0: Við byrjuðum að keyra prógrammið 2021 og þá voru 150 umsóknir fyrir 25 wow. pláss.
1: Býttu fjörar, það undergraduate now?
0: Þetta þá BA, já, þetta Bachelor's of wow. Science í Cannabis Entrepreneurship.
1: Þetta rosa, sérstætt. Þetta ekki mikið frumkvöldastarf, þú veist, þetta annars þar í Bandaríkjunum?
0: Þegar
1: að eða í heiminum
0: þetta það var ekki á 2021 þetta var það eina það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
1: og þetta gerir þú veist þá ættiru að fá fólkaorðu finnst mér
0: Ég veit nú ekki hvort það sé fólk orðu virði en þakka fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú að þetta sé svo slæmt en ef við berum þetta til þeim saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert þabil 170.000 manns af áfengis, af völdum áfengis. En það engin skrásett döðsföll af cannabis. Cannabis að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka.
1: Já.
0: Og það eru til, ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies. Mm-hmm. Það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið.
1: Getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínu nemendur og rannsóknir sína hvar þetta gagnast mest hvar þetta virkilega að nýtast og verða til góðs? Getur þú nefnt mér nokkuð dæmi?
0: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða.
1: Já.
0: Af því að nú það sem að cannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með verki í hné eða í mjöðum, það vaknar oft nóttina út af verkjum, en nú í cannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina, þannig að fólk nær betri svefni.
1: Okay.
0: Ég get til dæmis
1: Þú búin að tala þá sem með liðagikt
0: Liðagiktin
1: kemur Það rosa stórt
0: Mjög sterkt inn í þetta Já, ég held til dæmis ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast en ég var að gera rannsóknir á hérna dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir
1: Hvað dagvist fyrir 55 ára aldri?
0: Þetta er kallað senior centers.
1: Okay.
0: Þetta bara svona, þú veist, það sem að eldri borgarar geta farið og fengið heitan hádegismat og setið og spilað.
1: Bara
0: og...
1: út fólk? 55 ára?
0: Það er talað 55 ára eldri. Sko.
1: Okay.
0: Og við tölum það í markaðsfræðinni, þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára eldra.
1: Hvað þú gamall?
0: 57 ára.
1: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
0: Nei, en sko, ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks. Ég ætlum að skrifaði mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra og ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn og eru með bæði fjármagnið og tíman til að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvað það sem fólk velur þegar það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru orðin 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldurinn að gera heldur kaupeðan hún miklu skemmtilegri þarna
1: það reyndi bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt frjálsræðis tímabilið
0: New Freedom. Við kallum þetta New Freedom.
1: Það?
0: Já, þetta kallar New Freedom. Þegar börn, þegar þú ert ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundin þér.
1: Já.
0: Sérst, þú getur skroppið í helgaferð til spánar án þess að þurfa á ágjör af Rosalind heima.
1: Nákvæmlega. Ein,
0: já, já, já. Þá ertu kallað New Freedom.
1: Ok, tölum þá. Þú ert sem sagt að hugsa þennan Markup, út í hann dýrmætur.
0: Já, sko, ég stúdraði þennan Markup, nú erum við komin langt fram út af, sko, þegar ég var með skíðahótelið,
1: já.
0: 2005,
1: já.
0: Að þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur. Og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma, bara gjörsamlega, og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið. Fólk hætti að ferðast í hópum svona. Og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersritgerði mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútunar að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og að þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kauphegðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 þegar þeir sem fættust 25 til 45 þeir lifðu í gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru áhættu voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður risk averse vildu meira öryggi í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá eru við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús það er vöxtur og hýpakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta vinna Og það var ekki tilbúin til að fara í einhvern rútuhóp þar sem allir héldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama.
1: Já.
0: Og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hótelið og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að kipta mér móturhjól og fór út og ég nefnilega skoðaði hegðun móturhjóla hópa Og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelinu hjá mér. Þannig að ég fór að kipta mér móturhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kauphegðina og síðan fyllti ég hótelið af móturhjólahópum að byrjaði 2007 og þá var því meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum móturhjólum en þetta var akkurat að því að með því að skoða kauphegðina það kannastu séða að móturhjólafólkið það var að leita allt öðrum það var að leita ævintýri með svona smá danger þú veist og hérna maður stílar inn á sem kvatana kauphegðanar kvatana að þá
1: áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferði doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk, hvernig að höfða til fólks hvernig markhópar hæða sér
0: Akkurat, það var, já, já
1: svo... Ég svo spennt fyrir þessu sko út af því að við erum, ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hann að New Freedom hvað það sem að þessi hópur sem að þú búin að komast að þessi hópur að leita út af við hljótum að vera að brjóta upp öll munstur bara algjörlega að gera allt öðru sem allar kynslugur undan okkur. Það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, við erum Gen X.
1: Já.
0: Og Gen X þetta er mjög, nú mjög lauslega verið að fara með þetta. En Já. Baby boomers, þeir voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri.
1: Já.
0: En það sem að Gen X eru svona aðeins þeir eru að leita að ákveðnum hlutum sem passa fyrir þá
1: mín tónlist, hóp.
0: Ég er að hlusta á mína tónlist, ég er ekki á allir að hlusta á Bítlana og Rolling Stones en ég er að hlusta á mína tónlist ég er að velja, ég er svolítið sérvalin, meira heldur en foreldrar mínur voru ekki sérvaldir
1: þetta er að þekka sjálfan sig
0: akkurat, það allir, er það svolítið
1: já, það er sérstæða okkar
0: og það er í raun og veru þessum þessar rannsóknir mínar í cannabis er að byggjast upp, það er að kenna fólki að nota cannabis, það er það sem ég er að gera það allt, öll mín vinna byggist upp á því það sem kallaður minimum effective dose. Og þegar þú fer til læknis og segir ég með verki, getur þú gefið mér eitthvað verkjastillandi, að þá gefur læknirinn þér alltaf það sem kallaður minimum effective dose. Það minnsti skammtur sem gæti læknað verkina. En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high. Getting high.
1: Já.
0: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagikt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttirinnar sem með tíðaverki.
1: Já.
0: Og þau ekki að fara að fá það sama. Eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa.
1: Sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja, það einstaklingsmiðað.
0: Algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við erum búin að sjá að það um það bil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose. Til dæmis að fólk sem í vaxtarækt, að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf eiga sér stað og það þarf að slaka að þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það eru þá í öðru hlutfalli heldur en það sem að verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery.
1: Þetta áhugavert, þannig þetta svona, ég náttúrulega heyrt af fólki sem með einhverja verki og að taka svona cannabis olíu, mm-hmm. bara hérna út allan bæ, og ég veit ekki einu sinni, því ég svo illa af mér, sko, ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum, hérna, THC í, trúlega ekki, fólk meir og minna bara taka, þannig ég kannski svona forvitin að vita, þú veist, út af því að, út frá þessu sem þú ert að segja þá ert þú að bjóða þjónustu sem fólk kemur til hinn og segir þú veist, ég með hérna, taugaverki hér eða þú veist, ég með liðagikt eða eitthvað og þú ert búin að sér að við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
0: Já, sko, já, ég er búin að að les sagt, vísindarit rannsóknir sem að hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka og þá eru verið að rannsaka hvaða kanabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum þar sem við köllum ritual
1: já.
0: Og þá til dæmis
1: leita öðru til að gera skemmtilegt í staðinn
0: klukkan 5, ef þú ert alltaf að fá því gin og tónik klukkan 5 og nú allra læknirinn búin að segja þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrin eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu þá getur við verið með til dæmis nota CBD, bara CBD sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig
1: Já.
0: En hjálpar líkamanum að slaka á svipaðan hátt og áfengi gerir
1: okay.
0: Og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBD það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC
1: Já.
0: og sama CBD, það var einn á móti einum og það sem þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði cannabis sem að var einn á móti einum það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni
1: Já.
0: Þetta mælanlega dró úr lönguninni
1: En skipti máli hvað mikið að THC?
0: Það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana.
1: Okay.
0: Þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur, það er koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum. Koffín í það verður ekkert að gera með verkina, það af því að það samstillist og það sama í cannabis, það kallað entourage effect eða að entourage er samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, er það sem að við erum að rannsaka, það sem vísindamenn eru að rannsaka. Og rannsóknina sem ég að gera að leita að því hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt fyllilega að teki þátt í þessum opna löglega markaði.
1: Já, geta verið með í umræðinu skilið eins og þú segir, hugtökin mjög áhugavert sem þú að segja áðan, aldrei hugleita, en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað merkja. Þannig að hérna nú ertu búin að útskýrta fyrir mér, þetta eru þessi þrjú virku efni sem eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita?
0: Sko, nú erum við orðin svolítið tæknileg í þessu.
1: Í þessari umræðu. Mér langar alveg það, svo margar spurningar það brennur á mér.
0: En veistu það er bara gaman að því, þá er það fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar.
1: Já.
0: Það eru bilinu 150 til 400 þekktir kannabinóðar sem eru, þú veist, verður minna og minna af
1: Já.
0: En samblandan eða proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala á svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá er hlutfallið þetta eins og við getum bakað vöflur en ef við breytum deginu aðeins þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu
1: já, einskili
0: cannabis alveg eins ef við breytum hlutfallinu aðeins þá er þetta meira verkjastillandi og hjálpar þér með arthritis því að kunnin sem að ég hef efst í huga 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt og hugsa um barnabörnin sín en hún vill bara verkirnir fari hún vill ekki vera hæ og það er það sem að þetta snýst þessar rannsóknir mínar eru hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan
1: já og eru þið þá að skoða það hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ er það
0: já, svo það er alveg hægt og ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við gerðum línu af það sem við köllum low dose eða micro dose og þá erum við með 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni sem sagt áhrifin eða finnist vera já, sem sagt, undir áhrifum en það getur læknað verki.
1: Okay.
0: Það er hugmyndin.
1: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta? Eru þið að vinna þetta í svona rannsóknastofu í svona glösum?
0: Já, eiginlega, því að þá erum við í raun og veru, þá tökum við það sem kallaði distillate, þá er búið að aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem er búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búum við það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stillt það nákvæmlega inn á gummikubbana.
1: Ok, ég alltaf að heyra mér svo gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
0: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
1: Hlaupkubbar. Mm-hmm. Og hérna, í hérna, er ekki land sem var á fyrirlestri, það sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla svona parameðferð og þá var þetta stór umræða það sem að hún var að ráðleggja öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Er það eitthvað sem að...
0: Ég er ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum með að fólk náði að slaka á og fólk sem á kannski við verki í kynlífi það er einhverju verki tengdir því en mínar rannsóknir eru mestar ég er að leita því að allir geti haft aðgang af því að nú er cannabis svo ódýrt og fólk sem að eyða miklum peningum í svefnlif eða í krem og verkjastillandi þegar hægt að finna náttúrulega lausnir eins og cannabis en það þarf að fylgja því upplýsingar cannabis það er nóg til af cannabis það nóg til af cannabis og Íslandi líka
1: okay.
0: en það eru bara engar upplýsingar cannabis til á Íslandi
1: fólk að rækta þetta bara myndir þú gera það? Hvernig myndir þú hérna vinna með cannabis í þínu lífi?
0: Ég hef aldrei þurft að ég hef aldrei ræktað þetta ég kann ekki þetta ég drap allar plönturnar hjá henni mömmu þegar ég átti að hugsa blómin það gekk ekkert svo ég ekkert verið að reyna það
1: En hefurðu notað þetta í einhverjum tilgangi fyrir sjálfa þig?
0: Já, sjálfsög, já, ég hef notað cannabis og ég nota cannabis til þess að til dæmis að ég með ADHD
1: Já
0: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack það sem að þú gerir sama hlutin á sama tímanum alla daga og það það sem
1: taka inn á ákveðnu tíma
0: ja, ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég vakna klukkan hálf 6 ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég borða sama morgumatinn klukkan 8 ég fer í vinnuna á sama tíma ég kem heim á sama tíma ég fer aftur út að labba með hundana hver og eitt klukkutími fyrirfram ákveðin þetta eitt af því sem að fólk sem að með ADHD getur gert til þess að þurfi ekki að taka ákvarðinir það þarf engar ákvarðinir að taka sem að getur verið sársöka tengt fyrir fólk sem með ADHD
1: bara vera í struktúr og plani
0: alltaf sama bara
1: en hvernig þar... tengist það cannabis?
0: Býtu, ég að koma því það sem ég gerði við lausatíman, það sem að var ekki struktúr, þá kom bjórinn inn og ég var farin að drekka of mikið bjór og ég var komið að fá blóðsykur og þetta var bara, þú veist, þetta var ekki gott fyrir líkamann, svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar ef þú vilt, sem eru tengdar ADHD
1: eins og hvað, eins og hvernig þjáningar fannstu?
0: Sko, þá þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko ADHD hefur með það sem kallar executive function
1: Já.
0: Og það sársaukafullt fyrir fólk sem með suma, sem eru með ADHD að taka að alltaf verða að taka nýjar og nýjar ákvarðanir skoða nýjar breytur finna út úr því en það auðveldur að það þarf ekki að gera það
1: en það sem kann áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu tíðinu með ADHD en það bara þetta smellur alveg sko, ég skil alveg hvað það að segja
0: og það sem cannabis gerir að það þegar að þú ert ekki í struktúrnum að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan en það sem cannabis gerir að það slekkur á hávaðanum og það eins og að stíga af traffic eyju á miklum vegi
1: Já,
0: inn í bókasafn
1: í hávaða út á
0: hávaðanum
1: sem er streita og spenna og hraði
0: akkurat og inn í bókasafn eða inn í þögnina og þá getur þú farið að einbeita þér Það getur við farið að lesa, það getur við sest niður og lesið, það getur við einbeittir að því sem að þú vilt gera. Og það ekki, þá erum við ekki að tala að vera high eða komatóst. Við erum bara að tala að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala og ákvarðan að taka, hún eykur spennuna.
1: Vá, wow. Segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú... Notar.
0: Og þá nota ég mjög lágan styrk af THC og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD
1: og hvað það 80%?
0: Já sko það bara þetta bara 10% plantan hún framlegir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða hver efni fyrir sig Þú getur verið með plant
1: Þannig þetta 50-50
0: Ekkert endilega, til þess að ég veit þetta kallaður cultivar er plantan cannabis plantan og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem í þeirri plöntu. Og það getur verið til dæmis, það getur verið 16% af því sem í plöntunni CBG, 3% THC og svo eitthvað annað, en svo bara plöntuefnið og plantan sjálf, skilur. En hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum. Skilur.
1: Ok, ég held það. Ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og hérna og ég forvitnast þetta þá tekið í svona gúmmi hérna bara eins og hlaup eða hvernig ertu að taka þetta?
0: Já, sko, já, ég hef verið að nota vape til dæmis ein leið ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til þess að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC þessi ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik til þess að ná því niður í 12% úr 40% að þá getur þú gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá getur þú blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
1: einhver svona vímavis eða það, þú veist, getur lísti hvað líðan kemur og þú veist, heyrðu og sagðir svona eins og bara að komast í þennan frið og róin og bókasafni bara og geta fungerað svona í, þú bara innri frið að lýsa, heyrist mér en ég meina, maður sér í bíómyndum fólk, þú veist, fer í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem það tíu og sé hvað Hvernig gerist þetta hjá þér?
0: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur, þeim mun druknari verðuru en í cannabis það ekki endilega satt. Í fyrsta lagi í hvað ástandi ertu sjálf? Ertu ánað, ertu sorgmætt hver staðan þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða í dag? Hver blandan af cannabisinu? Hvert hlutfall efnana sem í cannabisinu? Og hvað notarðu mikið að því?
1: Akkurat.
0: Þetta allt sem að þarf að koma
1: taka inn í myndina og þá hérna cannabisið að auka áhrifin á því ástandi sem þú ert í?
0: Oft gerir það oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis það getur það haft linnandi áhrif á kvíðan en ef þú tekur of mikið það getur það haft algjörlega
1: ykt áhrif
0: í hináttina og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem að þetta 55 ára það notaði cannabis þegar var í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7% nú ætlaði það, já ég gerði þetta henni galna það ég get þetta, mér muna nú ekki að prófa þetta og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þetta rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur en það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum það hvernig fólk á að nota það og það eru rannsóknirnar mínar hvaða upplýsingar þurfum að hafa og í hvaða formi til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla
1: Já, minnst þetta mjög þart og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsinn inn í þetta. Það hljóta að vera einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna, við þurfum að vera vakandi fyrir.
0: Að sjálfsögðu. Og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis. Eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska. Cannabis ekki hjálplegt þar.
1: Það talaði að framheilin sé fullþroskaður 25 ára. Þannig Akkurat. Að fram að því Er þetta ekki æskilegt?
0: Það ekki mælt með því.
1: Það þó fíkmyndandi eða það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan?
0: Það er talið. Það vantar meiri rannsóknir en það er sem sagt, verið að leiða líkur að því.
1: Já.
0: Að það hafi sem sagt, ekki góð áhrif á þroska.
1: Okay.
0: Það er eitt.
1: Ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara.
0: Já, þetta ekki að vera að gera það. Þetta bara að bíða með það.
1: Já.
0: Já. Annað að fólk sem er prone to hvernig segir maður það?
1: Er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum eða?
0: Já, geðsjúkdómum, schizophrenia, anxiety, psychosis, ættu ekki að nota það. Ekki að nota það nema undir læknis umsjón.
1: Já, þá dæmi að fólk fari kannski í sem sagt svona sálræna fái sálræna kvilla í kjölfari eða það íti fólki yfir einhverja brún hugsanlega.
0: Já og þá er það ekki þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt. Það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir.
1: Já.
0: En það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst neikvæðum áhrifum af
1: Psychosis það geðhvörf?
0: Já.
1: Ok, þannig að ekki 25 og yngru, ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt. Eitthvað fleira sem að ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hætta á því en ég bara veltaði fyrir mér
0: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
1: Já.
0: En þetta náttúrulega langt frá því að vera sko, þetta verkar á cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum heldur en opióðarnir þetta að gera til dæmis Þú veist, opióðar ef þegar þú notar of mikið opióðum þá hættir að anda og hjarta sláttur verður cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt það gerist ekki og það kannski að benda á það að notkun opióða minkar þegar að cannabis lögleitt.
1: Þegar þú talar opióða það að tala einhvers konar verkjalíf eða
0: hvað? Opióð þá ég bara að tala það sem að, já, ég að tala kódín, ég að tala oxycontin paracótin ég kann ekki að nefna það allt saman ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í Bandaríkjunum
1: Já Kemur cannabis í staðin einhverju leiti?
0: Já, cannabis hefur það kemur í staðin fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir opióða í fylkjum sem lögleiða cannabis
1: Já
0: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem eru með löglegt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði hafa frelsi til að vinna lengur og eru verkjalaus þannig að það minna að fólk sé að sækja þessum köllum workman's comps eða vinnuslýsatrygging það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55 en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65.
1: Wow.
0: Það eru tölur sem að vöktu mikinn ég var mikið hérna spenntur fyrir þeim.
1: Og eru þetta þínar rannsóknir?
0: Þetta ekki mínar rannsóknir. Nei, þetta bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera. Mínar rannsóknir beinast eiginlega eingöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa til þess að hann hafi fullt valvald og geti valið fyrir sjálfans. Þetta er democratizing cannabis. Það er það sem ég er að reyna að gera.
1: Frábært. Hérna, sérðu fyrir eitthvað svona drauma stöðu? Þú veist, nú ég að sjá fyrir mig, ég veri alveg til í að vera á svona, í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara að reykja cannabis. Er það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar ástandi?
0: Elskar mín, það til nú þegar.
1: Já,
0: það í Flórída, það sem að cannabis medically available. Þar fullt af fólki sem með alls konar verki.
1: Já.
0: Og það kemur saman í cannabis party. Í alvöru, ég meina það bara...
1: Hvernig í þessum partíu?
0: Ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona partí. En það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá, sko, það hérna sjónvarslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hafi verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væri úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fullust á fyrirlesturna og hann var með opi fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði eða svo leiðis og það var allir að spurja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spurja það var engin að spurja, þú veist, hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur, hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
1: bara hvernig get mér líða betur
0: hvernig get ég látið mér líða betur og þú veist ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði Dr. Magnus Thorsen og sagði, þú veist, ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með póka sem hún og þú veist, hún var að sína mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beigðar og hún sagði, sonur minn keypti þessa kuppa fyrir mig og hérna, á ég að nota þá og ég sagði þannig, býtu, ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði eru þeir að virka fyrir þig og hún sagði já þá sagði ég, þá eru þetta réttu kaupanir þá bara nota það þá Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill það bara vill fá að vita, er þetta rétt fyrir mig
1: já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka eins í lagi
0: akkurat, já. Og þetta er bara spurningin að því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta séu eitilöf og þetta séu svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega það ekki allur sannleikurinn.
1: Þannig ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabili þú veist, þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góður upplýsingar. Minnst það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið velliðan sérstaklega kannski eins og þú segir þessara New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu þá er það virkilega mikils virði.
0: Já, þetta bara fólk sem kannski með beinverki eða þú veist, kvilla sem hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
1: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú búin með rútínu dagsins
0: Já.
1: Og gerir það á hverjum degi?
0: Já, þetta bara eins og líf sem þú tekur á hverjum degi þá það náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
1: það Já. Hún myndi gera það þó verið að fara, þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna, í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Þetta er bara til þess að stilla þig og, af.
0: Já, þetta er bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla.
1: Já.
0: Það ekkert annað.
1: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, þú virðist vera að gera eitthvað sem stórmerkilegt, ertu að verða ríkur eða, þú veist, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
0: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar eru spurðir að hvað ég gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störa maður fyrir að tala þessar, sko ég nú aðalega
1: að gera Ég get ekki ímyndið fyrir, ekki allir forvitnir sem þú tekja
0: það? Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega velta því fyrir mér aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa til þess að geta valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífulegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði, ég var að hanna það vantaði það sem kallaðir consumer choice infrastructure og það bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla það frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleiki að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu
1: Nei.
0: Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja að hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við búin að prufa og virkar við þessum kvillum.
1: Þannig að þetta ekki alveg, markarinn ekki alveg búin að fatta þetta.
0: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis, þú spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur. Þeir hafa engan áhuga á þessu.
1: Það rosa skrítið, þú því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins þú varst að segja að þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna, tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði held að þetta væri og sterkur markhópur til þess að
0: og ástæður fyrir því
1: og ástæður fyrir því
0: þetta fólk komið með liðagikt og annað en Og það kannski eitt ef ég má koma að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system. Og það cannabinoid receptors sem móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum. Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, meltingafæri, allt. Cannabinoðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til cannabinoða sjálf. Til dæmis,
1: Já.
0: Ef þú ferð út að hlaupa, þá færðu það sem kallaði runner's high.
1: Já.
0: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á.
1: Já.
0: Það efni sem heitir anandamide. Það cannabinoðar sem framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. Þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til þess að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við anxious að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kanabinoðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við fáum við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli kanabisið fyllir inn í og hjálpar þér að, að fá upplýsingar til dæmis um að þú sért sött eða að þú sért svöng þetta er sent
1: hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega. THC er bara vellíðunar boð sem er sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira að þessum vellíðunar kvotum bara til að funksjóna venjulega. Skilurðu?
1: Já.
0: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnur fyrir þá sem eru með ADHD, THC veitir þennan jöfnu. Hjálpar þér við að slaka á. Það sem þetta þá þetta endocannabinoid kerfi, þá það eins og að miðstöðvarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu, blóði, andadrætti í beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin.
1: Sko, við komast allan að því, þeir 25 ára yngri eða sleppu þessu, en þeir sem eru 55 ára eldri eða virkilega huglega þetta eru það skilabúin?
0: Já, og lesa sér til þetta
1: og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
0: Ég, laugardags eftirmiddag ég að tala þetta
1: já.
0: Og svo held ég að ég sé um morgunin líka, við vorum að tala akkurat þögnin slæm við eigum að tala þessa hluti
1: við eigum að tala þessa hluti og alltaf ég hissa að koma veit lítið og þetta bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöða að hafa fengið að hitta þig og við þeir sem eru að hlusta hann Magnús Þórsson hjá mér sem er doktor í rauninni entrepreneurship og að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við og ráðstefnan heitir Health for the Future og í Iðnó helgina og þar verður þú seinnipartinn á laugardag
0: Jöp.
1: Eitt að lokum eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi hefur hugleitt að koma hérna heim og gera þetta að einhverjum sem sagt vettvangi fyrir þessa þróun
0: Já sko það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem eru með og hitan
1: gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til
0: gróðrús,
1: þess að
0: rækta? Gróðrús, jú, við erum að rækta þetta í gróðrúsi. Ég meina, það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta. Ísland, þess að merkið Ísland, íslenskt kanabis, það eru opnast markaðir í Evrópu, þá sem að takmarkað frambóð á góðu kanabis, það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum kanabinóðum sem að eru þá fyrir hverja kvilla. Alveg ákveð, það eru stór tækifæri á Íslandi en ég er bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þetta meira aðgengilegt þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á cannabis og ég hefði nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína það mál og sjá hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað en þetta
1: ekki fáan að koma á ráðstefnuna
0: það var nú frábært hann kom nú pappinar og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
1: Gunnar
0: Eyjólfsson frændi hann kom
1: akkurat.
0: En íslenskir
1: koma nú mótjóli
0: Nei, það var nú ekki mótrúli, ég held hann að verða á Cadillac. En að komi sýsti sinni sem að bjóða á Long Island. En allavega þá, ég meina þetta atvinnuskapandi, þetta hreinn iðnaður. Hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur, byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi. Cannabis, biomass, vex ég man ekki hvað heldur fjóru sinnum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurin, í byggingefni
1: hampurin, já, ég hef heyrt svolítið talað um það, það já. Er náttúrulega hluti af þessu
0: að sjálfsögðu, þetta er hampur
1: já,
0: sko
1: já.
0: Cannabis og hampur er alveg það sama
1: bara önnur virkefni
0: nei, það er bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og cannabis en þetta er sama plantan
1: en býtu það má rækta hamp á Íslandi
0: já, þá er ekki þá er ekkert THC í honum
1: já
0: Það voru það afbríðið af plöntunni sem að bara eru ekki með THC.
1: Já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka. Þú verður allan að vera okkur innan handan þessi hérna, þróun hefst hérna á Íslandi.
0: Ég það annar.
1: Já, og við hvetjum bara alla til þess að fara og skoða það sem eru á ráðstefnunni og, og tala ekki um að, að fá að heyra í Magnúsi hérna á, á laugardaginn. Seinni partan að löga þetta. Þið sjáuð upplýsingar um þetta inn á heimasíðu ráðstefnunar. Allt einn ég komin hinn í kynningastar sem ég er ástriði full fyrir þessu. Og ég ætla nú fá að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað allar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi aðti hátí. En mér langar ekkert í vímu.
0: Nei. Þá bara, það er þá bara að vera með lágan hlutfall af THC. Það er svolítið mikilvægt að það sé með í
1: blöndunni.
0: Í blöndunni. Og það er að hafa, það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki. Þannig að lágan THC og kannski hærri CBD, þú getur tekið þetta í kuppum, þú getur reykt þetta þú vilt, þú getur fengið þetta í dropateljara og, og setta undir tunguna.
1: En þetta þyrfti ég að fara og kaupa á svörtu markaði?
0: Já, öllum líkindum og það er það sem er slæmt með svarta markaði en þá ekki verið að pröfa þetta gagnvart meindýra eitri og öðru.
1: Já, maður fær ekki alveg reynt kannski.
0: Það ekki víst en ég meina það þeir, þú getur pröfað CBD, bara CBD og aðtá hvort að það hjálpi.
1: Sem bara olja sem ég get keift út búð.
0: Já, þú getur keift CBD kuppa eða olju og nota bara svolítið af því og aðtá hvort að það hafi einhver batnandi áhrif.
1: En má maður ekki rækta svona sjálfur? Gæti ég einhvers staðar útvega með plöntu og áttu til glugga heima?
0: Já, það held ég, en ég út í glugga ég held að það verði svolítið stórar en inn í fataskáp kannski, ef allar að fela þetta
1: Þyrfti ég að fela það?
0: Þetta náttúrulega ólöglegt á Íslandi
1: Er ólöglegt að rækta svona flöktu?
0: Ég held það, ég ekki kynnt með reglugjörðan, en þetta náttúrulega við þáðum peninga frá Bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu
1: Já
0: Og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugerð að þetta sé eiturlif sem að þetta er ekki.
1: Já.
0: Þetta er ekki eiturlif. Það enginn að deyja að þessu.
1: Nei.
0: Fólk að deyja af heroin og kókaini og meth.
1: Já.
0: Það ekki að deyja af cannabis.
1: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina.
0: Takk fyrir að hafa mig.
1: Áhugavert. Og bara gangi vel.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna með samtali Björns Þorláks við Jón Ólafsson tónlistamann en hann ætlar hér að ræða hljómsveit Ingimars Eidal en já, eins og ég segi, þá þetta lokin á úrvalinu þessa vikuna þannig að ég bara býð ykkur góðrar helgar og minn ykkur á að það hjálpar okkur ef að fleiri gerast áskrifendur en það er hægt að gera inn á samstöðin.is en hafið þið það gott það sem eftir lifir á helginni gerðu þið svo vel
5: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eigið einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eidal og náttúrulega ára bilein vinsalasta dansljónsveit landsins gaf út plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komin ykkar maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótor á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, verður velkomin Jón
6: Takk fyrir
5: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
6: Já
5: og ég elst upp fyrir norðan
6: Já
5: Mývar sveit, 100 km frá Akureyri Fyrir mér þá var náttúrulega þetta var sko YouTube norðursins
6: Já, á þeim tíma
5: á þeim tíma
6: Já.
5: En sko var arfleðinnar barst

0: nógu mikið spilið í öllum sko þessum örfáu þáttum á ríkisútvarpinu sem að spiliðu íslenska eða spiliðu tónlist. Óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko og spiluðu í Glaumbæ þar sem allir sko allar töff hljómsveitirnar voru og mér skýst að það hafi bara verið selst alveg frábælega þær helga sem var hljóst Ingimars Eydal kom suður.
1: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég er búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún, foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit er sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko, óku þau norður gaggert og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum.
0: Sko þetta var náttúrulega óvenju metnaða full dansljónsveit.
1: Já.
0: Og það er bara, þú veist, það er bara staðreynd sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, það var áður að Íslendingar fóru að taka þátt.
1: Já.
0: Það var hljómsveitin löngu hætt. Já. En þau, sko, tókuð upp eða Ingimar horfði á þetta og hvort að tókuð upp á útvarp eða eitthvað segjum band, menna ég, og veist, músíkina á sjónvarpinu, svo bara leið og keppni á búinn, þá að bruna hljómsveitinni í sjalla æfði lagið, sigurlagið og voru komið með það klárt þegar fólki kom svo á ballið og ég meina, ég hef þetta, ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
1: og sko með brassi og alls
0: já, og hérna, og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit, hún líka mjög merkileg fyrir, þú veist það er til svona hljómsveitir út í heimi hérna, svona þekta hljómsveitir sem að veist, Yardbirds og einhverjum svona 60 hljónstir sem að Ólafs er svona þekta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri veist, Eric Clapton og Jeff Beck og fleiri góðir og það máli segja að sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
1: sem þú gjörð þekkir eftir að skrifa bókum
0: já, sem ég þekkir nokkuð vel og ég meina Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggva þarna, hann náttúrulega hafði sungið með Pólo og Erla Stefáns og Helena okkar Eyjólfsdóttir auðvitað. Þannig að þetta var líka, svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
1: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
0: Já, og svo var Inga þarna líka, setna.
1: Þetta er fjölskyldu projekt og...
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Og það er mjög gaman að segja frá því að hún... og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eydal líka þau ætla að koma að syngja á tónleikunum kemur ljós að barnabarnið Ingimar Eydal Junior hann er með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson
1: Vítu, er það þarna tökumaðurinn?
0: Ingimar Eydal Davíðsson
1: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var tökum og tæknumaður hjá mér fyrir Rúfann einu sinni
0: bara, Já, þetta
1: já,
0: bara,
1: er hann bassi og
0: Já, þetta kom eiginlega bara upp úr kafinu sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna Og ég nú svona vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og bara finnst þannig að senda mig tóndæmi og svo fekk ég bara sent bara ásjá og hún er svo sætt þannig að ég var ekkit smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
1: Sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég er ungur, strákur hlusta á þessi lög Það náttúrulega, melodíðnir eru náttúrulega flottar, sko, yfirleitt. En svo eru það útsetningarnar og það er einmitt, sko, hvernig hljómsveitin er mönnuð. Það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum, ekki satt?
0: Jú, jú.
1: Já, og sko, var þetta, voru þau að, hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
0: Já, þetta góð spurning. Ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemar náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur við, ég held að það bara þú veist, vægi klarnetsins og saxofónsins er bara svona mikið held ég að því að Finnur er bara hann í hljónsetinni
1: Já.
0: Og hérna
1: já, einmitt, það er búið til utan
0: já, utan það, já, einmitt já, og já, það er líka mjög gaman, svona, nú er ég aðeins byrjar að stútera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf

0: geta vera með einhverja rosalega stóra hljómsveit.
1: Nei.
0: Þetta svo kýtskýrt á upptökunum.
1: Já.
0: Það svo heyrir nánast það sem þú getur síðan fengið bara á sviði.
1: Já.
0: Það var ekkert verið að spila mörg hljómborð eða, eða marga gítara. Þú bara heyri gítara, þú heyri hljómborð og heyri glarnettið og fengið. Og það svo eittu síðan kannski mestu tíma í voru rattsetningarnar.
1: Já.
0: Þetta bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
1: Lásuðu öll notur?
0: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það.
1: Nei.
0: En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum.
1: Já.
0: Og ég veist, maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega að gera. Hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðust við í stað fyrir að vera endilega, þú veist, að velta sér upp úr gömlu hetjónum, sko.
1: Hann var ekki einn það, sko. Ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistarskólanum á Akureyri á, segjum, níunda áratug síðustu aldar að skólin var bara fullur af kennurum sem að voru, sko, einstaklega liprir þjónustu með þær og voru tilbúnir að vinna með nemendum bara út frá áhuga nemendana.
0: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
1: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður.
0: Mm-hmm.
1: En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægilega dópi af músikantur sem kemur frá okkur.
0: Já, já, einmi. Og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna, þegar var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta þá fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverju að fljóta með þetta tólinguna því að það, þetta var alltaf þú veist það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
1: Bangsi hérna, svona
0: Bangsi nákvæmlega lýsir honum vel en hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að við stemma hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem ég dettur hug, það svona, þetta smekklegt
1: Einmitt, var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður og þegar þau voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir manni svo vil að vera borð í hljóstinni kemur það fram í bókinni
0: sko, hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna veist, þetta bara, veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í sko, hann fór í mennskólulega þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúga neitt á þessu tíma sko
1: Nei.
0: En það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúga með þessu sko því eins og þú segir, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka
1: Já.
0: Og svo var sko að spiluðu dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því, metnaðurinn sko, þannig að þá kannski bara verið á djarstónleikum milli 7 og 10 sko og svo var kannski dansað eftir 10 og ég man til að eitt hérna ég man að á tímabili voru tvei hljómbúsleikarar í hljónstyri Gunnar Gunnarsson organisti, ég man að þetta að séð hann spila líka
1: Einmitt.
0: Með hljónstyri og ég skil það bara mjög vel að Ingimar hefði að nýta hans frábæru hæfileika en það líka það sem mjög slíka skemmtið með hérna hljónst Ingimars þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin hann var að veist, hann fór til Ítalíu og heyrið þar lög og hérna breytti eins og kannski jólalög og við þekkjum við þannig að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma og voru mjög mikið í því og komu heim með lög þaðan, María Isabel og fleiri lög sem voru kannski á suðrænum slóðum sko þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur þetta mikið að tökulögum hjá þeim og hérna og Birgir Marunson okkur fengið oftleggjara texta en mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
1: ummitt nú þessi ægi sem var í hljónsettinni það var bannað að vera fullur og spila
0: Já.
1: Og það var líka bannað að vera fullur í hljómsveitinni Geirmundar í
0: Skagafirði. Já, já, og er ennþá.
1: Og spila og, og er ennþá. Já. En sko allar hinar hljómsveitinnar voru meir og minna dalti mikið fullar.
0: Já, já.
1: Ég veit það vegna að ég tók þátt í mörgum þeirra.
0: Já, já, já, ég bara, þekki þetta sjálfur.
1: Já, þú þekki þetta. En maður hérna, en maður sko, það var svona auka virðingar element að,
0: já,
1: já þetta já. Fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja að skristu á vinnu, það bara stempilkorti klukka 9 og hér ég komin og hér svo bara
0: var
1: eitra.
0: Akkurat, já, já, þetta var svona, þetta, þetta er alveg bara þekkt og ég meina það líka, ég var eina góð sög á Ingemeri sko, hann hafi fengið einhver tíman, einhver hafi gefið honum, þú veist hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf.
1: Já.
0: Hann alltaf bindindismaður, þannig hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir í hljónstrengum að verið að djamma einhvern tímann og vínið búið
1: Já.
0: Og þá segir einhvern veginn, heyrðu, förum bara Lingimas, hann hafði ekki að vodkaflöskuna sem hann fekk hann daginn, ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Lingimas og ringbjöllir og það heyrðu hérna, maður ekki fá hjá því vodkaflöskuna og þá hafði hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta góð saga
1: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvað að komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
0: já, terpentínu
1: það sko, ég af norðan
0: já, já.
1: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína það eru bara sumor sem er
0: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sig ekki frá mér komu frekar
1: saga batna
0: saga batna bara En þetta hérna, og það þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega, þú veist, ég menna, þau náttúrulega eru með sól, í sól og sumaril.
1: Já.
0: Og ég bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heilt á Íslandi.
1: Já.
0: Það bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara, það bara stórkostlegt.
1: Já.
0: Og bara
1: galdur í stúdíu
0: orgelfospilið og allt þetta
1: galdrar í stúdíu eða bara einhver snild sem alltaf var eða
0: já, þetta bara hérna, veist, þetta bara eins og þú varst að tala um áðan þú veist, þetta bara svo góði hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
1: já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessu hljóðsett fræga
0: með hljóðsett ingi bara setal
1: já
0: já, það held ég að segja ekki spurning sko, já. Mér finnst það alveg frábært og veist Bjarki Tryggvason Helena og svo var hann líka í miklu uppáttum að hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímynda og bassaði gítar
1: já, hann var hann líka gítar
0: já, og hann hérna, ég hitti hann á síðast ári
1: já.
0: Fyrir tilhjulinn var að kaupa hann græjur
1: já.
0: Og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég er svona mikil áhuga á og hérna fortíðin í íslenski tónlist og, og við hérna spjöldum hellingi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann er ég náttúrulega búin að sjanghæja hann til að mæta og syngja líka á tónlinguna þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsveitinni á sínum tíma
1: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þess að krafta. Það er eins og við höfum nefnt áður, það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi, hikur þau?
0: Ég er ekki mjög lengi, eitt, tvö ár.
1: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala um, Helena Nóttla Eilsdóttir, Inga Eidal, dóttir Ingimars Grímur sem þú ert að tala um. Svo er það Finnur Eidal og hans klarinett og, og saxofónleikur vakti og vekur athygli, er það ekki sjátt
0: en þann dag í dag rosa góður.
1: Já, einmitt. Nú þetta er svona já
0: svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
1: Erla Stefánsdóttir
0: þekktust fyrir lagið Lóan er komin
1: já, einmitt
0: ja, hérna.
1: Og það er náttúrulega aðrir sem að maður hérna, er að gleyma að telja upp
0: já, já,
1: en sko það er í sól og sumaril sem þú varst að tala um Magga sumarást voru í Vaglaskói á sjó
0: já.
1: Og hún er svo sæt
0: svo ja. Gerðu einu eina plötu smáskjöf vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins
1: já.
0: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hét flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útvarpinu sko en alltaf sungi á íslensku alltaf gerir nýju textar það svolítið fallegt
1: einmitt
0: og svo ég var einhvern veginn að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin það er engin hljómsveit eins og hljómstingi
1: nei og hún kemur á mörgum áttum
0: kemur á mörgum áttum ég með datt ég svona skíðapopp
1: já
0: ég bara sá fyrir mig bara einhvern veginn skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona já svona alpa feelingur einhver svona þú veist það er mikið svona þetta mjög evrópskt sko
1: já
0: þetta miklu meira finnst mér evrópskt þá ekki að tala England heldur Þýskaland Spánn Ítalía það svolítið svoleiðis
1: já einmitt og sko sjallin bara
0: já.
1: Bara saga sjallans
0: já,
1: hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
0: algjörlega og ég meina þú veist sú hljómsveitin eru bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
1: já einmitt Herri Jón það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhver staðar í símanauðinum?
0: Já, ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum að fíbli það 18. oktober í Eldborg
1: já
0: hérna ekki ekki og svo 1. nóvember á Akureyri
1: já og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
0: já, ég
1: hver náttúrulega... fyrir hugmyndina?
0: Þetta er hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðburðafyrirtæki sem við dagaflugan þeir eru halda alls konar tónleika og orðin góði vinni mínir ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og mér fannst frábær strax og bara ég segi á þetta eða þakklátt ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hérna og Sigga Beinteins og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta hérna og Inga Eidal og Grímur sig og Ingimar Eidal Junior og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur það verður bara gaman
1: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræg?
0: Ekki held ég það
1: Nei.
0: Það allavega ekki mjög góð aðferð að syngja alltaf íslensku alltaf að vera heimsfrægur En ég get alveg trúa að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir ferðamennina Nei, það menn voru með svo litla drauma þessum árum
1: En þú ert með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
0: að ljósa. Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikilla virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagaval og bara svona tónlistalega metnað og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljónsitt þú veist, það erfitt að framkalla það á plötum en ég held að þar hafi fáir sko, verið mjög mikið metnað og hljóstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
1: og það er sjarmi sko, það er svið sjarmi Helena, bara það er ekki langt sín í hitt hennar síðast,
0: nei,
1: hún er ennþá bara sjarma tröll og
0: já, hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa svona shaker,
1: Helenu stokk
0: sem að heitir Helenu stokkur,
1: eftir henni herru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt, ert hljómsveitarstjóri
0: já
1: gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins.
1: Já, er þetta fyrst ekki sem að finna til okkar?
0: Ég er alveg bóðist áður en ég bara komst ekki þá.
1: Já.
0: Það var eitthvað marathón ykkert mér hérna.
1: Já.
0: En ég er ótrúlega ánægð með ykkur.
1: Já, er gott að heyra, virkilega gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað oftar og oftar.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk. Og kæri þakkir til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt rautt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigólf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu. Að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarna fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað lýst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin og hvað finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefði fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta verður velkomin Gísli
8: Takk
1: En áður en við gerum það, þá svona sum okkar verður svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndtust þessa 25 ár liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað voru og hvað hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
8: Því? Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvar þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða Já. Eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn, hvar ég var og Já. Nánast í hverju ég var. En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og staddur á fundi í Norrannhúsinu. Ég held að minni sig ekki að svíkja mig. Ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég. Og ég fæ skeyti eða SMS í síman að þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko. Þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkileg tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta.
1: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlindi. Það hérna, það frekar nýleg heimildamynd á Netflix, eftir búin að sjá hana, þennan viðburð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimil til sér unni gera allt.
8: Já, Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjistu en ég búin að sjá svo mikið þetta
1: Það reyndist okkur svo dýrt ennþá hjökkum við í sama farinu
8: Já.
1: 25 ára síðar
8: Mörgu liti
1: Já, en hérna En ok, þá að Trump Hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 ára en hann var ekki að fyrirferða mikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferða mikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera um þetta mál vegna þess að einhver fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá að dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
8: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
1: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram en ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
8: Já, eða einhver stær í kerfinu, ég veit
1: Já, eða einhver stær í kerfinu Það reynda bara tilgáta hjá mér
8: Og ég veit að, hvað að segja, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna, skulle við segja, í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri frammistöðu ríkisstjóðunum í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað. En ég tel náttúrulega, hvað að segja, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma, eins og þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
1: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls, bara svona, hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig, hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, að þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logi í því?
8: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja en hvort að stenst síðan annað mál þeir hafa náttúrulega, þetta öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ár sennilega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæð okkar en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kostningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að já, 51. fylkið í Bandaríkjunum það er annað mál en hvað Bandaríkja hér getur gert hér eru þetta meðalans tekja á í þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður utanríkisráðherra láðist að setja fyrir já, alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður forsætisráðherra eða bara næsti forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í Bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 50. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
1: En að hver miklu leiti er sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur á því að einhver ríkistjórn sem væri bara í ruglinu eiginlega framtíð okkar með einhverjum hæpnum samanbúinn og byggsi
8: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur á því að ríkistjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaðamönnum. Lögskilnaðamenn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum en ekki hersettin af þjóðurum. En meðal annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir voru þeir tóku við að brettum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin lyki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin bandamenn gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðu málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir, það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákváðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára, við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það er svolítið sérst að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkja forseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum, ég held að hafa nú bara verið stríð þannig að þetta er mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski er það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratkakarillunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu mm-hmm. það er til mér eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem er kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku hvað sé, varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fara að hugsa sko akkuru De Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neytunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en aðhyllast hennan hvað sé að þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
1: út af jafnvæginu
8: já út af jafnvæginu og að því að það er greinlega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum að því ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
1: mér finnst þess að þú sérst að tala okkur inn í kallt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
8: já ég hef svo sem engin áhrif en ég er búinn að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hefði nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá er ég orðin allt öðruvísi núna ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
1: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
8: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og Og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum. Man bara bregður við að sjá að hann ógnar ja, til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smá ríki gagnvart Bandaríkjunum.
1: Myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benediktsson?
8: Jú, jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkur ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkur var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
1: á það. Ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar.
8: Já ok, þá var þetta bara missögn í fréttum en já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
1: talað fyrst þetta verður skýrt
8: já, já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, vil ég ekki gerast 51. Fylki þá fyrst mér það mjög alvarleg tilbóð þó já. Að sé sett fram sem tilbóð.
1: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang já. Á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef þú hringir ekki sem Bandaríki forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra á Íslandi bara til að grínast
8: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samminginu að hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir að maður kosin en áður hann tók við þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að ringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég hálfruglaður í þessu þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta, það kem til átaka milli Bandaríkjana og vinaþjóða bandalagsþjóða í Evrópu þá var þetta það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfarið.
1: Já og nú fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmarkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða rík í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna, ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona tíu dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun.
8: Það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona með eittu þýði og aðfyrir
1: gaman eða ekki gaman
8: já, bara nauðsynlegt ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak, við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama þeir hafa verið með sko í staðinn fyrir að vera með undirteksta á íslensku Já. Og ens tal þá hafa þeir lengi verið með dubbað eða hvað það kalla þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglings árum þá heyrði ég það við þorfa við vænum svona svolítið kanar
1: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til bandaríkjana með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljög förum í hans faðm og þá yrði semst eins og þú nefndir áðan það yrði að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig já, almenningur allir. Sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
8: Já, meina það yrði bara breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún yrði afnuminn og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en Það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrár breytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918. Þannig að það eru auðvitað nokkur skref, við fengum stjórnarskrár náttúrulega 1874, heimastjórn 1904, fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandunum 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en Það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dáltið leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt um að litlar þjóðir eins og Tékkoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn svo breytist þetta auðvitað við ja, Wilsonianismann eða Truman hérna bara declaration og bara seinni heimsturildina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna, Já. Sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin um að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig, hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
1: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum, heldurðu þetta sé kannski frávika tími og bóla
8: Ég heldurum ekki, venna þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg svo hér það ríkstjórnin sem ræður utryggismálun menn skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
1: á eftir tölvana starfstíma
8: já, þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treyst í lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það er ekki mörg missir síðan Trump saði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt, þá bara gera það af því að þeir hafa ekki borga eins og norðaði það.
1: Og ef Trump og Bandaríkin að fara 100-200 ára aftur í tíman skiljiði þá rétt að að þér hefði kannski fundist að, að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni?
8: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að, eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og, og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu, ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eruð að tala um? En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID þó við verum ekki aðila ESB þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á, á meðferð hvað sé, viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því
1: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulösa unglingsins, stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt hann sé bara liðin
8: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið bæði Jón Gnarr og, og fleiri í, held ég, ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunni þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herrlaus svona sjálf þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í, í skilninginum í, í kaldastriðinu við tókum afstöð og nú hefur það, hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og, og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir, þeir gátu vari hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust, þeir voru Finnlandi séraðir sögðum en lengi vel ára tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja á málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi séra Ísland, við eigum að liggja látt eins og það kallað, við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í, í vestri en þó við höfum kannski gert það undarfarin undarfarnar mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöð
1: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banjó og syngja bara og, og horfa í kringu sig og, og, og hérna í skoða hvað gerist ert að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að, að spá meira í varnir landsins innanlands eða
8: ekki, ekki sjálf telji nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá þá eru þau nú með svona líðræðishefð og, og stjórnkerfi sem að að mínum að til, rýmar betur við bara eins og bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt, var einn upphásmaðurinn á því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yðurlega frá því þegar þeim hentaði og, og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri og fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra að Kanada hefur náttúrulega var, var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef ágjörð því að ef að bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kínveri ekki akkur tæman eða, eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
1: Já, þú er, það hef verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að
8: Já,
1: tína í sig litlu bitan
8: Might makes right, segja menn um svona afstöð
1: Já, þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni.
8: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðratkvæðagrislan fæðið annan veg.
1: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð af, við höfum ekki fengið að vita þetta áður, það náttúrulega allt og stórt orða væntalega. En...
8: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn án betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona. Mm. En það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa, þannig þetta svona... Mm. Þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkisleyndamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko. Þannig að það ekki víst að fjölmiðlaeign er rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undirríkismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega.
1: Já.
8: En ég áhyggjufullur yfir stöðinu og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði það alveg ekki
1: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prentútgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað. Daginn eftir var ekki stafkrókur hugmynd í blaðinu, ekki heldur tveimundurum setna. Ég hef ekki sér blaðið í dag, ég varst það sé eitthvað skrifað um þetta í dag.
8: Nei, man ekki
1: það segir sína sögu.
8: Þetta var líklega á miðvikudaginn eða fimmtudaginn.
1: Það segir sína sögu um hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega, það kýsa láta eins og þetta hafi ekki gerst. Af því að þau telja það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því.
8: Já, og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við. En Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað, ætti að segja frétta þessu. Ég var eitthvað upptekinn hennan dag, þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri létt úr í kringum mig. Mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt.
1: Það sem líka.
8: Og sumir kalla mig þá bara dramadrótningu en eigi veldur sá varar.
1: Einmitt. En Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum, þeim sem við höfum farið yfir. Takk fyrir.
8: Takk.
1: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
11: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það Ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkarins svokallega til þess að bjarga kjærasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalds átökum milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn eru held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar eru búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Einarsson, þetta er velkomin.
12: Takk fyrir.
11: Þið allir verkvall hvenær?
12: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. september sem að myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
11: Og er það bara verkvall? Það er ekki skæruverkvall?
12: Alls er bóðun verkvall.
11: Og er það bara því leggjum við störf þangað til að sami verður?
12: Við leggjum við störf eina myndu yfir 12 á sem sagt aðfaranótt 2003
11: já. Já, og það stutt í það
12: já.
11: Það bara í næstu viku
12: já.
11: En það langt á milli ykkar og félagsins eða fyrirtækisins
12: sem sagt, já, það rétt við allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæstur þar
11: þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun almennu markaði
12: passar
11: en þið viljið fá
12: við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019 við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðinni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyr erum sem sagt bóðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við
11: sem var eiginlega liður í endurfjármögnunum ekki það var
12: jú
11: Mér þess að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán.
12: Passar. Og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna, já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonum við stila að sjá fram á betri tíð og tíma setna meir. Þannig að við semjum til 5 ára sem að er sögulega langt í því samhengi sem við hefum gert áður.
11: Og takið á ykkur lækkunni?
12: Nei, við tökum launa frost í 2 ár. Sest við fengum ekki fyrstu kaupækkunna fyrir en, já, hvernig var þetta eftir? Já, við erum launa frost í 2 ár og á samningstímanum sem sagt... getum við horft á það sem sagt frá 2019 til út 25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
11: Og hvað hún á almennu markaði
12: saman til? Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
11: Eins og hverir?
12: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borið okkur sama við og er það er fleiri legin og fleiri
11: við,
12: tvær.
11: Já. Þinna menninni á SI eða
12: Já, það er,
11: flugumferðastjórar
12: eða? Nei, það er ekki, það er runni, þetta eru innstéttir sem við höfum borð okkur saman við. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tímabilinu.
11: Þannig að nú teljið þið að það sé komið tími til að leiðrétta þennan mun?
12: Já, við bara teljum það vera þannig með að við hafa talað á sínu tíma og það eru sömu, það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur innan fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma menn þarf bara að standa við orðsýn
11: en nú hefur reksturinn svo sem ekkert gengið mikið betur
12: nei
11: það er ekki að maður tekur mark á hvernig markaður eru metur hlutafjöð
12: það er alveg hárið
11: það liggur þetta fyrirtæki brennt þá sömu sárum og það var þegar þið samt
12: en aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það margt í ákvæti rekstrinum og það gott starfsfólk sem vinnur hjá félaginu og samheldninni mikil og fólk stendur með sínum vinnustað en við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember það var svona fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkisáttar sem ég að minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt launagreiðandi vísi til ríkisáttar sem ég það mjög óvenjulegt og það segir okkur það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örfá atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan.
11: Hvaða atrið er það sem að þeir þá sátt?
12: Sem eru sátt um. Já. Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem alla telur að
11: Hvernig er kaffitíma og lögða smótnum?
12: Nei, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kosti ekki neitt eins. Þetta eru bara svona að því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningin. Allt sem er sami eða allt sem reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi.
11: Það er friðarskylda
12: ekki? Já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda.
11: En þú kannski getur ekki svarað en þú ábyrgð velt í fyrir þér. Af hverju heldur að Íslandir hafi vísað þessu til sátta?
12: Ég bara hef ekki svar við því. Það er bara þannig.
11: Hefur gæti sátti komið með hérna eða sátti sem er komið með miðlunartillögu
12: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunartillögu.
11: En

0: ekki minni tíð.
1: Nei. Sem að næri hvað langt?
0: Ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stéttafélagsmálum 2011. Mm. Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018. Mm. Síðan kem ég aftur að þessu í apríl 23.
1: Mm. Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
0: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum mm. á mínu tímabili.
1: Og hafa það skilað árangri?
0: Já, það allavega að skilja þannig að það var skrifandi kjarasamning.
1: Mm. Sem að þið voru sáttur við að það?
0: Já, öðruvísi hefði ekki verið skrifandi.
1: Já, en stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir eitt og halvt ára, þeir skrifandi samning sem að við óbræði menni.
0: Já, það menn fá óbræði oft eftir á. Þegar kjarasamningur lagður í hendurnar á félagsmönnum til, til skoðunar og samþykkis, þá hérna annarkvort samþykjamenn samningin eða fellan mm. og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur mm. og geti stæðið með hann.
1: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning,
0: Já.
1: Þá var, horfðu ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
0: Já, fyrirtækið.
1: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því mm-hmm. og meiri sig að var það skilirði frá aðstóðu ríkisvaldi sem hefur mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið hérna, neytuðu ykkur um á þessum tíma, mm-hmm. getið ekki sótt um það núna vegna þess að ég sjálfum sér hefur ekki breyst flugurekstur reynd þá ömulugur og meiri sér olíuverð fyrir hækandi
0: mm-hmm. Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberið svo sínum tíma Nei. Að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu, þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasanum. Meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu.
1: Já.
0: Það segir, það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo.
1: Já. Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkort að gera samning eða...
0: Óbeint, já.
1: En nú ef við fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi á Möltu.
0: Já.
1: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
0: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem eru að gera hvað sem eru eitthvað stár út í heimi.
1: Heldur það flugvirkjar á Möltu séu með lægri launni þú?
0: Ég bara hef ekki hugmynd Ég ekki kynna mér
1: það. Ættu ekki að kynna ykkur það, því að það svona já, hangir hótun í loftinu að flýti eitthvað þessu störfum
0: já,
1: á landi.
0: Já, það eitt kost að hérna Æslandi alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi mm. eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni eitthvað stort í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum
1: já, já.
0: Í gegnum sér dótturfélag sem að er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi. Og meðan það eru skráðar á Íslandi, þá höfum við ákveðin forgang í þau störf
1: mm.
0: og það hefur gengið öllu jafna ágætlega. Við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stund okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík.
1: Mm.
0: En ég get ekki sagt til hvað er alltaf sér í þessu.
1: Nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígjastótt. Hvað eru margir félagur í?
0: Við erum tæplega 500 heldina.
1: En ekki allir starfandi sem hlugurkjör?
0: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og eru ennþá skráður í félagi.
1: Sem nú ekki algengt.
0: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu, þeir eru eldri félagar í okkar stéttarfélagi. Og við höfum svona reynt að halda ágætlega utan þá.
1: En þú kannast við að þeirra þið eða sambærlega stéttir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þeirra eblingir í verkvall þetta nýtur ekki mikill svona samúðar í samfélaginu?
0: Nei, sko, það nýtur ekki mikill samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu það við áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
1: og það strax farið í að lita ykkar kjarabartu þessum litum
0: já, alveg

0: þeir séu ykkur frekjukallar
1: já,
0: sem eru með hálaunamenn já, sem eru að nota hérna, verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu
1: já.
0: Til þess að fá ennþá herrlaun
1: Þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
0: Já, já, þeir með fara í verkvælsaðgerir eins og hver annar
1: Já, já
0: En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem alltaf í fréttunum? Þetta allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaratu,
1: já.
0: Heldur en annara.
1: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulýsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir já. Halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: Menn eru ígja launin ykkar, taka kannski þann sem eru á allra þessu launum.
1: Þeir taka eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við grunnlaun.
0: Þetta tala að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir.
1: Já, eða er bara með vaktarálag plus önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja. Þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem blaðamenn.
1: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ja, ég bara veit
1: það. En þetta er það sem við höfum.
0: Já.
1: Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlaunum upp.
0: Já.
1: Það ekkert mál að vera með einhverra tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktarálögum og nætuvinnu og öðru slíku.
0: Þetta maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar þetta semja við hjúkurnarfræðinga.
1: Mm-hmm.
0: Það takaðu dæmi af einhverju sem eru með vaktaálag og
1: já, já.
0: Mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
1: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá hann yfram. Ertu þá að tala meðalun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er? Það er svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið í ykkar stjætt.
1: Já,
0: hvað fer að með mikið
1: ég myndi bara segja, sko, hópurinn ólíkur 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem í skýlið í Keflavík það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnu líkur 3:30 á daginn þetta er svo kjarni sem að ber þungaviðhaldið yfir vetratíman það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á síðan annar hópur sem er í vaktavinnu
0: Ef eitthvað kemur upp á
1: Já, það ekki ef kemur upp á það kemur upp á Við erum á vöktum, ég einn af þeim sem á vöktum í Keflavík Við erum sem sagt ætlum við séum ekki heildina einhver ætlum við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi það eru 20 og fjörastund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt í að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta
1: starfsaldurshækunni
0: er með vaktarálag og eru auka að vinna föstinn í vaktakerfinu
1: eru með vaktarálag eru með fasta yfirvinn hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna inn í sínum kaupum og gjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
1: það ekki hægt öðruvísi, það ágætt að þú skulur bara nefna það, það ekki allir sem hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
1: já, þeim heimilt að gera það það í kjarasamningu
0: Erðu nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið að því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
1: þessi félög? Já, við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina.
0: Og hvernig þá?
1: Já, við
0: Til þess með því að flugminni fara ekki á sama,
1: nei,
0: sama tíma
1: því? Nei, þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi. Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna, hvernig meðar annars leikt.
0: Ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugminnum að fara í verkvall á sama tíma því?
1: Já, þeir verða að svara því.
0: En því hafði ekki valið að fara úr verkvöld og
1: við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr það bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga hnökralaust fyrir sig þannig að
0: sem verður tími þar sem fyrirtækið
1: með mestu tekjum. Fyrirtækið í sem mestu innkomu. Mm. Og við ákváðum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt. Það var bara eitthvað sem við ákváðum í okkar hópi.
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA.
1: Já.
0: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti.
1: Já.
0: Með því að segja að það væri bara í bóði 3,5% tekið og lífið.
1: Hárrétt.
0: Og heldur að fyrirtækið og SA sé til í að fara bara í hart
1: Já,
0: til þess að halda ykkar launum neyri?
1: Það algjörlega jafnt á ferra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Mm. Og eins og staðan í dag, þá verður þau ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar gröfur.
0: En nú liggur við að hljómi bak við orðin þeirra að því bara því miður, þá ekki bara til peningar
1: Já,
0: í þetta.
1: Þannig
0: að annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni.
1: Já.
0: Eða þið sættið ykkur við 3,5%?
1: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
0: Nei.
1: Ef maður spyr sig þegar að allar sætanýtingin í því formi sem hún hjá fyrirtækinu,
0: búið
1: að vera, mjög góð. Nei. Þeir eru að innleiða mun hérna, sparnirnari flugular og
0: flug... Hafa losna við kannski hættulustu samkennina?
1: Já, sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem eru náttúrulega önnur kynslu á flugvölu og vissulega eru þar eislufrekari en það henta mjög vel á ákveðnu leiðum og það bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugvölategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
0: Það fyrir nú ekki gott orðað á þessum mjölum.
1: Já, það fyrir ekki gott orðað, því að flugstis. Það byrjaði brösulega. En það er hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert ánað með
1: Já, mjög ánað með hann.
0: Og þú flýgur í þeim.
1: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þarna, fyrstu árunum var sagt frá hérna, flugvirkjum sem að kussa fljú ekki með Max.
1: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
0: Mm. En svo líka verið að skipta yfir í Airbus
1: Já, það bara önnur kynslu sem að koma inn
0: Fylgir þú, ert þú, hérna, flugur ekki bara á Boeing
1: Nei, ég er á þessu öllu en það fyrir náttúrulega bara eftir réttinda söfnum hverju sinni
0: Þú þarft að endurmenta
1: þetta Já, það bara mjög strangar kröfur með það Og endurmentunin á nýja flugulategum það 6-8 vikna sem sagt námskeið sem að fer fram í skólastofu
0: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
1: laun? Fyrirtæki borgar launin og borgar réttinda námskeið. Mm. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
0: Mm. Eru þið hafi farið nokkru sem í verkvæð? Hvað hafa þau staðið lengi?
1: Þeir hafa ég með minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir 2 sólarhringar. Mm. Með minnir það.
0: Og þú býst við að
1: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona.
0: Ja. En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
1: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna eftir þá.
1: Þóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
0: Nei.
1: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að...
1: Já, ég er bjartsýnn á það og það er við erum með sáttar höndina tilbúna.
0: Það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
1: Það sagði ég það.
0: Hvað er sáttarhöndin?
1: Sáttarhöndin bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
0: Þeir hafa bara mætt.
1: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera
0: eins og
1: Já, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt
0: Sérst að ykkur völd sem að þið hafið yfir eigin vinn
1: Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður Það nú bara þannig
0: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur
1: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið uppið okkur, nei.
0: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmála.
1: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það er eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum
1: mm-hmm.
0: með það vegna með að lækka launin ykkar.
1: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda um. Það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko.
0: Já. En það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn, það er öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin látið að flugfélög þau nota þess aðferð.
1: Og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila.
0: Og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir.
1: Já, fullt aðeins. Og leitast við að fara sömu leið, já. En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt.
0: Nei. En má ég spyrja þig
1: hérna... Þetta við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað.
0: Ég veit það, en flugreksturinn á hraðleið þangað.
1: Já.
0: Ég var bara að spyrja þig hvað þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum, en á endanum mun þessi...
1: Ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu, þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samning og ég veit að flugmennir hafa það líka og flugfreyjurnar ég ekki alveg einskunnugur þar
0: Já Þetta meðan að Æslandi eru íslensk fyrirtæki
1: og erum við vélarnar skráðar á Íslandi
0: En muna þeim eitthvað að flytja sig til Möltu
1: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki en það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin, þegar hann ekki allir það hann og sumir farið flatt á því
0: Já.
1: Það mikið í flugrekstri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir alltaf sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt.
0: Já, brjóta niður kjör starfsfólksins.
1: Ég get ekki haldið í framfyrir en ég sé það.
0: Það var önnur fyrirtæki gert.
1: Já, það verið störa.
0: Og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segi það, ég laði bara hreint út.
1: Já.
0: Að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
1: Vexti
0: Æslandir eru lögin starfsfólks.
1: Já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsorðið hans.
0: Já, það eins og þegar menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsitt.
1: Já.
0: Það var að kallað vinnumarkaðsmódel.
1: En sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér. Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Já. Þá nefndi ég þarna 120-130 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá erum við bara að tala með stöðun í Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitslutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði. Og innan okkar veggja suður í Keflavík það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga, þetta er stór starfsemi en við svona kannski sem að erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200 einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins, svo má ekki glema því að þessi tala sem ég nefndi áðan hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir
0: þannig innanlandsflugið falla niður líka
1: það mun allt falla niður ef að þessu verður já.
0: Og það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt
1: þetta eru okkar félagsmenn sem að kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvirkjarna geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa Það er
0: náttúrulega Það er ekki þannig að verða að vera flugvirki á
1: til að reyfa bless Nei, það er ekki alveg þannig ekki. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan einhvern ákveðins tíma þá getur hún flogið einhvern ákveðin tíma það kemur að því að hún þarf á viðhaldið að halda aftur
0: En nú það bæði svona tilfællandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem þarf að gerast á reglulegum
1: Það eru bæði sem sagt það eru skipulegt viðhald sem að ræðist af því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent þetta hangir allt saman þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveðin deadline á því hvenær þarf að
0: framkvæma Hver er hann? Vélin sem að fór frá ykkur í gær? Hvað má hún fljúga lengi áður en hún fyrir reglubundið eftirlit?
1: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldu með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En hægt að hafa þær skoðanir erlendis? Og...
1: Já, það hægt, en hún þarf ekkert að koma til Íslands.
0: Þannig að það ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar? Fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar?
1: Nei, það ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn. Það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna, innan okkar vébanda. Við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndu lítið að það væri verkfallsbrot það sem það eru að fá þá við
1: vinna. Ég við getum ekki beint lítið á þessum verkfallsbrot það sem að hérna...
0: Þegar þeir var gangin í ekkur vinnu.
1: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomala.
0: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda.
1: Já.
0: Eftir 2003.
1: Já.
0: Hvað álögur því fólk?
1: Já, hann verður bara að sambandi við Ísland er varandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða fara með SAS kannski eða
1: Já.
0: EasyJet.
1: Hvað eru, voru við ekki að segja þannig að Ísland með hvað, 65-70% af?
0: Veit ekki, minnir að ég hefði séð svolítið stölu, sko.
1: Já, en samtala á fórstjórunni það að við getum loka landinu.
0: Já.
1: En í öðrum áruðum talar hann bullandi samkeppni í
0: Keflavík.
1: Þannig að ég held að lokist enginn inni.
0: Nei.
1: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðarlegu fólks.
0: Getur hækkað flug með hana því
1: Já,
0: að all þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
1: Og allt sem að snýra flugmiða í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu, það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna, flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miða við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá ekkert að frétta í samningafyrðan
1: Nei, það lítið
0: Nei.
1: En ég vil bara enn og aftur segja það er ábyrð beggja að afstýra þessu sem framöndan
0: Og þið eru til
1: Við erum klárir
0: Kæra það, Þakki Róskars
1: Takk
0: Og við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í Næsti kafli eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
5: Takk fyrir.
4: Það tvö mál sem langar að ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta vestnar og við neytendur vitum ekki alveg hvað við, hver okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það margir sem náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáið bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við hefum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukk okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtrafustæði og sem reynir svo ekki gjaldtrafust og svo getur náttúrulega hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessar norsku málavexti
5: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna. Mm-hmm. Og það var fjalldómur núna í vikunni, neytendum í vil og þeim gert að endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 milljörðum íslenskra króna, 300 milljónir norskra.
4: Já.
5: og þetta náttúrulega stór sigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
4: þetta sektargjöld?
5: Þetta eru innheimtu gjöld og það sem norski dómur kemst að er að þetta sé ótilhlýðileg gjöld og oftekin gjöld og þetta svipað og við höfum verið að benda á hér á landi að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að plata neytendur til þess að greiða seint eða illa eða með einhverjum ég segja vafasömum hætti.
4: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi í því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitma.
5: Nákvæmlega. Og samkvæmt íslenskum innheimtulögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farað að hækka skuldina eitthvað þannig að með einhverjum aðgerðum og þetta alveg bara sambarilegt við teljum við sambarilegt við það sem að gerast í Noregi að þarna eru innheimtu fyrirtæki að fara offari og gert að skila tilbaka það sem það hefur áttuki. Við erum samt að með þeim fyrirvara að þetta var bara hérastómir í Oslo þetta á eftir að fara fyrir æðri dómstóla í Noregi.
4: Já, en ef þetta er þið dæmt eins á æðra dómstóla í Noregi eins og hefur núna hvað mun breytast hér á landi?
5: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu. Við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið. Neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum, með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármála eftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum. Þessar tvær stofnanir okkar Það eiga bara að grípa inn í og segja hingað ekki lengra. Við hefum kallað eftir þessu mjög lengi. Núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög, þar sem neytendastofa fær auknar heimildir. Við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum.
4: Sko, mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með á hreinu þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigandur að rukka gjald við einhvern foss
5: Nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og það vill að fólk er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og líka hvernig á að innheimta fé sem eða myntar kröfur eiganda og það það sem við fyrir fram á að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að féþúu eða megin tekjum fyrirtækina og nota beinni, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæði fyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskila gjöld eða sektir eða hvað sem þú vilt kalla þetta
4: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
5: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á Þingvöllum þar ef þú gleymir að borga þá færðu bara sent í heimabankan sömu uppæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað sem er svo sem alveg sanngjönd
4: Er það ekki enga aðli?
5: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á Snæfellsnesi sem er enga aðilar og þar kostar ef ég mann rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að borga þá færðu 600 krónur innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingu sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessara örfáu stóru fyrirtækja Já. Sem eru að, að drýja tekju sínar eða, eða jafnvel, megin tekju þeirra eru vegna þessara vangreiðslugjalda og það það sem við teljum ólíðandi og ekki að viðgangast hér á Íslandi.
4: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og, og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
5: Við viljum að, að, að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera vernd okkar og, og sómi okkur á skjöldur að, að, að þær taki þetta fyrir og, og stöðu við þessa ósunu.
4: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingu sem kannski þeir glemd að, að greiða þúsundkall og nú skuldin við, við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað. Veistu hvernig, hvernig hérna hefur verið gengið fram í, í þeim
5: við,
4: málum?
5: Við höfum ekki upplýsingar um það. Hins vegar höfum við upplýsingar um ferðarþjónustu fyrirtæki í svona minni ferðarþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld og, og skulda 10 og 100 og, og jafnvel meira þúsunda.
4: Já, það, rútur á bílastæðum
5: og, og svona. Og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að að, að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að að, að, að rukka þessa, þessa himinháu þessi himinháu gjöld og, og það náttúrulega eitthvað sem, að, sem, sem við verðum líka að, að horfa til að við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytenda samtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og, og úrskurðið í þessum málum heldur en að, að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB farið áfram með einhverja hópmálsókn það það bara ja það allavega væri illa fyrir okkur komið að við neittum til til neittumst til þess að, að, að gera það. Við viljum frekar að, að, að þetta sé bara leyst á á á einfaldan og, og, og einfaldan hátt.
4: Já og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neytendur af sanngirni. Nákvæmlega. Það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vant á. Já. Þetta spennandi, spennandi augnablik. Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við þig breki að það eru margir Íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkit, ekkit launungar mál að ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
5: Já, og ég lasum það í fréttum
4: Já, lasum það alltaf í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem, sem, sem hérna gags í umræðinni og, og þeir eru fleiri sagður mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lent núna í, í því að, að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með árskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara gegnum hlið og maður fattaði það, maður var ekki með árskorti þá hóaði maður í afgreiðsluna stundum ítt hún bara á takka af því að hún kannaðist við mann og, og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðum kennitölu í sömu sundlögum þá til þá búið að taka myndamanni og, og hérna þeir sjá það að maður sá sem maður segist vera En það virðist vera semst í, í seinni tíð að þá hvort, það eitthvað búið að, reglurnar eru stífari, heldur en þar voru, það ég held að hafa verið í maí eða júní sem að breyttust. Og núna semst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem það ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni, að það verður frá að hverfa. Hver réttur neytenda í þessu tilviki og, og hvað hefur svona þessi mál vítt og breytt að segja?
5: Þetta svona hluti af, af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur, víða, heldur um víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensku íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en, en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
4: hrakvæðing
5: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu En hrakvæðing
4: er... Þetta er einhver neikvæð þróun, heyri ég á orðinu.
5: Já, og þetta snýst það að vörur og þjónusta er vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfileikunum. Ég ekki að tala það að sundlega Vesturbæjar sé í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það verið settar auglýsingar í appið eða á vefsvæði eða eitthvað slíkt og svo jafnvel í gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bakvið einhvers konar vegg þar sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu hún var sett saman þannig að það var við það að taka hann í sundur ef eitthvað bilaði í henni þá brotnaði
4: bara
5: leistust hún upp þannig að þetta er svipað þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og er ekki til góðs fyrir okkur neytendur
4: þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkurborg að koma nýja reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram tilgangurinn er að græða meiri pening
5: Nei, ég segi ekki það, ég ekki endilega í þessu tilvikli en í svona flestum öðrum tilvikum, ég átta mér náttúrulega kannski ekki alveg á þannig verið eiginlega að ganga gegn svona okkar samfélagsgerð og trausti í samfélaginu, við höfum svona í gegnum tíðina verið, já, það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við hefum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna verðist vera komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allána ég hef ekki náð að skilja ennþá
4: Nei, þú er ekki náð að skilja þetta en sumir segja sko að þessi tímana tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla þú þarft bara að vera með þetta kort þú getur sett hérna kortið í síman þá sé ekki gerður mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því vísir til þess að norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáur ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðamaður, ég ekki vanur því en af því að þetta var svona þjóðfélagsumræða og hefur orðið þjóðfélagsumræða spratt út af einhverju færslu sem sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu Það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbræða Vesturbæjar laugar við þjóf í búð sem segði ósatt. Mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að, jú, ég veit alveg hún búin að borga en af því þú ert ekki með korti, þá geti ekki hleyftir inn. Sko, er þetta ekki einhver svona risapunktur?
5: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag.
4: Og computer says no syndrome.
5: Já, og Ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem ríki traust og þar sem tilneigingin til að redda málum heldur en að fela sig á bakvið hvað tölvan segir.
4: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upphátt því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi. Að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur en mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustinu og nálæðinni og, og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru.
5: Og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund svo inngreift í okkar menningu.
4: Já.
5: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að, að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og, og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og, jafnvel víðar. Og, ég veit, já, ég þekki ekki til að, svipu sundmenning sé, nokkuð staðar annars staðar. Og, það má ekki gleyma því líka að, í heitupottunum þá erum við öll jöfn, við erum öll, stöndum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og og þar fara fram samræður og, þar deglan þannig að mér
4: finnst auðmýkt í nektinni
5: já, og þar, það sé sótta því já. Eða það finnst maður hoggið ansinn nærri manni
4: já, ég,
5: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu
4: já, ég upplýði þetta mjög persónulega sem mikið högg ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem að þú nefnir nú alveg bursið frá mér og, mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég að áður þegar komað endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu þeir ekki bara lægi í borgi næst endurnýju árskortið næst og ég man þá að hafa með mér pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimis þetta verður orðið vandamál og, það er einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað, bindur okkur saman sem samfélag, er það ekki traustið og trúnaðurinn og, þetta er opinber þjónusta þetta er hérna, þetta er sannlega svona refni.
5: Algjörlega og, ég þess vegna vilja sérilega trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá, starfsmönnum sundlega vesturbæjar og að, þetta sé ekki komin til að vera, heldur, að, því að, ég þekki bara starfsfólkið á, góðu einu og ef stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærið að synda þarna meðal annars í, þegar ég var í meðlaskóla þannig að ég ber miklar og, sterkar til, tilfinningar til sundlaugareinar og, ég vona svo sannarlega að, og þetta er náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi sundlaugar já, bara allar sundlaugar og þessu sundlaugamenning þannig að ég, vona að það sé ekki verið að grafa undan, þeim stólpa
4: Ég tek undir allt þetta og mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegu staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbragur þarna á þessari á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað, það var rekin fleitt í þorpið, það var svolítið svona, við þurfum ekkit að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það er kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að já, einmitt
5: og þetta traust
4: já, þetta traust traust skiptir mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortinu núna í síman og ég mun hafa með mér síman sem er reyndar sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér þá hefði ekki lent í neinum vandræðum því þá hefði ég geta kalla fram einhver skilríki en það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlu
5: já, ég heyri það þetta, þetta situr í þér
4: já.
5: En ég mæli með hálftíma í, infrarauðu sánunni og, ég held vissum að þú sættist við sjálfa þig og, guð og, menn
4: ok, ég tek þeir áskorun og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur
5: Vistu, þakki sem liðs
4: og þættinum þá lokið í kvöld kæru hlustendur við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun þá færu við ykkur nýjan skammt af rauðu borði samtali þjóðar við okkur dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér kæra þakki fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðuna með mánaðarlegu framlagi takk fyrir í kvöld, verið sæl

0: öflugur og ódýr auglýsingamiðill. Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu þegar maður hérna skoðar dæmis Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal blaðamaður og fyrirandi ritstjóri hann hefur áhuga þessum málum, vertu velkominn Jón
2: Takk fyrir boð
1: og takk fyrir að koma Ég rakka augun í nokkur orð sem að þú byrtir á Facebook um daginn þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna sko þú varst að tala það og hérna ég ætla bara að lesa þetta upp uppátt, þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar nýtur stuðnings Pútins J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum Marie Le Pen að stóruleiti fjármögnu að Pútin mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja Viltu þýða þetta?
2: Já, svo enda ég þetta á þessari hérna, þessum gamla farast að divide and conquer
1: Já.
2: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára, rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmanna bandalög ímsa hópa og öttu gegn hvor öðrum
1: Já.
2: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna, það eru óvinir Evrópu að störfum að fullu
1: Já.
2: Og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri heldur líka úr vestri því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópu sambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 400, það 500 miljónir í búa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópu sambandið beinlinis til að veikja og drottna divide and conquer af hálfu Bandaríkina núna, þeirra sem stýra Bandaríkinum og líka að hálfu rúsa.
1: Já.
2: Og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi, í gamla Austur-Þýskalandi, öfgahægrið, allt rætið, hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu rúsa.
1: Já.
2: Hún er nærð af hálfu Musk, á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gammaldags hagsmannabarata þetta raun og veru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmanni Evrópusambandið er eina mótstæðan sem hefur verið við hérna framfyrir samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það ofboðslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það vera að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla. Já. Með virkum hætti.
1: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og, hvers, og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að, að þessi opinberu kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
2: Ég sjáum þetta þess svona birtingamynd svona, svona hugmynda til dæm, sko, á öðrum sviðum birtast með, með afgerðita hætti í afstöðu fólks til, til Íslam.
1: Já.
2: Til múðanstróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
1: Já.
2: Háskalegur háskalegur konum og vinnröndahópum og þetta er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og eftir í Þýskalandi ala á hatir gegn innflutunum út og hérna og þar fyrst var hennast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara þessara stóra, stóra hóps það kemur að að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stróa fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleitua hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leitua enga, ekki neinaustu og samt ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á veist, öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunum ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm þessi hættuleg borg og Svíþjóð þessi hættulegt land
1: út af múslimum
2: út af innflytjandi samfélagum, út af múslimum ég reyna að segja einhverju, ég, sonur minn hefur verið hef búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég það reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara akkurat glæpum yfir höfuð þannig að þetta er svona veist, það hefur þetta er hluta þessari fleigast þar sem ég að búa til sammeðlan óvinn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
1: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð um það, hvað að vera nýtsamur sakleysingi
2: Ég, sko auðvitað stór hlut af þessari hérna afleiðingar herfið hérna, að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kærð af fólki sem eru sannarlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn og hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem, fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kallaði nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðan mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kursu nei það fyrir ekki sem raunir greiðir atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlinnis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsöndum það hefur verið logið að þeim
1: sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11
2: nei, ég ekki búin að ég ekki
1: nei, nei, sko þar þessi tótt sem svo margir halda fram að þeim tala múslima að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
2: Já, tölunar tala sínu máli mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á, á Bandaríkin er hræðilegt og raunur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst það að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessum hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni persaflófi og líka og sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgara, óbreyttara borgara konur, botn, gamalmenni komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sýti samingi og fjallu innan við 3000 manns svakar hryggjali tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, við, það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastrið yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
1: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandarækjamanum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbröturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndu við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
2: ekki svarið? Ekki það sem við erum að gera, við erum að tala þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna sterkustu átökin sem eru að byrja að koma upp yfirborði hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf vera að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
1: Morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upphátt
2: Já, það eru, ég ekki sé allt Morgunblaði, það eru ákunnar rættir innan Moggars Moggin með stóra rittstjórn og það svona en menn eða missir hérna tillistökin út í kassuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna það er að passa upp á hlutallið í kryddinu En að því sögðu þá, þegar ég var ritsfyrir fréttmálinn tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur, þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstur

0: Og þá var ég að skrifa pistla að við vissum að gæta okkar, við vorum komin svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur. Mm. Saklausara samfélagi mörguleiti erum þá. Mm-hmm. Við vissum að gæta okkur í, við það taka móti fólki frá öðrum menningarheimum, öðrum trúarbrögðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að hérna, sko, aðlaga okkar samfélagi, heldur samlaga það, það hluti af okkar samfélagi. Mm-hmm. Og það, eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem að náð ákveðnum þess að hefur verið komin ákveðn stað, það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra og þetta ef fólk getur ekki fælt sig við þessa hvað það segja þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú mm-hmm. kynni og, mm-hmm. og hérna kynneigð að þá verður raunum bara að fara eitthvað annað
1: já.
0: Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
1: gildi samræðunar gildi
0: já, já, en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá mm. óvild
1: já
0: með þessu
1: já.
0: Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég segi við erum til hvers var barist já. Ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkur að tala þau
1: já.
0: Upphátt, reglulega,
1: já.
0: Þétt
1: já.
0: Og segja þetta okkar gildi okkar já. Samfélags
1: já.
0: Og það á, veist, við sjáum svipa ránkumyndir um stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinnu foran múslimska trúheimi, meina strangtrúðu gýðingar, strangtrúðu kristins samfélagi í bandaríkjunum, það skarast þessar hugmyndir um stöðu kvennan og heimilinu. Ég helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala um og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir um aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í þegar kemur að menntun ungra krakka af hérna sem innflyttur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð
1: þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast í Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vannmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð
0: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rattir inn á skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttur þannig að þarf stærri viðbúru heldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum
1: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna, þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
0: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessi aldar þannig að þetta, ég vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari En við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreytileika allir verði upplifu sem hluta þessu samfélagi. Það svona þjóðarteppið, hver þetta sé sam ofið, eitt teppi.
1: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunum um daginn, það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
0: Það mikið óskunnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun er svo að burtið á þessari skoðana, neðu sorry, hérna, atkvæða þjóðar

0: þjóðaratkvæðagreiðslu þá muni óhjákvæmilega Ísland með einhverjum hætti færast enn nær Evrópusambandinu en nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar eins og við verðum að tala núna um að skotar og Já. Írar vilji aðskilja sig skilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðríki og við vitum að Norður Írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu Þannig að veist, ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu, miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem maður gerist í bandaríkjunum. Þannig að ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar, ekki aðild, en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir þá að horfa til Kanada mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það hluti að þessari geopolitísku þróun, þessari einokunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
1: Það svo sannlega heimur á fleygiferð og margt að spjalla um margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
0: Já, ég hef bæði, þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var á vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson nefnir þar svona útflutnings- og verðmætahagkerfið sem út á landsbyðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skauta alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu. Þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í þjóðaratkvæðagreiðslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu svo bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ég mjög mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
1: Akkurat Sko, nasjonalismi í sókn, lokal patriotismi í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
0: Það kannski fyrst aðeins bara að þjóðunis hugmyndin, að hún sko skemmi ekki fyrir hagsmönnum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Og það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
1: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópakosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið að orma að vera vinir, jú ég get rætt við þá
0: þannig
1: ekki teki beigju þegar ég sé það á heldur
0: nei það hérna við þekkjum hvort hvort þeir sterkara penninn eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég helst bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða fórsetum
1: Einmitt. Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig, Jón Kaldal. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ekki fara langt, kæra hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur, óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar sé á meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kosningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist, það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur. Ertu velkomin, Henry?
4: Já.
1: Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt.
4: Já.
1: Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmönnum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst fyrir? Lýst yfir fyrir fram?
4: Já og nei, myndi ég að segja. Við hittum sérna, ég man ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svoleiðis, allavega fyrir part sumars
1: Já.
4: Og rættum þessi mál svona, horfðum fram á veginn og mér fannst staðan þá allt í lagi.
1: Já.
4: Ég man það, við vorum svona, tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svoleiðis.
1: Já.
4: Mér fannst talsmenn beggja hreyfingar vera að standa sér ágætlega.
1: Já.
4: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki elst af sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var formaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona og því voru svona lekuð svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona þarna hjá Evrópu sinnum var stundum einhver svona dóldið hlaup fólk hljóp út undan sér fór með fleipur hvað mjólku lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis en almennt fannst mér umræðan vera að fara mjög mikið ágætlega af stað sko og vera bara frekar góð og ég vonaði að þetta yrði einhver svona svipað við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit svona það sem hefði væri sko algjörlega svona notum líkingamáli sko kúkað í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segi samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd hún ætlar að skoða þetta aðeins hvað gerist þannig að það er svona aðeins til hliðar en Ég alveg sammála því, þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín. Nei. Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í, sem sagði, lágstendu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars. Mm-hmm. En allt rétt sem hún segir, fjölmiðlar eiga erfitt, með, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun en í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úr skeiðis í umræðinni. Já. Og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrgð á orðum sínum sko það vantar sko þá að tala ábyrgð sem fyrir svar sko Já. Þú getur komist upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það Já. Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum lýðræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt man ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara að láta fólk bara ábyrða orðum sín það veri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og að tala einhver að ganga einhver refsivönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skil nú ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko, nú skulum ekki láta þannig að kostningabaráta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðarleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum álstaða framfæri og fá fólk til stuðnings við sig það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að verið litið niður á ég meina, svona retórikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fulla heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni, sögulega að þú reynir að ljúga ekki sko. Já. Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur þú farið rangt með staðreindir en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik og þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi að segja nú búið, þetta búið að vera leiðindin nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala þetta eins og heyri það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg líta þessi baksinn í speilin og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko. Þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt hverju sögðu hvað flokka lygarnar ef það voru lygar hérna sem sagt sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru einfallega bara að fara rangt með staðreindir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
1: Einmitt en sko ef ég lýsa þess eigin reynslu þá til dæmis sem leið og ég heyri odda fólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum, einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verður dofnar í gagvartin bara með hverjum deginu sem líður bara svona mitt, mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lígi og ég upplifði þannig svona, bara stríðsástand sko mér í huga, þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það, hvað var satt og logið
4: Ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega af stað en mér fannst verðataldið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland reyfingin kemur fram að þá fannst mér daldið gefið, þá byrja svona umræða sem verðataldið þingri og kannast stundum ósýmnari Og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun er sú, að mín persónulega skoðun er sú að sú svona að það lygar og svona þessi rangindi sem var farið með sko, til þess bara Evrópu mm-hmm. stórar hugmyndir mm-hmm. í raun og veru mm-hmm. stór, landsvæði og annað ég fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlisu sem maður heyrði svo þegar og ég held að báðarhreyfingar hafa reyndar gerst segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjöra fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samast við getum ekki borið sagt sögðu báðarhreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð og því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst það að stærsta líin í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem var sáð hjá sérstaklega og ég sá þetta virkaði ungt fólk af því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga verið meistaradeild og Evrópa verið einhver annari deild
1: Já, einmitt
4: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir til alls konar út að dúra og líka umræður en að því út að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
1: ónefnt, dofið og ruglað
4: já, það búin að rugla umræðina fólk dofið það erfitt að koma umræðan tilbaka þú skellir fram einhverju svona stóri staðhæfingu
1: svo eigum við okkar átrúnaða goð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á borðið og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stillt sitjandi ríkisstjórnar og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og heimspeking fannst þér framgang hans í lagi?
4: Sko að einhverju leiti hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræðir hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko, bara á tíunda áratugnum sko. Eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhverstað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann að því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggni gagnvart Evrópu var á móti samningur eins og fólkmann vel og hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað, það alltaf ómögulegt við Evrópu, það alltaf að horfa eitthvað aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambönd við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina.
1: Já.
4: En þannig er ég að reyna að verja hann, skilur, en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðila inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í bitu en rættist einhver af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
1: Nei, og ég held að kunni að skýra veika frammistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendst skoðun og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríkisútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem að Ríkisútvarpið sinnti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaði tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaði á landinu þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaðir, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kostningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það kortir væri að segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
4: Já, já. Sko, þetta var, ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Íslandir í meistardeildinni, við erum eiginlega yfir alla hafnir, við erum ekki að færa, höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild, þetta hafði gríðarlega áhrif. Já. En þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum. Lét lítið hafa eftir sér beint og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítspil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur við skulum ekki gagnrýna allt þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar en við höfum ekki sem sagt við raunum veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum
1: Nei, og ég gleymdi á þannig að nefna fjölmiðla eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplifði þetta Þú nefndir útrengingarnar Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverja barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það er hérna ein lýgin sem er nú þekkt er að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vývöllin í Ukraínu það er voru dæmi um svona staðfengar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko
4: þetta er náttúrulega sko, þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala um þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko. Það er engin sem byrja ábyrða á þessum útringingum það er bara svona ítti að það er einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrð á því en bara vandamálið það ef þú hugsa það þarf einhver að byrja ábyrða á þessu það hlýtur að vera einhver ábyrða keðja og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekkið allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaus dæmi þetta fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko og þannig að sko, sko þetta verður ekkert við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu allir við þá aftur að hafa ábyrgðalaus útryggingi hvað lærðum við af þessu og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kostningabaráttu, þessar ólíkar hreyfingar viðkomandi virðast ekki alltaf, líta ekki þannig og þeir byrja nokkra ábyrgð á þessu
1: Á hvað svið er þetta stjórnmálafræði, heimspeki hérna félagsfræði
4: bara öllum, þetta er bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmilega samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið og við gefum alls svona heilindi upp á bátinn eins og í þessu, það sem er bara sem sagt engin ber ábyrgð. Það vitum við alveg hvað gerist, þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur hérna.
1: Já.
4: Og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina það mun engin bera traust til nokkra þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin ber traust til sko.
1: Já.
4: Skil... Þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð, þú fekki það alveg. Það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli, það sem sagt.
1: Já, já. Þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld, segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæða greiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdum af því sem voru útskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbræðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þig geturðu sagt mér hver ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringi
4: sko þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgða keðju og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á baku við það.
1: Já.
4: Þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanandi.
1: Nei.
4: Og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú, ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út, nú þá verður bara að hafa upptökur. Ég meina, þá verður hvert eins að símtala að vera tekið upp.
1: Já.
4: Það alltaf hinleiðin, sko, ég meina, við getum ekki treyst fólki, þá þurfum við að hafa einhver gagnsæi í gangi, sem sagt, einhvers konar... einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því.
1: Það sem sagt ekki lagi að ljúga í aðdraganda svona kostninga.
4: Nei, auðvitað það ekki lagi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað, eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem lygi. En það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því. En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt. Og við sjáum kannski fyrsta dæmið í búin að vera að gerast í Bandaríkjunum undanfarin áratug.
1: Já.
4: Þar sem lýgin að verða einhvers svona dygð, sko.
1: Heimitt. Getum við sagt að við séð einhver trumpisk áhrif í síðustu dagana fyrir þessi kostningar?
4: Þetta bara nú sem ekki klísjast tala trumpisk áhrif. En auðvitað það, sko. En þetta ekki bara hann. Þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað. Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd.
1: Já.
4: Það eru öfl sem hafa hugsað sér að þeir komu ekki sínum álum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika. Og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru. Og það sem að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
1: Það alveg ræðilegt. Að minn óheðarleiki segja jafn rétt á þínum heðarleika, að mín fáviska segja jafn rétt á þinni visku, þetta er ræðilegi tímar.
4: Við sjáum líka hvert við erum komin, sko, hvað það gerist hratt. Við gerum bara á tímum núna sem eru... Ég hugsa að við höfum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðilega átök fyrir botni miðjara sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra Og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta nú eiginlega komin í algjörlega nýjar hæði, sko.
1: Já.
4: Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi. Því þrátt fyrir allt erum ekki komin þangað.
1: Nei.
4: Við skulum ekki, sko, við gætum líka tekið svona alltaf jákvæða liða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Góð kosninga, þáttaka, sem var jákvætt.
1: Já, var það?
4: Já, ég meina við skulum
1: Má ekki sjá þetta
4: hef, ljós Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
1: Nú langar mér aðeins að stríða
4: þér Ég er að reyna að fara jákvæða
1: En mér langar aðeins að stríða þér samt Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma upp fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu?
4: Nei, getur þetta komið svona dæmi, en ég meina, sko, þetta þetta var ekki allt hræðilegt. Nei, nei. Við skulum ekki, ekki nei, nei. Sko, við erum ennþá, þess að ég svona reyna að vera jákvæður því að ég sé ennþá einhver til þess að verja, sko.
1: Já, já, já.
4: Við erum ennþá með einhverja lufsugur af fjölmiðlum hérna.
1: Þannig, þú ert stattur á einnig slíki.
4: Ég er að segja það, það er ennþá, sko, þrátt fyrir allt. Mm-hmm. Það sem ég kannski, það sem ég óttast er að við gefumst upp hérna. Að segja, að, bara, þetta allt komið, þetta allt orðið eins og já. Við sjáum hvað að gerast annars staðar, það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur málaheilindum og, og krefjast þessa fólk hérna svari fyrir séu einhver, með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að halda svo á lofti því að það ennþá þessu virði að gera það
1: Hárrétt
4: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kostningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú eftir að búið og gert fara að gera eitthvað annað sko,
1: Já.
4: Þurfum að halda áfram að ræðana mm-hmm. og ég þessi ég rosalega ánægði með til dæmis ég nefndi það upp að við með persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðalegt þannig sko, að þetta hafi farið eitthvað verri en, en svona virtist í fyrstu Já. Gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna og minna á það sem við þurfum kannski aðeins að svara fyrir
1: Já.
4: Hvað þú sögðu og þetta ekki, ég ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og, og láta það sæta ábyrð ég minna, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
1: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á þetta sé allt ónýtt og hrunið
4: þetta ekki hrunið
1: sko. Það er, ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
4: já, já. Ég held, þetta ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kostningabarátta það voru hérna eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar hérna sem hafa fengið dálítið frítt spil
1: og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum
4: já, já, og það margt sem situr eftir ég nefndi vís, greinar og vísi það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu sko, í heildina og sumt mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
1: Einmitt.
4: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
1: Já. Mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
4: Já
1: Sko, sumir segja að, að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og, og, og bara hringt í annað ungt fólk og, og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna einhverjum slíkum tilvikum en mér veist nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
4: auðvitað það þannig þess vegna ég að tala með þessa ábyrgð það er sá sem skipulögð þetta búin að fela sig sko.
1: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagði hann lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessast úr tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæ þar sem voru hestar
4: okay.
1: og, og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
4: ég heyrði þessa sögur líka
1: Já. Og þetta sko svona, maður veit ekki alveg hvort maður á að, að, að sko wow, þið hafið eitt tíma í, í eitthvað strategi og skapandi lygar og, og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko en það sem ég reyna að segja að, að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa tala við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöga margt benda til þess að skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða kreisu, frá hvaða landsvæð og svo framvegis, og ég var rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
4: Þetta náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég henni upp hæfi, kosningabarátta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún verið ávallt verið óheiðalega einhverjum skilning hún ekki verið full af heilindum, bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði ég áðan það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum við að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útsýngingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verðist þeirra versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum þar sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta allt og strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í hvað, átt á hvað hópi þetta allt og strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem engin þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leika sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða og eftir að lifa af sko þetta getur alltaf fallið á baku þetta nei, þetta bara krakkarnir að leika sér að því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko að því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf mittlega í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko
1: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldþrot annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendurtekið og íslenski peningar góðir, heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð norður í landi
4: í meistaradeildinni
1: í meistaradeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta náttúrulega ógæðslega umræðaskil
4: já, já, og einmitt og þegar það svona verið
1: við eigum ekki að gleyma þessi eittur og þrýr
4: sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður, þannig að það var einhver mótspilna upphafið var alltaf sko reynd að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru við kemist ekki út úr, við myndum bara enda mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðust alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa sko þið voru alltaf hætt því sko sem sagt þetta var þessi hugmynd sko að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við sko og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja að við skulum ekki búa stendilega við annarri þjóðaratkvæðagreiðslu manstu hann reyndi alveg gangað
1: Já, það var mjög djart skref.
4: Já, það var mjög djart sko ósvífið eins og hann gerir stundum og hann eiginlega sko reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn þessi umræða sem sagt, ég held að fólk kjósundu trúðu alveg yrði kosið aftur sko þetta var gæti en það samt, það var annað sem hélt sko.
1: Já.
4: En það var svona stund, það var eins og ég segi það sum mótspilna virkaði sko
1: Já.
4: Þannig að hér aftur að reyna að vera jákvæð
1: sem er alveg frábært
4: en auðvitað er náttúrulega það er bara, held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman það þurfum að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
1: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra. Mm-hmm. Finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni?
4: Nei. Og raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst þetta allt annars eðlis
1: Já.
4: Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og, og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar hérna kröfur
1: Já.
4: Eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga úr, draga aðtekna frá spillingu, út af hvað hún gengur
1: Já, drepa málum og dreif
4: Drepa málum og dreif,
1: Já.
4: Það það sem þeir eru að reyna að gera með Já. Þessum köllum sko
1: Já.
4: Og svo náttúrulega afsökunni má ég ekki alveg kalla eftir afsökun sko, við verum að horfa á byrju hvert málið
1: Já.
4: Og hérna það bara eins og eins og ég segi, það bara allt annars eðlis
1: Já.
4: Og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem út að vísi í þarna þingra, það, ég held að hún hafi ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hafi tekið undir þetta þetta eitthvað svona sem var bara eina þessum ræðum það sem út að vekja að til að sjálfum þeirra held ég sko.
1: Já, ummitt
4: því hann vissi að þetta kemist í fréttina sko.
1: Já,
4: en þetta, ég held að enginn hafi tekið alvarlega
1: nei En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur um það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða.
4: Já,
1: Já.
4: Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar hérna, það sé markmiðið hjá sumum sko. Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að vera að ræða hérna fram og aftur það þessar ábyrðar hugtækið ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert og hvernig maður gerir það ég meina ég hef oft kallað eftir afsök fólks en þá eru oft eftir að viðkomandi hefur fengið tækifæll að svara fyrir sér sko
1: Já.
4: Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna að það leið og einhver fólk gengur eftir svörum sko þá eins og það sé þá séstu sko hérna það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhver svo leiðis ég bara sætti mig ekkert við það
1: En henni það semst ekki lægja ljúga og næst þegar við heyrum lígi þá viljum við helst að sá sem lígur, hann sé gerður ábyrgur orða sinna og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga á eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera ljúga.
4: Já, við skulum samt og þetta mikið verið punktu líka.
1: Mm.
4: Við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök við þurfum líka, þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja, heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki með gögnin og svona það eðlilíðræðislega umræða að ráðast ekki að fólki var of miklu offorsi strax bjóða þeim að svara fyrir sig en fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig og fórum með rangt mál vísvitandi, þar liggur vandamálið
1: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að, já, í rauninni eru með bröði tabli já, í ákveðnum tilgangi
4: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
1: eða þeir
4: og skipuleikja TikTok myndbönd og útryggingar ábyrðalausir
1: margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukosningu og sennilega sjáum við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig er mikið fóður.
4: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómum með þessu.
1: Já, frábært. Gerðu það ekki fyrir komuna.
4: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: sælir hlustendur og áhrendu góðir bara velkomin að hérna já, borðinu hjá okkur, rauðaborðin okkar í kvöld og ég sit nú í fyrsta skipti í þessu sæti að kynna dagskrá kvöldsins og langar bara að segja ykkur það helsta sem við ætlum að hafa á dagskrá í kvöld en það alltaf eitthvað hérna spennandi finnst mér og í þetta skipti fyrir við auðvitað vítt og breytt eins og alltaf ég með Sigurjón hérna sem með mér og allar að hjálpa mér í gegnum þetta þú hefur nú gert þetta nokkur sinnum að sitja hérna og fara aðeins yfir hvað í gangi hjá okkur
1: já, það margt
0: já, vilt þú byrja á að segja frá þínu þú ert með reynsluboltana
1: já, sem ég held mikið på
0: já.
1: Það hérna reynsluboltanir við fórum vítt og breytt yfir svið og þessu sinni voru hjá mér Ragnhildur Davíðsdóttir sem reyndar ávörðum samstörina velkunn Hákon Gunnarsson sem hérna vara bæjarfulltrúi samfylkingar í Kópavogi en Hákon bara hérna þekki margt
0: já.
1: Og skilum margt og hann skemmtilegur Og svo Þorsteinn Sæmundsson sem uppáhalds miðflokksmaðurinn minn. Þorsteinn svo skemmtilegur maður og talar myndríkt og litríkt mál.
0: Já.
1: Og við fórum víða, við byrjuðum til dæmis að tala Trump og Kanada og það sem að gerast. Og svolítið ógninu úr austri sem ekki okkar kjælt að við myndum lifa að þurfa að hafa ágjörð því.
0: Aftur, já. Við sem ólustu fyrir kalda stríðið.
1: Já, og svo hérna... svona tækniskólinn í Hafnarfirði sem ég svona vera sko nýi Hafnarfirðabrandarinn svona yeah. dýrindar sko að þetta klúður þar
0: yeah.
1: og við rætti það á samt menntamálum
0: yeah.
1: svolítið bara þetta var fínt sko reynsluboltarnir alltaf skemmtilegir
0: reynsluboltarnir eru sem sagt svona að fara yfir sviðið
1: já,
0: þar sem að koma svona
1: og það fólk sem svona komið að vinnumarkaði sko
0: Já, sem að spjalla það sem að gerast í fréttum
1: já,
0: og skoðan í sínar.
1: Þetta svona mín kynslu, sko.
0: Já, þú eru svolítið með okkar kynslu hérna.
1: Já, en þetta eins sinni viku. Ég finnst þetta bara svolítið gaman að fá fólkið þetta og þetta gengur bara vel. Fólk tilbúið til að koma og bara gaman að þessu.
0: Og núna fyrir skil ég hvað akkur þetta heitir reynsluboltar.
1: Já, það fólk sem alveg fullt af reynslu.
0: Já, búið að lifa lengi.
1: Talar enga vitleysu.
0: Já.
1: Spennandi svo var ég líka með hérna, gamla félaga minn og minn hérna, Gunnar Bende sem að hérna ritstjóri þessu mikla blaði, hérna sportviðblaðinu þetta alveg stórmerkilegt sko, að fjölmýlar eru að gugg

0: fórum svona yfir hérna, laxveiðina í sumar og, og...
1: Þetta nú líka sterkur markhópur, geti ég
0: vita mér? Alveg klárlega,
1: sko. Ekki?
0: Vissi hvað kom fram, sko,
1: Já.
0: Að svona í betri ám,
1: Já.
0: Þá kostar dagur um 400-500,000.
1: Ég, þetta mér.
0: Já, og sumir kom bara með ungulun úr rassinum og svona...
1: Já, ekki,
0: miljón,
1: með,
0: sko.
1: Ekki með eitt lax.
0: Já, og koma við í fiskbúðinni.
1: Já, á leiðin heim.
0: Já,
1: já hugsaði.
0: Þetta svona, en samt svona, fyrir þau sem að hafa, svona, þetta ekki bara um laxeina, heldur líka árnar og, og þess hinn og þennan staði á landinu og hvað skemmt þetta að veiða og hvers vegna veiðist svo mikið hér en ekki hinum stánu og þetta var fínt.
1: Já, spennandi. Þetta hérna já. Náttúrulega áhuga mál mjög margra Íslendinga.
0: Já, sko, þetta 44. Ári sem hann í þessu ágæti maður.
1: Já, hvað þannig, hann, hann, hann er líka reynslubolti.
0: Já, já, heldur betur. Allan í hvað þessu varðar.
1: Já.
0: Já, þetta það sem að, ég geri í dag.
1: Sko, svo hérna Bjössi vinnur okkar með Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðing og þeir eru að fara að ræða hvers vegna opinbera stofnari hunsa íbúa lýðræði og náttúruvend.
0: Já.
1: Og nú veit ég ekkert hvað þetta snýst.
0: Mér þetta strax í hug segisverður.
1: Já.
0: Það verið að planta niður sko tveimur sjókvíeldum við minni segisverðar.
1: Já.
0: Langflestir íbúa segisverðar hafa sagt nei, við viljum þetta ekki. Ekki sko bæði út á hættunni að þetta sem sagt sleppi og svo líka þá þrengir þetta innsiglingun í fjörðin þau segir bara fjörðunum berði þetta ekki þetta bara veist, til að ganga fólki segir til að ganga erinda Kaldvíkur sem stóra fyrirtæki þarna þá þetta bara sagt já gegn vilja allra og þetta ekki það engi búin að býta nálinni með þetta mál
1: þetta svolítið
0: ég hlakka hérna, til að heyra hvað Jóhannes segir
1: já Og þetta náttúrulega endurtekið aftur og aftur að það hérna þessi togstreita, það vill enginn þetta fiskeldi.
0: Og svo fyrirtækja gróði.
1: Já, það togstreitan.
0: Já.
1: Ég er alltaf,
0: í þinni einföldustu mynd.
1: Ég náttúrulega hérna eins og alltaf bara meira í einhverju andlegu og svona jákvæðu og reyni kannski að fara aðra leiðir og er minna í fréttunum. En samt ég með... tvö innslu núna þar sem eru þar sem við erum að fjalla ráðstefnu sem eru núna helgina og það annars vegar ótrúlega áhugaverð ráðstefna sem heitir The Future eða Health of the Future nú ég ekki búin að taka því tali það verður hérna tekið upp hérna bara strax og eftir þessu en það sem sagt verið að fjalla hugvikandi efni aðalega og svona óhefbundna leiðir í svona þessum heilsu fræðum og ég svona aðeins búin að vera að setja minni og þetta alveg ótrúlega áhugavert hvað margt, það svo mikið nýjar rannsóknir og margt áhugavert að gerast og ég vonu til dæmis bara að horfa á heimildum sem á Netflix hérna hvernig hermenn eru að endurheimta sjálfan sig og líf sitt með svona hugvikandi efnum eftir að vera búin að vera með svona áfallastreitu og þunglindi og fíknir og alls konar vandamál, þannig að við hérna erum spennt að heyra það og sá sem ætlar að vera hérna hjá mér núna strax á eftir doktor í svona heilbrigðisfræðum og býr erlendis og með það sem kallað háskólanám í Cannabis Entrepreneurship þannig að það umræðuefnið okkar hérna og hann mættur hérna til Íslands til að tala á ráðstefnunni núna helgina. Þannig að hann að koma beint af flugvillunum og ég veit að hann býður eftir mér hérna frammi. Þannig að ég bara spennt að fá að tala við hann.
0: Og hitt hvað?
1: Og svo ég að fjallum heimsljó sem að verið að halda í 16. Sinn sem að svona óhefbundin svona það sem fólk að fjalla spátuma, heilun, orku, þú veist, svona andlega og hérna heilandi þætti, þú veist, og þetta sem sagt, hún Vigdís Steinþórsdóttir hjúkrunarfræðingur sem að kom hérna til mín og sagði mér frá ráðstefninni, hún hjúkrunarfræðingur og fyrirlífs dáleiðari og hún hérna búin að vera mikill brautryðandi að þessu sviði því að hún er búin að halda þessa ráðstefnu í 16 ár og hún var að segja að þetta bara

0: orðið sko það búið að margfaldast aðsóknin og þeir sem vilja taka þátt fjölgastöðugt og hún heldur fram að við séum sem sagt að sigla inn í nýja tíma þar sem að skipti máli þessi andlega hlið og sálræna hlið þannig að það svona það sem ég ætla að leggja til í kvöld þannig að þetta við erum að fara vítt og breytt þetta fjölbreytt
1: það bara gaman að því hún auðsjulegt
0: já ha. Ef ekki bara að segja þetta gott núna, Sigurjón, og stóðu við okkur ekki bara ákjöldlega hérna.
1: Heldur betur. Heyrðu,
0: njóti kvöldsins.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Vilma ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa líðræði eins og í þessum máli fyrir raustan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og líðræðis, að passa upp á líðræðið. Og hann kominn hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
10: Takk fyrir.
9: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára Mannjög. Og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu Grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opnarskjöldu kom hún þér í opnarskjöldu eða bjóstu við þetta færi svona
10: Já, hún kom mér reyndar í opna skjöldi, ég hefði nú kannski átt að vita betur, en, en það nú bara því að maður trúir á hér góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að, auðvitað, og ég segi ekki sérfræðingur í íbúa líðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessu máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðnað þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit þetta í rauninni dáltið sko þetta svakalega slæmt dæmi hvernig troðið á íbúa líðræði viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu næri hverfi meina þetta þarna Við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drasli blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið er.
9: Já.
10: Og það er nú ekki lítið tími á Íslandi. Og þetta er í rauninni meira en heimamenn, þetta er auðvitað þessi ferðalangar fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land. Hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna, hvernig hlutinir eigi að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast, það er nú ekki svo sem eins og það sé allt í hendi en okkur er þetta með lýðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lýðríkinu, það eru íbúarnir og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að söng bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsamlega stappað þá þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það er oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það er engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna er því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vilja ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við seyðisfjörður fyrir sérhagsmunni og há vinum og frændum því að þarna er bara reynlega að vera að tróða þessu með valdi inn öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég er ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina en það er svo þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar, Katrín og Benedikta með öll megin rökin sem það er nefndu sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar þó að sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta er skollið á en það tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu eins og er eins og við getum rætt aðeins hérna að þá er náttúruvendin þannig í þessum málum það er að segja sjókví eldismálunum sem er þessi skýtu í partur á lagareldunum. Ég er ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem er af allt öðrum meiði.
9: Já, þú er miklu jákvar ekki akkur til.
10: Já, það er bara allt annað.
9: Já.
10: En þessi skýtu í partur og hann er skýtuður á margan hátar, þetta mengunin sjálfi í fjörðunum og erðamengunin sem að fer allt land og inn í allar ár. Mhm. Hvað laxin var þar?
9: Spurningar og dýra velferð.
10: Dýra velferðin og allt það. En ákvör er ég að segja náttúruvendin eða það sem er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni. Jú, af því að litli laxastofnar eins og er í Fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hefur rannsakað sérstaklega og ég er ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta ég búin að rannsaka lax í áratugi og ég búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldis laxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann er útleikinn eftir laxalús í einni á þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstafsmaður minn sem er sérfræðingur í erðafræði Snæbjörn Pálsson að hefja athugun í ám á Austfjörðum og þá var nú Fjarðaráin í Seyðisfirði einn af ánum og það er Fjarðará í Borgarfirði Eystra og það er Berufjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti talsó í Fáskúsfirði og fleiri og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám.
9: Já.
10: Afskaplega brotættir. En hvað er yfirleitt einkennis fisktegundin í ánum? Það er sjóbleikjan.
9: Mm-hmm.
10: Hvorugt, ekki frekar en sjóbirtingurinn á vestjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaldi, litli laxastofnar, sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar, þessu er það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbætni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaldi.
9: Þessu kastað á bálið.
10: Já, þessu kastað á bálið og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar sjókvíaldi fer þannig í gang.
9: Já.
10: Og það eru þetta engum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þess að sjóku ég heldist lags að þá er þessi stofnu þetta farin fólkorðum lagsastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka. Og af hverju segi ég þetta? Af því, og það var það sem ég talaði um og liggur fyrir hjá öllum sem tilþekki á svæðinu að þarna eins og víðar reyndar að þá er sjóbleikjustofnin sko á vonar völ. Það er svo erfitt ástand núna. Ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar, þá eru það rétt 200. Kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og korta síðu ykkur í sjókvíaldi slagsar þarna. Þá kem ég og þá er það 100.
9: Mm-hmm.
10: Núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég hef svona bara til þess að svo sem búin að heyra því en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga veiðifélagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndvörðu
9: mm-hmm.
10: og það er bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar ja það sem er skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska.
9: Og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
10: Ég skýri þetta bara með náttúrulegri sveiflu.
9: Já.
10: En
9: já.
10: Vegna þess að ástandið er svona bágt
9: já.
10: Hjá bleikjunni og við erum með laxastofn sem allatíð hefur verið örstofn.
9: Einmitt.
10: Af hverju erum við þá að bæta inn iðnaði sem vitað er að mun mörg úr þessu lífið? Það er full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lax í áni, tók hann til handagás og sem betur fyrir tók á hann síni, lét greina það seinna og það var síni frá þeim, já við getum sagt kaldvíkur mönnum
9: já.
10: Úr Reyðarfirði
9: já.
10: Sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp
9: já.
10: Sjúkdómur sem aldrei sést hérna
9: já.
10: Og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg svo að, já það er ekki minni líkur en það er að mista kosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn og menn þekkja bara ekkit menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir hrökkuðu upp af, skulum segja en það er engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará þetta er bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það er komið bara það er bara komið þarna við höfðagablin á ánni eða fótagablin þessi hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun mörka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það er í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega verleggja þessa stofna að þeir séu einskis virði litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar. Sjóblikistofnar og sjóbrytningstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíaeldi hefur verið leift með það hefur kallað umferðarljósa kerfi sem er notað í Noregi þar sem er fara fram á hvenna talningar og fylgst með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi, draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt er að fara til fjandans. Þetta er auðvitað ekki hér, út af hverju? Út af áherslunum. Áherslunar eru þessar auðvitað að þetta eru sérhagsmunir sjókvíaeldis innæðarinn sem ráða öllu. Þau ráða það miklu að það er alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sér málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðunetunum eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina. Það er ekki tekið til þess frekar en veit ekki hvað. Og hvað er okkar ráðgefandi stofnun, hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum? Þeir eru ekki bara einhver hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga. Eina sem ég man eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðuneytinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn. Að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíaeldisins hafa sett þar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferskt náttúruverndarlega séð inn. Og hvað mig var það, þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema hafrannsóknastofnun. En ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem er nú meðal annars staðar. Að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi. Það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott. Að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsóknum, sem ekki til í neinum öðrum rannsóknum.
11: Já, já.
10: Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaeldis laxi sem hefur gengið í íslenska ár. Hef ég verið svona mikið á ferðinni? Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
11: Þetta bara brota þínum atvinnu tíma.
10: Nei, ég er að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratis. Já, ókeypis þannig. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði varðandi samstarf eða við gætum gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleiki og sjóbyrtingstofnunum út í það fari ekki eitt orð, jákvætt
11: þeir eru ekki þakka þetta framtak
10: nei, af hverju ætti það að vera þetta er bara sjálfsagður hlutur að því við virðist en, menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu samt erum menn að fá þetta ókeypis. Og ég vill eiga gott samstarf. Hafrannsóknastofnun er leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að í sjávarannsóknum annað við þekkjum alveg hverju hafrannsóknastofnun getur áorka. Akkur er þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin? Er kannski hluturinn sá að það er aldrei í lagi að byggja upp kerfi það sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig er það bæði hjá Hafró og Matvælastofnun reynda líka að þessir aðilar eiga bæða ebla viðkomandi sko atvinnugrein sem er í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðvitað inn á, út af hverju stafar að þá er sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslurnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildi sameinaðar eldis og ferskvatnsdeild verður sem sagt, er ekki lengur í sikkur lagi eldur ein deild og svo framvegis og þetta er bara það sem ég á við að þetta svona voru þetta aldrei langur leggur frá því sem við byrjum en en það, þetta er samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið er lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem auðvitað eftir höfðunu dansa limirnir er í stakasta ólestri og það er ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig er gefið af því að í pólitíkinni þá er greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt aðeins og er ég vil nú taka fram að margt sem mér fundist vera sko mörg hraustleika merki hjá þessari ríkistjórn en mikið er ég dapur yfir náttúruvendar partinum hjá þeim
11: Já.
10: Því að það er varla hægt að tala náttúruvend og sem í áherslum talið og bara almennt í pólitíku og stjórnsýslu, hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu
11: Já.
10: Við erum með hluti sem að varða eins og eðlilegt er á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta er allt samflétta fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég þá var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem er þá atvinnuvega ráðuneyti þarna í þessu tilfelli og hverjir sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjóðfélagi það eru nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndverðu gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast en það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni.
11: Já.
10: Það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir, ættu allir að koma að þessari lagasetningu.
11: Þetta kemur bara allt úr einni átt.
10: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með, já við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga, sín sem að nútími virðist hafa það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það einhvern sem kemur og réttið eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig, þá er eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekarinn að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíðar, ekki bara fyrir þig heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það eru þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á tillitugum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem er þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sýna eitthvað lit þá er þau að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfir og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að já, eins og rannsóknir mínar og snæpjur sýndu, hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur þetta eru aðilarnir sem við eigum að treysta Og þá er ég að tala sko ekki tilkynntur sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varðandi gat og póka og annað þó að við ekki verið skráð sem slysasleppingar.
11: Og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins hvort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það er bókað. Þetta er svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið
10: Já.
11: Þetta er náttúrulega algjört neyxli varðandi þetta sem hún hefndi með Hafró það er hérna ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það er svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega hann og vandinn í svo litla fámenna ríki og akkar það sem allir eru skítrættir við atvinnu hagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það er svona 10-15 ár síðan ég fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæða stofnun, hún væri á klafa afla, atvinnurekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stórútgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðinu hefði verið snúið við og hann rifjaði upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjaradnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarnir þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan dört í yðina til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifaráð gagvart langtíma hagsmunum sem ættu kannski ofta ráða heldur skammtíma hagsmunir, en mér finnst þetta mjög áhugavert að þessi prófessor hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða en núna þetta akkurat öfugt hvað hefur gerst síðan sko af því að hinrökin hafa oft verið notuð að það væri kannski út frá almanna heill ekkit voðalega sniðugt að vera með einhverja starfsemi en út frá sérhagsmunum íbúa í veikum byggðum allir með ekki, ekki flokka seðisverð undir byggð sem að stendur kannski ekki er tæft en auðvitað er náttúrulega öll
10: Jú, ég myndi nú að halda að þetta er ekki það er svo búið að nagast áldu hérna úr þeirra atvinnu undanfarið og já. Það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi þó að maður sé nú líffræðingur og sé engin sérfræðingur á þessu sviði þá er þetta versta birtingamyndin þessi hvernig nýðst á íbúa líðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég er alveg sammála að hérna maður stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar menn eru að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum en þarna er það bara alls ekki reyndin og akkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldurinn sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja 100 og eitthvað metra frá fjöru borðinu að þá sé bara hægt að leifa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig að hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta normenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annars staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dísinur og ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti að þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað, sem að ber auðvitað nafn með rentu, það verður að segjast eins og það er það kaldari verða ekki kveðjurnar, hvorki til fólksins né lífverana sem, sem að þeir eru að höndla. Því að þeir náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári. Fjórðu hver fiskur, þannig að það er alltaf verið að tala þetta, þess að hafkan í þessu öllu saman og sem að eru þetta hjákáttlega hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera að fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló og einhverju laxi sem að síðan ekkert 1 kíló að laxi þegar upp í staðið því að fjórðungurinn af því kílói hann óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þá núni til að fá þetta ofan og það bætist og þetta handkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravenduna sjónarmið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það er bara þeirra einhvern veginn milliland, það er, allt, það er andar köldu hvar sem þeir fara og það er ég segi maður bara sár vorkennir fólki að þurfa fólk sem er búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seiðfinningar og allt er svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
11: svarið við spurningunni af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruvernd né íbúa lýðræði það er bara sér hagsmunni til skamstíma
10: já, það er það
11: að þínu mati
10: það er á mínum mati sannarlega því það er ekkit annað sjávanlegt við sjóndeildar hringin sko alla leið
11: Nei.
10: Það er og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það er eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benediktu, þetta er ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjant sko varandi svona einar það sem fólk tekir sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasi við langa leiðir það sem er að og síðan í kaupbæti eins og var nefnt að það er þetta viðhor eða þetta, já, þessi þetta attitút sko að hvernig allt sem varða náttúruvernd sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það er alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það er komið þannig, maður þekkir það bara að það er komið þannig fram að maður bara á ekki til auka tekið orði í verstu tilfellunum, ég verð bara að segja það eins
11: og
10: er
11: og sko það er alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og hérna, og það er ótrúlega margt sem er einkennilegt í þessu öllu ég skrifaði nú svolítið í bókinni Besti vinur aðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið, ég fyrirrandi starfsmaður á einni eftirlitsstofnun umhverfisstofnun og það er náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og ég sagði að einhvern tímann ég hefði aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfistofnum og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löppuðin á skrifstofunar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorað ekki, þeir leggja ekki í það við getum tekið sko við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þeir að segja með fréttamennir hvað þeir verið pestaðir svakalega hvað verið djöflast í þeim og frá móti kvölds og það var alltaf einhverja ringið á skamma og sendaði þeim pósta og svona, þetta tæki tíma og þannig og það virðist vera einhver leið hjá mörgum Íslendingum að til þess að hafa tíma til þess að vinna vinnuna sína sæmilega og svona halda geðheilsunni þá leggja menn ekki í að taka slægin sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því að þeir taki slægin þeir vinna í trúnaði almennings þeir fá greitt laun frá hinu opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvert gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra ára tví aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn hann hafi verið minni áður fyrr en núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegi sko.
10: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að sem að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjörst og allt það og reynir að hefða sér þannig í sínni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því að þú passar upp á það að þessi andstæðu upp sem eiga að vera fyrir náttúruvend og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það heitir umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað þú veist að peningaöflin skulle við segja sér hagsmunir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekki nema peninga og hún mun ráða för og þá getum við sagt bara eins og að allir sem eru á gólfinu þessi venjulegu menn, þeir ráða ekki við þetta, þeir sem eru að vinna sína daglegu vinnu, auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum, akkur þú veist maður veit að þetta, að þeir vita alveg hvað er að gerast og það er ekki skyni skrofnir og langt frá því, þetta eru sko, topp menn í sínu fæi.
11: Ég fullur þið að það er hellingur af fólki sem vinnur við að loka augun.
10: Já, ég, það má segja það þannig, en þú veist, með þessar aðferð, þá bara ertu búin að loka augunum á þeim, því að það er, og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig. Að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra sem sviðstjóra og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang.
11: Já.
10: Þetta er ekki flóknara en þetta.
11: Nei, þetta er líkilatriði. Já. Einmitt. Hvernig þú mannar ábyrgðarstöðunar.
10: Því að það eru þeir Já. Sem að sko þeirra hlutverk Já. Að standa í lappirnar.
11: Já.
10: Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið er undir í ferskvatninu og þar með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það er lax eða göngusilungur. Að þá sem sagt eftir svona hrókeininga það sem búið að sameina óskatnaðin fiskeldi Já. Og þá ég að tala sjókveldispartin að því Já. Inn í ferskvass rannsóknarpartin að þá ætti önnur löppin sem þetta vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöðu nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru þetta standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist það líka þetta í ráðunetunum þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað, allt lagað umhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hef. Þetta er allt aðila sem að voru sjókvíaeldismegin frá. Og auðvitað, og síðan eru ránirinn menn eins og kom fram í þættinum í gær sem að voru auðvitað bara í forsvari fyrir samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ránir stjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa. Þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verðbréfahöll að hann fari að hugsa um það hvort að einhver íbúar og seyðis fyrir því séu kannski í öngu sín unda einhver. Hann er bara býtu, var að hækka í kaupöllinni hérna hjá fiskildis. Vá, bara frábært, bravo. Þetta er málið, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt, ef þú ert með þessa sýn, þessa rörsýn sem við virðumst vera með hérna, eins og svo mörg önnur lönd, bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni, að þessi græðgisrörsýn sem er bara skammtíma gróði og síðan eitthvað faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum. Faggallin auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir beskjaldar göngusýlungstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfra síndu í Hrútafjarðará að þetta er ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörns hérna í Berufjarðará sem er nú, það er nú eldi framöndan 23 þá var sko 97% af seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum undan tveimur eldisfiskum sem stofn árinar seiðarlega séð 97% á honum á þeim tíma hann var norskur, þannig að við sko, þannig erum við að búa til bara norska stofna síðan kemur aftur núna til dæmis sem sagt í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er uppistaðan sko blendingar og síðan er Fjarðará í Borgarfjörð eystra þar voru blendingar 24 Fjarðará Já, síðan í, hvað ég var að segja, já, síðan fór maður í á sem að fáir kannski vitt af, en heiti Viðfjarðará, sem er alveg það, með austast, austur undir Gerpi. Býtu við, þar voru blendingar líka já. Í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþróska hængseiði, svona lítið seiði sem var kynþróska í ánni sem er bara til að minna á það að þetta er ekki bara einhverjum sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka að þessir eru að leggja sitt í púkið í ánni þannig að það er þannig að þessi kerfi sem við eigum, þau eru greinilega hvorki að venda íbúana né náttúruna og þetta er svo dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta er allt saman upp til hópa besta fólk en það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta. Hún á að njóta þess að við umgangumst hana af ábyrgð. Og þessi útgáfa sem við erum með núna og Seyðisfjörður eru bara lítið dæmum. Það er ekki dæmi. Já,
11: ekki dæmi.
10: Já.
11: Sko hérna, myndirðu segja það að vera lífsskoðun að vera umhverfi sinni eða náttúruvernda sinni?
10: Ég held að það sé sko ekki endilega lífsskoðun það er mín sko það er svona það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúaði saman í náttúrunni því það er okkar grundvallar tilvistarlega sé að þetta sé í lagi ekki bara fyrir einhverja laxa og silungstofna í þessu villi heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti ef þú gjörsanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendu fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í Fjarðará og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fyrir þar aðila sem að átta sig á því meiri sig í hagfræðilega samhenginu að þá er engin hagfræði í því ekki skilvilleg ekki skynsamleg að ætla að keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól, líka gróðabransinn. Þannig að menn eru búin að átta sig á því að til þess að græða og allt sem tengist því sem að ef það er gert á eðlan hátt sem er bara hitt besta mál að þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess vegna segi ég að það er ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því, bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
9: En myndir þú telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfis og náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríðu?
10: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðufullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnast menn betur. Það vantar ekki.
9: Ég spurði þessara tvekja spurninga vegna þess að mér fannst til þess áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú öllum þessum árum síðar að sko fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins, þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í Landsvirkjun þar sem þeir voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi Landsvirkjunar og sko það er þessi prinsippskortur, það er hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta, hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til Landsvirkjunar hoppa þangað, kunna hann alltaf líka hérna virði í því þeir er vita hvernig Landsvirkjun nær einhverjum framgangi, skiluru en mér finnst þetta bara minnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosi sjálfur að vera bara frekar illa efnaður, blaðamaður allt mitt líf af því að það er einhver svona ástríða, það er einhver lífskoðun það er, ég þekki sjálfa mig ég bara veit hvar ég þarf að vera og hérna við erum kannski konir út í félagsræðilega heimspekilega sáma en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju er ég að nefna þetta núna vegna sem mér sýnist að siðfríðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið fram hjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlað að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga. Mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjark og hug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá. Þeir ætluðu að færa fórn en þeir fá það ekki.
10: Já, ég er sammálaði í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna á Íslandi sko, það er ekki hægt að þolið maður fyrir í áratugum saman, maður skilur stundum að þetta dræðist eitthvað hjá Íslendingum með annað staðar af því að við vorum svo seina að koma inn í þetta svo kallaða síða þjófélag, svona borgarsamfélag og hvað þetta er, en þegar þetta er ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp laga setningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi. Þetta er auðvitað í öðrum ríkjum hérna, sem við berum okkur saman við þá komið í veg fyrir þetta hvort sem alveg sérstaklega er þetta skýrt í engabransanum. Þú ferð ekkit inn í svona skýrt fyrirtæki eða sem hagsmuna það sem hagsmunir skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað, þá ert þú bara einhverstaðar sinnir einhver öðru. Þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila það sem að geta verið þáldi, sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeipis það ekki bóði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast er nú auðvitað hérna þegar að menn fóru stórir aðilar af alþengi beint til fiskeldisfyrirtækjana
11: Akkurat.
10: Og þetta er allt saman þetta bara þetta lyktar ekki bara þetta bara er bara
11: svakalegt.
10: Þetta er svakalegt og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keypt einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem er á bakvið en já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru, þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða, þá er hún svo falleg og mögnuð sem hún er að það er engin afsökun hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og eru þetta verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það er ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp stoppaði í fyrra og það hefði sko það var það slæmt sko að það hefði gert illt vera núna að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið eitthvað vörn í þessu núna fyrir seyðfinningað fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyr sig hvað það er í raunni engin spurning hvaða hagsmunir eru þar að baki það er sko engin spurning og allt gjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvend og ábyrð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem er hluti af náttúrunni sem fengingar eru þá skýrast að dæmi í augnablikinu það er ekkert sem stendur þar sko það er ekkert af þessu gjálfri sem að var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvend hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveðið hlutina bara eftir eigin höfði. Meiri þess að áhættum að þetta sjálft. Þar átti hún að geta höndlað það, sko, hefði engum dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum, sko, ánægðir að hafa það þó að sé stór gallað. Og það er þá ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdir við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingallað sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hornu sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir
11: Nei. Og ég bara hafi verið hægt að miskilja orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn þá er einmitt mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengulluðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu er auðvitað að reyna að
10: ræður engu í raun og
11: ver
10: þó maður sakni þess að það heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum
11: það er einhver menningar brestur í okkur sko. Þetta er aðeins og frumstæð hugsun sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneyðar komplex sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti sko.
10: Já og núna þegar þetta er ekki meiri sér lengur sko, lífsbjörgin eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldið lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af
11: að hugurinn sé ennþá sko
10: hann er ennþá þarna í þessu forriti eða það er svona spilað á hugan hugafós af því að skulum við segja hann hafi ekki náðst að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig en gott og vel en maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað. Það ekki alltaf sem það tekst þetta. En þegar maður með, sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli, þá maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og bisa þannig við að sýna fram á hlutina. Og ég meina það er engin vilji til þess að, sko, einhvern veginn bara taka það tveimur höndu, já, við skulum kíkja á þetta, bara þetta eru góð viðbútt hérna og allt þetta. Heldur er þetta einhverjum núningshlutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búast við hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslegan þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti, sko, eins og að það eigi bara einn að vera leika sem er þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það. Það fer afskaplega, þetta virðist ekki ætla að breytast því ég búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé

0: stórkostlegu náttúru við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana liðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana ekki síst að það var dagur íslenskla náttúru í gær þá langar með að ljúka það sem þætti bara með því eða viltu segja eitthvað? Örstutt,
1: Nei, dagur íslenskla náttúru er bara sem betur fyrir höfðu við rænu á því að búa til slíkan hátíðisdag getum við að kalla það því að hann líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þess vegna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi
0: Já.
1: Og sem best.
0: Tekum við það með þér. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir
0: Jóhannes.
1: Mig.
0: Við erum rétt að byrja. Næsti kafli eftir andartak ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, reynsluboltar hér yfir rauðaborðið og það ekki af verendorum. Ragnhildur Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þossi Sæmundsson, verið velkominn. Við fyrir betur kannski í titlan ekki rættir, það svo margir hjá mörgum hérna, sko. Ragnir, þú varst að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbáðlið á Rauðakrossinum og ert að kenna landakomnum íslensku.
1: Já, já, þegar maður komin og þennan hann aldur komin á eftir launa þá maður nógan tíma og ég ákvað að gera sjálfbáðlið hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og hélt að það myndi nú nýtast mig vel í kennslunni en já. Það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku. Hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo leis. Þannig að þetta allt fólk sem kemur frá Austurlöndum, þetta Íran, Afganistan, Úgræna, fólk þarna af þessu svæði. Mm. Og þetta heilmikil á skorun, skal ég segja þér. Því að þau tala ekki orði íslensku og meira þess að konurnar sem að koma frá Afganistan, það ekki einu svona læsar og skrifandi því það megi ekki verið í skóla.
0: Já, yeah.
1: Þannig að þetta bara... svolítið skemmtilegt.
0: Já, mikið vinnu framöndan.
1: Já, sko, þetta bara... Já, hvað? Kemur einu sinni í viku og er að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau.
0: Já.
1: Já, já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Og hvernig fyrir kennst það fram?
1: Hún fer eiginlega mest fram með myndum. Já. Því að þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sína þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað þetta og hvað þetta og svona já, sko. Já, já. Þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega, þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko. Já, en það fá þau enga vinnu nema þau tali íslensku. Já. Þetta fólk allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku.
0: Já, já.
1: En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera einn í fjögur ár, þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað. Þar sem að allir töluðu ensku við hann og hann lærði ensku langt á utan íslenskunni.
0: Já, já, já.
1: Því að það nefnilega vandamálið að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki, þau vilja láta reyna á íslensku kunna það.
0: Já, já, já.
1: En við höfum ekki þolið með til þess.
0: Já, já.
1: Þetta mjög gaman.
0: Já, já, þú sýnir okkur svona aðeins svona bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæða.
1: Já, já.
0: En hérna, ef við að Trump, mér langar að byrja honum. Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta hvað, hérna, þetta náttúrulega maðurinn bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna að því að Kanada og Evrópu að tala saman og þá tala hann strax bara híminn há að tolla á Evrópu og
2: Já.
0: Þetta er ekki hægt einhvern.
2: Nei, sko ég var einhvern veginn á fundi með Guðmundanda Stefánssoni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að maður myndi vakna á mótnana og eitt af fyrsta sem maður gerir það að velta fyrir sér hvaða þvælu fórseti Bandaríkjanna að segja í dag sko. Og þetta bara eins og bara einhver ég hefði ekki kallað þetta ógnastjórnur en þetta er ógnvænlegt samt sko. Því að

0: það er svo mikið undir og, og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búin að vera forseti er sérstaklega setna tímabili sko.
1: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar, sko, þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta.
0: Ég sko, maður velti líka fyrir sér, sko, nú hann republikani og það talið vera í hægri flokkurinn í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En, sko, til dæmis þessi tolla árafta. Þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta svona einhvers konar þannig að það er raun ekkit rökrétt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari policy sem, sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða vægtil orða tekið sko
1: Svo segir, eru þið trömpistar í miðflokknum?
2: Ég kannast nú ekkert við það sérstaklega. Ég fylgist með að
1: Þú heilt að umræðinni samt.
2: Já, sko, ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklum áhuga. Ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka. Mér þykir eiginlega vænt um Ameríku og þykir gott að koma þar og að gott fólk þarna. En ég hef eiginlega mestan áhyggjur af því að ég held að með öllu bramboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég er alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næsta viss að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað að gerast segir ekki orð En hérna ég er búinn að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney hérna forsætisráðherra Kanada er að taka á málum og það til dæmis eitt sem að ég sko ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjanna hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada og ég man eftir því ég sá einhvers staðar á spjallhræði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu Kanada Þeir eru svo golden retriever, þeir hafa aldrei gert okkur neitt, þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur, en hérna, að þegar hann fer af stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja því, að til dæmis miðvesturríkin og sem sagt nýrsturríkin, þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis, og forsætti það frá Ontario, sem er búin að koma fram og taka mjög sterkt til orða, að hann er búin að hóta því að slökka bara. Og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt af hráolíu og mér málið skilt áburð
1: Býtu hvað sagði?
2: Áburð
1: Já, áburð.
2: Þeir eru svo stórir áburðarframleiðendur þeir eru ekki að spjatta þeir svo við og það er núna gáði að því í tveimur síðustu krísum sem hafa komið þá hefur áburðuð orðið svona vogarafl, til dæmis að því að rússar eru svo miklu framleiðendur að þegar Úkraínu innrásin byrjaði, þá varð hörgull á þessu þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega í hotnin á Ameríku mér skilst að Carney sé búin að búa til einhvern svona hóp innan NATO að því menn sagðu sko Trump búin að gera fullt af mistökum hennar hann búinn að ráðast að NATO og segir þið eru ekki að leggja nú til og eitthvað svona og mennstuðu allir peningar eða 95% allum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan nú búið að snúa því við og Carney til dæmis búinn að hann sagði upp hérna orrustuþóttusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann búinn að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að kýla niður Suður Kóreu á sínu tíma og nú er hún sem sagt hergagnaframleiðandi sem aldrei fyrir og einn stærsti í heiminum og er að taka frá Ameríku og sama er Trump að upplifa núna. Þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að það sé að verða einhver svona valdaskipti.
1: Það sé einu okkur á sig bara.
2: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum ég hugsa að, að það muni sko dragast niður
1: já,
2: en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember það er,
1: já, svo það, já.
2: Það er spurning og ég, það veit nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember hérna, það er á kjördag þannig, a,
1: já, já,
2: þannig að ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til þess að fylgjast með hvað gerist
3: Allar er ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni einhver ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki
2: Rétt, og hann reynda búin að lofa einhverjum tvöðuskalli áður sko,
3: er þetta ekki,
2: sem ekki búið að skila sér sko?
3: Kallast þetta ekki á góður íslensku
1: bara mótur Hvernig er það hægt í líðræðis ríki ef lofa bara peningakerfslu þetta gengur ekki dug að kaupa allfæðis
2: Þetta er bara
3: Hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeinslega kjósir republikanflokkinn og hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjunum en ekki utan bandaríkjunum þetta er alveg, þetta er alveg út í hött
2: Arfavitlust Það til dæmis sko fyrirgeðið að ég greipin í aftur sko það 40% samdráttur í komum Kanadamanna til bandaríkjana til dæmis
1: sem á því
2: En það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín algjört grín
1: enn og gólvitina já, drömpa já, þetta er alveg mál
0: já, sko þetta er svo fórstætt segir, Kanada þetta er þóldi sko, hún orðaði ágætlega þetta er eins og, hefur verið eins og eins og heimilisunni sko, þetta er sama hagkerfi þetta er aldrei merkilegt, sko, landamærin milli Kanada bandar, ég eru bara eru lengstu landamæri heimi bara bein reglustika Og, en samt eru þessi þjófélag dálítið ólík sko heilbrigðiskerfi til dæmis, það ger ólíkt það meira evrópskt í Kanada og sko og bara statistíkt tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum það heimin og hafa á milli þessara þökkja þjóða en samt eru í grunninn með Já. Sama skipulag þú veist, markas hagkerfi og, og svona málfrelsi og fleira sko en það sem varst að segja með, með Vesturíkin og, og það þetta hefur þessi ríki hafa verið höfu vígi Donald Trump og republikana það frekar austur og vesturströndir sem hafa verið demokratisk sko. Og ef hann fer að höggva í það þá og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem eru að haldið langmest sko þannig að og svo náttúrulega þetta með Kanada að þessi, þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt hann Mark Carney einmitt ávarpa þingið í dag og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko og þá heitir þetta ekki, þá er náttúrulega ekki lengur Evrópst, þá var þetta orðið svona meira geopolitískt, sko og þetta er bara mjög merkileg þróun
1: mjög
0: og ég, sann að sagna komur svolítið óvart, sko
1: en hún, hún upphefst bara, sem sagt, vegna fórseta bandaríkjana,
0: já, já, hann er algjör
1: bara, þannig er, hann er bara guðfæður að þessu sem er að gerast
0: þetta er alltaf snúast í höndunum á hún, sko
1: en hinn gæinn, hann í austri Putin er ekki verða svona það meiri ógn á honum er ekki trættið það
2: Bæði byrja mjög hrættur ég er bara, bara mjög hrættur og, og leiðu þetta byrjaði þar að segja þetta seinni inn rásinn því að það gerði engin neitt 2000 áður þegar hann tók krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynd út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38 Það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og sútetanir bara stóðu með fána og veifuðu þegar þjóðir á löpuð inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að, að hérna að ef að menn sett ekki niður löppina við Úkraínu þá, þá er bara eftirleikunin svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og, og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum einu við hafið að sér, það, það, meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og, hann, og það er örugglega líka hans, hans nánasta hirðir farin að verða örugglega ábúðslega óþólinn mót oligarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo frá þeis þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann orðinn ófyrirleitnari hann farinn að ráðast á með meiri ákafa alls konar skotmörk og svo frá þeis þannig að ég eiginlega svona frekar smeykur við það ástand
1: hann svona að sína tennurnar hér og þar sko.
2: Já.
1: Mm. Hann ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og þannig að svona þetta nálega okkur
0: ég
1: þetta vont ástand sko, og bara stór hættulegt en svo hvað burðan hefur til að ráðast á bara, ég veitum ekki það
3: Það gangar nú ykkur sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðmálunum hjá honum
1: Já.
3: Og hann skilst að sé að búið að farast ykkur óskup af hermönum hann í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki ykkur maður fær engar almennilega fréttir Nei. Þarna að austan Nei. Þetta er
1: Það svo landi lokað sko
3: Já.
0: Líka með Rússland sko menna, held, þetta eru 140 miljón mann sem búið þarna
1: Já
0: En hagkerfið þeirra jafn stórt og það hollenska, það sem búið 18 miljonir, sko, eða 15.
1: Já, já.
0: Og þetta farið að býta í, sko, daglegt líf hjá, svo veitum við, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
3: við erum, sko, Norður Kórea.
0: Já, það náttúrulega surrealista norður kóreskir harmen sé á vígvillinum í Úkraínu. En, sko, þannig að það oft þannig sko eins og þá sem var að tala þegar stuðningurinn heima fyrir þörrar þá Já. Er þetta alltaf miklu erfiðara sko
1: Já.
0: En ef maður skoðar sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko
1: Já.
0: Hann var þar háttsettur í Leningrad sem hét þá og búin að sigla þetta á svona terror hugmyndafræði sko
1: já.
0: Og hefur náð og þetta svona hefur náð í gegn sko á grunni svona þjófastólts og fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
1: já.
0: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmirum og fleirum það eru fleiri sko þá er hann sem sagt, hangir hann á því og þetta að sigra í þessu stríði ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða, sko það, hvað gerist síðan, sko
1: nei. Það hérna bara þetta eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum ára síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framann í og óttasett
3: Mér erum nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til eitthvað stærra og meira
1: Já Ef ekki að taka eitthvað biljættara hjá Fjárlögin Það er fjárlaga fullmvarpið Hvað er Þorsteinn búin að lesa það kannski? Ertu búin að lesa það?
2: Nei, ég nú ekki búin að lesa það
1: En þú búin að skoða það?
2: Ég búin að tepla þess að steinum sko. Og hérna Ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálaráðherrann okkar sé ekki mjög talnaglöggur og það mikill ókostur og hann verið til dæmis ekki átt að sjá því að 100% null er null og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallaðir hans nýri ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn En hérna ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkurum fyrir utan það það eitt að það að vísu orðið að skipti mynd núna heyrist mér á forsætisráðherra en það eitt að mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni það þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman og þau fari 5,6% þegar sko verðbólgu við miðið 2,5% og bara skilabóðin þú veist, við ætlum ekki að reyna að ná þessu niður í 2,5 þetta verður bara 5,6 og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra, sveitafélög fyrirtæki, allt
1: Sona,
2: og
1: markmiðið farið
2: og fjármálaráðherra búin að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu. Rangt. Mm-hmm. Þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald, áfengisgjald. Þetta fer náttúrulega bensíngjaldið. Þetta fer beint inn í vísitöluna. Og ég veit ekki hvað menn halda. Mm-hmm. Og núna bara síðustu mánaðamót þegar að var ekki felt niður aftur þetta eða framlengt þetta vasklækunin á eldsneyti.
4: Mm-hmm.
2: Ég bara sko næsta verðbólgumæling ég veit ekki hvernig hún kemdi með að líta út.
4: Nei.
2: Þannig að það þetta sem ég óttast.
4: Samfylkingamaðurinn Hákon.
0: Já, sko, ég það nú ekki samfylkingamaður en hún getur sagt ýmislegt það en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegu segja að hann sé ekki tölvuklökkur tölvuklökkur fyrir það er ekki sko. Það sem blasir við er og það sem ríkistöndun að gera nú ég ekki talsmaður hennar sem slíkar hann sko.
4: En þið okkur með fórsætið
0: já, sko, vissulega en sko, samanlagður halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 milljarðar og undirrótin það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti og það líkil atrið í svona hagstjórn hagstjórn skiptist í tvennt það fiscal policy sem hérna, þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo það monetary policy sem er peningamálin sem talaðum á eftir sem tengist evru og slíkt sko. Og þessi ríkisútgjöld hafið því það sagt, að leiðalösi að taka báðan þessu þáttum og að skila hallalausum fjárlögum er grundvallar atriði í þeirri hagstjórn og það kallar á hækkanir vissulega en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á hérna vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta líkil atriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkisjóð náttúrulega að vera með það að hafa afgang á ríkisjóð þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langar ræðu, ég ætla ekki að gera það en sko þannig að sko, mér finnst daldið að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira það var að taka því, ég veit það en
4: það er að borga það samt
0: það þarf að borga þetta sko. Og það engin annað að gera það heldur ríkis og við, þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
4: Já
0: það er
3: Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu að það sem að fólk er að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og þeirri hagstjórn sem að nú er í gangi það, sko, við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt er að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum, ég skil það bara ekki hvernig það á að geta gengið upp þannig að það er það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það er hvernig þessi fjárlög koma til með að hafa áhrif á budduna
4: Mér finnst verst í þessi gjöld sem er alveg á bensíngjaldið og hvað hérna
2: bandóðskjöldin
4: já, heilsugjöldslu og víðar að þar er þetta þannig að það alveg sama hversu ríkur að fátækru ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir þá sem að minna mega sín bara og það ég skil ekki að það skuli vera gert en það ekki vera að þreifa við til dæmis stóreignarskatti eða hérna fjármagnstekju meira heldur en hefur verið gert og fleira sko en það er þann sko, það, sko ég segi ykkur bara eitt það hringdi í mig kona sem að sagði að hún sko til að halda sér gangandi þar hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritunum gjald þar Og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar. Ég bara búin að reikna hverja krónu hjá mér. Nú verði ég að skera ykkur það niður. Og bara því miður, krakkar, ég bara verið að hætta styrki ykkur. Af því að, og svo kemur hérna sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama. Og hann tar ekki að hætta að kaupa morgan. það ekki þannig. Þannig að þetta krónugjöld eru bara hryllingur, sko.
0: Já, en það nú þannig nákvæmi mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá færðu endur greitt ef þú ert undir tekið viðmiðum og svo framvegis. Þannig að, en sko, ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkert sérlega pólitískt sexy að sýna bara null og við erum að reka ríkisjóð að halla meðan að fólk á erfileikum með að hérna meðan á endur saman. Það ekkert nýtt. En þetta en í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til við erum að borga 140 milljarða ári í afborganir og vexti sko. Langmest af öllum þjóðum í rauninni sem við berum okkur saman við langmest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem hefur löngu sínt sig er vonlaus sko að þá fær þessi ríkisstjórn þetta bara hreinlega í fangið og þetta leiðin sem að varð að taka núna það ég alveg samfærður það sko
4: Já, varð að gera
0: Ég veit að þóstu þér ekki sammál
4: Nei, ég held ekki
2: Nei, þetta sko nú þannig mál með vesti og það nú bara hlutskipti mitt í lífinu að ég bæði búinn að vinna í opinberri stofnun og ég búinn að vinna í ráðuneyti og ég búinn að sitja á þingi þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar það bara hefni en málið þetta að sko hvernig fjárlög undirbúin á Íslandi núna búið að vera ekki bara núna síðustu 10-20 ár horfiði bara á umræðinu fjárlög á Alþingi Hún bara hérna á yfirborðinu vegna þess að það getur enginn haft áhrif og við samþykktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsökunar á því 52 sinnum og búin að tilbúin í að byggja starfsökunar í 53. Skipti á að hafa stutt frumvarp um hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá Svíum og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið og myndi enginn kjósa og það er þannig að þar sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis þar eru tveir, þrír menn starfsmenn fastir í því að fóðra þetta skrimsli lögum upp fyrir fjármál og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann kóta bara í alvöru og þetta þannig ef þú kemur inn á þing og þú ert meiri sig í þing meiri hluta þú ert meiri sig að ráðherra að hvað þú ert og þú brennur fyrir að gera eitthvað þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað það anskota afsakið ekki hægt vegna þess að þetta svo niðurnjörfað þessi lögum opið fjármál að þau eru sko ef þú ert til dæmis að ráðherra
4: en hverju voru þessi sem engi myndi kjósa?
2: Embættismenn, andlitslausir embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímynda sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkuð mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti það voða kósi sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hvað það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra á undan og þetta algjörlega hár rétt og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau bara sem þetta á mínum tíma í pólitík sem er nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svona aktíft eða 10-13 að þá sér maður hvaða ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á krúskontról þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem á að flytja og stundum hefur maður á tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamri í gegn
4: hérna ákvörðinu búinu byggðum orðin en ég það segja sko þegar að ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við að Sigmundur Davíðsstjórnin að þá hafði engin að þeim setið áður hefur verið áður ráðherra ekki nokkuð maður. Og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flestir ráðar að verða fljótt húsvanir. það sem þú varst að lýsa þarna. En Ágúr Mingjarsson?
0: Já, sko, mér fannst þetta mjög merkilega að ég teki undir mjög margt. Mm. Ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum, líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar.
4: Já, já.
0: Þeir ráða allt og miklu, það kaust þá enginn. Og en sko það, þegar ég var í háskólanum þá kendi mér Kjartan Jóhannsson hérna.
4: Já, já.
0: Hérna hann lagði áherslu, hann var ráðherra þegar hann, þetta var og hérna kendi svona aðgerðarannsson Operation Research sem nú flókin svona svona teknokratísk leiði til að hámarka og svona tölfræði starfræði og svona og hann sjálfur hagverkfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna, þá kemur réttir einnig pönt sem var mjög sjaldgæft og spurði Kjartan hvernig það, ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar að, það var að sjá orðs á þeirra og hérna, þegar menn að svona leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymur svo aldrei svarinu vegna þess að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta sennilega rétt hjá þér allavegna geti sagt að embættismenni geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum
3: sko, það
0: er, skilur, og þetta svona, og svo hélt hann áfram að rekna sko. Og þetta bara viðvarandi vandamál ástæðan fyrir því að hverju sko, ég var á gamans aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi bæði þegar við væntum bæjaminn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara hef verið í skipulagsráði síðan bara bæjarfulltrúi og ég verið að segja sko þar 60 milljarða budget rosalega mikið það bara að langstæstum hluta kokkað af embættismönnum og kategórist er verið að minka áhrif kjörun að fulltrúa ég meina það bara þannig ég meina þú veist ég seldi skipulagsráðist inn stærsta nefndin og þú var greitt fyrir sem sagt, ég ekki að tala að ég vil sko skipti mig einhver máli peningalega sko hvað er en það svona skilabúðan voru þau að til þess að bjarga fjára hérna, bæjarins vegna kjarasamlinga kennara það var gert tvennt, það var stytta opnunartími í sundlugunum og lækka laun allra kjöruna fulltrúa, nema sjálfs bæjarstjóran sem barna til löguna það lækkaði með eitthvað um 8% og það bara voru allir sammála því þannig að það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrúa sér þegar að fá hærri laun en svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla og kvenna hjá Breiðablik
3: en finnst ykkur gott fólk nokkuð skrítið þó að ástandi sé svona þetta ráðun hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já, ég veit ekki hvaða orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sömu tilfellum þetta fólk sem að þið fyrirgefið þau segja það hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum að upplýsa sig hlutin og er þannig að vona þeir séu bara fjarstýrðir að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú en það bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta því fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það engin krafa gerð þekkingu ekki til það að setja hvert sem í sjávarútsráðunóti þó hann hafi ekki unnsvít á sjávarútsmálum eða umhverfisráðunóti eða hvað það
4: Já,
3: og ég var einhvern tímann að viðra þess að skoðanum mínir þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta bóðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvita því sem er að gera
4: það menur
3: að
4: ráðherrarnir
3: ég er að meina ráðherrarna og það eru dæmi það
4: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
3: jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðherrastól
4: sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja settir endi kjöri og ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarstjórnarfundinn og og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minnihlutinn sér aldrei á hvað forsendum þetta var byggt hvað gögn voru notuð til hérna í vinnunni að komast að þessa niðurstöðu og það sé bara þetta aumasta bara helvíti að sitja þarna og geta ekkert andmælt eða haft nýtt í höndunum til að andmæla getur þetta verið rétt?
0: Ég sko, ég fyrst segja sko, það skiptir máli hversu þjóðnar það eru hafa verið pólitíkur áherslur í þessari ríkistjóð skilur þetta skipti máli ég meina veðilega gjaldið og fleira en sko þetta er alveg réttiðar og ekki síst í bæjarstjóðnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takmörkunum háð við tekjum það
4: Já.
0: Og en meirhlutaræðið algjört sko.
4: Já, einmitt.
0: Það nema í einstaka sviðum. Ég sat til dæmis í nefnda síðasta kjörtímabili þar sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar. Og það var sameiginlegt álit meira og minnihluta. Þú getur alveg náði í smær í já, bæjar sem var Kópavogsdalur. Það var vendurlækjarins og útivist og útivistarsvæði og hérna og síðan íþrótta skipulag þetta í vinnslu þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubröð það sem samtali getur leitt menn því að jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona, mennum nokkvæðum einn sammálum vera góðu í börn og gammafinu og vera eitthvað góða skóla en, það en svo eru stórmál eins og í skipulagi stórslysið í miðbænum og svo framvegis þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó embættismenn
4: Já.
0: Ráðum ykkur, þá skiptir hitt máli.
4: Já, já, annars væri alltaf barist. En hérna, sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir. Ég held að segja, sko, þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr. Þetta búið að kosta bæinn hans í mikið. Þetta náttúrulega alveg galið að leggja staði einhverjum með fyrir og ráða ekki dýmul óðunum sem á að byggja á. Og það uppkvæmtast bara rétt árum fyrsta skóplustungu í tekin.
2: Þetta er því miður ekki einstæmi.
4: Þetta er ekki stjórnsýslaði sem var hrófum húra fyrir.
2: Þetta er því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru, ég man nú, þetta er einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða segja aðstöðu fyrir eldri borgara á lýsisreitnum sem er núna granda við 42 ABC og uppur og einhvern tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurinn var sendur vestur og nes eftir því sem ég best veit mjög dýr og mér sýnist að á fréttum að það sama sé að gerast í Hafnarfirði þar að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu æfintir í kostað bæinn mikið
4: já.
2: Það einhverjur að segja heldur við ætlum bara að fara í málu bæinn út af því að þar að segja ríkið eða byggjendur tækniskólans og þetta náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta skóli sem allir eru búnir að vera að býða eftir held ég bara árum saman og það vegna þess að þú veist, allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík ég búin að vera að tala fyrir iðnámi þannig að og hérna, sko við erum að flytja inn iðnámen en við erum að fullta ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullta góðum iðnámanum kynnti mér þetta aðeins nýri grunn þar sem upp úr stóð var það af hverju var ekki lögð áhersla hér á innmettun í 20 ári eða hvað það var
4: Já.
2: Það út af því að aðstæðan dýr það dýrt að kenna mönnum hérna bifilavirkjun og pípulögn og eitthvað svona og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir fyrir út af það að við erum búin að eyðileggja fullt af fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki þeir sem eru heppnir, þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullt af fólki fyrir þetta og ég skal segja ykkur
4: ég er það að fyrir
2: sko, þegar þú setur einhvern inn í fjögur ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki. Það verður mikið um brottfall og fólk Já. Missir fótana mjög mikið og hefur gert því miður. Og sko ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ, náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi. Og litli bróðir minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms. Og það nám alveg gjörlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis og hérna og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til að gera þetta en þeir hafa orðið fyrir því þarna, að þeir sögðu sko íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra sjáði. Þetta eru nokkur dæmi. En það sem verst það að við erum þetta með því að leggja ekki nógu mikla áherslu á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því í eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár. Já. Þannig að það að þetta mál með tækniskólum núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár það stór slys.
3: En það kom í ljós að það voru fjöldin allra nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo annað dálítið athyglisvert og það að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá iðnaðamanna
2: það var bara staðreynd Ævitekur miklu hærri
0: Já, ég bara tek undir allt sem hér sagt sko, sem Þorsteinn að segja ég bjó í Danmörku og þekki til þar og svolítið í Evrópu og það grunnurinn að þessu, þetta með mömmuna og ömmuna með stúdentshúfuna, þetta alveg hárrétt sko í Danmörku og Þýskalandi og við þar í Evrópu mikil virðing borin fyrir handverkin sérkunnáttunni skilur það er allt annað heldur en hér sko og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að það sé einhvern sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og skengnum sko.
3: Það þykir ekki nógu fínt að vera
0: einhvern. Nei, það þykir ekki nógu fínt. Þetta er allt, þú veist, í Danmörku miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi. Skilur, ertu góður í því sem þú menntaður til. Það er hugsunin sko. Og þetta með einskólan, tækniskólan í Hafnarfirði bara sorglegt sko. Og bara vonandi leysist það en ég held að þetta sé líka ákveði hugafari hjá þjóðin sko, sem betur fyrir að breytast sko. Ég held að sé að breytast, ég meina ég á tvíbur, annar fór akademisku leiðina og hinn er inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægð með það því að hann mjög góður í því sem er að gera sko, þú veist, og verður það þegar heldur en að fara eins og amma vildi sko.
3: Hvað vitið þau marga og við sem að hafa farið í Háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og já, ég fer bara í viðskiptafræði er það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, er það ekki ágætt og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta, fer kannski eitthvað allt annað það er svo sé algjörlega sammála hákunni að það er gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að ljúka háskólanámi akademísku námi hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin en það margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp
4: eitt tíma var ég að vinna fréttur um þetta og þá var sko að mömmuðna reyðu mestu um hvert krakkanir væru en út að písa þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan og þá spurði ég sko en hvað verður þessa krakka sem að hvað, þegar að sko hérna grunnskóla líkur hvað þá? Eru 97% fara í framhaldsskóla og þá sé wow, en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn á hérna og við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum í eitthvað menntaskólanámi eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum eitthvað, við vitum ekki en það bara þarna, þegar við erum að tala um svona stóranstapa, 97% fara í framhaldsnám hversu lengi, veit engin hvertu fara og hvar þau enda, það veit engin þetta eitthvað vanta, sem við þurfum að vita
2: það vanta sálega rannsóknir það hefur búið að benda á það í þessu en sko það eru svona ljóstýrur svona hér og þar og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum ég veit ekki hvort hún í gangi en þá að þá var það þannig að Hellisheiðarvirkjun þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ og þeir buðu krökkunum í heimsókn upp í virkjun sýndu þeim vinnustæðin sýndu þeim það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna sýndu þeim launaseðilinn og svo framvegis og það sem gerðist var það og þetta satt svolítið í mér að bæði stelpur og strákar sendið hann upp yfir og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvernig þetta koma þá voru 14 stelpur sem fór í rafvirkjun þú veist sem hafði verið
4: herpandi sáu sig þarna í framtíðin
2: akkurat og hérna, ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá orgelslugorunum minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki þú veist, ég meina þegar kemur að því að borga
4: Já.
2: Og fáðu mann heim til þess að gera þau þóttavélina hérna og ég er ekki að óskapast yfir þessu ég bara að segja menn hafa tekjum möguleika og ég man eftir því ég spurði einu sinni að þessu þegar ég var nýbyrðið þar inn á þingi þá fór ég inn í SA hérna samtök atvinnulífsins og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd samtaka atvinnulífsins og ef ég man rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því nú var hann duðar ekki sá
4: það hún leiti það mál
2: og ég spurði þá hafið þið farið með hópa krökkum bara til dæmis strákum upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari hafið þið gert eitthvað svona og þau horfðu á mig þessu ég væri bara úr breytalnum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu hvað þeir að pæla í hvað þeir ætla að fara að gera og hvað þeir fá í peninga ég sagði örugglega fullt að þeim já og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum hvað þau hafa upp á að bjóða svona svo fólk geti vegið og metið og þessi krakkar eru alveg óbúslega klár þau geta alveg valið þar sem að þeim hérna kemur vel ef þau fá örvun og upplýsingar
3: erum við ekki komin að kjarna málsins þarna að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum hinnar ýmsu atvinnugreinar
2: algjörlega
3: samanber krakkana sem fóru í virkjunina
2: algjörlega þetta er alveg árið
4: þegar ég var í Fjórðabekk í Gaggó þá var ein vika sem við fengum máttum velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum og ég fór í sjónvarpið og það var ópasta gaman og Ragnarsson alveg miljandi styrir það var bara ævindri sko faraðan inn koma þarna bara úlíkur og kom inn í þetta var alveg ævindri
3: en vest af öllu er að sem ég veit fyrir víst að þegar krakkarnir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir að þá velja þau eiginlega alltaf það sem virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpi til dæmis og þetta er einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinnar ýmsu leiðir til náms heldur en gert er í dag
4: Sigurður Sveinn Pálsson leiði mér að taka eins upp sko, ég fekk aðeins að vera með myndavélina í háskólabíói, það var alveg algjörst dæmið
2: en sko síðan er eitt viðbót og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, getur alveg verið að ég detti þeirra náttur en það virðist líka að vera til þess að innan með okkar meistarakerfið og allt þetta ég hitti mann sem er einhver stórt fyrirtæki og hann er með mikið af fólki í vinnu sem er svona í rafeindavinnu og rafvirkjavinnu þetta er fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum með annars og þetta er fullt af krökkum sem er þetta sem er ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært, fengi gráðuna og haldi svo áfram þetta fékkst ekki ég fór í fyrirtæki annað á einhvern tíman á ferlinum fyrirtæki sem er stærsta renniverstað á Íslandi og þið fáið 10 í einhvern eða þið vitið hvað fyrirtæki á Íslandi sem með stærsta renniverstæði það blasir við þeim að veita það össur
4: Já.
2: Og ég spurði það þann sem að tók á mót okkur eða, það var ágættu konu ég sagði, þið með nema til þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði, nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði, akkur ekki já, það verið engin beðið okkur það segja því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku ég þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar nega í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í hérna í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta svo mikil verkefna vinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í
4: Nei.
2: En við erum þetta að læra þetta
4: Hákon?
0: Já, sko, ég bara ég alveg sammála þess að með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta þú veist þetta svo mikill grunnur til að við getum skapa framtíðar samfélag en það breytir ekki því að ég eins og fleiri er mjög áhyggjufullur út af písa niðurstöðum ekki bara þessari heldur hinu en það svolítið ég held sko nú í bróður sem raungunarkennari í grunnskóla og hann hefur satt sko hver lausn á þessu lausnir svona hann sletti þess að bara back to basics sko. Því það nýtist öllum að lesa að læra starfræði, að læra náttúrfræði Ski, þetta nýtist þér alltaf bara fara bara í grunnin sko og þetta ég hef ágjur að þessu ekki síst læsinu, ég verið að vinna í þessum málflokki undanfarin halvt ár og hérna sett, bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko yfir þessu
3: ég held að það annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál samskipt við foreldra og svo framvegis það ekki málið að það kannski já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta hef ég heyrt sko
0: já, ég, þetta mjög bróðin sem ég var að tala hann hérna að ég var á gær á mjög merkilegum fundi Sigríður Ólafsdóttir, hérna prófessor var og Gunnar Helgason voru í bókasendu Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi mjög góður fyrir lestur og Sigríður talaði sko orðaforða það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengað þér orðaforð og mikilvægi þess að fóruðar lesi fyrir börnin og allt þetta og ég bróði mig samir einmitt hann það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í níunda bekk og barna bóði sagði nú málað linni, segir hann
3: börnin skildi það
0: heyrðu, snar tögnuð allir horfðu á hann sagði hvað sagðiru, hvað linni hvað þýðir það
3: Ég sagði það Hákon að barnabörnin mín þau skilja mig stundum ekki
0: Nei,
3: sko, þau segja amma hvað þýðir þetta
0: og honum var öllum lokið
2: Heyrðu en hérna sko, reyndar, sko, ég var að skjóta aðeins yfir borðið sko, bara beintið yfir borðið það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð talandi borða forða ég vill kenna börnum ljóð og ég núna svona, að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru al íslenskum búið í Danmörku að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni hver getur komið fram með flest orði við hest til dæmis eða sjó og farið í einhverju keppni þessu þetta eru ekki orðið að þó en það sem ég ætla að segja það að það líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mæland á íslensku og þeir eru ekki sendibrefs hérna færir og ef maður les eftirklega vefmelana og ég hef farið svolítið hamförum á fjersbók út af þessu og hérna og bara opinbera það að ég er gamalt grömpi kall sem hefur ekki þarfar að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmiðlamenn seta frá sér íslenskt mál. Og sko ég væri til ég ekki íslenskur fræðingur en ég væri sko meira en til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið. Mm-hmm. Þú veist það kann ekki tvöfaldan sérhljóða. Það þú veist og það blandar saman sko hérna það blandar saman hérna málsáttum.
4: Það reyndi að það fólk var í bekki til
3: Já, til vinkonu minnar. Sko, málið það að krakkar, þau skilja ekki algengustu orðatiltæki. Bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandar og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem að heitir Magnús og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherjar hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnaböndum mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segja amma ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta eða þetta og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég að laga
4: en vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni það nefnilega mála linni við erum bara komin að bryggju það þessi róður að venda
3: það flýgur stund
4: þakka okkur kjæla, Þorsti Sæmarsson, Hákon Gunnarsson og nú heila þókan að drepa mig
3: Ragnheiður
4: Davíðsdóttir og Rauðarborið heldur áfram eftir augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Já, við erum hérna að fara að ræða Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðimaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Það rétt sagt hjá mér?
2: Já.
6: Ok, þannig að hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna, hann að fara að halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur er það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar og nú bara spyr ég þig hvað Cannabis Entrepreneurship bara
7: hvað já, Cannabis Entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun
6: já
7: og það sem cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 2-5% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega bæði í fjölbreytni og í vöru frambóði og það sem að gerast að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar að einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að marka sitja og það cannabis entrepreneurship svo að hérna já
6: ég sé að það fullt af hérna áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða hann á ráðstefnunni þar verið að tala um kannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja kynlöngun það verið að tala um þetta fyrir hérna fólk sem með einhvers konar taugaverki þannig að kannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál það rétt skili hjá mér?
7: Það alveg rétt skili hjá þér og það sem að við erum að læra núna vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir að kannabis ekki bara eitthvað eitt kannabis í raun og veru margbrotin

0: mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur á breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum kúnum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá eru í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá erum við að tala þrjá cannabinóða sem eru efni sem eru í cannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem að gerir fólk sem hefur áhrif á og hvað segir maður, the high
1: Já, það segja, the high í þessu
0: Og svo CBD
1: Já.
0: Sem að linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð sem sagt, hlutfarslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars.
1: Athyglisvert.
0: Og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstefnu núna, Dr. Kelly Seaman, hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis.
1: Já.
0: Og þetta það sem að koma upp núna í cannabis.
1: Þetta stærsta svona sem að koma nýtt fram?
0: Já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mína rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á að því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State tók ég doktor í sem sagt hefðuna tengdri hagfræði
1: Já.
0: Og þá var ég að skoða það varandi sjálfbærni á hótelum hvernig geturðu stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni en það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök þau eru mjög mikið miskilin það er pólitíst það er barist mynda pólitíst sjálfbærni ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax
1: Já.
0: Og þannig að þetta mjög það mjög pólitíst og cannabis mjög pólitíst og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni bæði í sjálfbærni og í cannabis
1: Já.
0: Og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbærni yfir í cannabis af því að það svo mikil þörf á upplýsingum
1: skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá ok, þannig að þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að sér að við í einhverju sem svona kontroversial það rétt skilið hjá mér?
0: Já, sko ég var að já, það þegar ég það sem ég stúdiraði fyrir mitt doktorsnám
1: já.
0: Var kauphegðan tengd sjálfbarni
1: Já.
0: Sem svolítið controversial
1: Mér finnst það ekki næstu eins controversial og cannabis
0: Nei, sko, en
1: Mér finnst það var jákvæða svona skýrskotun í mínum huga
0: Já
1: En cannabis, sko bara nú ég kannski bara alltaf að vera fulltrúi hlustenda hérna hefur, það eitthvað svona dóp
0: Já, já, og það alveg rétt, sko, Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif, og það eru miklar, hérna, rang upplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan.
1: Mm.
0: Og það líkt með sjálfbærninni því að það mikil af misinformation sem verið að ausa yfir fjöldan það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkit skaðvænt það verið að ljúga að fólki
1: Já,
0: það búið að ljúga að fólki að cannabis sé slæmt cannabis, ég að horfa á konur sem eru með liðagikt sem eru að koma til mín með hendurnar kreftar og spurja hvort þetta sé ekki lægi að taka þessa bita, þessa gummibita sem eru með linningar fyrir þessar þjáningar sem þær eru með

0: og þær eru hræddar af því að þær eru búnar að búa að ausa yfir þær þessum upplýsingum um að cannabis sé svo slæmt.
1: Já, kannski langar þær ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
0: Það þessar konur eru ekki að leita vímuna.
1: Nei.
0: Sko, ef ég má taka það á byrjunarreitt.
1: Já.
0: 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon og erindi mitt fjallaði kaupegðan varðandi sjálfbærni. Og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og cannabis, almenna sölu og cannabis, ekki bara fyrir lækningar. Og ég var forvitin að því að ég sá að það var svo mikill áhug fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum. Og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í cannabisverslun og ég að reyna að leita mér upplýsing af því að ég hafði aldrei prufað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
1: Já.
0: Og ég trúði því alveg að þetta væri eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk.
1: Mm.
0: En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prufa þetta löglegt og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar en það voru engar upplýsingar til.
1: Hvað ertu að segja? Já, þannig internetið komið.
0: Já, sko, það verið eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. Og ég sagði, ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mér langar að prufa og hvernig ber ég með að þessu? Og þá byrja fólk að tala í einhverjum tungum sem að ég skil ekki. Eighth, quarter, what are you looking for, a bud, indica, sativa, ég vissi ekkert hvað var að gerast.
1: Voru þeir nefna tegundir eða...
0: Sko, og indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina, en þá hefur það bara með sem sagt, vaxtar lagið á plöntunni að gera en það hefur ekkert með efnin að gera. Þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem eru meðal fjöldans. Því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt.
1: En bara allavega, er ekki og voru bara rangar upplýsingar.
0: Bara rangar upplýsingar. Og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör og ég kipti svona gler pípa til þess að því að ég vildi bara prófa þetta.
1: Já.
0: Og svo sagði ég, hvað geri ég svo við þetta? Milli ég þetta bara niður og fólk, þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja, þú veist, og seturðu bara mjólkina á seriósi. Þú veist, sem eitthvað sem alveg auðvist.
1: Meinarðu bara það að þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin.
0: Akkurat, af því að fólk prufaði þetta ekki, þetta mjög algengt í hæskúl, sko. Í hæskúl þá allir að kaupa svona gras og prufa gras, sko.
1: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki, ég bara með þess að horfa einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja, þú veist, fara og fólk að, hérna, og það bara yfirleitt, bara miðaldra og fólk í partíum.
0: Var þetta Seth Rogen?
1: Nei, þetta var The Invite.
0: Já, og það Seth Rogen.
1: Já, já.
0: Hann heiti
1: já.
0: Seth Rogen.
1: Sá sem algjörlega hann er.
0: Fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja.
1: Já.
0: Já. Þetta, en þetta bara...
1: Hvernig dattir í tíu að þetta verið þessi mynd?
0: Að því að, bara því frá því sem hún sagði, þessi mynd inn að Sidegeist, það verið að tala hana.
1: Já,
0: og,
1: já.
0: En þarna voru komið með mikið af controversial topics.
1: Já, mjög áhugaver mynd,
0: mjög sko. Áhugaver. En, herðu, byrju, þú nú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var
1: já,
0: komin að.
1: Já, ég á eftir að trublaði oft hérna.
0: Þetta er ráttúrulega. Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni. En það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farfi og þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hérna hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið að við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður löglegt. Þannig að ég skrifaði 4 ára nám í cannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólanum. Það var samþykkt og við byrjuðum að keyra programmið 2021 og það voru 150 umsóknir fyrir 25 wow. pláss.
1: Býtu fjörara, það undergraduate now?
0: Þetta það BA, já, þetta Bachelor's of wow. Science í Cannabis Entrepreneurship.
1: Þetta rosa, sérstætt. Þetta ekki mikið frumkvöldastarf, þú veist, hefur, þetta annars þær í Bandaríkjunum?
0: Þegar
1: eða í heiminum
0: þetta það var ekki 2021 þá var þetta var það eina það var einn það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
1: og þetta gerir þú þá ættir að fá fólkaorðu finnst mér
0: ég veit nú ekki hvort það sé fálk orðu virði en þakka fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú að þetta sé svo slæmt en ef við berum þetta allir með saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert umþabil 170.000 manns af áfengis, af völdum áfengis en það engin skrásett döðsföll af cannabis cannabis hjálp cannabis að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og það eru til, ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið.
1: Getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínir nemendur og rannsóknir sína hvar þetta gagnast mest hvar þetta virkilega að nýtast og vera til góðs? Getur þú nefnt mér nokkuð dæmi?
0: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða.
1: Já.
0: Af því að nú það sem að cannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með verki í hné eða í mjöðum, það vaknar oft um nóttina út af verkjum, en nú í cannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina, þannig að fólk nær betri svefni.
1: Okay.
0: Ég get til dæmis
1: Þú búin að tala þá sem með liðagikt
0: Liðagikt
1: Það rosa stórt
0: Mjög sterkt inn í þetta Já, ég held til dæmis ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast en ég var að gera rannsóknir á hérna dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir
1: Hvað dagvist fyrir 55 ára aldri?
0: Þetta er kallað senior centers.
1: Okay.
0: Þetta bara svona, þú veist, það sem að eldri borgarar geta farið og fengið heitan hádegismat og setið og spilað.
1: Bara
0: og,
1: út fólk? 55 ára?
0: Það er talað 55 ára eldri. Sko.
1: Okay.
0: Og við tölum það í markaðsfræðinni, þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára eldri.
1: Hvað þú gamall?
0: 57 ára.
1: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
0: Nei, en sko, ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks. Ég ætlum að skrifaði mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra og ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn og eru með bæði fjármagnið og tíman til þess að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvaða sem fólk velur þegar að það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru orðin 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldurinn að gera heldur kaupheðan hún miklu skemmtilegri þarna
1: það þetta bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt veist, hérna, frjálsræðis tímabilið
0: New Freedom við kallum þetta New Freedom
1: þetta
0: er kallað New Freedom þegar eru ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundinir sem þú getur skroppið í helgaferð til Spánar án þess að þurfa að hafa ágjör af Rosalind heima þá ertu kallaði New Freedom
1: ok, tölum þá og þú ert sem sagt að hugsa þennan markhóp út í að hann dýrmætur
0: já, sko, ég stúdraði þennan markhóp nú erum við komin langt fram út af sko, þegar ég var með skíðahótelið
1: já.
0: 2005
1: já.
0: Að þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma bara gjörsamlega og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið fólk hætti að ferðast í hópum svona og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersrítgerði mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútuhópunir að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og að þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kaupiðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 því að þeir sem fættust 25 til 45 þeir lifðu í gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru voru áhættu voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður, a risk averse
1: viltu meira öryggi
0: vildu meira öryggi já í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá erum við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús það vöxtur og hippakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta vinna Og það var ekki tilbúin til að fara í ykkur rútuhóp þar sem allir heldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama.
1: Já.
0: Og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hótelið og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að keypti mér mótorhjól og fór út og ég nefnilega að skoða hegðun mótorhjóla hópa Og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelinu hjá mér. Þannig að ég fór að kipti mér mótorhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kaupheðina og síðan fyllti ég hótelið af mótorhjólahópum að byrjaði 2007 og það var orðið meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum mótorhjólum en þetta var akkurat að því að með því að skoða kaupheðina það kannastu séða að mótorhjólafólkið það var að leita allt öðrum það var að leita ævintýri með svona smá danger þú veist og hérna maður stílar inn á sem kvatana kaupheðanar kvatana að þá
1: áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferði doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk, hvernig að höfða til fólks hvernig markhópar höfða sér
0: Akkurat, það var, já
1: Ég svo spennt fyrir þessu sko út af því að við erum, ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hann að New Freedom Hvað það sem að þessi hópur sem að þú búin að komast að þessi hópur að leita? Þú veit, við hljótum að vera að brjóta upp öll munstur, bara algjörlega að gera allt öðru sem allar kynslugur undan okkur. Það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, við erum Gen X
1: Já.
0: Og Gen X þetta nú mjög lauslega verið að fara með þetta. En Já. Baby boomers, voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri en það sem að Gen X er svona aðeins þeir eru að leita að ákveðnum hlutum sem passa fyrir þá
1: mín tónlist hóp.
0: Ég að hlusta á mína tónlist ég ekki, á allir að hlusta á Bítlana og Rolling Stones en ég að hlusta á mína tónlist ég að velja ég svolítið sérvalinn meira heldur en foreldrar mínir voru ekki sérvaldir
1: þetta að þekka sjálfan sig
0: akkurat, það allir, er það svolítið
1: já, það sérstæða okkar
0: og það í raunum verið þessum þessar rannsóknir mínar í cannabis að byggjast upp, það að kenna fólki að nota cannabis það það sem ég að gera það öll mín vinna byggjast upp á því það sem kallaður minimum effective dose og þegar þú fer til læknis og segir ég hérna ég með verki, getur þú gefið mér eitthvað verkjastillandi að þá gefur læknirinn þér alltaf það sem kallaður minimum effective dose. Það minnsti skammtur sem gæti læknað verkina. En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high. Getting high.
1: Já.
0: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagigt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttir hennar sem með tíðaverki.
1: Já.
0: Og ég, þau ekki að fara að fá það sama. Eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa.
1: Sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja, það einstaklingsmiðað.
0: Algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við erum búin að sjá að það það bil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose. Til dæmis að fólk sem í vaxtarækt, að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf að eiga sér stað og það þarf að slaka að þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það þá í öðru hlutfalli heldur en það sem að verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery.
1: Þetta áhugavert, þannig að þetta svona, ég náttúrulega heyrt af fólki sem með einhverja verki og að taka svona kannabisolju, bara hérna út allan bæ, og ég veit ekki einu sinni, því ég svo illa af mér, sko, ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum, hérna, THC í, trúlega ekki, fólk meir og minna bara taka, þannig að ég kannski svona forvitin að vita, þú veist, út af því að, já, út frá þessu sem þú ert að segja þá ert þú að bjóða þjónustu sem fólk kemur til hinn og segir þú veist, ég með hérna, taugaverki hér eða þú veist, ég með liðagigt eða eitthvað og þú ert búin að sér að við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
0: Já, sko, já, ég er búin að að les sérst vísindarit rannsóknir sem hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka. Og þá eru verið að rannsaka hvaða kannabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum, það sem við köllum ritual.
1: Já.
0: Og þá til dæmis...
1: leita öðru til að gera skemmtilegt í staðinn.
0: Klukkan 5 ef þú ert alltaf að fá þig gin og tónik klukkan 5 og nú allra læknirinn búin að segja þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrin eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu. Að þá geturðu verið með til dæmis nota CBD bara CBD sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig
1: Já.
0: En hjálpar líkamanum að slaka á svipaðan hátt og áfengi gerir
1: okay.
0: Og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBD það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC
1: Já.
0: og sama CBD, það var einna móti einum bara einna móti einum og það sem þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði cannabis sem að var einna móti einum það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni
1: Já.
0: Þetta mælanlega dró úr lönguninni
1: En skipti máli hvað mikið að THC?
0: Það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana.
1: Okay.
0: Þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur, það er koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum. Koffín í það verður ekkert að gera með verkina, það af því að það samstillist og það sama í cannabis, það kallað entourage effect eða að entourage er samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, er það sem að við erum að rannsaka það sem vísindamenn að rannsaka og rannsóknum það sem ég að gera að leita að því hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt fyllilega tekið þátt í þessum opna löglega markaði.
1: Já, geta verið með í umræðinu og skilið eins og þú segir, hugtökin mjög áhugavert sem þú að segja áðan, aldrei hugleita, en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað merkja. Þannig að hérna nú ertu búin að útskýra þetta fyrir mér, þetta eru þessi þrjú virku efni. Já. Sem eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita
0: sko nú erum við orðin svolítið tæknileg í þessu
1: við, í þessari umræðu mér langar alveg, það svolítið marga spurningar það brennur á mér
0: en veistu það er bara gaman að því þá eru það fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar það eru bilinu 150-400 þekktir kannabinóðar sem eru, þú veist verður minna og minna af en samblandan proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala á svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá er hlutfallið þetta eins og sko, við getum bakað vöflur En ef við breytum deginu aðeins, þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu.
1: Já, einskili.
0: Cannabis alveg eins. Ef við breytum hlutfallinu aðeins, þá þetta meira verkjastillandi og hjálpar þér með arthritis.
1: Mm-hmm.
0: Því að kunnin sem að ég hef efst í huga 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt og hugsa um barnabörnin sín, en hún vill bara verkirnir fari, hún vill ekki vera hæ.
1: Já.
0: Og það er það sem að þetta snýst þessar rannsóknir mínar eru hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan.
1: Já, og eru þið þá að skoða það, hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ, er það?
0: Já, svo það er alveg hægt og ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við gerðum línu af það sem við köllum low dose eða micro dose og þá erum við með sko 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni sem sagt áhrifin eða finnist vera já, sem sagt, undir áhrifum en það getur læknað verki.
1: Ok.
0: Það er hugmyndin.
1: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta? Eru þið að vinna þetta í svona rannsóknastofu í svona glösum?
0: Já, eiginlega, því að þá erum við í raun og veru þá tökum við það sem kallaði distillate, þá er búið að aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem er búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búum við það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stillt það nákvæmlega inn á gummikubbana.
1: Ok, ég alltaf að heyra með þess að gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
0: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
1: Hlaupkubbar. Mm-hmm. Og hérna, í hérna er ekki langt sem var á fyrirlestri þar sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla svona parameðferð og þá var þetta stór umræða þar sem að hún var að ráðleggja öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Er það eitthvað sem að...
0: Ég er ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum sko með að fólk náði að slaka á og fólk sem á kannski við verki í kynlífi það er einhverju verki tengdir því en nei mínar rannsóknir eru mestar sko sérst, ég að leita því að allir geti haft aðgang að því að nú cannabis svo ódýrt
1: Já.
0: Og fólk sem er að eyða miklum peningum í svefnlif eða í krem og verkjastillandi þegar er hægt að finna náttúrulega lausnir eins og cannabis
1: Já.
0: En það þarf að fylgja því upplýsingar cannabis það er nóg til af cannabis á Íslandi líka
1: okay.
0: En það eru bara engar upplýsingar. Cannabis til á Íslandi.
1: Fólk að rækta þetta bara, myndið þú gera það? Hvernig myndið þú hérna vinna með cannabis í þínu lífi?
0: Ég hef aldrei þurft að, ég hef aldrei ræktað þetta. Ég kann ekki þetta, ég drap allar plönturnar hjá henni mömmu þegar ég átti að hugsa blómin, það gekk ekki þetta, svo ég ekkit verið að reyna það.
1: En hefurðu notað þetta í einhverjum tilgangi fyrir sjálfa þig?
0: Já, sjálfsögðu, já, ég nota cannabis og ég nota cannabis þess að til dæmis að ég með ADHD.
1: Já.
0: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack, það sem að þú gerir sama hlutin á sama tímanum, alla daga. Og það það sem
1: taka inn á ákveðnu tíma
0: ja, ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég vakna klukkan hálf 6 ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég borða sama morgumatinn klukkan 8 ég fer í vinnuna á sama tíma ég kem heim á sama tíma ég fer aftur út að labba með hundana hver og einn klukkutími fyrirfram ákveðin þetta eitt af því sem að fólk sem að með ADHD getur gert til þess að þurfi ekki að taka ákvarðanir að þarf engar ákvarðanir að taka sem að getur verið sársauka tengt fyrir fólk sem með ADHD.
1: Bara vera í strúktúr og plani?
0: Alltaf sama bara.
1: En hvernig tengist það cannabis?
0: Býtu, ég að koma því. Það sem ég gerði við lausatíman, það sem að var ekki strúktúr, þá kom bjórininn. Og ég var farin að drekka á mikið bjór og ég var... ég var komið á að fá blóðsykur og þetta var bara þetta var ekki gott fyrir líkamann svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar ef þú vilt sem eru tengdar ADHD
1: eins og hvað? Eins og hvernig þjáningar fannstu?
0: Sko, þá þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko, ADHD hefur með það sem kallar executive function.
1: Já.
0: Og það sársaukafullt fyrir fólk sem með suma, sem eru með ADHD, að taka, alltaf verið að taka nýjar og nýjar ákvarðanar. Skoða nýjar breytur, finna út úr því, en það auðveldur að það þarf ekki að gera það.
1: Það sem áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu tíðinu með ADHD, en það bara þetta smellur alveg, sko, ég skil alveg hvað það að segja.
0: Og það sem cannabis gerir, að það þegar að þú ert ekki í struktúrnum, að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan. En það sem cannabis gerir, að það slekkur á hávaðanum og það eins og að stíga af traffic eyju á miklum vegi inn í bókasafn
1: í hávaða út á
0: það
1: sem streita og spenna og hraði
0: akkurat og inn í bókasafn eða inn í þögnina og þá getur þú farið að einbeita þér þá getur þú farið að lesa þá getur þú sest niður og lesið þá getur þú einbeita þér að því sem að þú vilt gera og það ekki þá erum við ekki að tala að vera high eða komatóst. Við erum bara að tala að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala og ákvarðan að taka, hún eykur spennuna.
1: Vá, wow. Segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú notar.
0: Og þá nota ég mjög lágan styrk af THC. Og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD.
1: Og hvað það 80%?
0: Já, þetta er bara 10% plantan, hún framleiðir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða efni, hver efni fyrir sig. Þú getur verið með plant...
1: En þetta 50-50?
0: Ekki endilega, til dæmis, ég veit þetta er kallaður cultivar. Cultivar er plantan, cannabis plantan, og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem í þeirri plöndu og það getur verið til dæmis, það getur verið 16% af því sem í plöndunni CBD 3% THC og svo eitthvað annað en svo bara plöntuefnið og plantan sjálf skilur en hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum skilur
1: ok, ég held það ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og hérna og ég forutnast þetta þá tekið í svona gúmi hérna bara eins og hlaup eða hvernig það að taka þetta
0: já sko, já, nef, ég já, ég hef verið að nota vape, til dæmis ein leið, margir ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til þess að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC, þess að ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik þess að ná því niður í 12% úr 40%
1: já
0: að þá geturðu gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá geturðu blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
1: einhver svona vímavis eða það þú veist, geturðu lísti hvað líðan kemur þú veist, heyrðu þú sagðir svona eins og bara að komast í þennan frið og róin og bókasafni bara og geta fungerað svona í þú bara innri frið að lýsa, heyrist mér en ég meina, maður sér í bíómyndum fólk, þú veist, þegar í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem sagt THC hvað hvernig gerist þetta hjá þér?
0: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur, þeim mun druknar í verðuru en í cannabis það ekki endilega satt í fyrsta lagi í hvað ástandi ertu sjálf ertu ánað, ertu sorgmætt hver staða þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó og hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða í dag? Hver blandan af cannabisinu? Hvert hlutfall efnana sem í cannabisinu? Og hvað notarðu mikið að því?
1: Akkurat.
0: Þetta allt sem að þarf að koma
1: taka inn í myndina og þá hérna cannabisið að auka áhrifin á því ástandi sem þú ert í
0: oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis þá getur það haft linnandi áhrif á kvíðan
1: Já.
0: En ef þú tekur of mikið þá getur það haft algjörlega
1: ykt áhrif
0: í hináttina og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem að þetta 55 ára það notaði cannabis þegar var í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7% nú ætlaði það, já ég gerði þetta henni galna það, ég geti þetta mér muna nú ekki að prófa þetta og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þetta rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur en það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum það hvernig fólk á að nota og það eru rannsóknina mínar hvaða upplýsingar þurfum að hafa og í hvaða formi til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla
1: Já, mér finnst þetta mjög þarft og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsinn inn í þetta það hljóta verið einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna, við þurfum að vera vakandi fyrir
0: að sjálfsögðu og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem er undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sem sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska cannabis ekki hjálplegt þar
1: Það talaði að framheilin sé fullþroskaður 25 ára þannig Akkur. Að fram að því er þetta ekki æskilegt
0: Það ekki mælt með því
1: Er það þó fíkmyndandi eða er það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan?
0: Það er talið Það vantar meiri rannsóknir en það er sagt, verið að leiða líkur að því
1: Já.
0: Að það hafi sagt, ekki góð áhrif á þroska
1: okay.
0: Það er eitt
1: Ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara
0: Já, þetta ekki að vera að gera það, þetta bara að bíða með það
1: Já
0: Ná. Annað að fólk sem er sem sagt, er prone to hvernig segir maður það?
1: Er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum með það?
0: Já, geðsjúkdómum, schizophrenia anxiety psychosis ættu ekki að nota það ekki að nota það nema undir læknis umsjón
1: Já, þá dæmi að fólk fari kannski í sem sagt svona sálræna fáir sálræna kvilla í kjölfari eða það, já, íti fólki yfir einhverja brún, hugsalega
0: Já, og þá er það ekki þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir en það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst, neikvæðum áhrifum af
1: psychosis það geðhvörf
0: já
1: ok, þannig að ekki 25 og yngru ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt eitthvað fleira sem að ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hætta af því en ég bara veltaði fyrir mér
0: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
1: Já.
0: En þetta náttúrulega langt frá því að vera sko, þetta verkar á cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum heldur en opióðarnir er að gera til dæmis Þú veist, opióðar ef þegar þú notar of mikið opióðum þá hættir að anda og hjarta sláttur verður cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt það gerist ekki og það kannski að benda á það að notkun opióða minkar þegar að cannabis löglegt
1: Þegar þú talar opióða, það tala einhvers konar verkjalíf eða
0: hvað? Opióð, þá ég bara að tala það sem að, já, ég að tala kódín, ég að tala oxycontin
1: Jú.
0: Parakódín, ég kann ekki að nefna það allt saman. Ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í Bandaríkjunum.
1: Já. Kemur cannabis í staðin einhverju leiti?
0: Já, cannabis hefur sem sagt, það kemur í staðin fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir opióða í fylkjum sem lögleiða cannabis
1: Já.
0: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem að eru með löglegt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði hafa frelsi til að vinna lengur og eru verkjalaus þannig að það minna að fólk sé að sækja það sem við köllum workman's comp eða vinnuslýsatrygging það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55 en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65
1: Vá wow.
0: Það eru tölur það eru tölur sem að vöktu mikinn ég var mikið hérna, spenntu fyrir þeim
1: Og eru þetta þínar rannsóknir?
0: Þetta er ekki mínar rannsóknir, nei, þetta er bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera Mínar rannsóknir beinast eiginlega eingöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa
1: Já.
0: Til þess að hann hafi fullt valvald og geti valið fyrir sjálfan sig. Þetta democratizing cannabis. Það Já. Það sem ég að reyna að gera.
1: Frábært. Hérna, sérðu fyrir eitthvað svona drauma stöðu? Úvist, nú ég að sjá fyrir mig, ég veri alveg til í að vera á svona, í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara að reykja cannabis. Það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar ástandi?
0: Elskar mín, það til nú þegar. Já, já, það í Flórída, það sem að cannabis medically available. Það fullt af fólki sem með alls konar verki.
1: Já.
0: Og það kemur saman í cannabis party. Í alvöru, ég meina það bara...
1: Hvernig í þessum partíum?
0: Ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona partí. En það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá, sko, það hérna sjónvarslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta
1: Já.
0: Og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hafi verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væri úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fullust á fyrirlestuna og hafa með opi fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk, þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði eða svo leiðis og það voru allir að spurja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spurja það var enginn að spurja, þú veist, hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur, hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
1: bara hvernig get mér líða betur
0: hvernig get ég látið mér líða betur og þú veist ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði að Dr. Magnus Thorsen og sagði, þú veist, ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með póka sem hún og þú veist, hún var að sína mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beigðar og hún sagði, sonur minn keypti þess að kuppa fyrir mig og hérna, á ég að nota þá og ég sagði þannig, býtu ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði Býtu, eru þeir að virka fyrir þig? Hún sagði, já. Þá sagði ég, þá eru þetta réttu kuparnir.
1: Já.
0: Þá bara nota það þá.
1: Já.
0: Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill. Það bara vill fá að vita, eru þetta rétt fyrir mig?
1: Já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka eins í lagi.
0: Akkurat, já. Og þetta er bara spurningin að því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta séu eitilif og þetta séu svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega að það ekki allur sannleikur
1: Þannig ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabili þú veist, þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góður upplýsingar minnst það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið vellíðan sérstaklega kannski eins og þú segir þessara New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu þá er það virkilega mikil sverði.
0: Já, þetta bara fólk sem að kannski með beinverki eða þú veist kvilla sem að hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
1: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú útbúin með rútinu dagsins
0: Já.
1: Og gerir þá hverjum deg?
0: Já, þetta bara eins og lyf sem þú tekur á hverjum degi, þá það náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
1: það Já, þú myndi en, gera það þú verir að fara, þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis
0: Já.
1: Þetta bara til þess að stilla þig af
0: Já, þetta bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla
1: Já
0: Það ekkert annað
1: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, ert þú virðist vera að gera eitthvað sem stórmerkilegt? Ert að verða ríkur eða, hú veist, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
0: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar eru spurðir að því hvað þið gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störum að fyrir að tala þessar, sko ég nú aðalega
1: Ég get ekki ímyndið fyrir, ekki allir forvitnir sem þú tekja
0: það? Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega velta því fyrir mér aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa til þess að geta valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífurlegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði ég var að hanna, það vantaði það sem kallaðir Consumer Choice Infrastructure og það bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla það frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleiki að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu Nei. Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við búin að prufa og virkar við þessum kvillum.
1: Þannig að þetta ekki alveg, markaðurinn ekki alveg búin að fatta þetta.
0: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis og spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur. Þeir hafa engan áhuga á þessu.
1: Það rosa skrítið og því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins og þú varst að segja að þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði haldið að þetta væri sterkur markhópur til þess að
0: og ástæður fyrir því
1: og ástæður fyrir því
0: þetta fólk komið með liðagikt og annað en Og það kannski eitt ef ég má koma að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system. Og það eru cannabinoid receptors sem eru móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum. Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, meltingafæri, allt, cannabinoðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til cannabinoða sjálf. Til dæmis, ef þú ferð út að hlaupa, þá færðu það sem kallaði runner's high.
1: Já.
0: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á.
1: Já.
0: Það efni sem að heitir anandamide. Það cannabinoðar sem eru framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. Þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til þess að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við anxious að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kanabinoðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli kanabisið fyllir inn í og hjálpar þér að fá upplýsingar til dæmis að þú sért sött eða að þú sért svöng.
1: Já.
0: Þetta sett.
1: Hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti.
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega.
1: THC. Já, ég ætla að taka mig þetta nám.
0: THC bara vellíðunar boð sem sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira af þessum vellíðunar kvótum bara til þess að funksjóna venjulega. Skilurðu?
1: Já.
0: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnuður fyrir þá sem eru með ADHD, THC veitir þennan jöfnuð. Hjálpar þér við að slaka á. Það það sem þetta Þá þetta endocannabinoid kerfi, þá það eins og að miðstöðarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu. Blóði, andadrætti, beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin.
1: Sko, við komumst allan að því, þeir 25 ára yngri eða sleppu þessu, en þeir sem eru 55 ára eldri eða virkilega huglega þetta. Eru það skilabúin?
0: Já, og lesa sig til þetta
1: og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
0: Ég laugardags eftirmiddag ég að tala þetta
1: já.
0: Og svo held ég sé morgunin líka, við vorum að tala akkurat þögnin slæm við eigum að tala þessa hluti
1: og alltaf ég hissa að koma veit lítið Og þetta hérna, bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöða að hérna, hafa fengið að hitta þig. Og við, hérna, þeir sem eru að hlusta, hann Magnús Þórsson hérna hjá mér sem doktor í rauninni entrepreneurship og að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við. Og ráðstefnan heitir hérna Health for the Future og í Iðnó helgina og þar verður þú seinni partinn á laugardag.
0: Jöp.
1: Eitt að lokum hérna, eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi hefur verið hugleitt að koma hérna heim og gera þetta að hérna einhverjum sem sagt vettongi fyrir þessa þróun.
0: Já, sko, það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem við eru með og hitan
1: gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til
0: gróðrús, jú, við erum að rækta þetta í gróðrúsi ég meina það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta Ísland, þess að merkið Ísland íslenskt cannabis það eru opnast markaðir í Evrópu þar sem takmarkað framboð á góðu cannabis það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum kanabinóðum sem eru þá fyrir hverja kvilla alveg ákveð það eru stór tækifæri á Íslandi en ég er bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þetta meira aðgengilegt þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á kanabis og hérna Ég ætti nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína það mál og hérna sjá hvort þessi ekki hætti að gera eitthvað en þetta
1: ekki fá hann að koma á ráðstefnuna
0: það var nú frábært hann kom nú pappinar og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
1: Gunnar
0: Eyjólfsson frændi, hann kom en hérna, íslenskir
1: koma nú mótjóli
0: Nei, hann var nú ekki móturúli, ég held hann að verða á Cadillac En hérna að komi sýsti sinni sem að bjóa á Long Island En allavega þá ég meina þetta atvinnuskapandi, þetta hreinn iðnaður Hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi cannabis biomass vex ég man ekki hvað heldur fjóru sinnum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurinn, í byggingarefni
1: Já, ég heyrt svolítið tala það já. Er náttúrulega hluti af þessu
0: að sjálfsögðu, þetta hampur
1: já.
0: Cannabis og hampur alveg það sama
1: bara önnur virkefni
0: nei, nei? Það bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og cannabis en þetta sama plantan
1: en býtu það má rækta hamp á Íslandi
0: já, þá ekki þá ekkert THC í honum
1: já.
0: Þá það afbrýða af plantunni sem bara eru ekki með THC
1: Já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka. Þú verður allan að vera okkur innan handan þessi hérna, þróun hefst hérna á Íslandi.
0: Ég það annar.
1: Já, og við hvetjum bara alla til þess að fara og skoða það sem eru á ráðstefnunni og, tala ekki að fá að heyra í Magnúsi hérna á,

0: ég er orðin svo ástríðu full fyrir þessu og ég ætla nú að fá að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað ætlar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi ADHD en mér langar ekkert í vímu
1: Nei, þá bara, það er þá bara að vera með lágan hlutfall af THC það er svolítið mikilvægt að sé með í
0: blöndunni
1: og það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki þannig að lágan THC og kannski hærri CBD þú getur tekið þetta í kuppum þú getur reykt þetta að þú vilt þú getur fengið þetta í dropateljara og setta undir tunguna
0: en þetta þyrfti ég að fara og kaupa á svörtum markaði
1: Já, öllum líkindum og það er það sem er slæmt með svarta marka en þá ekki verið að prufa þetta gagnvart meindýra eitri og öðru
0: Já, maður það ekki alveg reynt kannski
1: Það ekki víst en ég meina þú getur prufað CBD, bara CBD og aðtók hvort að það hjálpi
0: sem bara olía sem ég get keift út búð
1: Já, þú getur keift CBD kuppa eða olíu og nota bara svolítið af því og aðtók hvort að það hafi einhver batnandi áhrif
0: En má maður ekki rækta svona sjálfur? Gæti ég einhvers staðar út eða með plöntu og áttu til glugga heima?
1: Já, það held ég, en ég út í glugga ég held að það verðið svolítið stórar en inn í fataskáp kannski, ef þú ætlar að fela þetta
0: Fyrst ég að fela það?
1: Þetta náttúrulega ólöglegt á Íslandi
0: ólöglegt að rækta svona flöntu?
1: Ég held það, ég ekki kynnt með reglugjörðan, en þetta náttúrulega við þáðum peninga frá Bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu
0: Já
1: Og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugerð að þetta sé eiturlif sem að þetta ekki.
0: Já.
1: Þetta ekki eiturlif. Það enginn að deyja af þessu.
0: Nei.
1: Fólk að deyja af heroin og kókaini og meth.
0: Já.
1: Það ekki að deyja af cannabis.
0: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina.
1: Takk fyrir að hafa mig.
0: Áhugavert. Og bara gangi vel.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, komið sælaldur. Til mín kominn Gunnar Bender sem ritstjóri Sportveiðiblaðsins og útgefandi eða þú hefur séð þeim þessu útgáfu bara í mörg ár.
5: 44 ár. 44 ár.
4: Ertu að segja það?
5: Já, 44 ár.
4: Vá, já.
5: Já. Við erum búin að gefa Sportveiðiblaðið í 44 ár.
4: Já, trísar ári það.
5: Þrisar ári kemur blaði út.
4: Já. Þegar maður heldur á blaðinu þínu, að þá ekki eins og sé eitthvað hallar í fjölmunu. Hvað þetta eiginlega marga síður?
5: Þetta er 100 í kílóum. Þetta er 130. Við erum 130, við vorum með vorblaði 140 síður.
4: Já.
5: Þetta sko... náttúrulega fjölmiðlaheimurinn en náttúrulega hann er á fallandafæti sko.
4: Já,
5: ég menn það engin tímarit lengur
4: nei,
5: við erum með sem á svo garðurinn birtingu með smá lífandi vísindi og örfá blöði viðbót FIBS-um svona gefa út einhver lítil blöð en þetta eftir svona 5-6 ár það voru ekki nokkuð einasta blaðin
4: ég var það hérna dragi land með 75 ára gamla heima er best,
5: já. Hafa nú nokku gott
4: ég vil gera það rafrænt, sko
5: já.
4: Heri, en þetta er, sko hvernig var þetta í sumar hérna var eitthvað óvænt eitthvað á sem að kom fram úr annari eitthvað svona, það lítur að keppna á milli
5: já, sko ef við kíkjum á stöðuna þá byrjaði veiðin rólega og var ansi rólega til að byrja með þetta fyrstu 2-3 vikunar en síðan fór að rigna og síðan fór laxinn að ganga í

0: batnar af því að það alltaf fór að rigna, þá kemur laxinn. Það búið að vera mjög, ef við kíkjum til dæmis á efstu átna núna, þá náttúrulega ytri og eystri ranga og þær eru með mesta að laxi. Þær eru komnar yfir 4000, en góðu átnar, sko, ár sem að voru ekkert að gefa henni sérstaklega fyrra, þær eru komna alveg í 1000 laxa núna og það bara mjög góð veiði ennþá. Sko veiðin alveg, hún alveg fram í 20. september og hún alveg fram í október í ytri og eystri rangá. Og svo það bara...
1: Segðu okkur sem ekki vitum, að hverju sker húsi svona frá, það stærðin eða
0: hvað það? Ytri og eystri rangá. Þetta ekki, sko það bara sleppt alltaf segðum. Við erum að tala sko náttúrulegu laxveiðarnar eins og hérna Norðurá og Þverá í Borgarfirði Laxá í Alda sem verið að reyna hún var að fara í 1000 lax í gær og þær eru konar í 1000 laxa þessar ár Þverá
1: er búin að vera Er það gott?
0: Það er ágætt. Laxá í Alda var náttúrulega í 2000 og eitthvað en það eru mörg á síðan en hún búin að vera mjög góð í sumar
1: Og en af hverju gefur áin eftir?
0: Sko það bara það getur ýmislegt skeði sem að það fara upp á niður sjórinn hann spilar inn í, hafið spilar inn í seiðin skila sér ekki við vona hnúðlagsinu næsta ári hann að koma, hann kemur á 2 ára fresti hann aðeins búin að vera í sumar hann á að koma á 2 ára fresti hann búin að vera aðeins í sumar og það ekki hann ekki beint gæðslegur þessi hnúðlags Nei. Þú verður að drepa strax og ganga
1: frá. Svona eldislag sem við...
0: Ég ætti að fá Rússlandi. Þetta er Rússlandi þessi fiskur. Og hann hefur verið að herja á Noreg. Hann er búin að vera þar í ánum. Hann fer bara neðst í átnar. Hann er bara neðst í.
1: Hann ratar ekki upp. Það fer ekki upp.
0: Nei, hann bara fer ekki upp. Hann hefur ekki kraftið. Hann er bara neðst í sem laxið. Og hann kemur þetta á 2 ára festi. Og hann var í fyrra.
1: Og hvað skemmir hann?
0: Hann náttúrulega, hann hrygnir í þessum á hann getur blandað sama við hinn, það möguleiki en hann náttúrulega mjög neðarlega en
1: allavega, hann fjölga sér raunulega
0: já, hann gerir það, hann er ógeðslegt að sjá sko, þegar hann að drepast hann búin að hrygna sko. hann er lifandi í sko 2-3 daga þetta alveg ógeðslegt og hérna En auðvitað bara náttúrulega laxin í laxveiðunum, hann á undir högg að sækja.
1: Já, vegna.
0: Bara, það alls konar að sækja á honum, fiskeldið og annað og hér það ýmislegt að sækja á honum. Ég meina...
1: Herður það í sumar að menn verði varið við strókulaxa úr sjókvíum?
0: Nei, ekki núna, það var mjög lítið í sumar. En það var þarna þegar Patrisera slysi var. Þá fóruður upp í átnar. Og það vill engi, ég held að sé búið að veið einhverja 3-4 í sumar. Það ekki mikið.
1: Nei. Minna heldur með nóttu, sko.
0: Já, það gat alveg verið verra, sko.
1: En það var svo víða, Gunnar. Þetta var alveg bara, sko, alveg norðu fyrir, sko.
0: Já, þetta fer alveg, sko, þetta fer alveg í Húnavatnssýsluna og þetta fór aðaldalinn, held að einhverju veist þar, en síðan er þetta í hina áttina, þetta var stórt svæði þarna sem að var á, sko.
1: Já.
0: Og hérna, en það vill bara engi fá hennar fisk, sko.
1: Nei.
0: Þó að þetta sé lax og ég meina hann sporðurinn á hún vel ljótur og búa nagan og hérna þetta á bara verið kerjum og náttúrulega kerjinn eiga að vera upp á landi sko.
1: Það er ekki
0: að vera niður í sjó sko. Þá gerast lýsir sko.
1: Þá mínu heimili við kaupum ekki lax nema úr landeldi.
0: Nei, en það er náttúrulega, svo náttúrulega er náttúrulega eins og með náttúrulega laxin, það er náttúrulega að kaupa hann ennþá í meilabúinni, hann er til sölu þar, en það er náttúrulega bara við netavitur fiskur úr Ölfusá sem hann náttúrulega borgar sig ekki að vera að veiða mikið því það er ekki að það mikið á honum.
1: Að það er hvað segir?
0: Ölfusáni.
1: Já.
0: Það er fiskur sem þeir veiði í net í Ölfusáni. Og náttúrulega svo er að veiði Þjórsá aðeins ennþá í net. En þetta er náttúrulega eins og Þjórsá núna, nú er veitt á stöng hérna áriða fossvæðinu. Og þetta var netaveiðisvæði. Þetta var svæði sem var að gefa kannski 5-7 þúsund laxa á sumri. Það er rosa sterkur stofni.
1: Í netin.
0: En þeir náttúrulega ákvæðu bara núna að fara bara veið á stöngana. og hérna það bara mikill að bóta.
1: Og gekk
0: það
1: vel?
0: Já, já, það var búið að vera núna í hvað, 60 sumur
1: og
0: bara fín veiði.
1: Já, já,
0: já. Já, já.
1: Þannig að það, sko, þið sem í sportiðinni, þetta svona lífsbarata líka, íta frá ykkur ímsu sem þið viljið ekki sjá.
0: Já, já. Já, já, já, já, það rosa, það ýmislegt sem maður vill ekki sjá í þessu. En hérna, sko, þetta sumar í sumar núna, það var óvenjulega gott. Maður átti alveg svona að færi aftur í léleg sumar, sko. En það, sko, það náttúrulega það sem farið að breyta svo oppátt í verðinu núna, það farið að rigna, eins og verður þess að rigna meira á sumrin. Og það náttúrulega að hjálpa að fisknum að ganga fyrir í átnar. Og núna til dæmis eins og í Elliðánum, það eru bara, sko, það alveg oppbóðslega mikið að laxiðana, kannski of mikið, ég veit það ekki, sko, í sumum hiljunum að það eru 300-400 laxar.
1: Já,
0: og það náttúrulega rosalega mikið. Þegar það eru komið svona margir laxar, þá býtur hann illa á. Þá tekur hann illa á. Þetta líka ske í, sko, kjarra og þverra.
1: En það líka bara þá hjá þeim fæðis.
0: Já, já, og svo þetta bara, þetta svolítið of mikið, sko.
1: Já.
0: En þetta til dæmis eins og í Kjarrásveran og það búin að vera mjög góður í sumar þessi komið 2000 og hvað, 600 laxar í stað þarna upp í Kjarrá þar var talið daginn, ég held að það verið 500 laxar þetta ekki sko, þetta ekki að sjást mikið núna í setni tíð svona mikið magn svo laxin verið vera jafna sig vonandi
1: það þarf að grísa jafnvel eins og ég ætla á honum
0: Já, þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Þannig að það væri alltaf lagi að vera með nótar.
0: En svo tórum. En svo þú að segja.
1: Nei, bara hendi út einn í nót bara frá bakka.
0: Nei, þetta náttúrulega, sko, svona alltaf rignir hann og eitthvað af honum kennst aftur út í sjó.
1: Jú, jú, jú.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei.
0: En það alltaf gott að hafa nóga fiski, en kannski, hann má ekki vera ómikið heldur.
1: Nei.
0: Hann má ekki.
1: En ekki þá bara þá hjá þeim sem þessi að spyrja þaðan sko bara fæði og lífsmöguleika
0: Jó, lífsmöguleika, þeir eru orðin svona margir sko. Þeir eru orðin alveg pakkaður hilvun þá er það náttúrulega mjög erfitt sko.
1: Já. Hvað hérna með manni svo þegar með svona mikið blað nærðað eitthvað að veiða sjálfur?
0: Ég fer alltaf í nokkra veiðitúra Ég búin að veiða aðeins í sumar, ég ekki búin að veiða neitt mjög mikið, en ég fór í fljótin, ég fæði mikið í fljótin. Mér finnst gaman að veiða hérna í Efri Flókadalsá og svo hérna, það bara skemmtilegu staður hérna. Hérna, ef maður fer til þessi Efri Flókadalsá, við erum búin að fara hérna núna í hvað, 7-8 ári sumar í röð. Og það stór merkilegt að sjá þarna, þarna bjó fólk. Í fljótunum og vann á siglufyrði og þetta eru bara hvert eyðibílið og fættur öðrum að fer hana inn þetta eru ótrúlega að sjá þetta
1: engin göngulið, nei það var bara upp snarbrattar líðar
0: já, þetta eru bara ótrúlega að sjá hvað, sko, þarna rosalega gaman að veiða það bleikja hana búið að veiða 1000 bleikjur í sumar
1: já, en maður segja þetta þannig að ég bara lesi sko, frásagnir frá fólki sem átti heima þarna meðan að voru engi faratæki og þetta sko það var alveg skelvilt og svo snjóþung og þegar að menn fóru sko til sigluferðar til að skila sér sko því sem vildu selja og koma svo með sko eitthvað til bakka til að borða og þá kannski bara fundir húsin
0: Nei, já, svo mikið snjó það
1: bara koma og börnin bara niður og bara þetta er ótrúlega lýsing
0: ótrúlega, og ef þú ferðarna við fengjum okkur labbitur alveg lengst að þín eftir og það bara ótrúlega að sjá það hvert eyðibýlið bara sko, sem þarna fættur öðru sem bara hefur verið búið og þetta hefur verið svoleiðis kotbústa gamurinn maður
1: og harkan
0: aðna og þarna fór fólk til siglu fyrir að vinna En þetta rosalega skemmtilegu staður hérna fljótin og hérna, en maður sér það núna í seinni tíð. Það rosalega mikið hefur minkað snjórinn.
1: Minkað?
0: Snjórinn.
1: Já.
0: Hann er alveg, þetta alveg allt annað veðurfar.
1: Já.
0: Veðurfar er bara gjössalega breytt.
1: Já.
0: Það bara orðið þannig.
1: En þú fagnar hérna sumarrigningum.
0: Já, mér finnst það ágætt en ef að bændur þeins fagnaðum ekki mikið, en ég fagnaði mikið allavega svona temmilega sko.
1: Já, segir það.
0: Já, þeir eru að komast á túnin. Þeir eru að komast á túnin, kallaðir.
1: Já, já. En þetta hérna, þessi veglegt hjá þér og einhver sem að þessu standi, þetta blað alveg ótrúlegt.
0: Já, það ímislegt í þessu.
1: Tekur margar myndir í það?
0: Ha?
1: Tekur margar myndir í það?
0: Nei, konan tekur, hún með þarna uglumyndina þarna fremst, það mynd af uglu þarna sem hún tók, sem að hérna, hún alltaf að taka uglumyndir, hún að fara að gefa út bókum uglur, hann að, já, alveg svakalega fólkmynd. Heyrðu, það tók fjögur ára að taka þessa mynd. Við fórum
1: vestur samfellt.
0: Nei, ekki samfellt. Við fórum vestur reikur og sett, við erum búin að fara út allt árið að mynda uglu. Svo förum við einn bæjanda og þá kemur maður hann til okkar og þægilegu maður og segir okkur það að hún sé bara hann í skurðinum. Og við fórum þangað, heyrðu, hún var bara allir upp á staur.
1: Já. Og satt bara fyrir.
0: Já. Og kona var að klára núna að gefa út bók, fuglabók, með myndum af fuglum.
1: Já, Maria Gunnars. Já, bara gott hjá henni, en svo tú sjálfur að fara að skrifa við í bækur.
0: Já, við erum að klára núna veiði vinni tvö, veiði bók fyrir börn, gáum hann út í fyrra, veiði vinni eitt, erum að gefa út veiði vinni tvö núna, hún að bara fara í prentur núna. Og það svona bók fyrir unga veiðimenn því að það veitir nú ekki af að reyna að koma þeim einhverstar í veiði og hjálpa þeim, stangu því fyrir að það búið að rosalega duglegt að bjóða þeim í elliárnar frýtt að veiða og þeir fá að veiða þarna lax því að það náttúrulega þú ferð ekki sko í veiðir og dýr það dýrst orðið að veiða auðvitað þurfa þau að koma slík í veiði eins og aðrir
1: Hvað kostar dagur í kóður á?
0: Það kostar nú 4-500 skall
1: Dagurinn?
0: Dagurinn, Sigurjón Já, hann kostar það Ég menn, þetta er
1: dýrsta Þetta verður á gangu
0: Já, það ekki Það ekki víst að
1: Þetta koma með öngul í rassinum út úr
0: því Já, það engi vandi
1: Það skelfileg, stað
0: Já, það getur komið alveg fyrir á bestu bæja menn sem hefur öngul í rassinum
1: Já,
0: en það náttúrulega það þetta að finna veiða það sem getur, sko það veiða ári í suma núna sem hafa ekki verið mjög góðar eins og Norðurlandi ekki búið að vera gott það ekki verið neitt mjög gott en hérna og það dýr veiðileifi, sunnst það en auðvitað þarf að líka leipa börnunum í þetta og fræða þau og svona verða, annars tekur engi við
1: Nei.
0: Ha?
1: Alveg rétt, bara eins og bara í, almennt í lífinu bara.
0: Já.
1: Það þarf endur nýja.
0: Já.
1: En þannig að þetta nefna sennlega dýrustálnar.
0: Ég, það nú dýrar á til. Útlendingar eru náttúrulega rosalega mikið.
1: Já.
0: Þeir eru að koma náttúrulega að landi, þetta gott veiðisvæði. Og það víða minka veiðin.
1: Já, en að þú sagði rússnesku lags.
0: Já, það núlagsinn.
1: Já, það sko, hafi ekki Íslendingar farið til Rússlands?
0: Jú, þeir eru að fara til Rússlands að veiða.
1: Þá þennan lags?
0: Já, það líka aðra tegundir. Það aðra tegundir. En þessi núlags bara, hann var hérna, í manningi þetta var eitthvað, var alveg upp fyrir að fólk fengja að borða eitthvað. Á sínu tíma, þetta var langt síðan.
1: Já.
0: Og nú engin stjórn á þessu lengur, sko. Og ferra nátt allt.
1: Já. Heri, þeir hérna áður fyrir, þá var Orri heiti Viffússon, hann barðist mikið fyrir norðan Atlantshafslaxinn. Og sá andi sem hann bjó til, hann ríkjandi ennþá?
0: Já, það er víða ríkjandi ennþá. Hann náttúrulega var mikið í aðaldanum.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega duglegastur þar. En svo eru strákarnir hérna, þeir eru með, hérna, að berjast fyrir þessu, það eru ungið strákar, þeir eru búin að vera mjög duglegir.
1: Já.
0: Þeir bara...
1: En hann svona talaði bara alveg sko verðun á þessum stofni.
0: Já. En alltaf stofnandir eiga undir högg að sækja. Þó að þetta sumar í sumar hafa verið gott, þá veit maður ekki hvernig næsta sumar.
1: Nei.
0: Ha, maður veit náttúrulega ekki það, sko. Þetta getur allt breyst.
1: En það samt ógna sjókvíaldinu.
0: Já, það maður keiri vest fyrir hennar til dæmis. Þetta þarf þetta bara að vera upp á landi.
1: Já.
0: Ha, ég meina þú keiri dýrafjörðin það eru 50 kérarna þetta náttúrulega ekki og eins og seyðisjörður þetta er náttúrulega skandall að leifa fólkin ekki að ráða
1: segðu mikið meiri hluti
0: það
1: vil
0: ekki nokkuð sjá þetta
1: Nei, og koma með rök fyrir því sko, upp á innsiklingunni fjörðin hvað þrengir að henni
0: Ég menn, þetta náttúrulega bara fólkið á að ráða sjálft.
1: Já.
0: Ég menn, þetta bara að vera með þetta, eins og þú segir, þetta rosalega þröngt hana.
1: Já, já, já, já. En svo til, sko, eins og í Vestmannaeyjum Þorlákshöfn og Reykjanesi, það sem glæsilega glæsileg fyrirtæki með landeldi.
0: Já, já, það líka, já. Og það upp á landi.
1: Já, já.
0: Já, og það inn í, sko, það inn í stórum húsum.
1: Já, já.
0: Það allt öðru vísi.
1: Já, já. Við tökum ofan fyrir þeim.
0: Já, það alveg, já, já. Þeir eru alveg mjög duglegur í því.
1: Já, já.
0: En þetta segðis er bara húmbúk.
1: Algjörlega.
0: Já, já, já.
1: Það sem að, sko, þeir eru örfáir ef einhverjir sem vilja þetta.
0: Já.
1: Að fólkin sem býr í segðisverið.
0: Já, er eitthvað hel ansifáir.
1: Já, já.
0: Ég held að sé ansifáir, sko.
1: Já, já, já.
0: Já. Ég meina það bara setja þetta, þetta komið út alla fyrir þarna.
1: Já, já, þetta það.
0: Já, þetta komið út alla fyrir, þetta svo þröngt þarna.
1: Svo þetta stóra fyrirtækina Kaldvík í 1200.
0: Já, já.
1: En það annað mál, fyrir með ekki út í viðskipta.
0: Nei, við skoðum ekki fara út í viðskipta.
1: Nei, það það Jóngi Hauksson hérna fyrir um félaga sem sáum það. Verið enni kunna bendir, virkilega gana fá þig.
0: Takk
1: og því sem hafi á þessu, þá þetta bara alveg heil biblía.
0: Já, hún það.
1: Heru,
0: og, heru, takk fyrir
1: og rauðbóruð heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir við erum að fara að tala andleg málefni Heimsljós sem svona heildræn heilsu ráðstefna verður haldin næstu helgi og hún hérna hjá mér aðal skipuleggjandinn sem brautryðjandi fyrir þessa merku messu eins og hún kallar það sem búin að vera haldin árlega í Mosfellsbænum og við ætlum að forvitnast þetta hjá henni Vigdísi Steinþórsdóttur sem fyrri lífsdáleðari til dæmis og hún ætlar að segja okkur frá ráðstefninu og aðeins það helsta sem þar verður í boði. Velkomin Vigdís.
5: Takk fyrir.
4: Þetta ekki rétt hjá mér? Þú búin að gera þetta, vera að halda þessa ráðstefnu núna í Algjörlega, mörg
5: síðan,
4: ár?
5: Síðan 2010.
4: 2010?
5: Bara einu sinni niður í COVID
4: Já.
5: Og einu sinni þurftum að minkana af því að var 50 takmarkun.
4: Já, í COVID. Já,
5: já í COVID.
4: Vel gert já. Og þetta var hugmynd sem kveiknaði hjá þér eða hvernig komið þetta til?
5: Ekki endilega alveg og ekki þetta orð heimsljós. Ég var búin að gera eina svona heilsu ráðstefnu í Láfellsskóla þarna nokkrum árum áður og hafði hugsað mér eða árin áður 2009 og hafði hugsað mér að halda áfram með það þegar kemur að máli við mig Guðmundur Konráðsson og byðum að hérna hvort að ég sé til í að sameinast hans hugmyndum sem hann var með fínar hugmyndir og við setjum steypum okkar saman úr því verður þetta orð heimsljós messan og þetta konsert sem við erum að enn í dag
4: Ef þú berð saman, þetta eru hvað, 16 ár
5: mm-hmm.
4: 16 ár tímabil það sem þú búin að vera með puttan og púlsinum í þessum málaflokki, hvað hefur breyst?
5: Góð spurning, en þá fátt svör það þjóðfélagið opnara fyrir þessum hlutum af því við erum mikið með andlega heilsu í fyrirrúmi og það breiðari hvað ég segja meiri breytt í fólkinu sem þorir að tjá sig þessi mál
4: mm-hmm.
5: Hjúkunarfræðingar, læknar vísindamenn þannig að það líka bara að koma svo á daginn að það bara búið að rannsaka og sanna svo mikið af þessum hlutum
4: Já.
5: Og það svo gaman að fá fólk úr öllum stéttum
4: Já.
5: Sem að farið að þora að tala þetta og líta á þetta sem staðreynd. Og við verðum náttúrulega að fara sko að setja í forgrunna því nú mikið talað skólamál og námsefni fyrir börn. Við verðum að fara að tala tilfinningar strax í barnaskóla við börn. Og hvernig líður þér? Hvaða tilfinningar best og allt þetta.
4: Já, þannig það er fullt af mikil breyting hvað þetta varðar.
5: Og heimsljósið hefur stækkað og það koma fleiri og það miklu fleiri að vinna núna heldur en 2010.
4: Mm-hmm. Og eins og þú segir, það eru bæði læknar og guðfræðingar og alls konar sérmenntað fólk sem er þarna að leggja
5: hönd á plóg, stíga inn og hjálpa af því þetta mín brennandi ástríða að fólk skilji til hvers ertu hérna á jörðinni, hvað ertu að ganga ekki í gegnum og hætt að vera alltaf í reiði og fílu og út í náungan, hann bara með sín sár og að vinna úr sínu og veru það öll komum engin heilu og engin okkar merkilegri eða meiri heldur en næsta manneskja. Við erum öll með hlutverk hér á jörðinni og við þurfum að fara að fatta hvert mitt hlutverk.
4: Hvað hérna, ef við hérna horfum á hvað að gerast í dag út af því að ég veit að þeir sem eru á þessari bylgjulengd eru uppteknir að því að það sé einhver svona mikil gerjun. Geturðu aðeins útskýrt hvað í gangi?
5: Já, það skýringin á því tíðni hækkunin. Það mikið talað að við séum að fara úr þriðju vídd sem þetta, hvað ég maður að segja, matrielska, þetta hérna, allir hlutir sem við erum alltaf að eignast, við erum alltaf að kaupa okkur eitthvað, kaupa okkur hamingju. Nei, það ekki hægt, hún kemur innanfrá. Og við þurfum að fara að fatta það og það bara að gerast núna því við fáum ekkit lengur að haga okkur svona. Við fáum ekkit að drulla yfir næsta mann mikið lengur og nýðast á náunganum og hérna spreða peningunum okkar í að kaupa eitthvað drast sem að við skemmum svo jörðin okkar með. Þannig að það mikil gerjun í þessu og við tölum á þessu andlega máli orkumáli að við erum að fara úr þriðju vídd upp í fimmtu. Við erum búin að vera í fjórðu vídd og þetta allt rannsaka og hægt að sjá í myndlistinni og veflistinni að við vorum þar cirka 400 ár fórum í gegnum hana ómeðvita og það gerist þegar maður að fara í gegnum stórar breytingar í heiminum sem við oft gert áður því við erum búin að lifa í svo fleiri þúsund ár Og núna erum við á svoleiðis breytingarskeiði þar sem við færumst upp í þessa fimmtu vídd sem heitir fyrir mér Kristsorga. Ekki tengt við Jesú, heldur bara þetta sem heitir Kristsorga kærleiksorga. Ekki tengt neinum trúabröðum. Öll trúabröðum með kærleiksorgu. Og hún bara koma yfir okkur núna, hvort sem við viljum eða ekki, hún fer í jörðin okkar og í jörðin okkar líka og jörðin að hreinsa sig líka og við þurfum að hreinsa okkur af okkar tráma, við erum búin að fara illa með jörðina og margan hátt, setja hana blóð og ljótar hugsanir og drepa hvort annað og bla bla bla og urða alls konar dót sem við eigum ekki að gera við þurfum að hreinsa, hún að hreinsa sig og gerir það án þess að spyrja okkur
4: Jörðin.
5: Já.
4: Á hvað háttur hún að reynsa sig?
5: Hún til dæmis með fullt af eldgósum eða þú tekur eftir því það mikið af eldgósum út allan heim. Það mikið af jarðskjálftum út allan heim. Þetta engin tilviljun. Þetta og veðurfarið að breytast. Fyrir mér það ekki hlínu jarðar, heldur ferli jarðarinnar, ringferli jarðarinnar sem við erum í heimsins.
4: Já.
5: Og jörðin hreinsar sig af þessu dóti sínu, fortíðardóti. Við þurfum líka að hreinsa okkur á okkar fortíðardóti, hvort sem það úr þessu lífi eða öðrum lífum.
4: Geturðu aðeins farið yfir það, nefnt með dæmi hvernig þetta getur birst í lífi einstaklings?
5: Þú verður lasin og þú ert að vinna úr einhverju dóti sem þarna inni og þú hefur ekki hugmynd hvað það
4: Inn í líkamanum?
5: Inn í líkamanum. Góð bók það sem að heiti Líkaminn geymir allt Body Keeps the Score
4: já.
5: Hún segir að miklum rannsóknum að það við setjum þetta allt í líkamann og þegar sálin færist á milli líkama þá auðvitað kemur það inn alveg eins og bara vírus í tölvu, hann breiðist út tölvuna og tilfinningarnar okkar koma með sálinni inn í hennar líkama og alveg eins og þegar þú ert í skóla og verður að byrja að læra allt stafrófið hvað hver stafur segir við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum og getum ekkit verið þar sem við erum í dag með alla þessa þekkingu nema að því við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum sem við þurftum að læra stafrófið
4: En þetta erfiðari tími fyrir fólk út af þessari hækkuðu tíðni? Hvernig snertir það okkur?
5: Já, mjög góð spurning. Af því að þessi tíðni hækkun að gerast og hún kemur hvort sem við viljum eða ekki yfir alla. Ég horfa á það þannig að hún kemur sem opnun, hún þenur okkur út þannig að gamla dótið inn í okkur getur ekkit fengið að vera þarna lengur. Það bara flæðir út. Þess vegna segir þú kannski allt í einu ykkur, verður foksýll og segir eitthvað ljótt við einhvern. Þetta gamla dótið þetta fara út. Þannig þú ætlar að fyrirgefa þér og byrja heina manneskun afsökunar. Þetta karmist. Þannig kemur það út í manni, það kemur líka þannig út í manni að þú verður lasin af því að líkaminn þinn situr enn með þetta hérninni, þú veist ekki hvað þetta hann að þenja þig út, hann þarf að flæða og streyma orkan, alveg eins og blóðið þarf að streyma. Hann getur það ekki og þú verður veik. Þú missir orkuna þína af því þú ert ekki að elska sjálfa þig, virða sjálfa þig 100% af því þú ert ekki búin að fyrirgefa þér alls konar.
4: Já. En þetta einhver meiri viðkvæmni sem að við erum að upplifa með að við bara kannski hvað var í gangi fyrir 10 árum?
5: Algjörlega.
4: Þá einhver...
5: Algjörlega. Af því þetta dót þarf að flæða út, þá ertu í tilfinninga rússibana.
4: Og eru allir að upplifa svona einhverja meiri úrvinnslu viðkvæmni?
5: Fyrir mér það þannig, en það ekkit víst að einstaklingur fatti það. Hann skilur ekkit hvað í gangi.
4: Nefndu dæmi hvernig þetta geti birst í líf okkur og því nú erum við kannski að tala við áhorfendur sem eru reyna að skilja. Hvað gætu þeir verið að gangi gegnum? Veist?
5: Þeir gætu gengið í gegnum það. Einhver segir eitthvað leiðinlegt við þá, til dæmis, í vinnunni eða út í bæ og þeir taka sér rosalega alvarlega og skilja ekkert í okkur þeir taka sér svona alvarlega eða þeir reytust og frussuð út úr sér.
4: Eru þetta meiri átök? Að koma allt upp á yfirborðið?
5: Af því við fáum ekki lengur í þessari fimmtu vít og getum ekki logið lengur.
4: Getum ekki logið lengur? Nei, þetta er stóra máli þá.
5: Já, lýin fær ekki þrifist í fimmtu vít.
4: Hvað þýðir það? Hvað verður allt
5: Lýða.
4: Ruglið?
5: Hún kemur upp á yfirborðið og það það sem að gerast núna. Allir að segja alls konar og koma upp með alls konar. Lýin hún bara einhvern veginn flæðir upp til að sannleikurinn komi í ljós. Og við orðið þá getum við fyrirgefið okkur og fyrirgefið öðrum þegar við vitum sannleikan.
4: Af hverju heldur að þetta sé að gerast núna í þessari kristorku?
5: Af því að við erum á þessu hérna, ferðalagi jarðarinnar og við erum á þeim stað núna og ég lýsi þess að því ég vil tala mjög myndrænt ég skil mjög myndmál og þá segi ég bara, ok segjum að jörðin sé háskóli og við erum búin að vera hérna í mörg ár, mörg hundru ár í þessum háskóla þessi háskóli bara loka núna hann búin með sér hlutverk hann verður ekki drekin áfram við fáum 2 nýja háskóla sem annar heitir þriði vít af því það ekkit allir tilbúnir að fara upp í þessa fimmtu vít og það allt í lagi
4: okay.
5: og við þurfum að skilja það og viðurkenna það þeir fara þá í þriði vítarháskólan með að hinir fara í fimmtu vítarháskólan sem vilja hætta stríði vilja sannleikan vilja veri kærleika þar verður þér kennt meira það ég veit ekki hvað fullkomin sannleikur eða hvað að fara að gerast í heiminum og það veit að engin næstu ár en það verða miklar breytingar næstu 10 ár
4: Hvað gæti gerst?
5: Alls konar og jörðin, mér sagt það og ég að reyna að skilja þetta sjálf ég skilja ekki alla hlutina sjálf jörðin að stíga sjálf upp í fimmtu vít þessi hnöttur sem við erum á og hún verður þá háskóli í fimmtu vítar meðan að þeir sem ætla verið í þriðju vít hljóta þá að fara á annan hnött sem þriðju vítarháskóli Já, ég veit ekki hvort þetta svona eða einhvern veginn örvísi. Það verður bara komið ljós og maður að smá skilja með því að reyna að lesa sér til, með því að fylgjast með hvað að gerast í heiminum. Og, og já, púsla þessu saman. Þetta bara stórt púsluspil sem við erum að púsla saman núna.
4: Hvað gæti verið í gangi í þessu þessari fimmtu vítar plánetu í því lífi? Hvað verður í gangi þar? Hvernig verður, sérðu fyrir þér hvað verður örvísi?
5: Já, búin að lesa slatta það og það ofboðslega spennandi. Við verðum til dæmis vegan og dýr líka, kettir verða vegan. Þeir hafa verið vegan, tekur einhver 100,000 ára fyrir það að breytast.
4: Ok.
5: En þetta breytingin og ef við tökum eftir, öll dýr hafa hlutverk með okkur hér á jörðinni. Þau komu hér til að vera með okkur og kenna okkur. En við þykjumst alltaf að vita betur og kenna, erum alltaf að kenna þeim eitthvað. Þau eru miklu hærri tíni heldur en við. Hænur eru til dæmis í tíundu vít.
4: Ha?
5: Og þá sagði ég, þegar ég vissi það, þá sagði ég, æ, elskuðna mína, það ekki vonið ég skildi ykkur þegar ég var bad.
4: Oh my god, þær eru svo leiðilegar við hvora aðra og hérna, goggandi í hvora aðra með einhverja goggunaröð og fara, jafnvel, drepa hvora aðra.
5: Já, þær eru að kenna eins og allir, en þetta samt góður punktur hjá þér til að spekulera í hvað eru þær í raunin að gera, kannski eru við að miskilja þær.
4: Já, það, mér finnst þær ekki mjög góðar.
5: Nei.
4: Og ekki kjallis ykkur.
5: Þetta sagt og fuglar eru náttúrulega mjög klárir og það sagt að þeir hafa ekkit að hérna læra lengur, þeir séu bara hérna með okkur til að gera lífið fjölbreytara.
4: En þetta ekkit, ljómar ekkit rosa spennandi, til dæmis langar mig alveg að borða kjöt og hérna...
5: Já, það allt í lagi, því þið mun hætta langið.
4: Já.
5: En fyrst hættum við að borða kjöt.
4: En nú allir á því að það sé svo mikilvægt fyrir heilsuna.
5: Og svo fisk. Við höldum svo margt.
4: Já. En þau eru búin að fara í gegnum þessa bylgju, þar sem allir voru orðnir grænmetisætur og svo fórum við aftur tilbaka.
5: Já, en sjáðu fyrir 100 árum, þá talaði enginn grænmetisæðu, það var ekki Já. Til það orðinu sinni.
4: Já.
5: Og sérðu hvað við erum komin inn í og þetta unga fólk sem að kendu okkur þetta byrjaði, fyrir einhverjum, ég veit ekki hvað langt síðan, 30 árum.
4: Já.
5: Það eru auðvitað að stíga inn í þetta nýja ferli. Mm. Það verið að byrja að kenna okkur þetta ferli. Mm. Og mér svo gaman þegar maður sér það. Já, þess vegna byrjaði þetta. Og þess vegna byrjaði þetta. En þannig erum við að fara að lifa miklu meira átaka lausu lífi. Hætta að alltaf að leitast eftir peningum, leitast eftir gnægðum, leitast eftir hlutum. Við erum að fara að vera í sátt og samlindi í kærleik og allir fara að verða góðir við alla.
4: Mm-hmm.
5: Og þú finnur til dæmis, bara svo ég taki eitt dæmi, núna á eklipsinu, hérna sólmyrkvanum upp á Snæfellsnesi, ég var þar.
4: Mm-hmm.
5: Sko það var áþreifanlegur kærleikur, þetta var fólk að koma allstaðan ár heiminum sem skilur hvað jörðin að gera
4: mm-hmm.
5: þegar þetta gerist. Og bara svo ég segi þá eitt, ég vissi það ekki finn ég var að lesa um ferli Jesú í miðlaðri bók
4: Já.
5: Hann var á krossinum þegar það var eklips sólmyrkvi það eru sérstakar aðstæður í heiminum í stjörnunum þá og þeir sem kunna lesa stjörnunar eins og fólk gerði í gamla daga við erum hætt að skilja svo mikið svo margir hjá okkur en auðvitað hafa allar stjörnunar áhrif á okkur
4: þá að aukast einhver svona næmni, skynjun þú veist, erum við orðin, verðum við næmari og viðkomari kannski
5: Já,
4: eða,
5: algjörlega, við verðum næmari og
4: það það sem að maður heyrir að fólk er að tala Já. Það svona meira af þessum tilfinningum sem við erum, hú veist, líka geta verið erfiðar
5: algjörlega, af því þær þurfa að fara og góðu tilfinningarnar þurfa að fá meira pláss, við þurfum að opna hjartastöðin okkar leifa þar kærleikanum að vera og fyrst og fremst náttúrulega elsku okkur sjálf skilyrðislaust og það heitir ekki eigingirni og það heitir ekki ego
4: mm-hmm.
5: heldur hvað á ég skilið er ég með sektarkend mm-hmm. þá get ég ekki elska mig því þá á ég ekki gott skilið ég þarf að losa mig við sektarkend og elska mig alveg þannig að ég á allt gott skilið og tek á móti og þora að taka á móti þora að segja, þora að byggjum hjálp
4: Mm-hmm.
5: alls konar
4: ég að hugsa sko fólki sem að hlusta þetta hljómar alveg ég að reyna áttamaði hvað gæti hljómað spennandi við þetta, þú veist, út af þetta krefst mikilla vinnu, krefst sjálfsvinnu, úrvinnslu, þú veist, fólk til í þetta, nennir það því, fyrir kannski ekki, fyrir það missa af því að fá að borða kjöt?
5: Þetta einmitt góð spurning, þú ert með rosa góða spurningar. Ég hef nefnilega alveg verið spurðið að því, byrju, og hvernig nennir þessu?
4: Já.
5: Og ég segi, byrju, hvernig nennir þú að busti að tennutna tvisar á dag? Það eitthvað sem innprentað í okkur þegar við erum börn og við gerum það bara automatist og við erum ekki búin að reikna út hvað að tekur marga klukkutíma sem við höfum eitt í það hversu mikið sinnum við tánum á okkur til dæmis sem ber okkur uppi, fæturnar okkar ber okkur uppi alla daga við erum svo lítið í heildræna að ég þarf að venda mitt musteri fara vel með það sinna því bæði andlega og líkamlega og ég get alveg sagt það ég búin að vera í þessu andlega bransa í 30 ár vinna hellingi í mér það sko haf á milli þess hvernig ég var fyrir 30 árum skælandi með alls konar tilfinningar leittist, einmana ekkert sjálfstraust alls konar sem ég var föst í ég hefði ekki verið svona að tala hér þá
4: þannig að þú ert búin að fá mikinn árangur
5: á líðan óðbóðslegan og bara það kemur að sjálfum sér alls konar sem ég hugsa hvað finnst mér gaman og ég tek meira eftir því hvað finnst mér gaman, hvað gleður mig og þá gerir ég meira af því og hætti því sem var leðilegt ég gerði fullt af hlutum sem var bara skilda því mamma hafði kennt mér þá og því átti að gera það hætt því
4: Þannig að sko finnst þér eins og þú nú 30 ár sjálfsvinna sem þú ert búin að ástunda og finnst þér eins og sért komin á einhvern stað það sem að þú ert búin eða
5: ekki búin, ég held að við verðum aldrei búin því þá þyrfti ég ekki að vera lengur á jörðinu og myndi bara fara en ég náttúrulega búin að lofa hér einhverju hlutverki sem ég svona smá saman átta mig á hvert mitt hlutverk
4: hvert þitt hlutverk?
5: Ég búin að vera að gera þessa kærleiksdaga í 30 ár til dæmis og heimsljósi í 16 ár ég skildi ekki fyrst fyrir en ég fór að pæla í þessu fyrir bara kannski 2 árum síðan okkur heitir þetta kærleiksdagar Og ég var spurða því, ég var náttúrulega í viðtali hjá honum Jónasi Jónasinni þegar hann hringir í mig á einhverjum kærleikstofunum og segir, finnst þér ekki nóg að kærleika hér í heiminum? Nei, sagði ég, það vantar mikið á það og þá boðar hann mig í viðtal Heimsljós þetta orð kemur af því að við þurfum að vera í hinu andlega ljósi kærleika og friðar til að ná árangri í að sátt, líða vel vera vinir geta hérna hvað heitir það, skilið eða leift þér að hafa þínar skoðanir og ég mínar skoðanir án sem við förum í hár saman
4: Þú ert að tala með einhver svona aukin þroska
5: mikinn aukin þroska
4: það sem við erum færari út af því að við erum að hærri tíðni með meiri kærleika þá verður auðveldara fyrir okkur að vera í sátt og samlyndi og vellíðan
5: miklu færar í samskiptum
4: já, miklu. Sem stórt atriði
5: miklu, já og bara öllum samskiptum viðskiptum öllu gengur það betur ef við notum kærleika staðan fyrir reiði eða ótta
4: já Þannig að þetta kannski væri stærsti ávinningurinn að það væri svona, meiri kærleikur flæði sátt og velíðan.
5: Já.
4: Og, það fyndist mér eftir svo knúst.
5: Og bara sko stærsti vinningurinn náttúrulega þá væri ekkit stríð í heiminum.
4: Já.
5: Er við erum öllkóðin í kærleika þá er engin í stríði. Þá er engin að drepa hvern annan.
4: En þá verðum við líka að útrýma óbeldi gegn börnum.
5: Algjörlega, öll óbeldi.
4: Já, ég heyrði nefnilega svo áhugaverða setningu í hérna Netflix mynd sem var verið að fylgjast með hörmunum sem fóru til Mexíkó í svona hugvíkandi meðferð út eða þeir voru svo með svo mikla áfallaröskun og í svo mikilli vanlíðan og fíkn og alls konar.
5: Já.
4: Og þar var eitt sem sagði skýrastu skilabúin sem ég fekk var eða væri ekki misnotkun á börnum og ofbeldi gegn börnum þá væri ekkert stríð
5: auðvitað ekki
4: Og þá voru þeir að koma staði að þeir fóru í herinn út af því að þeir voru skattaðir í bensku.
5: Já. Við eigum engin sko áfalla laus líf eða æsku.
4: Mm-hmm.
5: Við erum öll í af því við erum að læra þetta núna og þeir verum búin að læra þetta og græða sárinin í okkur eins og þeir fóru þarna til að gera. Þeir voru að græða sárinin í sér. Við erum öll með sár.
4: Já.
5: Við þurfum að græða þau því þá hættum við að bregðast við með reiði. Þá förum við að bregðast við með kærleika.
4: Já. Það verður nú stór umbreyting í heiminum.
5: Það verður mikil umbreyting og þess vegna svo gaman að koma og ég var alveg uppnumin af þessu fólki sem var þarna á sólmyrkvanum á Snæfellsnesi og ég finn líka þessa kærleiksorku út í Glastonbury.
4: Hvað er það?
5: Í Bretlandi sem lítið þorp þar sem tónlistarhátíðin haldin en það er bara andlegur bær ég hef aldrei farið á svo tónlistarhátíð ég bara fara af því að þetta andlegur bær þar sem allar búðir og allt fólk og allir eru að hjálpast að við, það eru bara opin atkvör þar sem þú kemur inn og getur spjallað og farið í heilun eða hlustað eða hugleyslu eða eitthvað
4: Hvað að gerast þar?
5: Það segja margir að það sé hjartastöð jarðarinnar og ég trúi því jarðilega séð því að það bara áþreifanlegur kærleikur þar eins og var á Snæfellsnesi á þessum tíma af því að þarna var svo mikið að gerast í orkunni, í stjörnunum í fólkinu sem kom erlendis frá og líka hérðan af landinu sem búin að vinna og uppgöta þessa breytingu í heiminum inn í kærleikan
4: Ég var að hugsa að mér langar aðeins að tala dáleyslu út eða þú ert sem sagt búin að vera dálega fólk inn í fyrir líf í svolítum tíma og ert svona helsti sérfræðingur Íslands í því. Einhver lærdómur sem þú hefur þaðan eftir að hafa unnið með fólki sem að að heimsækja sig og ég átta mikið á því hvernig það gerist og ég ætla ekki að hafa skoðun á því einhver vitneski eða sannleikur sem þú hefur sem að við höfum ekki eftir að hafa fengið að upplifa svona marga fara inn í fyrir líf eða inn í þessa reynslu
5: Opposlega dýrmætt reynsla fyrir mig að sjá opposlega mikið því að ég var ekki dugleg að lesa landafræði eða sögu í gamla dag í skólanum mér fannst það ekki skemmtilegt og man ekkert af því en þarna hef ég lært helling heiminn og mannleg samskipti með því að sjá aftur á bak mörg hundruð ár aftur á bak hvernig við erum að koma fram við hvert annað aftur og aftur og fræðin segja þú átt 4-6 líf í sama þemanu og við sem fjölskylda erum náttúrulega að koma aftur og aftur saman til með samninga til að hjálpa hvort öðru kannski 70 sálir í einni fjölskyldu við erum ekkert öll í þeirri fjölskyldu hér núna, minni fjölskyldu ég kannski með 10-15, veit ekki en
4: þú ert að tala sálir sem ferðast saman aftur og aftur og eiga sameiginlegt líf
5: algjörlega og við höldum áfram að koma og vera fjölskylda, því fjölskyldan okkar getur verið okkur mikill kennari og oft töff innan fjölskyldna en það út af gömlum dóti sem hefur gerst áður og við komin núna ætlar að klára þetta núna, ætlar að fatta þetta núna ætlar að fyrirgefa þetta núna og sleppa þessu það allt þetta ferli sem við að fara í og skilja þetta allt tengt og sama fjölskyldan bara síðast sagði kona við mig í alvöru, þetta svona mér finnst þetta nú einum og mikið copy-paste
4: já, líf eftir líf sama munstri
5: já En það af því að þetta erfiður og harður skóli og við erum lengi, við þurfum marga, marga bekki til að skilja þetta allt og sitja báðum megin við borðið. Við erum að skiptast á hlutverkum. Mamma mín geti hafa verið dóttir mín síðast eða eitthvað slíkt til að við skiljum hvor aðra betur. Og hérna...
4: Er einhver að ná að klára... eins og til dæmis getur fólk klárað þetta námskeið eða sem sagt hefur orðið vitna því að einhver fer í svona dálislu hjá þér og það bara ok, ég í fimmta skipti að læra þessa leksju og núna ætla ég að leysa þetta.
5: Þú getur klára fullt af námsgreinum, þú gerir þína námsgrá áður og hún kemur hérna inn.
4: Og sem er einhver sálasamningur.
5: Sálasamningur og þú ert með það sketsul, ég ætla að taka bara eins og þegar þú velur menntaskóla, þú velur þig fög.
4: Já.
5: Þú ert búin að skrá það hér niður áður og hún kemur inn í þetta líf. Og hérna, og þú ætlar að taka þetta og þetta og þetta. Og
4: getur maður breytt sálasamningnum?
5: Maður getur það, já. Maður getur það, en báður aðeinlega verða samþykja, eins og í öllum samningum.
4: Hver er hinn aðeinlega?
5: Það getur verið einhver sem þú ert í stríði við, í fjölskyldunni þinni, skilurðu. Þið getur breytt samningnum, en þið þurfum það að samþykja það bæði.
4: Er allir í einhverju stríði í þessum sálasamningum með einhverju námskeiði?
5: Nei, nei, nei, nei, við erum líka í góðum. Ég ætla að vera og hjálpa þér í þessu lífi. Ég get hafa ákveðið það. Og þá ég að gera alls konar fyrir þig. Gott og hjálpa þér í gegnum alls konar af því þú ert að leysa úr einhverju öðru við einhvern annan í fjölskyldinu eða eitthvað. Þannig að við erum að sjá mikil tengsl, við erum að sjá mikla breytingu, við erum að sjá mikla hreinsanir með því að skilja sjálfan sig með þessum lífum.
4: Já.
5: Og meðan að þú ert með sár inn í þér, af því við vorum að tala ofbeldi og ofbeldi gegn börnum,
4: Já.
5: Þú þarft að skilja sem, ég bæði gerandi og þolandi, að þetta karma og af hverju ertu í því, þá rætur í fyrra lífinu og þegar þú skilur af hverju ertu að lenda í þessu núna það er til að vekja mig það er svo ég nái prófinu ætla ég núna að fatta þetta og fyrirgefa taka prófið mitt, klára það þá þarf ég aldrei aftur að lenda í þessu þannig þegar þú ferð að horfa á þetta þetta tækifæri fyrir þig til að vinna úr gamla dótinu fyrirgefa og sleppa þá horfir allt öðruvísi á þetta þá ferð þú að vinna úr þínu og græða þitt sár staðan fyrir að vera reiði aumingja ég, ég fórnalamb þá ertu ekki að lækna sári
4: Hefur orðið vitnaði einhver hefur bara reynlega í hvað ég segja uppfyllt sálasamningin sinn og verið fundið einhvers konar lausn og sátt
5: Já, já, á mörgum sviðum, á mörgum hérna hvað ég segja, það leysist upp og það að skemmtilega við þetta, þetta góð punktur mannskja sem kemur og fjölskyldan hægt að tala við hana út af einhverjum erfðamálum sem algengt dæmi, klassist hún fer í fyrra líf og sér þetta var svona í þessu lífi það sama sem gerist þá þá varð allt brjálað og blí og þá fór svona og svona hún skilur þetta og fattar já, og þessi tók þátt í þessu og þessi gerir þetta og þessi gerir hitt þá læknast allir bara við að hún skilur og ég með ákveði dæmi í huga manneskjan hringdi í mig nokkrum dögum setna og sagði, vá, fjölskylda mín allt í henni fann að tala við mig þau bara fann að ringja af því að hún leysti sitt mál sem var fast inn í henni þá bjóðum við alltaf hinum einstaklingunum líka að losa, ef þeir eru tilbúnir og vilja það að þá geta þeir og þá verða þeir hérna frjálsir án þess að hafa hugmyndu það, af hverju
4: Vá wow. Ég að spá í hérna ef við náum aðeins utan heimslúsi núna hvað eru margar uppákomur eða fyrirlesarar sem að eru að koma fram núna?
5: Þetta er mjög fjölþætt, það eru 12 fyrirlestrar og þeir eru 45 minútu hver, mjög fræðandi og magnaðir og þar ég mjög stolt af að hafa lækni Kristínu Sigurðardóttur, prest, Dag Fannar, bæði með briljant hérna erindi,
4: já,
5: veit ég.
4: Já.
5: Það fullt af meðferðastofum, þar sem fullt af meðferðaraðilum að bjóða upp og stutta prufutíma. 20 mínútur, þá getur þú prófað alls konar heilun, alls konar hérna spádóm, nutt allt mögulegt og síðan eru hugleiðslustofa þar getur þú farið og lært meira hugleiðslur alls konar með nei, hérna, mismunandi auðvitað gerðir og nálgun á hugleiðslu og sortum við vinnustofu þar sem fólk getur tekið þátt í að læra eitthvað eða skilja eitthvað eða eitthvað Og svo erum við með fullta kynningaborðum þar sem fólk að kynna námskeiðin sín, podcastin sín, hérna, vörutna sínar.
4: Og það alveg líka, þetta byrjar með, með hérna svona einhvers konar messu.
5: Já, heiluna guðþjónusta.
4: Heiluna guðþjónusta.
5: Já, sem er...
4: Í Lágafellskirkju.
5: Sem er hérna abbóstlega falleg stund í Lágafellskirkju klukkan 8 á föstaskvöldið. Þar erum við að setja heim, hérna hátíðina með þeirri stund. Og þessar heiluna guðþjónustur erum við búin að gera í þó nokkur ár. Byrjuðum hérna í Mosfellsbæ með það og það er að breiðast út sem að er...
4: Meinurðu að það sé verið að halda það víða í öðrum kirkjum og svona?
5: Já, við erum farin að gera í, í hérna, allavega með minni hjálp neður í fríkirkju
4: já.
5: Í Reykjavík.
4: Og hvar er ráðstefnan? Svo að það sé nú
5: já,
4: sagt.
5: Já, svo það sé nú nefnt. Hún sjálf, þessi hérna heiluna guðþjónustu er í Lágafellskirkju upp í Mosó. Mm. Ráðstefnan sjálf er í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
4: Og hvað hefur, kostar?
5: Hefur alltaf verið haldin þar. Það kostar heilar 1500 krónur inn.
4: Og það ekki nei.
5: Nei, og miðin gildir fyrir báða dagana.
4: Já.
5: Þannig þú bara sýnir miðan aftur þegar þú kemur á sunnudeginum og ferð inn. Allt inni frítt nema sko þú kaupir þér eitthvað. Eða, og það matsölustæður það líka. Þú getur keypti mat og kaffi. Mm. Og hérna meðferðaraðilarnir taka misjaflega mikið en, en bilið frá 0 til 3000 krónur fyrir þess að 20 mínútur.
4: Það sem að þú tugsanlega að fá einhverja meðferð hjá einhverjum hérna svona heildrænum meðferð ræðilega.
5: Já, já.
4: Hvað lakkur mest til að prófa þarna eða upplifa þarna?
5: Vá, erfið spurning, það svo margt og ég hef ekki tíma til að prófa margt. En...
4: Hvað kemur fyrst upp í hugan?
5: Ég myndi gjarna vilja hlusta á fyrirlesturinn Kristina Sigurðar.
4: Já, hvað er hann?
5: Hann um alls konar og mér svo gaman hún sem læknir hefur... skoðun á sólinni
4: Já.
5: Að við, sólin ekki skaðleg sólin ekki að brenna okkur, hún ekki að skaða okkur og ég hef alltaf trúað þessu inn í mér og ég var svo glöð þegar hún kom með rannsóknir
4: Já.
5: Þessu til staðfestingar af því að ég nota aldrei sóluvörn
4: sólin góð sem sagt
5: Já. Og brenn ekki Já. Og ég bara tala við líka með minn og segja honum þú ert ekki að fara að brenna Já. Og líka bara nóg ef við förum út í sólina snemma að mótni með hún rauð
4: Já.
5: Þá segjum við líka mannum þú ert að fara að vera út í sól í dagvinnur viltu hérna undirbúa þig og þá gerir hann það við eigum svo stórkostlega líkama sem svo óðbóðslega klár,
4: Já.
5: Miklu klárari heldur en við gerum okkur greið fyrir.
4: Já, þannig að bóðskapurinn kannski að hlusta meira svona inn á við á sjálfan sig og hérna.
5: Algjörlega.
4: Já.
5: Hlusta á sálina og líkamann.
4: Sálina líka og líkamann, já.
5: En við bara hlustum ekki og kunnum ekki og vitum ekki hann að tjá sig með einhverjum verk eða einhverju. Hvað það sem þú vilt finnur? Hvað ertu að tala einhver von tilfinningarninni? Eða hvað viltu?
4: Mm.
5: Og þá gætum við grafist fyrir um það og hjálpa honum að losa það.
4: Heyrðu, ég held að hérna, þetta sé, við séum búin að vekja áhuga og spenning.
5: Ég vona.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Og ég vona að verði, hérna, áttu vona mörgum. Hvað áttu, gerir einhver grein fyrir hvað eru margir sem muni koma?
5: Ég rekna með að komi eitthvað álíka margir og í fyrra og þá voru 460 gestir.
4: Já.
5: Og svo eru alveg 178 manns að vinna. Þannig að þetta fjölmenni.
4: Þannig að þetta líka svona, verður að svona samkomu upplifun fyrir fólk sem að vinna svona heldra.
5: Algjörlega, þar sérðu kollega þína, er þess að gera svona líka? Við ættum að kannski að fara að starfa saman eða hafa samband eða, þú veist, læra hvort öðru.
4: Já.
5: Því að öll getum við miðla og öll getum við tekið við meiri þekkingu.
4: Já,
5: en mun eftir hérna, heimslús.is, þar er öll dagskráin.
4: Við, hérna, takk fyrir þetta Vítis og bara hvetjum fólk til þess að skoða þetta
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Það komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við vonum að því að við noti dagskrárinnar sem við byggum ykkur upp á og séum marsvísari og byggum bara ykkur að sofa vel í nótt. Bless, bless.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Já, komið sæl, að fara saman en þá sunnudagur og sínir Egils og við verðum hér með eins og sótt áður, þá með svona tískiptan þátt í setni hlutunum komað er Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og Yngvi Ómar Sigrún og svona formaði leita samtakram. Það ætlum að ræðum húsnæðismál þá. En í, á vettan dagsins eru komin Árni Helgason, þingmaður, Líf Magnýðar dóttir, borgarfulltrúi og Margrét Helga Erlingsdóttir, sjónvarpskona, núna í Kastljósi, Ríkissjónvarpsins. Og svo gegn með situr Gunnar Smári. Eigum við að byrja á pólitíkinni, Ingu Sæland og Guðmund Inga.
1: Já.
0: Sáu við það?
1: Ég las bara fréttinnar. Ég horfði ekki á klippur þannig sem að fólk var að lýsa sinni lífsreynslu en hún náttúrulega algjör besti, já, hún Inga Sæland svo ég segi það bara hér og varpa einhvernum sprengjum sem að allir áttu von á. En hérna þetta þetta leiðilegt að það innanflokks átök en þetta eitthvað annað sko. Já, þetta persónulegt. Og ég held að það skipti líka fólk máli að vita af þessu hvaða mann fólk hefur að geyma í pólitík alveg óháð öllu sko. Þannig að mér fannst bara rétt af honum það þurfti að útskýra þetta. Engi vissi af hverju hann fór skyndilega úr flokknum og þannig að ég held að hann hafi gert rétt með að segja sína upplifun af þessu og ég trúnum.
2: Já. Við það allir eigi að hérna segja sinn hug, þannig byggjum við upp mannfélag. Ef að sumir þegja yfir reynslu sinni að þá verður lélegt mannfélag. Þannig að ég alveg samanlega þessu meðist að besti að það er hérna, það er óhemja.
1: Já, ég má slett á dönsku, ég náttúrulega eiginlega hálft dönsk, þannig að ég má gera það. Mér finnst það miklu meira töffeldir hún að ensku.
2: Finnst þér hefði Ingu vera svona yfirgengileg í þessu?
1: Hún auðvitað mikil karakter, hún Inga.
2: Og svo fyrir Inga?
1: Hún bara Inga Sæland og gerir það sem að hún telur best. En hún fer oft í vistrikið. Daldið frekt til fjörsins og fyrir bara þetta svolítið svona my way or the highway en hún örugglega besta skinn en við höfum auðvitað heyrt ótal sögur af henni í hérna fjölmiðlum eins og til dæmis þessi samskipti við skólastjóran í Borgarholtsskóla og fleira þessu tengt sko
2: þá bentum á að það hef ekki verið ráðherrann sem að hringdi í skólastjóran heldur amman ömmur hafi svona meira svíru
1: þegar þú ert í valda
2: til þess að skamma skólastjóra
1: en
2: svo fjöðu frængu spilið
1: en þú þarft að vita þín mörk í valda embætti ekki satt þú getur ekki notfærtir þú getur ekki aðskilið þetta vil ég segja
2: en ég sé á líkamstjáningu bæði Árna og Margrétar að þau eru svona vonast til þess að þau verð ekki spurði út í það því að þetta svo furðulegt mála sem að tengi svona líf og yngu vandaræði með þetta
0: þetta mála með Guðmund Inga svolítið svona vandræðilegt allt saman, sko, það það til.
1: En ég skil ekki eitt af hverju fekk Guðmundur Ingi ekki í Framsóknarflokkin sprengir þess að ríkistjórn
0: hann er stuðnismæður ríkistjórnum hann
1: já,
0: taka
1: veit.
0: Það marg fram
1: en hann getur kannski aftur orðið á þeirra með því að sprengja þess að ríkistjórnum
3: það sko, fannum aldrei meira til sko,
0: hann hérna. Frekar að myndi ganga þá frekar í samfylkinguna eða viðreisni eða í þingflokkin eða eitthvað staðar það er einn sko lítur
2: við ég heldur að viðreisn og samfylking myndi vilja skipta flokki fólksins út fyrir Framsókn
3: En ég held að þessi rétt lýsing hjá Gunnars Már, þetta mál allt svolítið furðulegt það sé nú bara svona staðan, svolítið óþægilegt að vera einhvern veginn kannski að hafa mikla skoðanir á þessu ég man nú ekki betur en Inga hafi nú samt komið í fjölmiðla meðan á þessu stóð sko þegar Guðmundur Ingi fer þarna út og fer í þessa aðgerð og hafðum það mörg fallega orð að hann tæki nú sinn tíma og allt það sko og þannig að var nú einhvern veginn línan frá ríkistjórninni svo einhvern veginn virðist hafa gengið allur fjandinn á þarna einhvern veginn baka til og hérna hann að mér sko stuðurist upplefið eins og hún að vera bólað út sko þetta allt saman mjög sérstakt en maður þetta búin að átta sig á því fyrir löngu flokku fólksins sérstakur hann spilar svolítið eftir öðrum takti en aðri flokkar þetta væri örugglega einhvern veginn svolítið öðruvísi ef einhver er svona hefðbundnari stjórnmálaflokkar ætti hlut og eins og þau kannski segi hér að Inga fær svolítið oft svona svigrúm hún svarar svona með sínu nefi og maður eigi oft erfitt með

0: hérna setja það í einhvern kassa sko.
1: Megum ekki gleyma því að svona sjaldan veldur einn þá þeir deila sko. Það eitthvað hafna sko.
2: En það náttúrulega hann fór í opna hjartaaðgerð. Ég myndi segja alla sem fór í opna hjartaaðgerð blessaður. Takt gott frí sko. Takt sko 6 mánuði frí. Já, ég myndi segja það við fólk.
1: Já já.
2: Það ekki segja heyrðu stöktun í menntamálaráðuneytið það sem að sko ríkjandi borgarastríð hvort að ég að gefa sko tölustafi eða bókstafi að rifist yfir öllu.
3: Já, bara viðkomum málaflokkur, þú veist, það svo mikið undir og það bara þú veist, það til svo mikils að vinna að gera allt vel og rétt og tryggja samfellu í þessu ráðuneyti. En ég verð að segja, þú veist, að mér fannst bara þegar þetta kom fram, mér leið ekki eins og fólki almennt eins og það var í sannfært að þetta hefði bara verið gert svona, að hann hefði bara ákveðið þetta með sjálfum sér, þú veist, fólk fann að það var eitthvað ósagt þarna og ég segi bara fyrir mitt leiti að ég bara glöða að það sé loksins komið að þeim tímapunkti að við fáum, hérna, fá einhvern veginn, meira svona einhver einsýn inn í þetta, hvað átti sér stað, þú veist, þetta ráð þeirra Íslands að hérna, við eigum að fá að vita, þú veist, hvað gengur á.
0: Já. Svona það, veit ég hvort það svona pínlítu undirliggjandi hvort að Inga hafi ekki verið að standa með honum sko, hann náttúrulega kom inn, hann óvenjulegur menntamálar á þeirra þurfa ekki að vera, hérna, það geta verið tækifæri því og kostir en hérna við munum hann átti skröldlega byrjun og svo framvegis Já, svolítið svona undirliggjandi eins og hún hefði verið að sko íta aðeins á hann sko að hreinlega ekki vilja hafa hann áfram sko
1: Já, hann kemur á þannig eitthvað óundirbúinn sko og heldur ræði á ensku sem hann gekk mjög illa með bara svipa og maður sé núna að myndband með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sko hún það sem hún að tala ensku það ekki, hún bara líkt á með þeim komið en ég kannski ekki góður pródómar í ensku en þetta var alvandralegt sko þannig
0: Ég ekki búin að sjá það. Þetta kannski tekjur umferð fyrir okkur sjálfstæðismenn, þannig að við sjáum þetta svona
4: myndband. Ég var samt að vinna hjá Norðurlandaráðinu tíma að leysa afkon í fæðingarorlofi og var svona aðstoðumaður norrænu grænu flokkagrúpunar og hérna mér finnst það aðdáunarvert þegar finnarnir koma og tala bara finnsku og það allt þitt. Að Íslendingarnir koma og tala bara sína íslensku og það allt þitt. Þó þau kunni Norðurlandamálin Og það hefur lengi verið svona til umræði í Norðurlandaráðinu hvort að eigi að taka upp ensku. Og ég eiginlega bara alfröðum móti því vegna þess að ég held að við eigum einmitt öll að geta talað okkar tungumáli að þessum vettungi. Alveg sama
2: hvað það ekki láta Danina tala ensku því að það skilur engin
4: plan láttu ekki svona það er alveg rétt sko. Það svíðnir og normennin skilja hérna konanann og Danin alltaf svolítið svona olbúabarn í þessu engin skilur Danina en Danin skilja alla þannig að hérna, en ég ætlaði bara að nefna þetta með Guðmund Inga sko, mér finnst allt í lagi að ráð þeirra sé kannski ekkert flinkur í ensku það ekki allir góður í að tala ensku
1: það ekki mín persónulega sko
4: nei, og svo notar á aðra heilastöðar í að skilja ensku, lesana og talana þannig að þú veist, við þurfum þjálfin og allt það þannig að hann hefði kannski bara átt að tala hann að íslensku og sko, mér finnst fólk svo dómart alltaf, bara hann kann ekki ensku hann
1: Vilhjálmur Hjálmarsson hérna frá Brekku í Miðfirði, í Mjóafirði hann var menntamálaráðherra og hann talaði bara íslensku
2: og Norðurlandaráði, hann var líka hérna, ráðherra Norðu, hvað heitir þetta? Sjötta tembati að vera ráðherra Norðurlandaráðs hann var þar var
1: já,
2: með fund
1: hann hérna,
4: já, í Þjóðleikúsinu hann gengdi formarsku
2: hann var í fundur í Þjóðleikúsinu og hann talaði íslensku og það var alveg bara skjált í samfélaginu það hvað þetta mætti
1: Já, svo að gerti grína Páli Péturssyni sem að líka var svona sko, en hann var einmitt í Norðurlandaráðu líka þegar hann var að syngja hérna, þingaði hérna Norðurlandaráðu og þá sagði hann einmitt sko, nú þess að þing slutt
4: Þetta var gert
1: grína þessu hérna á þeim tíma krakkar sko
2: Það náttúrulega ekki allir Mike Carney sem að getur bara flakkað á milli tungumóla
3: Það
2: er mér svo skulda sér í þýsku svo bara því að láfa við höggi
1: En við erum búin að vera með fólk á undahörnu sem er alveg ágætt í erlendu tungumálu sem að vera fulltrúakar og erum opinbera vettvangi sko.
2: Já, það náttúrulega fólk sem hefur lifað og starfað í enskumælandum löndum náttúrulega alltaf miklu betra það það ekkert gefið að þú sért með góðan framburð og svona ef þú hefur aldrei búið í enskumælandi landi.
1: Nei, nei, nei.
2: En ég meina Kristrún hefur búið í Ameríku og...
0: Já, það er bara þetta svona létt og nótum, sko, ég á vin sem að hefur alltaf samband við mig þegar hann sér Kristrún að koma fram í fjölmiðlum og tala ensku og segir, það ekki við hæfið að, hérna, forsætisráðherra Íslands sé með svona góðan hrein.
2: Já.
4: Offramboðar
2: og eru oft svo styrðir í enskunni.
0: Já, við erum flottir enskumenn.
1: Ég fréttum það einna helst núna að hérna forráðamenn Grænlands og Danmörkur að fljúga til New York til að skrifa undir samning við Trump ég veit okkur eða hvað á Grænlandi, hvað
4: þetta ekki bara beis?
1: Að hann færi að gera sem hann vill.
4: Nei, þetta ekki bara fá eitthvað landskika hana til þess að vera með herstöð
3: að eilífu
1: herstöð
3: það sem samt, já, alltaf undirliggjandi þetta þú veist þú þetta sé eitthvað þenni átti skarrun við óttuðumst og allt þetta en þá þetta samt alltaf svona eitthvað þenni undirliggjandi eru svona hótanir og þvingun og það svona mér finnst þetta bara hefði versta mál og óhugnalegt
1: þetta sé að skásta sem við gátti eiginlega vonast til bara
3: já, bara mér finnst þetta bara, mér bara misbyður þetta svo að öllu leiti, bara hvernig farið með grænlendingana
0: það hefði nú á framferði Trump með ólíkindum í þessu máli eins og mörgum öðrum en það þetta og sennilega þessi samningur sko, og það sem svolítið áhugavert þetta grænlandsmál að að hann sé sér nú alveg onni í smáatriðum og maður ekki síðan að samninga ennþá en Nei. Þetta sennilega bara nákvæmlega sem að stóti búa allan tíman Bandaríkin hafa verið með mikla viðverið þarna þeir hafa verið með mikið mannvirkjum og svo framvegis hernaðlega mannvirkjum og það hefur alltaf staðið þeim til búa að vera þar áfram og þetta svona allavega með það sem búið að lýsa í fjölmjölum þá virðist þessi samningu nú bara vera nokkuð á þeim nótum en þetta svona stíllinn, það komið fram með miklum skvampagangi og svona bækslagangi hérna verið að valda alls konar óþarfa úlfúð og veseni til þess einhvern veginn að fá niðurstöðu sem kannski hérna lág fyrir allan tíma til þess að geta einhvern veginn selt það sem einhvern pólitískan sigur þetta er ekki hérna glæsilegt eða skemmtilegt en þetta er eins og að staðan það sem samt líka fróðlegt við þetta sé að leysast sem mínist jákvætt að þetta þá þannig og ég held að maður þurfum að fara svona hafa bak við eina, þetta minnstri sem fylgir Trump þetta þetta svona ákveðna pólitíska þýðingu hér þessu var telt mikið út núna í tengslum til þess að minnst þjóðratkvæðagreyslunum ESB við ættum nánast bara að drífa okkur inn í Evrópusambandið, við erum bara að drífa okkur inn út á Trump og þetta var svona einhvern tilfinningi sem maður hafði þú veist, þetta þessi hegðun ekki góð en þetta mun einhvern enda svona og hérna, ég held að þetta sýni að við verðum að þó að það sé ekki skemmtilegt, við verðum einhvern veginn að læra að lesa á hann þetta svona fíll í postulínsbúðinni þetta endar svona þetta endar, þá virðist vera miskusti með samkomulagi þó að sé örgulega engin kannski hvorki Danir við Grænlendingar var sérstaklega sáttir við niðurstöðuna, en eflaust ágætt að máli klárist en mér finnst þetta svona kannski líka aðeins sýna að það hefði verið mikill óþarfi og mikill vitleysa að fara fyrir Íslendinga að snúa allri sinni utanríkisstefnu haus þrátt fyrir það hvernig Trump kemur frá.
1: En stóð það til?
0: Það voru, mér fannst það því að spila mjög fljótlega og ég
2: hef nú það var ekki aðalmálið í þjóðaratkvæðagreiðslunni
0: það varð ekki
2: aðalmálið leit út fyrir það gæti orðið það, það bara varð það ekki þetta var kosið, útlendingar að klóra sig kollinum yfir þessu, þeir held að við myndum kjósa út að breyttir heimsmynd en svo sér maður út alla heimir verið að segja, já þetta var, snýrst eitthvað fisk og svo fer fólk að tala með eitthvað annað
0: fyrir skjótin bara sko þessi ákvörðun samt sem var auðvitað tekin á ríkisstjórnarheimilinu að flýta atkvæðagreiðslunni
2: því að hún var út af þessu
0: já hún var út af þessu þannig að það var átti augljóslega einhvern svolítið að nýta þetta moment
2: þau lögðu svo bara málið ekki fyrir þannig sem er svolítið skrítið sko
0: akkurat fyrir gerum að því
3: að greita mér fannst bara svona í svona einhverjum viðtölum eins og Eiríkur Bergmann fyrir viðtal og þá var þetta svolítið ramma svona inn já þetta eru þetta út á Trump og hann þurfti alltaf mér fannst svona okkar sérfræðingar þurfti alltaf að byrja á að nei reyndar erum við svolítið mikið bara að tala vexti eða þú veist fiskinn okkar og eitthvað svona að það var alltaf fyrsta svona einhvern veginn að nei, þetta er ekki alveg, snýst ekki alveg en það
4: En sko, Danmörk er búin að vera með samning við Bandaríkin sem 1950 eitthvað
2: 51
4: Já, 51 og þetta ég hugsaði að þetta sé bara hluti af því samningsumhverfi og Trump sér eitthvað leik á borði og hann auðvitað mikill leikhúsmaður ef maður segir þannig, náttúrulega hættulegur valdamaður í einhverjum skilningi, en hann samt að missa tökin, hann að missa tökin á þinginu og hans dagar eru brátt taldir.
2: Ég ekki viss hann gerir sér grein fyrir því.
4: Nei, en hans dagar eru brátt taldir og hann hlýtur auðvitað ekki, þetta annað kjörtum.
2: Ég held hann gerir sér ekki grein fyrir því, þetta sé ekki viðbröðu vegna þess
4: að... Ættu við að segja hún það bara?
2: Ég reyndi það bara
0: ekki, Kristján var bara að hitta hann.
4: Ég segi það, og hvar eru viðbröðu íslenskra stjórnvalda við þá þessum fréttum? Bara þessi geopolítík sem í gangi mest þegar um að taka fullan þátt í því.
2: Mér finnst þetta að vera innlend frétt, þetta með Grænland, af því að eins og þú segir að það var samningur í gerðu 51 á sama tíma, þetta sístur samningur okkar varnarsamnings. Mm-hmm. Og hann túlkaði þannig að Bandaríkjamenn geta bara reist hérna herstöðar það sem þeir vilja. Þeir geta verið með neitunarvald það hvort að Grænlendingar vinni með rússum eða kínverjum eða bara hverju sem og þá ættu Íslendingar að koma saman að byrja, já, þetta inntækið í okkar varnarsamningi líka og ég meina það er túlkunin andstæðar að eins og þú varst eiginlega með að Trump væri að eigna sér sigur sem að var ekki sigur vegna þess að raunverulega var þetta alltaf lág þetta fyrir að Bandaríkjamenn gætu sótt þetta og það þýðir náttúrulega að hérna samkvæmt skilningi Bandaríkjanna þá geta þeir sótt að sama til Íslands.
4: Já, Mette Frederiksen sagði sem forsætisráðherra Danmerkur sagði að þau hefðu hérna varið mörg þúsund klukkustundum í samtöl við Bandaríkin bæði hún og embættismenn í hérna forsætisráðanetinu og þetta utanríkisráðanetinu í Danmörku og þau væru nokkuð sátt við það sem að lægi fyrir, vildu ekki greina innihald samningsins fyrir að hann væri búið að skrifa undir en þau myndu aldrei gera neitt sem að kemur sér illa fyrir Grænland eða Kongeríkið Danmark Konungsríkið
0: Danmörku. Það var bara textað
4: Já, ég bara
2: En sem að þýði þá að hérna, þeir skilgreina eins og margir íslitkaði gera að öryggisagsmunir Bandaríkjan og Grænlands farið saman
4: Já.
2: Og öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands farið fyrir saman
4: Já.
2: Mér finnst að við eigum að vera svona óhrættar við að tala hver raunverulega stað okkar í þessu sko ég sjá nú sér ef eitthvað segir það að ég meina öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands fara bara saman ég held að ég að andmála fyrir afstöðans En ég meina það þá afstæðan sem að ekki það að þessi vína þjóð sem ætla að koma að hjálpa okkur eða eitthvað.
0: En það eitt að útiloka annað í því, ég meina það nú að geta í samband milli þjóðanna og hefur verið í gegnum tíðina og þetta auðvitað okkur geðsilega mikilvægt og svo ég fari nú kannski að opni aftur aðeins hérna Evrópu umræðuna, ég meina þetta var náttúrulega líka partur að henni varnar og öryggismál. Og eitt sem að aftur svona skvampið og lætin í Trump hafa nú þó sýnt fram á og kannski dregið fram í dagsljósið að Evrópa hefur auðvitað verið farið sér mjög hægt í varnamálum svona til að orða mjög kurteisislega og hérna treyst svolítið á Bandaríkin og auðvitað hefur þessi heimsluti kannski einhverjum skilningi búið við þann lúksus að Bandaríkin svona við erum einhvern veginn á þeirra radar og hérna undir þeirra verndar hendi en hérna ef að á reynir og ef illa fer í heiminum að þá þráttur allt myndi og frekar vilja yfir á þessu áhrifasvæði en áhrifasvæði rússa eða áhrifasvæði kínverja þannig að ég held að þetta sé nú
1: Skást.
0: Á endanum þurfum við alltaf að horfa á þetta með þessum kalda haus
2: Mundur ekki við vilja treysta á belgíska herinn það gæði mjög hjálpa okkur
0: Já, ég kannski portugalski herinn það sem ég svolítið að binda vonið við
2: En svo verðandi að því að þú ert að draga inn hérna jáið og neyið Það náttúrulega það sem að þetta hefur áhrif á það sem að við ættum að vera að tala eftir á hérna hvað þetta merktir en frekar hérna Kanada á leiðinni í Evrópusambandið
4: sem auka öll
1: Já, annað líka leið og við fellum þetta að þá byrja normina samræðu við hérna Evrópusambandið að styrkja EES-samningin og þar eru við ekkit spurð ális við bara erum bara teika við vitum ekki hvert stefni þá eru þeir með bara sendinum dúti til að hérna styrkja og samlingin en Ísland bara ekki með í þessu
0: Það verður alltaf að hafa sko bakveg eiravarandi sko norðmenn og Evrópusambandi að staðan auðvitað þar að svona pólitíkin almennt sko svona megin strömsflokkarnir þar eru dóldið hrifnir af ESB og hafa gjarnan leitt þá umræðu það var svona almenningur sem auðvitað stoppaði þetta bæði 94 og þarna hvað 72
1: já,
0: þetta er svona minna umdeilt meðan flokkana það heldur en hér þannig að heldum að þurfa alltaf aðeins að hafa þau gleraugu á sér þegar að koma fréttir þaðan en varandi Kanada
1: við erum útundan, við erum aðeilar
2: aðeins heldur að það var ekki vilji til þessi að þingi að við þurfum að hérna, skilgreina hérna, hvað við erum að fá út úr eða samningnum og hvernig hann þurfa að þróast á næsta áratug til þess að þjóna okkur hagsmunum hver þetta fyrir þetta miðflokki var að móta þessu en var ekki allir hinir flokkandi bara með þessu
0: Jú, ég segi þetta sem mikill stuðningur hér við EES-samningin sko, ég bara því að þú nefndir varandi normenninn á Evrópusambandið sko.
1: Já, því sú vinni í gangi.
0: Jú, ég meina mikil ósköp, ég held að hérna að við, þetta okkar, þetta mjög mikilagur hérna viðskiptasamningur fyrir okkur.
4: En það líka þetta
0: aðdragandi.
4: Já, en það aðdragandi að þessu öllu saman. Það röð atvika til dæmis þetta tollastríð sem að Trump búinn að vera með yfirlýsingar og hefur í rauninni framkvæmt sko. Gagnvart Kanada sem er auðvitað mikil viðskipta land Bandaríkjana og hræðslan við að missa fólk frá Bandaríkjunum er einhvern veginn rekusvaldið aðgerðir áfram og eitthvað þannig að hérna, ég ætla ekki að segja að það eru sérfræðingur í þessu en það eru auðvitað ýmislegt sem að stórveldi Bandaríkin gerir sem að hefur álet áhrif á okkur líka og ég held að það sé enginn á móti EES-samningnum já, ég veit ekki eins og hvort að miðflokkunum sé raunverulega á móti
2: það Snorri Másson sagði það á þinginu það var það að tólka þannig en síðan
4: rætti
2: það
4: ekki frekar líklega
2: verið slegið á hendunar án
4: en allt að öðru að þá hérna er ekki bara þegar Kanada var alltaf að sækja um þess að auka aðhilda Evrópusambandinu þá hugsaði ég bara svona golfklúb það svona auka aðildi í golfklubum
0: Já, nesklubnum
4: Já, nesklubnum svona auka
3: Hann hans í samt byggðamikill Ertu búin að kynna þér hann? Það bara alls konar Þetta bara, ég var eitthvað skoða þetta á hann bara alls konar samstarf í ofkumálum og gerfigreind og
2: eitthvað Það sem að kanni leggur frum
4: Já
2: Það ég veit náttúrulega engi hvað þessi auka aðildi
0: er Nei, og mér skilst nú að það hafa nú verið farið í gegnum sáttmálun og það finnist ekkit umneitt þetta fyrir bara auka aðild og þetta náttúrulega einhver leiti mjög kostulegt sko að hérna Evrópusambandi sem nú frækt fyrir sitt þunga regluverk og stíðu túlkanir allt í henni bara húrrað út hérna einhverju nýju fyrirbæri auka aðild og allir standa upp og klappa og þau fallast í faðma og svo einhvern veginn allir klórandi sér í kollinum yfir þessu þannig að þetta er áhugavert
2: minnst þetta sína það er bara ekki ágætt það er bara til alls fyrst
0: það er akkurat það minnst að segja minnst þetta bara sína þetta áhugaverir tímar þetta áhugaverir tímar fyrir okkur og það ætti að vera minnst mér kastmál núna og eitthvað sem við áttum að horfa í að auka samstarfi Kanada auka samstarfið til dæmis Bretland sem það er að myndast þarna ákveðin blokk Færeyjar og Grænland kannski einhverju skilningi líka lönd sem eru við þessar mikilvægu siglingaleiðir Ísland, Noregur, Kanada svona auðlindadrifin hérna hagkerfi margt sem saminar og hérna og Kanada auðvitað er að lendi talandi Trump aftur er að lendi því að taktarnir og lætin í honum gera það verkum að það hefur engin einhvern veginn áhuga að vinna þarna áfram og hann hótar og ógnar og situr á tolla og Kanada náttúrulega eru svo ég man nú ekki tölunar upp mér held ég yfir 80% þeirra
2: 75%
0: það er bara
2: Evrópa mun ekki komið í staðin fyrir það
3: hún verið að vinda ofan af þessu svona hérna hæði fjárhagslega efnahagslega hæði þannig þetta er ótrúlega áhugaverðir tímar
0: já.
3: Og það sem að vanalega í svona alþjóðamálum á að vera segfljótandi er að gerast hratt og mann finnst það líka pínir svona
2: Það sem er þetta Kanadamál í Evrópu svo skemmtilegt, það kemur eiginlega bara beint í niðurstöðuna hjá okkur sem er bara hérna við þurfum að endurskoða hvernig við ætlum að eiga í samskiptu við Evrópu vegna þess að Evrópa er að endurskoða hvernig þeir ætla að vera í samskiptu við bara við heiminn eða þú veist, okkar svæði ég meina Bretarnir hljóta að vera að fylgjast með þessu nema þeir séu að leysast upp Bretarnir
4: en við þurfum auðvitað ekki að vera aðildarríki Evrópusambandsins til þess
2: Nei,
4: það er heila málið
2: það er það sem að Evrópa opnar allt í ná að það sé ykkur og það er að mjög skýrt hjá Karni hann ekki að fara í Evrópusambandi hann ekki að þykja lög frá Brussel það bara, menn ekki að fara í ykkur sjálfstæðisbaráttu út af yfirgangi Bandaríkjana til þess að hérna, fara í ykkur bandalag með Brussel, það er ekki þannig
4: það er engin þannig
2: stemming í þannig að þá verður Evrópusambandið kannski út af áfalli við að Íslendinga sögðu nei að byrja við verum að gera eitthvað hérna innkomu frá vestrinu frá Bretlandi, Noregi, Kanada og líklega þessum anskotas Íslendingum þannig að það sé einhvern veginn girnilega fyrir þessa þjóðir að koma í samstarfi okkur og það er ekki þannig að hérna, við getum ekki farið eins langt og fulla öld og líklega ekki einu sinni eins langt og EES-samningurum Þannig að það verður að búa til eitthvað sem að hentar Bretum, Normunum
1: og... En erum við ekki með einhvers konar aukaðil sem í ESA-samningu?
2: Nei, ég held að Kanadamenn myndu aldrei þyrkja í ESA-samninginu sem að
1: tengja lagasetningu. En við erum með, náttúrulega, aðkomu að Evrópusambandi.
2: Það verður að vera einhvern veginn, sko, næstuð eins og samílugumarkaður án þess að því fylgi þess að hvað er að þú verður að breyta öllu eins og Evrópusambandi gerir.
4: En þarf ekki þingið í rauninni að koma saman og ákveða þetta og breyta regluverki til þess að það verði til þessi auka aðild, tekur það ekki tíma? Jó, þeir ekki allir að samþykja það og hver eru ég er að segja það og hver eru þá markmiðin og
2: 27 þing þjóðþing þurfa að samþykja
4: líka akkurat, þannig að sko ég, og það allt seg fljótandi þarna í Brussel svo það sé sagt og þetta þang fjara
2: það samt verið minnst að breytingar eins og við tökum hérna hvað þjóðirnir vilja eyða í hernað og varnamál þá er það, er þetta ekki bara svona 4-5 ár sem
4: þetta er það mun Kanada taka þátt í því, þú veist hvað
2: en það er, hann segir, Karni segir það þetta segir hann nefnir varnamálin
4: þannig að hérna hver græði hvað
1: en hérna
2: mér finnst að mætti vera miklu svona þykkari umræðu um þetta á Íslandi, að tala um þetta því að hvort sem að við viljum eða ekki ef Evrópusambandið að breytast og ef afstaða Kanada til Evrópu og fleiri að breytast þá bara okkar heimur að breytast og við, þannig að það bara alveg fráleitt að halda það að gamlar ákvarðanir standi
3: Mér fannst andi, hérna orða þetta svo vel hérna kollegi minn Ingólfur Bjarni, hann var að tala sko bara varnamál almennt hefðu legið undir hnausþykku ullarteppi, lindarhyggju og mér fannst það bara fanga þetta svolítið vel, bara mér fannst ekki vera mikið opinskátt talað hvar við stundum og hérna og allir þessi viðauka sem hafa verið gerðir að þú veist mér varst eitthvað en fólk ekki nógu upplýst.
2: Viðaukjum í varnarsamningin.
3: Já.
2: Það annað að því að Kanada hérna var fór til Bretlands til að ræða að vera, nú mann ég ekki hvað það heitir, vannstu, vinnuðu hvað heitir hérna þetta varnar bandalag sem að Bretlandi bjöku til eftir þeir fóru út úr Evrópusambandinu erum með Skandinavíu og Holland með í þessu og við erum varinn inni og ég held að Guðlaugur Þór hafi verið utanríkisráðherra þá hann skrifaði undir hérna hlutdeild okkar inn í þessu samkomulagi á þess að vera nokkur umræði inn í þinginu eða nokkur umræði í íslensku samfélagi þannig að mér þetta að vera svona dæmi að það bara eitthvað að í íslensku samfélagi að okkur tekst ekki að ræða varnar og öryggismál og öryggismál
3: þetta ekki svona annars staðar en ég hugsa, þetta menning eða eitthvað ómenning, ég held við þurfum bara að fara að taka ákvörðun
4: en þetta líka fjölmiðla, fjölmiðlar bera þetta ábyrða því að flytja okkur fréttir öryggismál
3: en það, eins og meina, vera, en þessi við ekki það bara kom hver ekki fram þetta, við komist að þessu í gegnum Bandaríkin að því að Bandaríkin greindu frá þessu skilurðu, þú veist að það ekki hægt að skella skuldin á fjölmiðla
4: allavega í því ég bara að segja að mér finnst íslenski fjölmiðla minnst þetta vera svið sem þetta ekki nægilega vel og svo eru þetta hérna mikill óstöðuleiki á fjölmiðlamarkaði á Íslandi það við erum með þetta lítið samfélag ef að við ætlum að fá fréttir heiminn okkar þá
1: Ná,
4: við erum að lesa samt, aðra sko, fjölmiðla sem eru erlendir
1: við erum samt að ríkt samfélag að við eigum, höfum samstöðuna sem að mér örugglega fylgja eftir umræðum þessi mál meiri segja sko í vikunni koma til mér saman Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að ræða þessi mál og það bara þetta verður örugglega rætt hérna, ekki rétt Gunnarsmálið
2: En eins og ég hætti hvað það lífið að prýtt upp á því og hvað þau um að ræða stöðu fjölmiðla sem náttúrulega svakaleg. Ég sá eitthvað skrifa, svolítið hægri maður, skrifa eitthvað það gengur náttúrulega ekki að ríki sér með einu kvöldfréttatímana. Og þá setti ég mig, en gengur það að útgerðarráðuneytin haldi út eina dagblaðinu. Veist, þetta náttúrulega sama hvað á þetta litið, þetta náttúrulega furðulegt ástand sem
3: einu. Staðan ekki góð. Og mér finnst ekki aðlilegt að Ísland sé bara með eitt kvöld við eftir tíma. Mér finnst það bara, mér finnst við bara eiga skilja svo miklu meira, sko. Að hérna meiri margröðun og meira súrefni og stóran og víðan glugga út í heim.
2: En hver á að bara, halda honum úti?
1: Það bara það, já, hver á að gera?
3: Já, menn, það líka bara erfitt, mér, þú veist, hvernig á að taka á þessu með hérna, að tekjurnar séu fara úr landi, þú veist. Af því ef við færum, þú veist, ég maður ekki, Logi var nú eitthvað að tala þetta, að það bara svona, ef við færum að sömu leið og Ástralir, þú veist, myndum við fá á okkur einhverja refsiaðgerðir, þú veist, það bara dálítið flókið, reynd og satt.
2: Já, við erum svolítið lítið kallt, sko, það geti verið að þessi fyrirtæki myndu bregðast öðru í sig við okkur heldur en Ástralir. Þessum gott að vera kannski kompani með Nóri og Kanada.
3: Já.
0: En það náttúrulega eitthvað neginn vonandi fjölmiðlamarkaðin, sko, maður, ef maður svona myndi taka bara þessa vangaveltu, sko, ef þú væri að koma að honum eitthvað neginn með óskrifa blað og hreint borð, þá eitthvað neginn, ég varst í að þetta eru því eitthvað neginn, það sem við höfum fyrir framan okkur, eru því niðurstaðan. Þetta eru orðið svo, svona eitthvað neginn marg bætt, eitthvað búta sem steppi, sko, með hérna rúf sem eru þetta með sína svakalegu stærð og hérna, öll sín framlög og sína fyrirferð á öllum mörkuðum, auglýsingamarkaði og víðar.
1: Heldur betur auglýsingamarkaði, þetta bara.
0: Og svo einhvern veginn erum við farin út í að hérna vera greiða fjölmiðlum styrki sem eru auðvitað líka, í, þú veist, var, auðvitað getur maður sagt, einhverju lítið skiljanlegt viðbrað, en mjög sérstakt fyrir bara auðvitað líka.
2: Það nú mjög víða gert
4: orðið. Já,
2: það bara mestu alla
0: Já, ég bara einhvern veginn ekkert vola hrifin að því ríkið sem sé að það auðvitað leið ekki á löngu frá þessi styrki voru komnir. Hérna, nei, en ég segi að það var ekki leiðin ekki á löngu, þetta fyrsti þingmaðurinn fór að tala að taka mokkana styrkjum eða einhver, hérna, þetta kemur úr ýmsum áttum, sko. Þú veist, að það bara út af fyrir sig ekki sérstaklega heilbrigt staða, sko. Þannig að það hver lausnin, ég ætla nú ekki að segjast vera með þarna, sko, en þetta auðvitað tekur undir það alveg ótrúlegt ástand að við séum ekki lengur með hérna til dæmis tvo kvöldfréttatíma sko. Það hérna það náttúrulega alveg
1: skilum ekki í þeim á bylgjunni ekki verið ekki með sko útvarpsfrétti klukkan 6:30 eða 7:30.
2: Það bara kostar auka kvöldvakt sko. Það bara kostar auka kvöldvakt þetta bara svo
1: veitingastaður. Nei, það er ekki dýrar.
2: Jú, þú þarft að teygja á hérna fólk er bara farið heim hérna upp úr 4. Af því að fréttin eru
1: búin. Já, þetta situr einn eftir.
2: Þetta bara svo að væri með veitingastað og ákveðið að hafa hérna opið í hátíðinu. Það kostar bara auka vakt, annað kokk.
1: Já, já, já.
4: En það nú ekki eins og fjölmiðla fólk sé á háum launum, sko, svo ég nefni það nú líka. Það erfitt að fá hæft og gott fólk til þess að vera í þessum störfum. Þetta oft mikið ástríð fólk líka.
2: Blaðamanna og fréttamanna hafi bara ekki hækkað á þessu röld.
4: Þannig að þetta líka það umhverfi sem við búum við, sko,
1: það er margt hæft fólk
2: Það náttúrulega líka að hæfa fólki sem eru upplýsingafulltrúar hjá henni opinbera. Ég held að það verið að sækja sko allavega 5 ritstjórnir ef maður fær inn í ráðuneytin og opinbera stofnanir.
3: Mjög hæfar ritstjórnir. Mjög hæfar ritstjórnir.
2: Já, bara það reynsla íslenskra blaðamanna liggur þar. Það sem að fólk raunverulega að hérna hella eitri í fljótið svo að við sem erum að reyna að vera í venjulegri blaðamenn sko eigum að veiða upp úr fljótinu sko rétt þegar það til sjávar. En þá eru hérna kollegar okkar gamlir búin að hella alls konar eitri í fljóti sko þannig að hérna myndi sem þú færð svona automatist af því hvernig ástand í samfélaginu er orðin ansi menguð sko af sérhagsmunum og alls konar hérna, allir að óta sínu tóta sko
0: en hefur þetta nú ekki sko sem var, að því hún nefndi nú mokkan hérna og með þínum hætti sko ég meina er það nú ekki samt bara staðreyndin og horfið tilbaka ég meina fjölmiðlar hafa þessir einhverjum fjölmiðlar hafa alltaf verið tengdir í ákveðnar áttir sem að horfa á það pólitískt eða gagnvart hérna viðskiptablokkum með eitthvað slíkt og hérna
3: en þá þarf maður að gefa sér að blaðamenn séu til sölu og þú veist, ég sem blaðamaður hef aldrei verið til sölu
0: þú veist, þá var ekki það sem ég voru að segja
3: nei, ég er að segja sko
0: og ég held að við ættum ekki endilega að vera að tala
3: svona fram.
0: Þú veist, að það er að tala svona hérna kollegana sko, þetta mokkin sé eitthvað útgerðablað sko, ég meina þar þráttur allt gríðarlega mikið af flinku hérna fólki að vinna mikið af flinku blaðamenn
1: eftir við erum nú bara sanngjarnir með það það eru örfáar það eru kannski
4: ég ætla nú að vera sanngjarn hérna frá vinstri hliðinni að þá eru oft mjög góða fréttaskýringar í morgunblaðinu og svo eru þetta mbs.is það er annar hluti heldur morgunblaðið en það gott líka vita þegar maður nálgast fréttaefni hvaðan það kemur þannig að ég les alltaf mokka með þeim gleru og þetta sé í rauninni hægri sinnaður fjölmiðl en það sem við þurfum mótvæði ég held að það sért það sem þú sért að segja
0: nákvæmlega sem tala ykkur ég ekki sammála punktinum en ég fagnaði því að séu þetta
4: þjóðviljinn í gamla daga
0: en samstöðin ekki hlutlaus fjölmiðl
2: það munur Árni að ég hef hægt að horfa á gömlu flokksblöðum svona, það kom hingað til Íslands sem að var hugmyndur svona hlutlausa fréttamennsku og ég meina það alls konar fólk sem að tók það bara að sér eitthvað fólki, hérna fjölskylda sem átti Washington Post eða New York Times sem að það var bara tíðarandi var þannig þá að til þess að hérna, það sem fólk gerði við alltaf þessar peninga sem að streymdu inn út af auglýsingamarkaði var að búa til almanna þjónustu og ég meina fólki sem átti Árvakur á sínum tíma hérna Morgunblaðið breyttist svona upp úr 1980 og svona fram yfir aldamót og flokksblöðum breyttust ég man bara horfði á Þjóðviljan breytast svona upp úr 1980 og þetta gerist á Íslandi með stofnun Dagblaðsins og síðan Bylgjunar og eitthvað fleira þessi tími bara liðin. Eigendur fjölmiðla í dag eru bara til þess að hafa áhrif á íslenskt samfélag og ekkert að taka sér einhver almanna þjónustu nema kannski hérna hlutafélagi sem á sín.
0: Já, ég ekki alveg sammála þessu. Ég held að þetta sé, ég meina auðvitað felst í því einhver almanna þjónusta að reka hérna og gefa út myndalegt dagblað. Það ekki hlutlaust og þið eru örugglega ekki sammála áherslunum. En ég meina það nú bara hefur bara reynst vera svolti drifkraftur þess að menn fari í fjölmiðla útgerð. Bara svo við tölum íslensku hérna. Það hefur gjarnan verið vegna þess að hérna það eru viðskiptablokkir, það eru pólitísk áhrif sem svona reyna að ná rótum sínum inn á fréttastofur og þetta hefur verið eitthvað jafnvægi, það hefur stundum verið já ráttina meira en hitt en þetta hefur verið staðan, mér finnst ekki endilega það að líta á þetta sem eitthvað hérna hræðilega skítugan hlut eða eitthvað svoleiðis.
2: Ég bara ósamlega, ég held að sko þegar ég kemur í blaðamennsku og svona fram yfir hrun að þá var alltaf væntingum að þú gætir látið fjölmiðlinn bera. Alveg sama hvort að við vorum að gefa út pressuna eða fréttablaðið, það var alltaf hugmyndur að hérna vegna það óþolandi fyrir ríðstjórnina að standa ekki undir sér. Því ef að ríðstjórnin stendur ekki undir sér, aflar ekki annarkort auglýsinga eða áskriftatekna, að þá kemur ykkur, svo sem að kemur með peningin til þess að bjarga ríðstjórn sem stendur ekki undir sér, hann ræður. Þannig að við vorum hann áratugum saman að reyna að finna eitthvað flöt á því að vera með ríðstjórn sem að maður geti sagt við eiganda að byrja hvað? Hvað þú að skeftir að þessu? Við bara sköfum okkur peningarna, við erum fyrirtækið. Mm. Það er stórkostlu munur eða þú þarft alltaf að fara að sækja 600 miljónir ári til eigandans. Þú náttúrulega, það vita allir sem hafa verið til að sá sem að þarf að gera það, hann ekki frjáls. Og við skulum ekki láta þannig.
0: En þannig hittir síðan sko að þú getur sleppt í að sækja þær og fjölmiðlinn bara leggst út af sko. Þú veist, ég meina það er líka eitthvað staði í þessu og ég nú bara að segja að þú veist, ég held að þetta sé svona raunveruleikin og ég held nú að þrátt fyrir allt eins og Margrét nefnir, það nú ekki endilega þannig að blaðamærinni séu til sölu eða nei, hérna, en auðvitað setur þetta bara ákveðin kollor á hvernig eitt fjölmiðil, það er óhjákvæmilegt og það er nú held ég hægt að fara í gegnum nánast flesta miðla sem eru gegnir út, það hefur á endanum þarf fjárfestingu inn og hérna, ég meina, þannig gengur heimur fyrir sig.
1: En við mótanum sem þá segir bara nú hún snorrabúst ekkur, það er alveg stór sér á þessu blaði, bæði umfangi og umfjöllunarefni þetta orðið mikið minna blað en það var og mikið svona færra lesefni minna lesefni í því
0: ég ekki alveg sammála þessu ég veit
1: voru 12 fréttir daginn af svona gangandi fréttum í blaðinu 12
0: fréttir Já, ég hef ekki talið að þannig, en ég meina, þú veist,
1: ég er áskilandi þessu blaði.
0: Þetta myndaleg útgerð, það ekki eða útgáfa, fröndi hann slipið það, myndaleg útgáfa alltaf að segja, ég meina, þú ert á netinu og þú ert búin að koma með alls konar nýjungar inn í þessu líka.
1: Já.
0: En ég meina, ég svona verið nú aðstundur líka að geta verið sanngjætt og þú veist ekki sammála punktum.
1: En mbl.is, auðvitað á það að vera lokaðu vefur. Þetta á að kosta fara inn til að lesa fréttir
4: þeir eru nú að fikra sig átt að því en það er einmitt sko af því að Árni benti á hérna, ef við værum að hérna, byrja upp á nýtt það er einmitt það er svo erfitt að ímyndi sér það af því að sko, neytenda hegðun skiptir svo miklu máli og ég fann bara fyrir því þegar hérna, við lokuðum kvöldfréttunum og svo opnum við aftur fólk bara náði því ekki það náði því ekki aftur það tók svo rosalega langa tíma að koma því inn í sko svona hegðunarmynstur fólks
1: þetta væri opið og boðið nágrannalöndunum okkar, þar eru sér vefir lokaðir
4: já, ég að segja það er erfitt að breyta í þessu
1: það er bara farið það verkefni það er bara
4: þú vilt þó meina að ástæðan fyrir því þetta hættir endanlega er líklega vegna þess að það var í lokaðri dagskrá og svo opnaði aftur.
3: Þú veist, kannski hlutaði, ég veit ekki þetta voru það bjargunar að gera held ég líka sko, á einhvern hátt, en ég bara segja sko, þú veist, það er öðruvísi menningi í Noregi, þar er bara fólk bara elst upp við að maður kaupi dagblað, þú veist, kaupi nokkuð dagblöð.
2: Það fyrir að menning yngur, okkar ekki.
3: Já, við erum okkur svolítið á ómenningu, en hérna en ég held bara að sé, og ég bara vil vera hreinskilu með að ég held að taki tíma, ég held að sé smá brekka, sko.
2: Ég er alveg saman með þessu, því að mín reynsla fjölmjölum er það að þetta er rosalega bundið svona vanahegðun, sérstaklega út með svona almennar fréttir. Það alltaf öðruvísið að selja tímarit eða sér áhugamál eða podcast eitthvað svona sem að bara þitt fólk kemur. En ef þú ert að vera með almennar fréttir sem svo mikilvægt að halda uppi vegna þess að það eiginlega torgið okkar sem við höldum uppi umræði í samfélaginu, það rosalega bundið svona vana hegðun og það bara svo mikil verðmæti í því að hérna fólk komi og kveiki á og tiltekinn tíma og hérna gestirnir sem að koma vita að hverju þeir eru að koma og áhorfendurnir vita þetta rosalega hérna natin uppbygging að búa svona til og þess vegna þetta ekki eitthvað sem að við reddum með einhveru einni þingsályktunar til
1: MBL og Vísir bara taka sig saman gera þetta saman daginn bara
2: það virtist að vera eitthvað svona
3: en svo þá óttast maður samt líka einhvern veginn fer fólk það ekki bara og reynir að finna einhver upplýsingar á samfélagsmiðlum ég er bara einhvern veginn ég er bara almennt frekar svartsýni ég held að þurfi bara margar lausnir
2: Þjóðu nefndir hérna eigum við ekki að tala það hvort að gervigreindir sé að þurrka út mannkynið finnst þú það ekki Svolítið mögum frétt eða það er bara ekki makka þessu
1: menn ekki að fylgjast með því það nýtt á hverjum degi og ég bara
2: þannig eru fréttir
3: ég nefnilega legg það í vana minna að vera almennt hrætt við allt sko, og mjög auðvelt að hræða mig en þegar ég las þetta ég eitthvað svona en hvernig samt en hvernig, þú veist, ég vil fá að vita hvernig
4: ég óttast mest hérna notkun gervigreindar í svona hernaðilegum tilgangi það svona minn helsti ótti og svo var ágætt í speiklunum hérna það að vera að tala við prófessor í, sem ég man nú ekki alveg hvað heitir í Háskóla Íslands sem var svolítið að fara yfir þetta þegar gervigreindin bara tók upp á sitt einstæmi að brjótast inn inn í annað gervigreindar umhverfi út af öryggisgöllum og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hérna, hugsa vandlega hvert öryggi þeirra kerfa sem við sannlega sköpum og þetta auðvitað kapphlaup Bandaríkin Kína Bandaríkin tróna hana efst og svo kemur Kína í kjölfarið og við erum að flýta okkur of margir eru ég hlustaði líka reyndar á ágætt við tal við hana Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttur þar sem að hún var nú ekki sammála því að við hérna ættum að hæja á heldur og ættum við að vera frekar eitthvað vitræn í því sem að í þeim ákvörðin sem við erum að taka svo ég fari svona stuttlega yfir það sem að ég tók frá því viðtali þannig að það erum við að flýta okkur of, þurfum við að hæja á eða þurfum við frekar þá að vera með mótvæðis að gera og bregðast við.
2: Hvað er íslensk
4: stjórnvöld að gera?
2: Hvað er þessi við? Það samfélagi bara verið kalla sem eiga þetta.
4: Já, þetta líka, þetta náttúrulega bara vondur kapitalistar.
1: En
4: ég ætla bara að segja,
0: Alltaf dúkka vondur kapitalistar
4: þar. Já, þú situr hér. Nei, ég ætla líka bara að segja að tækifærin í þessu, þau eru auðvitað mannkynu líka til framdráttar. Það eru sko tímasparnaðurinn í því sem að, þú veist, áratuga rannsóknir hafa gefið okkur svörin, eru núna kannski listar á innan við einhverjum, 10 árum eða eitthvað skiljið
2: þannig
4: að kannski ég vil bara nefna það að hérna, mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða ég óttast þetta vígbúnaða kapphlaup ég meina hútar eru að nota eitthvað svona gervigreindar hérna aðferði við það
2: Ísrael, að ráðast á Ísrael við þjóðamorðið og gasa og svo kemur hann í vindin í NASA
4: þannig að heimsmyndin vissulega dökk og ljót en hún getur líka fært okkur eitthvað þannig að ég vil ekki virka eins og eitthvað svona bara bæði já gott en ég óttast þetta
1: ég alltaf viðfaldur maður til að mynda mér skoðanir ás
0: en ég veist þetta að vera sko svolítið fyndið samband sem við eigum við þetta að það svona annars vegar þessar fréttir sem dynja á okkur sko að þetta sé að þurrk út mannkinn og við séum bara örfa ára eftir og eitthvað svona og svo hins vegar eru einhvern veginn bara þessi daglega notkun sem við erum alltaf að láta þetta semja frá einhverja vísur og gera einhverja að finna myndir
2: skotmyndir og
0: skotmyndir á Facebook og eitthvað svona og já þannig að þetta búið að vera svolítið áhverð en það sem kannski ég held að verði og það hlýtur að vera tímaspursmál að þetta kemur meir inn á vettvang stjórnmálana því að það hlýtur að vera framundan með að við ég bara tala fyrir sjálfum, ég notið því kannski 1.5 ár, 2 ár svona reglulega og bara á þeim tíma hefur þetta hérna, tekið alveg svakalegum framförum bætt sig í allir textagerð og vinslu og svona nákvæmni það hlýtur að vera eitthvað tímaspursmál til að þetta fer að hafa það verður svona einhver kraftur sem mun hafa mikil pólitísk áhrif á samfélög því að þú, ég tek sem dæmi bara eins og ég unni sem lögmaður og ég meina, þetta er tildur á nýtilkomi þar en ég held að segja það svona að við erum nánast að nálgast að skref og fer að þetta er lögmann í dag og byrjum að gera fyrir eitthvað skjal erðaskrá eða samning eða eitthvað að hérna, það er orðið gervigreindar vinna
4: Já, það er keift forrit hjá lögmannstofum
0: Já, já, og eitthvað sér fórið þar og þetta er eflaust, ég bara tekið það að því þekkis að grein, sko. Þú veist, með að við fyrir nokkrum árum þá var þetta eitthvað svona handverk lögmannsins og hann, þú veist, gat selt nokkra tíma við að skrifa samning.
2: Og enn frekar leitin að dóma fordæmum og öðru slíku.
0: Akkurat.
2: Það náttúrulega eru bara heilu herirnir sem að voru í stórum lögfræði skrifstofum í Bandaríkjunum sem eru bara atlausir.
0: Akkurat, þannig að þetta sýnir manni að þetta tekur, þetta mun líklega taka út svona svona groundwork level vinnu í mörgum hérna greinum ég veist þetta sé örugglega því ég nefni þetta bara því þekki þetta og þetta örugglega svipa annað staðar þannig að ég meina það mun þetta mun óhjákvæmilega fyrir að síðar hafa mikil áhrif á bara þú veist vinnumarkað og samfélag hér og
4: svo framvegis umhverfið okkar þetta náttúrulega algjör umhverfis ófari
0: já já og ég meina þetta eitthvað sem að pólitíkin ekkert byrjuð að hérna velta mikið fyrir sér sko hvernig við glímum við þetta en hérna þetta verður mjög fróðlegt því að þetta mun setja okkur held ég þá hérna hvað maður að segja sko þá við þurfum að bregðast við í þannig að við þurfum að hérna að það sem að gervigreindin mun ekki leysa sko sköpun dómgreind og hérna
2: lélega sköpun.
4: Já, nánd.
2: Lélega sköpun.
0: Já, og svona mannlegan þátt sko, upplifun og svo framvegis.
4: En svo erum við náttúrulega bara í það rannsóknir sína að við erum alltaf að vera meira og meira einmana. Og fólk leitar alveg þar til eitthvað svona dæmi sem að eru bæði flökkusögur en líka raunverulega að kona verður ástfangin að spjallmenninu sínu og hérna ég sá nú hérna á TikTok það var móðir, bandarísk móðir að segja hver á að hérna gjalda fyrir dauða svona mín sem var að tala við gervigreindina um það hvernig hann ætti að geta farið í vímu án þess að deyja og gervigreindi segir hún síðan eftir sko, langt samtal vitlaust til og hann náttúrulega bara deyr úr ofskammti eiturlyfja en vildi ekki deyja og hver á að bera ábyrgð á því er það fyrirtæki sem eru að þjálfa þessa gervigreind hver á að bera ábyrgð á þessu þú veist, það er alveg verið að spila með mannslífi en það er líka kannski verið að bjarga ykkur mannslífi með þú notar hana á góðan og síðrannan hátt og það er líka bara þessi hérna, síðferðisspurning og svo náttúrulega bara störfin sem að glatast þekkingin sem fer frá okkur og yfir í eitthvað annað form ég held að þetta er ekki búið enn ég segi það
2: gervigreindin er náttúrulega bara eins og við að meðaltali þannig að hún er svona frekar vitlaus þegar uppi staðir en ég bara greið fram yfir að því að við vorum talið fréttir og mér fannst bara eitthvað með hvort að þið viltu ræða endalok mangins
0: það er lítil
2: fyrir þetta hvað er þú með eitthvað starra en það
1: já ég með það ég er búin að vera að fylgja svolítið með hérna, umræðinni fjárlögin og það var svona sniðu þegar að fauk í brúminni Daðama og Kristofuðsson að því að hann vildi við meina það að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það er svo mikla halli sem hefur verið á ríkisrekstri að það er að borga tilbaka. Þetta er hérna
3: Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við Ég hef aldrei séð Daða bregða svona
1: við Nei, hann einmitt sko alltaf svo prúður
3: Hann annála prúðmenni sko.
1: Já,
2: hann er gladur í bregði til þessi þinginu
1: Já,
2: og þetta er flesta þingum
1: Hann er enda mjög fínn í þessu sko, til að vera að spyrja hann hvað svarar oft stutt hann kemur sko, stundum spyrjendum í svona smá vandræði með þetta en hérna, en þetta, hver á að borga þetta? Hver hann uppsafna halla sem hefur verið? Hver á borga þetta?
4: Við vitum að þetta það verður ekkert skiluð á núlli þetta vita allir heldig
0: Já, fjallega sko, þú, kannski
4: hann Hver er útgerðinn allir að borga þetta?
0: ef við tökum aðeins hann halla, sko, ég meina við erum alltaf verðum að setja hann, ég meina hann er myndast hérna árunum 2019 til 2024.
1: Já, það vita sko allir.
0: Já, býtu, það er ekki sem að vita allir. Hérna, það nefnilega þannig, ég meina þar eru að gangi gegnum auðvitað hérna hvert annað þunga áfallið. Hættir, við förum í heimsfaraldurinn, við fáum jarðeldana á hérna, Reykjanesi, ríkissjóður og það verður það, og má heldur ekki gleyma ákveðin pólitísk samstaða að nýta svigrúm í ríkissjóði á þeim tíma til að mæta þessum áföllum. Við ákvaðum að vera með mikið svigrúm og það var halli á ríkissjóði við svo löpa á alveg.
1: En það þarf að borga þetta. Jú, það er það sem hann er að segja, það þarf að borga þetta alveg samkvæmt að var til, þetta er þarna
0: Já, það þarf að borga þetta ég meina þetta var þetta fjármagnað bara miklu leiti til með lántökum og við vorum í það sterkri stöð að við gátum það
2: og hérna Rök þessar ríkisstjórnar sem þú ert að tala um var það að við ætlum að vaxa upp úr vandanum þannig að við ætlum ekki að skera niður við ætlum ekki að leggja á skatta við ætlum bara að vaksa upp á vandanum en það gekk ekki upp
1: Nei, en það þarf að borga þetta, alveg sem þetta var til en við værum bara hérna sko,
0: það var náttúrulega nefnt Gunnarsmári í samhengi við það sko, við ætlum ekki að hérna, haga málum til dæmis í heimsfaraldinu þannig að við látum fyrirtækin eiga sig og atvinnulífið eiga sig og alla starfsemi sem eiga sig og hún fari sína leið í þá fjöldagjaldþrot Heldur, við ætlum að halda þeim við og láta og þetta gekk já, það í þeim skilningi hér voru þetta mjög myndarlegar hagvaxtatölur hérna þegar við vorum að koma upp úr hérna faraldrinum sem að þetta lýsir í því að það var lítið að gera þá og svo, þetta kom hratt tilbaka en hérna en ég meina við hérna þetta eru ástæðuna fyrir þessu og hérna mér svolítið fyndi þegar ríkisstjórnin
1: núna
0: talar þetta og hérna og við erum aldrei muna sinn eigin
2: málflutning það er að borga gatið með útskýringum á því af hverju gatið
1: það fyrir ekki að tala það lengur
3: sko hversu lengi þetta var í gildi það hefur verið gagnrýnt hversu lengi aðgerðirnar voru í gildi
0: Já, heldur við getum alveg tala lengi um hérna hvernig við tókumst á hennar faraldur og hvort að þetta var allt rétt eða hvort við vorum sem nú sennilega staðan við vorum allt og lengi einhvern veginn í þessu ástandi
3: og
0: þetta var bara staðan og þetta ríkti pólitísk sátt á sínu tíma og það var nú ekki síst sko að við rifjum við pólitísku umræðana það var nú ekki síst sko þing með samfylkingar og viðreisna sem komið við leitt og kvöttu ríkisstjórnum að ganga lengra og við vildum gjarnan sko opna
1: ríkisstjórn Já, ég á móti hérna krónutölu sköttunum eins og hérna komu gjöldum og fleiri því að sá fátæki borgar alveg jafn mikið og sá ríkasti. Mér finnst að óréttláttustu skatta sem til eru.
0: En hérna sko
1: þá
0: er auðvitað svolítið ábyrjandi og við vorum að tala að Daði hefði verið að byrsta sig sem að verður svolítið ábyrjandi þegar maður eins og Hansson allt í einu hérna missir prúðmennsku yfirbræðið en sko það virðist eitthvað nefnir að vera svolítið ábreyndum ríkistjórnina það er hérna að það greinlega stóð til að þetta væri eins og Kristrún er orðað sjálf nú fáum við að sjá sleggjuna nú fáum við að sjá fjárlögin og þau áttu held ég von á því að viðbrögðin yrðu miklu jákvæðari fyrir fjárlögunum starrendir eins og svo að og ef við tökum þetta svo út úr pólitíkinni og hérna umræðum þar að þá það nú bara staðan að sérfræðingar sem tjásum þetta samtök skuldabréfamarkaðurinn og margir fleiri lýsa bara vonbrigðum með fjárlögin. Þetta er ekki að slá á verðbólguvæntingar, þetta er ekki að hafa þau áhrif sem að tilstóð og ég held að það sé nú dálítið að skapa rauna þeim og það bara sjálfstætt vandamál að við erum ennþá með þetta háar verðbólguvæntingar. Þau eru að reyna að ná gatinu saman með eins og segi, bæði krónutölu hækkunum sem eru þetta háar og stórt atrið í þessu 5,2% hækkun á gjaldskrám ríkisins, þetta sendir það sem er sem bara vest við þetta, burtsföðu frá hverju upphæðin er undir, þetta sendir bara svona ákveð signal út á markaði ríki er að veita ákveð lögmætt, ákveð skjól fyrir svona hækkunum sem gera þetta að verkum að vera erfitt að eiga við þetta og hérna og það hefur að sækja mikið í þú veist að vera að sækja í ferðaþjónustuna sem dæmi þar á að er sendur stór tjekki fyrir næsta ár
1: og bankana
2: Nú að það reyna að stoppa í gatið með gaggrinni og það sem að þau tók ákvörðunum en spurningi var hvernig hefur að stoppa í gatið?
1: Já, við verðum að gera það
0: Já, við,
1: Hvað leið viljið fara?
4: En er ekki líka spurningin, hvenær hérna Hvernig þörfaðu að stoppa í gattið?
1: Strax. Vist,
4: það bara núna?
0: Ég vil nú taka fram líka, ég fagna því að mæta hérna á samstöðun og fá svona ábyrgar hérna ríkisfjármála spurningar, ég mjög hefinn af þessu. En ég held að sé engin ósammála því að við viljum reka ríkis og núna, við þurfum að þetta sína ábyrgð og markmiðum hallaleysi var held ég til dælu óumdilt. En kannski svo þú varst aðeins að nefna líf áðan, ég menna þau fara hins vegar inn í þetta með fjárlagafrumvarpið með alveg afskaplega lítinn hérna mismun hérna eða afgang undir 5 milljörðum í 1700 milljörðum sko sem er hérna tekjur og gjöld sko.
1: Þannig að hérna það svona signal sko.
0: Já, þannig að og það margt þarna sem bara vantar menn náttúrulega spennt á
1: það. Var borga hærri skatta
0: kakkar. Það búið að vera að tala fljótagöng. Þau áttu að fara á stað, áttu að ræsa vélarnar.
1: Það búið að stofna samgöngur fyrirtæki.
0: Það þarf að setja eitthvað eigið fé þar inn líka sko.
1: Þannig að það er svona færri en vilja.
0: Jú.
2: Þú setur náttúrulega eigið fé verður bara Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
2: Töru skullur.
0: Þá
2: þarf að fara að borga. Nei, það er alls í gott eigið fé.
0: Þá þarf að fara að borga aftur í Hvalfjarðargöngin.
2: Já, það er hérna hluti á leiknum.
1: Já, það er ekki
2: búið að kynna það.
1: Það var ekki þessi ríkisjóð sem byrjaði með vegagjöldin eins og Ölfusá brú og Hornafjarðarfljótið og það var, þetta var árleið frá fyrir ríkisjóð að taka upp vegagjöld.
2: En Árni, þú sagðir að væri engi gag, allir sammálum að ætti að vera hérna hallalaus fjárlög, en með heyrðist líf að segja að svo þyrfti kannski ekki að vera.
4: Ég hef enga trúið því að það verði hallalaus fjárlög, hefur þú trúið því?
0: Ég meina ef hérna meðferð fjárlaga frumvarps og þingi segir okkur eitthvað ef reynsla segir okkur eitthvað þá hefur það yfirleitt verið til hækkunar á
2: Ég heldur endur að verðbólgan verði meiri heldur en spáð og það leiðir oft til að það verður auðveldra af hallalaus fjárlög vegna þess að tekjurnar aukast á meðan að hérna útgjöldin eru bundin við fjárlaga frumvarpið og það kemur oft svona froða eins og var oft í fjárlög fyrir ríkisstjórna að ef verðbólgan meiri heldur að reikna með þá færðu svona froðu sem að náttúrulega ekki hérna ekki rekstrarlegur árangur heldur bara munurinn á því að tekjurnar fylgja við verðbólgunni á meðan að útgjöldin að stóru leiti fylgja hérna ákvörðunum fjárlaga ég veit ekki hvað þið náðu þessu en
1: svo er það bara
0: það er svona stærði líka sem eru erfið þarna, ég meina ef það eru ekki atvinnuleysi þá, ég meina það kemur fljótt upp sko útgjaldamegin, svo framvegis þannig að þetta verður held ég mjög
4: það eru heldur engi hvatir að taka af alla hvata til þess að svona glæða atvinnulífið það eru að fara að afnema virðisaukaskattsgreiðslurnar og fleira svona sem að hefði kannski nú við erum að sjá fram á núna í rauninni já, framkvæmda leysi í aukinni verðbólgu og þetta eru kannski mistök sem við erum alltaf að endurtaka að þá höldum við að okkur höndum þegar við í rauninni eigum að vera að gefa í
1: Það býður okkar píslar ganga
4: Já, með þess að við ekki stjórnum
2: Vertu vissum að við séum komin á þann stað að nú sé komið að því að ríkið gefi í
4: Já.
2: Ég heyrist ekki á Seðlabankanum eða
4: fjármálaráðherra. Nei, en hérna, ég held að ríkið ætti að fara að staða með stóra framkvæmdir og gefa í þeim
2: vera framkvæmdir.
4: En svo ég líka hlynnt, og ég veit að þið eru ósammáli með það, en ég hlynnt veggjöldum. En það á umhverfis ástæðum.
1: Ég það ekki að tala það hvort þessi sammála ekki. Það verðum bara að tala að þau eru galli í miðu og eru þessi jafnagreiðsla eða sömu krónu upp að fyrir alla það ekki tekið mér að neina öðru ok, en svo það líka hérna ég ekki múti veggjöldum
2: ég held að við séum svolítið viðkvæm sem samfélag fyrir því að vera með svona krónutölugjöld sem allir eiga að borga það sama vegna þess að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er leggst mjög þungt með þeim hætti þannig að skattkerfið okkar bæti við lífeyrissjóðakerfinu að þá það eiginlega minnst prógresseraða skattkerfi bara í heimi held ég. Það hérna eiginlega engin jöfnuður í gegnum íslensk skattkerfið að þú tekur lífeyrissjóðuna með það því að það eru allir að borga þetta ekki orðið 19,5% það leggst á hérna fátaka í allt sem ríka.
4: Já, en líka alveg sammála því að ríkisstjórnin og sveitarfélög gera það sem þau geta til þess að liðka fyrir því að fólk geti ferðast með þeim hætti að það þurfi ekki að borga veggjöld.
1: Já.
4: Skiljum við. Þannig að þú veist, þetta er í umhverfislegu tilliti þá held ég, og ég alveg sammála því að skatta þurfa að vera sanngjarnir og það ekki vera bara flutt krónutala og hvern og einn og við þurfum að huga því hvar fólk er statt í lífinu og allt þetta. En hérna, en ég líka, þú veist að aðgerðir sveitarfélaga og ríkisstjórna eiga að miða að því að gera fólki lífið auðvelt og létta álögur. Þannig að hérna,
2: þannig
4: að þessum að segja framkvæmdir.
5: Ég hef ekki skoðan að þessu mín pólitík er bara fjölmiðlar en ég er bara fylgist með
1: við fórum allir í Hvalfjarðargöngin þegar það var kost á sínu tíma
0: Hvalfjarðargöngin er svolítið áhugavert dæmi því að það er svona kannski fyrsta stóra framkvæmdin sem er gerð með þessum hætt og þá er náttúrulega alltaf þessi valmöguleiki fyrir þá sem voru ef að senda menn og töldu þetta fráleitt og dýrt og svona það var bara alltaf að keyra Hvalfjörðin og svo þetta svaraði fólk bara með sinni hegðun á endanum lagðis hvalf gerði það nánast enginn nema bara einhverjum útsýnis bíltúr
4: Kristján Lofsson
2: en kosturum við það var þetta var fyrirtæki sem átti þetta sem lagði sig bara niður þegar það var búið að borga en það var ekki bara eitthvað gróður að fyrirtæki sem var að taka peningan okkar í eitthvað nú borgaði eigundur sínum hagnað sko eins og er mikill vilji hjá mörgum
0: við vorum með líka bara aftur þetta úr verður vegna þessara, ég held að þessi hjáleið eins og má kannski kalla hana hafi verið dóldið mikilvæg og þetta í nýju reglunum innviða félagið að það eigi alltaf að vera sem sagt, veggjöld en það verði hjáleið og það verður svona held ég dálítið kunstinn við útfærsluna á því hversu raunhæf hún sumstaðar að tala að það væri bara hjáleið að geta tekið strætó Ég veit ekki hvort að það mun anna algjörlega umferðinni.
1: En fljóta hvað
4: getur það getur það svona.
0: Hérna, nei, nei, við sjáum eins og hotna fyrir því að ég þekki nú aðeins til þar. Men þetta er svolítið fjárhæði fyrir fólk sem vinnur hérna og fer út úr bænum og að keyra þarna í sveitirnar. Manneskin sem það kannski að keyra þangað út að vinnu eða eitthvað slíkt er að rukku. Ég mun ekki má rekna aldrei upp í 400.000 yfir árið sko. Með einhverju svona meðal hérna keislu
1: innan
0: sveitafélags þannig að þetta, þú veist, það þarf að vanda sig í þessu og gera þetta skynsemi og það þetta líka orðið svolítið áhugavert að allar þessar hérna bóðuðu stóru framkvæmdir í vegamálum hérna tengt höfuðborgarsvæðinu eru kynntar með möguleika veggjöldum það fer að verða sko veggjöld og kílómetragjöld við það að keyra hér í kringum höfuðborgarsvæðið sem að aftur ég
1: hver fatta upp á þessu
2: ég finnst ein frétt í heiminum sem reyndar mjög víða sem eru umræður það að taka upp auðlega skatta eða skatta á hinn allra ríkustu sem að ójöfnur í heiminum eru vaxið náttúrulega bara geðvikislega á okkar tímum og hérna, ég maður ekki hvernig tölunar eru þessi er ekki bara 10 sem eiga jafn mikið og 90% bandaríkjamanna Og í Kaliforníu þá hérna á að vera atkvæðagreiðsla að leggja 5% skatt á eignir þeirra sem eiga meira en miljard dollara sem eru á 122 miljardar á Íslandi. En að við sjáum það eru kannski bara fjórir sem undurlendi þessu Íslandi. Og það eru 5% á eignir þar umfram það. En samkvæmt skoðanakönnunum að þá meiri hluti fyrir þessu í dag en engin þorir að spá því að þetta fari í gegn vegna þess að hvað heitir hann hann stofnundum Google

0: sem ætla að reyna að fella þetta mál. En þetta til dæmis mikið rætt í hérna breskri pólitík. En því miður þá hefur þetta bara eiginlega aldrei komið til Íslands. Hérna var auðlegað skattur eftir hrun sem að myndi bara óbreyttur skattur sem þá var sem að hérna, ekki þetta okkur fann fyrir. Hefði skilað svona 50 miljardum í dag. En það var bara valkostur það að hætta að innefna þetta. Eftir hérna á þessari ríkisstjórn sem að þú varst að tala með hann. Og mér finnst alltaf hérna því vorum að tala hvernig að stoppa upp í gatið. Það finnst mér skrítið að segja vera að tala það og fjármálaráður að fokk síllur á fundum og eitthvað svona. En þetta aldrei til umræðu, sko.
1: Á fundi.
0: Á fundi, já. En þetta aldrei til umræðu sem að mér finnst vera bara eiginlega detta inn í umræðu. Ég held að sem ég sé í Nóri, þar vera að ræða þetta. Þetta eiginlega til umræðu í öllum löndum. En þetta bara eðlilegt viðbragð við hvernig samfélagin hafa þróast á undanförnum árum áratugum. En því miður, þá við ekki náðu þessu.
1: Herri, nú erum búin að sýta niður heila klukkutöndu krakkar.
2: Já, ég ætlaði
3: með þetta að kommenta að ég
1: ætlaði að það. Þetta hérna samt sem áður mál sem að má ræða sko í betri tíma.
2: Já, ég auðvitað að þarf að drífa mig á tónleika, ung sinfóni hljónsveitar Íslands. Unga fólksins, já. Þannig að hérna, erum við búin?
0: Það mjög gaman ef eitthvað getur hérna stokkið upp og farið nýr í hörpu þá fátt skemmtilega að horfa á ungt fólk hérna spila maður fyllir svo mikill trú á framtíðinni
2: Þetta alveg þriðja sinn sem ég fer á þessa tónleika en það sonur minn að spila
1: Ég var hérna Helgar spjall okkar var við Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur hérna þingunni samfylkingarinnar og þá kom harpa mikið við sögu Það var fína hús En heyrðu, ég þakka ykkur
2: Við verum bara að sjá þáttinn
3: Þetta svo vel spilað ykkur bræður bara Gunnar fær hérna síðustu eldræðuna og það fær enginn breyðast
1: Það svona það maður sem bara, veist, kortir í þrjúka innan bara Árni Helgason, Líf Magnúsdóttir og Margrét Helga Elísdóttir, þakka um þú eru komuna og hér á eftir koma til okkar Jón Atli Gunnarsson frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingjálsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarsson eftir augnablik. Já, við höldum áfram og nú að húsnæðismál til okkar konir Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem formaður leigjendasamtakanna, Ragnar Þór Ingjálsson, húsnæðismála og félags- og húsnæðismálaráðherra Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, verið allir velkomnir.
3: Takk.
0: Já, ef ég bara byrja á hérna, sko við höfum svo oft rætt hérna húsnæðismálin við rauðaborðið og það hérna, þetta líklega það mál sem að hefur mest áhrif á verðbólguna, undanfarið, undanfarið 10 ára eða svo. Þetta það sem að dregur mest niður lífskjör þeirra sem hafa minnst umleikis, þetta það sem að við erum hæðst það hvort að láti ekki fólk hérna á tnýsóskeiðar eða örurkjar eða á þarfundugutunum. Og ég býst við að þú hefur komið í þetta ráðuneyti Ragnar til þess að breyta þessu.
4: Já, það var, ef ég á byrja, þá hérna varð þegar ég kem inn í ráðuneyti að þá náttúrulega þetta málflokku sem ég þekki ágætlega og svona kannski pólitíkina í kringum þetta líka það sem að ég svona hef bæði leitt vinnuna innan alþýðusambandsins þegar að kemur að húsnæðisnefndum og var í viðlóðandi bjarg frá upphafið að stofnun og þekki í sjálfu sér þennan veruleika sem að fólk er að glíma við og ég hef oft sagt að bæði hér og annar staðar og ræðu og ritum að þetta sé svona eitt stærsta kjaramál samtímans að það er að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði og sömuleiðis líka húsnæðis öryggi. Þetta mjög félagslega hættulegt að leifa því að gera sem hefur fengið að viðgangast hérna síðustu ár og ég blára tug að leigu sali geti hent út fjölskyldum sem þurfa að fara hverfan á milli allir þið formenn, leigjenda samtaka sem ég hef starfað með í gegnum árin voru að flytja svona tvisvar og upp til þrisvar á ári og það var nú oftar yfir einhvern lengri tíma með kannski krakka á grunnskóla aldrei það sjá allir hversu alvarlegt málið en þannig að ég kannski svo ráð

0: sem kemur inn í málaflokkin sem hefur mestan áhuga á honum líka. Mm. Að hérna
1: það munur á hérna nú Alma til dæmis heilbrigðisráðherra, hún læknir. Mm-hmm. En þú varst að reyna að breyta kerfinu hérna sem formaður VR. Og ert eiginlega líkari því að það væri sko sjúklingur sem færi inn í heilbrigðisráðið. Og það svolítið munur á því, sko, að því að þér tókst að breyta einhverju því að þú varst formaður VR, mm-hmm. en ekki, kannski bara...
0: Ekki nægilega miklu.
1: Kannski 7% af 100. En heldur þú munum takast meira þegar þú ert komin inn í kerfið? Því það er mikil fyrirstaða, hefur verið hingað til, mikil fyrirstaða fyrir breytingum.
0: Já, já, og þú veist, og það er mikil fyrirstaða fyrir breytingum, það hefur, og síðan alltaf eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar, að þá verður viðfangsefnið ennþá meira krefjandi, það sem að hægriflokkarnir hafa, ég bara gefið það út, að þeir vilja ekki vinna að uppbyggingu almenna íbúðakerfisins, það sem að óhagnaðardrifin félög eru að vinna. Þannig að við fengum að auka áskorunir í hérna, þetta er síðustu sveitarstjórnarkosningar.
1: Og munar Reykjavík.
0: Það munar Reykjavík, gerir það, en við erum auðvitað með líka mörg játn í eldinum. Það er kannski fyrsta stóra breytingi sem við myndi segja að frá því að ég byrjaði í þessu er að nú erum við komið með til dæmis hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin við borðið í sko bæði þeirri vinnu sem að við erum að vinna núna á þessu þingi varandi vísitölu tryggingu leigusamninga bann við þeim eða mánaðlegri vísitölu hækkun og ýmis önnur mál sem að við erum að vinna núna kemur í eftir kannski, stutt og mjög gott samstarf við leigjendasamtökin. Og í gegnum árin hafa þau ekki verið mikið að borðinu. Þú veist, það var alls konar starfshópar. Ég hef setið starfshóparðandi einu með tveimur held ég síðustu 10 ár sem var að ræða það hvernig við getum komið á leiguþæki eða bætt hérna réttastöðu leigjenda og svoleiðis. Aldrei hafa samtökin einhver með fengið sæti við borðið fyrir.
1: Og engin leigjandi, þú getur pröfað að segja rétt upp henn sem er að leigumarka, það var engin.
0: Það var háréttið og heitir naglan og höfuð þar, það var engin sko sem var á leigumarka til þess að vera til svar við borðið heldur voru við held ég öll sem að vorum skipuð í þessa hópa þessa vinnu sem að höfum litla sem enga reynslu af leigumarkanum annað bara kannski það sem ég hef verið að gera vinna með leigjendum.
1: Já, eða leigja, það er að þú spyrir starfshópi líka að réttu pönt sem eigi auka íbúð sig og leigð, þá eru kannski 5 sem er réttu pönt. Það var inn í þessu starfshópum var alltaf fólk sem var að leigja en engin sem var leigjandi.
0: Nei, ég hef nú enga tölfræði samt yfir það, en í það minnst að það voru, ég man aldrei eftir að hafa setið í svona starfshópum með nokkrum beint af leigumarkaði.
1: Verðu en Jónas, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og ert að skoða leigumarkaðinn. Ertu til að gefa okkur svona aðeins hérna, mynd af hvernig hann er núna, vegna þess að hann hefur breyst svolítið á hérna, undanförnum 2 árum, það er eiginlega frost á markaðinum.
2: Já, kannski aðeins minna frost en margir halda, en það er vissulega búið að kólna mjög mikið á húsnæðismarkaðnum. Kólnurinn á sér sérstaklega stað á fasteignamarkaðnum, þar sem að háir vextir eru byrjar að býta. Við erum alltaf búin að vera háir í 4 ár, grinda við greiðilega þessu svolítið nokkuð svona og bjó til meiri eftirspurnar þrýsting á mikið af fólki sem þurfti að finna sér nýtt heimili, bæði til að kaupa og leigja. Og þannig hækkaði verð.
1: Var með peninga til þess út af uppkaupunum?
2: Einmitt og gat hérna, út boðið aðra, eða sem sagt boðið betur en aðrir. Og vegna þess hækkaði verð og með að vexti voru enda háir. Núna eru þessi áhrif búin að fjara út og þá eru við að sjá áhrifin af þessum vaxta hækkunum. En það sem að er líka að gerast er það að leiguverð hefur svolítið verið að hækka hraðar heldur en fasteignaverð. Mm. Og hefur gert það núna í 2 ár eftir að þróunin hafa verið öfug á tímum faraldursins og það er oftast þannig að það er einhvers konar langtíma samband á milli fasteignar og leiguverðs og svona ef að maður miða við allavega að það hlutfall sem leiga var af fasteignaverði fyrir faraldur þá er leigan komin svona halva leið tilbaka, hún er ekki alveg komin á sama stað.
1: Og fór niður í faraldurinn að því að það duttu inn íbúðir sem að voru í svona túristaleigu duttu inn á almenna markaðin og það hélt aftur á hækkunum.
2: Já, einmitt. Það flutti fólk út og þurfti ekki jafn margir að búa enn á Íslandi vegna vinnu og sama tíma var ákveðin svona bólumyndun á fasteignamarkaði sem fólk var að yfirbjóða hvern annan og það svona hækkaði fasteign að vera rosalega hátt þegar vextir voru svona háir. Þannig að það sem að maður sé núna að leiguverð að hækka svona í takt við verðbólgu, það svona árstakturinn svona 5% á leiguverði hefur verið verra og hefur verið betra en hérna mætti búast við því að leiguverð hækki umfram fasteignaverð í smá tíma bara út af því svona ef maður lítur á söguna og hefur hann til hliðsjónar.
1: Sem þá umfram verðbólgu og líka umfram laun þannig að kjör leigjenda munu fyrirsjáanlega versna en frekar á næstu 2-3 árum.
2: Í takt við verðbólgu og í takt við laun frekar. Fasteignaverð að hækka bara 1% 2% ári sem langt undir
1: það verðbólgu. Það leigan og eftir ykkur hækkun.
2: Já, og þannig að leigan geti hækkað 4-5% ári, svona með við núverandi ástand og ég veit nú ekki hvernig laun og þróunin mun verða á Íslandi. Það eru náttúrulega ýmsar blikur og loft í efnahagsmálum og hérna maður ætti að sjá hvernig kemur hvernig þessi kjarasamningar verða en allavega þá þetta svona mitt besta gísk akkurat núna með við stöðuna sem hún liggur fyrir er það að þetta verði eitthvað staðar eins og þetta hefur verið núna síðustu mánuðum.
1: Yngvi, þið eru náttúrulega breyðu bökinn í samfélaginu og þú alveg að taka hækkun húsalegu?
3: Þið eru síðustu því sér.
4: Ég heldur þóla það bara ekki, þessum svona mikið á tómum íbúðum til eigu núna. Við sjáum það að Alma var auglýsa fyrir síðustu helgi opið hús á 52 íbúðum og núna leiguverð, svona meðaleiguverð á markaði 4000 og eitthvað krónur á fermetir. Þeir voru auglýsa sínar íbúður og meðaverðið vel í 5000 og alveg upp í 7100 krónur á fermetir.
1: Og það bara ekki til fólk sem ræður við þetta.
4: Nei, þetta í raun og veru sko... Húsnæðisverði komið í topp, það allir sammál það, húsnæðisverði voru hækka gríðarlega og núna leiguverð þins var það eina sem heldur áfram að hækka og bara talandi verðbólgu og leigu þá hefur sko leiguverð verið ráðandi þáttu í að stæðsti einstaki hækkunuleðurinn í síðustu 2 verðbólgu mælingum. Það er alveg ljóst.
1: Og verður enn frekar með við það sem að
4: Já,
1: Jónas er að segja.
4: Og samkvæmt tölu sem ég hef segja Jónas og ég ætla bara að leiða mér að vera pínlítið ósammálaður hérna, þá hefur leiguverð sækkanir verið umfram verðbólgu. 6% mínum á síðast árið eitthvað svo leiðis.
2: Fjögur, þetta hefur dansað upp á milli, þetta hefur verið svona milli mánaða, kannski rétt yfir og rétt undir, en okay. svona stóra línan, myndi ég segja allavega út frá okkar vísitölu á HMS.
4: Já. En mér langar að koma að sinna á það sem varst að tala um Ragnar í byrjum, var þannig að komu leigjendasamtakana. Sko nú hefur verið hérna, sko sérregnastefna í 30 ár, og leigjendur hafa verið svona afgangsstærð á íslensku fasteignamarkaði. En núna erum bara orðin svo mörg, þetta er næstu í 30% heimila. Og nú hef ég verið í þessu síðan þú endurist í samtökinu með Möggustínu, var ekki 2019 eða 20?
1: Nú, menn ég ekki ártöl.
4: Ekki heldur nefnilega, það spurði ég þig.
1: Þegar maður eru svo gamall og það verið svo hættulegt að kíska því að tíminni byrja að líða svo rætt.
4: Nákvæmlega. En allavega, og ég hef talað við nefndaformin, ráðherra og fleiri, og það alltaf verið þetta sama viðmót, það bara valla hlusta á mann. Og við sjáum svo mikla breytingu í þessu núna. Þannig að fyrir mér núna sko, veturum framöndan rosalega mikilvæg til að ná árangri til þess að geta sýnt fram á árangu fyrir næstu alþingiskosningar.
1: Hefurðu trú að því að Ragnar ná árangri?
4: Ég ætla að leiða með það og ég bara lýsi við trú á manninum þannig að það bara peppar hann upp, það ekki, ég verður jákvæð. Allana,
1: þú finnur breytingar.
4: Ég fór til Ragnars núna bara í mars og sýndi honum fram á nokkra hluti sem ég vildi breyta og það er strax eitt aðrið komið í framkvæmt sem er þessi mánæðlega vísindur í tenging leigu. Það er bara á þingmála skrá.
1: Sem er sérstætt fyrirbrigði í heiminum.
4: Algjörlega, en þetta er samt aðrið sem snertir alla þjóðina, því þetta er bara svona sjálfvirk fæðing og verðbólgu. Það er önnur aðrið sem við viljum fá líka. Við viljum alveg endilega endur skoða húsnæðisbótakerfið. Af því að þetta er að, það er ekkert land sem við finnum í Evrópu sem er að greiða leigubætur inn á óverðstýrðan markað. Og þá er eftir að vera bara styrkja leigusala, ekki leigendur.
1: Þetta er helsta tækið sem að stjórnum það að nota til þess að bæta stöðu leigenda. Það er að hækka húsaleigubætunir. Það er gert hérna nokkuð öllt. Það var meðal hans afleiðing að því að leigendarsamtökin voru stofnuð. Af því að það var leigendur hefði ekki rödd en þetta var niðurstaðan að það sem að stjórnvöld gerðu til þess að mæta kröfum leigenda var að hækka húsaleigubæturnar sem að leigendurnir fóru með beint til húsu þar sem að var að leiga þeim
4: og hvað sjáum við, hvert einskipti sem var að hafa hækkað hefur leiga hækkað
1: En það samt betra að þú myndir ekki vilja skila þeim.
4: Nei, við getum ekki verið án þeirra, en það þarf samt að fara að skoða, sko, leigubætur eru ekki til þess að efla arðsemi leigenda, eða leigusala, þeir eru til þess að hjálpa við greiðst að byrja leigenda. Og gott dæmi er 2016, þá ákveða að setja þetta kerfi í gang. Og þá eru Írar að endur skoða sitt kerfi, þeir eru búin að vera að greiða leigubætur þarna í 10 ára undan. Og þeir ákveða að hækka leigubætur til þess að lækka greiðslubyrði leigenda en sjá að það þýðir ekki nema að setja hámark og hækkun húsaleigu samhliða og þeir gera það 4% og núna það komin í 2% á ári hérna á Íslandi eins og einhver furðuleg hagsmunaöfl hafi ákveðið að bara fara að veita bæturinn og óveðstila markað og einhvern veginn trúa því að það myndi ekki fara beint út í leiguverð og síðan beint út í fastnaverð af því það það sem hefur gerst og við teljum bara nauðsynlegt að endur skoða þetta og fara að setja einhvers konar viðmið ég meina að þetta tíðkast bara eins og í Frakklandi sem dæmi þá þarf leigusalinn að undirgangast ákveðið viðmið á leiguverðinu sjálfu til þess að íbúðin hans falli undir leigubótakerfi það bara ekki þetta ekki sjálfdæmi fyrir leigusala leigubætur í Evrópu það það hins vegar hér og það bara mjög skýrt samhengið á milli það ekkert inn á two ways about it eins og sagt sko.
1: Ragnar, þetta risastórt verkefni, það svo margt sem það þarf að gera og það sem hefur verið gert hingað til til þessi svo leigubætuna sem raunverulega bæti ekki stöðuna
0: ja, það rétt sem að Yngvi bendir á að það ekki eitt, það allt sem bendir til þess að húsalegu bótakerfið eins og það því að stilt upp í dag svona ef við tökum sko almenna íbóðakerfið félög svo bjarg og fleiri sem að reka sig á kostnaði að þá náttúrulega virkar þetta kerfi vel en fyrir markaðinn að þá hefur þetta rauninni bara þrýst upp leigu í hvert einst skipti sem að hefur sett inn innspýtingu inn í þetta kerfi þá
1: og 80% leigenda á svo kvöldu markaði eða eitthvað
0: Já, því almenna íbúðakerfi ekki sérstaklega stórt.
1: Nei, svo eftir sem félagsbústaði og eitthvað fleira. Kannski eru félagsbústaði bara verða líkar í markanum. Þeir eru alltaf að hækka.
0: Hlutastlega af öllum húsnæðismarkanum þá held ég að við séum með langlægsta hlutfallið af félagslega húsnæði ekki 7%.
2: Jú, ég myndi segja að það sem ekki...
0: Á móti 20% og meira í löndunum í kringum okkur.
2: Sko, það sem ekki markað strefi myndi segja sig svona fjórðungur á leigumarkanum. En þá ég að telja með fólki sem að leigja hjá. Sínum og ættingjum og eitthvað þannig og en þessi félagslegi armur eins og Ragnar segir er lítill hér með annarslar.
0: Því allum samanburð er mjög lítill en síðan bara sko hefðu kannski stjórnvöld átt að vakna mun fyrr vegna þess að þetta var komið út í það að stjórnarformaður títnæmt Sölmu leigafélags var að kalla eftir því að stjórnvöld myndu sko í viðtölum að auka við húsaleigubætuna svo þau gætu hækka leigu meira þetta var svona, þetta gæti ekki þetta gæti ekki blasa
3: það svo reisa sínir
0: já, en við
1: erum hvernig kemst út úr þessu?
0: Við erum að hefja núna vinnu með leigjendasamtökunum og HMS og fleiri aðilum í að hérna koma með tillögur að gjör breyttu eða endurskoðu húsalegu bótakerfi sem að verður vonandi til þess að við getum bæði farið að beina stuðningum meira til þeirra sem á þurfa að halda og líka að breyta stuðningskerfinu þannig að það sé raunverulega stuðningu til leigu taka en ekki leigusala. Samhliða því erum við að fara í gang vinna varandi tryggingafyrirkomulagið breytingar á húsalegu tryggingum nú fólk að greiða svona alla jafna eitthvað þrjá mánuði þriggja mánaða leigu í tryggingar
1: sem í dæmanu sem yngu tók yfir 1,5 miljón leigjendur þarf að reyða fram
0: og þessi fjármunir það er allir gangur á því hvernig þeim er rásta og hvernig þeir eru geymdir í flestum eða örugglega öllum tilfellum er þeir vaxtalausir einhvers staðar eða bara hreinlega notaðir í eitthvað allt annað af leigufélögum eða leigusölum og síðan
1: þegar leigusalinn til þessi stuttum hafa sjálfdæmi það að taka ýmislegt frá þegar að greiða þetta tilbaka
0: það er það sem ég ætla að koma inn á
1: málingu og guðnum þetta hvað ekki
0: það er rispa parkettinu og þetta og hann hefur nánast eða staða þess sem að sækja tryggingafíð er náttúrulega afskaplega já, hún er ekki góð það sem að hann að sækja fíð sem leigusalinn heldur á og hann kannski með einhverjar já, alls konar frátartabær sem mann kannski flokkarandi tjón eða skemmtir eða eitthvað slíkt en við viljum taka runni tjón og skemmtir algjörlega út fyrir svega í, í húsnæðistryggingakerfinu þar þurfum við bara leigufélög eða leigusalar að tryggja sig hjá tryggingafélagi þannig að það megi bara halda eftir tryggingum fyrir hérna greiðslu húsalegu eða ógreiddri húsalegu annað ekki og þessir fjármunir skulu geymdi með ákveðnum hættu þessi tryggt að þessi á þá geymdir annarkvort hjá HMS eða einhverjum sjóði sem að ber þá einhverja markaðsvexti þannig að við séum með einfaldara kerfi og ég hef trú á því að það sé möguleiki á að minka þessar til dæmis að í það minnsta að við séum þetta fækka sko tryggingamánuðin er í kannski einn eða tvo í staðan fyrir þrjá og tekur þetta út þetta eru þau mál sem að eru að, að hafa verið að kaffæra kærunin túsamála að síðustu ár og biðtími þar hvað 7-8 mánuðir eitthvað álíka eftir úrskurði og þetta snýst allt um uppgjör og tryggingum þú veist í 80-90% tilfella eitthvað slíkt
1: og biðtíminn er slíkur að leigjandinn er þar með líka í mjög veikri stöðu ég hef þetta fer í hart að þá fær hann ekki trygginguna þannig að hann er ömuleg fyrir aðstöðu að þurfa eiginlega að beygja sig undir kröfur leigusalans og fá svo frekar eitthvað heldur en ekki
0: neitt og svona alltaf erum við að reyna að styrkja líka við styðja við leigjandasamtökin og neytendasamtökin sem eru með hérna leigjenda aðstoðina til þess að reyna að auka réttarvendina sem slíka og bæði gegnum löggjafan og líka í gegnum ég meni sjá að bara stéttarfélögin hvað þau eru öflug bæði fjárhagslega og í mannafla að svona ef ég nota ensku slettunum svona leverage sem að leigjandi hefur þú labbar ekki inn á lögmannstofu og hérna og byrður auðvitað fræðingum að fara í vinnu fyrir þig gagnvart leigusala, þú veist það verið fljóta að teka upp og bara fór bara standi, er ekki að standa í því
1: En húsnæðismál eru allstaðar mikilvæg í heiminum þannig að sjóðfélagin hafa búið til alls konar kerfi Hvar er gott kerfi sem að gefur stjórnvöldu möguleika á því að styðja hérna, leigjandan án þess að stuðningurinn renni í vasan á leigusalanum og hvernig það gert? Þarf að setja leigu bremsu áður en að hérna, stuðningurinn er veittur eða þarf að veita stuðningin með einhverjum öðrum hætti þar sem að það veri ekki alveg svona gegnsætt að leigu takin geti hérna, þú ættir eiginlega að vita þeir lúta að fara út um allan heim Já. Að leita besta kerfinu
2: Jú, og það er mjög margbrotið sko hvernig er tekið á leigjendamálum og fer líka eftir aðstæðum í hverju einasta landi eins og við vitum það að í Vínaborg í Austurríki það er mjög mikið af félagslegu húsnæði en Vínaborg hefur líka þurft að glíma við fólksfækkun á sínum sko á, ég held að Vínaborg sé núna með sama íbúafjöld og hann var með fyrir 100 ára síðan og hann fækkaði, þeim fækkaði mjög mikið hann miðbygg aldarinnar þannig að það var ekki þessi húsnæði skortur eins og er hér þar, en þar hefur þið náð að halda ákveðin hérna, svona halda leiguverðshækkunum í hófi og tryggja þannig húsnæðisöryggi og það er mikil ánægi með húsnæðiskerfið þar hjá leigjendum.
1: Við viljum kannski ekki fá setni heimstyrjöldina í Austurríki til þess að laga húsnæðismarkað.
2: Kemur af öðru ástæðum. Í Sviss, þar er leigubremsa sem að hefur mælst nokkuð vel.
1: Og er samt mjög hægri í sinna samfélag.
2: Já, mörguleiti og hérna þar eru takmarkanir um það hversu mikið þú mátt hækka það er ekki það sem að ofta tala leigu þak þá er spurningin sko hversu hálega má vera þetta eru tveir mismunandi þættir en og aftur er það kannski ekki hefur Sviss ekki þetta glíma við jafnmikla fólksfjölgun eins og við og það er það sem að kannski er rótin af mjög miklu húsnæðis öryggi hérna á Íslandi síðustu 10 árin er hvað okkur hefur fjölga hratt og hvað þessi fjölgunin hefur sérstaklega birst á leigumarkanum en að flesti þeir sem að flytja hingað til landsins koma við á leigumarkanum og ef ekki eru þar bara ennþá
4: En þá ætti akkur þetta að vera ástæð til að grípa inn í.
2: Og það, já, en þá er einmitt hérna svo hættulegt að hérna koma með einhverja aðgerði sem að getur dreigð úr frambúði á leiguhúsnæðum.
1: Trúir þú því sem að oft er svari leið og einhver nefnir leigu þaka eða leigu bremsa að þetta hafi aldrei, hvað þetta ekki sagt, að hafi aldrei meiri skafa heldur en
2: Það fer algjörlega eftir
1: því hvernig Nokkuð annað húsnæðismarkaði
2: Sko, leigu þak, það alltaf fræga dæmi sem notað í hagfræðitímum að leigu þak getur eyðilagt borgir bara vegna þess að ef að fólk hættir að leigja út og hérna
1: En er þetta rétt, eða er þetta svona svipað og launa skattakurvan og fleira sem er svona, er þetta ekki bara einhver hagfræðikenning á servietu?
2: Þetta fer allt eftir því hvernig það innleitt. Þú getur algjörlega innleitt katastrófiskar aðgerir á leigumarkaði eða til dæmis sem þú setur leigum þak langt undir einhverju verði sem að leigusalar get ekki ráði við og getur enda þá með tómar íbúður og hérna og tóm hverfi og hérna eyðilega samfélag út frá því og neikvæði samfélagslegar afleiðingar en það sem að ef maður skoðar húsnæðisstefnu Vesturlanda og maður sér að það eru verðstýringar út allt það eru ýmsar leiðir til þess að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og það eru fara venjulega eftir aðstæðum hverju ön sinni eins og í Barcelona þar var mjög strangt tekið á Airbnb löggjöf í New York þar eru líka einmitt nokkurs konar leigu þak hjá hérna ákveðnum tegundum íbúða
1: Mandami jók það enn frekar frysti það
2: Já En það hefur líka haft neikvæðar afleiðingar eins og í Berlín, þar var innleitt leiguþak núna í kjölfar COVID.
1: Samt að vera kjósum að einmitt í dag, það sem að húsnæðismálun er aðal máluð í Berlín og hérna tillögur hérna vinstriflokksins að hérna auka enn leiguþakið.
2: Já, en allavega rannsóknir hafa sýnt að framboð á leiguhúsnæði hefur dreigist saman í kjölfar þess. Þannig að það gott fyrir þá sem eru komnir á leigumarka, slæmt fyrir þá sem eru ekki komnir.
1: Má ég aðeins hérna, að því að sko leigubremsa sem að hægir á hækkunum, leigu þak það eins og Ragnar myndi hérna úrskurða að mætti bara að leigja á 3000 fermetrin eitthvað slíkt, er settin. Það sem að leigu þak sett, það ekki gert á kannski markaði sem svipaður og okkar, það sem að hækkunin hefur eiginlega farið langt fram úr kaupgetu venjulegs fólks eða venjulegs láluna fólks, það ekki þar sem að menn hérna freistast til að setja leigu þak vegna þess að leigu bremsan eiginlega of seint, sko. Það of seint að stíga á bremsuna þegar út farið fram að bjarginu.
2: Jú, þarna, mér langar að segja kannski tvennt þarna, leigu þak getur verið, sko, haft lítil slæm áhrif á samfélag ef verið sett nú að hátt upp þannig að hérna, þeir eru kannski notuð sem frekar sem einhver leið til þess að stoppa einhvers konar okur hjá fólki sem veit ekki hver, hérna, hver leigan ætti að vera og hérna er þá yfir þessu markasverði, en ef hún er undir þessu markasverði, þar getur maður lent í vandræðum og þú talar einmitt þar sem að leigan hækkar umfram tekjur þar geti hérna leigu þak svona reynst einhvers konar svona öryggisventill þarna en maður þarf líka alltaf að skoða hverjir orsakirnar á bakvið það að leigan hækki umfram tekjur eru það kannski vegna að það skortur á leiguíbúðum og myndi leigu þaki þá auka þann skort þetta húsnæðismál er mjög flókið málflokkur eins og Yngvi og Ragnar vita þetta er ef að það væri hægt að laga þetta auðvitað það væri löngu búið
1: að það má ekki hræða Ragnar og þingi fyrir að gera eitthvað aðgerði vegna þess að það sé flókið og erfitt og séu dæmi þetta við verðum að gera eitthvað það ekki
2: Jú og við höfum hér allir þrý sem að sitja við þetta borða allt í góðu samstarfi með þetta reyna að finna góða lausnir til þess að tryggja húsnæðisöryggi
3: Mjög langar mikið að spyrja þig Yngvi, að hérna þú sagði ráðan að það hafði sko Alma leigufélagið var með íbúti sínis, leigu íbúti sínis
4: 52
3: já, og þær eru og dýrar til að nokkur geti í leiktar og þá var það spurningin, sko meiðist af fólkið sem dreymum að geta búið í þannig íbúðum að að leigja bara mikið verri íbúðir Jafnvel mikið heilsuspillandi eins og við sáum tímabili hérna voru byrjt okkur fréttir svona kólageymslum og sem kannski yktast að dæmið en eru margar bara erfiðar íbúðir jafnvel heilsuspillandi íbúðir sem í leigu að því að fólk bara ræður ekki við meira
4: Ég held að það geti verið en þetta líka sko við gerðum nú rannsókn á þessu við byrtum skýrsluna í janúar Og þá kom fram að meðaltal sko fólks undir 30 sem býr í foreldrahúsum á Norðurlöndunum varum 24,5% hérna 48% fólk, 48% þannig að fólk kemst ekki að heiman það líka vandamálið og talandi sko leigu þak eða leigu bremsu við viljum leigu þak við viljum að verið miða við kostnað leigusala við sættum okkur við leigu bremsa því við erum bara svo búið að svelta okkur svo mikið aðgerðum að við myndum að sætt okkur við það til þess að fá eitthvað stopp en eðlilegast væri að fara meða leigu við kostna því að bæði leigu og húsnæðisverð hefur hækka úr takti við allar aðra hagstærðir þannig að við þurfum að fara að leiða þetta og þú nefndir akkur dölmu núna eru þeir sem sagt að því að það sem gleymist á Íslandi að þegar þú leigir út íbúð þá ertu líka að mynda eign í íbúðinni og hún jafnvel hækkar í verði við sjáum þetta bara mjög skýrt í ársreikningi Ölmu frá því fyrra minnst það bara gott dæmi þá eru leigutekjurnar að skila 3,74 milljörðum í hagnað en bókfærð matshækkun á íbúðunum sjálfum eru 2,12 milljörðar þú veist þannig að hækkun á húsnæðisverði verður að koma inn í jöfnuna og nú Sigurður Stefánsson í afbaka mikið fjallað þetta að hérna á Íslandi hefur verið séreignarstefna og almennt þegar fólk eru aldra þá það sparnarið þeirra, íbúðum þeirra en þetta að færast frá fólki þegar við horfum eins og á búsetukonu Reykjavíkuborgar frá 2013 þá var sko 78% reykinga í eigin íbúð í dag þið 52% þannig að þessi þróun skelfileg og þess vegna þarf að gera róttækar aðgerðir og eins og ég myndist á hann, þá veturinn í vetur líkil atrið til þess að ná á þessu ná árangri þannig hætti að sína þann árangur svo hér komist ekki aftur til valda einhvers konar sérhagsmunaröfl sem að reyna voru eyðilögðu fasteignamarkaðinn og hafa ráðunum frá alda mótum, ég bara að tala reynt út það og við erum að tala leigubremsu, leiguþök ég meina, við getum séð þetta inn á heimasíðu HMS eða þú skoðar verðstýringar og leigumarkaði í Evrópu þá erum við bara í lægsta sæti einin sem eru fyrir neðan okkur eru Bretar en þeir eru með margfalt meira úrval af leiguíbúðum á óhagnaðardrifnum grunni þannig að þeir verða sér fátækasta fólk þannig
1: Ragnar, sko maður að vorkinni þér sem húsnæðisráðherra á Íslandi að þitt verkefni flóktara heldur að þú nefndir Vín og við getum tekið Skandinavíu og okkur svona það sem að sko félagslegi hluturinn miklu starri það sem að íbúðir í eigu hérna sveitafélagins og í meiri segja ennþá í Bretlandi og í Svíþjóð eru verðmyndandi á markaði langstæsti hlutin af íslensku leigumarkaði bara á opnum markaði Og þá kannski enn erfiðar að láta leigubremsu eða leiguþak virka ég veit ekki hvort að þú kæmist í svona upp með að setja leiguþak inn í íslenska markað vegna þess hvað svo stór hluti af honum bara einstaklingar og einkafyrirtæki sem eigan en yngvi að byggja þess að þú bendir á ég held að segja allir saman á því að það eru róttakar aðgerðir hvaða róttakar aðgerðir getur þú komið á þennan
0: Marga. Það margtættar og mér engin vorkun í að vera í þessari stöðu sem ég í mér finnst þetta bara
1: Myndur ekki vilja vín frekar?
0: Nei, mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að reyna að koma einhverjum skikki á þessi húsnæðismál og ég kannski búin að vera það lengi í þess og ég veit svona hvað þarf að gera og þetta ekki bara leiguþak eða bara leigubremsa eða bara þetta eða bara hitt þetta samspil margra aðgerða bara til dæmis þegar við tókum fyrstu íbúðurnar í gagnið hjá Bjargi í manni hvað þú voru eitthvað ekki 70 íbúður hérna upp í Móvegi það áhrif á markaðinn þessi litla viðbóð sem þá kom hafði sýnileg og mælaleg áhrif á verðmyndun á leigumarkaði ef við myndum og ég meina þú veist eftir að verkamanna bústaðakerfin var slátar þessum tíma þá vorum við sett svolítið á byrjunarrit í félagslegri uppbyggingu að mörgu leiti og til dæmis inn í Bjargi þá er ekki þú veist það var ekki Bjargi búið að byggja reyndar einhverja kannski 13-14 íbúður eitthvað svo leis en innan Bjargs er þar náðar ekki 1100 þú veist á hvað, 10 árum síðan félagið að stofna og þetta ekki sko, og svo erum við með stofframlög til þess að styðja við uppbygginguna nótilega fjármagni þau bara gangi ekki út þetta eitt viðfangsefni okkar líka að stórauka framboð af hagkvæmu örugu góðu, tryggu húsnæði fyrir ekki bara tekjulóa, heldur bara almenning bæði í gegnum almenni íbúðakerfið og síðan erum við að skoða líka fleiri möguleika varandi hérna svona kauplegu kerfi sem við erum að vinna í og getum vonandi kynnt hugmyndir fljótlega.
1: En hver á að standa að þessar uppbyggingar?
0: Og síðan þessar fjölsættu, ég meina aðgerð, þú veist, þetta er marg sem að spila saman. Og líkillinn að því til dæmis er að fá aðeila eins og leyndasamtökin sem að hafa mikla reynslu og ótrúlega mikið af hugmyndum sem að vert að skoða út frá sjónarhorni þeirra sem að þurfa að þrýfast í þessu kerfi, ekki stjórnmálana heldur þeirra sem að hafa sko augun á boltanum beint, þannig að ég bind mjög mikla vonir að við getum komið með einhverja raunverulega breytingar sem að snúa þá annarkort að leigu þæki eða enn meiri bremsun og kerfið, ég meina þú veist það hafi verið gera breytingar hjá þessar ríkistjórn varandi hérna 12 mánuðina sem að þá fórum menn bara að gera 13 mánuða sko, samning og allt þetta skilfið reynda fyrir sjálegt aðeins en við þurfum að horfa þetta út frá hérna framboðsliðinni regluverkinu og síðan auðvitað horfa til þeirra landa sem að hafa sem hefur gengið best, ég menna Bjarg til dæmis, það bara fyrirmynd af því félagi, það AB í Danmörku og svo framvegis
1: við erum að sko... Lagaumgerðin mætti vera aðeins sterkari hér, hún sterkari í Danmörku
0: Já, sko, já, við erum eiginlega bara tossarnir í bekknu þegar það kemur að regluverkinu og lögum og bara réttar vend fólks á legumarkaði, við erum bara aftast og allar aðgerðir og allt sem við getum gert í gegnum löggjafan í rauninni bara skref fram á við getum eitthvað meginn ekki sko farið eitthvað meginn aftar og meirinni heldur þetta, heldur við stöndum þannig að auðvitað eins og yngur kom inn á hérna áðan að þú veist auðvitað eitthvað gott en við ætlum okkur meira og ég vona það að fólk hafi trú á því að þeirra þessir aktivistar sem að hérna hafa verið lengi í húsnæðismál og þá á ég við sjálfa mig og yngva og fleiri að hérna þegar við erum kannski komnir svolítið við stýrið í þessu að hérna að við munum ná raunverulegum árangri báðum megin bæði í gegnum löggjafan og svo líka gagnvart ákveðna breytingar sem að við erum að skoða til að stóra eitthvað framboð inn í kerfið og miklu fleiri verkefni sem eru í gangi sem að ég vinna sem Ólafur Margeirsson doktor Ólafur sem að náttúrulega þekkir hérna markaðinn í Sviss og þýskumælandi löndum afar vel og
1: þessum við leigumarkaðurinn miklu stærri heldur hér
0: og þroskari og hérna það verður áhugavert að kynna svona þá vinnu sem kom út úr því á þess að ég fari nánar út í það.
1: Aðeins að hópurinn sem að Yngvi nefndi að sem að eru ungt fólk sem að býr ennþá í foreldrahúsum, ég minnir að var ekki 23% á Norðurlöndunum með 45% hér eitthvað svona
4: 24-48
1: sko, ég tekið eftir þessu á, ég nú kannski aðeins og gamall en ég tekið eftir fólk svona sem á 50-saldri svolítið að tala þetta einhver skrifaði á Facebook hérna ekki allir með ungt fólk heima þessir og fór ekki að tala það væri hérna fólk á 30-saldri og 40-saldri sem var eftir á heima þetta náttúrulega hópur sem að kemst ekki á eignamarkað og kemst ekki á leigumarkað heldur af því að hann eru gefnað því og þetta eru bara ótrúleg sko félagsleg tilraun að, hérna, að búa það til við þekkjum söguna frá Ítalíu það sem að er ekki hægt að losna við menna heimann sko þótti sig konar á 60-saldur og menna stefna mömmu fyrir að hafa ekki kvöldmatt það var eitthvað dæmi það en við erum að gera eitthvað stórkostlega félagslega tilraun á bara örskömmum tíma því að þetta var ekki staðan það var ekki þannig að íslensk ungmenni væri frekar í foreldrahúsum bara síðust aldamót
0: en við skulum kannski ekki gleyma því að það risastór fyll í stofunni sem heitir Seðlabankinn og er hérna með stýrivaxta eða rauninni vaxtastig sem að er gerir það auðvitað bara nánast útiloka fyrir ungt fólk að komast út úr marka leigumarkaðurinn þannig að fólk þarf að búa heima eða allar að geta safna sig fyrir útborgun og eftir þess að safnaði meira þá verður hann alltaf hærri og hærri þetta virðist vera algjörlega vonlaust mál við gerðum breytingar á hlutdeildarlánakerfinu í desember síðastliðin sem að útvíkkaði svolítið heimildir okkar til þess að veita hlutdeildarlán við, það var alveg slagur við Seðlabankan líka, skilur að við séum ekki að koma ykkur úrræði sem að ykkur og eftirspurn og svo framöndu götunum. Þetta er, við erum einhvern megin í mótvindi allstað það sem setjum við borðið. En breytingarna gera það verkum að hlutdeildarlán, segir hvað, rúmlega tvöfölduðust miðað við fyrir breytingu og eftir breytingu. Það er fjölda lána.
1: Úr mjög larri.
0: Já, þetta var, voru ekki hvað, teflaða 200 og fór í 400 sexuális. Það er sýnið það að við erum að gera breytingar
1: þetta og þá kerfanum okkar. Þetta er svo lítil skref, alveg svo, ég held að þið séu með hérna, upplýsingar og það að hlutdeild fyrstu kaupa þetta hafa aldrei verið hærri, en svo í næstu málskrið þá sér maður að sko samningarnir eru hrynja niður, sko, þannig að maður hugsa fyrir
0: þá kemur
1: að þáttu við þráum góða fréttir, þá kannski óþarf að gera sáralitla fréttir að góðum fréttum.
0: Það sem var stóra sögnin í þessu, stóra breytingin var reyndar ekki að þessi breyting til þess að þetta færa að virka. Ég kom að þeirri vinnu að koma hlutdeildarlánunum á sín tíma og við horfum mikið til Bretlands, Help to Buy kerfið þar og líka skoska kerfið sem var komið á sko 2006 og var meira félagslegt. Og þegar að okkar tillögur fóru fyrir þingi þá var bara málinu breytta mikið að þetta form hefur virkað mjög illa og nánast ekki neitt. Og eina breytingur sem við gerðum núna var að við getum gert í gegnum HMS samninga við uppbyggingaraðila í að byggja inn í kerfið sérstaklega. Sem var ekki hægt að gera fyrir þannig að þeir sem að byggja inn í kerfið geta fengið greitt á ákveðnu byggingastigi, spara sér fjármagnskostnað og líka tryggt að það er íbúðu sem að koma inn í gegnum svona samninga að það verði til fjármagnu hlutdeildarlán fyrir þeim. Þannig að þeir eru ekki bara upp á vonu og óvonu að byggja inn í kerfið svo kannski pottunum búin og það er ekki til.
1: En virkar þetta, Jónas?
0: Við erum búin að gera fyrstu samningana. Og það eru þrír aðrir af, já, bara í burðalinnum, væntanlega og næstu dögum frekar en vikum, að semja í framsesturinni, semja bara sérstakur samningunum þess að menn koma með lóðir. Fyrsti samningunum var til dæmis í Hafnarfirði við Þingvang og þeir voru með lóðir sem þeir ætlaðu ekki að fara af stað með. En hugsuðu, ok, við breytum þessu hluta á þessu uppbyggingasvæði, breytum íbúðasamsetningunni þannig að þau passi inn í hlutdeildarlánu kerfið, gæti það virka og þetta var í Hafnarfjörðabær, já, ekkert mál að breyta þessu. Reykjavíkurborg sem er jákvætt hefur lýst því yfir að þau séu tilbúin til þess að endurskoða skipulag svæða og verkefna út frá íbúðasamsetningu og það sé opið fyrir breytingum. Þetta er jákvætt að við erum að fá núna verkefni og verktaka sem eru sérstaklega byggjinn í kerfin.
1: En sem eru sérstaklega byggja fyrir sko, þá sem hafa minni kaupgetu heldur en hefur verið byggt fyrir hingað til að sem eru byggjðar að fyrir svo kallar lúksusíbúðir í.
0: Já, og ég menna að þú veist
1: til þess að vera í kerfinu það þarf til að byggja til dæla ódýrar íbúðir.
0: Já, og líka bara réttar íbúðir, ég meina við erum, þú veist, þú ert með, ég veit ekki, sko, tökum heklureitin eða fleiri verkefni, þú veist, tvekja herbergi íbúðnar, það selja strax, það koma nokkur á sko að þryggja, færri, fjara og engin fimm herbergi íbúðnar, þetta er oft stóra.
4: Alma keypt alltaf tvekja herbergi
0: íbúðnar. Já, reyndar, heklureit, það er keypt þú flesta, sko, þegar það er þetta að leiga þar út, þannig að Þannig að það er líka vandamál og það sem við erum líka komið í hendurnar sem er mjög mikilvægt og getum vonandi kynnt. Við erum komið með gögn og upplýsingar sem að við höfum bara ekki haft áður. Við erum alltaf að horfa á sko og þú veist hvernig staða núna og svo leiðis og nú erum við komið með tæki í hendurnar það sem við erum búin að greina yfir 70.000 fundagerðir allra sveitafélaga. Það sem við sjáum nákvæmlega tímamælingu frá fyrstu snertingu inn í skipulag og þangað til að íbúða full kláruð. Og þetta er tími sem maður getur tekið alltaf 9-10 ár, eins og til dæmis hérna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Þau sveitafélög sem standa sér best eru nær 3 árum. Þetta er til dæmis einn af svona grundvallar vandi, þetta er eitt stór þáttur sem að býr til þessa sveiflur. Þess vegna erum við að koma með nýja byggingaröflun gerð, við erum að fara í heildarendurskoðun og skipulagslögum, það kemur frumvarp breytingar á skipulagslögum núna strax í á þessi þingi og við munum fara í vaxtamörkin líka, vegna þess að það ekki til lóðir nema bara í eigu einhverra fjárfesta eða fjárfestingasjóða og við erum að, við erum að horfa á þetta frá rosalega mörgum hliðum
1: og þetta spilar
0: ég meina, þú veist, við sjáum til dæmis núna, þú veist að ný verkefni voru 14-1500 í fyrsta fasa sem við greinum þetta niður í að fyrsta fasa uppbyggingar þau voru 500 fyrir tveimur árum og þau eru 72 í dag þú veist, staðan bara mjög alvarleg og við þurfum að grípa til aðgera til þess að halda uppi framleiðslu líka á byggingamarkaði til þess að missa hann ekki niður í eitthvað hrun
1: Ná, ég skjóta einu að því að þú ert í ríkisjótt og þá, ég hef heirt ráður að ég þeirri ríkisjótt benda á svo sagt að húsnæðisverð sé hægt að hækka sem jákvæða aðgerð ríkisjóttnirnar en að sumuleiti er þetta einhver svona vegna þess að eins og fram hefur komið hér að það var þetta ekki að húsnæðisversi að hérna lækka vegna þess að við sem uppfylla húsnæðisþörf það eru bara fleiri sem átta sig á því að hérna, ég hef ekki valkost á því að vera á leigumarkaði húsnæðismarkaði og draga sig út og geta bara eins og þú nefndir með það sem hefur verið að sína 52 íbúðir sem eru allar bara fyrir ofan hérna, kaupgetu anvinnings eða þess að geta borgaði leigu. Hvað, finnst þér ekki svolítið skrítið þegar ráðverðin í ríkistöndinni eru að benda húsnæðismarkaðin sem árangur?
0: Ég myndi ekki samt taka því þannig. Ég hef heyrt ráðverðin minni ríkistjórn taka því sem svona jákvæða merkjum að íbúðverð sé ekki að hækka og það eru þetta jákvætt að íbúðverð sé ekki að hækka eðlum að sagum það hefur lækkað á raunverði umtalsvert en síðan náttúrulega ástæðunar á bakviðar er ekki kannski til þess að vekja hjá manni bjartsýni um framhaldið en munurinn til dæmis núna og ef við tökum til dæmis stöðuna sem var hérna eftir hrun að af því að við erum komin með betri tæki til þess að mæla og aðrar aðferðir þú veist, ég meina, þú greinir ekki 71.000 fundagerðir sveitafélag nema með aðstoð gervigreindar, það er bara útilokað annað það er ekki við hefum bara aldrei við kemist aldrei yfir það, til þess að fá svona ákveðna upplýsingar um bæði tíma lengd verkefna, hvenær þau byrja hvernig enda en þetta segir okkur það þetta gefur okkur ákveðna vísbendingunum það að ef að byggingamarkaðurinn fer í algjört frost þá tekur 5-6 ára reisan við aftur lágmarki. Það sem að við höfum núna sem við höfum ekki eftir hrun og önnur sveiflujöfnunar tæki. Það að segja, í dag höfum við möguleika á að sveiflujöfna markað sem hefur verið sem er raunin búin að byggja sig í frost hérna gagnvart eftirspennar hliðinni þar að segja við erum með 1900 óselda nýjar íbúðir sem að fólk bara hefur gefna á að kaupa, það getur verið vaxtastíð það getur verið staðsetning og það er ekki bílastæði, það getur verið margar ástæður vaxtastíð býtur örgulega langt fast eða mest en núna erum við með eitthvað sem heitir almenn íbúðakerfið þú veist það nót til af þú veist, stofframlum, uppsöfnum stofframlum, núna erum við komið tæki í hendurnar til þess að byggja inn í markaðin þetta myndi byggja inn í óhagnaðardrifnu félögin byggja inn í kannski ný kauplegukerfi gera eitthvað sem að til dæmis Danir gátu gert hérna í eftirmálu hrunsins félög eins og AAB og Óbós og fleiri félög sem eru reikin á Norðurlöndunum þau kannski voru að halda sér höndunum í mestu spennunni fyrir hrun svo kemur bankahrun markaðurinn hann bara fer í ákveð frost en þá stíga þessi félög inn AAP í Danmörku fór í mjög massífa uppbygging
1: þau voru stofnið fyrir 100 árum og eru miklu öflur heldur í Bjarg ekki Bjarg brengða með 1200 íbúður eitthvað
0: ég heldur þess ekki nær 1100 en það skiptir ekki öllu en við höfum samt þessa viðspinn við eigum þetta hvað sé, kerfi til þess að búa til ákveðna sveiflujöfni eða mótvægi til þess að koma inn að því að alveg sama hvað fólki finnst verktaka eða byggingariðnaðin eða eitthvað svoleiðis að ef við missum þetta niður á það stig sem gerist innan eftir hrun þá mun taka óralangan tíma að reisa það aftur við og það mun hafa í förmið sér ennþá verri stöðu fyrir alla á húsnæðismarkaði hvort sem að það sé fyrir sérinamarkaði eða leigumarkað þannig að við erum með þessi tól núna og tæki til þess að, að stíga inn og þetta akkurat tímapunktur sem við eigum að koma inn með uppbyggingu inn í almenna íbúðakerfi og þessir fjármunir eru til það eru til 9 milljarðar held ég að sko uppsöfnuðu stofframlögu sem hafa ekki gengið út vegna þess að hafa ekki fengið slóðir
1: Það ekki hægt að byggja upp nú ódýrar íbúðu til þess að fallið að þessu
0: Það inn í kerfi, jú, mikil ósk
1: Nú þeir eru ekki að byggja það
0: Nei, það Ég var nú hérna formaði Bjargs og ég þekki þetta aðeins.
1: En þið fenguðu ekki lóð, þurftu að skila lóðum að þið voru dýrar og...
0: Nei, það kom í fyrir í einhverjum einstaka verkefnum. En alla jafna þá er það fyrst og fremst sem að hamlaði frekar uppbyggingu Bjargs og við ætluðum okkur að vera 4-5-fald stærri í dag heldur en Bjarg er. En það sem að hefur helst, raunir bara það sem að hefur hamlað þessari uppbyggingu er lóðaskortur. Ekkert annað. Við getum auðvitað ekki farið í samkeppnum að kaupa lóðir á markaði mögulega myndast einhver tækifæri við aðstæðuna sem í dag en þetta það sem að hefur hamlað uppbyggingu félaga eins og Bjargs.
1: Sem mjög djúpstætt vandamál að sveitafélagum séu raumlega þeirri stöðu að þetta sé hérna tekju öflunni þeirra að selja lóðir sem alltaf dýrast. Það
0: ekki bara,
1: ég var orðin bara miðaldra meðan að var ennþá útluta lóðum.
0: Ekki bara þetta, Smári, að hérna að sveitafélagum líta á þetta sem bara mikilvægum tekjustofn og svo framvegis. Heldur líka er viðþorfið gagnvart uppbyggingu í almenn íbúðkerfinu. Ég meina Bjarg fekk, veit ég, lóðir í Kópavogi en sveitafélagi Kópavogur sagði bara nei, við ætlum ekki að greiða stofframlega með þessu. Mm. Og að því að stofframlegin eru skilirt við stofframlega frá sveitafélagi, að þá gat verkefnið ekki færið að stað.
1: Alls konar líka sagt að hérna,
0: þessi
1: hættulegt að þessi íbúði séu of mikið saman eins og að hérna, fátækt launafólk séu eitthvað hættulegt í þeirra rottar sér saman. Ég hef sagt að það væri miklu snuður að fella blokkirnar hann að skúlagötunni, svörtu blokkirnar, það sem auðfólkið kemur saman því að sagan segir að það sé miklu hættulegt að margir auðmenn safni saman. Heldur að fátta þólk.
2: Ég held að félagsleg blöndun sé núna,
1: það er ekki talað það í svörtu blokkunum. Það eru bara ríkt fólk, sikir ekkert vandamál, sem ekki félagslega blöndum.
2: Ég held sér fínt að blanda það líka.
1: Má ég aðeins, hérna, Jónas, ég er svolítið óþolumóður kakka þessum málum. Mm-hmm. Og mér finnst ég svona stundum vera hálfleiðilegur að þegar að hérna Ragnar að tala til dæmis Bjarg og eitthvað svona og þá reikna ég hérna býtum ég það er svona árið 2750 sem verðum komin á sömu stöðu og Kaupmannahöfn mm-hmm. og hérna þegar Reykjavíkurborg var að segja 30% af íbúðunum ætti að fara inn í óhagnaldriðin gerfi og þá hérna já. Það er 3219 sem verður komin í sömu stöðu og hérna Vín og þetta er svolítið leiðilegt að vera svona þeir allir að reyna að breyta mælunum eitthvað pínulítið mm-hmm. og við erum eiginlega með dæmi í Danmörku, Skotlandi út allt í leigumarkarinn í Þýskaland og fleira við erum með lausnir hvernig þetta getur gott orðið og sömuleitt vera að reyna að taka þetta til Íslands breytist alltaf eitthvað leiðinni og þinnist út þannig þetta gagnast ekki hérna eins vel og að var stemt í upphafi Og þá eru þessum að óþólum menn eins og ég sem hugsa, þú veist, er ekki að bara gera einhverja stórar aðgerðir til þess að laga þetta? Eða er það kannski það sem við verðum bara að setja okkur við að hérna, verkamannabústæðina væri líklega 28.000 íbúðir ef að hérna, kerfi hefði haldið áfram að vaxa?
2: Já, ég held að spurningin sem að
1: allir... Það eru hérna, bara 1100 íbúðir í Bjarg, þannig að munurinn svo... gigadiskur, eyðilegging verkamannabústaðana var svo gríðalegt skemmdaverk á Íslandu húsnæðismarkaði að við erum bara í það miklu vanda að við verðum að tekja okkur mörg ára tugi að komast út úr þessu
2: Ég held að segja allavega ekki gott að festast í línulegri hugsun, ég held að þetta var alls ekki línuleg þróun þannig að hérna, ég veit ekki með 2032 eða hérna 3000 og eitthvað
1: Jú en vimmenn voru að leika sér þessum daginn þeir sögðu að væri komið í apríl eftir 172 ár
2: Einmitt, en eins og ég held að COVID hafi kennt okkur að þróun getur verið ólínuleg og getur sprungið upp ég held að spurningin sem að allir sem koma að stefnumótun í húsnæðismálum sé fyrst og fremst sko, hvernig á ég að tryggja húsnæðisöryggi til lengri tíma að sjálfsögðu vilja allir að hlutir batni fljótt en hlutir, til þess að hlutir hafi langvarandi áhrif að taka rátt lengri tíma almenna íbúðakerfi mjög gott dæmi um það Einmitt, það við komum á fót fyrir hvað 10 árum síðan og núna eru svona umtöpil 3000 íbúður innan almenna íbúðakerfisins. Það eru kannski hérna 5% eða eitthvað þannig af öllum íbúðum á landinu og hérna leiguíbúðum segi en hérna þetta sýnir sig að þetta hefur langvarandi góð áhrif. Þannig að ef við berum það sama við húsnæðisbætur sem vorum tala um áðan það mjög auðvelt þú veist, þau hafa áhrif sko strax og hérna bæta hag leigjenda strax en svo hverfa þessi áhrif mjög fljótt líka og ég kannski má til að nefna við hjá HMS og kollega mínir byrstu í vikunni síðustu skýrslu það sem við vorum einmitt með tillögur hvernig ætti að gera þennan húsnæðistunning markvissari og í svona gróðum dráttum snýr snúa þessa tillögur að því að við erum að reyna að færa fókusin frá húsnæðisbótum og yfir í þetta almenna íbúðakerfi en eins og við sjáum að það það sem að hérna, leigjendur eru ánægðir með það veitir húsnæðisöryggi og svo jafnvel það að leigjendur gætu sko vegna þess að flesti leigjendur vilja búa í eigið húsnæði að þeir gætu keypt sín hús þarna með hjálp hlutdeildarlána en auðvitað er
1: þetta rætt og bæ eins og margar þatsir er með
2: já en það náttúrulega mjög mikilvægt þar fyrst og nefni þatsir að hóla ekki þetta kerfið að innan eins og hefur gerst og hérna náttúrulega gerist markamanna bústæðana og líka í Bretlandi að myndist einhvers konar jafnvægi þarna þannig að markmiðið er ekki endilega að alla leiguíbúðir verði almenna íbúðir markmiðið er samt að það séu herri hlutdeild meiri hlutdeild almennra leiguíbúða á leigumarkaði heldur en núna einhvers staðar einhvers konar jafnvægispunktur þar sem að þeir sem að eru búin að vera í almenna íbúð kennir lengi og hafa náða safna sér íbúð geti keypt sína íbúð og að þá þetta verð sem er kaupa á verði nýtt til þess að byggja aðra almenna íbúð þannig að þetta svona heldur áfram einhvers konar þróun þetta eru langtíma pælingar og þetta mun taka langan tíma að hafa almennilega áhrif því miður eru bara þannig að hérna, þetta er engin töfrulega snýðisju
1: Þá langum við til að spyrja stjórnmálamanninn Ragnar sem að ég held að til þess að Yngvi ef hann ætti að velja hverju ætti að vera húsnæðisráðherra þá myndi hann velja Ragnar Þór Ingólfsson en að því að þetta að gera svona hægt og kjósendur eru ekki þolinmóðast kvikindi á jarðríki og þegar þú kemur fram eftir 2 ár í kostingum og segir að ég búin að gera svona breytingar sem að munu leiða til þess að íslenskur húsnæðismarkaði verður orðin kannski svipaður og í næstu nágrannlöndum eftir svona 350 ár það hérna rétt handa við hornið að sælu hús þannig ég ekki viss að hvernig alltaf að mæta kjósendum að segja að ég búin að gera alls konar breytingar því að við kannski ekki orðið varfið neinar að við ennþá Þetta bara vandamál við okkur einskjöldaðum um 4 ára kjörtímabil.
5: Já. Og hérna, fyrir að fyrsta þá hugsa ég, nálgast ég ekki verkefnið með þeim hætti sem hún lýsir, þar segi ég hugsa ekki hvernig þetta getur verið eftir 300 eða 400 ár. Ég í sjálfum sér með hausinn fram eins og í öllum verkefnið sem ég hef tekið að mér hinga til og reyna að gera eins mikið og ég get á þeim stutta tíma sem ég hef. Og fæ til liðs við mig hæfasta fólk sem að ég þekki til þess að ná þeim að, þú veist, koma þeim hugmyndum og þeim verkefnum í framkvæmd ég tel hins vegar, ég það bjart síðan ég hugsa að vera mælilegur árangur á mörgum því sem að við erum að fara að gera núna, þó ég get ekki sagt frá því öllu að það verði mælilegur árangur sko fyrir næstu kosningar Og svo náttúrulega bara, ef að fólk treysti manni til þess að halda þessum verkefnum áfram eða bara hefði að vera í pólitík almennt, þá var það bara kjósenda ákveða. Það ekki flóknari það. Þá kemur þá bara einhver annar og tekur við kindlinum og gerir jafnvel enn betur.
1: Þannig hvort þú eru ráðin eða reikin.
5: Já, það er engin ómissandi. Ég brenn alveg fyrir þessu málaflóki og ég sannfærir að við munum þó ná sko mikilvægum breytingum þú veist, og mér finnst þetta síst af öllu snúast mig persónulega eða sjálfum mig heldur miklu frekar að ná breytingum sem að munu hafa eitthvað impact í lífskjör fólks sem að þurfa að vera á leigumarkað eða þá að við getum breytt húsnæðislána kerfinu þannig að það sé bæði hvað að segja ekki eins gróðadrifið og sé kannski líkara því sem við höfum sjáum til dæmis í Danmörku og sá hópur að klára núna sína vinnu já, gæti verið að það drægist eitthvað en hann á að vera búin að skila fyrir mars á næsta ári og er búin og var á tíma með svona fyrsta hlutan af þeirri vinnu þannig að það er mörg játn í eldinum og það Marino Gynjálsson að leiða þá vinnu sem ég treysti mjög vel Yngvi
1: Kamil Sameri inn úr hagsmunasamtökum heimilana
5: Já, ég meni þetta fólk sem að hefur sko bara sem ég byrja að fá áhuga á þessu málaflokki að það fólk sem að hérna er mest, hvað sér, drifið áfram bæði af svona þekkingu innsýn og tilfinningu fyrir breytingum ekkit endilega stjórnmálafólkið, það þeir sem hafa verið að berjast fyrir breytingunum
1: og þess að... Ég get að við séð fyrir mér svona hægri, mann segja það að Ragnar hefur dregið að borðinu alls konar aktivista en ekki hérna haga aðila
5: Já, ég meina haga aðila komur hérna minni líka Já, það geta þýtt alltíðu samband Íslands það getur þýtt samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins eða
1: En er þetta ekki rétt lýsing að þú hefur dregið að borðinu

0: þannig að það væri eitthvað niðrandi heldur bara sem hrós.
1: Það ekki aktivisti, þú byrðið í þessum aðstæðum. Það ekki endilega eitthvað mikill aktivist með farinni því að leita breytinga, sko.
2: Gerði þér eitthvað óleik með að segja að ef að þú fengir ráða hver væri húsnæðisráðherra, þá myndur velja Ragnar Þór?
1: Nei, alls ekki. Ég sagði strax áðan að veist, ég hef talað í sjö ár verið í þessu og talað við nokkra ráðamenn og það bara veist, eins og talað við brúðu. Það gerist ekki neitt, það bara veist, brosað og hort á mann og búið. En mér langar að koma inn á rosalega stórt atriði sem enginn talar um og það bara verðið á húsnæðinu sjálfu. Þegar ég kefti mér íbúð með konunni mínum aldamót, þá var 5% verðtriði vextir á láninu. Það nokkuð innan sama á í dag, það ekki? En íbúðin kostaði 5 miljónir. Í dag kostar sambærileg íbúð 78.
2: Ég held að þú þurfir að borga 9% í verðtriða húsnæðisvexti í dag, sko.
1: Nei, þeir eru 5,2. Það óvænt.
0: Þeir eru lægri.
1: Þeir eru miklu lægri. Tjekkaðu bara sjálfur. Þetta cirka 5,2%. Það ekki mikill munur á verðtriðum vöxtum um aldamót og í dag.
2: En húsnæði miklu dýrara?
1: Húsnæði tólfalt dýrara kannski.
2: Og rökin núna að það sé fjármagnskostnaður segja byggingaðaraðilar. Og þú ert að segja að það geti ekki verið vegna þess að vextirnir eru sömu.
1: Já, og líka bara þegar að hérna, vextir lækku í COVID sem dæmi, þá hækkaði leiga sem aldrei fyrr, af því að fólk var að kaupa upp húsnæði til að græða á því í leigu. Þetta snýst að það búið að fjárfesta væða húsnæðismarkaðin og þetta græðgismarkaður og það svona kjarni málsins. Og bara til tala tölum hérna eins og með Bjarg og þessi óhagnæðdrifnu félög og lagaumgjörun í Íslandi. Nú hafa stjórnvöld undirgengist alþjóðasamninga þar sem við eigum að tryggja fólkinu okkar húsnæði á viðræðalegu verði. Þetta tiltekið í stjórnarskrána óbeint líka, en svo þetta sett mjög óljóst í íslensk lög þar sem að, jú, sveitafélögin eiga bera ábyrgð á því, en ef við gera það ekki það bara alveg í lagi. Það engin viðurlög. Horfðu til Frakklands ef við byggjum ekki ákveðið hlutall sem ég man ekki prósentunum núna af félagslegu húsnæði í hvert sveitafélag þá eru bara fésektir, gjörðu svo vel. Hérna bara svona mjög óljóst orðalag og engin ábyrgð tekin á málaflokknum þarna og þessu þarf að breyta líka.
2: Ragnar til að gera það mesta kjörtímabili.
0: Þetta fór í gegnum
2: sko hagfræðing húsnæðismann.
0: Ég kannski rétt fæði bregðast við. Það voru settir hérna á húsnæðis áætlanir og rétt það sem að Yngvi bendir á að það hefur ekki staðið steinni við steini þar, að það ekki bara að fara eftir þeim og enn og aftur út frá þessu breyta pólitíska landslagi sem að við hefum verið að sjá eftir því sveitarstjórnarkosningar og við þorf gagnvart uppbyggjum við almenn íbúðakerfið að þá erum við að skoða hvað við getum gert bara í gegnum skipulast lögin og þar breytingar sem að eru boðar núna á þessu þingi.
2: Að beita sveitarfélagin einhver svona refsingu?
0: Já sko, ef það verður ekki algjör viðhorfsbreyting á þessu breyta viðhorfi þetta að hérna, orða það þannig að þá neyðustu þetta til að nota löggjafan og við erum að skoða það hvaða möguleikar eru í stöðunni eins og einhver bendir á varandi það var ekki Fraklandi að ef það ekki farið eftir ákvæmni við miðum að þá hefur það afleiðingar og sömulegist líka við hluti af vinnunni sem Ólafur Margeirs er að vinna fyrir okkur snýr að fjárfestinga umhverfi á húsnæðismarkaði og það verður gaman líka að kynna þær breytingar eða raunni þær tillögur þær eru raunni tilbúnar þá bara eftir að taka þetta saman og kynna þetta inn í fjármálaráðuneytinu og fyrir ríkisstjórn.
2: Jónas, að því að þú veit hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Yngvi var að segja það að hann hefði keypt húsnæði á aldamótin með 5% vöxtum. Þeir eru ennþá 5% vextir. Samt verður húsnæði hvað 3000 dýrara.
1: Það verður verðtriði vextir sko. Eða 12000 dýrara.
2: 12000 dýrara. Já, í nafnverði.
1: Bara nafnverði
2: sko. Já, það er 3000 dýrara.
1: En við sjáum bara skýrslu frá HMS frá því bara í fyrra þar sem að kemur fram að raunverð húsnæðis hefur hækkað 103% á 10 árum. Ekki nafnverð, heldur raunverð.
2: Hver ástæðan fyrir þessu? Þetta ekki fjármagnskostnaðurinn.
3: Já, svo hefur raunverð lækkað núna á milli sko. Verði alltaf miklu minna sko, já.
2: En ef við færum frá aldamótu þá er þetta cirka stærðirnar.
3: Húsnæðisverð er afleiðing af öllum hinum þáttunum, þannig að þetta bara einhvers konar stillir. Ef að, þú veist, náttúrulega fyrst og fremst þetta fólksfjölgunin umfram íbúðauppbyggingu. Það svona einfalda svari.
2: Getur leysið til þess að byggja í takt við fólksfjölgun?
3: Á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikið byggt og að þessu tímabili 2017 til 2020 og 5 þá hefur bara verið rosalega mikið byggt á Íslandi en staðreyndin bara svo að við þessar fólksfjölgunatölur bara álíka því sem tekist sunnan Sahara 2% ári og það bara erfitt fyrir hvaða samfélag sem að bregðast við því.
2: Ég held að við sjáum sambærilega fjölgun í Lúxemborg sem kringum aldamótin.

0: Já, ég ekki með það fyrir
1: Ég fór að leita einmitt í Lúxemborgar blöðum hvort það verið að tala húsnæðisreglu því ég sá það í sko, fólksfjölgunum tölum að það var svona svipað svona ekki alveg nákvæmlega en það var svona rosaleg gusa af innflytjendum Ég sá það ekki að hérna, Lúxemborg væri bara að hérna húsnæðisverð var að hækka svona mikið og þetta var eiginlega aðal kostningamál í öllum kostningum.
0: Já, en nú Lúxemborg líka vel byggt land og það gæti verið að hafa verið til nóg af íbúðum fyrir þetta tímabil, ég þekki það ekki sjálfur. En hérna, auðvitað þetta þannig að hérna margt annað spilar inn, vextir lækkuðu með svona jöfnum hætti þarna frá 2010 til 2020 og þegar vextir lækka þá hækkar húsnæðisverð að öðru og breyttu. Það hefur líka haft áhrif og síðan þetta bara að laun hafa hækkað mjög mikið á þessum tímabili líka og með því eykst kaupgeta og þannig býður fólk hærra í húsnæði og þannig hækkar húsnæðisverð. Ef við skoðum bara raun stærðirnar þá hefur samt verið mikið að fólki komist inn á húsnæðismarkaðinn. Tölum við fyrstu kaupendur áðan og hérna neyta tíma til að verja sjálfum mig og þessa frétt sem við byrtum hérna ég hafa með þessum hlutfall fyrstu kaupenda okkur þykir þetta fréttnæmt vegna þess að við erum að sjá að í þessu kólnandi tímabili núna þá eru fyrstu kaupendur síður tilbúnir að gefa eftir þeir vilja komast inn á markaðinn sama hvað og það kannski skilja læra að þeir bíði ekki frekar en fólk sem eru að minka við sig eða stækka við sig þeir kannski ákveða bíða núna þegar kaupastar eru verri og flestir þeirra fá aðstoð frá foreldrum sínum og það er það sem að gerist þegar vextir eru svona háir að fólk nýti síður þetta fjármálakerfi sem að er ef að virka vel þá virkar að þú veist, vel til þess að gera fólk að eigna fólki á öllum tekjustigum áhá því hverra manna þú ert en þegar lánir orðin svona dýr þá þarfst að leita bara til fjölskyldu þinnar og það náttúrulega skapar ýmis vandamál
1: og ígir húsnæðismarkaðurinn stéttaskiptinguna
0: Já og við sjáum mjög mikla tvískiptingu í fyrstu kaupendum og húsnæðis eign eftir ríkisfangi þar sjáum við að Íslendingum fólki með íslensku ríkisfangi þeim sérignal hlutfalli að þeim hefur hækka og meðan það hefur lækkað hjá erlendum og þannig þeir eru minna líklegir til að eiga húsnæðin á
1: En ólíklegt að pappiðin hjálpir að kaupa húsnæði á Íslandi eða út frá Póllandi
0: Já, það eru alls konar fjölskyldu aðstæðir sem eru þar og ólíklegt að pappiðin frá Póllandi með sama kaupmátt og pappiðin frá
1: Íslandi Það er ekki á íslenska
0: meðlega
2: En við sjáum bara kannari eins og frá félagsinstóttunum HÍ bara fyrir mánuði Það sem kemur fram að sko 60% 45 ára og yngri sem hafa lokið háskólanámi þurfa hjálp til að komast inn á fastamarkaðinn eða það að 3,2% fólk á þrítugsaldri þurfi hjálp. Þetta þýðir bara raun og veru að það skiptir öllu máli hverja manna þú ert, hvort þú komist inn á eignamarkað í Íslandi og það eru breytingar sem við eigum ekkert að setja okkur við.
1: Nei, nú frekar en áður, það er alltaf skipt máli.
2: Já, við skipt miklu meira máli núna heldur en áður.
1: Við höfum kannski ekki spáð í svona 1980 við erum að fara yfir þegar stéttaskipting myndi aukast á hérna 2020.
2: Og það rekjum við beint til þessara breytinga 2016 þegar húsnæðisbætur eru lagðar á sem að styrkja leigusala og vaxtabætur sem hjálpuðu fólki að kaupa íbúðu voru lagðar af sem því að samkeppnin íbúðunar hún var líka dregin niður en það sjáum bara hverju hefur keypt íbúðu síðustu 10 árin
1: Við sleppum því að spyrja Ragnar Þór um vaxtabætunar ekki bara slá botn í þetta Yngvi, Ragnar og Jónas kæra það ekki fyrir að koma og ræðum húsnæðismálin en við setjum hérna eftir við bræðunir og lokum þættinum hérna rétt bráðum
3: og ræðum sorgmúðum okkar hætti Jæja, Gunnar Smári hafið einhvern tímann efast að það sé nú að taka í samfélagsmálum þá hefur sannfærst alveg öruglega í dag að það að nóg að taka og mjög mörg bein mál sem þarf að ræða.
1: Já, það svona, það ekkert svona eitt mál sem að fer yfir allt sviðið.
3: Nei, ég finnst hérna bæði það sem þið voru að ræða hérna húsnæðismálin, svo það líka bara...
1: En við tókum þessu hérna fyrir, meðal annars vegna þess að það svo lítið talað húsnæðismál.
3: Já.
1: Finnst þetta ekki skrítið það?
3: Jú, jú.
1: Minnst hérna að það skuli ekki vera bara hluti af hérna já. Megin fréttunum.
3: Já, ég að tala það. Svo líka að tala um Ísland svona í umheiminum og svona eftir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara minnst það stórt mál, það sem Norðmenn að gera gagnvart Evrópusambandinu með ES og þetta. Þetta fyrir við hefur engi rætt hver þá staða Íslands í því. Af hverju leiða Norðmenn einir þetta? Hvað eru við? Síðan það hérna...
1: Ná, ég skjóti inn í það. Gæti það verið að hérna maður myndi ætla það að þegar hérna fréttina frá Noregi koma og í þannigi frá Kanada að þá myndi allir stökkva til og nei enn gaman nú getum við rætt um þetta út frá þessu en við erum að koma út úr sko þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að ég held til að allir sér sammála að umræðurnar í aðdragandanum hafi verið hundleiðilegar
3: Já.
1: Það verið ótrúlega hatramar og ásakanir.
3: Já, í kostningabarðinu.
1: Í kostningarnu.
3: Það var hryllinn.
1: Já, það var svo slæma reynsla umræðum þetta. Að þó svo það komi upp mál sem ætti að gera það mjög skemmtilegt að tala utaríkis og öryggismál og Evrópumál. Það bara engin að því, sko.
3: Nei, þó við skellt hurðinni þar, að þá bara ekki komið eitthvað bara, þá getur ekki bara krossað hendur og halla okkur aftur.
1: Nei, ég bara velta fyrir mig hvort að reynsla flestra af umræðunum í aðdraganda kostningana hafi ekki verið svo slæm að fólk stekkur ekki til að taka upp umræðu út frá Kanada eða eitthvað.
3: Einhver hluti fólk gerir það.
1: Já, við reynum ekki það.
3: Já, og mér finnst hérna, sko, samstöðin, vera sko skipta sífellt meira máli í samfélaginu. Því hér hægt að tala málin á þess að klukkan tifi og fara djúft eins og þarf ekki að gera allt á einum degi.
1: Nei,
3: en það hérna, mér finnst bara menntamálin til dæmis að það þarf að ræða þau betur en hefur verið gert.
1: Mér finnst þetta erfitt að tala um þau. Ég talaði mikið við svona þá sem að það ekki að til skólamála af því að maður svona hugbyttur það sé betra fyrir hlustendur að vera svona inn í þessum málum að þetta mikilvægum mál en það hérna svolítið eins og ég hafði á tilfinningunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna það eins og hérna umræðan um menntamál séu þannig að ástæðan fyrir hitanum eitthvað þarna svona liggum við með að segja bara eins og menningastríð sem að kannski auðvitað það ekki þannig að þessi hópur fólk sem að vil gefa tölustafi og annar bókstafi það er eitthvað annað sem liggur á bakvið og
3: ekki dýpra og meira en það
1: já, ég hef reynt að við erum búin að vera með mjög mikla umræðum skólamál bara í mörg árina
3: já.
1: Við rauðamorðið en undarfæri ég nefndi að mér þess að við Björn Bjarnason sem kom hingað að ræða þýðingu sína já. Og bók eftir Anna Appelbaum ég nefndi að einu leiðin út hvort að hann var ekki til að koma og ræða þessu um skólamál af því að þegar hann var menntamálaráður ég man ekki hvort þú manst það þá já. Var svolítið þessi svona, eins og menningar átök þá var hérna, eins og væri svona vilji svona hægra megin að ná einhver svona taumaldi á menntakerfið sem átti að hafa einhvern veginn hérna þróast í einhver ógöngur að væri og væri svona vilji til að vera með svona klassískara eða svona venjulegra skólakerfi svona Bismarck skólakerfi og tíunda áratum þá voru þessi átök sko
3: sko þetta bara viðst, það alltaf samfélagin að breytast og það kom alltaf sem sagt fleiri áskoranir til að mis bara í hvað ég var nýta orkun okkar sömur á móti því að þetta sé notað í hérna gagnaverin og sömur segja líka við sömur vesta hérna umhverfisráðherra sem við nokkur tíman haft
1: ja, það finnst umhverfisinn
3: reyndar samstöðu náttúrulega með grænaborðið
1: umhverfisinnum hann og var með að þú nefndu grænaborðið hann kom í viðtalið grænaborðið og ég held að hann hafi svona séð eftir ykkur sem að sagði þar að þar eru miklu svona umhverfisinnar sem að voru að spurja hann og ég held að hann hafi ekki komið svo vel út úr því samtali frá sjónarhóli umhverfisinna hann var bara mætti orkumálaráður hann og hérna hann sé að dróða eitthvað tilbaka sem hann hefði sagt eitthvað hann hefði eiginlega engan áhuga að ferðast nema í sumarbústað og eitthvað
3: þannig að hann á það alveg
1: það er hérna búið að vera gagnrýni á hann hérna líka ummælin sem hann segir hérna um að þessi Trumpistar sem vilja ekki fá hérna vindmýlur.
3: Já, já.
1: Menn móðgast mjög við því. Já, þeir sem eru kannski að móti vindmýlum á Íslandi eru að því að allt öðrum forsetum heldur en Trump sem að vill bara verja olíuna.
3: Já, já.
1: En ég var að skoða greinum daginn, það sem að var hérna, sem að engin vand að finna, fólk getur bara að googla, hvað hérna kostnaðurinn við vindorku og sólarorku, það bara lækkar svona hratt. Og ég fór að velta fyrir mér að býta ættu við kannski að vera með umræðum það að því að við erum allir nöfnir það að við búum við sko sérstakar auðlindir sem eru orkuauðlindirnar okkar. Forskot sem við höfum út af vatnsafli og hérna gufuaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum ég held ég sé alltaf bara minka sko þannig að svona hugmyndunum að þetta sé eitthvað sem að við getum gengið í hérna marga áratugi fram í tíman og við höfum að bara virkja alltaf meira og meira ég myndi vilja sjá svona einhver umræðu það hver eru verðmætti orkuauðlindanna okkar til lengri tíma í ljósi sko hversu hratt lækkar kostnaðurinn við hérna til dæmis vind og svo náttúrulega hugmyndur að setja kjarnorku og fleira það má vel vera að þessi hugmyndur ódýra íslenska orku sem ástæðan fyrir því að hér eru álver og eitthvað fleira sem koma inga til þess að koma í orkuna það má vel vera að álver framtíðurinn að bara setja sólar og vindorkur bara í kringu sig og þú getur eiginlega sett þetta hvað sem og þá myndur þú náttúrulega setja þetta við liðin á námunni þar sem þú sækir súralið þá myndur þú hafa hérna, ástæðan fyrir því að vera að flytja súral heldig frá Ástralíu til Íslands ódýr orkan en ef að hérna sólin skín og þarna er hérlega óýbor eftir miðluta Ástralíu út af breiðu mörg og sól að kannski verður hérna álver framtíðarinn að frekar að þau verður bara reist þar sem að grjótið er
3: vildi blæs og spaðanir snúast
1: það er rétt ímyndaður hvað kostar að vera að flytja þetta grjót yfir halva nöttin þannig að það svona mikla breytingar, ekki bara hérna gervigrindin sem mér finnst eins og það svolítið erfitt að vera með umræðum vegna þess að mér finnst eiginlega allir teljið sig geta sagt eiginlega hvað sem og ég orðin svolítið svona byrjir að velja hérna fólk sem að ég tel að hafi alveg bara sérstætt vitað þessu og held ég að við bara gengið ágætlega var hérna með Kristín R. Þórisson prófessor í HR, ég mæli með því vitali hérna hvort að væri líkur á því að gervigreindin myndi útrýma mannkyninu innan 10 ára og hann heila pífti á það taldi að það var ekkert í þeirri tækni sem að veri núna sem að benti til þess þvert á móti væri líkundan á því að þessi tækni var að komast á þolmörkum og það var ástæðan fyrir því að það væri verið að blása svona upp vegna þess að sko fjármálalega hérna bólan í kringumynda að hún væri bara að springa og fyrirtæki gæti ekki staði við lofor sínum stórkostlega framfærir og þess vegna væri að fara til ríkisins raunvægulega að byggja það sem við kallað amerísku bailout að ríkið borgið það út hérna vegna þess að hlutabréfinu orðin svo há og mennindi sem hafa verið mest áberandi undanfandi þar vikur eru frá fyrirtæki sem að hugmyndin var svo að skrá á markað og ef þú vildir skrá fyrirtæki á markað þá myndur náttúrulega láta lítið út að varan væri svo aflmikil að hún geti eiginlega útrýnt vanginu það eru Mér fannst þannig hljóma vel og ég var ákvað að reyna að finna hérna, það sem ég var að gera í sambandi við gerðugrindina, að ég laði að ræða það bara fyrst og fremst við menn sem ég tel að við eitthvað vita þessu og einhver einsýn eins og í öllum málum þú þarf líklega að hafa unni við gerðugrind í, ég hefndi sig allavega 10 ár til þess að hafa svona almennlegan sans ég ekki hrifin að viðtala eins og við Áslaugu Örnu sem að var bara að ráða sig í hérna, fyrirtæki sem ég menn ekki að heitir í dag hétt sinnsi Pjáður, það sem er ætla að fara að lána fyrirtæki sem er að þróa gervigrind að fara inn í hérna EVE Online heimin til þess að athuga hvað gervigrindin getur og allt hérna rúm mætt í viðtala og rúf sem sérfræðingur í gervigrind og hún sagði að hún láta gervigrindin að safna saman hann eða þegar hún vaknar á mótnana þá færi svona úrdrátt hvað hefði verið sagt gervigrind og öryggismál hérna undanfari sólarhring þannig þú getur alveg spurt gervigreindar bara beint sjálfa þetta geta er að hafa það millilið sem þetta þannig að vitali var eiginlega bara gervigreind en ég ætla mikið að gera og lítur henni með þetta bara skrítið hjá rúfa að velja þennan viðmælenda því að ég ætla skrítið máli þegar að allar þess að trolla sig úr í gangi að við veljum sko, eins og ég reyni til þess að gera í sambandi við menntamál, ég reyni að hafa eitthvað sem að hafa mjög langvarandi reynslu af skólamálum eða eru sér menntaðir í menntunafræðum af því að þú kannast við menntamálaráðurina sem viðum haft, sem að bara dett inn í ráðunetið, koma með eitthvað svona tryggs og halda þetta er heimurinn ekki þannig sko. Það er best að spyrja þá sem að allavega hafa verið þarna nógu lengi til þess að greina svona hægari breytingar sko.
3: Það er líka svona að rekna með því að menntamálaráðura samkærinni sko hann svona sæki sér fróðlegu upplýsingar í fólk hér og þar hann að það ekki að vita allt sjálfur
1: nei, en hann þarf að, þú veist að
3: mann þarf að, samt,
1: mann þarf að vera vel að sér
3: að
1: til þess að velja og góða dómgrind til þess að velja sér ágjafa
3: en
1: svo,
3: ekki fyrirfram þekkingu
1: ég held að Trump skorti það ég held að þess að Donald Trump skorti það hann velur bara þá ráðgjafa sem segja hún og það sem hann vil læra og það hérna þú ert fljótur að keira fram að bjarginu þannig að og talandi það að mér finnst alltaf vera annmarki kannski er maður að segja hvað sem maður má ekki segja að hvernig ráð er að velja sér aðstofa fólk að með mjög sjaldan sem maður sér hérna ráð er að velja sér eitthvað sem maður hefur sko djúpa þekkingu og viðkomandi málefnaflokki minnst besta ráðningi finnst mér vera þegar Steingrímur Jóður eða Indriða Há Þorláksson og ég held að við sjáum bara afleiðingarnar af því í þarna, meiri segja í minnilöfðastjórninni þar sem þeir gerðu bara í minnilöfðastjórninni að við sínt fram og að þar var inni í ráðunitinu sko gríðaleg þekking sem að en oftast þetta verið að velja fólk sem að hjálpa þeir vera sem er ræðu
3: svolítið fjölmýla fólk
1: Já, þannig að þú ferði í kastli og svo hangir aðstofamaður fram í græna herbygginu og þegar þú kemur út og þá spyrir þau hvernig stóð ég mig alveg frábært, segir aðstofamaður. En leiðilegur hann að spyrillin, hann hefði hann svolítið ókurtis.
3: Já, já, eins og hann ekki hlustað á því. Herðu, erum ekki bara að hætta þessu?
1: Já, herðu, við tölum ekki um pólitík, það er hérna þingið er í gangi, en það er ekki alveg komin stemminglar.
3: Nei, þetta bara eins og alltaf, sko, það hérna...
1: Það með, svo ég að segja, svo menn hafa ekki fundið taktin, sko.
3: Það með svona, já...
1: Ríkistjórnin ekki stöði?
3: Ha?
1: Ríkistjórnin ekki stöði?
3: Nei, þetta reynir eiginlega svo lítið, það búin að vera að ræða, sko, fjárlega frá varfið. Og, nei, hinn það ekki heldur, sko.
1: Nei, en maður sér að... Ég held að það sé rétt mat hjá honum átna þótt að hann sé nú sjálfstæðsmaður að það eins og ríkistjórnin hefði búist við betri viðtökum við fjárlaga frumvarpinu. Ég held líka til dæmis að miðflokkurinn eftir einhvern veginn, hann heldur að hann skori með því að halda áfram að tala Evrópumál. Ég held að það sé ekki þannig.
3: Nei, nei.
1: Ég held að þú get ekki unnið sko sömu þjóðræðgagristinu oft.
3: Nei, nei.
1: Þú er bara búin að vinna hana og reynda að bera sigurinn. Þú get ekki Látið þið svo þessi kostningarbort á það.
3: Sann skilur þetta eftir sig svolítið svona leiðenda sár, sko. Þessi,
1: já, mér finnst margir já, menn ætla að kroppa á hann af sárónu sínum.
3: Já.
1: Ég veit ekki, ég myndi ekki mæla með því við fólk, sko, að velta sér upp úr ósigri sínum. Þetta er bara svo.
3: Nei.
1: Þetta er niðurstaðan í líðræðslegu samfélagi.
3: Þetta var svolítið stórt, þetta var stór spurning.
1: Já, já, það var vitað fyrirfram, sko.
3: Já, ég ekki hvað. Herðu, en
1: já, fyrir að fóka reyna kaffi? Já, segjum þetta gott, við þetta höfum þakkað með gestunum sem hafa komið ingað og spjalla við okkur og þakkaði líka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjalla okkar í fjölmiðlum minni á að það sem að drífur samstöðin áfram er sá hluti áhverjanda áhverjanda sem hafa gest áskrifendur og það er alltaf fólk sem er að bætast í hópinn ég hérna, er að fletta hérna upp mann bara lengi að ræsa þetta upp ég sá það í morgun að það voru komnir þrír sem hafa gert áskrifendur í dag sem er nú bara ansi gott, ég held að það sé ekki margir fjölmiðlega sem hafa fengið þrjá nýja áskrifendur í morgun En þetta fólk sem að veit að, að samstöðin mun ekki vera opinn nema með stuðningi almennings. Þetta bara þannig fyrirbrigði. Og ef að þú ert sama sinnis og telur þið vera aflögu færan til þess að leggja inn áskrift til þess að halda samstöðin í gangi, þá hvernig til þess að gera það? Far inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bíli, við erum með endurflutning á skemmtuleg efni hérna og eftir, svo komum við með nýtt rauðaborð á morgun klukkan 8. Njóti þessum eftir að helginni og sjáumst á morgun.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Verðið sæll, Helgi Spjall á samstöðinni. Gestu minn að þessu sinni er Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona, tónlistakona, móður og eiginkona.
1: Já.
0: Kannski gleymi einhverju. En þetta að nógu upp.
1: Já, þetta bara fínt sko.
0: Já. Herði, en hérna, þegar ég skoða, sko við byrjum einhver staðar, þú til dæla ung þá verður móðir.
1: Já, 17 ára.
0: Já.
1: Þá var ég einstæð móðir og hérna það var lærdómsríkt og hérna, já ég geti nú ekki mælt með því að vera móðir á þessum tíma í lífskeiðinu, það betra að vera búin að fullorðnast meira og það verður móðir en þetta var svona ákvörunin sem ég tók þegar ég fann mig í þessum aðstæðum að eignast barnið og ég sé að sjálfsögðu ekki eftir því yndisleg björt og falleg stúlka sem að, og við erum auðvitað bara góða vinkonu í dag, hún 24 ára í dag.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, kannski bara ýmislegt sameiginlegt.
1: Já,
0: algjörlega.
1: Kristó
0: sem tónlist.
1: Já, hún er sko, hún les mikið og hún teiknar og skapandi svona og hérna æfði á hljóðfæri en svona kannski hún ekki að spila í dag en
0: hún
1: veit þess á sínu tíma.
0: Já, já, en hérna þú ert sko trompetleikari.
1: Já,
0: ég Akkur trompet.
1: Já, einmitt, það er saga segja frá því sko. Ég byrjaði nú á fiðlu.
0: Já.
1: Og var að æfa fiðlu í 3 ár og þótti það bara alveg gaman en ég sá bara hvað var mikið stuði að vera í lúðrasveit.
0: Já.
1: Og maður getur auðvitað ekki spilað í lúðrasveit nema að vera á blástursljófari eða slagverksljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég ákvað skipta yfir á trompet. Og hérna og fóru auðvitað í lúðrasveit svo bara fljótlega eftir það og hérna þeim hafa búin að læra eitthvað smá grunn og ég nú ennþá í lúðrasveit í dag því að það alveg ótrúlega gaman einmitt að vera í lúðrasveit og spila með lúðrasveit Þorlákshafnar sem alveg ótrúlega öflug lúðrasveit sem með ja 40 50 ég held sé bara nálægt 50 virkir hérna meðlimir í þeirri
0: er það Þorlákshafna?
1: Já, hún í Þorlákshöfn.
0: Spilaðu þá á plötuna með Jónasi Sí?
1: Já, heldur betur og hérna svona ég er búin að vera í stjórn lúðrasveitarinnar í fjölmörg ár og við svona leitum þetta verkefni með honum og það var einmitt svo upphafið af okkar samstarfi því ég starfaði svo í 10 ár með Jónasi sem umboðsmaðurinn hans.
0: Já.
1: Og við skipulögðum og heldum fjölmörga tónleika um allt land.
0: Já.
1: Og svona, já, það var bara mjög gefandi tímabil því Jónas er náttúrulega alveg einstök manneskja og hefur kennt mér mikið bara sem svona já, bara um mennsku og hérna, bara það að vera til. Já,
0: ég tók hérna, skal segja þér, þegar svo stöðinni Hringbraut, þá tók ég einu sinni svipa viðtal við hann og ég að taka við því núna.
1: Já, einmitt.
0: Já, mjög maður alveg frábær, sko.
1: Já, hann er alveg dásamlegur og Áslaug kona hans líka og þau reykaðu þetta Blómaborg í Hveragerði í dag og þar Jónas með fjölmarka viðburði og það einmitt líka gaman áskildi nefna þetta því að við erum Lúðrasveitin og Jónas að hérna, halda upp á 14 ára ammælis útgáfu þessara plötu.
0: Já, hvað hér plötan?
1: Þar sem heiminn ber við haf og erum með tónleika í hérna, Þorlákskirkju þar sem platan var tekin upp núna í haust sko.
0: Já, skemmtileg tilvinu.
1: Já, einmitt.
0: En mér fannst þannig einmitt svona sagan í Kaupmannahöfn og þegar maður skoraði hann að fara ekki út blötu og kom heim og þetta mér sem þessi saga hans bara mjög góð.
1: Já, algjörlega, hann er náttúrulega uppalinn í Þorlákshöfn eins og ég.
0: Sko. Já, ég vissi það. Sko. Já, þú ert uppalinn í Þorlákshöfn. Og hérna, sko, Þorlákshöfn var... Þú sér ekki gömul Þorlákshöfn breyst alveg heilmikið síðan þú varst krakki.
1: Já, mikið sko og Þorlákshöfn enn alltaf mjög ungur bær 75 ára, það ekki nema 75 ár síðan einhverjum datt í hug að fara þarna í þessa sandauðin og byggja upp samfélag sko. Og hérna og það bara var dásamlegt að alast upp þarna, maður þekkti fólk í hverju einsta húsi.
0: Já, en svo er ekkit sko fyrir en sko höfnin er ekkit að náttúrunar hendi.
1: Nei, er þess eðlist að það hendaði vel að byggja upp höfnarna.
0: Já.
1: Þannig að hérna og hún hefur auðvitað vaxið alveg gríðarlega núna síðustu ár og orðin bara ein upplöfasta innflutnings og útflutningshöfn landsins. Þannig að það mikil umsvið þarna bara, ég bý sem sagt í elsta, einu af elsta húsi bæjarins sem bara alveg nálægt höfninni, þannig að ég verð mjög mikið vör við þessi auknu umsvið heima hjá mér og það auðvitað bara flott því að þetta býr til mörg tækifæri fyrir samfélagið að byggjast upp.
0: Talandi sko sandauðnina að ég stundi spila golf í Þorlákshöfn og einu sinni var það þá var bara víða bara vatn yfir vellinum og þá var ekki sagt þetta væri bara Ölfusá
1: já, einmitt
0: að, það væri svo mikið vatn í áni og þá leitaði það undir sko
1: einmitt.
0: Og kæmi upp
1: já, þetta alveg dásanlegu skautasvell á vittunar til dæmis
0: Já.
1: Já, sko þegar amma og afi hafa lýst þessum vel fyrir mér sko þegar að því amma svona hún var ung, kemur úr Selvóinum með fjölskyldinu sinni þegar að eins og svo margir Selvóurinn náttúrulega var mjög blómleg byggð tíma og lagðist svo út af í raun og verið bara fljótlega eftir að höfnum byggðist upp í Þorlákshöfn því að þanga flutti þá fólki til þess að sækja sér ný tækifæri En á þeim tíma þá var þetta bara svartur sandur allt og fólk var í því að moka sko sandskabla úr görðunum sínum eftir mikið vind.
0: Já.
1: Þannig að það er erfitt að hugsa það núna þegar maður keirir þarna niður eftir að því að nú þetta orðið svo gróið svæði. Þannig að bara eitt velhefnaðasta landgræslu svæði sem er þarna í kringu Þorlákshöfn. Með náttúrulega það sem að melgrísi og lúpína áttu stóran þátti að græða þetta upp og núna náttúrulega verða rækt upp Þorlákskóga þannig að það bara orðin líka heilmikil vöxtur og trjám þannig á þessu svæði og svo bara þótti fólk jafnvel, sko, kvenfélagi fóru stað og ætlaði að búa til skrúgarð í bænum og fólk eiginlega hlóa þeim því að það taldi að þarna myndi ekki vaksa nokkur gríða svoleiðis en nú þetta bara alveg dásamlegur garður bara með miklum gróðri og yndislegt að vera og þarna höldum við náttúrulega okkar bæjarhátíð og ýmsa viðburði sko þannig að
0: ekki gefast upp
1: nei, maður á ekki gefast upp og maður á ekki endilega að hlusta heldur á það sem fólk reyna að segja manni sem einhvern sannleika maður á bara að komast að sínum eigin sannleika sko.
0: Já. En sko Þorlákshöfn sveitarfélagið það stækka róðum ég hérna það var hjá mér daginn hérna Erna Indriðadóttir hérna fyrir fréttamaður á sjónvarpinu og hérna þá segir hún bara ég verð að fá að segja ykkur að þá hafði hún verið á ferðalagi með verkfræðingafélagi sem fór í Krýsuvík og svo til Þorlákshafnar og Selfoss eftir en hún sagði Þorlákshöfn bara hún sagði bara ekki á ekki orð yfir það hvað mikið að gerast þar
1: Já, þannig að þessi uppbygging á landeldi alveg ótrúleg þar sem verða hérna, rækta lax í landeldi og þannig að náttúrugæðin í Ölfusi eru mögnuð þannig að það mikið að byggjast upp í kringu það og það mun alveg vera heilmikið að störfum sem að koma þar upp Þetta er náttúrulega bara stóriði alveg gríðaleg Já, ég meina við erum náttúrulega bara eigum að sækja fram að mínu viti í bara svona umhverfisvænni matvælaframleiðslu þó að megi auðvitað hérna kannski deilum það hvort að þetta sé umhverfisvænt þetta náttúrulega gríðaleg vassauðlind sem fer í þetta og annað en ég held að þetta sé umhverfisvænni leið til þess að rækt upp laxheldur en í sjókvíheldum sko þannig að hérna það svo margt sem við getum gert þarna það er ýmsar hugmyndir gróðurhús og annað sem ég bara vona gangi eftir
0: En auðlind, það náttúrulega við meðum nýta auðlindirnar að þarna kemur svo skiptin, sko, yfir á landeldi og sjókvíeldi.
1: Já.
0: Þannig að, sko,
1: já, við þurfum...
0: Við fáum, sko, fína matvör úr þessu og
1: mjög hóttla mat. Já, útflutningsvöru og þú veist, það þannig að þetta fæða stækkandi heim, en á sama tíma það gott ef fólk hugsar hérna, nýtingu og að við reynum að fullnýta og svoleiðis.
0: Já.
1: Því að við eigum að sjálfsögum nýta auðlindir okkar en við þurfum að gera það á sjálfbæran hátt og þannig að við skiljum ekki eftir sviðin á jörð fyrir komandi kynslóðir. Það er mjög mikið hjartasmál.
0: En það er ekki þarna. Þessi fyrirtæki sem er með að byggja þetta mikla landeldi, þau skil ekki þetta síðan að jörð.
1: Nei, vonandi ekki.
0: Þau veist bara... Já, gera þeir úr úrganginum að fiskinn þeir eru búa að flakan.
1: Já, það er verið að vinna rannsóknir á því hvort að sé þetta nýta úrgangin til dæmis í áburð. sem að væri rosalega flott ef vel tekst til, en þetta er einhver síður gríðarlega mikill ábyrgur, þannig að það verður bara áskorun þá að koma, koma honum fyrir en hérna, en ég bara ég, þú veist, ég mér líst vel á hvernig að verða að hugsa þetta, þú veist, að þarf að nýta auðlindir sem falla til og svo að það verði sem sjálfbarast og hérna já, og vassauðlindin okkar eru þetta ekki alveg kannski heldur takmarkalaus en ég veit að það búið að gera heilmiklar rannsóknir á því og þetta á alltaf að hérna að vera innan marka og, og það þarf auðvitað bara að vakta það vel við þurfum að fara vel með auðlindinir okkar
0: jú, eins og við mögulega getum
1: já.
0: Og sem ekki alls þaðar
1: Nei.
0: En segðu mér sko já, vatn í Þólasöfn var það ég hef búið í sjóaplossi þegar þú ert krakki, þá þetta útgerðastadur bara stór útgerðastadur
1: já, virkilega og maður var bara rétt orðin táningur þegar að, og valla það, ég held ég að verið 12 ára þegar ég byrjaði að vinna í humri og hérna, og maður vann eins og svín allsumur, bara frá bats aldrei sko, þannig að maður lærði fljótt að vinna en hérna, kannski hefði maður átt að vera að gera annað samt á þessum tíma. Ég allavega hef lagt áherslu á það við mín börn að þau svona því nýti sumrin í fleira heldur bara að vinna, sko.
0: Jú.
1: Þegar þetta er auðvitað...
0: En þetta var samt múratinn, sko.
1: Ég veit það og ég alveg glöð að hafa fengið að kynnast þessu, sko. En þetta breytti tímar dag.
0: Já. Það líka breytti tímar að því að, sko, kótinn er allur farið frá Þorlákshöfn.
1: Allur, já.
0: Ha. Já. Fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta sko tvö stór fristihús og bara öflu útgerð
1: já, alveg bara, já, þetta var alveg ótrúlega breyttur tími og ég í raun og veru var að vinna svo líka þú veist, hérna já, ég var að vinna í Frostfisk bara þarna áfram það leiti sem ég að eignast til dæmis dóttur mína ég hætti í framhaldsskóla og fór að vinna og hérna og þar upplifum við að líka sko þennan tíma þegar að þú veist, Íslendingarnir voru ennþá í fristuhúsinu en við voru svo að sjá fleiri og fleiri pólveri að flytja til Þorlákshafnar og taka þátti að vinna þessi störf þannig að svona þessi svona umbreytingatími þú veist, maður upplifði þetta þegar að hérna já, bara Íslendingarnir voru svona smám saman að hætta að vinna þessi störf sem er alveg svolítið svona þetta svolítið merkilegu kafli í okkar bara sögu sem Íslendinga, því að þetta eru auðvitað það sem við byggðum já, bara landið okkar upp á hérna sjávar út við að landbúnaði og svo voru störfin unnin heima en svo bara einhvern veginn breytti tíma núna og svo eru auðvitað þessum störfum að fækka því að vélvæðingin er orðin þannig að það þarf færri hendur en hérna en nú eru auðvitað bara við eigum rosalega ríkt samfélag í dag í Þorlákshöfn af fólki frá Póllandi sem að bara er ennþá og tekur þátt í samfélaginu og gengur vel
0: Það sem ég hef ekki til í Snæfellsbæ þar þetta líka þannig og Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins hann var hérna í viðtali hjá mér út af PISA-könnunni og þá kom tungumálin og þetta inn í og hann var áður skólastjóri í Snæfellsbæ og ég segi að þú náttúrulega þekkir þetta þá sagðan það var mikið einfaldar og betra, til þar voru þetta bara tvö tungumál, íslensk og pólska en ekki 17 tungumál inn í bekknum eða eitthvað
1: sko.
0: Þannig að það var svo einfaldega við og þú kannski því sko læra pólverjarnir íslenskuna og að þeir eru svo sko sjálfsagð liður í bæjarlífinu
1: já algjörlega, ég bara sé ekki fyrir mér Þorlákshöfn án pólverina sem þar búa í dag, sko, nei, það bara virkir þáttakandur og bara margir búin að byggja sér upp fyrirtæki og annað
0: Já, þannig að bara skila sér vel en hvar ferðu í framhaldsskóla, Selfossi?
1: Ég fór í FSU þangað sem bara einhvern veginn leiðin lá og hérna og þar var þá var ég búin að ákveða sko ég ætla að vera tónlistakennari ég ákveða það bara hefur 11 ára ég ætla að vera tónlistakennari og fann bara mig mjög vel í tónlistanámi og ég hugsa stundum tilbaka og svona ef ekki hefði verið fyrir tónlist þá held ég hefði geta verið orðið svolítið týnd því að tónlistin einhvern veginn hefur alltaf leitt mig áfram í lífinu sko. Og hérna nema hvað að þarna var ég í FSU og bara lenti löngu kennaraverkfalli og ég var einhvern veginn ekki að finna mig alveg í skólanum, það var ekkert framboð af skapandi starfi á þeim tíma það nú breytt í dag, öflu myndlistadeild til dæmis þar þannig að ég hugsaði bara með mér að ég fer bara og vinn sko, fer að vinna og hérna og þá var fóreldra mínir eru bara já, verka fólk, mamma vann mikið með umönnun aldraðra og, og pabbi hefur alltaf tíð kert vörubíl og það var ekki kannski mikið í mínu umhverfi af fyrirmyndum sem að höfðu einhvern veginn feta menntavegin þannig að þetta, svona það var ekki mikil heldur pressa heima fyrir að ég skildi fara og klára að læra þannig að ég hætti bara í, í framhaldsskóla og hérna og, og svo var ég ólétt og ákveignast dóttur mína nema hvað að svo hérna hélt ég áfram og tók burtfara próf í trompetleik var alltaf að læra í tónlistinni og, og, og trompetkennarinn minn benti mér svo á að það væri verið að fara stað með nýja spennandi deild í listaháskólanum og hvatti mig til að prófa að sækja jafnvel þó ég hefði ekki stúdentspróf sem og ég gerði og, og komst inn þar með einhverju svona undanþágu þrátt fyrir að vera ekki með stúdentspróf og það væri raun og veru ofsalegt gæfispor fyrir mig því að þar fekk ég hérna, alveg rosalega dýrmætt nám og, og svona dýrmættasti hlutin finnst mér var svona að vinna í skapandi tónlistastarfi út í samfélaginu með Sigrúnu Sævarsdóttir Griffiths sem að hérna, kom alltaf sem gestakennari úr Guildhall School of Music and Drama á London með þetta program sem að það sem verið að nýta sko, tónlistina sem tæki til að svona, valdabla fólk í ólíkum hlutum samfélagsins og við fórum til dæmis inn á Litlahraun með viku tónlistanámskeið við unnum með eldri borgurum og auðvitað börnum og, hérna, og þarna opnuðust algjörlega nýja dyr fyrir mér því að fram að þessu hafði ég bara séð fyrir mér ég ætla að vera tónlistakennari og mín upplifun af því var bara hérna, það kennari og það nemandi og, og svo lúðursveit sem eru þetta allt sama frábært en, en þarna fekk ég að upplifa svo sterkt hvað hérna, svona skapandi tónlistastarf getur gert fyrir einstaklingin og svona fyrir samheldni og og, og svona, þessi svona samfélagslega áhersla sem að maður fann fyrir í gegnum þetta starf og í framhaldi af þessu þá fór ég að vinna með eldriborgurum í Ölfusi í Þorlákshöfn að, að svona skapandi tónlistastarfi þetta var raun og verið loka verkefni mitt úr píanóminu og sem ég vann ásamt Guðrún Árnýju söngkonu og þetta átti að vera bara svona stutt tónlistanámski þar sem við vorum að semja saman tónlist og texta og, og, og heldum tónleika nema að þau skoruðu svo á mig eftir þetta námskeið eldri borgararnir heima að halda þessu áfram og, það, og við gerum það og hópurinn fekk nafni Tónar og Trix Tónar og Trix og hérna og við unnum saman í raun má segja alveg fram að COVID þá svona aðeins bara, já, hópurinn var fyrir miklum áföllum það margir sem að létust og veiktust og, og hérna og svona erfitt kannski að halda því áfram að þeim tímapunkti, en þetta var alveg ótrúlega dýrmætt 15 ár sem við unnum saman. Gáum út plötu, til dæmis, með mörgum af okkar fremstu, fremsta tónlistafólki, söngurum og, og hljómsveit. Og heldum tónleika á hverju ári, allavega tvo og, og, og bara, já, gerðum alveg ótrúlega hluti saman. Og þar finn, fann ég líka svo sterkt hvað eldri borgarar, sko, eru fjölbreyttur hópur í fyrsta lagi. Og þarna var fólk sem hafði jafnvel aldrei sungið áður af því við vorum hérna áður en við fórum í loftið að tala um kór og, og kórastarf
0: og lagleysi,
1: og lagleysi. Að hérna sumir kannski hafa aldrei tekið þátt í kórastarf af því einhver sagði við þau voru barn bara þú, nei þú getur ekki sungið og það svona hérna verður til þess að fólk einhvern veginn verð feimið að syngja en sem betur fer gefur fólki tækifæri kannski einhvern tímann á lífsleiðinu og upplifi það hvað er stórkostlegt að vera saman í söng og tónlistastarfi því að þetta gefur fólki mikið og eins sagði við mig, þú veist að því að við lögum miklu áherslu að halda tónleika mér finnst svo mikilvægt að, að fólkið hérna í þorpinu okkar sjáu að við höfum ennþá bara margt fram að færa, þó sem hætt að vinna þá höfum við ennþá margt fram að færa og þetta svona situr alveg í mér því ég held að þetta snúi að svo mörgu í okkar samfélagi við höfum auðvitað að vera að gera miklu meira verkefnum þar sem að eldri borgar eru að taka þátt með yngra fólki koma inn í skólana og, og krakkar að koma inn til þar sem að eldri borgarnir eru tengja saman kynslóður því að það er svo margt sem við getum lært að hvort öðru kynslóðurnar og ég hérna tel að þarna séum við að, að fara með mörg tækifæri bara í, í vaskinn að því að við eigum að vera að hugsa meira um þetta svona.
0: Já og þú segir sko eldra fólk getur líka lært að því yngra
1: nefnilega
0: bara ýmislegt tala hann ekki bara til dæmis tölvur.
1: Já, tæknin.
0: Já, já tæknina og, all, og hvernig saman. Að gera eitt og annað, sko.
1: Já.
0: Já, já. En hérna, þú, sko, þú ert í, í Þorlákshöfn og svo kemur á því að þú býðir fram í kostingu til bæjarstjórnar.
1: Já.
0: Og nærkjöri.
1: Mm-hmm.
0: En þú ert í minnihluta.
1: Já, já.
0: Og sko þegar við tölum um pólitík og þólasöf
1: mm.
0: þá bara það bara elliði Vignisson bara, ha, ég
1: já.
0: Veit ekki nafn og nein ég fylgist ágætla með sko ég já. Veit ekki nafn og nein um hana nema elliða Vignisson
1: já, akkurat, hann nú ekki einu sinni kjönu fulltrúi hann ráðum bæjarstjóri sko
0: jú.
1: En hann auðvitað bara duglegur að koma bæði sér og sveitafélaginu framfæri,
0: já.
1: Hann má nú alveg eiga það sko, það kraftur í honum
0: mm.
1: Já, ég fór svo satt við stofnuðum nýjan lista á þessum tímapunkti sem heit Íbólistin það sem að var svona margt sem að okkur fannst vera að fara á rangan veg sérstaklega sem sneri bara að kannski vinnubrögðum það var þarna leiðindamál til dæmis varðandi það þegar eini leikskóli bæjarins var engavætur á nokkur samtals við fræðslunefndi eða foreldra í leikskólanum starfsfólki eða nokkurt mann þannig að það var svona ýmislegt sem að bara var þess valdandi að við ákveðum að gefa kost á okkur og það gekk alveg ágætla við fengum náðum einum fulltrúa inn og unnum
0: það þú, það, varst
1: það var ég, já
0: það varst í fyrsta sæti
1: og það kom upp þarna stór stór mál sem voru svo sem búið að leggja grunnað á fyrra kjörtjumbili sem að sneru að því að það átti þarna að fara setja upp risavaxna möluna verksmiðju og moka niður heilu fjöllin og flytja til já. Útlanda í gegnum nýja höfn á stað sem að við að gerum að til dæmis búin að benda og hendra ekki sérstaklega vel til þess að vera setja upp höfn sko
0: Já,
1: það var mjög margt í þessu máli sem okkur þótti mjög gagnrýni vert og kannski sérstaklega svona upplýsingagjöfin af hálfu þá stjórnvalda og við sem að svona, já, við vildum að myndi halda til dæmis íbúafund og bera á borð þær upplýsingar sem að voru að koma fram í allir skipulagsvinnunni umsagnir frá til dæmis vegagerðinni frá Hafrannsóknastofnun og annað en meiri hlutin þá vildi bara að upplýsingagjöfum væri í höndum fyrirtækisinsinn sem að vildi koma og að þessu á lagirna.
0: Sem hefði mest hagsmunina.
1: Já,
0: og
1: þetta fannst okkur bara, hérna, okkur fannst við ekki vera að uppfylla skildu okkar sem kjörni fulltrúar gagnvart íbúum sveitafélagsins, þannig við heldum okkar eigifund og fengum þessa aðila borðinu. Það mætti mikilli gagnrýni til dæmis að, hérna, ég minnir að sko, Hafró hafi fengið bara hjá vel hótunum lögsótt fyrir það að koma fram á þessu fundi þetta var rosalega mikill hiti í þessu en þetta fór svo að það var hérna, haldin íbúakostning eftir mikinn þrýsting og 70% íbúa höfnu þessu og ég bara mjög ánægð að það sinni hafi verið niðurstaðan því að þetta
0: að þannig að sko fólk sem hafi kosið sko sjálfstæðisflokkin sem væri meir hluta það hafna, hluta þeim hafnaði þessu
1: já
0: sem kannski von er
1: já, mér fannst þetta bara alls ekki að því eins og við vorum að tala rétt áðan varðandi bara allir tækifæri sem við höfum að byggja upp til dæmis umhverfisvæna matvælaframleiðslu þá fer ekki vel að vera með risa stóra grjótmýlingsversmiðu bara ofan í landeldunum sem að, hérna, þú veist, bara bæði ímynd og áhættu. Þannig að ég fannst þetta var mjög óskynsamleg þróun og ég er mjög glöð að íbúar voru bara flestir sammála því og við getum þá að haldi áfram að byggja upp landeldið án þess að vera með þetta yfirvofandi og auðvitað bara inn á útflutningin í gegnum höfnina og fleiri spennandi tækifæri það fullt af spennandi tækifærum sem eru auðvitað bara ný staða eins og fyrir okkar sveitafélag sem að þurfti svolítið að grípa hvert hálmstrá fyrir nokkrum árantugum síðan en núna erum við bara þeirri stöð að við getum móta okkur stefnum hvert við viljum fara þegar kemur að uppbyggingu atvinnulífs og við þurfum ekki að taka við hverju sem er
0: Og það búið að slá þetta út á borðinu.
1: Já, það búið að slá þetta út á borðinu og það er bara er mjög gott.
0: Það er svo ævindarlegt líka aksturinn sko frá Mýrdalssandi.
1: Já, bæði það og auðvitað úr litla sandfellinu, en því miður þá er sveitafélagi heimilaði alla þessi efnistöku úr sandfellinum, þannig að ef fer sem horfir þá gæti það ennþá horfið. Þetta auðvitað líti fjall en það samt sem áður
0: bara fjall, þetta nú,
1: já, en já. Það samt sem áður bara gjörbreytt landslag þarna já. Í þrengslunum sem auðvitað útivistarsvæði og það þarna ferðaþjónusta við Raufarhólshelli og fleira sem að hérna já, mann svona mann ekki alveg sama þetta
0: sko ég setti mér það eins og í takmark að ganga á 100 tinda
1: já.
0: Sko á einu ári
1: já.
0: Sko ég mátti fara oftar en einu sinni á einhverju tinda sko eins og Helgafelli Hafnarfirði en ég var svona meira á fellum en fjöllum
1: já.
0: Og svo hvað ekki Mosfell sem í framhaldinu af Sandfellin nei hvað það
1: Já, æ, ég svo lélega í svona kennlega
0: En ég var að fara á það og þá sem ég best að taka þetta litla hérna í leiðinni, þetta sandvell og gerði það og svo fer ég á hitt og kem tilbaka lentir einn þar í alveg blind tríð á móti og ég ætlaði aldrei að vera komin aftur á bílnum en ég var lengi í vafa hvort ég ætti að telja sandvelli með
1: Já, því að það svo lítið og krútlegt
0: Já, hvort ég hefði ná tveimur enn að dag eða bara einu en svo ég segi, jú, auðvitað má það vera með síðan held ég svolítið upp og það sandvelli
1: Já, ég meina, mér stið vera stór hlut af landslæginu þarna, þó að sé ekki risavaxið fjall
0: eftir þennan dag sem ég átti þarna
1: en þetta var auðvitað mjög lærdómsríkt hérna
0: já, ferli bara það.
1: Já, mikil barátta og svo kemur í kjölfari bara hérna, auðvitað, þessi ríkisstjórnarslit og boða til hérna, kostninga með stuttum fyrirvara og þar bauðst mér tækifæri til að taka þátt í því með því að vera í öðru sæti á lista samfylkingarinn í Suðurkjördæmi.
0: Jú. En kostningunum núna síðustu byggðarkostningunum, hvað var þeim íbúalistan?
1: Herðu, já, íbúalistin ákvaða að búa til lista samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og þannig að, það var settur saman listi í nafni samfylkingarinn í fyrsta sinn í Ölfusi. Ég held ég alveg fyrsta sinn. Ef það hefur gerst áður, þá var það mjög, mjög langt síðan.
0: Já.
1: Og því miður þá var engin annar listi sem fór fram þannig að sjálfstæðisflokkur styrkti stöðu sína við fengum 30% sem auðvitað vel gert fyrir samfylkinguna að vera að fara fram með lista í fyrsta sinn og fá 30% atkvæða en við hefðum að sjálfsögðu vilja fá fleiri atkvæði og hérna geta verið sterkara aðhald fyrir sjálfstæðisflokkin nú eða ná meiri hluta auðvitað en það var kannski svona
0: listast í draumurinn
1: Já.
0: En varst þú á listanum?
1: Nei, ég var ekki á listanum
0: Ekki einu sinni í heiðusöndi?
1: Nei, mér fannst það bara ekki make a sense í sjálfu sér Það var mikið áhuga sem fólki Þannig að hérna
0: Ég segi það er bara þú tónu eldri En þá var þín kostningarnar og þú ert valin í það var ekkit prófkjör það var bara uppsetting
1: Já
0: Þú og Víðir Reynisson
1: Já
0: Hann í fyrst og þú í öðru
1: Já, og Sverri Bergmann í þriðja
0: Já
1: Og Arnær og Selfoss í fjórða Þetta var bara öflug listi, sko
0: Já Og hérna, þið tvö náu kjöri Og þú sérst á þing
1: Já Það var óvænt stefnbreyting Þá var ég að vinna í Hörpu sem verkefni
0: Já,
1: hefði,
0: það var að tala það Já, þú varst Hvað er það starfhaður í hörpu
1: ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar sem að var algjör draumastarf að, hérna, þá var raun og verið mitt hlutverk að sjá þá dagskrár sem að harpa sjálf stendur fyrir bæði hérna, þau svona erlendu tónlistar atriði sem við vildum bera á borð og hérna og svo erum við ég tala ennþá okkur sem við þykir svo vænt hörpu hérna, já, og svo harpa auðvitað með alveg rosalega metnaða fulla fjölskyldudagskrá og svo mótaði ég þarna nýja tónleikur sem heitir Upprásin sem tilingu grasrótinni í samstarfi við tónlistaborgin og Rás 2 sem var rosalega flott og hún lifir ennþá góðu lífi ákaflega stolt af því Og svo eru þetta menninganóttin, risastór dagskráliður þarna á hverju ári og ég held þetta þá dagskrá alla saman og þetta var bara mjög lærdómsríkt
0: og
1: skemmtilegt og gaman að fá tækifæri til að vinna inn í tónlistarhúsi þjóðarinnar og við, sko, ég get ekki lagt nóg miklu áherslu á það hvað við eigum að vera sem þjóð stolt af því að eiga tónlistarhús á heimsmælikvarða, okkar litla þjóð með svona stórkostlegt tónlistarhús
0: Þannig að ráðandi væntum hörpu finnst okkur ekki orðið flest það
1: Ég held það
0: Þetta var náttúrulega átök hérna í hruninu hvað þetta gera
1: þetta var auðvitað hugrökk ákvörðun að taka ákvörðun að klára þetta í þessum aðstæðum.
0: Alveg ótrúleg, sko, allt í mínus,
1: mm-hmm.
0: en samt svona stór ákvörðun tekin.
1: Já.
0: Og enginn sér eftir því í dag.
1: Nei, ég held ekki.
0: Þá erum við þess að sko uppi rættur það, hvort það var ekki að skilja þetta bara eftir svona sem minningum runið, hálbyggt hús.
1: Já.
0: En sem betur fyrir það var það nú ekki, sko.
1: Nei, enda held ég að sko bara hagræn áhrif hörpu í samfélaginu okkur eru líka heilmikil þrátt fyrir, sko bara ef við horfum bara á menningalegt gildi eitt og sér, þá er það auðvitað ótrúlega dýrmætt.
0: Já, já.
1: En svo ef við horfum bara á allt sem að harpa hefur laða til sín,
0: já.
1: Sem auðvitað hefur áhrif bara á hótelgistingu og ferðamennsku og annað sem að hérna, skiptir okkur sem þjóð bara miklu máli.
0: Já, já. Ég fór einu sinni á djastónleika bara nefnir háanóttinu þannig.
1: Já, þeir eru vikulega.
0: Nú það vikulega,
1: Múlin, ef með vikulega...
0: Já, þetta múlin.
1: Já.
0: Já, ég gáði ekki að því hvað þetta hétt, þetta var alveg æfintilega gaman.
1: Já, þetta alltaf miðugtaskvöldum, bara að mæli með.
0: Lítil salur og nálaðin við sjófarrækjarna mikil.
1: Og... Já, og auðvitað magnað útsýni.
0: Já, tala nú ekki það.
1: Já.
0: Já, já, alveg gerist ekki betra þarna í húsinu.
1: Nei, akkurat, sko.
0: Herðu, en já, þetta hafði verið bæði gefandi og lærið hún sér í gárvæntala.
1: Virkilega.
0: Já.
1: Virkilega. Og ég þurfti alveg að hugsa mig hvort ég vildi sleppa þessu starfi og taka þessu tækifæri að fara hérna á listan og það er von að komast inn á þing. En það sem að dreif mig áfram var að mér hefur alltaf þótt hérna, það sem að sko... Svona mitt bensín hefur alltaf verið að vinna ykkur verkefni sem hafa áhrif, jákvæð áhrif á samfélagið.
0: Já.
1: Og það hefur yfirleitt verið gert í gegnum menningu og eins og ég var að segja með eldri borgurum og svo stofnaði ég líka sunnlensku útgáfa skrekk sem heitir Skjáltin sem er auðvitað aftur í gegnum það sem unglingar fá að njóta sín í gegnum skapandi starf og það einmitt aftur hafa sko, rannsóknir og því verkefni sýnt að það mjög valdablandi fyrir unglingana og býr til góðan skólabrag og eflir samstöðu hópsins bara við eigum að vera að nota skapandi starf í svo miklu meira en við erum að gera í að eins og bara eins og þessi könnun sem nýlega komin út núna sem sýnir fram á vaksandi vanlíðan unga fólksins okkar og einmanaleika
0: þú veist sem gæti fundið sig í einhverju allt öðru kannski heldur en akkurat sko námsbókunum
1: já, bara, og það bara styrkir námið ef að fólki líður vel það svona eigum að vera að nýta menningu og skapandi starf með miklu markvissar hætti en allavega, þannig að þetta svona hefur drifið mig áfram og ég hugsaði með mér hvar mun ég fá betra tækifæri til að reyna að hafa jákvæð áhrif á samfélagi mitt heldur en bara með því reynlega að fara inn á nothing, þú veist þannig að ég bara ákvað að taka þessu tækifæri og sé aldeils ekki eftir því
0: Nei.
1: Því að mér finnst þingstarfið í raun alveg stórskemmtilegt og ég upplifa að ég geti haft áhrif sem að hérna, ég var svona smá stressuð það því að maður hafði heyrt að þingmenn fara oft inn á þing með sko mikinn hug að breyta og hafa áhrif og reka sig svo á það að þeir hafa í raun kannski ekki mikil áhrif en ég er ekki upplifað það Ég upplifa ég geti haft áhrif, við erum auðvitað í flokk sem í ríkisstjórn, það skiptir auðvitað máli.
0: Já, mikill munur.
1: Já, og þingflokkurinn okkar alveg ótrúlega samheldin og flottir hópur af ólíku fólki úr ólíkum áttum og hérna, og það sem að bara alla raddir fá að heyrast, við erum auðvitað ekkit alltaf sammála, en við fáum vettvang tvisvar í viku til að ræða það á þingflokksfundum og auðvitað þess á milli bara í öðrum samtölum. Þannig að,
0: hérna, Rífist?
1: Nei, það ekki rífist.
0: Nei.
1: En það alveg tala opiskátt.
0: Já, já, já, já. En án þess að fólk fær að berja í borð eða...
1: Já, já, já, það engin barð í borð. ekki að þessum 20 mánum sem liðinir eru, sko.
0: Já.
1: En fólk liggur samt ekki á skoðunum sínum, sem ég held að sé mjög mikilvægt í pólitík að hérna, það myndist ekki umhverju þess að fólk þorir ekki tjá sig.
0: Það er alveg ómögulegt.
1: Það er ómögulegt, en hérna, það er bara mjög gott, en á sama tíma er bara, hérna, finnum við út úr hlutum ef upp kemur ágreiningur og hérna það er bara mjög gott líka.
0: Já. Herðu en sko þú eignaðist ég ætla aðeins að fara tilbaka.
1: Já.
0: Þú eignaðist

0: og við giftum okkur á því herrans ári 2020 í fyrstu svona alvöru COVID pásunni.
1: Já, já, já.
0: Og hérna og það var alveg ævintýralegt því að þá var hérna búið aflétta samkomum takmörkunum það máttu hittast 250 manns
1: já, já.
0: Og við heldum alveg ótrúlega gott partí sko
1: svo lausunda COVID og tilefni mikið
0: já og já. Við eigum sem sagt yngsta barni saman hann Jónatan sem níu ára og svo að í millitíðinu eignast ég líka annað Þorgerði sem 17 ára.
1: Já, þetta fullari fólk á þessi tvö eldri. Sko.
0: Já, þetta að verða bara frekar auðvelt
1: allt saman. Sko.
0: Já, það svo merkilegt og maður bara verður bara, hvernig, fer nær þeim í aldri.
1: Já, það gerist það ekki.
0: Nei, jú, ég meina sem betur fer þá hérna, verður, hafa hlutinni þróast þannig að börnum hans verða svo bara vinnum hans og hérna með aldrinum, þegar maður svona verða búin að skila sínu hlutverki sem uppalandi þá hérna, getur maður bara eignast vináttu með
1: börnum sín. Já, og þrjú börn svona sem eru sikurum yfir 50 og þetta eru mínu perlu vinir.
0: Já.
1: Alveg, sko, það aldrei sko, einhver kynnslóðamunur.
0: Nei.
1: Bara, veist, lærum að skila hvort annað og þetta bara...
0: Já.
1: Dásanlegt, sko.
0: Þetta er alveg yndislegt.
1: Þetta átti að styrkja stenn og aftur hjá þau bara alltaf.
0: Sko. Já.
1: Herrið, enni í alþingishúsi, það náttúrulega svolítið sko stórt eða ekki að ganga hangað inn sem nýkjörn alþingismaður og undir þetta drengkapriti. Það ekki?
0: Risastórt.
1: Já, fyrir því magan?
0: Bara svona fiðring, sko.
1: Já, ég átti eiginlega við það,
0: já. Já, algjörlega. Ég, hérna, þú veist, maður upplifir söguna svo stærkt þegar maður kemur inn í þetta hús.
1: Já.
0: Og mann finnst svo mikill heiður að fá að vera hluti af þessara sögu.
1: Já.
0: Og ég lít á þetta bara sem alveg ótrúlega heiður að fá að vinna fyrir þjóðinu mína með þessum hætti, sko. Já. Og hérna, og ég auðvitað þingmaður suðurkjördæmis og reyna að gæta hagsmuna þess, en á sama tíma maður auðvitað þingmaður allrar þjóðarinnar og það ekkit sem mann óviðkomandi í þessu starfi. Og maður fær alveg ótrúlegt tækifæri til líka kynnast öllum krókum og kemum og því magnaða starfi sem verið að vinna allt land og á sama tíma, svona kannski brestunum í hérna, okkar þjóðfélagi sem að við þurfum auðvitað að gera betur með og þá er mér sérstaklega umhugað til dæmis unga fólki okkar og svona velferðar umhverfi sem að við búum börnum og fjölskyldum.
1: Já.
0: Í til að við getum gert alveg miklu betur þar.
1: Já. Og við sjáum til þessi sko eins og í PISA-könnunum að það reyndar uppið rættir það að krakkanir taki þetta prófa ekkit alltaf alvarlega sko en
0: Ég held nú að úlingarnir okkar sé ekkit ólíkir öðrum úlingum hvað það var þar, sko. Nei. Þau ganga örugglega bara inn í þetta próf eins og aðrir úlingar í þessum öðrum löndum.
1: Já.
0: En ég held að við getum ekki verið að smætta vandan með því að segja eitthvað svona. Við þurfum bara að taka þetta alvarlega.
1: Nei.
0: Og ég held að við þurfum öll að taka þessu alvarlega og þá á ég auðvitað við kennara og skólasamfélagið og sveitafélag og ríki sem að búa til það umhverfi sem að kennurum er og starfsfólki skóla er gert að starfa í. Og svo ekki síst foreldrunum, sko. Við þurfum bara að líta í eigin barm og það er oft voða viðkvæmt að segja þetta því að þá er einhvern veginn eins og sé verið að séma foreldra. Þú veist, ég ekkit að því þegar ég segi að við verðum bara axla ábyrð á, hérna, á námi og veljaðan barnan okkar og ég held að við séum orðin allt of meðverki því að leifa þeim að vera í skjá endalaust og þar er ég ekkit að undarskilja sjálfa mig.
1: Já.
0: En það tóku við bara alvarlegt samtal á mínu heimili þegar að þetta kemur upp og hérna og svona byrjum strax að hugsa hvað við ætlum að gera til að breyta þessu og ég er sjálf núna í lestrarátaki þannig nú les ég bara alltaf í bók og sama tíma og ég ætla sinni mínum að lesa í bók og hérna og við erum svona með markvissan skjálausan tíma yfir daginn og svo leist, þú veist, við verðum bara öll að lítið eigin barm og hugsa hvað við getum gert til að styðja við skólasamfélagið og ég held líka að þú veist, að þegar að var tekin ákvörðun að hætta að vera með heimanám, það hafi myndast svolítið rof á milli heimilis og skóla, að því að við í raun og veru vitum ekki mikið hvað börnin okkar er að fást við í skólanum, þrátt fyrir vikulega pósta og svona, þú veist, þá er það bara allt öðruvísi einhvern veginn að sitja með barninu þínu og fástu við verkefnin sem að þau eru að tækla hverju sinni.
1: Svo
0: að
1: fólk sem bara hefur ekki tíma orku til þess.
0: Ég veit það, en þá er það bara auðvitað okkar að finna leið

0: til að mæta þeim börnum.
1: Já.
0: Þú veist með þú veist að til dæmis eru heimanámstímar og svona í skólanum og ég sé líka bara alveg fyrir mér að við sem samfélag þarf oft talað að það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn sko.
1: Já,
0: og ég hef líka verið að hugsa þetta. Ég meina foreldrasamfélagið.
1: Já.
0: Getur það ekki líka bara staðan þéttara saman? Þú veist skipst á kannski bara að taka börnin í heimanámstíma. Ég ekki einu svona grínast þér að segja þetta.
1: Já, já.
0: Þú veist, hérna, það oft verið að við mynda ykkur svona vinahópa sem að fara já. Og leika. Getum við ekki búið til svona heimanámshópa? Það sem að bara það ákveðin hópur fóreldra sem tilbúin til þess að setja með börnunum og þá geta börn komið sem að kannski,
1: já,
0: segjum bara börn sem að eiga fóreldra sem tala ekki tungumáli. Það eðlilega erfiðara fyrir þau að hjálpa þeim með íslensku verkefni eða eitthvað slíkt. Þá bara eigum við að stíga upp og hjálpa stað, sko. Við held að við erum aðeins að tapa þessu í okkar samfélagi.
1: Þetta hægt að gera í skólanum. Sko.
0: Ha.
1: Þetta til dæmis hægt að gera í skólanum.
0: Þetta hægt að gera í skólanum.
1: Já, nota sem þetta húsnæði skólan.
0: Já, nota húsnæði skólans eða jafnvel bjóða heim, þú veist. Það bara finna leiðir.
1: Já,
0: það bara við erum að finna leiðir til að standa betur saman þegar kemur að krökkunum okkar, sko.
1: Já, já. Þetta er svo svona skapandi greinir, sko. Ég náttúrulega svo gamall að þá var svona handavinna, þá voru við í smíði, sko, kon, stelpurnar í heimilisfræði.
0: Já, hugsa sér.
1: Já, þetta var svo
0: sem, við. Já, sem byttu fyrir þetta nú ekki kynjarskilt
1: lengur. Nei, en svo byttu við, sko, svo áttu við, sko, strákarnir, við í 12 ára bekk, áttum að smíða skútu.
0: Já.
1: Og ég alveg lífandis klaufi, en Gísli frændi minn, við erum sem sagt feður okkur og bræður, hann í meðlaskóla líka og líka í 12 ára bekk og hann var setna sko húsgagnasmiður hann listasmiður og skútan hans var alveg frábær, ég kláraði aldrei mína
0: Nei.
1: En þetta sko en þá var hann alltaf með eitthvað svona sem krakki sko skúta mín
0: Já, nei veistu þarna held ég að sé, þú sérst alveg komin að ákunn kjarna líka og ég óttast pínu þess að umræði núna í kjölfæk písa við þurfum bara eitthvað neina það sem við verða að segja við þurfum að setja meiri fókus og kjarnagreinar þá óttast ég pínulítið að einmitt að það verða á kostnað smíði og handavinnu og tómmentar og viðst, ég ekki að segja þetta sé það sem verið í vinslu viðst, ég bara þetta það sem við þurfum aðeins að passa upp á í þessari umræðu að því að það mikilvægast að finnst mér í skólastarfi það að börn finni sína fjöl uppgötu hvar styrkleikar þeirra eru og ef við erum að útskrifa krakka eftir tíundabekk án þess að þau eru búin að finna hérna, svari við þú veist, hvað elska ég að gera þá erum við vandastödd af því að ef að fólk upplifir ekki styrkleika á einhverju stöðum það, hérna, þá finnur, þá ferða þú veist, þá er það bara hérna, svolítið villur ávandi af því að maður þarf að hafa ykkur stefnu og ef maður búin að uppgötva hvað mann finnst skemmtilegt að gera þá veit maður hvert maður ætla að stefna maður vill auðvitað að gera meira af því og hérna eins og þú lýsir svo vel með þennan sem er þá núna orðin lista húsgagna smiður þú veist, eða hérna
1: gera upp gömul hús, bara alveg reynd sko, svansóttuð og bara hvaðina
0: já, en, ef hann hætti bara að gera meira víslensku starfræði og raungrinum það hefði hann kannski ekki komist að þessu sko. Þannig að, hérna, og ég held að við þurfum að passa einhvern veginn að búa til skólakerfi þar sem að börn fá að gera meira því sem þau eru góð í
1: já, já.
0: Og þú veist, það getur verið flóki úrlausnarefni en við eigum bara að finna leiðir í því,
1: já.
0: Þú veist, og hérna og ég, sko, ég til dæmis já, ég bróði minn heitin, Knútur hann hérna, hann var mikið ofvirkur og lenti svona í vandræðum í skólanum og hérna og já já, og hann þú veist, hann til dæmis blómstraði í smíði hún fannst það ótrúlega gaman að vera í smíði og ég hugsa oft, þú veist, af því að hann fór sem sagt bara af leið og lenti í mikilli neyslu og endaði að láta lífi 24 ára gamall og hérna, og ég hugsa oft hvað ef hann hefði fengið til dæmis meiri smíði ef einhvern veginn hefði verið eitthvað umhverfi þar sem að hann hefði fengið bara að gera meira af því sem hann var góður í og fundið sína styrkleika að þá velti ég oft fyrir mér, þú veist, hefði hann kannski bara þá farið áfram og mennta sig í því og fundi svona sína leið í lífinu.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé ákveð vandamál eins og hjá unga fólkinu sem að leiðist í þessa átt.
1: Já.
0: Að það hefur ekki, hérna, ekki fengið að upplifa að það hafi styrkleika.
1: Nei, það bara eins og vorum að tala á hann með PISA að sko 97% af þeim krökkum sem klára grunnskólan þau farið framhaldsskóla Mm-hmm. En hvaða framhaldsskólana sko, eins og þú ert að tala um
0: í
1: hvaða framhaldsnám
0: Já.
1: og eitthvað sem að bara hafa yngan náða fyrir
0: mm-hmm.
1: og fara þá bara út úr því
0: Já.
1: Og þekkja kannski ekki möguleikana sem geta
0: verið stanna
1: og það þarf ekki alltaf að vera líka í formlegu menntaskóla með fjölbreytaskóla
0: getur verið
1: víðar sko
0: Já.
1: Sem að geta sótt sér hérna
0: iðnám og listnám og alls konar það margt í bóði, annað heldur en hefbundi bóknám og þú veist, og þetta svo mikið grundvallar atriði og þetta aftur bara samstarf fóreldra og hérna skóla að finna út úr því bara hvað hérna, hvað geti
1: og henda skóla, sko. Það nefnilega sko við sem höfum hina reynsluna við höfum reynslu af svona erfileikum heima fyrir og engin tími, mamma örþreytt og þetta saman sko
0: já.
1: Og það sko þessuna finnst maður það alltaf svona það vekkur sko að það geta verið bara meira gert bara meira heima það bara ekki, það vantar agan ef að aðal á heimilinu bara dauðþreytt eftir vinnuna sína og en það, þá þurfa skólanir að vera allan að meira lífandi en ég kynntist þeim
0: Já, það náttúrulega bara það ákveð agaleysi ekki bara í börnum heldur líka okkur fullorðna fólkinu
1: Já,
0: og hérna
1: og skólanum og,
0: Já, kannski skólanum, ég veit það ekki alveg það ekki eitthvað misja oft eftir skólanum
1: Það lesa í börnin, sko
0: já,
1: ég er á við það
0: Já, akkurat, en þá verðum við líka að horfa á, þú veist, í hvað kerfi skólanum gert að starfa í
1: Já, svo er það
0: Og þú veist, og til dæmis kannski frístundastarf eitthvað sem við ættum að vera að horfa á með meiri, hérna, svona markvísari hætti Ætti þar til dæmis starfið eftir hátega þegar mörg barnana eru í skólanum hérna, áfram í frístundastarfi
1: Já
0: Þú veist, það kannski staður það sem við gætum verið að nýta betur þessar stofurnar sem kannski standa þá tómar eins og smíðarstofurnar og handavinnan og tómyndastofan og allt þetta
1: Þú
0: veist, getum við skipulagt starfi eftir hádegi með markvissari hætti þannig að börnin fái þar tækifæri þú veist, ef við viljum setja meiri fókus á raungreinar og lestur og starfræði hérna í hefðbundnu skólastarfi þú veist, þá verðum við að finna samt flöt á því hvernig við ætlum að gefa krökkunum tækifæri á hinu og frístundastarf, ég hef alveg kynst því sko Það rosalega misjæft eftir sveitafélagum hvað að sett mikið púður í það.
1: Já.
0: Og mér finnst við í raun vera mismuna börnum á milli þess hvar þau alast upp, hvað tækifæri þau fá þegar kemur að því.
1: Já.
0: Og ég held að þar sé líki mikið að vannýttum tækifærum. Eigum að vera með bara öflugt starfsfólk þar, jafnvel kennara, listafólk,
1: Já.
0: Til þess að vinna með krökkunum okkar
1: Já.
0: Áfram út dag
1: Það
0: er
1: það sem kæmið svona í heimsun eins og þú varst að segja hérna fyrir í
0: Já, ég meina þetta geta verið í námskeiðsformi og alls konar, þetta bara hérna við eigum að líta á hérna, ramman í heildsinni og finna út úr því bara hvernig getum við betur mætt börnunum, þannig að þau auðvitað komið læs út úr skólanum og með góðan leskiling og þar ábyrgð heimilina og bara tímala laust mikil sko og svo þetta með hvar styrkleikar þær eru og gefa þeim meira því
1: Já, já Ég sé fyrir þau út að segja þetta, ég sé fyrir mig til þessu svona kæmu eldri borgar og svona kallar sem að kannski kunna bæta net og sem að ég kann ég var lengi til sjós og er skapandi vinna
0: og
1: það er að hugsa allan tíman sko.
0: Já, handa við ná mikil núvitund
1: Já, einmitt og það má ekkert sko Það má ekkert gera rámt því þá kemur sko hérna neti rámt í sjó og fiskar ekki þá eins mikið og getur jafnvel aukið hægt á að rífa eða eitthvað
0: þannig
1: að þetta skiptir verulega miklu máli og þetta ég alveg sannfærið einhverju myndi falla fyrir þessu þetta, mér fannst þetta skemmtilegt nema kannski þegar það var 15 stiga frost og svona
0: Já, ískalt og
1: Já, það var kannski ekki skemmtilegt en þetta samt, sko, ég bara, tek bara eitt svona einfalt dæmi, sko.
0: Já, og þarna komum við aftur líka bara á svona okkar arfleif. Ég held að, þú veist, við kannski mín kynnslóð, þín kynnslóð eigum örugglega ömmur og afa sem að ólust upp í sveit eða byggðu eitthvað sjávaþorp.
1: Já.
0: En í dag, börnum sem er allast upp í dag, ömmur þeirra afar eru mögulega ekki úr sveit eða ekki með neina tengingu við sjávaþorp.
1: Nei.
0: Þú veist, þannig að þarna finnst mér okkar svona arfleif vera aðeins að tapast,
1: sem má ekki, sko
0: Nei, við þurfum einhvern veginn líka að hugsa að sér samfélag hvernig ætlum við að viðhalda til dæmis því hvernig við þurfum að búa til net eða hvernig við, þú veist, að handurum fiskinn eða, þú veist, hvernig bara þekkingu barna á dýrum og því hvernig lífi gengur fyrir sér í sveitinni. Já. Þú veist, mér finnst að við þurfum að vera aðeins meðvitari það líka hvernig við ætlum að svona ekki láta þetta einhvern veginn gleymast í svona kynslóðar, hérna, minninu eitthvað
1: Já, að því við notum að enn og munum nota net á fram, sko, það alveg augljós, sko. Herði, enn, þú konar á þing, þú búin að skrifa undir hérna
0: Drengskaparheit
1: Drengskaparheiti og alvaran tekur við en sko, ég var þingfréttamaður nokkra vetur og ég sá þetta oft þegar sko í uppæði þings þegar að nýliðarnir voru að undirrita drengskapreyti en ég myndi með alltaf að þetta lítur á stór stund að vera að skrifa upp drengskapareyt við stjórnarskrá Íslands það lítur að vera stór stund
0: Er það sannlega
1: Já, og svo byrjar alvaran
0: Já.
1: Þú ert að lánsum, þú ert í flokki sem í ríkisjórn þannig að þú hefur áhrif þeir sem í stjórnar anstuðinu þeir eru sér bóð þegar þú varst í minni hlutónum í Þólasöfn
0: Já, maður hefur áhrif þar samt líka
1: Ha?
0: Maður getur sannlega haft áhrif í minni hluta sem eins og ég gerði til dæmis varandi þetta stóra mál
1: Jú, reyndar sko Já, það kannski léttara þar heldur en að snúa þinginu sko.
0: Já, en ég verð samt að segja það hefur alveg komið á óvart til dæmis þú veist, það svo mikið starf sem fer fram inn í nefndum alþingis og þar ekki sama leikritið eins og oft inn í þingsal það bara vinnu fólk saman og það hlusta ólík sjónamið og mál eru þróuð áfram og lagfærð sem koma úr ráðuneytunum út frá þeim athugasemdum sem berast eins og hægt og þar finnst mér alveg þingmenn í minni hlut að hafa allavega þeim nefndum sem ég í alveg hafa margt fram að færa sem hefur verið tekið tillit til þó að þeir kannski upplifi að þeir hefði vilja geta haft meiri áhrif en ég upplifi það líka alveg oft sem sko þingmaður í hérna meiri hluta að þú veist að það ekki alltaf hægt að fara alla leið sem að maður sjálfur myndi vilja fara þetta alltaf spurning einhverja málamiðlanir og hérna
1: en það líka stundum sko skila minni hluta álitum þannig að þá eru greinlega ekki náðst samkomulag í nefndinni
0: nei, akkurat
1: þannig að En það sem þau geta alltaf rödd sína heyrast en endalega ákvörðinu alltaf ríkisstjórnarinnar eða stjórnarflokkana.
0: Já.
1: En þegar sko, þetta svona ákveðin bylting hjá samfylkingunni síðustu kosningum. Kristrún Frostadóttir, hún bara sækir fólk.
0: Já. Ha. Nei, sko, það sem að fjekk mig til að svona, finnast þetta að vera mjög hérna...
1: Talað hún við þig?
0: Kristrún?
1: Já, til að fá því framboði.
0: Nei, það var uppstillingar nefnd í hérna bara í suðurkjördæmi.
1: Já. Nei, ég veit að tala saman eftir að þú konið þingflokkinn.
0: Já, ég skal vera að spyrja með því.
1: Nei, ég átti við sko til að fá því í framboði.
0: Nei, það var uppstillingar nefnd í suðurkjördæmi.
1: Já.
0: Sem var bara með það verkefni. En já, það sem að svona fjekk mig til að vilja taka þátt.
1: Já.
0: Það líka það að mér finnst að vera alveg ótrúlega flott hvernig Kristrún og svona flokkurinn hefur að starfa eftir að hún kom til leiks í því að fara út og mæta fólkinu það sem það eiga lýðræðislegt samtal, hlusta fólkið hvað brennur á því, augliti til auglitis af því að við erum að vinna fyrir fólki í landinu og ef við nálgust ekki fólki í landinu þá erum við ekki í tengslum við það skilur Þannig að mér finnst þetta að vera lýðræði sem að við eigum að vera stunda í dag svo ég tala ekki bara á okkar litla Íslandi þar sem að það mjög auðvelt að fara og gefa fólki kost á að koma og ræða við maður beint það sem skiptir það máli Þannig að þetta var bara hérna, þetta svona lýðræðislega nálgun sem ég vildi bara taka þátt í Þannig að hérna, mér finnst þetta vera stór hlut af velgengni samfylkingarnar vegna þess að við erum einfaldlega að stunda bara pólitík sem að hlustar á fólk og við tökum markaði og reynum svo að vinna eins og vel og við getum út frá þeirra hérna, bara áhyggjum og vangaveltum og áherslum sko.
1: Já og þú sagðir á hana það er náttúrulega svona oft skipta skoðunir í þingflokknum og skára væri það nú bara en niðurstaðan hún er alltaf að það er ekki alltaf sátt í nýðstöður
0: Nei, maður svona misáttur, skilur við, þú veist, það komið þetta mál sem að manni finnst erfaðari en önnur, langflest málin eru þannig að við bara stöndum alls stolt á bak við þau, en svo alveg mál sem að maður sjálfur kannski hefði alveg vilja fara aðra leið eða, eða hérna, gera með einhverjum hættu öðruvísi, en það eru þetta bara mál í mjög miklu minnilegt að geti sagt þér, því að við yfirleitt bara, hérna, erum sammál um okkar pólitík.
1: En það ekki sko. Sama flokki.
0: Já.
1: En hérna, sko, þú vaktir allan athygli mín og margra annara í kosningabaróttinni fyrir aðildarviðræðurnar að Evrópusambandinu.
0: Já, einmitt.
1: Og þessi stuttu vídeoðin eða myndbrot, þetta var vel gert þér.
0: Já, takk fyrir það.
1: Já, þú væntalega fengið fleiri jákvæð viðbrotir frá mér.
0: Jú, ég fann bara að þetta, fólk var að kalla eftir upplýsingum.
1: Já.
0: Og hérna, og ég leit bara á það að ég gæti orðið að gagni þarna með því að miðla bara svona því sem ég var að komast að hverju sinni því að ég hef ekki verið grimmur Evrópusinni alla mína ævi eða mín fullur sár þvert á móti hef ég frekar bara svona forðast að setja mig inn í þetta því mér hefur ekki þótt þetta spennandi umræða og sérstaklega því þetta var ekkit í deiglunni veist, að við værum einhvern veginn að fara í þessa vegferð En þegar svo kemur að því að við ákveðum að fara af stað í þetta, þá auðvitað, vil ég setja mig vel inn í þetta eins og öll önnur mál sem maður að fást við og, hérna, og bauði fólki svona taka þátt í því og ég var bara við að mér alveg ótrúlega mikið af upplýsingum í allt sumar og mögulega svona því sem að mér þótti áhugavert og auðvitað bara líka svona vangaveltur sem kviknuðu á leiðinni eins og bara um það hversu óbáslega grimm baráttan var fyrir neginu sem að ég í raun ótrúlega áhugavert eins og bara Ég hitti, það var náttúrulega ofbáslega mikið af erlendu fjölmiðlumennum sem komið hérna og það voru fréttamenn sem frá AFD sem að komu á fundin sem að Kristrún var með í á Selfossi og meðan við voru svona bíð eftir að fundurinn hefist þá þeir voru greinlega nýkomni til landsins og voru svona spyrja mig út í þetta allt saman og þeir sögðu, það rétt skilja hjá okkur að það í alvöru svona bara 50-50 mál hvort að þetta fari nei eða já Og ég sagði, já, það lítur út fyrir það. Og þeir bara, why? ekki bara verið að spyrja fólk hvort að vilji fara stað í viðræður og sjá hvað kemur út úr þeim og fá svo að kjósa aðild. Jú, rétt. En þú veist, þeir bara skildu ekki vandamálið, sko. Og mér finnst þetta í raun alveg ótrúlegt að niðurstaðan hafi verið þessi. Því að eins og ég horfa á þetta, þá vorum við að hafna fyrirfram tækifæri sem að hefði geta verið stórkostlegt mögulega
1: og
0: fáum ekki að vita það að því ég horfa á þetta þannig að við vorum mögulega að hafna tækifæri hér sem að hefði geta verið upphefið að bara svona næsta framfara skref í Ísland sem líkt og gerðist eftir EES-samningin
1: eða ekki.
0: Þú veist, en við fáum aldrei að vita því að bara fólk einfallega sagði nei við því að fá sjá þær upplýsingar og ég verð bara þú veist, ég verð alltaf hissa því og með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem sögðu nei þá finnst mér þetta raunverulega sérstök afstað
1: Já, svona áfall
0: Ég segi ekki kannski áfall en sko, vonbriði bara óbúslega vonbriði
1: Já, ekki áfall að við þetta stendi í þetta hvort þið en hérna myndbrotið þín þetta til dæmis þú ert ekki að hérna, gera meir úr en það til þess að þú byrtir þegar þú vasku upp
0: Já
1: Það var svolítið flott hjá þér. Þú ert að segja okkur frá einhverjum kostin Evrópusamband aðild, viðræður, meðan þetta vasku upp.
0: Já, elda mat og sína garsturfum og svona.
1: Já, hvertaslega verður ekki, sko.
0: Mér finnst hérna, ég held að fólk að núti vilji bara aðeins upplifa líka bara við sem erum að vinna fyrir þau, við erum líka bara fólk, sko. Og mér finnst bara allt í lagi að hleypa fólki inn í lífum mitt og sjá að ég ekki bara einhver uppskrúar pólitíkus, ég bara manneskja.
1: Þetta var skapandi hugsun hjá þér.
0: Já, mér menna, ég náttúrulega listamaður í grunninn.
1: Já, ég segi það, þú bjóst til svona smá leikrit úr þessu þetta.
0: Já, leikrit ekki leikrit,
1: þú veist, ég bara, framsetningu.
0: Ég menna, við erum náttúrulega bara að vinna með þennan vettvang, samfélagsmiðla, sem maður krefst þess, sem maður hugsi bara hlutina á aðeins nýjan hátt. Greinar, að skrifa greinar, það virkar fyrir ákveðin hóp en ég held að maður ætla að ná til heildarinnar þá þarf maður að vinna með miðlana sem fólk á og við vitum líka bara hvernig hlutirnir að þróast fólk meira að hlusta veist, á podcast og hlusta á hljóðbækur og svo leis og mér finnst bara ábyrð okkar stjórnmálamannana líka vera svo að að mæta fólkinu þar sem það auðvitað verðum við líka alltaf áfram að skrifa greinar og, já. Gera það en við getum
1: ekki mæta samstöðuna
0: og sem víðast þrátt fyrir að ég segi alltaf nei við Stefán Einar ég hef ekki áhuga að taka þátt í þeim miðli sem hann rekur en hérna já þá finnst mér bara veist, ég finn að fólk vill fá upplýsingar fólk vill fá að vita hvað við erum að gera og fyrir hvað við stöndum og af hverju og við útskýrum þetta líka mannamáli því ég held að pólitíkin sé alltaf oft einhvern veginn í einhver staðar upp í einhverju hérna um byggjum hæðum sem fólk ekkert almennt á þegar kemur að umræðinni veist, við þurfum bara að tala mannamál þessa hluti og mér finnst það bara sko það mér bara eðlislegt af því að ég bara líka bý bara í þannig umhverfi þú veist ég ekki úr einhverju pólitísku umhverfi þú veist og eins og ég var að segja fólk í kringum mig ekki langskóla gengið
1: nei en og, var það rætt mikið pólitík og SK-mælinu
0: ja kannski ekki
1: þjóðmál eða
0: sko ég ræddi þetta mikið við ömmu og afa amma var alveg rampólitísku og afi líka hún til dæmis hætti að kaupa mokkan þegar Davíð Oddsson gerist ritstjóri og hérna og þú veist hún hérna afi var alveg í göngunum hérna í dansk og þú veist þannig að amma og afi voru mjög pólitísk og svo en nú frænka mín Halldóra að Sigríður formaður Bárunar hérna verkalýðsleiðtogið þú veist þannig að það alveg svona rauð taug í kringum mig og hérna og þú veist þannig að svona samfélagsmálin voru mikið rætti við kaffibólla þrátt fyrir að enginn hafi eitthvað neginn verið á þingi eða eitthvað slíkt sko en þá bara var samfélagsumræðan lifandi
1: Já, sko þú veist svona höfast duglega að koma svona þínu skoðum að framfæri við, fyrir kosningarnar svo finnst mér líka hérna Dagur Bjeggjesson mjög virkur stjórnmálamaður hann kemur víða fram með sína skoðanir sem ég finnst mjög gott
0: Já, frábært hlaðvarpið hans, flikarskilt til dæmis alþjóðamálin.
1: Já, alveg frábært. Sko. Svo hérna listamannstögin, ég þekki Sigmund Erni mjög vel.
0: Já.
1: Hann skemmtilegur listamaður.
0: Já, frábært. Skapandi
1: hugsun.
0: Já, bara eins og dagur og hérna, ég, sko þegar ég kom inn í þingflokkin þá þekkti ég engan.
1: Já.
0: Engan.
1: Já.
0: Þegar ég hafði ekkit verið virk í starfi samfylkingarinnar.
1: Nei.
0: Ég hefði verið skráð í flokkin í áraraðir en ég var ekki einhvern veginn bara búin að fá tækifæri til að taka þátt í raun og veru.
1: Nei.
0: Og datta ekki hug sjálf einhvern veginn að fara í, og vissi sjálfur ekki hvernig svona flokkstar gengi fyrir sig heldur. Hérna. Þannig að ég bara kem þarna svolítið köld inn og þekki engan en núna í dag allt þetta fólk bara orðin alveg ofsalega góði vini mínur og ég að læra rosalega mikið af þeim mörgum. Þau eru náttúrulega, ég meina Arna Lára bæjarstjóri til margra ára og Eydís búin að vera skólastjóri í framhaldsskóla og Dagur náttúrulega borgarstjóri og rosalega vel inn í mörgum málum og við erum saman umhvers og samgöngunefnd þar sem að maður bara dáist að því hvað hann er bara vel þjálfari að koma sér hratt inn í mál og nær svo fljótt sko djúpri þekkingu á málunum og þú veist að maður getur lært svo mikið af mörgum hann inni sem að mér finnst svo dýrmætt og hérna Já, þannig
1: að Já, við erum ekki að fara að tala um einhverju stjórnarrannsókn og tala neikvætt um eitthvað fólk, hvað sem við getum að gera það?
0: Nei.
1: Ekki hér í einhverju helgispjalli?
0: Nei.
1: Láttu það alveg vera.
0: Já.
1: En hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, hann búinn að stíga fram og hann ætlar að gefa kost á sig sem varaformann flokksins.
0: Já.
1: En Ása?
0: Nei. Nei, ég ætla ekki að gera það.
1: Nei. Þú veit annað þingmaður sem ég hef búin að spýra daga þessu sama.
0: Já, einmitt.
1: Og hann svaraði eins og þú.
0: Já.
1: Já. En tölum að þessum Kristrúnu Frostadóttur, hvað er þetta við hana sem að gera það að hún nær flokknum upp í þessar himinhæðir sem ekki verið í áratugi einhverja og virðist halda flugi með flokkin þrátt fyrir sko mótlæti og mikla gagnrýni á ríkisstjórnina og Hvað það við hana?
0: Já, bara frábær spurning, sko. Það náttúrulega að hluta til svo pólitík sem hún stundar, sem ég var að lýsa hérna áðan, að bara fara og hitta fólk, mæta því í augnæðin sem hann segir, bara eiga samtalið millilega laust við fólki í landinu.
1: En ykkur?
0: Hæ?
1: En ykkur í þingflokknum?
0: Samtal við okkur?
1: Já, hún...
0: Já, við hittumst náttúrulega tvisvar í viku á þingflokksfundum, markvist.
1: Já, þú setur ykkur inn í mál sem hún að hugsa
0: Já, og við bara, hérna, hún náttúrulega alveg afburða gáfuð og hérna, og ég raun bara alveg ótrúlegur leiðtogi og þú veist, og talandi um að læra fólki, þá er maður nú heldur betur líka að læra af henni. og hérna og hún bara alveg ótrúlega öflugur leiðtogi fyrir okkar þingflokk og fyrir samfylkinguna og fyrir landið í heild sinni sko Já. Og ég alveg ákaflega stolt af henni og öllum hennar verkum ég verð nú bara að segja það og hérna og ég skil alveg til dæmis þess að þeirra fór til Tyrkland sem daginn og heillaði þar alla Tyrki upp úr skónum og þeir rúuðust á samfélagsmiðlarnir kjölfarið og svona þú veist hún bara með einhverju svona orku í kringu sig sem að er hérna bara það auðvelt að hrífast af og hérna og mér finnst líka bara svona jafnaðar mennskan sem að hún er að því hún oft máluð upp sem svona einhver hægri stjórnmálamaður Já. Sem að mér finnst vera kannski meira bara vegna þess að hún getur talað tungumálið sem sagt hagfræði og svona talar og hefur vit á náttúrulega fjármálum verandi með sín bakgrunn.
1: Já, hún kemur náttúrulega úr svona fjármálaki
0: Já, en hérna en hún mikill jafnaða maður og það þú veist, maður heyri það og sér í hennar verkum og hérna, og mér finnst þetta líka bara áhugavert vegna þess að við erum sko, ef maður pælir í sögunni
1: Já.
0: Aðeins, þegar nú mikið við búið að tala hvenær hafa verið hallalaus fjárlög og svoleiðis rekstur ríkisins þú veist, það kemur góðu kafli þarna 14-17 eða 18 hvað var búið að gerast þá? Þá var auðvitað ný búið að vera vinstristjórn sem að mætti aldeilis til að þrýfa upp eftir hægri vitleysuna sem að leita okkur í runið
1: heldur betur
0: það var búið að taka til á þeim fjórum árum þannig að sú stjórn sem tók við þá koma bara mjög góðu búi fyrir utan það að við vorum náttúrulega í höftum og hérna og þú veist þannig að þar kemur góðu kafli svo fer allt hérna á kvolf í þetta koma þarna hlutir eins og COVID og þetta allt saman en þá samt ábyrgð stjórnmálanna enga síður að finna leiðir til að fjármagna það ekki bara reka í halla og meiri halla og meiri halla þú veist, hvað gerðu þau á þessum tíma? Þau lækkuðu bankaskattin sem að svo sko búið að vinna skýrslu sem hefur sagt að þetta rataði beint í vasana á bankunum þú veist, þetta til dæmis bara rosalega skrítin hagstjórn að lækka tekjustofn ríkisins á sama tíma og skuldirnar að vaxa og vaxa og vaxa og hvað að gerast núna? Jú, við erum að koma aftur og taka til og ná hlutunum aftur í null og það, þú veist, og það erfitt og leiðilegt verkefni því að maður myndi sjálfur vilja vera að setja miklu meiri pening í svo margt eins og menningu og fleira þú veist, auðvitað verið að hérna, byggja upp og vinna á þessar einveðaskuld í samgöngukerfinu og heilbrigðiskerfinu og menntamálum og annað og sama tíma og við erum samt sem aður að skila fjárlagafrumvarpinu, við erum alltaf eftir að klára þetta mál réttu með yfir núlið og þetta ekki auðvelt en hérna, en ég bara þú veist, þessi svona mýta að það séu bara hægri menn sem geta rekið þetta land þetta bara bull
1: Já, bara tölurnar sína það
0: sagan og tölur tala sínu máli
1: Já, það þarf ekki að deila það Nei. Það bara eins og sko, en segjum það hérna var mikið skuldsetning bæði út af COVID og Grindavík og jarðellunum en ok, en það þarf að borga
0: Já
1: Við verðum að borga þessar skuldir og við sama hvernig var til þeir að stopna hvort að gufut málefnið ekki
0: Já.
1: Það bara verður að gera það
0: Já.
1: Alveg eins og fólk bara kaupir bíl og bílaláni, það verður að borga en það bara þannig ef maður skuldsetur sig, þá er það ekki þá verður maður bara
0: þá verður maður að borga og því fyrr sem maður klárar því fyrr hætti maður að eyða pening í vaxtakostnað sem er alveg ótrúlega blóðugu peningur sko.
1: Alveg svakalega en sko, það hérna þessar miklu skuldir og það er fjárlaga frumvarpið eru komin bara hörð pólitísk átök
0: sem er svo sem við búið bara alltaf þegar þetta til umræðu svo sem
1: Jó, það eru víða í samfélaginu sko, kannski ekki inn á þingi, ég veit ekki jú, ég hef reyndar ég er búin að vera með áráttu mjög lengi að fylgjast mjög grant með þinginu ég svona aðeins slaka valði núna ég svona leiðis, svona, það ég nenni ekki að hlusta á allt en herrið samfylkinguna þetta spyrir þinn sko, ef að samfylkingin sá flokkur á þingi sem er lengst til vinstri þá vantar vinstri flokkaðan inn samfylkingin ekki hreinn og tær vinstri flokkur
0: nei, þetta svona já, vinstra með við miðju og svo eitthvað litróf. Þetta auðvitað orðið stór fylkinga fólki. Já,
1: þú veist. En ertu samfærið það en sé vinstra með yfir miðju?
0: Já, já, já, klánlega. Þú sér það bara okkur störfu.
1: Já.
0: En hérna, já, já, ég, þú veist, ég meina ég vona auðvitað að það verði meiri, hérna, kraftur í vinstri flokkunum, þú veist, þeir sem eru vinstri megin við okkur, en svo má spyrja sig, eru til svoleiðis flokkar, við sáum nú bara störf vinstri grænna á sínu tíma.
1: Já.
0: Það var ekki mikið vinstri bragur á því.
1: Nei, nei, en það við skiltum við samt ekki dæmt, sko, þau sem að voru í stafn í vinstri grænna, ekki lengur með.
0: Nei, nei.
1: Og nú hérna Rósa Björk komin sem formaður.
0: Já.
1: Og við vitum ekkit sko ennþá sko nema að vinstri græn verði vinstri flokkur mm-hmm. aftur en já, þetta ég. Náttúrulega eins og þú segir þau bara fóru langt út af teinunum
0: alveg og fengu líka þú veist, þeim að refsa fyrir það
1: heldur betur, ég heldur betur mm-hmm. og svo formanninu fyrirverandi forsetakostingunum þetta var mm-hmm. bara þetta var mikið áfall fyrir þetta fólk
0: já.
1: En það svona þau viltust að heiman
0: mm.
1: og rötu ekki heim
0: já, já
1: ekki að segja það?
0: Jú, ég held að það sé alveg þannig, sko.
1: Já, sko, þegar ég að lesa hérna, þá ert þú í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins.
0: Já.
1: Varst þú þá að fundinum það sem að homma fóbían kom?
0: Heldur betur, ég var með hérna, í þeirri ályktun, sko.
1: Já.
0: Hérna, þetta var mjög áhugavert, við bjuggumst alveg við því að það væru einhverjir hérna, úr þessum færiska hóp sem að myndi nú kannski ekki alveg vera fylgjandi þessu.
1: Já.
0: En hvað þeir voru ofsalega harðir á móti og í raun sögðu bara alveg...
1: Hvað var það?
0: Þetta snerist í raun bara það eins og við erum alltaf bara álykta alls konar sem að er bara yfirleitt samþykkt og gengur vel. Og þetta var ályktum sem snerist það bara að auka samstarf á milli landana og að efla stuðning við hins einn samfélagið í löndunum þremur. Og þetta mætti bara alveg gríðalegri mótstöðu... og bara orð voru látið falla sem að mér langar ekki eins og bara hafa eftir sko, þú veist, af hálfu þetta voru ekki allir færeyingarnir, alls ekki en það eru þarna sérstaklega tveir flokkar sem eru bara grimmt á móti greinilega sko, Nei. Þú veist, þannig að hérna þetta var áhugaverð umræða sorgleg jú, og mér skilst sko að umræðan í færeyjum hafi orðið mjög mikil í kjölfarið á þessu og hérna og þeir hafi raun fengið bara talsvert bátt fyrir að hafa komið fram með þessum hætti fyrir hann sinna þjóðar, sko.
1: Já, já, já, já, og fólk hafi ekki verið rifið að framgöngu þeirra.
0: Nei, og þá hugsa maður, já, þetta hefði þó við einhverju þar, sko, að, hérna, en þeir náttúrulega færingar, sko, grænlendingar eru miklu framarlegar þegar kemur í jafnréttismálum heldur en færingar.
1: Já,
0: og hérna
1: eins og færingar eru fínt fólk
0: já, þetta alveg ótrúlega gaman að vinna í Vestnorræna ráðinu og kynnast þessum samfélögum og þingmannunum úr þessum löndum en þú veist, það var nú bara í vor til dæmis það sem að var verið að samþykja með naumyndum frumvarpum fóstureyðingu þar sem að konum var heimilt að fara í fóstureyðingu án þess að þurfa einhvern veginn að lýsa því yfir að þeim hafi verið nauðgar eða þær séu geðveikar sko. Þetta var þannig að þær þurftu að fara til læknis og láta læknir segja að þær væru ekki andlega nægilega sterkar til þess að eignast barn til þess að fá að fara í fóstureyðingu og læknirinn er í raun og verið sá sami í einhverju tilfellum eins og bara, þú veist, það er ákveðin þingmaður þann inni sem að beiti sér mjög hart á móti þessu sem að er svo læknirinn sem að fólk er að fara að leita til sko. Þetta er hérna,
1: þetta var bara svona meira til að sýnast eða hafði engin áhrif af því að læknirinn bara var með harða skoðanir gegn fóstureyðingu en hann átti að segja til hvort að kona væri nú andlega
0: það mér skilst að þetta hafi verið þannig og hérna, þetta er ákveðin þingmaður sem er svo sami og vildi ekki sitja til borðs með Jóhönnu Sigurðardóttir sín tíma en þeim tókst með einu atkvæði að koma þessu í gegn þannig að nú geta konur frjálsar teki ákvörunum að fara fóstureyðingu ef þeim sýnist svo.
1: Og okkur finnst þetta skrítið eins og við hérna blessunarlega á Íslandi hvað við erum laus við þetta.
0: Já.
1: Með megin hluta til að náttúrulega til fólk hérna sem að er...
0: Já og nú getum maður ekki sleppt í að tala hvað við stöndum sko núna orðið pína höllum fæti út af og það er ekki bara endilega að tala Íslandi, ég bara tala svona hérna almennt hérna í Evrópu og auðvitað Bandaríkjunum þar sem að bara mikill uppgangur svona öfga hægri afla og skoðana þeim tengdum og við sjáum að það verið að skerða réttindi kvenna í Bandaríkjunum markvist í vissum ríkjum og hérna og auðvitað mismunandi staða í þessum málum líka innan Evrópulanda og við þurfum bara nú sem aldrei fyrir að standa vaktina og passa upp á því réttindi sem að við höfum áunnið okkur já, þetta já, það eru bara rauð flöggarna uppi sem að við þurfum að taka mark á
1: en sko, við tölum við jafnrétti partu
0: já.
1: Sko, ég svo gamall að, sko, áður fyrir var það bara alveg hending að, að hafa konu í fórsvar ykkur stöðar og þá voru oft viðkvæmalega vildi ekki koma því að það átti að taka myndaðum og hári var ekki nógu gott eitthvað, þetta var svona og en núna konur á topnum allstar það alveg sama hvar við lítum, sko, þing ríkistjórn háskólar
0: Já, ég held að svona einu undartekningi sé fjármálafyrirtæki Er ekki fjármálafyrirtæki?
1: Nei, ég að tala ekki... svona opinberi stjórnsýslu
0: Já, opinberi, já, akkurat
1: Og lögreglustjórar og allt það eru konur ég tala um hvað, ég ekki að segja út þú mátt ekki miskila mig
0: nei.
1: En hvað ótrúlega breyting að þegar var að tala um að þyrti sko að auka hlut kvenna í hinu og þessu og þá var það bara að hafa segja við kallan í núna herra upp yndu og hvað, megum við ekki vera með hérna
0: Já, ég hérna, já, mér finnst sko það sem að mér finnst leiðilegt við þessu umræðu þegar að fólk sér, já, þetta nú bara orðið allt og mikið að konum og einhvern veginn, mála þetta upp einhvern veginn sem vondan hlut þegar við erum að horfa upp á þetta sko í fyrsta skipti bara í sögunni, þú veist, að því alltaf hafa þetta verið kallar einhvern veginn, skiluru, þannig að þó að þetta fari kannski svolítið í þessa áttina akkurat núna með eitthvað tímabil, þá vitum við að þetta mun bara finna jafnvægi, sko, en þetta ekki slæmur hlutur þó að konur séu allt í einu í forsvari í meiri hluta kannski í þessum, einmitt, þessum stofnunum, ég finnst þetta bara að vera þvert á móti eitthvað sem við höfum verið ákaflega stolt af, því að þetta aldeilis ekki svona í, hérna, allstaðar í heiminum, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna, við höfum ekki talið þetta niður, bara alls ekki. Nei, ég ekki segja þú sér þetta, ég bara segja að þetta svona sem ég heyri víða, sko, að hérna, og meiri segja, svona, já.
1: Vigdís sé kannski upp af þessu?
0: Já, hvílík fyrirmynd.
1: Já, hún kannski upp af því.
0: Já, ég klárt. Ég meina þetta konurnar sem eru núna við stjórnvölin eru konurnar sem ólust upp með Vigdísi sem forseta. Þetta ekkit smá að alast upp með svona fyrirmynd. Og þess vegna einmitt eigum við bara að líta þetta tækifæri til að hampa þessu sérstöð okkar hér og auðvitað þurfa strákarnir líka eiga sína fyrirmyndir og þær eru sannlega ennþá til staðar víða í samfélaginu.
1: Já, víða. Já, mjög svo. Herðu, en þetta búið að gaman að tala
0: Já, við. Bara mjög skemmtilegt og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, herðu, ég eiginlega vissi það, ég fengi ágætt vital við því að bjóða þér.
0: Já.
1: Þú nú nokkur sem komið til okkur en að samstæða.
0: Já, ég hérna bara í næstu viku líka í grænaborðinu.
1: Já.
0: Þannig að ég kem aftur eftir nokkra daga.
1: Já.
0: Talum við umhverfismál.
1: Já, einmitt. Einn af þessum þáttum.
0: Já.
1: Sem að hérna þessi samtalsþættir hérna á samstöðinni eru góðir.
0: Já, bara virkilega vel gert hjá okkur, halda þess úti, við þurfum auðvitað öfluga fjölmiðla og hérna og það er auðvitað eitt sem hefði verið hægt að tala líka en við hérna bara vel gert hjá ykkur
1: og sérstaða samstæðarina er þessi að við erum búin að tala saman hérna og það er engin klukka
0: Nei, ég hef ekki hugmyndu hvað klukkan er
1: Nei, ekki erum búin að vera lengi ekki
0: Nei,
1: það er ekki
0: Akkurat, það er bara vel gert Ég held að það sé hérna, eftirspurn eftir efniða sem er hægt að fara vel á dýftina og þið eru aldrei að standa ykkur í því
1: En takk aftur Ása Berglind Hjálmarsdóttir
0: Já, sömu leiðis, takk fyrir mig
1: Og takk ykkur sem að fylgdast með okkur verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, erðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu kvöldum vikuskemmt, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, erðu velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Það
0: yngra flott.
1: Ég hefði farið í það nám, sviðslistanámið. Það var bara ekki til þegar ég sótti um. Það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara já. Svo ég viti. En já, svo ég tekin á teppið og sögð. Og sagt við mig, þú verður að ætla að verða leikari eða þú ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en okkur kallar ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nú marga titla, lasti ekki upp.
0: Eða það geti samin að þetta alls?
1: Nei, það gera það bara ekki. Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, það? Ekki. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það að ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslíð þólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skattinu sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í eitt árið.
1: Þá
2: komið sviðslíðta fólk. Það
0: er
2: undan þeim vaski.
1: Einfalda skattskýslunar
0: eða Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta völdum mín. Og Freyr Eyjálsson sem að vil láta kalla sig Ösku, kallaði ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekkert að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftir hérna?
2: Já, tæknilega ég komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið sem við ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla eftir með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur Jakob Frímann kemur alltaf aftur
2: þannig
0: að það nú svona en ég mani því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigurð þarna íþróttafréttamann sem það enginn
2: komið sæl já það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum íslendingum en hérna, já það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: Já.
1: Hver er uppáhalds?
2: Hérna, ég var aðeins verið að vinna í Jakobi Bjarnar Já, ég heyrði Sóla Hólmgera mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún
1: Hann verið að skrifa ég meina,
2: Hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það að það ekki hægt að láta þetta líðast
1: Já, ég get alveg óttað það þetta er velgerlæg
3: En hver yngsti núlifandi sem þú hefur hægt
2: Þessi múki svona kannski Þeir eru ekkit yngri að það sko
1: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann Múkisson.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og var með gítarinn og það var skemmtileg stund.
2: Og hann svo, hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna, ungi kallmenn svo mikil í krísu, hann svo góð fyrir mitt, sko, því hann mjög kallmannlegur og góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl
2: og rosalega kúl og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skegg og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að veist hann að grenja
0: sem við kallum þetta
2: sem við kallmannlega sko
0: kallar við mjög vælinir
1: ekkert kallmannlega
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
1: Mér til gráti svolítið.
0: Þetta einhverju miskilíku sem hefur verið, þannig að kalla gráti ekki. Það það sívælandi, sko. Það við farið í múlagafi. Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu. Já, ég
3: veit það. Það má vettvang, stelpur. Næstu viku.
0: Herðu, en næstu því þessu tengt, þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með Flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
3: Já, ég svo...
0: Það sem að Guðmundur Ingi var að rifja upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokkum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana fylgdistu með þessu?
3: Já, aðeins
0: Láður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
3: Sko það sem að eftir stendur eða eftir þetta, ég sko Guðmundur segi þetta Inga hafi hérna svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gjör ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðis
0: Já, aðstoðarmaður hans sem vill svo til að er eiginkona
3: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsangabréf
3: Já En mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sannað annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og ynga sagði að þetta var ólík upplifun ég sagði að fór í tökutunum mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hefur ekki komið til talsáður
3: Ég til eitt sannleik
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki
3: Þetta hljómasamtaldi þannig eins og það sé eitthvað bak við þetta. Það sé ykkur önnur samskipti sem annars fólks og bakvið.
0: Það mikil sárundi.
3: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja ykkur aðstofamenn eða ykkur önnur samskipti sem búið til þessa upplifuna og maður kallaði þannig. En ég held líka að hérna, það sem að leta þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland í öðrum málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna, skólstjórn upplifur þetta svolítið öðru sér sko
0: hann upplifði að ráðherraður hringdi sig hún upplifði að vera amma að hringja
3: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna, þetta atvik núna það svona litast svolítið af hinum verð ég að segja
4: Já, það ekki alveg hægt að segja einhvern veginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreyndir, þú veist, það líka til staðreyndir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreyndir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreyndir sýna eitthvað annað.
3: Bara... Já, þessum verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipt, bara það að hann átti bara að segja af sig þarna.
4: Já, en það verður eiginlega komið ljós, en...
0: En eins og samtalið þriðji jólum.
4: Já.
0: Hérna, getur hann tekið við á móti gestum?
4: Hvað segirðu?
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eiginkona hans að hún sé að þröngva sér inn í sjúkra verði ekki til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
4: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
4: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og að sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak, og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðnir hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreyndi málsins
0: Svo náttúrulega eitthvað í þessu að hérna, annar í þessu samskiptum er svona veikstæður Og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess.
4: 100%?
0: Já, ekki.
4: Já, bara þeirra fólk.
0: En yngar ekki á því, sko.
4: Nei, og það nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í bestafalli og svo bara, þú veist, þegar fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau eru ekki alveg með styrkt þess að taka einhvern veginn svona
0: Það eitthvað svo leysið í þessu máli.
4: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: Mm. En það náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi.
0: Þessi flokkur þá stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétt að þessum að Eirikur Bergman var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu að því verið bara að tala með það sem næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann svona þykir vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko. Þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins er alltaf svona aðeins erfiðari sko. Það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
4: virka,
0: við alltaf færi í tögunar og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
4: virka eins og amatörar sko í samburði hérna
0: þú sem spyrir
4: og þá líkaðu svo vel við höggi
0: þú sem spyrill verður að líta fram hjá því
4: en hvernig er Nei, þá það, það sem ég að segja, það er myndin sem að er spila með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
4: En getur ekki með dæmi þá spurningu sem að væri spurt
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvernig djöfn er þú að vilja upp á deck stemming, sko Þannig að hérna þú heyrir það ekki þegar það verður að tala við sjálfstæðis
4: Svo verður að tala niður til þess ekki tekið nú alvarlega bara Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin saman þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátakafólksins og hérna smærri og þetta oft svona veiki blettrun á ríkistjórnin og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku blettir nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski það skilur.
4: Já en þú veist samt, bara til að vera hérna geta sanginni, þú veist þetta öðruvísi þú veist þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara þú veist hún öllan að blá allar tilfinningarnar og allt saman þetta bara við erum ekki vön þessu
0: bara venstu þessu
4: Já, en ég fór að segja þetta
0: að það Rósalega jákvætt að svona fólk sem komin á þing
4: Já, en er þetta ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alvarlega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra þetta séu svona eitthvað neinn
5: En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: það ekki.
5: Nei, en það finnst mér fáránlegt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: ég skoða þetta, þetta var píratandi fengt þetta líka svona þegar það voru kannski, ég hef maður ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins mér finnst hérna rúfgir alltaf mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspilja sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslu daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlínis ósatt en var ekki bara reki út af gaddinu ef þú sagður ósátt í kosningabaratu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika, það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hverju sem í hérna

0: Ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að, hérna, eitthvað bókstaflega laug, en...
1: Já, með til þess einhvern Evrópu her, kostna við einhverja umsókn og, og orkumálinn, þetta var bara hrein og bein ósannindi sem var bara benda var á, ekki... en fólk hélt þessu samt í streitu.
0: Ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður. Það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gáttum ekki að vilja að þú veist, aðal málflutningur nei sem að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þannig málflutning, þannig að fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki
1: ég gat
0: aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að vera viðræður til að semja þetta bara svona grundvallar atriði en nei, hef, bara, við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum allur hvað í pakkanum og það ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, heyrðu hvað geti komið út úr þessu að því er svo vitlis, erum við lítið kjánbrek
2: en ég vil ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
1: já, ég ætla ekki að fara í sko, nei og já umræðan aftur, sko, nei, alveg bara að gera það annars það, en sko, ég það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk fjölmiðla fólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmála fólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðu þegar við göngum til kosningar
2: þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
1: Nei,
2: þú
1: veist,
2: það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
3: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
2: með þessu þetta að leka yfir á hluti sem bara staðreyndir skilur og það svona eins og með þú veist þessar lygar bara að vera haldið ykkur fram, þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það engin sem látin bera ábyrgð á því bara, það engin, þú mátt basically ljúga, þú mátt þú kemst upp með það, það engin sem þarf að bera ábyrgð á sem að, það engin sem að fara að bera ábyrgð á því
4: það
2: ekki, og merkir og skilabóðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það engin sem látum bera ábyrgð á því að segja
3: ósagt,
2: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi ykkur staðar í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðum þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasíski tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
0: þetta
2: bara
0: hún
2: að
0: þið
2: hætta að vera með, geta verið með rökuxuna því að marki verður svo bilað sko
0: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega þú veist, eins og í umræðinu svo erum að tala nei og já umræðinu því þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra einhverstaðar, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhuga því að þessi segir að segja stemta Evrópu her og eitthvað og þú bara festið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst um að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
2: Það náttúrulega búið að færa normin.
3: En Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýst sér bara að sínu fólki og tala við það.
2: Já.
3: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg saman að því að ég minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað. Og að því ég sett stundum að tala við fólk. Að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
0: það gerir það
3: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta ég læt þetta slæta, nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman, ef þú ætlar að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
1: því
3: það bara verður að stoppa alltaf
1: fjölmeðla stundu vera að fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til bandarækjana að síðan endlumis var alltaf fakt tjekka bara sem til dæmis Donald Trump sagði, tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
3: meira það
1: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktsjekk og staðreynda villur nú sýnir sem er bara veist, CNN bara smátt og smátt verið að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
3: ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er

0: allt þetta heilast stríð öll svona átökur bara heilast stríð ég get hérna mann að hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanakonni og það bara gútræð
1: það virðist vera, ég meina, þú veist þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
1: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hann skilaboð hafa og að við erum endurtekin skilaboð og förum við bara óvart að trúa því kannski þannig að þetta ekkert tjók sko.
0: Og samtali brotna, við vítum ekki hvað erum að
2: bara,
0: tala
2: sko, við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að, það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við erum að ræða við erum ekkert mikið að tala saman og við náum ekki konsensus um hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barni kyn með frá og
3: Já,
2: þetta, þetta ekki samtal
3: Handhafi sannleikans voru náttúrulega hinnir stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært að ég veitir samfélagsmiðla það sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
2: Það sem að skoðan eru alltaf sett að fara sem staðarindir Þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal eða skoðanagarg
0: Það ekki samkomulega það hvar sannleikurinn
2: Rilli, ég við gjána
0: Þann sambandi við þetta gærkvöldi að þetta svo sumleiti leikhús að tala við Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað það veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst vera brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað segir þetta? Mér finnst þetta vera að þú veist býtu, þetta fer?
1: Einmitt.
0: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
1: og líka sem fengi loka orðið
0: Já,
1: þetta ótrúlega
2: að þetta alltaf svona eins og varst að segja áfram áðan sko.
1: Bara frásetningi
2: hver
1: hefur valdið
2: í hvað valdastöðu þetta setur í þessu seti
1: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
0: og hvar þú ert sko það þarf að vera við seti það eru bara sumi sem fá það
4: já en þú veist
1: þetta skiptir máli
4: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkit koma á mæta yngu skilur, hann búin að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstur annars þar þú veist það skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðlega reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana live, getur bara að tala við hana og reynda negla hann á staðanum eða hvað sem vilt gera en ég get vissum að þetta sé
0: eitthvað
4: Það
0: Nei, það stéttamunur í því. Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gerði það stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað, í þessu stól þarna, sem að ráðar að sest í svo stuttur síður, að því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement, en mér finnst að vera það. Að því að ég rúf, að þá að tala við heimilislausa manninn, eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verið að ræða við hann og hann verið að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki við það á rúmstofnum
4: þú ert vænt að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
0: ja,
4: og
0: þá er
4: þetta partur
0: af
4: frásögninni
0: þannig
4: að þetta setup er partur af frásögninni
0: mér finnst hún vera að þrönga fólki Þeir sem eiga að vera minnimáttar, fá að vera minnimáttar. Mm-hmm. En þeir sem eru merkilegir, þeir fá að vera merkilegir.
3: Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem er ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu.
4: Það ekki allir sem vilja.
0: Það að dæmi að manni sem situr á rúmstoknum sínum í óhreinu herbríkinu.
3: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
1: á sér. Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif, bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart bara ekki af einhver meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskju skilur og gefa þessum þetta við erum skilist bara gegnum
0: alltaf vel líf
1: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurningum að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill af aðila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabúðum sem við fáum bara mikilvægt að vera meðvitaður check your þú veist skilyrðingar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist hana valdakerfi sem skalett
4: en aftur þetta bara þú veist þetta bara til að verja meginstreymsmiðlana aðeins þetta spurning hvað ertu að reyna hvað viðtal ertu að fara að taka ertu að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt þá færðu talsmann í sett ég myndi gera það víst er svo eðlilegt
0: þú færðu sérfræðing í sett
4: Já, talsmann
0: þeirra eitthvað
4: sem við vita því
0: eða það tala við mig sem
4: fátækur eða þú ert að tala við einhvern einstakling sem að vil og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við til að hann heima hjá hann og sýnir
0: ég myndi pröfa að snúsa
4: það góð blaðum
0: ég myndi pröfa nei
4: jú
0: þú ert að þröngunum ofan í ef ég fæði tala við því sem fátæka konu þá hef ég henni bóði þú máttu vera ólöfur tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
4: nei,
0: þú ert að gera það fyrir okkur
4: nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálf á mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslu með það þú veist, hann, ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfari hvernig það að búa við ákveð ástand þá sýnur hann í því ástandi
1: ég bara held að það gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
2: virðingu, mannvirðingu
1: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri, bara þegar kemur á fjölmönum bara vilt, má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist, ef öðrum búið það
0: Líka þegar útkomin í setti, þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna, ef við ætlum að vinna múti fátækt þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þau maldar, myndin fátæki segja en hann fær ekki að segja það, hann heima hessur og hann bara segja að þegar maður fátækur þá ámaður kannski ekki mat síðustu tíu dagana hann má bara lýsa þessu, hann má ekki koma með lausnir á málinu, af því það eru hérna, fólki sem við
4: En þetta bara, þú veist, það ekki hægt að alhafa svona.
0: Nei.
4: Ef þú sýnir ekki fátæktina, þá hverju skilar þá umfjöldurinn? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
2: Þú getur gert það ekki... á annan átt.
4: Hvernig allar að sýna það á þess að sýna
2: það? Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæktsfólk, það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
4: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt það.
2: Sko tilraun að snúa sig bara við, sjá hvað.
3: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður úr og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundum bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk er verið aldrei farið í viðtal á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtalið þannig að þú sýnir líka viðfarsöldunum virðingum með því að heimsækja
0: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað mjög langt Þetta hérna volt sendlana.
3: Kjárúf.
0: Notið þið volt?
2: Aldrei.
3: Sonu minn einu sinni hérna, komaðanum, þá hérna, var hann að panta eitthvað og hérna panta
0: eitthvað. Var hann skammaður á pappa sínum?
3: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamborgar eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
4: Mm. Ég ætla að segja að mér er 2500 kall fyrir hamborgar bara vel sloppi í
3: dag. Já, hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég er að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknum út sem að hérna við komast að þeirri niðurstað þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendið til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstað á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðast af fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
4: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu í bíisveitinni og stendur ekki að búa En ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fekk bara frítt eitthvað, ég hef aldrei skilið hvernig viðskiptum
0: áttur gengur upp. Þetta er takkitt af sko hamburgastan. Þetta er eins og bookings.
4: Þannig að maturinn dýrari þá bara.
0: Hann bara hækkar almennt ef að hérna hamburgarstæður verður að gera það verður að hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall eitthvað, fyrir hvernig hamburgar
2: en það eru auðvitað skrítið við það ef að sko, ef hún bara fyrst honum í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlanum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti
4: Er það ekki alltaf þannig?
0: Þetta náttúrulega sko, kannski, þetta svona svolítið sérstætt fyrirfrið eitthvað skýtu sér hann á milli og eiginlega bara app tekur af hérna framleiðandunum
3: Þetta sama Uber
0: tekur af
2: sendinum Þá meðan sko kostnaðurinn hérna bensinkostnaður yfir hækkað og allt yfir hækkað þá eru launin ekki að standa í stað þau eru að minga eftir því sem að þau segja og það rétt sem ég hef enga hérna ástæð til að trúa öðru Þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér.
0: Það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hérna, utan. Og ég trúði öllu sem hann sagði, hérna hvernig þetta hefði breyst, hérna þeir hefði fengið, svona ég man ekki hvernig þetta var orða, sko, 2000 kall fyrir árið síðan en það verið komin bara í 1200 núna, ég man ekki ykkur að 1200, það var eitthvað svona sambarlegt.
3: En mér þetta mjög merkilegt mál nú sko ekki bara afa mínur og ömmur heldur langumur og langamar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðustlegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 20 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttafélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar þetta app og
4: þetta ekki launafólk eða það, eða, þetta þeir eru sjálfstæð starfandi
0: þeir
4: njóta einhverjum réttinda sem
3: en þetta bara gerfi verðtakar
2: en það ekki ólöglegt
0: það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og er, þetta út allt orðið hérna þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar að þessu og hvað þetta anstíkilegt þá finnst mér sko stjórnudilega bara að vera ánæð og var ekki verið að fagna því þegar hérna leigubílakerfi var springt upp
3: ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað tjá viðskiptar að tala það að stéttafjöla væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og
0: ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendið
2: í Reykjavík
0: og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna allt aðra konu
4: ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort að verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt þetta þetta fárlast sem ég heyrt í svo langan tíma láttu dettið í hug
3: Já.
4: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugreindina
0: og það er bara
3: eiginlega sami hlutur sko að við erum að
0: það getur verið þið öll úröld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem miklu gáður en þið þetta bara skamma stund
3: Já, við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gerfugreindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki sinni lengur og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi grundvallar bara réttindi sem viðum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtaðum niður klósetti, sko það mjög skrýtni tímar
2: og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þeim réttindum sem hafa náðust bara hvað var jafnrétti og mannréttindi bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æjá, þú veist eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skust og að starfsfólki þar að það hafi ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
0: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
2: Já,
4: hún tók undir það að þau hefði ekki gert gagn.
2: Já, þau hefði ekki gert gagn.
0: Sveinu frikar.
2: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átti staði jafnrétti hafi bara gert
1: af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eða eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
0: fekk að finna fyrir því
1: og bara þetta viðhorf bara rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum þar sem að bara að það stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatrið
2: kannski pínlítið eins og sko við höfum bara gleymt í eða sérst þær kynslóðir sem eru uppi núna og sem eru svona talandi kynslóðir eða talandi hópar fólks það höfum aldrei gleymt í sko hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt gleymt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft á getis hérna stöðu meðan við allt og allt
0: og það hefur bara gerst að sjálfum sér
2: það hefur bara gerst að sjálfum sér og það hefur ekki sko kostað neina sko neinar fórnir eða neina baráttu eða sko áratuga árhundruða jafnvel
0: en það búið að svona stemming að tala þetta niður munið getur hvað eitthvað en það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko meiri árangri í kvennabaráttu heldur en þetta kvennabaráttu kannist ekki við þessa hugsun já, sem að alltaf verið að selja okkur að það gerist þér sjálfum sér einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa inn í baráttu það bara mislingur
2: já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum svið og það maður helst ekki sko, þá maður ekki nefna orði bakslag þú veist, þá er það bara svona það verið allir vitlu sér, það er ekki bakslag
1: það búið að vera bakslag, en núna bara þú veist mælanleg aftur ég upplýð baksla sem eitthvað svona jáfram aðast er baks og heldur áfram
0: baksleggja, þetta er það þetta er bara miklu meira en slag
1: þetta er orðið miklu meira en það þú veist, við erum komin með sér fram hjá því, þetta er orðið bara mælanleg afturför
4: hvað er mælanlegt?
1: Mælanleg afturför
4: já, þú veist, til hvað sérst að vísa?
1: Hanna sem var hanna hvað var þetta, saminuð þjóðnir hanna þessi skýrsla sem kom
0: Jú, það hefði 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og
1: engan Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál mælanleg, það er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo bara fyrir back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnabrot allan heim sem eru lagðar niður sem að, ja, þú veist berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara við það þarf að gera eitthvað til að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
2: sama við til dæmis alþjóðlegum mannúðalög ég meina það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökasvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
3: Mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum örugglega að upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og svo til að með setja volt eða Uber, þetta ekki hefðbundin vinnustæðir, þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum ekki einu að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum það alveg að það verða að það er að verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumódelið og alla þessi stéttabaratu og það bara mjög aktúal mál bara stéttabaratu
0: Nei, mættum við ekki gera það bara með hann að verið að misnota innflytendur þurfum við okkur að bíða eftir því að verði gervigreindi verið misnota
3: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál og þarna eru
0: Ég held að síðan sumleitir þetta samsari sem allir eru svona til í að sé vera að svína þess á innflytjendum að senda hamborgaran til mín að sé vera að svína þess á manninn í uppfaslinu að það varur maturinn aðeins ódýrari bara... ég sé að ráða konu til að þrýfa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta og...
2: bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum með byggingasvæðinu það sem,
0: ja, sem að enginn eru með réttindi
2: og... einn var með sögnspróf af 30
0: ég held að það sé svona almenn
2: þá getur auðvitað ráða hina og borga minna og allt þetta
1: fyrir mér það upplögunin að bara það ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki veist, innflytjöndum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannst að ég efast að þú veist, þetta sé að fara að ganga vel skilurðu, þróunin í hina áttina.
0: Þetta í öðru, sko við erum að storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk Það samt eru við að dása með þetta.
3: Mm-hmm. Maður sá þetta svolítið í Evrópu umrauninu daginn þegar var að tala með Evrópusamband og Evrópu og allir segir að Evrópan á svo gamaldags, Evrópan að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglur sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það miklu hægar og erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera upp áfram.
0: En þá getur þú fara aftur í gervigrindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigrindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Við verðum að stoppa þetta, við verðum að hæja á okkur.
4: Já, þeir segja það allan.
2: Þetta ekki gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt.
0: Ég held ekki, ég held að þetta er að þetta er þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera beilaðir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
4: Það er búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsæðskenningar en stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
0: Það er tífrúst líkur að við deyjum innan tíu ára.
4: Nei, það er svo kemur annar Nei. Sem að er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta er alveg rétt, þetta eru 10%. Við erum unnum báðir hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei, og segir, já, við þurfum að hæja þessu skrifa rosa langa ritgerð og eitthvað. Það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og varfið þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona ofbáslega mikla athygli allt í hennu.
0: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpi, franska sjónvarpi.
4: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
1: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
4: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígur fram og segja þetta. Og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst
0: en hvað er það?
4: Þetta er eins og þú segir að það eru ofbáslega miklu peningar í húfi og það er líka aðtilsvörst sko að það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna að stefna á alveg met
0: og búin að hæpa svo mikið upp
4: hvað búin að hæpa upp rúður
0: rosalega varan sem þeir eru með er ekki bara nála því sem þeir eru búin að hæpa upp sko.
4: Nei, meni, það eru sína sem bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment ja, þetta er ekki að skila framleiðinni sem þetta átt að skila
1: en ég hugsa bara þeir líka, þú veist Þetta er svo ríkt, þetta er svo mikið, þú veist, þegar að tala bara, já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út að þessi 10% líkur og ég bara, hvað kjafta þetta? Þetta er svo mikið bull. Það er ekki hægt að halda einhverju svona fram, þetta er svo mikið kjafta þið. Sko, ég veit að, ég trúi alveg að þetta sé hægtlegt og allt það, en þetta er samt sama fólkið líka, af hverju hættum maður trúa einhverju þessum tech bros sem að og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona, heimurinn að farast við skulum segja eitthvað hvernig þið að regulata þetta, svo við getum bjargað eitthvað.
0: Regulata okkur, sko.
1: Já, þeir eru eitthvað svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata ég ímynda mér að þess að ég viti neitt um neitt tengt þessu að þeir, sé, þeir vilja regjuleita þetta svo þeir ná að halda völdum mm. af því að það líka ekki hægt að hægja á þessu það, það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hægja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hægja á þessum allan heim, það ekki hægt það sem eru að byggjum ekki hægt og það sem eru að byggjum eitthvað svona svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona einmitt, að það sé ekki skilja nógu miklum hagnaði og eitthvað svona, ég bara, ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
4: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þetta segja.
2: Þetta okkar liðinsamt á til dæmis gerugrind hvernig hann notuð í hernaði og það alltaf bara hálkjör hryllingur það sem verið að tala og hvernig setur heima í einhverju, einhverju svona herbyggi eins og ég og dýri gerir einhverjum sprengjum hingað og vangað
3: En það samt menn sem að stýra því ég eiginlega meira hættu við mannin heldur en gervigreindina og ég held að bandaríkjan væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta fórsetta og sama á Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ríkjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér veist sko eiginlega færisk orðið og færiska þýðingin á gerðugrind vit líki miklu betur heldur en gerðugrind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg og hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
0: hérna Það ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
3: Nei, og kannski, víst, við erum alltaf við erum bara ákveðum tímamót núna, við vitum ekki alveg hvað þessi tæknum gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða að sér, við erum alltaf að gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
0: Það hérna því að ég talaði hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvísluðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúað því að láta hana kenna sjálfum sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
4: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko. Gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf að setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræði svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá er að löggjafin í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem af henni hljótast
0: En ég sér ekki fyrir það mynd það sem að þú ert að segja að það sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur og búir verksmiðunni hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun við veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
4: við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallum sandkassa sem á að vera sérst, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunarsvæði og í þessu stóra atviki sem að er rauninni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face, þessi hugging face árás það bara staðrind á OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsögðu að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
0: Ég bara að vera líku dráði því að við erum með hérna er ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu bara græðu sem ekki þessu
4: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu mér finnst þetta rosalega góð þróun mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í þessum geira af því þó þeir séu allir rosalega hvora öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna núna svolítið farnir að skjóta hvernig annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú þá þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á þessum gagnaverum þeir að segja nei, við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á örflugum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
0: Það líka mikil andstæða í bandaríkjónum við hérna, þessi gagnaver
4: og það
0: vill ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn mm. og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæða þessu gagnaverum er bara fagnað á Húsavík heldig.
4: Nei, þetta verður bara stór mál bæði í kostningur núna
2: virkja fyrir gagnaver
0: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru þessi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem starri heldur
4: þeir eru risastór
0: það eru ótrúlegt flæmi
4: en það ekkert bara gagnaverum sem eru óvinsæl það líka bara gerfugreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru greiðlega óvinsæl gerfugreindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
0: og
4: það getur, engin svaraði til hvers Það getur ekki svarað í til hversu eru að stefna því.
0: Því við getum þetta.
4: Já, það bara ekki nóg góð ástæða.
3: Til hversu vorum við til tungsins.
0: Nú, bara því við getum
4: það. Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt, við viljum gera hitt og þetta, en ef að markmiðið að búa til eitthvað sem vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað, til hvers? Við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsfræðvandamál til að finna ný prótein, til að þróa lif og alls konar Akkur þurfum, hvað þurfum við meira? Og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna, við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf eitthvað þetta stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
3: og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system
0: ef eitthvað fyrir, getur fyrir útskýðis að fyrir útskýðis
3: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa stundum en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér
1: en mér bara líka kannski fókusum þú veist hvað getur við gert þú veist hvað í okkar valdi einhvern veginn hvað að því að bæði gerfugan eitthvað og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem er í okkar valdi í þessu
0: við erum náttúrulega ótrúlega aðlunna henni
1: já.
0: Við bara aðlunum okkur að gerfigrindin og lifum í hennar reymi, ég held
1: að já, en það sem ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
0: það er ekki að stýra okkur á því og dettur ekki til hugulega
1: að bara ég er ekki að þú veist, ég er ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég er samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég er að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist þegar ég er samskiptum við fólk er að ég gegnum Meta, fattaru, og hana, og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningalífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig við þorga hvert listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
0: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
1: Ég meina, þá erum við bara allan ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá er það bara veit. Eitthvað sem að við erum ekki að fara
0: En maður sér það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá þetta bara, hvað kallir þetta, svona gervigreindar
1: Segjum sem svo að gervigreindi sé miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir
0: Nei.
1: Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða úst, fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum
2: Ég held að þetta síðasta sko sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
1: þessi
2: hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sest, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari þessu auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það eru til rannsóknar af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða Já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem, eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
3: Já. Ég var svolítið frist
2: ég
1: held að raunverulega hættan sé það og hún er alvarleg og aðkallandi
0: Það var hérna frétt daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta verið ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á svo við skoðum að volka við svona þessi bjartsýndum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta eiginlega sko svakalegt hérna raukt ljós sem að
2: Bæði veitum við að það er fólki fjölga sem að sko segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
3: Það skilgerinn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina þetta, það einmanaleiki og víð á Vesturlöndum.
0: En fregur menntaði þú ekki eitthvað inn í þessum net?
3: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíunar síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úrreld sko en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta verður maður svolítið frákverfur svo ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símán, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkar og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og farið að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara veldur streitu og kvíða og maður eru farin að hugsa einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur er enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminn bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í einhverju samkeppni, endalausi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf í einhverju keppni og þetta bara
0: erum við ekki í
3: þessu
0: þegar þú ert að segja og ég segja, ég mitt það verið bara að læka
3: Já.
0: Og ég meina þannig að við erum alltaf gert þetta
1: en þetta er líka, þetta er gerfi tengsl sem við eigum, þetta er gerfi tengsl við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona er þú veist bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun er, það er bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessum samfélagsmiðlum þá upplifa við séum í tengingu, ég á 1000 vini og fægur sem er glæk og eitthvað svona en bara lífverða nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún er bara þetta er skaðlegt heil, andlegri og líkamlegri heilsu, þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig einhver æskuvinni eða
2: að það þarf að vera að rannsóknir um að sko fólk, við séum að vera vitlusari heimskari beinleins
1: að því að maður bara í hvað bergmálsætli því að skiptir líka svo mikið máli
2: ég held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú veist bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa tölvu þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum, samkvæmt öllu
1: Já, við erum ekki að ögra haustnum okkur en við erum í bergmálsætli
2: Þú veist, með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi þegar þú ert eitthvað bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtalið.
4: Þetta eitt af því sem ég hef svolítið hérna sambandi við gerfugrindina að það búið að skipa núna einhvern starfshóp gerfugrind sem á að skoða þetta fyrir íslenskt stjórnvöld en það er eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala freir svona stafræna innleðingu hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það þú talar það að þú velur þú fannst bara leið á þessu og þú velur að þú veist kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerast hér er það og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gerfugreindina og þú veist við þurfum að það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að emitt að sem komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert eiga þau að geta innleitt einhverju gerfugreindalausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta af því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað og gerfugreindin hún gleypir allt sem þú gerir fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gerfugreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni það eru sérst tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gerugreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gerugreindinni aðgang að tölupóstinu þínum, eða svo tölupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta þegar við erum að tala innleiðingu að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gerugreindinni, þú getur ekki ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu og verður þú að nota gerugreindinni og gjör svo vel
0: Þetta bara eins og að hérna, vera vinnumaður í Sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni, svo að húsbóndin hann á þetta í endanum og heyrir allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning
4: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi þetta líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem hefur mögulega þú veist allar líkur á því það muni sjúa inn í þessi líka einhver upplýsingar þig
3: Ég drakk einn sinni, ég bjó í New York og drakk einn sinni kaffi með manni sem vann hjá Google mjög áhugavert og við spjallum saman hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavillin Google leitavillin var lonsuð 2003 var kynnt þá var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavel kom, hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúðu sig ekki þetta var algjör upplöfun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði hann bara hann hefði rætt við sko einna yfirmönnum Google og vera að hrósa hann, þetta bara algjörlega frábært og rosalega er þetta vel gert og svo spurði hann, en það eru engar auðlýsingar af því Yahoo var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélag, nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann 2003, oh yeah it's all about AI það bara vera að búa til mun bara
2: grunn bara
3: að mata
4: nei það að vera að selja business modelið er að selja upplýsingar um notendur hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
1: en líka það ekki að hafa áhrif þú veist ef núna ég fæ allar mínar upplýsingar frá AI ég veit hvernig hann að matra þetta hvernig þú veist
2: hvað rétt
1: það svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna við erum byrjað að trúa þessu bara ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindin að segja og svo svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins meiri þess átt skilurðu og ég tek ekki eins og eftir eins og allt í henni bara komin með einhverja skoðun við erum páfagaukar við erum rosalega næm fyrir skilabóðum og bara propaganda virkar og það bara hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
4: það sem við fórum samt að tala núna náttúrulega löngu byrja, það byrjaði með Google með Google lærir á því, hverjast að leita
1: já en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki
0: fólk var ekki
1: að koma fram með Google eins og það væri sálfræðingur sinna besti vinnur sinn sem að
4: fólk er
2: ekki að verra svo þú spyr, gerðu greitina, er þetta nú alveg rétt hún fær eitthvað svar og þá kemur svari, ja, kannski ekki alveg en svona
3: en þetta algjörlega undir okkur sjálf
2: það
3: komi, það eru við sem leiðum það eru við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar og nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvað, hvernig á ég æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að hérna, láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega daldið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknast að fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar rauninni mesti krafturinn og mátturinn en
0: Notið þið, ég nota hann ekki ég ætla að býða eftir því að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
3: hún er briljant, já, ég nota hann
2: ég
4: nota hann ekki
1: en líka bara það sem að er, ég heldur sem að vanmeta er bara mannleg samskipti sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem er ólíkt okkur bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðum tengslum óþægindi, þú veist það óþægilegt að vera í samfélagi heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar maður þarf að finna út úr eitthvað svona hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama ekkert ves, engin ósammála veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vannmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
0: Ég alveg saman að þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilífinanir kendum mannlegu samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipt okkar við okkar nánustu það endalaust bara vera að hérna, tigna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt saman vera en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
2: en svo líka sko hérna
0: ég held að segja ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur
2: svo líka þetta sko af því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna, rafrætna og það einhvern veginn aðal áherslan að það auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki þess að tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einsunni og það svona aðeins byrja að tala það sko, og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki verið tækjónum og tólunum sem að, og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo framvegis og framvegis.
0: Þegar tölvuna komu og netið og
2: fessi síman. Það voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þó koma honum inn í
0: þetta. Ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbriði kom og hérna netið og allt saman. Mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir, að þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu.
4: Þetta er öðruvísi, þetta er samt öðruvísi tækni.
2: Ég held að kannski, það ekki lengri tíma, en það samt að sko huga þessum hópi.
4: Þetta eru bandryggjum, menn hafa mjög miklar áhyggjur af þessu, þeir sem hugsa mjög mikið þetta.
1: Að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona, þannig að...
0: En finnst ykkur ekki gervigreindin stundu eru ótrúlega vitlaus?
4: Hún ótrúlega vitlaus.
0: Ég kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og kannski lélegur kunni, ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var einhvern tímann fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi Lester Young og ég seti eitthvað með hvað er aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona, hann var í French Connection til dæmis, hann var með hann svona lýsat. Og svo hérna, en eftir það, þá var verið að reyna að selja mér pork pie hatt í svona 2 ár. Og ég fór að hugsa alla hérna þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag, sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni, þetta sem sýtti á. Mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan af penningum, sko, ég hefði engan á þessum hatti.
3: Það var svo ekki bjart sína þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrstu 10 ár internetu, það eru svo skemmtilegt, þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu, þá var það bara, það líðræðilegast, það var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar, einhvern veginn, ekkert nema auglýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gerðugrindan, hún áttur að kosta meira og þú spyrð hana bara hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla, það sér í ódýri ókeypis típur að ráðleikja að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
0: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfinninguna að þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum er þetta góð saga
3: Já, samfélagsmeðlar eru samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólki rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigreindin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vini sína og
1: gera þetta lítil kaffistaf
3: en það eru 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
1: og bara gerðið er ekki slæm, hún hefur slæma hliðar og nú góða hliðar, skilur það bara hvernig farið með þetta?
2: Hún náttúrulega líka bara mjög bæjast, gervigreind. Meina, hún að vinna úr einhverju gögnum sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr, þá
0: hún jafnvitla svo
2: við erum að leta náttúrulega bara
0: hún svona, eða ekki?
4: Áfram það bara þannig, meina, hún bara við, hún bara págögur.
0: Við erum svona, að meðaltal erum við svolítið vitlaus, fordóma öll.
4: En ég meni, já,
0: við hættum til þess að ljúga og upphefja sjálfum
4: okkur hún gerir
0: það
4: og
2: við erum alls konar upplifanir sem stangast á
4: en við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður geta við skemmtlegir en þeir eru líka vettungur þeir eru líka nýr vettungur til að leggja börn í einelti og þeir eru líka nýr vettungur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna og ég óttast að gervigreind ég vil til dæmis ekki að dótti mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindinni.
1: Ég held að lausnin sé bara í að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
0: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðilugur frekar takmarkaður
1: en rosalega þægilegt maður svona, þú veist, maður ágæðan reyður
4: Nei, þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo færðu þeim eitt þessa emoji kalla hvað þýði þetta? þú veist, þú setur inn einhverja fæstlu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur allt í einu smiley face og eitthvað þetta rosalega, þetta gert samlega, svona þú veist, og allir sem hafi gjörðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið veist, þetta,
0: ég, ég flekt upp hvað þetta merkir sko, ef ég að tala við fólk svona þrítut eða eitthvað ég bara ekki færni í þessu þannig ég fyrir og bara flekkir upp
2: eða mann sem herðu,
0: borgin vil ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjunar
4: Já, mér ekki skrítið þegar áttu að löngu búin að koma í gang.
0: Nú.
4: Það bara þannig.
0: Þeir segja að við bara vorum að, við vorum að fara að
4: taka stofnum. Það alltaf þannig.
3: Já, já. Það lítið langt sem þið fengur leiði.
2: Það þessari ákvörðun.
0: Ok. Þeir eru en verkvallu flugvirkja. Finnið þið til með heim? Vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
2: Ég myndi frekar að vera með volt liðinu mótmælum.
0: En á hverju hérna, engin til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að sækja sínum?
4: Af því að fólk vil bara komast í teni. Nei, ég veit það ekki. Ég hérna, hef engar skoðan, sérstakar skoðan á þessu.
0: Ég held reyndar að þeir hafi svona eitthvað stuðning. Já, já. Stundum eru tónnin í til dæmis

0: flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu laun.
1: Kallast yfir.
0: Ég ekki endilega.
2: Svo veit maður bara... ekki hvað grunnlaun og hvað, þú veist, hvað hvað sé vakt að vinna þýðir og, og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta aldrei kannski óljós framsetning.
1: Nú mér í Rauðakrossum.
2: Já.
1: Það allt vitlust í nágrunnum ykkar í SA.
2: Já, það hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
2: Sam, mér fyrst samt.
1: Ég var formaður SA í tvö ár, ég skilir þetta ekki.
2: Ég segi það með þér
1: þessum var ég kannski bara tvö ár
2: hverja fréttina fættir hann
0: hvernig blasir þetta við þér?
2: Skilur þetta ekki í rauninni sko, og það einhvern veginn fréttinar eru svo óskilinlegar þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórnar aðalstjórnar það einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega hvað er þetta? Eða hvað fjallar þetta?
3: Já, með þér í stjórn í tvö ár, ég skildi heldur ekki.
1: Nei, ég skildi. En við þekkjum við fréttunum við mist ekki að segja okkur hvað það mál er.
2: Já.
1: En og fólki sem að það er að tjá sig, svo ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heldur hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
0: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin er að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
4: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórnin heldur fagaðilar með
2: það samt báðar reynslu. Hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
2: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segir þetta og það sé sem hérna
1: og stjórnin segir að sjúkratryggingar landlagnir hefur eftirlit með faginu og starfi og við erum líka því
3: Óskilnandi. Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef hún Sjömmis. Segir upp þá eitthvað rotið í þannig ekki en mannstir þegar við vorum þetta smári þá þetta náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og, og hérna þetta bara sjálfstætt
1: félag Þetta ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhuga manna félag
3: Þetta bara áhuga manna félag þetta fólk sem tók sig til og beigða þennan spítala og það eru örugglega ekkert félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkostlega starf og stórkostlega frumkvælar og þetta eru alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: Þetta er gengið í 43 ár, held ég að sé
3: Já.
1: En núna það bara þannig að vor geti verið loka á mánudum
3: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara, einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar dálítið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara
1: að
3: leysa þetta
1: á sjáum því að þú varst að trúum samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygging og þeir hentu bara einhverju í SA og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnaðan þú veist að hérna, helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og, og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna, alla gistingu og mat í að því að hérna, sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerir það hennar samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir við, ja, það búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúist það
4: já, ég geti trúið því en það svo alvarlegt líka finnst mér þú veist það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna vantraust á þessa stjórn og það bara ekki hlustað á það
1: er ljóta, menna,
4: og allir að hætta þessna. Og þetta fólk sem er bara þetta rosalega viðkomur hópur þetta bara, eða loka vogi veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist, svo lengi og á að vera að gera betur núna mér sé bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast eins
2: og einu að lendi
4: í þessar stöð
2: maður velti líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfa ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: þetta er svo lítið samfélag sko. Það er eitthvað betur sett sjóa og hérna vís og eitthvað annað í áfengi

0: málsmeðferðinni að það þrjú hérna, fyrirtæki á að keppa markaði
1: ég sem sko, þetta orðið
2: svona þetta orðið ekki beint fyrirtæki markaði fyrst
0: Nei, en það svona trú að ég var í samkeppni
2: og líka fengi á sig gaggrinni sem hefur kannski
3: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustæði en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi bæði kannski í uppbyggingu og struktúra þess á en líka bara ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á að hérna hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þætti og þessum heilbrigðisvanda öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið mér svo viðurkennir ekki alkohol sem er sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
0: En kannski þetta harmleikurinn að SA búið að vera 45 ára berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíkuhóp svo loksist þetta gerist á deyr SA
1: Mér finnst, þú veist, þegar
4: við erum bara, nei, ég bara
2: kannski
4: ég var mér bara svona emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki þetta svo alvarlegt mál, þetta bara graf alvarlegt
3: En nú erum við til þess bara með 50 ungmenn á ári sem degja, veldum ópíóðafarals og veist, þetta er bara ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum að það var örgulega búið að loka landinu skilur þetta svo
4: Nei, og fyrir utan
3: þetta svo stóra mikill vandi
4: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvík eða hjartaáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara að þú veist ofbeldið sem að hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
1: Við spyrum þegar það er ef að ríki er núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega eða ekki skipu fagaliðum aðilum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og ég segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósáttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíði fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kost á sig þannig
0: Það var í kast á sig
1: Ég mistaði
0: Fyrra dag
1: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
4: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vitað af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikanu samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona ekki korrekt
2: Þeir tekur hún að grafa miklu meira
3: En hefði verið svo venja og þegar við vorum þarna smárið þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þess að var ábyggðina spítar en spítalan algjörlega rekin á bara, tæknilegum og vísindulegum
1: Ég það ætti bara að vera kínamúrarn á milli
3: það, bara... það hefur verið og var þegar við vorum þarna smárið
0: Það voru átök í félaginu þá þá var ég að reyna að hafa þess að margir sem að eiga lífsitt að launa SA og vilja koma til ykkur að starfa en það hefur verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki lækni til að vinna í því þannig vorum að búa eitthvað til slags Og meðal annars var einn hópur sem var búið til sem að vildi fara hérna leið án kom saman þá vildi að fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni en það verið vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói Þannig að þetta eru oft verið þessi átök hvað er þessi sko kínamúr á milli
1: Ég nota þá orðið
2: Eldverkur
1: Það er líka
3: Nei, bara þið samskona með krabbameinsfélagi sem er bara mjög öflott og gott félag en hérna
0: Það ekki,
3: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekki
0: Ég fannst alltaf að skipta máli að þessa á myndi líka sko taka að sér sko baróttu fyrir sjúklíkahópin og að því að hann þarf það sko að þegar við erum að tala hérna það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómur sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
4: Já, fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni, þú veist, það er bara það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara eins og þetta er lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð, þannig að SAA þú veist, þarf
0: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þú veist, að þegar að það í sinni vondri stöðu, þá það ekki hæft til þess
1: eða í
4: áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það bara áfall að streyta sem þú þarft að díla við eftir
2: en þess nú að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það hefur líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
3: ég held að segja ekkert slæmt fólk í stjórnans á ég veit svo sem ekkert hvað í gangi og eflaust þetta eitthvað samskiptavandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ýmsmál varandi þess að, og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuritu og valdakjörfi og hvernig þetta er byggt upp og allt það sem mætti breyta
0: Félagsstarfsemi er flókin og erfið af því að það er fullt af fólki
3: kannski
0: verður það auðvöldri þar að vera gerfigrindi bara.
1: Það er einhver ekki starfi sínu vaxin, hvað sem það er í stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta er núna
0: Mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lísti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta. Ég bara...
1: Mér erstu þeim,
0: já, það er mjög skrítið.
4: Og eitthvað 70 starfsmann.
0: Ég hefði alveg sama, þú teljir þau að hafa rétt fyrir þér. Þá ertu bara ekki að fyrir aðstöðu til þess að hægða þau þannig.
4: Þetta er yfirgangur. Ég upplýði þetta sem bara svona yfirgang. Það er ekki verið að hlusta á starfsfólk. 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
3: Nei, við eigum bara ekki betri fagmennski og betri vísindamann í þessu fræðu með Valgeir Rúnarsdóttur það bara staðreitt
0: Herðu, viljið þið tala með kamera? Við vorum að búin að tala að börnunum líður ver, það voru fyrir það Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
3: Það finnst mér nú reynd að vera stærsta frétt vikunar
4: eiginlega Já, einmitt, Kanada að fara að vera í Evrópu?
0: Ég lusta á kanadíska fjölmiðla Þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir að sko löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins Þeir eru sjálfstæðis bara til Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins
1: Þetta tákgrænt fyrst og fremst
3: Hann óbáðslega flottur þessi fósittastráður í Kanada Hann náttúrulega eila orðin bara svona heimsku í dag og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og verið óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump geðvik og alltaf, en þetta er mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu Ursula von der Leyen, það er líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það við þingin, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta er mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem eitthvað skonar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta er náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru veldi Kína og Bandaríkin talandum gerðurkandi sem byggur nýn ráða ferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínu menn þau rottir sér það bara saman
1: það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar Ástralir koma inn í þetta líka þú veist, það eru bara til Sjöfugur. Mjög flott blokk sko
3: Já.
1: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó þessi, ég veist að segja, þetta nú kannski tákgrænt svona mestuleiti
3: Ég held að sé alvar á bak við
1: þetta Já, ég held að sé alvar á bak við þetta að því leiti að gera eitthvað svona Þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda
3: Þetta er ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
2: Ég veist að þetta býnir svona ljós í myrkrinu við erum í svo klikkuðum heimi með sko bandaríkinn að þróast í það átt sem að þau eru veist, með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrænt
1: og það sem líka að loksis, að sem loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram hana á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu, það sem hann segir þetta einmitt, að veldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda nýbandalög og allt það, að hérna, það svo þessi loksis að fá bakbein það bara hann stóð hana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkostningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
5: Já, en þetta einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú veist svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taki eitthvað svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér þú veist, hvíta húsið það núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
0: Sko Karni leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að tjastla saman öllum ríkjunum sko og þessum að sumir svona jáistarnir á Ísland að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu, það ekki með því að gangin í Evrópusambandið, hann ekki að verja fullveldið með því, hann að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og þannig hann sumir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
1: Það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örugglega að horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að Bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis. Og vakna menn upp við þann draum, vonda draum að bandarísk tækni er gegn sýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð bandaríkjunum og þetta Evrópa núna að hugsa að tala það að byggja sín eigin gerfi greint byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo les sín eigin vopn
0: svo bandaríkjun get ekki slökkt á orustu flugleikni
1: Já, ég meina bandaríkjun hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gerugrindu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu og þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlega afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn að tala snýst grundi, þú veist, aðilega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis, vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði, verið saman í því að byggja nýja innviði, þannig að segja eftir að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með sko.
3: Það samt mjög áhugavert smári, þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada síni áhuga til að hefja viðræður við Evrópusambandið og meira þess að núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé eða samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög rætt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð
0: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir það eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu ég held að það er það sem normennin er að pæla að geta smá stíði tilbaka yfir því að þurfa að kyngja öllu sem kemur frá
2: Það vilja komast fyrr á borðinu
1: Já, ég held að þessi samvinna yrði alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samningurinn En vissulega, ég menna, já, normin að skoða hann núna
0: En svo var gaman að horfa á hann, ég horfa á hann alltaf ræðu í gær Það byrjar að tala frönsku, skiptir svo yfir í ensku Finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skiptir þá yfir í þýsku og maður hugsa að byrja þetta bara mest í leiðtu í Evrópu sem
1: það Hann Carney, þetta ekki bara viljandi gert? Ég meina, það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna allir að fara að ráða því að Kanadamenn hættu að tala frönsku svo bandarski framleiðandi þyrst ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski þetta bara viljandi gert
0: Ég sé engan evróska leiðtu að vera að gera svona að það svo soldið á síðustu öld en þessi nýju leiðtu var þeir bara að tala sitt mál og
3: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú var alltaf að fá góða kostningi í Kanada þá þarfti að hérna
0: að tala til þessa hóps líka En skjóta sig yfir í þýsku líka
3: Já, já, en hann óneitalega alveg ótrúlega flottur
1: Hann mjög smart
0: Hann svona bara klassískur, evróskur menntamaður
3: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framlega, þetta engin smá framleiðsla með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara Það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada og bandaríkjunum, þú veist hvað sem Trump að gera núna, þetta hefur ríkalega raflengar í förmessir.
0: Við hættum alltaf umræðinu þegar eitthvað segja Trump. Það reyndar ekki rétt.
1: Það samt magna að við sem ekki búin að nefna.
0: Þetta fyrst að skipta
2: þetta Trump. Í Kanada.
1: Með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum meðlum öðrum hætti.
3: Ég bara, það þetta sama módel bara á Norðurlöndum þetta svona eitthvað sósíaldemokratísk módel sem hefur bara virkað mjög vel bara síðastlegin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin
1: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig
3: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum
0: Það eru við að þáfra með á ég að slá botnin í það
1: Við getum talað náttúrulega endurlust
0: Þetta búið að vera mjög langur þáttur en mjög talað eins og þegar fólk hittist ekki, þá er þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala Jú, saman Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
2: Nei, engan
0: Engan? Nei Mér veist að hvað heitir hann að sagfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
2: Timothy Snæder
0: Ég fór á fyrirlistur hún og það er eitt mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða fundurum af því að þú átt að vera á fundum þar sem þú þekki færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundum þar sem þú þekki
2: færri hann sagði líka hana, í hana bók sem ég laði sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma einbesta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég meðaldra kona þá ég kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb, eitthvað svona að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilanómer gagvart í að vera heilaþvegin að þá ég reyna svona augrónum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók sem
0: Læka eitthvað vitleysu
2: Já, að hlusta eitthvað hlaðvarp sem eitthvað og ég myndi aldrei og þetta, ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta, þetta fáránlega skemmtileg leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
3: Það segir líka þitt á bjóðgóðan daginn horfa í augun á fólki, ókunnum fólki á bjóðgóðan daginn Það sé öflugast að leiðin til að berið gegn fasisma
2: Þetta bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnum bara í dag það bara róttækt
0: Ég býð á hverfinskötunum, það eru einhver hlut af amerísku túristarnum sem koma hingað heilsamanni út af götu og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt en ég með þetta hérna Góðu suður, ég var alltaf glæður.
3: Já, bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara...
0: Eru
3: kumpanlegir. Og þeir svona segja oft eitthvað rosalega flotta buxur sem voru
2: Og maður segja alltaf, æ, þeir eru svo feik. En svo þegar maður hefur búið í bandaríkjunum með það, maður þetta virkar samt mjög vel. Já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu, sko.
1: Ég reynda að lendi í því skerðari reynslu í krónunu daginn í sumar. Hitti tvo Kanadamenn, einmitt. Og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma á meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veit að gefa svo að tala ykkur þín að getur ég hjálpa mér að kannski
5: Veit það ekki.
0: En við getum bara breytt í. Við tókum þátt í að búa til íslenska menningu.
2: Já, getum verið meðvituð það bara einmitt að bjóða góðan daginn, heilsa fólki og erlendum uppruna.
5: Og bara
3: auðvitað sér í þessu, já. Við höfum náttúrulega heitabóttamenninguna. Við fara bara í heitabóttin í sundleginni, það er svona hinn publik staðir, það er pöppin okkar eða kaffu og svo okkar. Það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóðu góðan daginn. Og
0: lifnir þau af hann að já og nei deluna?
3: Mér finnst, ég finn mjög mikið sund, mér finnst þeim eitthvað heitabótturinn, sko, íslenski
5: heitabótturinn.
3: Heitabótturinn
5: er til fyrirmyndar.
2: Er það svona íslenska, neða, þú veist, torgið
3: Það bara heiti potturinn minni í lögatagsleginu, þar eru bara harðsvíraðir miðflokksmenn og strandfólk og bara alls konar fólk, en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málun á þess að fara öskra og rífa, sko
1: Kannski af því að þetta slakasta fólkið þeir sem nota heitipottan
0: Gunnar var Andris hann sagði að ég aldrei sé hérna, mann í fílu í sundi
2: Nákvæmlega
0: Já Það bara þannig.
2: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi.
0: Já, það verða í laugatarsöldi.
3: Já, það eitthvað eðlilegra, sko, ég held að einmitt laugatafólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins þetta bara þessi tvö atriði að reyfa sig og eiga tengsl þetta það sem veitir fólki hamingju
0: Martin Luther gamli hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap
3: Nákvæmlega.
1: Mjög gott
0: Herðu, hún fyrir að þetta kvöldu hófí
1: Alltaf
0: kvöldu hófí Þetta eina hófríður sem ekki kvöldu hófí að?
1: Nei, ég alltaf kvöldu hófí En með, hérna, með venjulu í rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfslunni
0: En ég hófí með venjulu nokkuð, Ég var eiginlega viss að vera kvöldu hófí Þegar ég ekki enga hófríður sem ekki kvöldu hófí
1: Já, ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri
0: Dóra, það bara þannig það ekki þetta að stýta það og Nína, það ekki sjans að stýta það
2: Nefna þegar ég var að vinna í Grikklandi þeim fannst þetta allt og stutt kallum alltaf Jósefín eða Katarín
0: það var bara
2: ekki gott nátt, það
5: er
2: neina að fara með
3: mjög löng nöfn það
0: en þú hefur verið kallaðið Freysi
3: ég kallaðið öllu nöfnum maður, oftast bara Freyr samt sko
0: en varla þetta stýta
3: Nei, það bara Freysi eru tveir sérlöður en Freyr er bara eitt
1: það rétt Þú eru kallaðið smári.
0: Herðu, takk fyrir að koma, við erum mjög gaman að fá okkur.
1: Takk fyrir,
3: fyrir mig.
0: Og þakka Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem hefur gæst áskrifundur. Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú ert þeirra skoðunar samstöðun skipti máli í lýðaslegu samfélagi, þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði sem áskrifunda líka. Þú færð þá inn á samstöðun.is, þar nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njótið helgarinnar hérna í fyrramálið, byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9, kíkja á það, svo verður þátturinn sinni reyils í hátíðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bílinn.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Góða kvöldið. Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig, þú varst að klára strandveðar fyrir stuttu, hvernig var úthaldið?
7: Þetta var bara frábært, byrjaði í Grindavík og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfn í Hornafirði og bara já, ef ég hefði fengið hérna að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hefði örugglega bara flutt ánga, ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin sko, báturinn fyrir austan og ég bara eitthvað að labba hérna í ringi sko.
6: Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
7: Já, menn eru svona og það sem einstakt við hérna þetta svæði að stæðsti sko þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði og meiri segja sko menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og að stunda tógar að þeir segja að það segja út af því að það stórt verndarsvæði þarna sko og fiskurinn alveg hann tiltölulega stór.
6: Það var lengi vel við Ingólfshöfðan. Mm. Þar voru við að fá í 9 tonnu sko mjög stóran fisk, 15-20 kíló sko.
7: Já, það ekki þessi raðvaxta fiskur þarna sem að
6: hann var mjög erfiður í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
7: Já, akkurat.
6: Að hann varð eiginlega sko ef maður lét liggja í sólarhring, þá var hann bara strax stótti niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi.
7: Þeir tala þetta, hann vex svo rætt að bara myndast losi honum út af því að hann svo feitur sko.
6: Já, mm-hmm. Hann ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér sko.
7: Hann eitt sérstofn, þorskstofn.
6: Sennilega, einn af mörgum. Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum. Það virðist þeir hafa látið þetta frá sér Hafró, en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta. Því auðvitað ef þetta svona staðbundið stofnar vísvegar hringin í kringum landið, þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiðan í Vestmannum. Það bara það bara gengur ekki upp, það dæmi.
7: Veiðistýringin fellur sjálfstig, sko. Gerðan svolítið.
6: En hérna, afkoman hefur verið, sem sagt, með besta móti.
7: Besta strandveiðivertíð, bara frá uppaði. Og ég held að séu allir sammála því.
6: Frá 2009.
7: Já.
6: Það var við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið.
7: Mm.
6: Og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félögum.
7: Já, heldur betur. Ha.
6: Já.
7: Ef að þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna, þá væru við örugglega að hérna, ég veit það ekki.
6: Lepja dauðan úr skil.
7: Lepja dauðan úr skil. Eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og
6: En Sigurjón, þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra.
8: Jú, ég ætla nú ekki að taka heiðurinn að þessu, ekki taka heiðurinn að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í ja, þessu.
6: Það er alveg
8: En síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt, en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi, þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttina nefnda saminu þjóðuna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaxa og við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað að allir við að vaxa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski
6: þannig að
8: við fæst tilbaka
6: eftir 42 ára
8: en ég segi það bara tækifæri
6: ferli.
8: En svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna, þá fór ég með bátum inn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna, krókin niður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
6: bara þarna inn í Eyjafirði
8: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
6: sagður ekki Ólafsfjörði
8: nei fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta er bara örstutt ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði þegar þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið þetta mann bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun að sér að allt þarna, þessi vísindar ákjöfi á Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró að allan er nú bara að skoða til haust við vitum það sem hefum eignum að rennt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla enga líkur til þess
6: ef hann var þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
8: nei, svo er ég hérna
6: færaði til
8: er ég hérna með að fá inn erindi hinn og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allavega með að það sem í púkinu núna að það verður erfitt að verða við óskum allra en ef ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þá það var ekki bara svipa og það magn og þegar við byrjuðum 300 tonn þá var bara ekkert mál að uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
6: Ég hef búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár
8: mm-hmm.
6: og allir hafa nánast verið sammáluð það að það væri engin áhætta fyrir okkur að veiða í 3 ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf hafrú í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
8: en svo samar það að maður tók hérna fór og skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin hún var, það var þannig að hann var vel haldin, stóri fiskurinn en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn, að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að, við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá alla þessu upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar yfir ráðgjöf Hafró Svanur Guðmundsson og síðan búið þær tölur
6: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
8: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró vera bara komnir á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
6: fóðrað allar fiskistofna
8: já, nei, orði til þess að það verði meiri eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort það síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til að hljum árangri
6: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
8: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna í þessu skorti að vita þessari gnægt nánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undir við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það er að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að vinslur gætu búið í fisk áhrana fyrir í kör og stafla út í gáma
6: Jú, svo heyrðum að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smærri kassa
8: Já, allan laxinn
6: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evróp Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
8: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá er þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
6: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
8: Já.
6: Þetta eru milljarar.
8: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósonar ráðsins hvað var það makrílin og hann er ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram og er ennþá aflast í góðu magni
6: en það er náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag þetta ekki svoleiðis þetta náttúran á fullu stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
8: Já, já, og það líka, ef við tökum þess að uppsjáðategundur, þær eru yfirleitt bara beint í svifinu, dýrasvifinu.
6: Já, já.
8: Og dýrasvifið eru þetta bara aflengi af sólaljósinu og plöntusvifinu.
6: Er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fintúr?
8: Það má alltaf búast við því að það sé...
6: Sviblu kenn.
8: Jú, en það samt sem áður að það alltaf nokkuð stöðut.
6: Já.
7: Á að fara að veiða hana?
8: Það mætti alveg skoða það. Ég meina við að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérstætt þegar mér alltaf fara bara undaskilja kvalin eins og rættir um núna.
6: Já.
7: Mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn uppi á okkur sko og þeir hafa verið að selja sem sagt slæðan fisk mm-hmm. og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgar meira fyrir hann því að það geymsluþolið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulegan bara náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum Þannig að hann er aðeins endinga meiri sko.
6: Ef þú hreyfir hann ekki úr kvörunum, þá endist hann betur.
7: Já, en ef það búið pakkunum í kassa, það bara fínt. Ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko. Það var ágætið smitlingalending sko, því að það er einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko. Það er svolítið mikið karfin og...
6: Ufsi sko. og þorskur náttúrulega mest.
7: Er það ufsi?
6: Jó, það eitthvað það.
7: Jó. Gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
6: Meðal annars.
7: Já.
6: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
8: Þannig að tækifærin eru víða þessum. Þannig að það er alveg ljóst.
6: Já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera með því að endur skoða og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga töluvert til
8: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
6: Já.
8: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkur 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og reikna upp á tonn
6: þetta eru 40-50% sveiflur
8: en það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar farið með hérna aflaregluna niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflaregluna niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðabla að þreymur árum liðnum
6: tveimur, þreymur árum
8: já, en það hefur aldrei gerst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það nú einmitt ég með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
6: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
8: já.
6: Það þarf að koma inn á það náttúrulega gæti breytt töluverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitarfélaga og hafna gjalda til sveitarfélaga
8: Jú, en nú einmitt sjávörðsráður með starfsóp sem að ég hef settið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allan að koma með einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
6: Já,
8: og dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmættari aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílói Það minkar eitthvað aðeins samkeppni það. Ég veit ekki hvað það verður, en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónarmiði.
6: Heildar hagsmunum.
8: Já, og mér fjóðum. Finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu, að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara, þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn. Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir en
6: það náttúrulega...
8: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameil auðvitað þjóðurnar
6: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiði heimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilda
8: já.
6: Og lögin þurfa auðvitað að vera þannig að ef þeir nýti ekki veiði heimildirnar eftir fyrstu tíu mánuðin á árunu þá var það bara endur útluta
8: Jú, jú, eða bara eins og í ufsanum sem ár eftir ár, sem ekki veitur nema 50-60% af honum og mögulega minna, eins og hérna Þórhól var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti.
6: Já.
8: En allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðu það. Sakna þess svolítið að ríkisjónvarpið taki ekki þess að umræðu meira mælu upp og Það svo mikil verðmæti.
6: Já, bara lífskjör fyrir þjóðina í heilu lagi. Þetta er bara... En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotars.
9: Já.
6: Verkefni á Siglufirði.
9: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna... Óttar Broppi, nei hérna ekki Óttar Broppi. Jú. Nei, það ekki.
8: Kolbeinn,
9: já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að út með, já, færabót, sem gengur fyrir rafmagni.
6: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni.
9: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í. Mm. Svo maður líka sjá að það konu dísil utan málsmatar, sko, og sem orðnir helfið öflugir.
8: Já, já.
9: Og þá bara mennurum, mjög mikið að vera að skipta þessu út, bara taka vilann úr, stækka lestablásið og svo voru bara menn með tvo dísilmótora, utan málsmatara. Og svo er bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hins settur á og farið með ykkur.
6: Já, já.
9: Já. En þetta er mjög áhugavert og það er gaman að sjá, ég skal taka þátt í þessu með honum, ég bara býð mig fram óttar ég skal taka þátt í þessu verkefni sko
6: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntalega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli
9: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavöldur öryggis Ég held að það væri bara öryggisatriði
6: Já, til að geta hlaðið inn á
9: Já, í neða tilfellum
6: Já, ef eitthvað kæmi upp á
9: Og líka ef maður að taka löngur ekk sko þá rúlunar taka svolítið sko
6: En þetta náttúrulega ótengt við rúlunar Rúlunar eru alveg sér
9: Já ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett sko Hann gat ekki 2-3 róra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landið sko sem alveg magna, bara tók allt á náttúrulega nú
6: en þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum þá náttúrulega minnsta máli að hlaði í 8 tíma
9: já
8: en þetta er bara jákvætt
6: þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður kóreusk ja, fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plógin
8: það verður frálegt, það sjá hvað kemur út
6: já, þetta er bara mjög athyglisvert
9: ef að olíu verið heldur áfram að hækka sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellum við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekki að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur sko, þá fyrir bara veiðum þetta umhverfisvænt við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni
6: jú
9: já. Línuspilið á glussa og...
6: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil
9: Já
6: sem ganga áramagni en það breytir ekki því olían, olíuðisla og togara töluverð per kíló sko þannig að þetta allavega það hægt að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
8: Já, já, bara þetta bara jákvætt
6: já.
8: hvernig sem það litið öll tæknir þróun sko
6: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún í dag
8: Já,
6: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
9: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næsti maður sé að kveikja vélinn og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko. Það heyrist ekki dýrnum, það verður bara ramasljó. Já, þetta mjög spennandi, sko.
6: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landsambandi smábótaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir. Og brjóta þannig upp þessa einokun sem til staðar í dag. Hvað að frétta af því?
9: Ha, bara þarf að senda það á fjárlaganefnd sem ég getur tekið og svaraði.
6: Já.
9: Hefur ekki leyfi til þess?
8: Jú, ég hef ekki náttúrulega, það þarf náttúrulega
6: erindi.
8: Að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðiheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn?
6: 4000 tonn var það ekki
8: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt árið var 270.000 tonn sem var endur regnaði stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað riki í öllu þessum útreikningum þannig að það mætti alveg skoða þetta
6: svo bara skekkju mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin
8: þetta ekkit,
6: má fara fyrir, fram
8: og, ég get alveg rökstu það að taka þetta inn og taka þessu tilbúð sem tilraun en það er örugglega einhverja lagabreytingu en maður horfir á það hvort sem það hérna sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðiheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta auðvitað snýst pólitískan vilja og þetta alveg í samræmi við stefnu hérna viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
6: heildarhagsmunir umfram
8: já, eða hvernig þessum þetta orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarnar að sko á að segja að hérna já, að leigja út veiðiheimildir og fyrna þannig að þó þetta væri ekki nema 4000 tonn þá var þetta bara tilraunað virði og það myndi létta róðurinn það væri meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem að vantar fjármuni til hérna rekstrar
9: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að hérna þetta ykkur það umhverjastofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki verið í nýjum rannsóknum að það að það fari fram umhverjasmat að veiðarfara og það verður bara settu stuðu
8: það þarf ekki einu svona svoleiðis þetta er inn á skekkjumarka og þetta bara snýst það hvort að menn takið hafi þorið þetta ef ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
6: en það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórn á lögum Þetta frekar bara í reglugerðar formi.
8: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo allan að fyrir ákveðna aðeila.
6: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur nokkuð tíma en Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildir
9: frjálsmarkaður
6: og ég hef líka sagt það að Jens Garðar Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur en ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkaði.
8: Ég myndi nú kannski ekki alveg útiloka Guðrúnu, hún leynir á sig. En ég held að sé alveg full reynt með ýmsa aðra svo nefndir. En þetta er menn eiga vera tilbúin að skoða alla hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti.
9: Svo er líka annað í þessu sko eins og með
6: Ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiði himildir.
8: Það að opnast umræða þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminna ráðgjöfin er ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur það nánast allar kvótasettar tegundir
6: þannig
8: að þetta það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem ekki, þetta svona þetta ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hversu ekki að skoða til hlítar og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér Það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp að þá og þegar það var gert, þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílinn vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrílinn er ennþá ferðinni sko.
6: Já og það bara jókst þjóðar hagur.
8: Já. Þannig að þetta er bara bjartar
6: Bæði atvinna í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða.
9: En talandi þetta, einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðarkópan. Nú eru hvað, það eru búið að gera 3 úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem búið að

0: Bakkafjörður að Bakkafjörður það byggðalag sem að er best til þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag. Það vegna þess að Bakkafjörður mjög afskekktur, einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnulíf tækifæri. Bakkafjörður við Bakkaflóa liggur suður af Langanesi, sem náttúrulega á suð, norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kvóta í burtu frá byggðalaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, bankaútibú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellti lás, loks vestlun líka. Í dag engin þjónusta í byggðalaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðakvóta síðan kvótinn var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kvótann árið 2004. sem náttúrulega algjört rugl. Byggðastofnun tók Bakkafjörðinn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkru síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði 20 milljóna í brugghús, út í sínispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun. Bakkfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun. Hún notaði styrkin til að flytja frá Bakkafjörði. Nú sértækum byggðakvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksvækunina. En samsetning íbúa veldur áhyggjum. Það nánast engin börn, ungmenni á fyrsta til 18. aldursári, að lítið að þeim eftir á Bakkafjörði, en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016. Þegar sértæki byggðakvótinn byrjaði á Bakkafjörði, þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verstur. Því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar.
1: Sem hefur komið í staðinn fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu.
0: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta, því að þetta búið að ganga svo rosalega vel. En málið sko, að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafjörði, að þá fellur atvinnuleysi helming. Og þegar strandveiðar eru lokaðar fyrir strandveiðar, að þá rýkur aftur upp. Og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafjörði, þessi sértæki, að þá þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko, máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það, skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með, að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkit staðfest út af því það ekkit allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag Þannig að sko og býtu hvar reikjanleikin þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir, það búið sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg satt það, ég meina góðu vinur minn á Gunni sem var enn og fallin frá, hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna, flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo náttúrulega bara ísprósentan uppeitur öllu valdi
2: þann sem að landa hjá
0: já, það vinslega þarna og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka. Ég var þarna líka að landa og fiskistofa mældi ísprósenta fjallin 20% svo fóru þeir og ég hringdi og ég spurði hvað hérna? Ætli ekki að gera eitthvað í þessu? Nei, það nú lítið að þetta gera. En það sem að gerði útsláttin var það, ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðnum sem var náttúrulega ólöglegt Þannig að það voru kærðir fyrir það ekki fyrir það að vera að vikta fiskin niður, heldur að ekki að vikta hann og skrifa það bara pappír. Það var skjalafalsið sem að þeir fjallu á. ekki ísprósentu framhjálfandur.
2: Þannig að þegar þú landaðir einu tonni, þá var það sagt 750 kíló og 25% ís.
0: Fór í 46 einu svona, ég landaði eitthvað 3,2 og það var í krabba.
2: Var það þá sagt 1,5 tonn?
0: Það var 1 tonn og eitthvað 600 kíló.
2: En þetta er náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki það, þess vegna þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar, varamaður, var nú nokkuð virkur sem varamaður, meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskið ég sem er að nýtast mér núna í fjárlaganefnd, það er að þá þurfti ég að taka próf allt í einn af þeim sem að voru í stjórninni, það er að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja.

0: og fór þarna í munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þarna ýmsir hérna erfiðleikar sem ég mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á þess að fara yfir að hverju þær væru rauninu skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðis vottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengst við og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðaraðgerðir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra ég vil ekki í plássinu einhverju 300-400 tonnum og ef við margfaldum það 300-400.000 sinnum 500 kall sem leiguverðið á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 200 miljóna að hérna bara í verðmæti sem við verið að útluta og hérna staðan þess að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkinn á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því og eins fyrir grímseyinga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: þó það væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
1: 10 mílur eitthvað
0: þó það væri 12 sko og þetta væri þá tilraunina virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og rauninni lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartin í maga við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hínleiðin að þeir sem að eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengju þeir hérna fiskinn inn með 15% afslæti í staðin fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn ef þetta allt sett inn í strandveðar og það bara, þú veist það var yfirglæð þetta hífa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina, hvað það sem myndi gerast í það ef handfæraveiðar eru leiðar með ykkur potti allt árið og þú fengir ekki tala 48 dagir við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta við hérna félagmi sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali og ég meina vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig að þetta náttúrulega galið og öðvart með hérna það sem togar að fiska á Vestfjörðum og það dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinum
2: þú fer bara á genagreinir fiskinn hann og kemst að því að þetta annað stopp svo bara lokar á fyrirðinum
1: það er kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta er bara tækifæri og maður skoða alla leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðin á saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sent umbóðsmanni Alþingis
2: Já.
1: Erindi
2: Já, ég sendi honum erindi. Ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral. Og það atorkaðist þannig sko, ef ég má segja frá því, að hérna afi Halldór, hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og gervuglaskessins og hafði mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi. Og ég fer í víkun og ég fekk ekki neitt og þá talaði við Eirík í Þorbirni, frænda minn, og hann sagði mig farða á fjöllin þó, það flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki dóðalega flottur ufsi, þetta var svona en nóg af honum. Og fullt að karfa líka, hann var samt eitthvað svona sko og þegar ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér og hann sagði, hvað hérna, hvað varst að gera þarna yfir fjöllum? Ég var að skaka, ha? Varst að skaka, sagði hann, já, það getur ekki verið það fleiri ferkilometrar kóralir þarna, það ekkert að skaka þarna ég sagði, kóral, það engin kóral hann bara, ha, og svo fór ég að skoða þetta þá var víst bara, hvað, ég held að veri 50-60 ferkilometra kóralrif þetta
1: en afi þinn Halldór, Dagsson hann var starfsmaður Hafrásson og stofnunar til margra ára
2: Akkurat.
1: Og var atvinnu kafar í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðan sjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði.
2: Já, í einhver tíma, svo vildi amma ekki flytja þangað. Ég skil það ekki, ég vil flytja þangað, þetta frábær staður. En hann kom einmitt með fyrstu hérna loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna sjávarútes nei hérna hvað hét þetta aftur? Æ, þeir voru með sýningu þarna í Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Matís, ertu að það? Rannsóknastofa fiskennar.
2: Nei, sædýrasafnið. Já. Hann var einmitt að lýsa í fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko, það sem myndir frá honum í bókum sem sagt hérna, þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það verið að tala sko
1: hvernig ekki
2: liggi sandinum
1: og... Fuglin lifði á í Vestmannaeyjum, lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur við eiginlega nokkuð annað
0: sko. Já, það er mjög þekkt sko.
2: Það gerir það
0: er mjög þekkt að til dæmis þegar makrillin kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskýrðir í laxins og sömulegis lundar
1: já,
0: hann étur undan
1: hæri
0: lundanum og laxinum
1: já.
2: Maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann, það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, hann var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn er sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hann að verið Það var allt morandi í æti,
1: alltaf. Í sumar.
2: Já.
1: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af, sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum, að þá var hann að geta annað í sumar, sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana, sko, en...
1: Síli þá væntanlega eða bara hreinlega síl.
2: Alls konar síl, bara það var allir fjandinn, sko. Og mjög mikið að kolmuna, hellingur að kolmuna.
1: Já.
0: Hann átti að vera mikil í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð í mælinguna núna.
2: Þorskurinn hefur kannski getað hann alltaf, ég veit ekki að stofnum er svo stóra að verða að grísja þorskinn, vernda kolmuna.
0: Nei,
2: það er eins og út á eldi að búa, sko. Það er bara, hann er bara stórþorskurinn þar er að vera búin að geta alltaf smáður sem þetta, sko. Það er orðið mikið á honum þar.
1: Það er þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fisk. Það er bara það.
0: Þetta er svo leiðis. Þetta safnast ekki du.
1: Nei.
0: Ég held staðan, að maður ættum að vera búin að læra það núna eftir.
1: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
0: Nei, nei.
2: Nei, hún gerir þannig
0: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá er meira pláss fyrir hina sem eru eftir.
1: Já, já, það, þetta það er þannig.
0: Já.
1: Þetta er nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það, það gerir það sko
1: og svo það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 milna landhelgi kringu Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir bakkafjörð eða, eða og jafnvel fleiri sveitafjörðu þarna
0: Við getum ekki annað að græta þessu.
1: Nei, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit, það að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskir í, en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi?
0: Ég sko, þegar mann að skoða ástand fiskistofna, þá náttúrulega það sem kemur í tóra lið
1: já.
0: Og þá fara menn að skoða. Það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á hvernig flatamáli þá missa mennum svolítið úr það sem fyrir ofan hérna trollið sem talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gaggrinin verið frá líffræðingum sem hafa verið gaggrinir á ráðgjöfina og það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa Ef hann að vaksa hratt, þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum. En eins og þetta búið að vera núna umliðin ár, að þá verið hægt verulega vexti. Þannig að kannski sjö ára fiskur núna ekki jafn stór og sjö ára fiskur var fyrir 30 árum.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þá bendir hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði. Þetta svo gaggrinni sem hefur verið uppi þessi faglega gaggrinni á þetta.
1: Já, já.
0: Og síðan það hinn faglega gaggrinni sem svo Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera annars vegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni þar sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
0: Jú, það stundum sagt sko, við sjómenn sko, að þið segir þetta og þið, en hann þó allavega hann að koma með tölfræðileg gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum hafur og sjálfur
1: Já,
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns er að hérna, kom núna að væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn var léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýðir það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn aðskildin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sig grein fyrir samspilun sem á sér þarna stað
0: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsin hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi og það var, kom hérna fyrir þremur árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og allalegi yfir í Sandvík, Litlu Sandvík og Stóru Sandvík Grindvíkarnir kalla Stóru Sandvíkina sem ég kalla Litlu Sandvíkina og Stóru Sandvíkina er Litla Sandvíkina í þeirra
0: Bara þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekka til
2: Þetta
1: er
2: og það var bara síldin hún var að hrygna þannig og það var ég taldi 50 háurninga og þetta var bara að gjössamlega stappaða fiski Þessi síldarhrygning ég var að elta þessa síld í hérna Já, í tvö ár, upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sér alltaf læra niður Reykjanesvíkin sko og í fyrra að þá hérna vissu við ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar, því að menn voru alltaf fengu svolítið að ufsa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það, við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna, hún gengur niður á grjótryggin svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes þar tóku við sjö flottrossbátar og slátruðu þessu þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi tilbaka að þá fórum að fá ussa aftur og þá var síldin öll svona það var ekkit að stettir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig hvernig þetta hægt hvernig þetta hægt og þá fór ég að skoða það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Nóri það gerist nákvæmlega sama það var hérna það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni það sem var hérna síldastofn sem var að hrygna á ákveðnum stað og þeir veiddu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin hún gleymdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna á öðrum stað þetta alveg satt
0: ja okay
2: getur kíkt á
0: þetta
2: en þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygn núna
1: Já, en þetta nú
0: En hún allavega hana mikið fyrir norðan og það eru hvalirnir og lífið
2: Já, það getur vel verið Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
0: En hafa allavega þangað í haust
2: Já
1: En það var, búið að vera Ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey Og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: þetta líka, já, það getur vel verið að hún hafi farað þunga, ég ætla ekki að segja
1: fyrir sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmavík
2: en maður verður samt að viðkenna það, maður fær nýjar upplýsingar sko, og þetta alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta, hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafirðin og upp eftir öllu sko hvort að smásíldir hafi skilað sér niður eftir en það aftur á móti annað mál en sko það sem merkilegt við þetta það bara segjum þessu svo ok, eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta í haust hvað ef þeir færu út á Reykjanesi ekki að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki þar engur, hún komin norður þannig
0: að en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti fara að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem í Grímsey og þessu
2: líka bara að fá að grísja hennan þosk sem út á eldiðabóðanum og upp í klettanáma þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
0: hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamennarir það hefur komið meira spurningamerki við aðferðir sem ekki eru að ganga
2: já, það alveg rétt, við þorfum við að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkisjóður, Halli og ríkisjóður og Halli það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki rosalega vel út heimsástandi og sko við erum að það á næsta ári það minni uppbygging í laxeldi og það verður eitthvað fækkun á ferðamönnum og það náttúrulega bara tilvægilega að skrúa þessu fiskveðarnar og lega okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
0: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna veiða meira og skoða hlutun upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
1: Já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, já, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, og nú þetta formann í sjálfstæðaflokk sem nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sitta smiður og ræða hérna Hún úr mínu kjördæmi, þannig að ég hlýta
1: En þú svaraðir illa áðan þessu erindiginu til umboðsmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðu eftir símtal sem að já, ég hef verið að trúnað en allar hana. Mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara bara hvað, og ég sendi fyrirspurn hvort að vera að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunna á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunnina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
0: hvaða búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbinga lengjur með sérstökum eigilega játn
0: Áskal, allt til að
1: hérna skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já, í raunni
0: já.
2: Ég get sagt það, Sigurum að hérna, þér eru örugglegt að bregða þegar þú sér
0: ég held ég sé búin að sjá það
2: já, það ekki
1: þetta það... rosalegt játna virki
0: já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr um og mennirni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra. En það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem er. Svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfnunni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veiðarferði. ha,
1: Jú, hana. En þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarferði og hvernig veiðarferði eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur eða veittur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fóstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma. Það getur vel verið í reyna að ná
0: honum. Já, ég voru að gera það. Fáum að ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í... opin svæði og árangurinn
1: brýtt upp á nýjungum
0: já, það væri bara
1: það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: Er það hann hérna já, Hafró
0: já.
1: Eggert
0: Guðmundsson Benedikt Guðmundsson
2: já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóla með honum, spjalla það
1: já. Það var ekki verra fyrir
2: það var ekki verra nei En þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist ég ætla nú ekki að vera að lasta allt sko en bara þegar að maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og fiskistofa Þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt. Já, þetta ekki ásökun sem ekki
0: þetta er vandamál. En,
2: þetta er þeirra eigin orð.
0: En mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun. En við verum náttúrulega efla þessar stofnanir og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli. Og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig að við fáum gaggrýni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að ætti að fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórn fiskveiða það það að efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta er eitthvað sem er alveg augljóst að það eru allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það
1: Þegar að bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árum síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist ætis hérna æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botnroll í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðar í vegferð
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
3: Sigurjón ég manstu þegar að hérna þú fórst á fund hérna með hérna Hafrannsóknastofnunar sín tíma það var að við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessari stofnstarfsmenningu
0: Já
3: og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn farinn að skila sig betur inn manstu hvernig það var
0: Það svo margt sem að maður búin að ræða við þá.
1: Strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma. Eitthvað sem þið vilja segja að lokum, Þórólfur, ertu með eitthvað?
3: Já, bara, já, ég hefna, já, við ætlum að halda fund hérna á strandveiðfélaginu. Líklega, þessi þáttur, þegar hann fer í loftið alltaf, þessi ekki helgina þar á eftir, það Sest síðustu helgina í september
1: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
3: Já, ok, það síðustu helgina í september
1: Já, og sem við ætla að halda fund
3: Já, við ætlaum að reyna að fá eigjól til
1: þar En Sigurjón
0: Ég ætla nú bara að þakka fyrir bóðið og ef að fórstjóri Afró kemur og þá þætti mér nú vænt það að vera bóðið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við,
1: já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: Gerið það Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttinu upp og koma honum í sýningu á morgun og Svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
0: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur af því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem er formaður samtakana VÁ, samtökum verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, er það ekki?
7: Félagum vernd fjarðar.
6: Já.
7: Og það er þó Seyðisfjörður.
6: Og það er Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þær eru komnar hingað í heimsókn eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst. Og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félaga og verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út. Og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstaði ykkar?
7: Jú, að sjálfsög, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum, og þetta náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara að þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta búið að vera bara eitthvað en svona og við erum búin að einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldi myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur þið tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það væri þetta horfðunan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það var ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðalar að fara að hagnast mjög mikið á og þessi ávinningur og þetta sem þeir að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin sannarlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í hérna í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannarlega en hvergi að baki dottin hins vegar
6: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum, þessar baráttu áttir von á þessum úrskurði?
8: Svona já og nei mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo erum við búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin í raun og veru í þágu þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðin mjög sterkir aðeila ná svolítið bara svona tökum á stofnunum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem að sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko það alveg bara það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöllis og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókveldi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það alltaf hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýsla virkar í málaflokknum og það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru því við fengum ekki lagaraldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókveldismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár svo því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókveldis hérna búna meti Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara heyrðu þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
6: Þetta hljómar mjög einkennilegt
8: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og ég til að við HMS sem er að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf inni farnir að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlög við dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einu birtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið felldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það er aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftareglu þá poppar hún upp hérna og er allt í að komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
6: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem ég farið meðal hans í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessi sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar ég var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgert að stofnanina væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem ég finnst forvitnilegt er að vita ef að við erum sannfærið það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því því álít okkar, er einhver, hvert getum við leitað með þessa niðurstöðu?
8: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem að er svona hérna, hið augljósa kærubatterí fyrir þetta
6: Já.
8: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá er ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjalla svo þjóðaröryggismál svipað í Seyðisfirði þar sem svona strengur sæstrengur í fyrir vestan og það voru einhver sjókvíar alveg ofan á þessum streng og það er eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að sé vera ógna þarna fjarskiptaöryggi landsins og Færeyja með því að hafa þessi mannvirki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin endaði því að segja að þetta væri hárrétt hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast því að kæmi þarna áframhaldandi sjókvíaeldi ofan á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki þetta ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakað eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaglega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleifinu það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim þeir synja þeim aðild þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla við megum ekki vita hvað er að gerast basically og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu sinni úr gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þarna sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju óskupunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnari stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýja rekstrarleyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við sjá til þess að tvíka það þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, eða, þú veist, þetta svona skilur.
7: En ef ég maður bæta við, þú veist, að því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu, þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eru aðelda málinu, á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum, þá getum við bara séð byggingarleyfi fara í gegn. Mm-hmm. Og það er bara líklegt að það gerist.
6: Já, ég, þannig að þó að þið kærið þetta til
7: úrskurðarnefndar,
6: þá tefur það í raunin ekki framgang málsins.
8: Og við óskuðum eftir því við úrskurðarnefndina að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún væri úrskurðum það, hún félst ekki á það og þá báðum við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS sagði alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
7: En eitt sem var svona væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja mig svona framhald á hverju stjórnsýrslu úttekt og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett inn út í kosmósið að mætti alveg tala við sitt fólk og segja heyrðu, látið þið skoða þetta
6: látið Er þetta ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum? Ég ætla að hringi þingmanni.
8: Það þurfa bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skylda hún gerist.
6: Já.
8: Og það hljóta vera nýju þingmenn á alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og ríkisendurskoðun sagði hún væri 2023. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
6: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
8: Takk.
6: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
8: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun, frekar
6: heldur afsökun. Það,
8: já, af því að það sem gerist er það að það er komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað. Mm-hmm. Það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að möta sjókvíaeldi. Það var ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það var að vera innlega þarna nýtt kvótakerfi, það voru alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekki þess að gerast, þetta náttúrulega bara ekki satt.
6: Þetta heyrist tölvust í umræðinni,
7: bara af því vorum að svona undirbúnsfundi hérna rétt á hann að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svo lagareldisfrumvarpi þá átti bara að setja svona að ráð þegar það gæti bara ráðið því hvort er þið farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur, svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera ykkur að vigt þar og þá ber ykkur að vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
6: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
8: Ég held við byrjum með skurstu klálega það við höfum mánuð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögð er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það er hægt að líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út af stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansaði skipulagsins sjálfs Við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti, samt þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð,
6: Já.
8: En því bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið, þú veist, sambærilega niðurstöð að þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu.
6: Mm-hmm.
8: Þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipanum, við veitum hversu oft við erum búin að vera bara að heyrðu, jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið. En svo bara, einhvern veginn, er fáranleikið það slíkur
6: Já.
8: Að það sem væri í eðlum, lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað, reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. Mm. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvíaeldi er náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávarútveginn. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir ráða svo svolítið.
6: En það hefur dalti verið vitnað í umræðu undanfarna daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir, fyrirandi þingmaður Austfirðinga, sem að hún skrifaði þetta og undirtextin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að, að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið. Ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðila. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
8: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segiðu bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann alþingis á sama tíma og verum með kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig umboðsmaður skoða þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum þetta allt sem jafn óðum en umboðsmaður gæti hins vegar mjög auðveldlega gert svokallega frumkvæðisrannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað er að gerast þarna af hverju eru hlutinni svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo er náttúrulega líka þetta mál er líka bara birtingamynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á alþingi það er útrúlega hérna, stórt vandamál af vissu leiti að því að löggjafa valdið er ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifaði lögin fyrir hádegi og greiði atkvæði með þeim eftir hádegi og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar er ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismannakerfið er ótrúlega voldugt það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei, veistu, það er ekki hægt, það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegn með bara svona limpast að lóku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er hann inni en er oft bara lobbyism
6: Já, það var nú oft gaman að hérna, jára á þeirra þegar það var að dagskrá sjónarsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé daldið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það er það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög á lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamanna og segðis fyrir það ekki
7: Nei, við skoðum ekki, Múlaþing skoðaði það við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frummatskýsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá var það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það er ekkert sjókvíaldi sem fyrir því og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins og skoðanakönnun bara í kjarnanum Seyðisfirði.
6: Hún var bara að gera
7: Seyðisfirði. Já, og þetta er tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
6: Já.
7: 75%.
6: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð.
7: Þetta er Múlaþing.
6: Nei.
8: Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður siðferðingar og það bæði þarna fyrir austan og líka bara um allt land.
6: Já.
8: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
6: Já.
8: Og það er ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað.
6: Nei,
8: það er. Og hvað er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það er tekin að þetta fjarðarheiðagöngin. Þú veist þá að troða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem er líka betur eða verr og ég reyndar held að það muni aldrei gerast af því
7: sem ekki gerast.
8: Eru bara ekki þess eðlis að þeir láti troða svona á sér. Og það er hérna búin að vera þarna einhverar skriður og alls konar áföll. Og það er svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það er ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalab úr þeim og á þeim forsendum tróða þess aðna niður, eitthvað mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif og önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann eða náður auðvitað í Seyðisfirði.
7: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það er mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkgrasrót og það er mikið að vaxa. Og þú veist, það er, hérna, það er svo auðvelt, þú veist, það er ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
6: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum, en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
8: Sko, það náttúrulega áhugaverð spurning vegna þess að fyrirtækið búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá Matvælastofnun og starfsleyfi frá Umhverfis- og Orkustofnun, svo var bara fyrst í gær.
6: Já.
8: Og þriðja leyfi þarf það að fá viðbót og það þetta byggingarleyfi frá HMS.
6: Það byggingarleyfi frá HMS.
8: HMS eitthvað reyna, manstu sem var að segja, að limboa sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf komið ljósa þetta á vitlausum stað og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko.
6: Mm-hmm.
8: Þannig raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati og stiðsasleppika hættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóða hættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara
7: Siglinga
8: matið og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir fráleitt
7: Mér aðeins má ég bara rétt segja Já. Að því þetta svo klikkað að því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekkert fyrir með því siglingamati því var bara hendt á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáttumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulaskerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þannig í bara við það að skipta verk
6: beigðanda
7: já, nei, það var saman ráðgjafastofan en og síðan aftur að þessu blaði bara því að það er svo stórmerkilegt þetta norska hérna, sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til enn að tvekja blaði sína snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til þess að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tókum ast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að það tekja aðeins meir en hálfan sólarhring
8: myndir alveg finnar en hálfan sólarhringur því að kemur klokkan fjögur já. Á vinnudeginu já. Og klokkan níu komið svar já, þetta er flott já, veist, þannig að það er nóttin
6: en þetta hljómar eins og í rauninu alveg hróðalegur áfellstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
7: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella það núna því að við erum alveg komin fram yfir það að ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég,
8: já, þetta er löngu kom fram
6: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert að þess máli?
8: Ég ætla að fá að klára annað með Ólafík, að þessi byggingarleifur sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggjum aðeldina fyrir kærunefndinni hún krefur það að Múlaþing sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlegt satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfinningar eru búin að vera tönnlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinnar sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið, þetta er svona, þú veist, það skiptir ekki máli hvað kemur

0: það ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla. Aldrei.
1: Þannig að það búið ákveða niðurstöðuna. En það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
0: Nei, á... nefnilega ekki. Þetta bara umsagnaraðili og þeir hafa greinilega túlkað þannig á HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn. Heldur bara svona, ok, takk fyrir umsögnina.
1: Já.
0: Sem mér stendur að vera ógislega fundið.
2: Akkur, það, en Múlaþing gæti beitt sér.
1: Það hægt að hefja standa án þess að sveitarfélagið stimpli eða skrifi undir.
0: En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að grow a pair og það það að í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstaðvikinni?
2: Já.
0: Það Múlaþing á hérna smósneið á stað það sem einmitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á Múlaþing þessi netlögu annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seðfyrringum og þeirra atvinn uppbyggingu sem seðfyrringar eru þegar konar að staða með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart þá að með þess og segir bara nei, þið eigið ekki skipulagsvaldið hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara góðum. Það getur það gert
2: og það myndi skipta máli já, og meira máli held ég gagnvart ríkinu við höfum já. Alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona Múlaþing hafa ekki verið öflugt
0: Þau nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að Múlaþing einhvern veginn reyna að íta ábyrðinni yfir á Múlaþing.
2: Og að Múlaþing hafi ekki tekið upp í rauninni, hafi ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
1: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið þeim í héraði?
2: Bara ofsalega litla.
0: En sko, til að svona aðeins Múlaþingi til varnar,
1: já.
0: Þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli. Þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt, en það nú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu, en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin, og þannig að þetta í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi. Þannig að sveitafélagið hefur ekkit eitthvað rosalega mikið að segja.
2: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir, er áðan, þú veist að sérst að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitarfélagi. Ef þau tækju því alvarlega þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu íbúana.
0: Já, þau geta gert alveg helling.
2: Þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus. En ég ætla alveg, mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn kom inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
1: vilja. Nú hefur maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúanum skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefur maður búist við því að sveitarfélagi beitti sér að meiri krafti heldur.
2: Já, sannlega.
1: Að það væri sko, þó þetta séu, þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegu hagsmunir að þá það samt, það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð. En það stendur í sveitarstjórnarlögunum er það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreyslu
0: Er ekki 10% eða 20%?
2: Ég, 20. En já, við höfum náttúrulega aldrei þessu tölum að, viðum ekki skoða þú veist Múlaþingi heilsinni.
1: Nei.
2: Og svo er þetta málkaskef.
1: En væri það leið, væri, Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna, þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn, þá var það svona atkvæðagreysla sem á endanum
0: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sé.
1: Þannig
0: að jafnvel þó að núna eru allir íbúarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfyrðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem vindi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif ég veit ekki hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfið að koma núna bara að gera sig aðila málsins og seta sig alveg Seyðisfjarðar megin til þess að geta farið að berjast eitthvað með almennilega hérna á þeim vígstöðum, sko, það tekur rosa langa tíma frá að kalla eftir ykkur kostningu núna og hérna
2: Mér finnst ekki vera bara málana, þú veist, það sem við erum að horfa núna það sem er að koma upp, þú veist, núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búið að gefa þetta leifin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært, nú getum við gert alls konar, og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þess að stjórnsýslu algjörlega brotna og það búið að beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni, og ég held að núna hljótu við, þú veist, sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum, standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum. Þið geti ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og

0: staðið síðan alltaf með sérhagsmunum þegar að þegar svona mál komið, minnst þetta þetta svo skýrt dæmi já. Bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel, með, vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað og ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mm. Ég líður þannig
1: En eru þið þá að lýsa í raunni því umhverfi að þessar ákvarðanir af því að þetta utan þetta að hafsvæði sem undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að eru þeir þá hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hótinn?
0: Sko það þetta bara svo lístum á þann það bara, ég held að sé bara þessi leiðir núna
2: það sem að hérna var sagt í upphæðinu þegar skipulagi var verið að forma skipulagið þá segir skipulagstofnun sem eru skoðað svona alls konar forsendur og eitthvað það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvældi þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við seiðfyrðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Af því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæstu þetta eitthvað út af borðinu.
0: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélinn hélt áfram að rúlla mm-hmm. þú veist það kemur, þetta var algjör fallengun
1: en það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindisvekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið eru það reyna fyrir ef að þetta tilfelli þetta eins og að stoppa skrýtdreka
0: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum, það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
1: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinu áður en það getur komið
0: til þess.
1: Það
0: gerist
1: eins að maður googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalega upp fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og, og fjárhagsleg staður að sé veik og, og allt það. Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem í rauninni á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
0: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða ofslega stórt, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti, við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seiðfirðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að þetta snúast eitthvað miklu stærra núna. Það snúast bara það við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt og miðstu við verið ykkur dauða færi í, með þetta mál.
2: Ég held líka þessu tengst sem þú spyrð með Kaldvík sko, ég meina að það alveg rétt þetta fyrirtæki á vonar völ en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjir norskir rækamór að kaupa það upp þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í og þannig að þó að því gangi svona illa að reka sína starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvík hægt repist þarna eitthvað star til liðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvík eða eitthvað annað það verður að virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og hljómar og það sem að við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stigið þá framfyrir skjöldu þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvældi hver einasti flokkur sem í ríkisstjórn
0: þeir eru utan miðflokkin
2: og hver einasti flokkur sem eru þingi fyrir utan miðflokkin og svo hvað þetta alveg þá algjört kjaftað þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað með aðleitt þetta bara
0: og sko af því við leitum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörða hverju vildu venda segjum, sko, kjósundur 80% samfylkingarinnar vilja 70% viðreisnar ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins en kjósundur þessar ríkisstjórnar vilja að Seyðisfjörði fái vend
2: Og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna þegar allt í hennu eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara að renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað, tveimur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru hakki og hann ber ábyrgð á þeim af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallið en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyri vegt meir frá honum
0: og við sáttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitja með Jóhanni Páli og segja hann frá skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
2: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessum máli til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessum málflokki og það var bara eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki á bröð því Þú veist, það alltaf niðurstaðan
0: Alveg
2: rétt viðurstaðan Ég er ekki að bara því Og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með eitthvað magnar bara ekki ég Þú veist, og hérna þannig er þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara, þú verðið að laga þetta Stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirliti alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg, ok þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi í allra íbúa skilu, hvað að gerast? Hvað það orðið gerast? Algjörlega randómli rugla.
0: Og því lík íróníja, sko, þannig 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá sko, hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda.
2: Kaldvik.
0: Nei, fyrir ekki, hvað sagði? Já, út af marglyttu vanda sem er sko í Seyðisfirði. Það er marglyttu í Seyðisfirði. Það bara, við vitum það öll, sjáum það öll. Það marglyttu vandi. Það hefur áður verið reynt að vera með lítið sjókvíaeldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því. Þannig að þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað hann á bakvið sem að við kannski sjáum ekki.
1: Við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíaeldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það. Kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum, kannski þetta gott fyrir eigendur.
2: Það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi austfjörða 40% hlut, eitthvað norskt félag til annars að ef að það kæmur leyfi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast. Það akkurat detta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna, þannig að einhverstaðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
0: sem eru 3,1 milljarðar.
2: Þetta eru alveg svona peningar sem eru að verða til út af þessum leifum. Já. Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum. Þeir vita það alveg. Þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og eru með lögreglu rannsókn á bakinu og eru að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar, án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennilega utan við netlu og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennilega rannsakaðir og grundvallar reglan er svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessar byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma að því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er alltaf að búa að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi, mér skilur það og þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leyfi tósa svolítið annað leyfi áfram skilur mm-hmm. og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leyfinu sko
1: en snertirðu þarna á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum
2: já
1: að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum mm-hmm. að þá myndi kaupverðið hækka mm-hmm.
0: og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldi Austfjarða
1: ekki alltaf sagt að það follow the money eldu peningana já.
0: Ekki einhver hérna sem getur horta á þetta sem follow the money
2: já og okkur langar til að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi leyfisveit
0: takk
1: þá var langt tíma sagt að íslenska útgáfan af þessu orðatiltæki væri findu finn þá var mitt, það var vísun í Finn Ingolfs og leiðu rækist á hann í einhverjum frumskói að skjala möppum að þá væri komin á réttan stað þetta nú ósangjart gagvart Finni að því hann sestur í Helgan Stein en þetta svona,
0: þetta fjallar
1: en þetta auðvitað augljóslega hérna, og þá erum við bara hársbreitt frá því að staðhæfa að einhvað af þessum væntanlega hafsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
2: Já, ég held
1: við ætlum ekki að segja
2: nei,
1: það.
2: Við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög, hún
1: ekki meira svona óvægin.
2: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekast fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona mútafólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitt að sannfara um það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður að vera móta einhveru fólki hjá Mast eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi. Þú veist og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þau leita að neginu mm-hmm. þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörn tenning að það kom já en hérna
0: það öfugt já, en já ég held að sem ríkið sé líka alltaf eitthvað en rosalega hrætt við eitthvað svona skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt um sér leyfi og eitthvað en við fengum síðasta ríkisstjórn hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneyti þá lét hún gera úttekt á því hvort það væri hver skaðabótaskylda ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabótaskylda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með neinn leyfi þannig að þess vegna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin þá er strax búið að þú veist gefa það eitthvað þeir eru komin reyni skrefin nær þannig að hérna
2: þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðenda bæði ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi nú eru þeir að borga okkur pening en líka, vegna þess að ef að það koma stór umhverfisslys í Seyðisfirði og þú veist, Seyðisfirður sem bestar í heimi hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því segjum sig svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna erum við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík að því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utanum það hvernig á að meta þetta svo framvegis þetta engar litlar áhættur þetta bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta síðasta vígi vilta laxastofnsins hérna á Íslandi núna, það bara þannig við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessara óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök algjörlega einstök og við erum bara vönuð því að það sé allstaðar óspilluðu náttúru hversu við leitum, en þetta bara eitthvað svona örlítil partur heimsins eftir sem svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi, eða fjórða lagi eitthvað, þá þetta hitt með það að sko, að vera ekki viljandi að spila upp í það, að síðan þurfi ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan, ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara fráleitt. Þannig aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
1: þau eru að vinna fyrir hagsmunaðila.
0: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna við
1: grænaborðið. Já, já, við vorum að, við töluðum það í upphæfi þáttarins áður en útsendingin hófst að, að skarpasta greiningin á, á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í, í setningunni, þú veist hvernig þetta er.
0: Mm-hmm.
1: Og mér heyrist að, að það eigi alveg ágætlega við mm-hmm. um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að,
0: mm-hmm.
1: að hérna það er það, á, það, það smell passar þessi merkimiði á það en ég erum sem að láta staðanum mið
0: þá, hér. Það er eitt eftir,
1: það er eitt eftir.
0: Verðum við aðeins að tala um bara því sem verða að fórna í, á
1: Seyðisfirði
0: af því að það er bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mm-hmm. ég finnst þetta bara það svo mikilvægt að það verð ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfjörð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaxi upp frá rótum. Þannig ég bara vill leggja áslag það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðin, við erum að venda þessun erum að standa þessu, venda fallegu náttúrun okkar, hafið okkar og já.
1: Einmitt.
0: Er það ekki?
2: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu mm-hmm. auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallega náttúra. Mm-hmm. Það augljóst.
1: Það einu verðmætin sem að aldrei
2: fátt að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið. Þetta það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár.
0: Mm-hmm.
2: Og vera búa til ný leyfi í staðin fyrir það að reyna að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er,
0: mm-hmm.
2: er náttúrulega bara svo kross galið að það næri grátt.
0: Mm-hmm. Það með að vera loka orð.
1: Þannig við skulum hafa það loka orð. Og ég bara vil óska ykkur góðs gengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
0: Takk fyrir okkur, sjálf. Takk.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlusta sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Þetta eitthvað merkilegra en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringdi bókum frá því að hann mann eftir sér, það ekki rétt?
1: Jú, alveg alltaf.
0: Hvað máli með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég alveg fættur læs
0: Já.
1: Og hérna þurfti ekki að læra að lesa og búin að lesa og halda bók alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðrun pela á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki hérna?
1: Ekki fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því Já. Og hérna umkringdu alltaf bókum og hérna ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Mörg oftar en einu sinni kannski
1: já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég galt sloppið að það er fjósi með að sitja og lesa fyrir hann þá því ég er eitthvað 6-7 ára gamall og las ég Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: já, ok
1: og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandræðum með annars fjósaverkum
0: já það svolítið góð tilgangu með bókum meðal annars en þú starfar í fornbókabúð
1: já ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðuna bókina hjá honum Ara Gísla Bragasyni og klappast þig og hef verið þar honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já mörg undanfærin ár og hérna hef aðstoðað mig til þess að koma að bót vefveslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, sko, já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúðir Reykjavík og þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Reyki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég fljótt upp á lag með það að gera svona alls konar miðvik fyrir bækur.
0: Já, fyrstu bækur að launum þá?
1: Ég fekk bækur í staðinn.
0: Ah.
1: Þannig raðaði ég bókum hjá Ingvari á Laufásvegi, aðstoði Siggu Helga þannig á bóklöðustíknum var hjá Guðmundi Axel sinni fólkbókasal í Klausturhólum við að hérna halda hjálpanum halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snæ í bókinni á Laufásvegi 1 og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna seinni árin hef ég aðeins verið aðstofan Ara Gísla þegar þannig við þurft á því að halda þannig ég búin að vera snöttast í bókum alveg alltaf sko
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Ja, það bara einhvern veginn lögðu upp laupana fólk fór að horfa á vídeo og öll önnur afþreng tók einhvern veginn bókina af okkur sko
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja
1: fornbókabúð Þetta eina svona mekkað eftir í miðborginu og þetta er eina svona búðin, miðbæjar búðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar ferðamannaverslanir og svo, jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna.
0: Já.
1: En þetta allt vínberið og víkivaki.
0: Brynja.
1: Brynjafarin og Dóra Guldsmiður, hún lést náttúrulega frá sinni búð, komin yfir nýrætt.
0: Já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni.
0: Já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla.
1: Já, þeir eru þar.
0: Og ykkur, eru fleira að selja gamla bækur?
1: Nei, svo er bara einhvernig að kólaportin er ykkur sölumenn, sko.
0: Já, en ekki svona búð.
1: Ekki búð, nei, en það eru svona sölubásar og sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás.
0: Já. Þeim hefur líka fækkað, eða ekki?
1: Jú, þeim hefur líka fækkað.
0: Já.
1: Það er alltaf, hérna, sko, bækur, ein bók ekki svakaleg, sko, en tíu kastar kannski ekki heldur, en hundra kastar fyrir þetta sendið fyrir bíl, þetta alveg handtaka að koma svo inn á milli húsa, sko.
0: En í dag, sko, hver viðskiptavina hópur Fordbókabúða?
1: Já, það eru hérna mennskóla krakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til.
0: Já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við það, svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það bara öðruvísi söfnunum var og svo hafa bókaklúbar svolítið verið starfandi sem að fólk þarf að allir lesa bókina
0: Já, allir eru að leita
1: Allir eru að leita sem bókinni og já, hérna, já. Það svolítið gott og svo náttúrulega fræðimenn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku hinga og þanga heiminn þeir vesla við okkur á netinu
0: Þannig að þið hafið alveg nóg að gera?
1: Nei Við höfum nóg að gera en það náttúrulega engin eftirteki af þessu
0: Nei
1: Þetta er meira að minna smá upphæðir allt saman
0: Já, þannig að þið
1: Það verður engin ríkur hos, ef ykkur væri ríkur hos þá væri fleiri í þessum bransa sko.
0: Jú En sérðu fyrir þeir að Fordbókabúðir muni lifa lengur? Eru þið geirfugl?
1: Ég vona það, við sem ekki alveg síðast að ger... Já, ég vona það, sko.
0: Já.
1: En þegar stundum hefur maður verið svona svolítið efinn sem þetta sé eitthvað viti í þessu.
0: Þetta sé bara furðfuglar?
1: Já.
0: Hanga á einhverju?
1: Já. Og svo höfum við náttúrulega notið góðs af þessum ferðamannaströmi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík
0: Já, það kannski geirfugla statusin
1: Já, og hérna þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece
0: Já, ok, útskýrðu það fyrir mig
1: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hvers nút að fara Þannig að mikið bandar ekki menn sem eru í þessu conversation piece Þeir kaupa mjög mikið á svona trúarritum stálmabókum og slíku, því þetta svona gott að sína í matabúði.
0: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í einu.
1: Það getur skilja neitt, sko.
0: Já, ég skil.
1: Og svona þá skoipa náttúrulega sína höfunda á íslensku, hérna, Lópesvölunar skaldi sín, Stembek og fleiri.
0: Já.
1: Og já.
0: En segðu mér, þú nefndir safnara.
1: Já.
0: Ég tengi pínu við safnun á bókum.
1: Já, þú er safnari.
0: Ég er ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
1: Já.
0: Hvað, þú talaður áðan að það væri að koma, það kemur nýjir í skarð þeirra sem frá falla.
1: Já.
0: Hverju er fólk að safna, af hverju er fólk að safna því sem það er að safna og hver eru svona helstu söfnuna sviðin í bókunum?
1: Já, það eru, ljóðabókusöfnin ótrúlega algeng.
0: Ok.
1: Og hérna... eins og engin lesi ljóð sko, að þetta þykast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
0: aðeins að lesa þið?
1: Nei, ég var að lesa þið
0: já,
1: það okay. bara er svo hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það hattvarslegt sko
0: já, það samt það vanmetið að vera hattvarslegur
1: ég veit það bara stórlega vanmetið
0: já,
1: ljóðabókasöfnin algeng og svo safnar til dæmis svona einhverjum svona sértengdum fagbókum en að kona mínu klæðskeramestari hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnið spannar einhverja rúmlega fjóðspindi
0: Wow, á íslensku, nei
1: öllum tungum á nefnisins
0: já.
1: Og hérna, og svo ferðabókasöfnin mjög algeng
0: já.
1: Og þá erum að tala bækur sem eru sko bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
0: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
1: Já, mikið bara Íslendingar safna mikið Ísland og
0: já.
1: Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt. Það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afrikuferðir eða slíkt. Það nóg til að svoleiðis bókum, en söfnun og þeim hefur ekki fest rætur hér á landi en væntanlega þá kannski annars staðar.
0: En þegar þú segir margir eru að safna svoleiðis, hvað myndur segja það margir væru margir í þessum heimi?
1: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég ekki að segja þeir skipti ykkur hundruðum, en þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana. Já, þegar ég var að byrja að vinna í fótbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fótbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
0: hvað fín borg.
1: Þá var hann var ekki með kiljur, hann hendi ekki öllu, hann leit ekki svona á það, sko.
0: Já, bara með innbundna flotta svona gripi.
1: Bara með innbundna leðurkili og fínt, sko.
0: Já, já, já.
1: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal og þá voru menna, sko, vinir bitust jafnvel Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur maður vill sjá í dag.
0: Já.
1: Það var tekist á með það, sko.
0: Og, já, og eruðu vinslit og svona?
1: Það eruðu svona, það hrykt í.
0: Já.
1: Já, það hrykt í stundum, sko. Og hérna, já, já, margir þannig að menn, og svo eru menn að safna, hérna, íslensku fornprentstöðunum, hólum, hrafsei, leirá.
0: Já, já, það öllu sem var gefið út af viðkomandi
1: stað. Já, og þá eru kannski verið að safna því, skiptir engum máli hvað í því, bara að sé hólabók.
0: Já. En þú sagðir áðan varst að tala ljóðabók að það væri líka ljóðabækur algengt söfnun á svið en hvernig sko sagt, þú ert væntalega ekki að safna bara ljóðabókum öllum
1: það eru menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum
0: safna, þeir eru nú væntalega kannski ekki margir
1: þeir eru ekki margir en þeir eru alveg til og þá safna þeir öllu sem bara ljóð
0: wow, ok, það lítur að taka pláss
1: það tekur pláss en ljóðabækur nú mjög svona oft litla sko
0: Reyndar,
1: reyndar og hinn fullkomna ljóðabók ekki stór
0: Já, það mjög gott að safna litlum bókum
1: Líkja svona vel í hendina manni sko
0: Já, en svona önnur svið innan ljóða
1: Já, þá, þú safna kannski atómskáldunum
0: Já
1: vill, Já, ljóðum eftir konur
0: Já, ég myndi gera það
1: Já
0: Það væri típist ég
1: Já, svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgarnir sem leirskáld
0: Ó, já, ok
1: En, þú getur safnað einnar bók á höfundum
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina
1: Bara gefið út eina bók
0: já, okay. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því Þú leitar upplýsinga og raunverulega þá styrstu við hérna leitir.is gagnasafnið á Landsbókasafninu
0: Já
1: Og ég vil getum að funda út úr þar að menn hafa kannski bara að gefa út eina bók og eru eina bókar höfundar. Stundum bara að bókin er að við gefa út þeir eru dánir, svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bók höfundar.
0: Já, svona one hit wonders, ljóðlistar.
1: Það eru menn sem safna hvað þessi eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem gaf út milli 20-30 bækur, gaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverju rithöfundsambandi en þótti ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Þótti ekki nóg fínn, hann gaf út ritgerðasafn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundasambandið gaf allt út sjálfur
0: og þá verður hann ákveði söfnun og svið
1: hann verður ákveði söfnun og svið
0: Já. En hvað, sko, nú þurru þið nú fáið þið bækur væntanlega hérðan og þaðan dánabú og hvaðan fáið þið bækur
1: Já, það fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilu eftir sér bækunum sínar
0: jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa
0: Já, og vill ekki henda fólk á ofta erum að henda bókum
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður ekki að lesa
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur já, upp í hendurnar
1: já.
0: Og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfum að setja vermið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakossum og stöflum þá hefur maður komist bara eitthvað tilfinningu og hérna allar bækur hafa sín sálsökumörk.
0: Já. Og, þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þolir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað svartfugl, stýri vermiðanum?
1: Svartfugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann að 900 kall, sko. Laxnes á móti, hann alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, það þá Laxnes fyrir velun, já.
1: Já.
0: En til dæmis frumútgáfur.
1: Já, og svo það frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá eru komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá eru það kannski góð endök að frum útgáfum hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel okay. meira jafnvel meira, nokkra sögur hún er 100 skallinn
0: Hvað er það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún er bara fágætt
0: Já.
1: Það fágættið sko
0: Hvað er fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það bók sem að ég sé kannski ekki nefn annað hvert ár
0: Já
1: Já
0: annarkvært ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt eða
1: Nei,
0: ekki?
1: Nei, ég sé svo margar sko.
0: Já, þú sér það allar Já, þú ert í flæðinu
1: Já
0: Í bókaflæði Það er þið, já, þið eru kannski
1: eftir,
0: í flóðinu
1: Svo eftir nú hættir bók að verða fágætt hún verður kannski fáséð en hún hættir að verða fágætt því að þá, allt í nú, það er svo steinsteinar það var alltaf rosa erfið að fá fyrstu bækuna steinsteinar sem maður sá þetta aldrei sko.
0: Já
1: svo allt innu deyr þessi kynnslóð sem átt hann og keift hann og þá allt innu bara rauður lögin bara, hann bara, allt, dettur bara allt inn aftur og aftur rosaskrítið, þá er hann ekki lengur svona fágætt fágætt sko
0: en er þá er kynnslóðamunur á sko fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veruleika?
1: Jó sko við erum alltaf með hennar við erum með hennar þetta bókaverslun á netinu eða já bókin.is
0: mm-hmm.
1: bókin.is er bara gluggi og þar er umkringum 30.000 bækur skráðar já. Og verðmertar þannig sá gluggir öllum opinn sem vilja verðmerta bókaverslunum afasins
0: Já.
1: Þurfa bara að hafa aðeins fyrir því.
0: Ég skil.
1: Já.
0: En getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp?
1: Já.
0: Hvað er verðmætasta bókin, hver er verðmætasta bókin sem þú verður handleikið?
1: Það er Guðbrands Biblía.
0: Já.
1: Já.
0: Hún er alltaf dýr.
1: Alltaf dýr.
0: Já. Eru margir að safna Biblíum?
1: Já, reyndar.
0: Já.
1: Reyndar. Bara ótrúlega margir að safna Biblíum.
0: Já.
1: Já.
0: En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það margir kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já. En gamla bækur geta klárlega verið fjárfesting, sko, ég meina 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar, sáttu eftir, sko.
0: Já. En kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í höndanum.
1: Nei, ég meina, það er að segja, þessi gluggi er alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni vilja leita.
1: Já, áður fyrir fara þannig að verðlætning á fólkbókum og fólkbókasal voru alltaf bara mjög í lindu, sko.
0: Já.
1: Þú veist. Og þá snerist þetta haldið að vera alltaf að plata fólk sem komin bækur. Snerist haldið að plata, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei.
0: Já.
1: En nú bara þessi gluggi opinn og við getum ekki plata neitt.
0: Já, þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkja að segja, já, nei, þetta, nei, elsku minn, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, já, ég geti sem hendi þessu fyrir því, það þýðir ekkit lengur.
0: Nei.
1: Og hefur ekki þýtt í mörg ál, ekki eftir að þessi vefur opnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sé mikið að losa sér við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort þetta sé eitthvað merkilegt?
1: Já, vill bara ekki henda bókunum rafa eitthvað, sko.
0: Og þið svona... Já,
1: ég meina,
0: við
1: förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna það kostar náttúrulega helding að fá sendibílstjóra að tíma að pakka þessu niður og fara með þetta sorpa og borga fyrir það
0: Já, það að borga fyrir að henda bókum
1: Já, það að borga fyrir að henda öllu Greinum er að segja garðinum allt
0: Já
1: Ég meina og það bara þannig Já, Málsta. Við tökum við öllum bókum sem eru settar á fyrirlum dynar hjá okkur sko
0: Já, ok. Já. En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í, ekki að annað, heldur það sama, að því að ég fer alltaf, það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér, að hugsa kynjavinkilinn.
1: Já.
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þú hefur að segja það? Er einhver
1: munur? Já, miklu munur? Fleiri kallmenn, sko.
0: Sem er að safna?
1: Já. Já.
0: Er munur að því líka hverju fólk?
1: Það eru fleiri
0: Og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur
0: Já
1: Og kannski ég horfa bara á það
0: Já
1: Eða yngri skáldin, nærðið með tíma
0: Já.
1: Kallan eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu Matta og Stengri móður að kalla sko
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og Eru margir kallar að safna konum?
1: Já, það reyndar
0: Ok
1: með margir, veist, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15 sko.
0: Þeir eru til.
1: Já.
0: En þú sjálfur, ert þú að safna ykkur?
1: Nei, ekki þannig. Ég á bækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona einhvern veginn sita á mér sko.
0: Tilfinningalega tengst.
1: Já, ég bara einhvern veginn, ég vil ekki láta það sko.
0: Nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki?
1: Nei, bara, þú veist, ég mér sína þær hérna.
0: Já.
1: Hér er nú bara bróður minn Jónsarta.
0: Klassík.
1: 76.
0: Frumútgáfa.
1: Já. Til Eiríks frá mömmu og pappa, jólin 76.
0: Já.
1: Við vorum rosa blöng, þú var nýbú að byggja hús já. Og hérna, ég elstur á fjórum sískinum, að fymta var ekki fætt. Og ég fegði þessa bók á aðhóndskvöld. Og hérna... gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa hana því að ég búin að, veist, ég vildi fá þessa bók og búin að byrja mér í jólagjöf svo var kakó hjá áömmu niður ég byggum að fara að þanga í kakó eða súkulaði, það er alltaf að taka enda súkulaði drikjan svo loksins komst ég upp á miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo fari í fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn byrja upp á nýtt
0: Þú kláraðir hana á fyrsta nóttinu?
1: Já, og svo byrja aftur í morgun þegar ég búin að gefa fjósið
0: Vá, hvað hefur lesa hann oft?
1: Ég búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svo leið, sko
0: Ferðu alltaf að gráta?
1: Nei, ekki lengur, sko en maður undirbúin
0: Veist hvað gerist nær?
1: Já, já, með þetta bara bók læti ekki frá mér en maður bara í funni fulla nefann, sko en ég ætla búin að selja mörg endok af
0: Já, en ekki
1: þetta endak, sko
0: Ég líka kallaði góðan að lesa hann svona oft og eiga endak
1: Já,
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Mjög erum held ég ekki látið frá með það síðan, það mjálpið dörgarnir sjö.
0: Já, hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Ég sko að safna barnabókum fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni, frá því að ég átti heima að heil langholt og í Hraungerðisreppi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móðurbróðir fluttu á sína Selfoss og þá var verið að taka til og Það kveiktu bara til garði varðeldur og það var öllu brennt.
0: Ha, bókum?
1: Ég bara öllu maður skili, hérna, móðurbróð minn, hann bara gekk berserskang og brendi og ég bjargaði þessari bók frá því.
0: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá.
1: Rosa fínt en dag.
0: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hana svona flotta.
1: Nei, ég veit það.
0: Vá, wow, og þetta líka sko, sumabækur falla undir sko barnabókasöfnun
1: og teiknimyndarsögur,
0: því þetta náttúrulega svona teiknimyndarsögur.
1: Þessa bók geti verið búin að margselja.
0: Já, færðu hann oft?
1: Nei, þetta eindak sko. Nei, þetta bara kemur ör sjaldan.
0: Já, það ekki?
1: Jú, aldrei svona fínt.
0: Nei, líka svona harðspelda.
1: Já, hann linda líka svona mjúka sko.
0: Já, ég hann lefla á hana þannig. Já. Eru margir að safna barnabókum?
1: Ekki margir,
0: Nei.
1: En það eru margir sem teiknimyndarsögur.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þekki það
1: en það eru margir að safna ákveðnum höfundum eins og Aselin Grenn og hérna og þannig hvað heitur hann hann Kath hérna
0: í Aurora
1: Aurora og alltaf með breyti blóbyggjum
0: já, já. Já. Alexander Fili Bombombom
1: já,
0: ég og þær allar já. Í barnabókasafninu mínu gaman að segja frá því
1: já.
0: En hérna
1: þetta er svona bækur sem að lætur ekki frá sér sko
0: nei, ég skil nei. Það vel
1: já.
0: En hvað ertu með meira?
1: Já.
0: Það nú gaman að fá hans að vita hvað fannst þér nú og merkilegt að koma með?
1: Ég kom til mér hérna, þetta er galdraskræðan hans skugga, sko.
0: Galdraskræða?
1: Hún kom út í 150 eintök og þetta er endur ótölusett eintakir, hún áriði frá höfundi.
0: Ótölusett eintakið?
1: Já, það var þannig að hann gáði 150 ótölusett eintök, þetta var tímareint.
0: Þetta er ótölusett eintök, já það stendur hérna.
1: Já. Það voru 150 tölur sem var einu upp 150 og svo voru þó nokkur ótölusett
0: Og þau eru fleiri?
1: Já, þau eru, ég veit ekki hversu mörg þau eru sko
0: Hefur þetta er handskrifa?
1: Já, þetta er handskrifa, þetta eru galdrar og rúnir
0: Já Þetta er galdrabók, hefur eitthvað lesið í þessu?
1: Ég hef ekki stútið þannig, ég hef lesið í innu og hérna Þetta hefur tóldið mikið af sem notað í hérna taktum
0: Já, einmitt
1: já.
0: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
1: Já
0: Hefur það fólk grunað græsku?
1: Nei, ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina
0: Já
1: Það, ef ég með hann einu hún svo pínu lítil, hún er ekki hér Það ekki látið hennar
0: Ég eins að spá í sko með þetta með að henda verðmætum
1: Já
0: Að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmæti en enginn fatt að þetta væri verðmæti og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir en einhver tíma setna
1: Nei.
0: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmæti?
1: Rosalega miklum
0: Já.
1: Stundum hefur að fólk hefur sambandið og segir hérna mín pullan bílskur að bókum og svona eitthvað ég segir bara rábært og hérna og ég kom að kíkja á það jú, við erum nú búin að sortir það allt fyrir við erum búin að
0: Já.
1: Henda alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar stóð sem raunverulega hvað ekki til.
0: Já, sem merkilega heldur kannski hitt.
1: Já, Gunnar Gunnarsson alls það sko.
0: Já.
1: Svo hérna mér mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laugasveginum.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá þessa bók og hérna fekk á henni svaka ágind. Og það stendur hérna, sko, fylgist miði, Þessa bók keypti ég af Ragnari lækni Arinbjarnar, fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna. Og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgötum.
0: Lausnir Vigdísar?
1: Já.
0: Já, hún var að búa til krossgötur.
1: Nei, hún er að leysa erlenda krossgötur.
0: Hún er að leysa?
1: Já. Krossgötublöð, svo er lit hann, hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók. Þetta er sem stórkostleg bók.
0: Og það eru þá bara væntanlega ekki til fleiri svona bækur?
1: Nei, þetta eina bókin.
0: Vá! Wow.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, þessari bók má ekki henda.
1: Nei.
0: En kannski, þegar þú deyrð, heldur einhver muni hendinni? Eða verður þú búin að merkja að má ekki henda?
1: Ég veit ekki þú það. Ég ekki að hugsa langt.
0: Nei, ég hef hugsað þetta með bækurna já. Mínar, sko.
1: Já, já.
0: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu.
1: Nei, ég reyna að hastra með hann upp í hennar húsvíktistar á hann það kemur.
0: Já, ekki. Ha. Já, ég ætla nú já. Rétt að vona hann endings þar góðum stað.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt, sko.
0: Þetta er líka svona eins, svona uník gripur.
1: Já, já.
0: Vá. Wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
1: Nei, hún að leysa þetta.
0: Já, þetta veit ég sjálf.
1: Já, hún ung stúlka að skrifa að leysa krossgötur.
0: Yes, kannu segja eitthvað það. Já, svo getur við farið með þetta náttúrulega bara á kvennasögusafnið.
1: Já, já, ég, jú, ég ekki verið að gera alls konar.
0: En bækur á heimilum
1: já.
0: Í dag, eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já,
1: hvað eru að gera veitthvað? Það sé nú ekki mikið af bókaheillum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, það alltaf bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara fallegur bókavegur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf verið að selja hérna að Halldór Laxness komplett hérna því það var svo fallegi kilirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það eru sko að því að fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynda á vegg, sko.
0: Já, er þetta ekki eitthvað svona allir fá brasma því það er svo mikið reik í þessu?
1: Nei, þú bara ekki svo þrýfur og hérna, ég þóli ekki það fólk sem á þó allan bækur þegar að raðir litasettingar mér finnst alveg svaka svona rauður græna það skilur það ekki
0: já. Já, ég myndi ekki geta það heima hjá mér
1: nei svo hérna, já svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna
0: já.
1: Það er hérna Dimmalim,
0: klassík
1: Þörmútgáfan
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni.
1: Nei, sko, segja söguna Dimmalim. Hún kemur út þannig 44 á krón.
0: Já, svona en kápulösa.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það eru þrír ungi menn að vinna á Emundsson og einn er að sæða með þessu sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru það er jólinn að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega. Hvað gera þeir? Þeir kaupa öll endur sem komast yfir. Þeir sker úr þeim myndinar ramma þeir svon inn með pappa og teipi
0: já.
1: Krók seldur svo myndina stakar hendur bókunum
0: Nei
1: Þetta núna pocket
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segiru?
1: Ég veit ég hvað ekki bara fara að nafngreina þá en ég þekkti þess að mann allan sko
0: Mér finnst þetta nafngreina fólk sem gerir
1: Já, þeir gerir þetta Þau er ungi stráka bara innan við títugt
0: Já, og seldu síðurnar
1: seldu
0: úr
1: síðunar.
0: Útgáfani
1: Já
0: Ég skal nú segja eitthvað. En já, þá væri kannski ef að Átni Magnússon væri
1: þessna var hann svona fágætt, sko. Hann ná henni heilri með öllu myndum og kápu.
0: Já, Nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessara kápu.
1: Nei. Hei, ég ekki séð hún sé hverju, þú veist, hún engin ofsala margir, þú sem gallar, en hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða.
0: Já, svona blei maður grúskari
1: já.
0: Þá getur maður verið heppin eins og ég fann hann á netimarkað á 100 kall
1: já,
0: en það var, engin, það var engin kápa sko.
1: Nei
0: já, svo er nefnilega það að það er, fólk er ekki alltaf búið að fatta það sem er verðmætið mitt í höndunum sko.
1: Nei
0: en hérna, er þetta einhver svona menningar kemi heldur er einhver svona sérstök tegunda fólki sem maður er safnarar frekar heldur en aðrir
1: ég held nú allir sem safni bókun sé sko sem fólk sem að les ég er það safna engin bókum þess að
0: upp á punt
1: jú, hann, þannig að lítur já, ég trúi því að fólk sem safna bókum annar borð sé að lesa bækur ég kom einu sinni hérna og stókust þótti bóða rosa mikið safn af sci-fi bókum erlendum enskum
0: já.
1: Alveg svaka bækur og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu
0: já
1: og ég sagði hvað, les hann ekkert Jú, hann á lestrendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Já, bækur í plasti.
1: Já.
0: Gerir það bókverðmætir ef hún gömul? Eða svo, gerir aldur einn og sér bókverðmæta?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. En ég til mig sérna með bók sem er, hún er verðmætt, hún er náttúrulega gömul. Sko, það eru tvær, það eru eins. Þetta báðar kvæði.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Annars vegar er hérna kvæði Bjarnar Thorarensen Amtmanns.
0: Ok.
1: Kaupmannu
0: 1847
1: já.
0: Já þetta eitthvað svona sapn
1: það sko, já, þetta ljóðarsamt Bjarna
0: já.
1: Og það sagt eitthvað talað hún hafi verið prentuð í 600-800 eintökum
0: já.
1: Svo varð óhapp
0: sjá hvað hann fallið um svona gilt
1: já.
0: Það nú alveg já.
1: Svo varð óhapp, hann að hún það misfórst að það var hérna brunni
0: Já.
1: Megnið af upplæðinu farf fór nefn að svo komið til Íslands þannig hún mjög fágætt
0: myndur þú segja cirka
1: hún mjög fágætt, hún svona cirka 90 skall
0: Vá
1: wow. Þetta alveg eins bók og líka kvæði
0: Já.
1: Kemur út 1847
0: Já.
1: Þetta Jónas
0: Já, þetta svona einhver flokkur
1: Já, hún prentuð líka í milli 600-800 endökum eitthvað stæði eitthvað 680 eitthvað
0: Já.
1: Hún lendi líka í þessu að hluta að upplæðinu gladast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama bæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkurri?
1: Þetta eru einn fágætt að ljóðabók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur að setja margar svona?
1: Ég veit ekki innan 100.
0: Vá, wow. Þannig að þessi, það fágætið sem gerir þessu svona
1: leikir Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki, svona appultölva dýrari heldur en
1: pésitölva. Jónas dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já.
0: Hver á hvað það?
1: Það bara, þannig það bara, hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Hér dagur, skilur fyrsta bókin hans.
0: Já.
1: Ha.
0: Hlutabréf í sólalæginu, en titlarnir á hans bókum alltaf svolítið skemmtlegir.
1: Og hér nýstöngi.
0: Já, svo ein sem pínu lítil,
1: já.
0: Sem enginn finnur.
1: Meðvitu brekkun.
0: Nei, það önnur sem er...
1: Vennir húsmaður.
0: Já, svona pínu lítil bara.
1: Finnur hann enginn.
0: Menn ekki hvað heita, nei. Svo frétti ég að manni sem að bara fann hana bara svona einhverju vagni þar sem er gefinns á bókusafninu.
1: Já, já. Það geta fundist þar, þú getur, fólk getur alltaf verið hefðu að fundið þótt, sko. Bara.
0: Já, ef maður er dölur að leita.
1: Já, þetta eru mjög fína bækur, þetta eru skemmtilega bækur og hér til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En er dagur mikið svefnunarsvill?
1: Já, hann er það.
0: Já.
1: Hann er það.
0: Margir
1: og bæði, sko, hérna, samtímamennans
0: já.
1: Og eins yngra fólk.
0: Er fólk að endur uppgötu að gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hann hefur ekki dottið úr gildi og
1: nei,
0: komið aftur
1: nei.
0: En sér þú einhver tíman og þið sko eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því
1: já, Þess,
0: gerir safnunin hlutin verðmætari
1: eitthvað verður svona hitt eitthvað verður hitt
0: en breytir það verðinu?
1: Já, heldur betur
0: no.
1: það var ungstúlka sem var að vinna á mennsu þegar ég var strákur nýri bæ
0: Já.
1: Var að minna, það var græmisveitingastæður og hotninu og lækjagötu og hérna, það er lækjatorki og hún var að vinna þar ung stúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók sem hún litaði myndinari í
0: já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu og svo var hún að selja þetta á götinni og ég kifta af henni eindak það var eða meira svona bara af því að mér fannst einhvern veginn að það var eftir að kaupa af henni eindak af því hún var svona skrítin sérstök
0: já.
1: Já. Svo átti ég enda ekki mörg ár og svo hætti hún að vera skrítin og sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræ og svo heimsfræ
0: já.
1: Og það sem minna, nú læti ég þetta bara frá mér sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði mununum og hef aldrei komist alveg í við það sko, því þetta fór náttúrulega bara ykkur að bónusbóka þegar fyrir staði, sko. Þetta gerði ekkert annað við þessa penja var blongur Þetta var Björk
0: Já, ég hef heyrt um þessu bók
1: já, Bókin hennar, það var einskis virði Þannig skilur
0: já.
1: Já.
0: Já, það er nefnilega þessa bækustundur sem að maður sér eftir.
1: Já, heldur betur. Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma að ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag?
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð, einhver mánuðarlegin.
0: Já.
1: Ég heldur myndi samt að vinna að fá minna í dag, heldur þá, sko.
0: Nú?
1: Já, hún var miklu frægari þá. Þá var hún, þá var hún fræg. Nú hún bara þekkt. Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það ofsalega mikið huglægt mat í verðlagningu og, og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér þessi mitt fekk ég á, svona, á borði. Hérna, hvað það, þetta Tannfíðans Þorsteins með myndunum en ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasansbók, svo, svo hefur bókasanni hérna
0: afskrifað,
1: að ef enginn tekið hana í tvö árið eitthvað, þá ég bara henn.
0: Þorsteins frá Hamri, Tannfíð handa nýjum heimi. Já, já. Já, hún en þykja bókasafsbækur verri heldur en aðrar af því að búið að stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það vill engin, það engin sem safna bókasafsbókum. Það væri nú sniðut að taka þá söfnin upp að safna bókasafsbókum, afskrifuðum.
0: Já, vel með förnum afskrifuðum bókasafsbókum.
1: Það getur verið skemmtilegt sko.
0: Það svolítið stórt svið.
1: Já, nú orðið því að það svo rosa mikið henta bókum.
0: Já, já, af því að bókasafnin náttúrulega þurfa að búa til pláss.
1: Já.
0: Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei,
0: nei. Hvað gerir við þetta alltaf?
1: Ég með það alltaf allir sem í bókum alltaf, ég vandrað með pláss, bækur, þú það taka pláss.
0: Já.
1: Þú að ræða miklu, mikið þessu upp, tekur þetta pláss og þetta bara í, það búin að vera undan, það finna farnar vikur, mánuði, vera svona tiltætt í kjallarinn, við kjallara líka.
0: Mm.
1: Og þá var að kannski koma fram kassar sem hafi ekki opnað í, síðan það var fluttan inn 2002
0: Já, þegar, þú meinar og þá hafið þið hent kassa á opnum?
1: Nei.
0: Það má ekki
1: sko.
0: En hvað ertu með meira, segir, ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona, þú veist hér er til dæmis þetta nú eina svona uppáhalds þetta var einmitt kalt
0: Harmsaga

0: ómerkilegra.
1: Jú, það er ómerkilegra, en þú veist að það sami textin og hérna, jú, það er ómerkilegra. Og nú hérna bara, mér sagt að sé búið að ljósetta nóg, það sé bara beðið eftir að verði hún dettur höfundur eitt, þá verið í þá takkan, sko.
0: Að gefa nút aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bók að köld bók?
1: Já, það, þessi maður hún það verið eitthvað svaka merkilegur. Ég vil lesa þetta hérna og, og hérna, og fleiri sem hann við skrifa og hérna, hann hún það verið á eitthvað svona rófi.
0: Jóhannes Birkiland, já.
1: Hann verið eitthvað svona rófi.
0: Já.
1: Jón Gnarr held ég fram að hann hafði verið bara kókainsjúklingur.
0: Var búið að finna upp kókain þegar hann var að skrifa.
1: Já. Ég veit ekki hvað, hvað það eitthvað. Jón Gnarr hefur verið var eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann, fann óútgefna bókina á, á filmu í, í Kanada.
0: Ok, ég veit ekkit.
1: Nei, nei, nei.
0: Er til óútgefin bók?
1: Það
0: er
1: vist óútgefin bók.
0: Já.
1: Og já, já. Og hafði mikið náhuga að gera eitthvað, svo fór hann bara á þing, skilur við.
0: Já, já, jú, jú. En þegar að bækur fallur höfundarétti, mikið það að þær séu gefnar út aftur?
1: Já, það ábyggulega alltaf eitthvað það, það er hérna, það eru heilu fabrikunar sem bara printum demand hvað sem
0: Já.
1: Já.
0: Heldur þú gervigreindin muni hafa áhrif að bókaútgáfu? Eða sé byrjuð að því?
1: Ég hugsa sé aðeins byrjuð á því sko við fengum, keftum lögfræðisafn ekki fyrir löngu síðan eða kannski ári síðan og þá hafði mikið safnari og það hafði látið sem sagt hann hafði látið brenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðabækur sem hann hafði ekki eignast eða vildi eiga í Bandaríkjunum
0: látið brenta
1: þær látið brenta þær eftir, eftir hérna, bókum bara og bókarsöndum í Bandaríkjunum
0: já, já, já, já.
1: Svona ljósita að fína pappir.
0: Nú, já, já, þannig að þú getur bara, já, framleiði bara sína ein útgáfur.
1: Já,
0: já. En bókbandið?
1: Já, það nú alveg að deyja, sko.
0: Eða?
1: Já. Það alveg úr leitun að bókbindurum.
0: Já.
1: Það svo sorglega við það, sko.
0: En getur bókbandið sjálft gert bókvermætari?
1: Já, þetta er náttúrulega, þessar sem stvær eru hérna í, í upprunalegu bandi, sko. Þetta já. Er bara orginal.
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú veist náttúrulega fallega bækur, sko. Þessi er, þessi myndi ekki hækka mikið þó hún færi fallegt band, hún er bara, hún myndi, hún þolir ekkit meir en, en 30 skallin eða eitthvað.
0: Já, þú það?
1: Já, og það, þú, það er það að vera eitthvað, að með naustið leður og mikið skraut og gull til hún færi eitthvað mikið yfir það. Þú færið ekki alltaf bandið tilbaka, skilur.
0: Já.
1: Já.
0: En er einhverju svona sérstakki bókbindarar sem að væri þá, veist, Alveg sama hvað bók inn í því, ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara.
1: Það er, eða var,
0: Já.
1: Það var, það menn til dæmis, hérna, þótti rosa fínt eða bækur í band eftir Unni Stefánsdóttur.
0: Ok.
1: Bókbindari var í Grjótaþorpinu, dóttir Stefáns myndskera Eiríkssonar, hún var systir hennar, hún hérna, hvað hétu hún á þetta? Bentína.
0: Já.
1: Það vorum bókbandstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla.
0: Já.
1: Og þetta rosa fína bækur alveg snilda listaverk hver einasta bók
0: já.
1: Já.
0: Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið
1: já og var og er sko
0: já.
1: Og svo Sigur svo bókbindur hann nú hættur störu núna hann, svo, hann fekk liðið kætt í henduna kallin, og var að hætta að vinna og hann var alveg á pari við unni sko
0: já.
1: Og það þótti mjög fínt að ég, maður, hann binda og hann var lengi að og, en svo er náttúrulega bara þeir einu yðnaðmenni sem alltaf verða við fengja reikningana frá er bókmyndið, þú fæði pípar á hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur það kostar tíu skall bara að fá hann til 20 tonn sko.
0: Já
1: en bókmyndir eru alltaf þeir eru svona einhverju listamenn, þá er það að snýta já. Þeim alveg
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna ókipis
1: Já,
0: já. Nú langaðum við bara til að fá aðeins að vita meira um þess að bækur að við förum að setja botnin Nei, setjum að botnin, maður slæðir botnin
1: Slæðir botnin, já, eða setur
0: já.
1: Því við erum talanum ferðabækur að þá tók ég bara hérna eina sko hérna ferðabók þetta er cheap edition
0: Cheap edition?
1: Það er þetta ótir útgáfan
0: Af, má ég sjá
1: Oxonian in Iceland
0: Í Oxonian, hvað þýði það? Hvað Oxonian?
1: Ég held hann að vera frá Oxford.
0: Já, ég þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Hvað var þá expensive edition?
1: Það hún stærri.
0: Já.
1: Þykkar í pappír.
0: Já.

0: Hér er Íslands landakort, það já. Er nú söfnun að sviða út af fyrir
1: já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull og Klofajökull.
1: Já.
0: Hét Vatnajökull lengri en Klofajökull.
1: Er ekki jökull í Vatnajökull sem heitir Klofajökull.
0: Ok.
1: Kortið verður að vera með.
0: Kortið verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var til mjög bara þannig að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á baðstofuveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem já. Listaverk.
1: Já, bara sem, já, styrir að bara lífgu upp á hýpilinn.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á veg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, mm-hmm. já.
0: The Strucker with the Great Gazer in the Distance. Já, há.
1: Hmm.
0: Það alltaf svolítið gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega
1: gamast. Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanni því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur einhvern til Íslands sínaferð, hann svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á ráða stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta
1: bara. Hann var svo
0: Já.
1: Ég tók þetta með að ganni og hérna svo til þess mjög gamla sonarlögu þegar að hérna þetta hérna, sögurinn Ísafóldar þegar búið að bindi þetta inn í svona litlar og fallega bækur
0: 1898
1: Já og svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
0: Já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur?
1: Jú.
0: A. Conan Doyle
1: Já
0: frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
1: Já, ég var á tímabili að safna sko, já, ég var að safna Shakespeare, neina hérna Arthur Conan Doyle
0: já. Já, var þetta hlut af því safni?
1: Já, Sherlock Holmes sko
0: Já,
1: já. Það var eitthvað derla eitthvað þegar var barn
0: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
1: Já, það til dæmis hérna The Baker Street Boys klúpurinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfan
0: Nú?
1: Já, sem, já, það eru svo fágættar
0: Og skilja ekki neitt
1: Það skiptir ekki máli, conversation Nei. Pieces maður
0: Já
1: Og það bara kompletta
0: já.
1: Já Tarsan, það eru Tarsan safnarar
0: Ef að maður á svona heilt, sko, ef það einhver bókaflokkur sem Tarsan Einu svona var ég til dæmis að safna Agatha Christie
1: Já
0: Svo nefndi ég ekki lengur að því að það til svo rosalega mikið Agatha Christie Og það taka svo ekki pláss En þegar þú komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða Já. Allar af einhverju verður þá heildin verðmætara heldur en stakur gripur?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Þetta ákveðin skellur svo að heyra það.
1: Já, það bara, það er ekki endilega þannig, sko.
0: Getur að vera þannig?
1: Nei.
0: Svo komplett works eitthva?
1: Já, en það ekki endilega.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvað myndi gera það merkilegt?
1: Það myndi gera það merkildi eða væru allar í bandi eftir ykkur bókmannsmeistara.
0: Mm-hmm.
1: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og það kápan og þú veist, þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meira verið, sko.
0: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarson? Nei. Væri það ekkert merkilegar heldur
1: þú fengi alltaf meir út í að selja einu og eina sko.
0: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið
1: endurhugsa lífið
0: svo, ég sem er að safnulli settum
1: já, svo eða sko stundum gaman að hérna þetta Einar Ben, fyrsta bókin hans
0: já
1: og hérna, þetta mitt eintak ég var til tímt að eiga betra eintak þetta ekki þetta sko
0: þessi skemmt, hefur verið lesin
1: skemmt þetta að búið að lesa þetta og,
0: já
1: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna, virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
0: Já.
1: Stöpaði hann á búrtvinni og stakk svo að með fossin. og þessna að fara að virkja Urriðafossin, þannig að hans verk eru enn þarna á ferðinni.
0: Já.
1: Já.
0: En hérna, þegar að þið fáið bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld.
1: Já.
0: 17. 18. Hvað eru elstu bækuna sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar?
1: Nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa. Það eru náttúrulega, já, ekki verð kannski mæta, en, já. Hér til dæmis spurning hver heilbrigðinar.
0: Mm.
1: Þetta kaupmaður 1823. Þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir, hann þýðir þetta. Og
0: Spurninga hver heilbrigðinnar, já, já. Þetta svolítið erfitt að lesa, það komin í...
1: Já, já, þetta sko, þetta náttúrulega lækningar.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þessi hefur lesin.
1: Þessi hefur lesin.
0: Hér kapitölu um matinn. Hvernig á að hegða sér í mat og brund? Nei, ekki glista. Brund. Brunf.
1: Ha?
0: Þetta ekki drikk.
1: Þetta ekki?
0: Já.
1: Já.
0: Reglulega hreinlega án óhófs og já.
1: Þannig að fólk náttúrulega ekki að þú sér hendurna, sko?
0: Nei, já, emmitt, já.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona bara
1: já.
0: Reglur um heilbrigði.
1: Heilbrigðis svona ávísan um hvernig þú ætti að koma vekk fyrir að fá í magann og allt þetta.
0: Já, hver, já, að halda húsgagnir hreinu. Hvernig skal gengið í eldhúsi? Vá, wow.
1: Já, okay. Já, svo kemur kvennafræðirinn, svo til inn á sama, sko.
0: Já,
1: já.
0: Það til ymsar bækur hvernig konur eiga að hefða sér sem mæður og húsmæður.
1: Já, heldur betur.
0: Og hérna, umönnunar aðalar.
1: Já, já. Hér, þess alveg henglum, sko, heldur þú skemmtilegt. Ég held að þessi sem prentu, þetta er sko, hérna, Steinn Jónsson.
0: Þessi nú alveg eld,
1: gömur. Já, þetta er hérna, þetta eru hérna, heilar hugleðingar
0: ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar
1: jú, mjög mikið mjög en, mikið, það mest hólum að meira minn allt prentað sem andlegt sko
0: já, hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona íslendingabók eða svona, hvað hva heitir þetta, íslendingasögur einhver svona fornrit í bara fornbókabúðina
1: já, allt sem
0: eitthvað sem á heima bara atnastofnun
1: já.
0: Já. Skilið í þá Arnastofnun?
1: Það okkur ber engin skildið að skilið einu að neinu.
0: Nei,
1: nei.
0: En gerið það?
1: Nei, þeir geta bara veslað eins og aðrir.
0: Já.
1: Já. Og þetta tala með þetta sínar hérna.
0: Vá, þessi alveg klessu, sko.
1: Já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég fekk í, hérna, fekk í vor, fengum við hérna handrit, hexakver, lilla galdrabók.
0: Já.
1: Og maður bara þessari starf. Og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra, hann fekk hann hjá okkur og hann búin að gefa nút ljósbrenta
0: já, þetta ljósmynd
1: ljósmynd, raunsberð
0: já.
1: Og hann búin að skýra alltaf galdra sem útskýra það þetta, wow. Þetta er bara ennsk útgáfa, þetta er bara fyrsta
0: hexe hver
1: já. Og hún í þeirri starf sem að þetta litla handrit var
0: já, wow.
1: En hún á svo kom út starrabroti og hún var íslenskum texta
0: Fólk hefur alveg skrifað smátt.
1: Já, wow. Þannig eru sko galdrar sem að höfum ekki sjáður.
0: Ætla einhver sé að prófa?
1: Hún nýkomin út.
0: Já, þú menar, það kannski ekki.
1: Ég fekk hann bara fyrst dæn.
0: Já, vá. Wow.
1: Já, já.
0: Þetta spennandi.
1: Já.
0: Hvað svo margt til?
1: Já.
0: Bækur eru svo mikil heimur.
1: Já, bækur eru svo mikil heimur, sko.
0: Hefur þér einhver tíma dottið í huga að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
1: Ég meni, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað, sko.
0: Með?
1: Já.
0: Þú hefst ekki lífið að bókur með einum
1: það
0: saman?
1: Það getur það engin og hérna, gerir það engin, sko.
0: Nei. Er einhver staðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
1: Bækur?
0: Já, nei, ég er velt að hvaða bækur væru það?
1: Það var þetta fann að fara frumbrentið alveg hérna sko frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleiðis þá var það komið alveg tölur sko.
0: Það varstu komin í skriljónirnar.
1: Já.
0: Já.
1: Við eigum bara Guðbjörns Biblíu sem að kannski topp eindaka henni gæti kannski 15 til 18 miljónir.
0: Vá, wow, ok.
1: Já.
0: Ok,
1: já.
0: Hvað ætli sem mikið til að þeim?
1: Það var eitthvað talning, þeir eru eitthvað talum sér kannski til 9-10 stykki.
0: Ok,
1: já.
0: Þá skil ég kannski.
1: Já. Það segja svo af Guðbjörns Biblíu, þá voru menn sem voru með svona skransul á hverfiskötunni fyrir margt löngu síðan. Og þeir tóku með hann annars að sér, þetta er í árdaga kolabórsins, þeir voru með bjóðastara líka, tóku að sér að taka reisa geimslur sem fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara heilmikið að hafa mikið í þessu og einhvern tímann í svona geimslu þrifum þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna svona ræfilega Guðbjörns Biblíu
0: Já.
1: Vantaði bara framan og aftan og innan í enn, þetta var samt Guðbjörns Biblíu og þeir voru svona búin að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólk fleiri kalla bóka mennskona hvað þetta gera við þetta og við höfum að það sé að hún var að selja þetta gera vel við þetta og svo framins og framins og hvað gera þeir maður? Þeir kiftu fór í Tiger eða Ica, já, eða líka við Ica kiftu þessu óskupa smellurunum og skáruðu bara síðu fyrir síðu og rögnuðu bara og seldu bara slaka síður en ef þú sérðist að smellurunum með guðmarsbílbríu þá er það frá þeim
0: Wow. Myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko.
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona, mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko.
0: Já,
1: ég þetta skil. Þetta nú þessi, sko, þetta nú þetta svona fyrsta bókin, sko, sem við brentu hér sem er ennþá, það var eitthvað að brenta hann á núbufelli. Áður en í kathólskum síð, til ykkur blöð þaðan. Súmari sem kallar þær eru með svona presta leiðbeiningar en þetta svona fyrsta alvöru bókin sko.
0: Já og hún líka stór
1: þetta engin smá bók mm-hmm. og, þetta bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta bara eftirlíkingar sko.
0: Þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna
1: já, ég mani þetta svona með hversu gætt maður gerst svona flýtt það svona eins og
0: já, var allir sér plassið já herðu, hvað ertu með þarna?
1: Já, svo er þetta, ég held að þið sé nú bara hérna ég held að þetta restin af degi og svo hérna, já, sundreglunar Jónasar sundregluna, þetta endur önnur útgáfana sundreglu Jónasar, þetta fyrsta
0: sundreglur?
1: Fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir
0: já
1: það sundreglur sem þetta kennslubók í sundi
0: wow.
1: og þannig til þeim þetta ekki bringusund
0: Ætlan, bjó hann það til
1: já.
0: Eins og margt annað
1: já, já.
0: Wow. Já. Segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
1: já, kannski lært að synda eftir bókinni sko
0: Vá, wow, tróða marfaða.
1: Já, þarna var náttúrulega hugt ekki sætur að sjá var döði svo alls er ekki í ráðandi að hérna, þótti bara ekki taka eða kenna sjómunum að synda
0: Nei, emitt, já. Ég var nú emitt að horfa bara á þáttin hérna á rúf björgunar afrekin og allt það sem úr kvikmyndasafninu þar sem að viðtal við mannin sem synti til lands, býtur nú eitthvað hérna aftur?
1: Guðlaugur?
0: Já.
1: Já.
0: Það var einmitt, það var gott að kunna senda.
1: Það nú ekkit eðlilegt í það afrek, sko.
0: Já, nei, ég reyndar ekki.
1: Nei.
0: En án þessa rits og þess sem eftir kom.
1: Já,
0: þess
1: er að kunnáttu, já.
0: Það já. Mjög gott að þessi normalisera að kunna senda.
1: Þetta þessi litli bungi sem ég tók með, skona, í alls konar dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég ekki að safna bókum, sko. Ég bara ásóttið að bókum.
0: Þú ert augljóslega ekki að safna bókum.
1: Nei, ekki þannig, sko.
0: En þetta líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þá kalla þetta? Bara tilfinningalega...
1: Já, þetta bara svona, þetta bara svona aðlætu eitthvað.
0: Þetta eru bækur sem þið ekki væntum.
1: Já, gaman að svo, ég les alveg þess að, hérna Jónas, þetta er sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára árt síðan segja eitthvað. Nei, 100 ára dánaramælinu komið 250 endökum, þetta er ljósprendur að þessi fyrst útgáfinni já. En ég les alveg þessa hérna sko. Frekar, þetta er náttúrulega hallegt
0: Já, en hinn er svona orginat
1: Já, hinn er orginat,
0: sko. Tilfinning í
1: henni Já, hinn er aðeins léttar líka
0: já.
1: Ég veist þetta sko fullkomist starfa ljóðabók þessi Jónasar starfin sko.
0: Þetta er að liggja vel í hendi
1: Já, þú veist, já, er það Svo þurfa líka að opnast vel sko
0: Líka ljóðbækur og svo þægilega að því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá já. Og svo getur þú stoppað og þarst ekki að klára kafla.
1: En svo eru náttúrulega ungir höfundar hérna sem að eru hafa, sem sagt, er með svona söfnuna gildi það er eins og sjón.
0: Mm-hmm.
1: Það er mjög erfitt að ná honum komplett saman.
0: En væri þá að leita frumeintökum?
1: Já, leita sko metúsútgáfunni.
0: Já.
1: Já.
0: Er það fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu? Er það ekki söfnunarsvið?
1: Jú, það líka til. Jú.
0: Já, það í mörg hótt að líta með þetta.
1: Já.
0: En nú ég að hugsa að slá botnin í þetta.
1: Já.
0: Maður slær vist botnin í, já.
1: Maður slær botnin í, já.
0: Og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir að koma
1: já,
0: og sína mér þetta allt
1: saman. Já, takk sömuleiðis.
0: Og spjallið. Mm-hmm. Og ég mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka. Og svo förum við bara að hlakka til næstu viku og sjá hvað verður, hvað við drögum fram á bókaborðinu þá. Takk fyrir áhorfið.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarnar fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað líst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefði fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta, vertu velkomin Gísli
1: Takk
0: En áður en við gerum það, þá við svona sum okkar Við erum svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndum þessa 25 ára liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað þeir voru og hvað þeir hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
1: Já, það munaði allir af eldri kynslóðinni sko hvað þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða Já. Eitthvað slíkt og sjálfur man ég þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn hvar ég var og Já. Nánast í hverju ég var.
0: Já.
1: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og staddur á fundi í Norrannhúsinu ég held að minni sig ekki að svíkja mig ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá mokkanum held ég og ég fæ skeyti SMS í síman þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkileg tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta
0: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlindi það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix eftir búin að sjá hana um þennan viðbröð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimild til sér unni gera allt
1: Já Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjustu en ég búin að sjá svo mikið þetta
0: Það reyndist okkur svo mikið ennþá hjökkum við í sama farinu 25 ára síðar
1: Mörgu liti
0: Já, en hérna en ok þá að Trump hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá að dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
1: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
0: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst það hefur ekki beint komið fram en ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
1: Já, eða einhver stær í kerfinu
0: Það er enda bara tilgáta hjá mér
1: Og ég veit að hvað að segja, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna, skulle við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri framistöðu ríkstjóndunin í einhverjum efnaðarsmálum eða eitthvað, en ég tel náttúrulega, hvað að segja mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma, eins og þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
0: Já. byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að, að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
1: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja mm. en hvort að stenst síðan annað mál mm. þeir hafa náttúrulega, þetta öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ársennilega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæði okkar mm. en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera mm. án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben mm. ef hann inn í kosningarnar að, að setja á stað eitthvað ferli að, að við gerðumst aðilar að já, 51. fylkið í Bandaríkjunum mm. Það er annar mál en hvað Bandaríkja hér getur gert hér þetta meðalans tekja á í þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður þetta utryggisráðherra láðist að setja fyrir, já, alþingi allavega utryggismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda mm. og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður þetta forsætisráðherra eða bara næsti forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki, eða utryggisráðherra hefur ekki kynnt utryggismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í Bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 50. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
0: En að hver miklu leiti er sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkistjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi
1: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur að því að ríkistjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaða mönnum lögskilnaða menn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum mm. en ekki hersetnin af þjóðurum mm. en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu mm. og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin bandamenn gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákvæðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin
0: Já
1: Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum ég held að það nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratkakarillunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu mm-hmm. það til minns eitt kjarnorkuveld í Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd mm-hmm. og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkur út og gól hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neytunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en að þýtlast hennan en hann málsta sig ég kannski að þýtlist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin að kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
0: út af jafnvæginu
1: já út af jafnvæginu og að því að það greinlega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum að því ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
0: mér finnst þess að þú sérst að tala okkur inn í kallt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
1: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá ég orðin allt öðruvísi núna ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
0: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
1: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekki að taka marka á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með okkur en smáríki gagnvart bandaríkjunum
0: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benedikt
1: Jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkur ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkur var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
0: á það ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar
1: já ok, þá var þetta bara missögn í fréttum já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
0: talað fyrst
1: já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki þá fyrst ber það mjög alvarleg tilboð þó já. Að sé sett fram sem tilboð.
0: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang já. Á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gerir það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta, þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef þú hringir ekki sem Bandaríki forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra Íslandi bara til að grínast
1: Nei, nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samhenginu að hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir að hann var kosinn en áður hann tók við þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu og það verður að taka það alvarlega en tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma ykkur á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka. Þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta, það kem til átaka milli Bandaríkjana og vinaþjóða, bandalagsþjóða í Evrópu, þá var þetta... það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undanfarið.
0: Já og nóg fannst manni nálægðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmarkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða rík í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur afar Evrópa og kostur bíða á Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun
1: það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona með réttu þýði og aðfyrra
0: gaman eða ekki gaman
1: já, bara nauðsynlegt
0: nauðsynlegt
1: ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki, og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar, meira amerísk áhrif. Þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum, þá heyrði ég það við þorf að við vænum svona svolítið kannar.
0: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum, þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi. Það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann. Það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljug förum í hans faðum og þá er því semst eins og þú nefndir áðan það er því að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig já, almenningur allir. Sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
1: Já, meina, það er því bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það er orðað en hvort hún er því afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það er sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki mm-hmm. sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru auðvitað nokkur skref við fengum stjórnarskrá náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandunum 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dáltið leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt að litlar þjóðir eins og Tékoslóvakía eða Ísland eða eitthvað gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út og allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfir að svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn. Svo breyttist þetta auðvitað við ja, Wilsonianisman eða Truman hérna bara declaration og bara setni heimsturildina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
0: En sko heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum heldurðu þetta sé kannski frávikatími
1: bóla sem springur? Ég heldurum ekki, venna þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg svo hér það ríkstjórnin sem ræður utryggismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
0: á eftir tölvanar starfstíma
1: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump saði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eins og Baltikum eða eitthvað slíkt þá bara gera það af því að þeir hafa ekki borga eins og norðaði það.
0: Og ef Trump og Bandaríkin að fara 100-200 ára aftur í tíman skiljiði þá rétt að þeir hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gaum að þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðskostningunni.
1: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara, heyrðu, ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eru þið að tala En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, við bröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbols með því að senda einhverja hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því.
0: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulösa unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt hann sé bara liðin
1: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið bæði Jón Gnarr og fleiri ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herrlaus svona sjálf þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu við tókum afstöðu og nú hefur það hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust þeir voru Finnlandi séraðir sögðum en lengi vel ára tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja á málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi séra Ísland við eigum að liggja lágt eins og það kallað við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöð
0: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banjó og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
1: ekki sjálf telji nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphásmaður að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef áhyggjur því að ef að bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kynveri ekki akkur tæman eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
0: Já, það hef verið að normalisera kraftinn stóra og sterka til þess að tína í sig litlu bitan
1: Might makes right, segja menn svona afstöð
0: Þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni.
1: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðaratkvæðagreiðslan fæðið á annan veg.
0: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður. Það náttúrulega allt og stórt að vara væntalega.
1: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn án betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona en það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkisleyndamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undtryggismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega
0: Já.
1: En ég áhyggjufullur yfir stöðinu og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur þetta en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði það alveg ekki
0: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prentútgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur mynd í blaðinu, ekki heldur tveimundurum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég hefast að það sé eitthvað skrifað að mynd í dag
1: Nei, man ekki
0: það segir sína sögu
1: þetta var líklega á miðvikudaginu
0: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýsa láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
1: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en morgunblaði náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablá ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum mig að fólk tók þessu af meiri létt úr í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar mér fannst þetta mjög alvarlegt
0: það sem líka
1: og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en eigi veldur sá varar
0: en Gísli, kæri þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir takk fyrir
1: takk
0: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu þegar maður hérna sko alltaf Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal blaðamaður og fyrirandi ritstjóri hann hefur áhugað þessum málum, vertu velkominn Jón
1: Takk fyrir boðið
0: og Takk fyrir að koma Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook um daginn þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna sko þú varst að tala það og hérna ég ætla bara að lesa þetta upp uppátt, þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar nýtur stuðnings Pútins J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum Marie Le Pen á stóruleiti fjármögnu að Pútin mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja Viltu þýða þetta?
1: Já, svo enda ég þetta á þessari hérna, þessum gamla farast að divide and conquer
0: Já.
1: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma Rómverska keisarveld

0: Mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að, að hérna, það eru óvinir Evrópu er að störfum að fullu.
1: Já.
0: Og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri, heldur líka úr, úr vestri.
1: Já.
0: Því það liggur fyrir að, að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á, á, á þeir hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í upp í Evrópu.
1: Já.
0: Og líta svo á og að Evrópa, Evrópusambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með, með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin.
1: Já.
0: Og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandis, beinlinis til að veikja og drottna, divide and conquer, af hálfu Bandaríkina, núna, þeirra sem stýra Bandaríkinum, og líka af hálfu Rússa.
1: Já.
0: Og þessi hugmyndafræði sem við sjá sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi, í gamla Austur-Þýskalandi, öfgahærið, allt rætið, er, hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa, hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance. Og þetta bara mjög gammaldags hagsmannabarata. Þetta raun og veru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance. Þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmanni Evrópusambandið er eina mótstaðar sem hefur verið við, við hérna framfyrir samfélagsmiðla risana sem koma að vestan. Og eru svona þyrnir í síðu þessara, þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það vera að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla. Men virkum hætti.
1: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og, hvers, og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að, að þessi opinberu kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
0: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona, svona hugmynda til dæm, sko, á öðrum sviðum birtast með, með afgerðita hætti í afstöðu fólks til, til Íslam
1: Já.
0: Til múðamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
1: Já.
0: Háskalegur háskalegur konum og minnvöldahópum
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og AFD í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst var hennast múið með sprófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara stóra hóps það kemur að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stróa fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, ekki neinaustu og samt er ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að vera að horfa á öfgana

0: þar inni eins og þeir séu í raun og ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðnir ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjumönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm sem hættuleg borg og Svíþjóð sem hættulegt land
1: út af múslimum
0: út af innflytjandi samfélagum, út af múslimum ég reyna að segja mér að ég sonur minn hefur verið hef búið og lært í Stokkólm í 6 ár ég þar reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara akkurat glæpum yfir höfuð þannig að þetta svona veist, það hefur þetta hluta þessari fleigast þar sem ég að búa til sammeðlan óminn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
1: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð það hvað að vera nýtsamur sakleysingi
0: Ég sko, auðvitað stór hluta þessari hérna afleiðingar herfið hérna að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn að hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðar mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kusum nei það fyrir ekki sem eru að greiði atkvæði með því svo já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlínis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsöndum það hefur verið logið að þeim
1: sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11
0: nei, ég ekki
1: nei, nei, sko þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að þeim tala múslima að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatturstríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
0: Já, tölunar tala sínu máli, mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og raunur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni Persaflóa og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og Íran sem vera þetta mannfall sko opinbera hérna sem borgar óbreyttar borgara konur börn gamalmenni heldur komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Og þetta hrikalega tölur það bara til að setja samhengi og féllu innan við 3000 manns svaka hrikalega tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma. Já. Þannig að þetta eru veist, við, það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastríð en yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna.
1: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandarækjamanum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbröturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndu við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta eru innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
0: getum við gert það sem við erum að gera við erum að tala um þetta, við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annaðlega sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirborði hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf vera að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
1: og morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt
0: það
1: upp átt
0: já, það eru, ég ekki sé allt morgunblaði það ákveðna rættir innan moggar, mogginn með stóra ritstjórn og það svona en menn eða missir hérna tilistökin út í kassuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna það er að passa upp á hlutallið í kryddinu En að því sögðu þá, þegar ég var ritsur í fréttmála þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur, þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum. Það var árásir vegna Gríns Tjalli Hebdo um múslima í París, þetta mannskjaðar árásir. Og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar, við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur. Saklausara samfélagi mörguleita erum þá. Við viljum að gæta okkur við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum, öðru trúarbrögðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að aðlaga okkar samfélagi, heldur samlaga það. Það hluti af okkar samfélagi. Og það eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hefur verið komin ákveðn stað, það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra. Og þetta ef fólk getur ekki fælt sig við þessa þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú, kynni og hérna kynneigð að þá verði það raun og veru bara að fara eitthvað annað
1: já.
0: Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
1: Gildi samræðunar, gildi það
0: Já, já, en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sína múslimum þá óvild með þessu
1: já.
0: Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði, við erum til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkur og tala þau upphátt, reglulega, þétt
1: Já.
0: Segja, þetta okkar gildi okkar samfélags
1: já.
0: Og það á, veist, við sjáum svipa ránkumyndir um stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinnu foran úslimska trúheimi, menna strangtrúðu gýðingar strangtrúðu kristin samfélu í bandaríkjunum það skarast þessar hugmyndir um stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala um og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir um aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér. Og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í þegar kemur að menntun ungra krakka af hérna sem innflyttur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð.
1: Þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast á Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð.
0: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rattir inn á skólakerfinu að þetta að skólandi séu dáliti vannmáttu er þannig að þarf stærri viðbúru heldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum
1: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna, þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
0: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, ég vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari En við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreytileika allir verði upplifa sig sem hluta þessu samfélagi. Það svona þjóðarteppið, hver þetta sé sam ofið, eitt teppi.
1: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunum um daginn, það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í fæslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
0: Hamingju Óskarnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna, neða þessari hérna atkvæða þjóðatkvæðagreiðslu, það muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast ennær Evrópusambandinu ennur nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að Skotar og Írar vilji aðskilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðuríki og við vitum að Norður Írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi Skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að veist, ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum þannig að ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar ekki aðild en þjætt fastara samstarf við svipað þenkjandi þjóðir. Þá er að horfi til Kanada, mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskiptatengslum við Evrópusambandið og það er hluti af þessari geopolítísku þróun þessari einokunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum.
1: Þetta svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
0: Já, ég hef bæði, þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var í á Vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings og verðmæta hagkerfið sem út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skauta alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar Og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skepum og þjónustu. Mm-hmm. Þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Mm. Ástæðan eru miklu dýpri. Mm. Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu, svo bara tölur og aflatölur segja til um. Mm. Þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri, en það hægt að tjá sem ég mjög mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram.
1: Akkurat. Sko, nasjonalismi í sókn, lokal patriotismi í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
0: Það kannski fyrst aðeins bara sko, þjóðunis hugmyndin, að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Og það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum af okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
1: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópakosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir, jú ég get rætt við þá
0: þannig
1: ekki teki beigju þegar ég sé það á heldur
0: nei það hérna við þekkjum hvort er sterkara pennin eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða fórsetum
1: Einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: Og ekki fara langt kæra hlustendur, nýr kapli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Já, komið sæl. Það fara saman ennþá sunnudagur og sínir Egils. Og við verðum hér með eins og svo oft áður, þá erum við svona tískiptan þátt í seinni hlutanum komast Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og Yngvi Ómar Sigrúnarsson að forma leita samtakram. Það ætlum að ræða húsnæðismál þá. En á vettvang dagsins eru komin Árni Helgason, þingmaður, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og Margrét Helga Erlingsdóttir, sjónvarpskona, núna í Kastljósi, Ríkissjónvarpsins. Og svo gegn með sýtur Gunnar Smári. Eða að byrja á pólitíkinni, Yngu Sæland og Guðmund Inga.
10: Já.
9: Sáu þetta?
10: Ég las bara fréttinnar. Ég horfði ekki á klippur þannig sem að fólk var að lýsa sinni lífsreynslu en hún náttúrulega algjör besti á Inga Sæland svo ég segi það bara hér og varpa einhvernum sprengjum sem að allir áttu von á. En þetta auðvitað leiðilegt að það innan flokks átök en þetta eitthvað annað sko. Já, þetta persónulegt og ég held að það skipti líka fólk máli að vita af þessu hvaða mann fólk hefur að geyma í pólitík alveg óháð öllu sko. Þannig að mér fannst bara rétt af honum það þurfti að útskýra þetta engi vissi af hverju hann fór skyndilega úr flokknum og þannig að ég held að hann hafi gert rétt með að segja sína upplifun af þessu og ég trúnum.
11: Já. Ég veist að allir eigi að segja sinn hug, þannig byggjum við upp mannfélag. Ef að sumir þegja yfir reynslu sinni að þá verður lélegt mannfélag. Þannig að ég alveg samanlega þessu, mér veist að best í að það það óhemja.
10: Já, ég má slett á dönsku, ég náttúrulega eiginlega hálft dönsk, þannig að ég má gera það. Mér finnst það miklu meira töffeldir hún að ensku.
11: Finnst þér hægðin yngu vera svona yfingengileg í þessu?
10: Hún auðvitað mikil karakter, hún ynga.
11: Og svo fyrir frænka?
10: Hún bara ynga Sæland og gerir það sem að hún telur best. En hún fer oft yfir strikið. Daldið frekt til fjörsins og fer bara þetta svolítið svona my way or the highway en hún örugglega besta skinn en við höfum auðvitað heyrt ótal sögur af henni í fjölmiðlum eins og til dæmis þessi samskipti við skólastjóran í Borgarholtsskóla og fleira þessu tengt sko.
11: Þá bentum á að það hef ekki verið ráðherrann sem að hringdi í skólastjóran heldur amman ömmur hafi svona meira svigrúm
10: til
11: þess að skamma skólastjóra
10: eða
11: svo fjöðu frængu spilið
10: en þú þarft að vita þín mörk í valda embætti ekki satt þú getur ekki notfærtir þú getur ekki aðskilið þetta vil ég segja
11: en ég sé á líkamstjáningu bæði Árna og Margrétar að þau eru svona vonast til þess að þau verð ekki spurði út í það. Því að þetta er svo furðulegt mála sem að tengi svona líf og yngu vandræði með þetta.
9: Já, þetta mál með komið til ynga er svolítið svona vandræðilegt allt saman, sko, það er það.
10: En ég skil ekki eitt, af hverju fekk Guðmundur Ingi ekki í framsóknarflokkinn, sprengir þess að ríkisstjórn?
9: Nei, hann er stuðnismann ríkisstjórnum, hann
10: er
9: taka það marg fram.
10: En hann getur kannski aftur orðið á þeirra með því að sprengja þessi ríkisstjórnum í opna.
12: Það þarf nú aldrei meira til, sko.
9: En hann frekar að myndi ganga, þá frekar í samfylkinguna eða viðreisni eða í þingflokkin eða eitthvað staðar, það er einn.
11: Ég heldur að viðreisn og samfylkingin myndi vilja skipta flokki fólksins út fyrir framsókn, ég held ekki.
10: Hver veit?
12: En ég heldur þessi rétt lýsing hjá Gunnars Már, þetta máli allt svolítið furðulegt, það sé nú bara svona staðan, svolítið óþægilegt að vera einhvern veginn kannski að hafa mikla skoðanir á þessu. Ég man nú ekki betur en Inga hafi nú samt komið í fjölmiðla meðan á þessu stóð, sko, þegar Guðmundur Ingi fer þarna út og fer í þessa aðgerð og hafðum það mörg falleg orð að hann tæki nú sinn tíma og allt það sko og þannig að var nú einhvern veginn línan frá ríkisstjórninni svo einhvern veginn virðist hafa gengið allur fjandina á þarna einhvern veginn baka til og hérna hann að mér sko stuðurist upplefið eins og hún að verið bólað út sko Þetta allt saman mjög sérstakt en maður auðvitað búin að átta sig á því fyrir löngu flokku fólksins sérstakur hann spilar svolítið eftir öðrum takti en aðrir flokkar Þetta væri örugglega einhvern veginn svolítið öðruvísi ef einhverjir svona hefðbundnari stjórnmálaflokkar ætti hlut og eins og þau kannski segi hér að Inga fær svolítið svona svigrúm, hún svarar svona með sínu nefi og menn eða þetta erfitt með að hérna, setja það í eitthvað kassa sko.
9: Mér hef ekki gleyma því að svona sjaldan veldur eitt á þeirri deila sko. Það eitthvað hann sko.
11: En það náttúrulega að hann fór í opna hjartaðgerð. Ég myndi segir alla sem fær í opna hjartaðgerð blessaður, taktir gott frí sko, taktir sko 6 mánuði á frí. Ég myndi segja það við fólk. Það ekki segja, heyrðu, stöktun í menntamálaráðuneytið það sem er sko ríkjandi borgarastríð hvort það að gefa sko tölustafi eða bókstafi, það rifist yfir öllu.
10: Já, bara viðkomum málaflokkur, þú veist, það svo mikið undir og það bara, þú veist, það til svo mikils að vinna að gera allt vel og rétt og tryggja samfellu í þessu ráðuneyti. En ég verð að segja, þú veist, að mér fannst bara þegar þetta kom fram, mér leið ekki eins og fólki almennt eins og þá var ég sannfært að þetta hefði bara verið gert svona, að hann hefði bara ákveðið þetta með sjálfum sér, þú veist, fólk fann að það var eitthvað ósagt að það og ég segi bara fyrir mitt leiti að ég bara glöða það sé loksins komið að þeim tímapunkti að við fáum, hérna, fá einhvern veginn meira svona einhver einsýn inn í þetta, hvað átti sér stað, þú veist, þetta er ráð þeirra Íslands að hérna, við eigum að fá að vita, þú veist, hvað gengur á.
12: Það er svona pínlítið undirliggjandi hvort að Inga hafi ekki verið að standa með honum sko. Hann alltaf kom inn, hann er óvinnilegur menntamálaráðherra það geta verið tækifæri því og kostir en hérna við munum hann átti skröldlega byrjun og svo framvegis svolítið svona undirliggjandi eins og hún hefði verið að sko, íta aðeins á hann sko, að hérna ekki vilja hafa hann áfram sko.
9: Hann kemur á þannig óundirbúinn sko og heldur ræðu á ensku sem hann gekk mjög illa með, bara svipa og maður sé núna myndband með Guðrúnu Hafsteinsdóttur, sko hún er, það sem hún er að tala á ensku það er ekki, hún bara líkt á með þeim komið en ég er kannski ekki góður pródómar í ensku en þetta var alvandralegt, sko, þannig
12: Ég er ekki búin að sjá það, þetta er kannski tekjur umferð fyrir okkur sjálfstæðismenn, þannig að við sjáum ekki svona myndband
10: Ég var samt að vinna hjá Norðurlandaráðinu tíma að leysa afkonu í fæðingarólofi og var svona aðstofumaður norrænu grænu flokkagrúpunar og hérna ég finnst það aðdáunavert þegar finnarni koma og tala bara finnsku og það er allt þýtt að Íslendingarni koma og tala bara sína íslensku og það er allt þýtt þó þau kunni Norðurlandamálin eða Og það hefur lengi verið svona til umræði í Norðurlandaráðinu hvort að eigi að taka upp ensku. Og ég eiginlega bara alfarið á móti því vegna þess að ég held að við eigum einmitt öll að geta talað okkar tungumáli þessum vettungi. Alveg sama
11: hvað það er ekki láta Danina tala ensku því að það skilur engin
10: dansk láta ekki svona það er alveg rétt sko. Það svíðnir og normenninni skilja hérna konanann og Danin er alltaf svolítið svona olbúabarni í þessu engin skilur Danina en Danin er skilja alla Þannig að hérna, en ég ætlaði bara að nefna þetta með Guðmund Inga. Sko, mér finnst allt í lagi að ráð þeirra sé kannski ekkert flinkur í ensku. Það ekki allir góðir
9: í að tala ensku. Það ekki mín persónulega skoðun.
10: Nei, og svo notar þú aðra heilastöðar í að skilja ensku, lesana og talana. Þannig að þú veist, við þurfum þjálfinu alltaf. Þannig að hann hefði kannski bara átt að tala hann að íslensku. Og sko, mér finnst fólk svo dómhart alltaf. Bara hann kann ekki ensku, hann ráð þeirra og við gerum svo mikla kröfu, sko. Þannig að ég ætla að taka upp aðeins hanska fyrir Guðmundingar.
9: Ég svo gamall að ég man eftir sko Vilhjálmi Hjálmarsson hérna frá Brekku í Miðfirði, í Mjóafirði. Hann var menntamálaráðherra og hann talaði bara íslensku.
11: Á Norðurlandaráði, hann var líka hérna ráðherra Norður, hvað heitir þetta? Sett þetta embætti, að vera ráðherra Norðurlandaráðs, það er ekki hvað heitir. Hann var þar, var með fundir í
10: Þjóðleikhúsinu. Hann gengdi formæsku.
11: Já, hann var í fundir í Þjóðleikhúsinu og hann talaði íslensku.
10: Já.
11: Og það var alveg bara skjálft í samfélaginu það hvað þetta mætti.
9: Já, svo að gerti grína Páli Péturssyni sem að líka var svona sko en hann var einmitt í Norðurlandaráðu líka þegar hann var að syngja hérna, þingaði hérna Norðurlandaráðu og þá sagði hann einmitt sko, nú er þessa þing slutt.
10: Þetta
9: var ekki að grína þessu hérna, á þeim tíma krakkar sko.
11: Það er náttúrulega ekki allir Mike Carney sem að getur bara flakkað á milli tungumóla.
10: Það
11: er mér svo skutla sér í þýsku bara því að láfa er við höggi.
10: Þetta er
9: smekkast. Við erum búin að vera með fólk á undahörnu sem er alveg ágætt í erlendu tungumáli sem að vera fulltrúar og erum opinbera vettvangi, sko.
11: Já, það er náttúrulega fólk sem hefur lifað og starfað í enskumælandum löndum er náttúrulega alltaf miklu betra. Það er ekkert gefið að þú sért með góðan framburð og svona ef þú hefur aldrei búið í enskumælandum landi.
9: Nei.
11: En ég meina Kristrún hefur búið í Ameríku og
12: Þetta er svona létt og notum, sko, já, vin sem að hefur alltaf samband við mig þegar hann sér Kristrún að koma fram í fjölmiðlum og tala ensku og segir það er ekki við hæfa hérna forsætisráðherra Íslands sem er svona góðan hrein.
11: Já, og eru oft svo styrðir í enskunni.
12: Já, við erum flottir enskumenn.
9: Ég fréttum er það einna helst núna að hérna forráðamenn Grænlands og Danmörkur er að fljúga til New York til að skrifa undir samning við Trump ég veit okkur eða hvað á Grænlandi, hvað
10: Er þetta ekki bara beis?
9: Hann fær að gera sem hann vill.
10: Er þetta ekki bara fá einhver landskika hana til þess að vera með herstöð.
13: Að eilífu.
9: Herstöð
13: það. Það sem er samt, já, alltaf undirliggjandi þetta, þú veist, þú ert þetta að segja eitthvað einu átiskarrun við óttuðumst og allt þetta, en þá er þetta samt alltaf svona eitthvað einu undirliggjandi eru svona hótanir og þvingun og það er svona mér finnst þetta bara hefði versta mál og óhugnalegt.
9: Þetta sé að skásta sem við gátt eiginlega vonast til bara eða hvað
13: þess. Já, bara, mér finnst þetta bara, mér bara misbyður þetta svo að öllu leiti, bara hvernig þeir farið með grænlendingana.
12: Það hefði nú á framferði Trump er með ólíkindum í þessu máli eins og mörgum öðrum.
9: Jú.
12: En það þetta er og sennilega er þessi samningur sko og það sem er svolítið áhugast við þetta grænlandsmál er að að hann sé sér nú alveg onni í smáatriðum og maður ekki síðan að samninga ennþá en þetta er sennilega bara nákvæmlega sem að stóð til búað allan tíman Bandaríkin hafa verið með mikla viðveruðarna þeir hafa verið með mikið mannvirkjum og svo framvegis hernaðlegum mannvirkjum og það hefur alltaf staðið þeim til búað að vera þar áfram og þetta svona allavega meðan það sem er búið að lýsa í fjölmjölum þá virðist þessi samningu nú bara vera nokkurtinn á þeim nótum en þetta er svona stíllinn, það er komið fram með miklum skvampagangi og svona bæslagangi hérna verið að valda alls konar óþarfa úlfúð og veseni til þess einhvern veginn að fá niðurstöðu sem kannski hérna lág fyrir allan tíma til þess að geta einhvern veginn selt það sem einhvern pólitískan sigur Þetta er ekki hérna glæsilegt eða skemmtilegt en þetta er eins og að staðan það sem er samt líka fróðlegt við þetta sé að leysa það sem er minnst jákvætt er að þetta er þá þannig og ég heldur maður þurfum nú að fara svona hafa baku eina, þetta er minnstri sem fylgir Trump þetta er þetta svona ákveðna pólitíska þýðingu hér því þessu var telt mikið út núna í tengslum til það minnst þjóðratkvæðagreyslunum ESB við ættum nánast bara að drífa okkur inn í Evrópusambandið, við erum bara að drífa okkur inn út af Trump og þetta var svona einhvern tilfinningi sem maður hafði þú veist, þetta er, þessi hegðun er ekki góð en þetta mun einhvern veginn enda svona og hérna, ég held að þetta sýni að við verðum að þó að það sé ekki skemmtilegt, við verðum einhvern veginn að svolítið að læra að lesa á hann, þetta er svona fíll í postulínsbúðinni Þetta endar svona, þetta endar þá virðist vera minnskosti með samkomulagi þó að sé örugglega engin kannski hvorki Dani með Grænlendinga eitthvað sérstaklega sáttir við niðurstöðuna en eflaust ágætt að máli klárist en mér finnst þetta svona kannski líka aðeins sýna að það hefði verið mikill óþarfi og mikill vitleysa að fara fyrir Íslendinga að snúa allri sinni utanríkisstefnu á haus þrátt fyrir það hvernig Trump kemur fram
9: En stóð það til?
12: Það voru, mér fannst það því að spila mjög fljótlega og ég
14: hef nú Það var ekki aðalmálið í þjóðaratkvæðagreiðslunni
12: Það varð ekki
14: aðalmálið Það leit út fyrir það gæti orðið það Það bara varð það ekki, þetta var kosið Útlendingar eru að klóra sig kollinum yfir þessu Þeir held að við myndum kjósa út að breyttir heimsmynd En svo er að, sér maður út alla heimir verið að segja Já, þetta var, snýrist eitthvað fisk og svo fer fólk að tala með eitthvað annað
13: Já, þetta voru fyrirsagnar svolítið í, hérna, ég hjó líka eftir þessu
14: Í aðrandanum, en svo eftir þá eitthvað meina menn að segja Býta, þetta var ekkert Trump eða
12: Fyrir skjóðin bara sko þessi ákvörðun samt sem var rúlisal tekin á ríkisstjórnarheimilinu að flýta atkvæðagreiðslunni
14: Hún var út af þessu
12: Þannig að það var átti augljóslega svolítið að nýta þetta moment
14: Þau lögðu svo bara málið ekki fyrir þannig sem er svolítið skrítið sko
12: Akkurat Ja.
13: Nei, mér fannst bara svona í svona einhverjum viðtölum eins og Eirík og Bergmann fyrir viðtal og þá var þetta svolítið ramma svona inn já, þetta eru þetta út á Trump og hann þurfti alltaf, mér fannst svona okkar sérfræðingar þurfti alltaf að byrja á að neður endar erum við svolítið mikið bara að tala vexti eða, þú veist, fiskinn okkar og eitthvað svona að það var alltaf fyrsta svona einhvern veginn að nei, þetta er ekki alveg, snýst ekki alveg en það
10: En sko, Danmörk er búin að vera með samning við Bandaríkin sem 1950 og eitthvað
14: 51
10: Já, 51 Og þetta ég hugsaði þetta sé bara hluti af því samningsumhverfi og Trump sér eitthvað að leika á borði og hann auðvitað mikill leikhúsmaður, maður segir þannig, náttúrulega hættulegur valdamaður í einhverjum skilningi, en hann samt að missa tökin, hann missa tökin á þinginu og hans dagar eru brátt taldir.
14: Ég ekki vissum hann gerir sér grein fyrir því.
10: Nei, en hans dagar eru brátt taldir og hann hlýtur auðvitað ekki, þetta er annað kjörtum.
14: Ég held að hann gerir sér ekki grein fyrir því, þetta sé ekki viðbröðu vegna þess að...
10: Ættu við að segja hana það bara?
14: Ég reyndu það bara ekki,
12: Kristján var að fara að hitta hann.
10: Ég segi það, og hvar eru viðbröðu íslenskra stjórnvalda við þá þessum fréttum? Bara þessi geopolitík sem er í gangi mest við erum að taka fullan þátt í
14: því mér finnst þetta að vera innlegt frétt þetta með Grænland af því að eins og þú segir að það var samningur í gerðu 51 á sama tíma, þetta er sístu samningur okkar varnarsamnings og hann er túlkaði þannig að Bandaríkjamenn geta bara reist hérna herstuðar það sem þið vilja þeir geta verið með neitunarvald um það hvort að Grænlendingar vinni með rússum eða kynverjum eða bara hverju sem er og þá ættu Íslendingar að koma saman að byrja, já, þetta inntækið í okkar varnarsamningi líka og ég meina það er túlkunin andstæðar að eins og þú varst eila með að Trump var að eigna sér sigur sem að var ekki sigur vegna þess að raunverulega var þetta alltaf lá þetta fyrir að Bandaríkjamenn gætu sótt þetta og það þýði náttúrulega að hérna samkvæmt skynningi Bandaríkjanna þá geta þeir sótt að sama til Íslands
10: Já, Mette Frederiksen sagði sem er forsætisráðherra Danmerku sagði að þau hefðu hérna varið mörg þúsund klukkustundum í samtöl við Bandaríkin bæði hún og embættismenn í hérna forsætisráðanetinu og þetta utanríkisráðanetinu í Danmörku og þau væru nokkuð sátt við það sem að lægi fyrir vildu ekki greina innihald samningsins fyrir að hann væri búið að skrifa undir en þau myndu aldrei gera neitt sem að kemur sér illa fyrir Grænland eða kongurriðu Danmark Konungsríkið
12: Danmörku. Það var bara að texta þeir
10: líka. Já, ég bara
14: En sem að þýði þá að hérna, þeir skilgreina eins og margir íslitka að gera að öryggisagsmunni Bandaríkjan og Grænlands fari saman
10: Já.
14: Og öryggisagsmunni Bandaríkjan og Íslands fari fyrir saman
10: Já.
14: Mér finnst að við eigum að vera svona óhrættar við að tala hver raunveruleg stað okkar í þessu sko ég sjá nú sér ef eitthvað segir það að ég meina öryggisagsmunni Bandaríkjan og Íslands fara bara saman ég held að ég að andmála fyrir afstöðans En ég meina það þá afstæðan sem maður ekki það að þessi vína þjóð sem ætla að koma að hjálpa okkur eða eitthvað.
12: Það er eitt að útiloka annað í því, ég meina það nú að geta samband milli þjóðanna og hefur verið í gegnum tíðina Já. Og þetta eru þetta okkur geðsilega mikilvægt og svo ég fari nú kannski opni aftur aðeins hérna Evrópu umræðuna, ég meina þetta var náttúrulega líka partur af henni varnar og öryggismál. Og eitt sem að aftur svona skvampið og lætin í Trump hafa nú þó sýnt fram á og kannski dregið fram í dagsljósið er að Evrópa hefur auðvitað verið farið sér mjög hægt í varnamálum svona til að orða það mjög kurteisislega og hérna treyst svolítið á Bandaríkin og auðvitað hefur þessi heimshluti kannski einhverjum skilningi búið við þann lúxus að Bandaríkin svona við erum einhvern veginn á þeirra radar og hérna undir þeirra verndar hendi en hérna ef að á reynir og ef illa fer í heiminum að þá þrátt fyrir allt myndi ég nú frekar vilja á þessu áhrifasvæði en áhrifasvæði rússa eða áhrifasvæði kínverja þannig að ég held að þetta sé nú
9: skást.
12: Á endanum þurfum við alltaf að horfa á þetta með þessum kalda haus.
14: Mundur ekki viðlega treysta á belgíska herinn að það gæði mjög hljópa okkur.
12: Já, ég kannski portugalski herinn er þetta hérna það sem ég svolítið að binda vonið við. En ég var einhverjum að ég þokka
14: að
12: koma
14: í ljós. Að því að þú ert að draga inn hérna jáið og neyið.
12: Já.
14: Það náttúrulega það sem að þetta hefur áhrif á það sem að við ættum að vera að tala eftir á hérna, hvað þetta merktir en frekar hérna Kanada á leiðinni í Evrópusambandið
9: og auka allt. Já, annað líka því að sko, leið og við fellum þetta að þá byrja normin að samræða við hérna Evrópusambandið að styrkja EES-samninginn og þar eru við ekkert spurð ális, við bara erum bara, bara teika, sko, við vitum ekki hvert stefni, sko, það eru þeir með bara sendinum dúti til að hérna styrkja og eða samlegin en Ísland bara ekki með í þessu
12: það verður um svona, verður alltaf að hafa sko bakveg eiravarandi sko norðmenn og Evrópusambandi að staðan auðvitað þar að svona pólitíkin almennt sko svona megin strömsflokkarnir þar eru dóldið hrifnir af ESB og hafa gjarna leitt þá umræðu, það var svona almenningur sem auðvitað stoppaði þetta bæði 94 og þarna hvað
9: 72
12: þetta er svona minna umdeilt meðan flokkana þar heldur en hér þannig að heldur maður þurfi alltaf aðeins að hafa þau gleraugu á sér þegar að koma fréttir þaðan en varandi Kanada
9: við erum útundan við erum aðeila
14: ráða heldur að það er ekki vilji til að sinna þingi að við þurfum að hérna, skilgreina hérna, hvað við erum að fá út úr eða samningnum og hvernig hann þurfi að þróast á næsta áratug til þess að þjóna okkar hagsmunum hver er þetta en var ekki allir hinir flokkandi bara með þessu?
12: Jú, ég segi þetta sem mikill stuðningur hér við EES-samninginn sko, ég bara því að þú nefndir varandi normennina og Evrópusambandið sko.
9: Já, því svo vinnu í gangi.
12: Jú, ég meina mikil ósköp, ég held að hérna að við, þetta er okkar, þetta er mjög mikilagur hérna viðskiptasamningur fyrir okkur.
10: En það er líka þetta
12: aðdragandi.
10: Já, en það er aðdragandi að þessu öllu saman. Það er röð atvika til dæmis þetta tollastríði sem að Trump er búinn að vera með yfirlýsingar og hefur í rauninni framkvæmt sko. Gagvart Kanada sem er auðvitað mikil viðskipta land Bandaríkjana og hræðslan við að missa fólk frá Bandaríkjunum er einhvern veginn rekusoltið aðgerðir áfram og eitthvað þannig að hérna, ég ætla ekki að segja þess að þeirra sérfræðingur í þessu en það eru auðvitað ýmislegt sem að stórveldi Bandaríkin gerir sem að hefur álet áhrif á okkur líka og ég held að það sé enginn á móti EES-samningnum, já, ég veit ekki eins og hvort að miðflokkunum sé raunverulega á móti.
14: Já, það er Snorri Másson sagði það á þinginu, þá var það að tólka þannig en síðan
10: rætt að ekki frekar líka verið
14: slegið á hendunar án.
10: Já, já, en allt að öðru að þá hérna er ekki bara, þegar Kanada var alltaf að sækja með þess að auka aðild að Evrópusambandinu, þá hugsaði ég bara svona golfklúb. Það svona auka aðildi í golfklubum
12: Já, nesklubnum
10: Já, nesklubnum er svona auka
13: En hann er hans í samt bíða mikill Já, ertu búin að kynna þér hérna, Það er bara alls konar Þetta er bara, ég var eitthvað skoða þetta á hann Bara alls konar samstarf í orkumálum og gerfigreind og
14: eitthvað Það er sem að kanni leggur fram
10: Já,
14: það er veit náttúrulega engi hvað þessi auka
12: Nei, og mér skilst nú að það hafa nú verið farið í gegnum sáttmálun og það finnist ekkit umnett þetta fyrirbæri auka aðeins og þetta er náttúrulega einhver leiti mjög kostulegt sko að hérna Evrópusambandi sem er nú frækt fyrir sitt þunga regluverk og stíðu túlkanir allt í henni bara húrrað út hérna einhverju nýju fyrirbæri auka aðeins og allir standa upp og klappa og þau fallast í faðma og svo einhvern veginn er allir klórandi sér í kollinum yfir þessu þannig að þetta er áhugavert
14: mér finnst þetta sína það er bara ekki ágætt orð eru til alls fyrst
12: það er akkurat það sem ég ætla að segja mér finnst þetta bara sína þetta er áhugaverðir tímar og þetta er áhugaverðir tímar fyrir okkur og það ætti að vera mér kastmál núna og eitthvað sem við ættum að horfa í er að auka samstarfi Kanada auka samstarfið til dæmis Bretland sem er að það er að myndast þarna ákveðin blokk Færeyjar og Grænland kannski einhverju skilningi líka lönd sem eru við þessar mikilvægu siglingaleiðir Ísland, Noregur, Kanada svona auðlindadrifin hérna hagkerfi margt sem saminar og hérna og Kanada auðvitað er að lendi talandi Trump aftur er að lendi því að taktarnir og lætin í honum gera það verkum að það hefur engin einhvern veginn áhuga að vinna þarna áfram og hann hótar og ógnar og situr á tolla og Kanada náttúrulega eru svo ég, man nú ekki tölunar upp, mér held ég yfir 80% af þeirra
14: 75%
10: það bara, 75%
14: Evrópa verður ekki komið í staði fyrir það
10: hún verður að vinda ofan af þessu svona hérna hæði, fjárhagslega efnahagslega hæði,
12: þú veist
10: þannig þetta ótrúlega áhugaverðir tímar
12: já, já.
10: Og það sem að vanalega í svona alþjóðamálum á að vera segfljótandi er að gerast hratt og mann finnst það líka pínir svona
14: Það sem er þetta Kanadamál í Evrópu svo skemmtilegt að það kemur eiginlega bara beint í niðurstöðuna hjá okkur sem er bara hérna við þurfum að endurskoða hvernig við ætlum að eiga í samskiptu við Evrópu vegna þess að Evrópa er að endurskoða hvernig þeir ætla að vera í samskiptu við bara við heiminn eða þú veist okkar svæði þeir, ég meina breyta þín hljóta að vera að fylgjast með þessu nema þeir sé að leysast upp breytanir.
10: En við þurfum auðvitað ekki vera aðildarrík Evrópusambandsins til þess.
14: Nei,
10: það er heila málið.
14: Það er það sem Evrópa opnar allt inn á að það sé ykkur og það að mjög skýrt hjá Karni. Hann ekki að fara í Evrópusambandið, hann ekki að þykja lög frá Brussel. Það bara, menn ekki að fara í einhverja sjálfstæðisbaráttu út af yfirgangi Bandaríkjanna til þess að hérna, fara í eitthvað bandalag með Brussel. Það ekki þannig.
10: Hann sagði það fyrir
14: skýrt. Það engin þannig stemming í. Þannig að þá verður Evrópusambandið, kannski út af áfalli við að Íslendinga sögðu nei að byrja við verum að gera eitthvað hérna innkomu frá vestrinu frá Bretlandi, Noregi, Kanada og líklega þessum anskotas Íslendingum þannig að það sé einhvern veginn girnilega fyrir þessa þjóðir að koma í samstarfi okkur og það ekki þannig að hérna, við getum ekki farið eins langt og fulla öld og líklega ekki einu sinni eins langt og ESM-ingur þannig að það verður að búa til eitthvað sem að hentar Bretum, Normunum
9: og... En erum við ekki með einhvers konar aukaðil sem í ESM-ingu?
14: Kanada menn myndu aldrei þykja ESM-ingin sem að...
9: Nei, ég er þessi eins, en við erum með, náttúrulega, aðkomu að Evrópusambandi.
14: En það verður að vera einhvern veginn, sko, næstu eins og samílugu markaður án þess að því fylgi þess að hvað er að þú verðir eiginlega breyta öllu eins og Evrópusambandið gerir.
10: En þarf ekki þingið í rauninni að koma saman og ákveða þetta og breyta regluverki til þess að það verði til þessi auka aðild, tekur það ekki tíma?
12: Jó,
10: þeir ekki allir að samþykja það og hver eru
12: flókið,
10: ég er að segja það og hver eru þá markmiðin og
14: 27 þjóðþing þurfa að samþykja
10: líka akkurat, þannig að sko ég, og það er allt seg fljótandi þarna í Brussel svo það sé sagt og þetta þang fjara
14: Það samt verið mikla breytingar eins og við tökum hérna hvað þjóðirnar vilja eyða í hernað og varnamál þá er það, er þetta ekki bara 4-5 ár sem
10: þetta
14: er
10: Kanada taka þátt í því, þú veist hvað
14: En það er, hann segir, Karni segir það þetta segir hann nefni varnamálin
10: Þannig að hérna Hver græði hvað?
14: En mér finnst að mætti vera miklu svona þykkari umræðu um þetta á Íslandi að tala um þetta því að hvort sem að við viljum eða ekki ef Evrópusambandið er að breytast og ef afstaða Kanada til Evrópu og fleiri er að breytast þá bara okkar heimur að breytast og það er bara alveg fráleitt að halda það að gamlar ákvarðanir standi
10: Mér fannst að hérna, orða þetta svo vel hérna kollegi minn Ingólfur Bjarni hann var að tala um sko bara varnamál almennt hefðu legið undir hnausþykku ullarteppi, lindarhyggju og mér fannst það bara fanga þetta svolítið vel, bara mér hefðist ekki vera mikið opinskátt talað hvar við stundum og hérna og þú, allir þessi viðaukar sem hafa verið gerðir að þú veist mér hefðist eitthvað þegar fólk ekki nógu upplýst
14: viðaukjum við varnarsamningin, það er annað að því að Kanada hérna var að fór til Bretlands til þess að ræða að vera nú mann ég ekki hvað það heitir, vannst bandalag sem Bretarni bjuggu til eftir þeir fóru út úr Evrópusambandinu erum með Skandinavíu og Holland með í þessu og við erum varðin inni og ég held að Guðlaugur Þór hafi verið utanríkisráðherra þá hann skrifaði undir hérna hlutdeild okkar inn í þessu samkomulagi að þess að vera nokkur umræði inn í þinginu eða nokkur umræði í íslensku samfélagi þannig að mér þetta vera svona dæmum að það er bara eitthvað að í íslensku samfélagi okkur tekst ekki að ræða um varnar og öryggismál og öryggismál
10: þetta ekki svona annars staðar en ég hugsa, þetta menning eða einhver ómenning, ég held við þurfum bara að fara að taka ákvörðun en þetta líka fjölmiðlar bera þetta ábyrða því að flytja okkur fréttir öryggismál en það, eins og meina, en þessi við ekki það bara kom hver ekki fram þetta, við komumst að þessu í gegnum Bandaríkin að því að Bandaríkin greindu frá þessu skilurðu, þú veist að það ekki hægt að skella skuldin á fjölmiðla
15: allavega í því ég bara að segja að mér finnst íslenski fjölmiðla mist þetta að vera svið sem þetta ekki nægilega vel og svo eru þetta hérna
10: mikill óstöðuleiki á fjölmiðlamarkaði á Íslandi. Það, við erum með þetta lítið samfélag. Ef að við ætlum að fá fréttir um heiminn okkar, þá
9: já, er betra
10: að lesa aðra fjölmiðla sem eru erlendir.
9: Já, við erum samt að ríkt samfélag að við eigum höfum samstöðuna sem að mjög örugglega fylgja eftir umræðum um þessi mál. Meiri segja, sko, í vikunni koma til mér saman Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að ræða þessi mál og það bara, þetta verður örugglega rætt, hérna, ekki rétt Gunnarsmáli.
14: En eins og ég hætti hvort að líf er að prýtt upp á því og hvort við höfum að ræða stöðu fjölmiðla sem er náttúrulega svakaleg. Ég sá eitthvað skrifa, svolítið hægri maður, skrifa eitthvað, það gengur náttúrulega ekki að ríki sér með einu kvöldfréttatímana. Og þá setti ég með, hann gengur það að útgerðarráðuneytin haldi út eina dagblaðinu. Þú veist, þetta er náttúrulega að sama hvað er á þetta liti, þetta er náttúrulega furðulegt ástand sem er
10: hérna. Staðan er ekki góð. Og mér finnst ekki eðlilegt að Ísland sé bara með eitt kvöldfréttatíma. Mér finnst það bara... Mér finnst við bara eiga skilja svo miklu meira sko. Já, ja. Hérna, meiri margröddun og meira súrefni og stóran og víðan glugga út í heim
14: og hver á að bara... halda honum úti?
9: Það er bara það, já, hver á að gera
10: það? Já, það er líka bara erfitt, þú veist, hvernig á að taka á þessu með hérna, að tekjurnar séu fara úr landi, þú veist. Af því ef við færum, þú veist, ég maður ekki, Logi var nú eitthvað að tala þetta, það er bara svona, ef við færum að sömu leið á Ástralir, þú veist, myndi við fá á okkur einhverja refsiaðgerðir, þú veist, það er bara dálítið flókið, reynd út satt.
14: Já, við erum svolítið lítið kallt, sko, það getur verið að þessi fyrirtæki myndu bregðast öðru í sig við okkur heldur en Ástralir. Þessum gott að vera kannski kompani með Noregi og Kanada.
10: Já.
12: En það náttúrulega eitthvað neginn varandi fjölmiðlamarkaðin, sko, maður, ef maður svona myndi taka bara þessa vangaveltu, sko, ef þú væri að koma að honum eitthvað neginn með óskrifa blað og hreint borð, það eitthvað neginn, efast ég að þetta yrði eitthvað neginn, það sem við höfum fyrir framan okkur, yrði niðurstaðan. Þetta orðið svo, svona eitthvað neginn marg bætt, eitthvað búta sem steppi, sko, með, hérna, rúf sem eru þetta með sína svakalegu stærð og hérna, öll sín framlög og sína fyrirferð á öllum mörkuðum, auglýsingamarkaði og víðar.
9: Heldur betur auglýsingamarkaði, þetta er bara það.
12: Og svo einhvern veginn erum við farin út í að hérna vera að greiða fjölmiðlum styrki sem eru auðvitað líka, þú veist, var, auðvitað getur maður sagt, einhverju lítið skiljanlegt viðbrað, en er mjög sérstakt fyrirbæri auðvitað líka.
14: Það nú mjög víða gert
10: orðið.
12: Já, ég er bara einhvern veginn ekkit hrifin að því ríki satt sé og það leiði ekki á löngu frá þessi styrki voru komnir. Nei, en ég segi að það leiði ekki á löngu, þetta er fyrsti þingmaðurinn fór að tala um að taka mokkana styrkjum eða einhver, hérna, þetta kemur úr ýmsum áttum, sko. Þú veist, að það er bara út af fyrir sig ekki sérstaklega heilbrigð staða, sko. Þannig að það tekur undir það alveg ótrúlegt ástand að við séum ekki lengur með hérna til dæmis tvo kvöldfréttatíma sko. Það er hérna það er náttúrulega alveg
9: skilum ekki í þeim á bylgjunni ekki verið ekki með sko útvarpsfréttir klukkan 6:30 eða 7:30.
14: Það er bara kostar auka kvöldvakt sko. Það er bara kostar auka kvöldvakt, þetta er bara svo
9: veitingastaður. Það er svo dýrar. Útvarpsfréttir er ekki dýrar.
14: Jú, þú þarft að teygja á hérna fólk er bara farið heim hérna upp úr 4. Af því að fréttin eru
9: búin. Já, situr einn eftir.
14: Þetta er bara eins og væri með veitingastað og ákveðið að hafa hérna opið í hátíðinu. Það kostar bara auka vakt, annað kokk.
9: Já, já, já.
10: En það er nú ekki eins og fjölmiðla fólk sé á háum launum, sko, svo ég nefni það nú líka. Það er erfitt að fá hæft og gott fólk til þess að vera í þessum störfum. Þetta er oft mikið ástríð fólk líka.
14: Blaðamann og fréttamann hafi bara ekki hækkað þessu röld.
10: Þannig að þetta er líka það umhverfi sem við búum við, sko,
9: það er margt hæft fólk
10: hann.
14: Það er náttúrulega mikið hæfu fólki sem eru upplýsingafulltrúar hjá hinn opinbera. Ég held að það er verið að sækja sko allavega 5 ritstjórnir ef maður fær inn í ráðuneytin og opinbera stofnanir.
10: Mjög hævar ritstjórnir. Mjög hævar ritstjórnir.
14: Já, bara það er reynsla íslenskra blaðamanna liggur þar. Það sem að fólk er umhverfulega að hérna hella eitri í fljótið svo að við sem erum að reyna að vera í venjulegri blaðamenn sko eigum að veiða upp úr fljótinu sko rétt þegar til sjávar. En þá eru hérna kollegar okkar gamlir búin að hella alls konar eitri í fljótið sko þannig að hérna myndi sem þú færð svona automatist af því hvernig er ástand í samfélaginu er orðin ansi menguð sko af sérhagsmunum og alls konar hérna, allir að óta sínum tóta sko.
12: En hefur þetta nú ekki sko sem var á því að hún nefndi nú mokkan hérna og með þínum hætti sko ég meina er það nú ekki samt bara staðreyndin og horfið tilbaka ég meina fjölmiðlar hafa þessir einhverjum fjölmiðlar hafa alltaf verið tengdir í ákveðnar áttir sem að horfa á það pólitískt eða gagnvart hérna viðskiptablokkum eða eitthvað slíkt og hérna
13: en þá þarf maður að gefa sér að blaðamenn séu til sölu og þú veist, ég sem blaðamaður hef aldrei verið til sölu
12: þú veist, þá var ekki það sem ég var að segja
13: nei, ég er að segja sko
12: þegar fólk er að slengja
13: svona fram
12: þú veist, það er að tala svona hérna kollegana sko, þetta mokkin sé eitthvað útgerðablað sko, ég meina þar er þráttur allt gríðarlega mikið að flinku hérna, fólki að vinna mikið að flinku blaðamenn
9: eftir, við erum nú bara sanngjarnir með það það eru örfáar, það eru kannski
15: við ætlum nú að vera sanngjarn hérna frá vinstri hliðinni að þá eru oft mjög góða fréttaskýringar í morgunblaðinu og svo eru þetta mbs.is, það er annar hluti heldur morgunblaðinu, en það er gott líka að vita þegar maður nálgast frétta efni hvaðan það kemur, þannig að ég les alltaf mokka með þeim gleru og þetta sé í rauninni hægri sinnaður fjölmiðl en það sem við þurfum er mótvæð ég held að það sért það sem þú sért að segja
12: nákvæmlega eins og tala ykkur ég ekki sammála punktinum en ég fagnaði því að séu þetta
15: þjóðviljinn í gamla daga
12: þegar samstöðin ekki hlutlega fjölmiðl
14: það munur Árni að ég þarf að horfa á gömlu flokksblöður og svona en það kom hingað til Íslands sem að var hugmyndur svona hlutlausa fréttamennsku og ég meina það alls konar fólk sem að tók það bara að sér eitthvað fólki þarna fjölskylda sem átti Washington Post eða New York Times sem að það var bara tíðarandi var þannig þá að til þess að hérna það sem fólk gerði við alltaf þessa peninga sem að streymdu inn út af auglýsingamarkaði var að búa til almanna þjónustu og ég meina fólki sem átti árvakur á sínum tíma hérna Morgunblaðið breyttist svona upp úr 1980 og svona fram yfir aldamót og flokksblöðin breyttust ég man bara horfði á Þjóðviljan breytast svona upp úr 1980 og þetta gerist á Íslandi með stofnun dagblað

0: einhverja almanna þjónustu nema kannski hérna hlutafélagi sem á sín.
1: Já, ég ekki alveg sammála þessu. Ég held að þetta sé, ég meina auðvitað felst í því einhver almanna þjónusta að reka hérna og gefa út myndalegt dagblað. Það ekki hlutlaust og þið eru örugglega ekki sammála áherslunum. En ég meina það nú bara hefur bara reynst vera svolítið drifkraftur þess að menn fari í fjölmiðlaútgerð. Bara svo við tölum íslensku hérna. Það hefur gjarnan verið vegna þess að hérna það eru viðskiptablokkir, það eru pólitísk áhrif sem svona reyna að ná rótum sínum inn á fréttastofur og þetta hefur verið eitthvað jafnvægi, það hefur stundum verið já, ráttina meira en hitt en þetta hefur verið staðan, mér finnst ekki endilega það að líta þetta sem eitthvað hérna hræðilega skítugan hlut eða eitthvað svoleiðis.
0: Ég bara ósamlega, ég held að sko þegar ég kemur í blaðamennsku og svona fram yfir hrun að þá var alltaf væntingum að þú gætir látið fjölmiðlinn bera. Alveg sama hvort að við vorum að gefa út pressuna eða fréttablaðið, það var alltaf hugmyndur að hérna vegna það óþolandi fyrir ritstjórnina að standa ekki undir sér. Því ef að ritstjórnin stendur ekki undir sér, aflar ekki annarkort auglýsinga eða áskriftatekna, að þá kemur ykkur, svo sem að kemur með peningin til þess að bjarga ritstjórnin stendur ekki undir sér, hann ræður. Þannig að við vorum hann áratugum saman að reyna að finna eitthvað flöt á því að vera með ritstjórn sem að maður geti sagt við eiganda að byrja hvað? Hvað þú að skeið þér að þessu? Við bara sköfum okkur peningarna, við erum fyrirtækið. Mm. Það er stórkostlu munur eða þú þarft alltaf að fara að sækja 600 miljónir ári til eigandars. Þú náttúrulega, það vita allir sem hafa verið til að sá sem að þarf að gera það, hann ekki frjáls. Og við skulum ekki láta þannig.
1: En hittir síðan sko að þú getur sleppt í að sækja þær og fjölmiðlinn bara leggst út af, sko. Þú veist, ég meina það er líka eitthvað staði í þessu og ég nú bara að segja, þú veist, ég held að þetta sé svona raunveruleikin og ég held nú að þrátt fyrir allt eins og Margrét nefnir, það nú ekki endilega þannig að blaðamærinni séu til sölu eða hérna, en auðvitað setur þetta bara ákveðin kollor á hvernig eitt fjölmiðil, það er óhjákvæmilegt og það nú held ég hægt að fara í gegnum nánast flesta miðla sem hafa gegnir út, það hefur á endanum þarf fjárfestingu inn og hérna, ég meina, þannig gengur heimurinn fyrir sig.
2: En við mótanum sem þá segir bara nú hún snorrabúst ekkur, það alveg stór sér á þessu blaði, bæði umfangi og umfjöllunarefni þetta orðið mikið minna blað en það var og mikið svona færra lesefni, minna lesefni í því
1: ég ekki alveg sammála þessu
2: ég voru 12 fréttir daginn af svona gangandi fréttum í blaðinu 12
1: fréttir Já, ég hef ekki talið að þannig, en ég meina að þú veist
2: Ég áskilandi að þessu blaði
1: Þetta myndaleg útgerð, það ekki eða útgáfa Fröndi hann slipir Hérna myndaleg útgáfa, alltaf ég segja Ég meina að þú ert á netinu og þú ert búin að koma með alls konar nýjungar inn í þessu líka
2: Ég meina að
1: verið nú aðstundur líka að geta verið sanngjætt og þú veist ekki sammála punktum
2: En MBL.is og þetta á það að vera lokaðu vefur þetta á að kosta fara inn til að lesa fréttir
3: þeir eru nú að fikra sig átt að því en það einmitt sko af því að Árni benti á að hérna ef við værum að hérna byrja upp á nýtt það einmitt svo, það svo erfitt að ímynda sér það af því að sko neytenda hegðun skiptir svo miklu máli og ég fann bara fyrir því þegar hérna við lokuðum kvöldfréttunum og svo opnum við aftur fólk bara náði því ekki það náði því ekki aftur það tók svo rosalega langa tíma að koma því inn í sko svona hegðunarmynstur fólks
2: þetta væri þetta öðrum löndum, nágrannalöndunum okkar þar eru sér vefir lokaðir
3: já, ég er að segja það er erfitt að breyta í þessu
2: það er bara farið það verkefni það er bara
4: þú vilt þá meina að ástæðan fyrir því að þetta hættir endanlega er líklega vegna þess að það var í lokaðri dagskrá og svo opnaði aftur.
3: Þú veist, kannski hlutaði, ég veit ekki þetta voru það bjargunar að gera held ég líka sko, á einhvern hátt, en ég bara segja sko, þú veist, það er öðruvísi menningi Noregi, þar er bara fólk bara elst upp við að maður kaupi dagblað, þú veist, kaupi nokkur dagblað.
0: Það fyrir að menning gengur okkur ekki.
3: Já, þannig að við erum að breyta okkur svolítið á ómenningu, en hérna en ég held bara að sé, og ég bara vil vera hreinskilu með að ég held að taki tíma, ég held að sé smá brekka, sko,
0: ég er alveg saman með þessu af því að mín reynsla fjölmiðlum er það að þetta rosalega bundið svona vanahegðun sérstaklega með svona almennar fréttir það er alltaf öðruvísi að þetta selja tímarit eða sér áhugamál eða podcast eitthvað svona sem að bara þitt fólk kemur en ef þú ert að vera með almennar fréttir sem er svo mikilvægt að halda uppi vegna að það er eiginlega torgið okkar sem við höldum uppi umræði í samfélaginu það er rosalega bundið svona vanahegðun og það er bara svo mikil verðmæti í því að hérna fólk komi og kveiki á og til dæmis tíma og hérna gestirnir sem að koma vita að hverju eru að koma og áhorfendurnir vita þetta er rosalega natin uppbygging að búa svona til og þess vegna

0: þetta ekki eitthvað sem að við reddum með einhverju einni þingsrótuna til hugur?
1: MBL og Vísir bara taka sig saman, gera þetta saman daginn. Bara...
0: Ja, það verður að vera eitthvað svolítið.
2: En svo er það óttúrst maður samt líka, einhvern veginn, fer fólk það ekki bara og reynir að finna einhverju upplýsingar á samfélagsmiðlum. Ég er bara einhvern veginn, ég er bara almennt frekar svartsýni, ég held að þurfi bara margar lausnir.
0: Nefndir hérna eigum við ekki að tala það hvort að gervigreindin sé að þurrka út manginu finnstu hvað það ekki svolítið magna frétt eða það er bara ekki magna
1: þessu en ennig að fylgja smeldi það nýtt á hverjum degi og ég bara
0: þannig eru fréttir
2: ég nefnilega legg það í vana minna að vera almennt hrætt við allt sko og mjög auðvelt að hræða mig en þegar ég las þetta ég eitthvað svona En hvernig samt? En hvernig? Þú veist, ég vil fá að vita hvernig.
3: Okay. Ég óttast mest notkun gervigreindar í svona hernaðilegum tilgangi. Það svona minn helsti ótti. Og svo var ágætt í speiklunum hérna þegar að vera að tala við prófessor í, sem ég man nú ekki alveg hvað heitir í Háskóla Íslands sem var svolítið að fara yfir þetta þegar gervigreindi bara tók upp á sitt einstæmi að brjótast inn inn í annað gervigreindar umhverfi út af öryggisgöllum og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hérna, hugsa vandlega hvert öryggi þeirra kerfa sem við sannlega sköpum og þetta eru þetta kapphlaup Bandaríkin Kína Bandaríkin tróna hana efst og svo kemur Kína í kjölfarið og við erum að flýta okkur of margir eru ég hlusta líka reyndar á ágætt við tal við hana Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttur þar sem að hún var nú ekki sammála því að við hérna ættum að hæja á heldur og ættum við að vera frekar eitthvað vitræn í því sem að í þeim ákvörðin sem við erum að taka svo ég fari svona stuttlega yfir það sem að ég tók frá því viðtali þannig að það er við að flýta okkur of þurfum við að hæja á eða þurfum við frekar þá að vera með mótvæðis að gera og bregðast við
0: hvað er íslensk
3: stjórnvöld að gera
0: samfélagið
3: Já, þetta er líka, þetta er náttúrulega bara vondi kapitalistar.
1: En
3: ég ætla bara að segja,
4: að sko... Alltaf dúk upp vondi kapitalistar
3: þar. Já, þú situr hér. Nei, ég ætla líka bara að segja að tækifæri nýjus, þau eru auðvitað mannkynu líka til framdráttar. Það eru sko tímasparnarinn í því sem að, þú veist, áratuga rannsóknir hafa gefið okkur svörin eru núna kannski listar á innan við einhverjum 10 árum eða eitthvað skiljið
0: kannski.
3: Þannig að kannski ég vil bara nefna það að hérna mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða ég óttast þetta vígbúnaða kapphlaup ég meina hútar eru að nota eitthvað svona gervigreindar hérna aðferði við það
0: Ísrael að ráðast á þjóðamorðið og gasa og svo kemur hann í myndin í NASA
3: þannig að heimsmyndin vissulega dökk og ljót en hún getur líka fært okkur eitthvað þannig að ég vil ekki virka eins og eitthvað svona bara bæði já gott en ég óttast þetta
1: ég alltaf viðfaldum að til að mynda mér skoðanir ás
4: ég veist þetta að vera sko svolítið fyndið samband sem við eigum við að það svona annars vegar þessar fréttir sem dynja á okkur sko að þetta sé að þurrk út mannkinn og við séum bara örfá ára eftir og eitthvað svona og svo hins vegar eru einhvern veginn bara þessi daglega notkun það sem við erum alltaf að láta þetta semja fyrir einhverja vísur og gera einhverja að finna myndir
0: skotmyndir
4: á Facebook og eitthvað svona og já þannig að þetta búið að vera svolítið áhverjt en það sem kannski ég held að verði og það hlýtur að vera tímaspursmál að þetta kemur meir inn á vettvang stjórnmálana því að það hlýtur að vera framundan með að við ég bara tala fyrir sjálfum, ég notið því kannski 1.5 ár, 2 ár svona reglulega og bara á þeim tíma hefur þetta hérna, tekið alveg svakalegum framförum bætt sig í allir textagerð og vinslu og svona nákvæmni það hlýtur að vera eitthvað tímaspursmál til þetta fer að hafa það verður svona einhver kraftur sem mun hafa mikil pólitísk áhrif á samfélög því að þú, ég tek sem dæmi bara eins og ég unni sem lögmaður og ég meina, þetta er tildur að nýtilkomi þar en ég held að það er svona að við erum nánast að nálgast að skref og fyrir að þetta er lögmann í dag og byrjum að gera fyrir eitthvað skjal, erðaskrá eða samning eða eitthvað að hérna, það er orðið gervigreindar að vinna.
3: Já, það keypt forrit hjá lögmannstofum.
4: Já, eitthvað sér forrit þar og þetta eflaust, ég bara tekið það að því þekkis að grein, sko. Þú veist, með að við fyrir nokkrum árum þá var þetta eitthvað svona handverk lögmannsins og hann, þú veist, gat selt nokkra tíma við að skrifa samning.
0: Og enn frekar leitin að dóma fordæmum að vera slíku.
4: Akkurat.
0: Það náttúrulega eru bara heilu herinnir sem að voru í stórum lögfræði skrifstofum í Bandaríkjunum sem eru bara atlusir.
4: Akkurat, þannig að þetta sýnir manni að þetta tekur, þetta mun líklega taka út svona svona groundwork level vinnu í í mörgum hérna greinum. Ég þetta sé örugglega því ég nefni þetta bara því ég þekki þetta og þetta örugglega svipað annars staðar. Þannig að ég meina það mun þetta mun óhjákvæmilega fyrir að síðar hafa mikil áhrif á bara þú veist vinnumarkað og samfélag hér og
3: og svo framvegis. Umhverfið okkar þetta náttúrulega algjör umhverfis óþarfi.
4: Já já og ég meina þetta eitthvað sem að pólitíkin ekkert byrjuð að hérna velta mikið fyrir sér sko hvernig við glímum við þetta en hérna þetta verður mjög fróðlegt því að þetta mun setja okkur held ég þá hérna hvað maður að segja sko þá við þurfum að bregðast við í þannig að við þurfum að hérna að það sem að gervigreindin mun ekki leysa sko sköpun dómgreind og hérna
0: lélega sköpun.
3: Já, nánd.
0: Lélega sköpun.
4: Já, og svona mannlegan þátt sko, upplifun og svo framvegis.
3: En svo erum við náttúrulega bara í það rannsóknir sína að við erum alltaf að vera meira og meira einmana. Og fólk leitar alveg þar til eitthvað svona dæmi sem að eru bæði flökkusögur en líka raunverulega að kona verður ástfangin af spjallmenninu sínu og hérna ég sá nú hérna á TikTok að var móðir, bandarísk móðir að segja hver á að hérna gjalda fyrir dauða svona mín sem var að tala við gervigreindina það hvernig hann ætti að geta farið í vímu án þess að deyja og gervigreindi segir hún síðan eftir sko langt samtal vitlaust til og hann náttúrulega bara deyr úr ofskammti eiturlyfja en vildi ekki deyja og hver á að bera ábyrgð á því eru það fyrirtæki sem eru að þjálfa þessa gervigreind hver á að bera ábyrgð á þessu þú veist, það alveg verið að spila með mannslífum, það líka kannski verið að bjarga einhverjum mannslífum eða þú notar hana á góðan og síðrannan hátt og það líka bara þessi hérna, siðferðisspurning og svo náttúrulega bara störfin sem að glatast, þekkingin sem fer frá okkur og yfir í eitthvað annað form ég held að þetta er ekki búið enn ég segi það
0: Gervigreindin náttúrulega bara eins og við að meðaltali þannig að hún svona frekar vitlaus þegar uppi staðir en ég bara greið fram yfir að því að við vorum talað fréttir og mér fannst bara eitthvað með hvort að þið viltu ræða endalok mangins það
1: lítil
0: fyrir þetta hvað er þú með eitthvað starra en það
1: já ég með það ég er búin að vera að fylgja svolítið með hérna, umræðinni fjárlögin og það var svona sniðu þegar það fauk í prúminni Dadamá Kristofesson að því að það, hann vildi við meina það að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það svo mikla halli sem hefur verið á ríkisrekstri að það yrði að borga tilbaka. Þetta hérna
2: Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við Ég hef aldrei séð Daða bregða svona
1: við Nei, hann einmitt sko alltaf svo prúður
2: Hann annála prúðmenni
1: sko Já,
0: Hann er gladur í bragði til þessi þinginu
1: Já,
0: flesta þingum
1: Hann enda mjög fínn í sig sko, þegar að vera að spyrja hann hvað svarar oft stutt hann kemur sko stundum spyrjendum í svona smá vandræði með þetta en þetta, hver á að borga þetta? Hver hann uppsafna halla sem við verið? Hver á borga þetta?
3: Við vitum að þetta það verður ekkert skiluð á núlli þetta vita allir heldig
4: Já, fjóðlega Sko, þú, kannski
3: hann Hver er útgerðinn allir að borga þetta?
4: ef við tökum aðeins hann halla, sko, ég meina við erum alltaf verðum að setja hann, ég meina hann er myndast hérna árunum 2019 til 2024
1: Já, það vitast sko allir
4: Já, býtu, ég ekki við sem að vita allir Hérna, það nefnilega er þannig ég meina þar eru að ganga í gegnum auðvitað hérna hvert annað þunga áfalli við förum í heimsfaraldurinn við fáum jarðeldana á hérna, Reykjanesi ríkissjóður og það verður það og má heldur ekki gleyma ákveðin pólitísk samstaða að nýta svigrúm í ríkissjóði á þeim tíma til að mæta þessum áföllum við ákvaðum að vera með mikið svigrúm og það var halli á ríkissjóði við svo löpa alveg
1: en það þarf að borga þetta það sem hann að segja, það þarf að borga þetta allir samkvæmt að var til, þetta þarna
4: Já, það þarf að borga þetta ég meina þetta var þetta fjármagnað bara miklu leiti til með lántökum og við vorum í það sterkri stöð að við gátum það
0: Rök þessar ríkisstjórnar sem þú ert að tala var það að við ætlum að vaxa upp úr vandanum þannig að við ætlum ekki að skera niður við ætlum ekki að leggja á skatta við ætlum bara að vaxa upp úr vandanum það gekk ekki upp
1: Nei, en það þarf að borga þetta allir sagt að það var til ef við værum bara hérna sko,
4: það var náttúrulega nefndugunar smá í samhengi við það sko, við ætlum ekki að hérna, haga málum til dæmis í heimsfaraldinu þannig að við látum fyrirtækin eiga sig og atvinnulíf eiga sig og alla starfsemi eiga sig og hún fari sína leið í þá fjöldagjaldþrot heldur við ætlum að halda þeim við og láta og þetta gekk það í þeim skilningi hér voru mjög myndarlegar hagvaxtatölur hérna þegar við vorum að koma upp úr hérna faraldrinum sem að lýsir í því að það var lítið að gera þá og svo þetta kom hratt tilbaka. En hérna en ég meina við hérna þetta eru ástæðurnar fyrir þessu og hérna mér svolti fyndi þegar ríkisstjórnin núna talar þetta og hérna og virðist aldrei muna sinn eigin
0: málflutning. Það að borga gatið með útskýringum á því af hverju gatið
4: Það þýðir ekki að tala það lengur
2: sko. Nei, nei. Það hefur verið gagnrýnt hversu lengi þetta var í gildi sko. Það hefur verið gagnrýnt hversu lengi aðgerðirnar voru í gildi.
4: Já, heldur við getum alveg tala lengi hérna hvernig við tókumst á hérna faraldur og hvort að þetta var allt rétt eða hvort við vorum sem nú sannilega staðan við vorum allt og lengi einhvern veginn í þessu ástandi
2: og þetta var ótrúlega
4: ástæð þetta var bara staðan og þetta ríkti pólitísk sátt á sínu tíma og það var nú ekki síst sko við rifjum við pólitísku umræðana það var nú ekki síst sko þing með samfylkingar og viðreisna sem komu vel eitt og kvöttu ríkisstjórnina að ganga lengra við vildum gjarnan sko opna
1: ríkisstjórnina Já, ég á móti hérna krónutölu sköttunum eins og hérna komu gjöldum og fleiri því að sá fátæki borgar alveg jafn mikið og sá ríkasti. Ég mér finnst að óréttláttustu skatta sem til eru.
4: En hérna sko
1: en það fjörlegin, er fullt af þeim í þessu.
4: Þá er auðvitað svolítið ábyrjandi og við vorum að tala að Daði hefði verið að byrsta sig sem að verður svolítið ábyrjandi þegar maður svo Hansson allt í einu hérna missir prúðmennsku yfirbræðið en sko það virðist eitthvað að vera svolítið ábyrgðum ríkisstjórnina það er hérna að það er greinlega stóð til að þetta væri eins og Kristrún hefur orðað sjálf nú fáum við að sjá sleggjuna nú fáum við að sjá fjárlögin og þau áttu held ég von á því að viðbrögðin yrðu miklu jákvæðari fyrir fjárlögunum starrendir eins og svo að og ef við tökum þetta svo út úr pólitíkinni og hérna umræðum þar að þá það nú bara staðan að sérfræðingar sem tjá sig þetta samtök skuldabréfamarkaðurinn og margir fleiri lýsa bara vonbrigðum með fjárlögin. Þetta er ekki að slá á verðbólguvæntingar, þetta er ekki að hafa þau áhrif sem að tilstóð og ég held að það sé nú dálítið að skapa raun að þeim og það er bara sjálfstætt vandamál að við erum ennþá með þetta háar verðbólguvæntingar. Þau eru að reyna að ná gatinu saman með eins og segi, bæði krónutölu hækkunum sem eru þetta háar og er stórt atriði þessu 5,2% hækkun á gjaldskrám ríkisins, þetta sendir það sem er sem bara vest við þetta, burtsfögu frá hverju upphæðin er undir, þetta sendir bara svona ákveð signal út á markaði, ríki er að veita ákveði lögmætt, ákveði skjól fyrir svona hækkunum, sem gera þetta að verkum að vera erfitt að eiga við þetta og hérna, og það hefur að sækja mikið í, þú veist, það hefur að sækja í ferðaþjónustunum sem dæmi, þar á að er sendur stór tjekki fyrir næsta ár.
1: Já, og bankana.
0: Nú að það reyna að stoppa í gatið með gaggrinni og það sem að þau tók ákvörðunum, en spurningi var, hvernig hefur að stoppa í gatið?
1: Já, við verðum að gera það.
4: Já, við...
1: Hvað leið vil ég fara?
3: En er ekki líka spurningin, hvenær, hérna... Hvernig er þörfaðu að stoppa í gattið?
1: Strax. Veist,
3: er það bara núna?
4: Ég vil nú taka fram líka, ég fagna því að mæta hérna á samstöðun og fá svona ábyrgar hérna ríkisfjármála spurningar, ég mjög hreifin af þessu. En, nei, hérna, það er, ég held að sé engin ósammála því að við viljum reka ríkisfjóð núna, við þurfum að þetta sína ábyrgð og markmiðum hallaleysi var held ég til dælu óumdeilt. En kannski svo varst að þetta nefna líf á þann, ég menna þau fara hins vegar inn í þetta með fjárlagafrumvarpið með alveg afskaplega lítinn hérna mismun hérna eða afgang undir 5 milljörðum í 1700 milljörðum sko sem er hérna tekjur og gjöld sko.
1: Þannig að hérna það er svona signal sko.
4: Já, þannig að og það er margt hérna sem bara vantar menn náttúrulega spennt á
1: það. Var borga hærri skattagakar.
4: Það búið að vera tala fljótagöng. Þau áttu að fara á stað, áttu að ræsa vélarnar.
1: Það búið að stofna samgöngur fyrirtæki.
4: Það þarf að setja eitthvað eigið fé þar inn líka sko.
1: Þannig að það er svona það fá færri en vilja.
4: Jú.
0: Það þú setur náttúrulega eigið fé verður bara Hvalfjarðargöngin.
4: Já.
0: Þau eru skuldlaus.
4: Þá
0: þarf að borga. Nei, það er gott eigið fé.
4: Þá þarf að fara að borga aftur í Hvalfjarðargöngin
0: það er hérna hluti af leiknum.
1: Það var ekki þessi ríkisjó sem byrjaði með vegagjöldin eins og Ölfusvabrú og Hollandfjarðarfljótið og það var, þetta var árleið frá fyrir ríkisjó að taka upp vegagjöld.
0: En Árni, þú sagðir að vera engi gag, hérna, allir sammálum að ætti að vera hérna hallalaus fjárlög en með heyrðist líf að segja að svo þyrfti kannski ekki að vera.
3: Ég hef enga trúið því að það verði hallalaus fjárlög, ég hefði þú trúið því.
4: ég meina ef hérna meðferð fjárlaga frumvarps og þingi segir okkur eitthvað ef reynsla segir okkur eitthvað þá hefur það yfirleitt verið til hækkunar á
0: Ég heldur endur að verðbólgan verði meiri heldur en er spáð og það leiðir oft til að það verður auðveldra af hallalaus fjárlög vegna þess að tekjurnar aukast á meðan að hérna útgjöldin eru bundin við fjárlaga frumvarpið og það kemur oft svona froða eins og var oft í fjárlög fyrir ríkisstjórna að ef að verðbólgan meiri heldur að reikna með þá færðu svona froðu sem náttúrulega ekki hérna ekki rekstrarlegur árangur heldur bara munurinn á því að tekjurnar fylgja við verðbólgunni á meðan að útgjöldin að stóru leiti fylgja hérna ákvörðunum fjárlaga ég veit ekki hvað þið náðu þessu en svo er það bara
4: það er líka sem eru erfið þarna ég meina ef er ekki atvinnuleysi þá ég meina það kemur fljótt upp sko útgjaldamegin svo framvegis þannig að þetta verður held ég mjög
3: það heldur engi hvatir að taka af alla hvata til þess að svona glæða atvinnulífið það eru að fara að afnema virðisaukaskattsgreiðslurnar og fleira svona sem að hefði kannski nú við erum að sjá fram á núna í rauninni já, framkvæmda leysi í aukinni verðbólgu og þetta eru kannski mistök sem við erum alltaf að endurtaka að þá höldum við að okkur höndum þegar við í rauninni eigum að vera að gefa í
1: en það býður okkar píslar ganga
0: Vertu vissum að við séum komin á þann stað að nú sé komið að því að ríkið gefi í
3: Já.
0: Mér heyrist það ekki á Seðlabankanum með fjármálaráðherra.
3: Nei, en hérna, ég held að ríki að þetta fara að staða með stóra framkvæmdir og gefa í þeim
0: vegar framkvæmdir.
3: En svo ég líka hlynnt, sko, og ég veit að þið eru ósammáli með það, en ég hlynnt veggjöldum. En það á umhverfis ástæðum.
1: Já, það ekki að tala það hvort þessi sammála ekki, það bara að tala sko, að þau eru gallið við og eru þessi, sko, sömu krónu upp að fyrir alla það ekki tekið smíða neina öðru ok, en svo það líka hérna sko, ég ekki múti veggjöldum
0: ég held að við séum svolítið viðkvæm sem samfélag fyrir því að vera með svona krónutölugjöld sem allir eiga að borga það sama vegna þess að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem leggst mjög þungt með þeim hætti þannig að skattkerfið okkar bæti við lífeyrissjóðakerfinu að þá það eiginlega minnst prógresseraða skattkerfi bara í heimi heldig. Það hérna eiginlega engin jöfnuður í gegnum íslensk skattkerfi að þú tekur lífeyrissjóðuna með það því að það eru allir að borga er þetta ekki orðið 19,5% það leggst á hérna fátaka í allt sem ríka.
3: Já, en líka alveg sammála því að ríkisstjórnin og sveitarfélög gera það sem þau geta til þess að liðka fyrir því að fólk geti ferðast með þeim hætti að það þurfi ekki að borga veggjöld.
1: Já.
3: Skiljiði, þannig að þú veist, þetta að í umhverfislegu tilliti, þá held ég, og ég alveg sammála því að skatta þurfa að vera sanngjarnir og það ekki vera bara fljótt krónutala og hvern og einn og við þurfum að huga því hvar fólk er statt í lífinu og allt þetta. En hérna, en ég líka, þú veist, að aðgerðir sveitarfélag og ríkisstjórna eiga að miða að því að gera fólki lífið auðvelt og létta álögur. Þannig að hérna,
0: þannig
3: að þessum að segja framkvæmdur.
2: Ég hef ekki skoðan að þessu mín pólitík er bara fjölmiðlar en ég er bara fylgist með
1: sko við fórum allir í Hvalfjarðargöngin þegar það var að kosta á sínu tíma
4: Hvalfjarðargöngin er svolítið áhugavert dæmi því að það er svona kannski fyrsta stóra framkvæmdin sem er gerð með þessum hætt og þá er náttúrulega alltaf þessi valmöguleiki fyrir þá sem voru ef að senda menn og töldu þetta fráleitt og dýrt og svona þá var bara alltaf að keyra Hvalfjörðin og svo þetta svaraði fólk bara með sinni hegðun á endanum lagði skvalf gerði það nánast enginn nema bara einhverjum útsýnis bíltúr
3: Kristján Lofsson
0: en kosturinn við það var náttúrulega þetta var fyrirtæki sem átti þetta sem lagði sig bara niður þegar það var búið að borga en það var ekki bara eitthvað gróður að fyrirtæki sem var að taka peningan okkar í eitthvað nú borga eigundu sínum hagnað sko eins og er mikill vilji hjá mörgum
4: við vorum þetta með líka bara aftur þetta úr verður einhver svona svolítið sátt um þetta vegna þessar, ég held að þessi hjáleið eins og má kannski kalla hana hafi verið dóldið mikilvæg og þetta í nýju reglunum innviðafélagið að það alltaf að vera sem sagt, veggjöld en það verði hjáleið og það verður svona held ég dóldið kunstin við útfæsluna á því, hversu raunhæf er hún sumstað að tala að það væri bara hjáleið að það geta tekið strætó Ég veit ekki hvort að það mun anna algjörlega umferðinni.
1: Fljóta hvað
3: getur að geta
1: svara hérinsferðin.
4: Hérna, nei, við sjáum eins og hotna fyrir því að ég þekki nú aðeins til þar. Men þetta er svolítið fjárhæði fyrir fólk sem vinnur þarna og fer út úr bænum og að keyra þarna í sveitirnar. Manneskin sem þarf kannski að keyra þangað út að vinnu eða eitthvað slíkt er aukku í mjög mjög reknaldi upp í 400.000 yfir árið sko. Með einhverja svona meðal hérna keyrslu
1: innan
4: sveitafélags þannig að þetta þú veist það þarf að vanda sig í þessu og gera þetta skynsemi og það þetta líka orðið svolítið áhugavert að allar þessar boðuðu stóru framkvæmdir í vegamálum hérna tengt höfuðborgarsvæðinu eru kynntar með möguleika veggjöldum mm-hmm. það fer að verða sko veggjöld og kílómetragjöld við það að keyra hér í kringum höfuðborgarsvæðið sem að aftur
1: ég hver fatta upp á þessu
0: ég finnst ein frétt í heiminum sem reyndar mjög víða sem eru umræður það að taka upp auðlega skatta eða skatta á hinna allra ríkustu sem að ójöfnur í heiminum eru vaxið náttúrulega bara geðvikislega á okkar tímum og hérna, ég maður ekki hvernig tölunar eru að þessi er ekki bara 10 sem eiga jafn mikið og 90% bandaríkjamanna og í Kaliforníu þá hérna á að vera atkvæðagreiðsla að leggja 5% skatt á eignir þeirra sem eiga meira en miljard dollara sem eru á 122 miljardar á Íslandi Þannig að við sjáum að það eru kannski bara fjórir sem undurlendi þessu Íslandi. Og það eru 5% á eignin þar umfram það. En samkvæmt skoðanakönnunum að þá meiri hluti fyrir þessu í dag. En enginn þorir að spá því að þetta fari í gegn vegna þess að hvað heitir hann hann að stofnundum Google, annar þeirra. Hann er búinn að stofna sjóð, þannig að þeir alltaf bara kaffæra Kaliforníu í auglýsingum. Það eru neyistar sem eiga mikla peninga sem alltaf reyna að fella þetta mál. En þetta til dæmis mikið rætt í hérna breskri pólitík. En því miður þá hefur þetta bara aldrei komið til Íslands. Hérna var auðlega skattur eftir hrun sem að myndi bara óbreyttu skattur sem þá var sem að ég ekki þetta okkur fann fyrir. Hefði skilað svona 50 miljardum í dag. En það var bara valkostur það að hætta að innefna þetta eftir hérna á þessari ríkisstjórn sem að þú varst að tala með hann. Og mér finnst alltaf hérna því vorum að tala hvernig að stoppa upp í gatið. Það finnst mér skrítið að segja verið að tala það og fjármálaráður að fólk sýllur á fundum og eitthvað svona. En þetta er aldrei til umræðu sko.
1: Á fundi,
0: já. En þetta er aldrei til umræðu sem að mér finnst vera bara eiginlega detta inn í umræðu. Ég held að sem er í Nóri þar er verið að ræða þetta. Þetta er eiginlega til umræðu í öllum löndum. Þetta er bara eðlilegt viðbragð við hvernig samfélagin hafa þróast á undanförnum árum áratugum en því miður þá við ekki náðu þessu
1: Herri, nú erum búin að sýta þetta í heila klukkustundu krakkar
3: Já, ég ætlaði að þetta
1: Betur, en þetta hérna samt sem áður mál sem að má ræða sko í betri tíma
3: Já, ég auðvitað þarf að drífa mig á tónleika Ung Sinfóni Hljómsveitar Íslands Unga fólksins, já Þannig að hérna, erum við búin?
0: Það mjög gaman ef eitthvað getur hérna stokkið upp og farið nýr í hörpu, þá fátt skemmtilega að horfa á ungt fólk hérna spila, maður fyllir svo mikill trú á framtíðinni.
3: Þetta alveg þriðasinn sem að ég fer á þessa tónleika en það svona minna að spila.
1: Ég var hérna helgar spjall okkar var við ásöðu Berglindi Hjálmarsdóttur hérna þingunni samfylkingarinnar og þá kom harpa mikið við sögu það var fína hús en heyrðu, ég þakka ykkur
3: við verum bara að sjá þáttinn
4: þetta svo vel spilað ykkur bræður sko, Gunnar fær hérna síðustu eldræðuna og það fær enginn breyðast
1: það svona það maður sem bara, veist, kortir í þrjúka innan bara Árni Helgason, Líf Magnúsdóttir og Margrét Helga Elísdóttir, þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koma til okkar Jón Atli Gunnarsson frá Húsnæðis og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingjálsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaða leigjendasamtakana Yngvi Ómar Sigrúnarsson eftir augnablik. Já, við höldum áfram og nú að húsnæðismál til okkar konir Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem formaða leigjendasamtakana, Ragnar Þór Ingjálsson, húsnæðismála og félags- og húsnæðismálaráðherra Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfrængur og húsnæðis og mannvirkjastofn, verða til velkonir.
4: Takk.
0: Já, hefur ekki bara að byrja á hérna Sko, við höfum svo oft rætt hérna húsnæðismálin við Rauðaborðið og það hérna þetta líklega það mál sem að hefur mest áhrif á verðbólguna undanfarið, undanfarið 10 ára eða svo. Þetta það sem að dregur mest niður lífskjör þeirra sem hafa minnst umleikis. Þetta það sem að við hefur hæðst það hvort að láttekju fólk hérna á til nýs og skeiðar eða örgjar eða á þarfundugutunum. Og ég býst við að þú hefur komið í þetta ráðuneyti Ragnar til þess að breyta þessu.
5: Já, það var, ef ég á að byrja, þá hérna var þegar ég kem inn í ráðuneyti að þannig að þetta málflokkur sem ég þekki ágætlega og svona kannski pólitíkina í kringum þetta líka. Það sem að ég svona hef bæði leitt vinnuna innan alþýðusambandsins þegar kemur að húsnæðisnefndum og var í viðlóðandi bjarg frá upphafið að stofnun og þekki í sjálfu sér þennan veruleika sem að fólk er að glíma við og ég hef oft sagt að bæði hér og annar staðar og ræðu og ritum að þetta sé svona eitt stærsta kjaramál samtímans að það er að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði og sömulegis líka húsnæðis öryggi. Þetta mjög félagslega hættulegt að leifa því að gera sem hefur fengið að viðgangast hérna síðustu ár og ég blára tug að leigusali geti hent út fjölskyldum sem þurfa að fara hverfan á milli allir því formenn, leigjendasamtaka sem ég hef starfa með í gegnum árin voru að flytja svona tvisvar og uppmyndið þrisvar á ári og það var nú oftar yfir einhvern lengri tíma með kannski krakka og grunnskóla aldrei það sjá allir hversu alvarlegt málið en þannig að ég kannski svo ráðari sem kem inn í málaflokki sem hefur mestan áhuga á honum líka að hérna
0: það munur á, hérna nú Alma til dæmis heilbrigðisráðherra, hún læknir en þú varst að reyna að breyta kerfinu hérna sem formaði var fer og ert eiginlega líkari því að það væri sko sjúklingur sem færi inn í heilbrigðisráðherra og það svolítið munur á því sko, að því að þér tókst að breyta einhverju þú varst formaður var fer en ekki kannski bara
5: ekki nægilega miklu
0: kannski 7% af 100 en heldur að það munum takast meira þegar þú ert komin inn í kerfið því það mikil fyrirstaða hefur verið hingað til mikil fyrirstaða fyrir breytingum
5: já og þú veist og það mikil fyrirstaða fyrir breytingum það hefur og síðan alltaf eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar að þá verður viðfangsefnið ennþá meira krefjandi það sem að hæriflokkarnir hafa ég bara gefið það út að þeir vilja ekki vinna að uppbyggingu almenna íbúðakerfisins þar sem að óhagnaðardrifin félög eru að vinna þannig að við fengum að auka áskorunir í hérna þetta síðustu sveitarstjórnarkosningar
0: og munar Reykjavík
5: það munar Reykjavík gerir það en við erum auðvitað með líka mörg járn í eldinum það kannski fyrsta stóra breytingi sem við myndi segja að frá því að ég byrjaði í þessu er að nú erum við komið með til dæmis hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin við borðið í sko bæði þeirri vinnu sem að við erum að vinna núna á þessu þingi varandi vísitölu tryggingu leigusamninga bann við þeim eða mánaðlegri vísitölu hækun og ýmis önnur mál sem að við erum að vinna núna kemur í eftir kannski stutt og mjög gott samstarf við leigjendasamtökin og í gegnum árin hafa þau ekki verið mikið að borðinu, þú veist, það var alls konar starfshópar, ég hef setið starfshóp varðandi einu með tveimur held ég síðustu 10 ár sem var að ræða það hvernig við getum komið á leiguþæki eða bætt hérna réttastöðu leigjandi og svoleiðis aldrei hafa samtökin einhver með fengið sæti við borðið fyrir
0: engi leigjandi, þú getur pröfað að segja rétt upp henn sem er á leigumarkað, það er engin
5: það var háréttjáður heitir naglan á höfuðu þar, það var engin sko sem var á leigumarkað til þess að vera til svar við borðið heldur voru við held ég öll sem að vorum skipuð í þessa hópa þessa vinnu sem að höfum litla sem enga reynslu af leigumarkaðunum annað bara kannski það sem ég hef verið að gera vinna með leigjendum.
0: Já, eða leigja, það þú spyrði starfshópi líka að réttu pönt sem eigi að auka íbúðsíðu leigið, þá eru kannski 5 sem réttu pönt. var inn í þessu starfsópum var alltaf fólk sem var að leigja en engin sem var leigjandi.
5: Nei, ég veit, ég hef nú enga tölfræði samt yfir það, en í það minnst að það voru, ég man aldrei eftir að hafa setið í svona starfsópum með nokkrum beint af leigumarkaði.
0: Hörðu, en Jónas, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og ert að skoða leigumarkaðinn. Ertu til að gefa okkur svona aðeins mynd af hvernig hann núna? Vegna þess að hann hefur breyst svolítið á undanförnum tveimur árum, það eiginlega frost á markaðinum.
6: Já, kannski aðeins minna frost en margir halda, en það vissulega búið að kólna mjög mikið á húsnæðismarkaðinum. Kólnurinn á sér sérstaklega stað á fasteignamarkaðinum, þar sem að háir vextir eru byrjar að býta. Við erum alltaf búin að vera háir í 4 ár. Grindavík greiðilega þessu svolítið nokkuð svona og bjóð til meiri eftirspurnar þrýsting á mikið af fólki sem þurfti að finna sér nýtt heimili, bæði til að kaupa og leigja. Og þannig hækkaði verð.
0: Var með peninga til þess út af uppkaupunum?
6: Einmitt og gat út bóðið aðra, eða sem sagt bóðið betur en aðrir. Og vegna þess hækkaði verð og meðan vexti voru ennþá háir. Núna eru þessi áhrif búin að fjara út og þá eru við að sjá áhrifin af þessum vaxta hækkunum. En það sem að er líka að gerast er það að leiguverð hefur svolítið verið að hækka hraðar heldur en fasteignaverð. Mm. Og hefur gert það núna í 2 ár eftir að þróunin hafa verið öfug á tímum faraldusins og það er oftast þannig að það er einhvers konar langtíma samband á milli fasteignar og leiguverðs og svona ef að maður miða við allavega að það hlutfall sem leiga var af fasteignaverði fyrir faraldur þá er leigan komin svona hálfa leið tilbaka hún er ekki alveg komin á sama stað
0: og hún fór niður í faraldurinn að því að það duttu inn íbúðir sem að voru í svona túristaleigu duttu inn á almenna markaðin og það hélt aftur á hækkunum
6: Já, einmitt, það flutti fólk út og þurfti ekki jafn margir að búa enn á Íslandi vegna vinnu og sama tíma var ákveðin svona bólumyndin á fasteignamarkaði sem fólk var að yfirbyða hvern annan og það svona hækkaði fasteign að vera rosalega hátt þegar vexti voru svona háir Þannig að það sem að maður sé núna að leiguverð er að hækka svona í takt við verðbólgu, það er svona árstakturinn, svona 5% á leiguverði hefur verið verra, hefur verið betra, en hérna mætti búast við því að leiguverð hækki umfram fasteignaverð í smá tíma, bara út af því, svona, ef maður lítur á söguna og hefur hann til hliðsjónar.
0: Sem þá umfram verðbólgu og líka umfram laun, þannig að kjör leigjenda munu fyrir sjávalega versna en frekar á næstu 2-3 árum?
6: Í takt við verðbólgu og í takt við laun frekar. Fasteignaverð er að hækka bara 1%, 2% ári, sem langt undir
0: það verðbólgu. Það leigan á eftir ykkur hækkun.
6: Já, og þannig að leigan geti hækkað 4-5% ári, svona með við núverandi ástand. Og ég veit nú ekki hvernig laun og þróunin mun verða á Íslandi. Það eru náttúrulega ýmsar blikur og loft í efnaðarsmálum og hérna, maður ætti að sjá hvernig kemur hvernig þessi kjara samningar verða en allavega þá er þetta svona mitt besta gísk akkurat núna með við stöðunum sem hún liggur fyrir er það að þetta verði eitthvað staðar eins og þetta hefur verið núna síðustu mánuðum
0: Yngvið, þið eru náttúrulega breyðu bökinn í samfélaginu og þolið að taka hækkun húsalegur
1: Þið eru síðustu því sér
7: Ég heldur þólaði bara ekki, þessin svona mikið á tómum íbúðum til eigu núna. Mm. Við sjáum að Alma var að auglýsa fyrir síðustu helgi opið hús á 52 íbúðum og núna leiguverð, svona meða leiguverð á markaði 4.000 og eitthvað krónur á fermetir. Þeir eru að auglýsa sínar íbúður og meðaverði vel í 5.000 og alveg upp í 7.000 og 100 krónur á fermetir.
0: Mm. Og það bara ekki til fólk sem ræði við þetta?
7: Nei, þetta í raun og veru sko... Húsnæðisverði komið í topp, það allir sammálum það, húsnæðisverði voru hækka gríðarlega og núna leiguverð þeins var það eina sem heldur áfram að hækka og bara talandi verðbólgu og leigu þá hefur sko leiguverð verið ráðandi þáttu í að stæðsti einstaki hækkunuleðurinn í síðustu 2 verðbólgu mælingum. Það er alveg ljóst.
0: Og verður enn frekar með við það sem að
7: Já,
0: Jónas er að segja.
7: Og samkvæmt tölu sem ég hef, segja Jónas, og ég ætla bara að leiða mér að vera pínlítið ósammálaður hérna, þá hefur leiguverð sækkan verið umfram verðbólgu. 6% mínum á síðast árið eitthvað svo leiðis.
6: Þetta hefur dansað upp á milli, þetta hefur verið svona á milli mánada, kannski rétt yfir og rétt undir, okay. En svona stóra línan, myndi ég segja allavega út frá okkar vísitölu á HMS. Já.
7: En mér langar að koma að sinna á það sem varst að tala um Ragnar í byrjum var að aðkomu leiðindasamtakana. Sko nú hefur verið hérna, sko sérðarnastefna í 30 ár og leigjendur hafa verið svona afgangsstærð á íslensku fastnamarkaði. Mm. En núna eru bara orðin svo mörg, það næstu 30% heimila. Og nú hef ég verið í þessu síðan þú endurist í samtökinu hérna með Möggustínu, mm. var ekki 2019 eða 20?
0: Jú, menn ég ekki ártöl.
7: Ekki heldur nefnilega, það spurði ég þig.
0: Þegar maður svo gamall að það verið svo hættulegt að kíska því að tíminni byrja að líða svo rætt.
7: Nákvæmlega. Mm. En allavega, og ég hef talað við nefnda formin, ráðherr og fleiri, og það alltaf verið þetta sama viðmót, það bara valla hlusta á mann. Og við sjáum svo mikla breytingu í þessu núna. Þannig að fyrir mér núna sko, veturum framöndan rosalega mikilvæg til að ná árangri til þess að geta sýnt fram á árangu fyrir næstu alþingiskosningar.
0: Hefurðu trú á því að Ragnar ná árangri?
7: Ég ætla að leiða með það og ég bara lýsi við trú á manninum þannig að það bara peppar hann upp, það ekki, ég verið á jákvæð.
0: Þú finnur breytingar.
7: Ég fór til Ragnars núna bara í mars og sýnt honum fram á nokkra hluti sem ég vildi breyta og það strax eitt að þetta komið í framkvæmt sem þessi mánæðlega vísitölu tenging leigu. Það bara á þingmála skrá.
0: Sem sérstakt fyrirbrigði í heiminum.
7: Algjörlega, en þetta samt atriði sem snertir alla þjóðina, því þetta bara svona sjálfvirk fæðing og verðbólgu. Mm. Það önnur atriði sem við viljum fá líka. Við viljum alveg endilega endurskoða húsnæðis bótakerfið. Af því að þetta það ekkert land sem við finnum í Evrópu sem að greiða leigubætur inn á óverðstýrða markað. Og þá eftirinn að vera bara styrkja leigu sala, ekki leigendur.
0: Þetta helsta tækið sem að stjórnvöld hafa notað til þess að bæta stöðu leigenda, það að hækka húsaleigubætur. Það gert hérna nokkuð ört, var meðal hans afleiðing að því að leigendarsamtökin voru stofnuð. Af því að það var, leigendur hefði ekki rödd, en þetta var niðurstaðan að það sem að stjórnvöld gerðu til þess að mæta kröfum leigenda var að hækka húsaleigubæturnar sem að leigendurnir fóru með beint til húsi þar sem að var að leiga þeim.
7: Og hvað sjáum við? Hvert einskipti sem var að hafa hækkað hefur leiga hækkað?
0: En það samt betra að þú myndir ekki vilja að skila þeim.
7: Nei, við getum ekki verið án þeirra, en það þarf samt að fara að skoða, sko, leigubætur eru ekki til þess að efla arðsemi leigenda, eða leigusala, þeir eru til þess að hjálpa við greiðslu byrja leigenda. Og gott dæmi er 2016, þá ákveða að setja þetta kerfi í gang. Og þá eru Írar að endur skoða sitt kerfi, þeir eru búin að vera að greiða leigubætur þarna í 10 ára undan. Og þeir ákveða að hækka leigubætur til þess að lækka greiðslubyrði leigenda en sjá að það þýðir ekki nema að setja hámark á hækkun húsaleigu samhliða og þeir gera það 4% og núna það komin í 2% á ári. Hérna á Íslandi eins og einhver furðuleg hagsmunaöfl hafi ákveðið að bara fara að veita bæturinn óverðstýrða markað og einhvern veginn trúa því að það myndi ekki fara beint út í leiguverð og síðan beint út í fastnaverð af því það það sem hefur gerst. Og við teljum bara nauðsynlegt að endurskoða þetta og fara að setja einhvers konar viðmið. Ég meina að þetta tíðkast bara eins og í Frakklandi sem dæmi þá þarf leigusalinn að undirgangast ákveðið viðmið á leiguverðinu sjálfu til þess að íbúðin hans falli undir leigubótakerfi. Mm. Það bara ekki, þetta ekki sjálfdæmi fyrir leigusala, leigubætur í Evrópu, það það hins vegar hér. Og það er bara mjög skýrt samhengið á milli. Það ekkert, en á two-ways og bárit, eins og sagt
0: sko. Ragnar, þetta risastórt verkefni, það svo margt sem það þarf að gera. Og það sem hefur verið gert hingað til, til þessi svo leigubætunar sem raunverulega bæti ekki stöðuna?
5: Ja, það rétt sem að Yngvi bendir á að það ekki eitt, það allt sem bendir til þess að húsalegu bótakerfið eins og það því að stilt upp í dag. Mm. Svona ef við tökum sko, almenna íbóðakerfið, félög eins og Bjarg og fleiri sem að reka sig á kostnaði, að þá náttúrulega virkar þetta kerfi vel en fyrir markaðinn að þá hefur þetta rauninni bara þrýst upp leigu í hvert einst skipti sem að hefur sett inn innspýtingu inn í þetta kerfi
0: þá og 80% leigjenda er á svo kvöldu markaði eða eitthvað
5: Já, því almenna íbúðakerfi ekkert sérstaklega stórt.
0: Nei, svo ertu með félagsbústaði og eitthvað fleira. Kannski eru félagsbústaði bara verða líkar í markanum. Þeir eru alltaf að hækka.
5: Hlutastlega af öllum húsnæðismarkanum þá held ég að við séum með langlægsta hlutfallið af félagslega húsnæði er ekki 7%.
6: Jú, ég myndi segja að það sem er ekki...
5: Á móti 20% og meira í löndunum í kringum okkur.
6: Sko, það sem er ekki markað strefi myndi segja sig svona fjórðungur að leigja markanum. En þá ég að telja með fólki sem að leigja hjá. Sínum og ættingjum og eitthvað þannig og en þessi félagslegi almenn eins og Ragnar segir er lítill hér með annars
5: þar. Í öllum samanburði er mjög lítill en síðan bara sko hefðu kannski stjórnvöld átt að vakna mun fyrr vegna þess að þetta var komið út í það að stjórnarformaður títnefnd Sölmu Leigafélags var að kalla eftir því að stjórnvöld myndu sko, í viðtölum að auka við húsalegubætina svo þau gæti hækka legu meira. Þetta var svona, þetta gæti ekki, þetta gæti ekki blasa.
1: Það er svo reisa sínir.
5: Já, já, já, já. En við erum
0: hvernig kemst út úr þessu?
5: Við erum að hefja núna vinnu með leigjendasamtökunum og HMS og fleiri aðilum í að hérna koma með tillögur að gjör breyttu eða endur skoðu húsalegu bótakerfi sem að verður vonandi til þess að við getum bæði farið að beina stuðningum meira til þeirra sem á þarf að halda og líka að breyta stuðningskerfinu þannig að það sé raunverulega stuðningu til leigu taka en ekki leigusala. Samhliða því erum við að fara í gangvinna varandi tryggingafyrirkomulagið, breytingar á húsalegu tryggingum. Nú er fólk að greiða svona alla jafna eitthvað þrjá mánuði, þryggja mánuðar, ígildi þryggja mánuðar leigu í tryggingar.
0: Sem í tæmanu sem yngu tók er yfir 1,5 milljón leigjendur þarf að reyða fram.
5: Og þessi fjármunir það er allir gangur á því hvernig þeim er rásta og hvernig þeir eru geymdir í flestum eða örugglega öllum tilfellum er þeir vaxtalausir einhver staðar eða bara hreinlega notaðir í eitthvað allt annað af leigufélögum eða leigusölum og síðan
0: leigusalinn til þessi stuttum hann sjálfdæmi það að taka ýmislegt frá þegar að greiði þetta tilbaka
5: það er það sem ég þarf að koma inn á
0: málingu og guðnum þetta hvað ekki
5: það er rispa parkettinu og þetta og hann hefur nánast eða staða þess sem er að sækja tryggingafíð er náttúrulega afskaplega já, hún er ekki góð þar sem að hann er að sækja fíð sem leigusalinn heldur á og hann kannski með einhverjar alls konar frádráttarbær sem mann kannski flokkar undir tjón eða skemmdir eða eitthvað slíkt en við viljum taka runni tjón og skemmdir algjörlega út fyrir svega í húsnæðistryggingakerfinu þar þurfum við bara leigufélög og leigusalar að tryggja sig hjá tryggingafélagi þannig að það megi bara halda eftir tryggingum fyrir hérna greiðslu húsalegu eða ógreiddri húsalegu annað ekki og þessir fjármunir skulu geymdi með ákveðnum hættu þessi tryggt að þessi á þá geymdir annarkvort hjá HMS eða einhverju sjóði sem að ber þá einhverju markastvexti þannig að við séum með einfaldara kerfi og ég hef trú á því að það sé möguleiki á að minka þessar til dæmis í það minnsta að við séum þetta að fækka sko tryggingamánuðin yfir kannski einn eða tvo í staðan fyrir þrjá og tekur þetta út. Þetta eru þau mál sem að eru að hafa verið að kaffæra kærunefnd húsamála að síðustu ár og biðtíminn það er hvað 7-8 mánuðir eitthvað álíka eftir úrskurði og þetta snýst allt um uppgjör og tryggingum þú veist í 80-90% tilfella eða eitthvað slíkt
0: og biðtíminn er slíkur að leigjandinn er þar með líka í mjög veikri stöðu ég hef þetta fyrir í harta þá fær hann ekki trygginguna þannig að hann er ömuleg fyrir aðstöðu að þurfa eiginlega að beygja sig undir kröfur leigu sælans að fá svo frekar eitthvað heldur en ekki neitt
5: og svona alltaf erum við að reyna að styrkja líka við styðja við leigjandasamtökin og neytendasamtökin sem eru með hérna leigjenda aðstoðina til þess að reyna að auka réttavendina sem slíka og bæði gegnum löggjafan og líka í gegnum ég meni sjá bara stéttafélögin hvað þau eru öflug bæði fjárhagslega og í mannafla að svona ef ég nota ensku slettunum svona leverage sem að leigjandi hefur þú labbar ekki inn á lögmannsstofu og hérna og byrður ykkur fræðingum að fara í vinnu fyrir þig gagnvart leigusala, þú veist, það verið fljóta að teka upp og bara fólk bara stendi, er ekki að standa í því.
0: Já, en húsnæðismál eru allstaðar mikilvæg í heiminum þannig að þjóðfélögin hafa búið til alls konar kerfi. Hvar er gott kerfi sem að gefur stjórnvöldu möguleika á því að styðja leigjandan án þess að stuðningurinn renni í vasan á leigusalanum og hvernig er það gert? Þarf að setja leigu bremsu áður en að hérna, stuðningurinn er veittur eða þarf að veita stuðningin með einhverjum öðrum hætti þar sem að það veri ekki alveg svona gegnsætt að leigu takin geti hérna, þú ættir eiginlega að vita það, þeir lúta að fara út um allan heim að leita besta kerfinu.
6: Jú, og það er mjög margbrotið sko hvernig er tekið á leigjendamálum og fer líka eftir aðstæðum í hverju einasta landi eins og við vitum það að í Vínaborg í Austurríki það mjög mikið af félagslegu húsnæði en Vínaborg hefur líka þurft að glíma við fólksfækkun á sínum sko á ég held að Vínaborg sé núna með sama íbúafjölda hann var með fyrir 100 ára síðan og þeim fækkaði mjög mikið hann miðbygg aldarinnar þannig að það var ekki þessi húsnæði skortur eins og hér þar en þar hefur þið náð að halda ákveðin hérna, svona, halda leiguverðshækkunum í hófi og tryggja þannig húsnæðisöryggi og það mikil ánægi með húsnæðiskerfið þar hjá leigjendum.
0: Við viljum kannski ekki fá setni heimstyrjöldina í Austurríki til þess að laga húsnæðismarkað.
6: Kemur af öðru ástæðum. Í Sviss þar leigubremsa sem að hefur mælst nokkuð vel.
0: Og er samt mjög hægri sem er samfélag.
6: Já, mörgur leiti og hérna þar eru takmarkanir um það hversu mikið þú mátt hækka það ekki það sem að ofta tala leigu þak þá spurningin sko hversu hálega má vera þetta eru tveir mismunandi þættir en og aftur er það kannski ekki hefur Sviss ekki þetta glíma við jafnmikla fólksfjölgun eins og við og það er það sem að kannski er rótina af mjög miklu húsnæðis öryggi hérna á Íslandi síðustu 10 árin er hvað okkur hefur fjölga hratt og hvað þessi fjölgunin hefur sérstaklega byrst á leigumarkanum flesti þeir sem að flytja hinga til landsins koma við á leigumarkanum og ef ekki eru þar bara ennþá
7: En þá ætti akkur að vera ástæð til að grípa inn í.
6: Og það, já, en þá er einmitt hérna svo hættulegt að hérna koma með einhverja aðgerði sem að getur dregið úr framboði á leiguhúsnæðum.
0: Trúir þú því sem að oft er svari leið og einhver nefnir leigu þaka eða leigu bremsa að þetta hafi aldrei, hvað er þetta ekki sagt, að hafi aldrei meiri skafa heldur en
6: Það fer algjörlega eftir
0: því hvernig
6: sko, leigu þak það er alltaf fræga dæmi sem er notaði hagfræðitímum að leigu þak getur eyðilagt borgir bara vegna þess að ef að fólk hættir að leigja út og hérna
0: En er þetta rétt eða er þetta svipað og launa skattakurvan og fleira sem er svona, er þetta ekki bara einhver hagfræðikenning á servietu?
6: Þetta fer allt eftir því hvernig það er innleitt. Þú getur algjörlega innleitt katastrófiskar aðgerir á leigumarkaði eða til að með sem þú setur leigum þak langt undir einhverju verði sem að leigusalar get ekki ráði við og getur enda þá með tómar íbúður og hérna og tóm hverfi og hérna eyðilega samfélag út frá því og neikvæði samfélagslegar afleiðingar en það sem að ef maður skoðar húsnæðistefnu Vesturlanda og maður sér að það eru verðstýringar út allt það eru ýmsar leiðir til þess að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og það eru fara venjulega eftir aðstæðum hverju önsinn eins og í Barcelona þar var mjög strangt tekið á Airbnb löggjöf í New York þar er líka einmitt nokkurs konar leigu þak hjá hérna ákveðnum tegundum íbúða
0: Mondami jók það enn frekar frystið það
6: Já En það hefur líka haft neikvæðar afleiðingar eins og í Berlín, þar var innleitt leigu þak núna í kjölfar COVID.
0: Samt að vera kjósuna einmitt í dag, það sem að húsnæðismálun er aðal málið í Berlín og hérna tillögur hérna vinstriflokksins að hérna auka enn leigu þakið.
6: Já, en allavega rannsóknir hafa sýnt það að framboð á leiguhúsnæði hefur dregist saman í kjölfar þess. Þannig að það er gott fyrir þá sem eru komnir á leigumarka, slæmt fyrir þá sem eru ekki komnir.
0: Má ég aðeins hérna að því að sko leigubremsa er sem að hægir á hækkunum, leiguþak er það eins og Ragnar myndi hérna úrskurða að mætti bara að leigja á 3000 fermetrin eitthvað slíkt er settin. Það sem að leiguþak er sett, er það ekki gert á kannski markaði sem er svipaður og okkar, það sem að hækkunin hefur að fari langt fram úr kaupgetu venjulegs fólks eða venjulegs láluna fólks, er það ekki þar sem að menn hérna freistast til að setja leiguþak vegna þess að leigubremsan er eiginlega of seint, sko, það er of seint að stíga bremsuna þegar út farið fram á bjarginu.
6: Jú, þarna, mér langar að segja kannski tvennt þarna, leigu þak getur verið, sko, haft lítil slæm áhrif á samfélög ef eru sett nú að hátt upp þannig að hérna, þeir eru kannski notuð sem frekar sem einhver leið til þess að stoppa einhvers konar okur hjá fólki sem veit ekki hver, hérna, hver leigan ætti að vera og hérna er þá yfir þessu markaðsverði en ef hún er undir þessu markaðsverði þar getur maður lent í vandræðum og þú talar einmitt þar sem að leigan hækkar umfram tekjur þar geti hérna leigu þak svona reynst einhvers konar svona öryggisventill þarna en maður þarf líka alltaf að skoða hverjir eru orsakirnar á bakvið það að leigan hækki umfram tekjur eru það kannski vegna þess að það skortur á leigubúðum og myndi leigu þaki þá auka þann skort þetta húsnæðismáli, mjög flóki málflokkur eins og Yngvi og Ragnar vita þetta er ef að það væri hægt að laga þetta auðvöldlega, það væri lungu búið
0: það. Það má ekki hræða Ragnar og Þingi fyrir að gera ykkur aðgerði vegna þess að það sé flókið og erfitt og sér dæmi þetta, við verðum að gera eitthvað það ekki.
6: Jú, og við höfum hér allir þrý sem að sitja við þetta borða allt í góðu samstarfi, við þetta reyna að finna góða lausnir til þess að tryggja húsnæðisöryggi.
1: Já, mjög langar mikið að spyrja þig. Yngvi, að hérna þú sagði ráðan að það hefði sko alma leigufélagið var með íbúti sínis leigu íbúti sínis
7: 52
1: já, og það eru og dýrar til að nokkur geti í leiktar
7: já.
1: Og þá var það spurningin sko neyðist af fólkið sem við dreymum að geta búið í þannig íbúðum að að leigja bara mikið verri íbúðir Jafnvel mikið heilsuspillandi eins og við sáum tímabili hérna voru byrjt okkur fréttir svona kólageymslum og sem kannski yktast að dæmið en eru margar bara erfiðar íbúðir jafnvel heilsuspillandi íbúðir sem í leigu af því að fólk bara ræður ekki við meira
7: Ég held að það geti verið en þetta líka sko við gerðum nú rannsókn á þessu við byrtum skýrslu núna í janúar Og þá kom fram að meðaltal sko fólks undir 30 sem býr í foreldrahúsum á Norðurlöndunum var 24,5% hérna 48%.
1: Hvað
7: fólk 48%.
1: 48.
7: Þannig að fólk kemst ekki að heiman. Já. Það líka vandamálið. Og talandi sko leigu þak eða leigu bremsu.
1: Já.
7: Við viljum leigu þak. Við viljum að verið miða við kostnað leigusala. Við sættum okkur við leigu bremsa því við erum bara svo búið að svelta okkur svo mikið aðgerðum að við myndum að sætt okkur við það til þess að fá eitthvað stopp. En eðlilegast væri að fara með að leigu við kostna því að bæði leigu og húsnæðisverði hefur hækka úr takti við allar aðra hagstærðir. Þannig að við þurfum að fara að leira þetta og þú nefndir akkur dölmu. Núna eru þeir sem sagt að því að það sem gleymist á Íslandi að þegar þú leigir út íbúð þá ertu líka að mynda eign í íbúðinni og hún jafnvel hækkar í verði. Við sjáum þetta bara mjög skýrt í ársreikningi Ölmu frá því fyrra, minnst það bara gott dæmi, þá sko leigutekjurnar að skila 3,74 milljörðum í hagnað, en bókfærð matshækkun á íbúðunum sjálfum eru 2,12 milljörðar.
1: Já, já.
7: Þú veist þannig að hækkun á húsnæðisverði verður að koma inn í jöfnuna. Og nú Sigurður Stefánsson í afmaka mikið fjallað þetta að hérna á Íslandi hefur verið séreignarstefna og almennt þegar fólk eru orðið aldra þá það sparnarið þeirra, íbúðum þeirra en þetta að færast frá fólki þegar við horfum eins og á búsetukonu Reykjavíkuborgar frá 2013 þá var sko 78% reykinga í eigin íbúð í dag þið 52% þannig að þessi þróun skelfileg og þess vegna það að gera róttækra aðgerir og eins og ég myndist á hann þá veturinn í vetur líkil atri til þess að ná á þessu ná árangri þannig að hægt sé að sína þann árangur svo hér komist ekki aftur til valda einhvers konar sérhagsmannaröfl sem að reyna voru eyðilögðu fasteignamarkaðinn og hafa ráðunum frá alda mótum, ég bara að tala reynt út það og við erum að tala leigubremsu, leiguþök við getum séð þetta inn á heimasíðu hafa með sig að þú skoðar verðstýringar og leigumarkaði í Evrópu þá erum við bara í lægsta sæti, einin sem eru fyrir neðan okkur eru Bretar en þeir eru með margfalt meira úrval af leiguíbúðum á óhagnaðardrifnum grunni þannig að þeir verða sér fátækasta fólk þannig
0: Ragnar, sko maður að vorkinni þér sem húsnæðisráðherra á Íslandi að þitt verkefni flóktara heldur að þú nefndir Vín og við getum tekið Skandinavi og svona, það sem að sko félagslegi hluturinn miklu starri það sem að íbúðir í eigu hérna sveitafélagins og í Mersaði ennþá í Bretlandi og í Svíþjóð eru verðmyndandi á markaði langstæsti hlutin af íslensku leigumarkaði bara á opnum markaði Og þá kannski enn erfiðar að láta leigubremsu eða leiguþak virka ég veit ekki hvort að þú kæmist í svona upp með að setja leiguþak inn í íslenska markað vegna þess hvað er svo stór hluti af honum bara einstaklingar og einkafyrirtæki sem eigan en yngvi að byggja þess að þú bendir á ég held að segja allir saman á því að það er róttakar aðgerðir hvaða róttakar aðgerðir getur þú komið á þennan
5: markað? Það eru margþættar og mér engin vorkunn í að vera í þessari stöðu sem ég í. Mér finnst þetta bara...
0: Myndir bara, ekki vilja vín frekar?
5: Nei, ég sko, mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að reyna að koma einhverjum skikki á þessi húsnæðismál. Og ég kannski búin að vera það lengi í þessu og ég veit svona alveg hvað þarf að gera. Og þetta ekki bara leiguþak eða bara leigubremsa eða bara þetta eða bara hitt. Þetta samspil margra aðgerða. Bara til dæmis þegar við tókum fyrstu íbúðurnar í gagnið hjá Bjargi, ég man eitthvað þú voru eitthvað einhverjum 70 íbúður hérna upp í Móvegi, það áhrif á markaðinn. Þessi litla viðbóð sem þá kom hafði sýnileg og mælaleg áhrif á verðmyndun á leigumarkaði. Ef við myndum, og ég meina þú veist eftir að verkamanna bústaðakerfinu var slátar þessum tíma, þá vorum við sett svolítið á byrjunarrit í félagslegri uppbyggingu að mörgu leiti og til dæmis inn í Bjargi þá er ekki Bjargi búið að byggja reyndar, einhverja kannski 13-14 íbúður eitthvað svo leis en innan Bjargs er þar náðar ekki 1100 þú veist á hvað, 10 árum síðan félagið að stofna og þetta ekki sko, og svo erum við með stofnframlög til að styðja við uppbygginguna nóg til að fjármagni þau bara gangi ekki út þetta eitt viðfangsefni okkar líka að stóra eitthvað framboð af hagkvæmi örgu góðu, tryggu húsnæði fyrir ekki bara tekjulóa, heldur bara almenning bæði í gegnum almenni íbúðakerfið og síðan erum við að skoða líka fleiri möguleika varandi hérna

0: og síðan þessa fjölsættu ég meina aðgerð þú veist, þetta marf sem að spila saman og lykillinn að því til dæmis að fá aðeila eins og leyndasamtökin sem að hafa mikla reynslu og ótrúlega mikið af hugmyndum sem að vert að skoða út frá sjónarhorni þeirra sem að þurfa að þrýfast í þessu kerfi, ekki stjórnmálana heldur þeirra sem að hafa sko augun á boltanum beint, þannig að ég bind mjög mikla vonir að við getum komið með einhverja raunverulega breytingar sem að snúa þá annarkort að leigu þæki eða enn meiri bremsun og kerfið, ég meina þú veist, það hafi verið gera breytingar hjá þessar ríkistjórn varandi hérna 12 mánuðina sem að þá fórum menn bara að gera 13 mánuða sko, samning og allt þetta skilfið reynda fyrir sjálegt aðeins en við þurfum að horfa þetta út frá hérna framboðsliðinni regluverkinu og síðan auðvitað horfa til þeirra landa sem að hafa sem hefur gengið best, ég menna Bjarg til dæmis, það bara fyrirmynd af því félagi, það AB í Danmörku og svo framvegis
1: við erum
0: og
1: lagaumgerðin mætti vera aðeins sterkari hér, hún sterkari í Danmörku
0: já, sko, já, við erum eiginlega bara tossarnir í bekknu þegar það kemur að regluverkinu og lögum og bara réttarvend fólks á legumarkaði, við erum bara aftast og allar aðgerðir og allt sem við getum gert í gegnum löggjafan er í rauninni bara skref fram á við getum eitthvað með ekki sko farið eitthvað með aftar og meirinni heldur þetta, heldur við stöndum þannig að auðvitað eins og einhver kom inn á hérna áðan að þú veist, auðvitað eitthvað gott en við ætlum okkur meira og ég vona það að fólk hafi trú á því að þeirra þessir aktivistar sem að hérna hafa verið lengi húsnæðismál og þá á ég við sjálfa mig og yngva og fleiri að hérna þegar við erum kannski komnir svolítið við stýrið í þessu að hérna að við munum ná raunverulegum árangri báðum megin, bæði í gegnum löggjafan og svo líka gagnvart ákveðna breytingar sem að við erum að skoða til að stóra eitthvað framboð inn í kerfið og miklu fleiri verkefni sem eru í gangi sem að ég vinna sem Ólafur Margeirsson doktor Ólafur sem að náttúrulega þekkir hérna markaðinn í Sviss og þýskumælandi löndum afar vel og
1: sem hefur leigumarkaðurinn miklu stærri heldur hér
0: og þroskari og hérna það verður áhugavert að kynna svona þá vinnu sem kom út úr því á þess að ég fari nánar út í það.
1: Aðeins að hópurinn sem að Yngvi nefndi að sem að eru ungt fólk sem að býr ennþá í foreldrahúsum er minnir að var ekki 23% á Norðurlöndunum með 45% hér eitthvað svona
2: 24-48%
1: Sko, ég tekið eftir þessu á, ég nú kannski aðeins og gamall en ég tekið eftir fólk svona sem er á 50-saldri er svolítið að tala þetta einhver skrifaði á Facebook hérna er ekki allir með ungt fólk heima þessir og fór ekki að tala það að veri hérna fólk á 30-saldri og 40-saldri sem var eftir á heima þetta náttúrulega hópur sem að kemst ekki á eignamarkað og kemst ekki á leigumarkað heldur af því að hann eru gefnað því og þetta eru bara ótrúleg sko félagsleg tilraun að, hérna, að búa það til við þekkjum söguna frá Ítalíu það sem að er ekki hægt að losna við menna heimann sko þótti sig konar á 60-saldur og menna stefna mömmu fyrir að hafa ekki kvöldmatt það var eitthvað dæmi það en við erum að gera eitthvað stórkostlega félagslega tilraun á bara örskömmum tíma því að þetta var ekki staðan það var ekki þannig að íslensk ungmenni væri frekar í foreldrahúsum bara síðust aldamót
0: en við skulum kannski ekki gleyma því að það er risastór fyll í stofunni sem heitir Seðlabankinn og er hérna með stýrivaxta eða rauninni vaxtastig sem að er gerir það auðvitað bara nánast útiloka fyrir ungt fólk að komast út úr markað. Leigumarkaðurinn er þannig að fólk þarf að búa heima eða allar að geta safnað sér fyrir útborgun og eftir þess að safnaði meira þá verður hann alltaf hærri og hærri. Þetta virðist vera algjörlega vonlaust mál. Við gerðum breytingar á hlutdeildarlánakerfinu í desember síðastliðin sem að útvíkkaði svolítið heimildir okkar til þess að veita hlutdeildarlán. Það var alveg slagur við Seðlabankan líka skilur að við séum ekki að koma ykkur úrræði sem að ykkur og eftirspurn og svo framöntu götunum. Þetta er við erum einhvern megin

0: í mótvindi allstað það sem setjum við borðið en breytingarna gerir það verkum að hlutdeildarlán segir hvað rúmlega tvöfölduðust miðað við fyrir breytingu og eftir breytingu það var fjölda lána
1: úr mjög larri
0: Já, þetta var, voru ekki hvað, teflaða 200 og fór í 400 sexuális það er sýnið það að ef við erum að gera breytingar
1: þetta er svo lítil skref alveg svo, ég held að þið séu með hérna, upplýsingar og það að hlutdeild fyrstu kaupa þetta hafa aldrei verið hærri en svo í næstu málskrið þá sér maður að sko, samningarnir eru hringja nýður sko, þannig að maður hugsa býtu
0: þá kemur
1: að þá áttu við þráum góða fréttir þá kannski óþarf að gera sáralitla fréttir að góðum fréttum
0: það sem var stóra sögnin í þessu stóra breytingin var reyndar ekki að þessi breyting til þess að þetta færa að virka ég kom að þeirri vinnu að koma hlutdeildarlánunum á sín tíma og við horfum mikið til Bretlands Help to Buy kerfið þar og líka skoska kerfið sem var komið á sko 2006 og var meira félagslegt og þegar að okkar tillögur fóru fyrir þingi þá var bara málinu breytta mikið að þetta form hefur virkað mjög illa og nánast ekki neitt og eina breytingur sem við gerðum núna var að við getum gert í gegnum HMS samninga við uppbyggingaraðila í að byggja inn í kerfið sérstaklega sem var ekki hægt að gera fyrir þannig að þeir sem að byggja inn í kerfið geta fengið greitt á ákveðnu byggingastigi, spara sér fjármagnskostnað og líka tryggt að það íbúðir sem að koma inn í gegnum svona samninga að það verði til fjármagnu hlutdeildarlán fyrir þeim. Þannig að þeir eru ekki bara upp á vonu og óvonu að byggja inn í kerfið svo kannski pottunum búin og það er ekki til.
1: En virkar þetta, Jónas?
0: Við erum búin að gera fyrstu samningana og það eru þrír aðrir af, já, bara í burðalinum, væntanlega og næstu dögum frekar en vikum að semja í framsesturinni semja bara sérstakur samningur þess að menn koma með lóðir. Fyrsti samningur var til dæmis í Hafnarfirði við Þingvang og þeir voru með lóðir sem þeir ætlaðu ekki að fara af stað með en hugsuðu, ok, við breytum þessu hluta á þessu uppbyggingasvæði breytum íbúðasamsetningunni þannig að þau passi inn í hlutdeildarlánakerfið gæti það virka og þetta var í Hafnarfjörðabær já, ekkert mál að breyta þessu Reykjavíkurborg sem er jákvætt hefur lýst yfir að þau séu tilbúin til þess að endur skoða skipulag svæða og verkefna út frá íbúðasamsetningu og það sé opið fyrir breytingum þetta er jákvætt að við erum að fá núna verkefni og verktaka sem eru sérstaklega byggin í kerfin
1: en sem eru sérstaklega byggja fyrir sko, þá sem að minni kaupgetu heldur en hefur verið byggt fyrir hingað til að sem eru byggjaðar fyrir svo kallar lúksus íbúðir í
0: Já, og ég menna að þú veist
1: til þess að vera í kerfinu það þarf til að byggja til dæla ódýrar íbúðir
0: Já, og líka bara réttar íbúður. Ég meina, við erum, þú veist, þú ert með, ég veit ekki, sko, tökum heklureitin eða fleiri verkefni, þú veist, tvekja herbergi íbúðunar, það selja strax, það koma nokkur á sko að þryggja, færri, fjara og engin fimm herbergi íbúðunar. Þetta
2: oft stóra. Alma keypt alltaf tvekja herbergi
0: íbúðunar. Já, reyndar, heklureit, það er kipt í flesta, sko, þegar það er þetta að leigja þar út. Þannig að það er líka vandamál og það sem að við erum líka komið í hendurnar sem er mjög mikilvægt og getum vonandi kynnt. Við erum komið með gögn og upplýsingar sem að við höfum bara ekki haft áður. Við erum alltaf að horfa á sko og þú veist hvernig staða núna og svo leiðis. Nú erum við komið með tæki í hendurnar það sem við erum búin að greina yfir 70.000 fundagerðir allra sveitafélaga. Það sem við sjáum nákvæmlega tímamælingu frá fyrstu snertingu inn í skipulag og þangað til að íbúða fullt kláruð. Og þetta er tími sem maður getur tekið alltaf 9-10 ár, eins og til dæmis hérna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Þau sveitafélag sem standa sig best eru nær 3 árum. Þetta er til dæmis einn af svona grundvallar vandi, þetta er eitt stór þáttur sem að býr til þessa sveiflur. Þess vegna erum við að koma með nýja byggingaröflun gerð, við erum að fara í heildarendurskoðun og skipulagslögum, það kemur frumvarp breytingar á skipulagslögum núna strax í á þessi þingi og við munum fara í vaxtamörkin líka, vegna þess að það er ekki til lóðir nema bara í eigu einhverja fjárfesta eða fjárfestingasjóða og við erum að horfa á þetta frá rosalega mörgum hliðum.
1: Þetta
0: spilar. Já, ég meina, þú veist, við sjáum til dæmis núna, þú veist, að ný verkefni voru 14-1500 í fyrsta fasa sem við greinum þetta niður í að fyrsta fasa uppbyggingar þau voru 500 fyrir tveimur árum og þau eru 72 í dag þú veist, staðan bara mjög alvarleg og við þurfum að grípa til aðgera til þess að halda uppi framleiðslu líka á byggingamarkaði til þess að missa hann ekki niður í eitthvað hrun
1: Ná, ég skjóta einu að því að þú ert í ríkisjótt og þá, ég hef heirt ráður að ég þeirri ríkisjótt benda á svo sagt að húsnæðisverð sé hægt að hækka sem jákvæða aðgerð ríkisjóttnirnar en að sumuleiti þetta einhver svona vegna þess að eins og fram hefur komið hér að þá þetta ekki að húsnæðisverð sé að hérna lækka vegna þess að við sem uppfylla húsnæðisverð Það eru bara fleiri sem átta sig á því að hérna, ég hef ekki valkost á því að vera á leigumarkaði húsnæðismarkaði og draga sig út og geta bara eins og þú nefndir með það sem hefur verið að sína 52 íbúðir sem eru allar bara fyrir ofan hérna, kaupgetu anvinnings eða það sem geta borgaði leigu. Sannig, finnst þér ekki svolítið skrítið þegar ráðverðin í ríkistöndinni eru að benda húsnæðismarkaðin sem árangur?
0: Ég myndi ekki samt taka því þannig. Ég hef heyrt taka því sem svona jákvæða merkjum að íbúðverð sé ekki að hækka og það eru þetta jákvætt að íbúðverð sé ekki að hækka eðlum að sagum það hefur lækkað á raunverði umtalsvert en síðan náttúrulega ástæðunar á bakviðar er ekki kannski til þess að vekja hjá manni bjartsýni um framhaldið en munurinn til dæmis núna og ef við tökum til dæmis stöðuna sem var hérna eftir hrun að af því að við erum komin með betri tæki til þess að mæla og aðrar aðferðir, þú veist, ég meina þú greinir ekki 71.000 fundagerðir sveitafélag nema með aðstoð gervigreindar það bara útilokað annað það ekki við hefum bara aldrei, við kemist aldrei yfir það til þess að fá svona ákveðna upplýsingar bæði tíma lengd verkefna hvenær þau byrja hvernig enda en þetta segir okkur það Það gefur okkur ákveðna vísbendingunum það að ef að byggingamarkaðurinn fer í algjört frost að þá tekur 5-6 ára reisan við aftur, lágmarki. Það sem að við höfum núna sem við höfum ekki eftir hrun og önnur sveiflujöfnunar tæki. Það að segja, í dag höfum við möguleika á að sveiflujafna markað sem hefur verið sem raunni búin að byggja sig í frost eftirspennar hliðinni, það að segja við erum með 1900 óselda nýjar íbúðir sem að fólk bara hefur gefna á að kaupa það getur verið vaxtastíð, það getur verið staðsetning og það er ekki bílastæð það getur verið margar ástæður, vaxtastíð býtur örgulega langt fast eða mest en núna erum við með eitthvað sem heitir almenn íbúðakerfið þú veist það nót til af þú veist, stofframlum, uppsöfnum stofframlum núna erum við komið tæki í hendurnar til þess að byggja inn í markaðin þetta myndi byggja inn í óhagnaðardrifnu félögin byggja inn í kannski ný kauplegukerfi, gera eitthvað sem að til dæmis Danir gátu gert hérna í eftirmálu hrunsins félög eins og AAB og Óbós og fleiri félög sem eru reikin á Norðurlöndunum þau kannski voru að halda sér höndunum í mestu spennunni fyrir hrun, svo kemur bankahrun markaðurinn hann bara fer í ákveð frost en þá stíga þessi félög inn AAP í Danmörku, þeir fór í mjög massífa uppbygging
1: þau eru stofnið fyrir 100 árum og eru miklu öflur heldur í Bjarg
0: að sjálfsögðu
1: ekki Bjarg brengða með 1200 íbúður eitthvað
0: ég heldur sér ekki nær 1100 en það skiptir ekki öllu en við höfum samt þessa viðspinn við eigum þetta hvað sé, kerfi til þess að búa til ákveðna sveiflujöfni eða mótvægi til þess að koma inn að því að alveg sama hvað fólki finnst verktaka eða byggingariðnaðin eða eitthvað svoleiðis að ef við missum þetta niður á það stig sem gerist innan eftir hrun þá mun taka óralangan tíma að reisa það aftur við og það mun hafa í förmið sér ennþá verri stöðu fyrir alla á húsnæðismarkaði hvort sem að það sé á fyrir sérinamarkaði eða leigumarkað þannig að við erum með þessi tól núna og tæki til þess að stíga inn og þetta akkúrat tímapunkturinn sem við eigum að koma inn með uppbyggingu inn í almenna íbúðakerfi og þessir fjármunir eru til það eru til 9 milljarðar held ég að sko uppsöfnuðu stofnframlögum sem hafa ekki gengið út vegna þess að hafa ekki fengið slóðir
1: Það ekki hægt að byggja upp nú ódýrar íbúðu til þess að fallið að þessu
0: inn í kerfi, jú, mikil ósk
1: Nú þeir eru ekki að gera það
0: Nei, það Ég var nú hérna formaði Bjargs og ég þekki þetta aðeins.
1: En þið fenguðu ekki lóð, þurftu að skila lóðum að þið voru dýrar og...
0: Nei, það komi fyrir í einhverjum einstaka verkefnum. En alla jafna þá er það fyrst og fremst sem að hamlaði frekar uppbyggingu Bjargs og við ætluðum okkur að vera 4-5-fald stærri í dag heldur en Bjarg er. En það sem að hefur helst, raunir bara það sem að hefur hamlað þessari uppbyggingu er lóðaskortur. Ekkert annað. Við getum auðvitað ekki farið í samkeppnum að kaupa lóðir á markaði mögulega myndast einhver tækifæri við aðstæðuna sem í dag en þetta það sem að hefur hamlað uppbyggingu félaga eins og Bjargs.
1: Sem mjög djúpstætt vandamál að sveitafélagum séu raumlega þeirri stöðu að þetta sé hérna tekju öflunni þeirra að selja lóðir sem alltaf dýrast. Það
0: ekki bara,
1: ég var orðin bara miðaldra meðan að var ennþá útluta lóðum.
0: Ekki bara þetta, Smári, að hérna að sveitafélagum líta á þetta sem bara mikilvægum tekjustofn og svo framvegis. Heldur líka er viðþorfið gagnvart uppbyggingu í almenn íbúðkerfinu. Ég meina Bjarg fekk, veit ég, lóðir í Kópavogi en sveitafélagi Kópavogur sagði bara nei, við ætlum ekki að greiða stofframlega með þessu. Mm. Og að því að stofframlegin eru skilirt við stofframlegin frá sveitafélagi, að þá gat verkefnið ekki færið að stað.
1: Alls konar líka sagt að hérna,
0: þetta er
1: hættulegt að þess að íbúðu séu of mikið saman eins og að hérna, fátækt launafólk séu eitthvað hættulegt í þeirra rotta sér saman. Ég hef sagt að það væri miklu snuður að fella blokkirnar hann að skúlagötunni, svörtu blokkirnar, það sem auðfólkið kemur saman því að sagan segir að það sem miklu hættulegt að margir auðmenn safni saman. Heldur að fátta þólk.
3: Ég held að félagsleg blöndun sé núna,
1: það er ekki talað það í svörtu blokkunum. Það eru bara ríkt fólk, sikir ekkert vandamál, sem ekki félagsleg blöndum.
3: Ég held sér fínt að blanda það líka.
1: Má ég aðeins, hérna, Jónas, ég er svolítið óþolumóður kakka þessum málum. Mm-hmm. Og mér finnst ég svona stundum vera hálfleiðilegur að þegar að hérna Ragnar að tala til dæmis Bjarg og eitthvað svona og þá reikna ég hérna að býta mig já. Er það svona árið 2750 sem verðum komin að sömu stöðu og Kaupmannahöfn mm-hmm. og hérna þegar Reykjavíkurborg var að segja 30% af íbúðunum ætti að fara inn í óhagnaldriðin gerfi og þá hérna já. Það er 3219 sem er verið komin í sömu stöðu og hérna Vín og þetta er svolítið leiðilegt að vera svona þeir allir að reyna að breyta mælunum eitthvað pínulítið mm-hmm. og við erum eiginlega með dæmi í Danmörku, Skotlandi út allt í leigumarkarinn í Þýskaland og fleira við erum með lausnir hvernig þetta getur gott orðið og sömuleitt er verið að reyna að taka þetta til Íslands breytist alltaf eitthvað leiðinni og þinnist út þannig þetta gagnast ekki hérna eins vel og að var stemt í upphafi Og þá eru þessum að óþólum menn eins og ég sem hugsa, þú veist, er ekki að bara gera einhverja stórar aðgerðir til þess að laga þetta? Eða er það kannski það sem að við verðum bara að setja okkur við að hérna, verkamannabústæðina væri líklega 28.000 íbúðir ef að hérna, kerfi hefði haldið áfram að vaxa?
3: Já, ég held að spurningin sem að
1: allir... Það eru hérna, bara 1100 íbúðir í Bjarg, þannig að munurinn er svo... gigadiskur, eyðilegging verkamannabústaðana var svo gríðalegt skemmdaverk á Íslandu húsnæðismarkaði að við erum bara í það miklu vanda að við verðum að tekja okkur mörg ára tugi að komast út úr þessu
3: Ég held að segja allavega ekki gott að festast í línulegri hugsun, ég held að þetta var alls ekki línuleg þróun þannig að hérna, ég veit ekki með 2032 eða hérna 3000 og eitthvað
1: Jú en vimmenn voru að leika sér þessum daginn þeir sögðu að væri komið í apríl eftir 172
3: Einmitt, en eins og ég held að COVID hafi kennt okkur að þróun getur verið ólínuleg og getur sprungið upp ég held að spurningin sem að allir sem koma að stefnumótun í húsnæðismálum sé fyrst og fremst sko, hvernig á ég að tryggja húsnæðisöryggi til lengri tíma að sjálfsögðu vilja allir að hlutir batni fljótt en hlutir, til þess að hlutir hafi langvarandi áhrif að taka rátt lengri tíma almenna íbúðu kerfi mjög gott dæmi það einmitt, það er komið á fót fyrir hvað 10 áru síðan og núna eru svona umtöpil 3000 íbúður innan almenna íbúðakerfisins. Það eru kannski hérna 5% eða eitthvað þannig af öllum íbúðum á landinu og hérna hérna leigubúðum segi en hérna þetta er sýnir sig að þetta hefur langvarandi góð áhrif þannig að ef við berum það sama við húsnæðisbætur sem vorum tala um áðan það mjög auðvelt þú veist, þau hafa áhrif sko strax og hérna bæta hag leigjenda strax en svo hverfa þessi áhrif mjög fljótt líka og ég kannski má til að nefna við hjá HMS og kollega mínir byrstu í vikunni síðustu skýrslu það sem við vorum einmitt með tillögur hvernig ætti að gera þennan húsnæðistunning markvissari og í svona gróðum dráttum snýr snúa þessa tillögur að því að við erum að reyna að færa fókusin frá húsnæðisbótum og yfir í þetta almenna íbúðakerfi en þess að við sjáum að það er það sem að hérna, leigjendur eru ánægði með það veitið húsnæðisöryggi og svo jafnvel það að leigjendur gætu sko vegna þess að flesti leigjendur vilja búa í eigið húsnæði að þeir gætu keypt sín hús þarna með hjálp hlutdeildarlána en auðvitað er
1: þetta rætt og bæ eins og margar þatsir er með
3: já en það er náttúrulega mjög mikilvægt þar fyrst og nefnir þatsir að hóla ekki þetta kerfið að innan eins og hefur gerst og hérna náttúrulega gerist margamann á bústæðina og líka í Bretlandi að myndist einhvers konar jafnbæði þarna þannig að markmiði er ekki endilega að alla leiguíbúður verði almenna íbúður markmiði er samt að það séu herri hlutdeild meiri hlutdeild almennra leiguíbúða á leigumarkaði heldur en núna einhvers staðar er einhvers konar jafnvægispunktur þar sem að þeir sem að eru búin að vera í almenna íbúð kennir lengi og hafa náða safna sér íbúð geti keift sína íbúð og að þá þetta verð sem er kaupa á verði nýtt til þess að byggja aðra almenna íbúð þannig að þetta svona heldur áfram einhvers konar þróun þetta eru langtíma pælingar og þetta mun taka langan tíma að hafa almennilega áhrif því miður eru bara þannig að hérna, þetta er engin töfrulega snýjusu.
1: Þá langum við þér að spyrja stjórnmálamanninn Ragnar sem að ég held að til þess að Yngvi ef hann ætti að velja hverju ætti að vera húsnæðisráðherra þá myndi hann velja Ragnar Þór Ingólfsson en að því að þetta er að gera svona hægt og kjósendur eru ekki þolinmóðast kvikindi á jarðríki og þegar þú kemur fram eftir 2 ár í kostingum og segir að ég er búin að gera svona breytingar sem að munu leiða til þess að íslenskur húsnæðismarkaði verður orðin kannski svipaður og í næstu nágrannlöndum eftir svona 350 ár það er hérna rétt handa við hornið að sælu hús þannig að ég er ekki viss um að hvernig alltaf að mæta kjósendum að segja að ég er búin að gera alls konar breytingar því að við kannski ekki orðið varfið neinar að við Þetta er bara að vanda með okkur einslut að um 4 ára kjörtímabil.
0: Já. Og hérna, fyrir að fyrsta þá hugsa ég, nálgast ég ekki verkefnið með þeim hætti sem hún lýsir, þar segi ég hugsa ekki hvernig þetta getur verið eftir 300 eða 400 ár. Ég í sjálfum sér með hausinn fram eins og í öllum verkefnið sem ég hef tekið að mér hinga til og reyna að gera eins mikið og ég get á þeim stutta tíma sem ég hef. Og fæ til liðs við mig hæfasta fólk sem að ég þekki til þess að ná þeim að þú veist, koma þeim hugmyndum og þeim verkefnum í framkvæmd ég tel hins vegar, ég það bjart síðan ég hugsa að vera mælilegur árangur á mörgum því sem að við erum að fara að gera núna, þó ég get ekki sagt frá því öllu að það verði mælilegur árangur sko fyrir næstu kosningar Og svo náttúrulega bara, ef að fólk treysti manni til þess að halda þessum verkefnum áfram eða bara hefði að vera í pólitík almennt, þá er það bara kjósenda ákveða. Það er ekki flóknari það. Þá kemur þá bara einhver annar og tekur við kindlinum og gerir jafnvel enn betur.
1: Þannig hvort þú eru ráðin eða reikin.
0: Já, það er engin ómissandi. Ég brenn alveg fyrir þessu málaflóki og ég sannfærir að við munum þó ná sko mikilvægum breytingum þú veist, og mér veist þetta síst af öllu snúast mig persónulega eða sjálfa mig heldur miklu frekar að ná breytingum sem að munu hafa eitthvað impact í lífskjör fólks sem að þurfa að vera á leigumarkað eða þá að við getum breytt húsnæðislána kerfinu þannig að það sé bæði hvað að segja ekki eins gróða drifið og sé kannski líkara því sem við höfum sjáum til dæmis í Danmörku og sá hópur að klára núna sína vinnu já, gæti verið að það drægist eitthvað en hann á að vera búin að skila fyrir mars á næsta ári og er búin og var á tíma með svona fyrsta hlutan af þeirri vinnu þannig að það er mörg játn í eldinum og það Marino Gynjálsson að leiða þá vinnu sem ég treysti mjög vel Yngvi
1: Kamal Samer er inn úr hagsmunasamtökum heimilana
0: Já, ég meni þetta fólk sem að hefur sko bara sem ég byrja að fá áhuga á þessu málaflokki að það fólk sem að hérna er mest, hvað sér, drifið áfram bæði af svona þekkingu innsýn og tilfinningu fyrir breytingum er ekkit endilega stjórnmálafólkið það þeir sem hafa verið að berjast fyrir breytingunum
1: og þess Ég get að segja fyrir mér svona hægri mann segja það að Ragnar hefur dregið að borðinu alls konar aktivista en ekki hérna haga aðila
0: Já, ég meina haga aðila komur hérna minni líka Já, það geta þýtt alltíðu samband Íslands það getur þýtt samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins eða
1: En er þetta ekki rétt lýsing að þú hefur dregið að borðinu svona aktivista sem hafði ekki þótt nógu fínir til að sitja við borðið í gatil
0: Mögulega, ég ætla að myndi ekki taka því þannig að það væri eitthvað niðrandi heldur bara sem hrós
2: Það ekki aktivisti, þú byrðið í þessum aðstæðum Það ekki endilega eitthvað mikill aktivist með farinni því að leita breytinga, sko
1: Gerði þér eitthvað óleik með að segja að ef að þú fengir ráða hver væri húsnæðisráðherra þá myndir velja Ragnar Þór
2: Nei, alls ekki, ég sagði strax áðan að veist, ég hef talað í sjö ár verið í þessu og talað við nokkra ráðamenn og það bara, veist, eins og talað við brúðu það gerist ekki neitt, það bara veist, brosað og horta mann og búið en mér langar að koma inn á rosalega stort atriði sem enginn talar og það bara verðið á húsnæðinu sjálfu þegar ég kefti mér íbúð með konunni minnum aldamót þá var 5% verðtriði vextir á láninu það nokkuð innan sama í dag, það ekki en íbúðin kostaði 5 miljónir Í dag kostar sambærileg íbúð 78.
1: Ég held að þú þurfir að borga 9% í verðtryggða húsnæðisvexti í dag, sko.
2: Nei, þeir eru 5,2. Það er óvægt.
0: Þeir eru læri.
2: Þeir eru miklu læri. Tekka það bara sjálfur. Þetta er svona cirka 5,2%. Það ekki mikill munur á verðtryggðum vöxtum okay. Aldamót og í dag.
1: En húsnæði miklu dýrara?
2: Húsnæði tólffalt dýrara, kannski.
1: Og rökin núna að það sé hérna, fjármagnskostnaður segja byggingarlegar. Og þú ert að segja að það geti ekki verið vegna þess að vextirnir eru sömu.
2: Já, og líka bara þegar að hérna, vextir lækku í COVID sem dæmi, þá hækkaði leiga sem aldrei fyrr, af því að fólk var að kaupa upp húsnæði til að græða á því í leigu. Þetta snýst að það búið að fjárfesta væða húsnæðismarkaðin og þetta er græðgismarkaður og það er svona kjarni málsins. Og bara til tala tölum hérna eins og með Bjarg og þessi óhagnæðdrifnu félög og lagaumgjörun í Íslandi og hafa sko stjórnvöld undirgengist alþjóðasamninga þar sem við eigum að tryggja fólkinu okkar húsnæði á viðræðalegu verði. Þetta er tiltekið í stjórnarskrána óbeint líka en svo er þetta sett mjög óljóst í íslensk lög þar sem að jú sveitafélögin eiga bera ábyrgð á því en ef við gera það ekki það bara alveg í lagi. Það engin viðurlög. Horfðu til Frakklands ef við byggjum ekki ákveðið hlutall sem ég man ekki prósentinu núna af félagslega húsnæði í hvert sveitafélag þá eru bara fésektir, gjöra svo vel. Hérna bara svona mjög óljóst orðalag og engin ábyrgð tekin á málaflokknum þarna og þessu þarf að breyta líka.
1: Ragnar til að gera það mesta kjörtjóðbili.
0: Þetta fór í
1: kjörtjóðbili.
0: Þetta fór í kjörtjóðbili. Þetta fór í kjörtjóðbili. Þetta fór í og rétt það sem að Yngvi bendir á að það hefur ekki staði steinni við steini þar, að það er ekki bara að fara eftir þeim og enn og aftur út frá þessu breyta pólitíska landslagi sem að við hefum verið að sjá til því sveitarstjórnarkosningar og við þorf gagnvart uppbyggjum við almenn íbúðakerfið að þá erum við að skoða hvað við getum gert bara í gegnum sko, skipulagslögin og þar breytingar sem að eru boðar núna á þessu þingi.
1: Að beita sveitarfélagin einhver svona refsingu?
0: Já sko, ef það verður ekki algjör viðhorfsbreyting á þessu breyta viðhorfi þetta er að hérna, orða það þannig að þá neyðustu við þetta til að nota löggjafan og við erum að skoða það hvaða möguleikar er stöðunni eins og Yngvi bendir á varandi var ekki Frakklandi að ef það er ekki farið eftir ákvæmni við miðum að þá hefur það afleiðingar og sömulegist líka við hluti af vinnunni sem Ólafur Margeirs er að vinna fyrir okkur snýr að fjárfestinga umhverfi á húsnæðismarkaði og það verður gaman líka kynna þær breytingar eða raunni þær tillögur þær þær eru raunni tilbúnar þá bara eftir að taka þetta saman og kynna þetta inn í fjármálaráðuneytinu og fyrir ríkisstjórn.
1: Jónas, af því þú ert hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Yngvi var að segja það að hann hefði keypt húsnæði á aldamótin með 5% vöxtum. Þeir eru ennþá 5% vextir. Samt verður húsnæði hvað 3000 dýrara.
2: Það verður verðtryggð vextir sko. Eða 12000 dýrara.
1: 12000 dýrara. Já. Já, í nafnvirði.
2: Bara nafnvirði
1: sko. Já, verður 3000 dýrara.
2: En við sjáum bara skýrslu frá HMS frá því bara í fyrra þar sem að kemur fram að raunverð húsnæðis hefur hækkað 103% á 10 árum. Ekki nafnverð, heldur raunverð.
1: Hver ástæðan fyrir þessu? Þetta ekki fjármálskostnaðurinn.
3: Já, svo hefur raunverð lækkað núna á milli sko. Verði alltaf miklu minna sko, já.
1: En ef við færum frá aldamótu þá verður þetta cirka stærðirnar.
3: Húsnæðisverð afleiðing af öllum hinum þáttunum, þannig að þetta bara einhvers konar stillir. Ef að, eftir, þú veist, náttúrulega fyrst og fremst þetta fólksfjölgunin umfram íbúðauppbyggingu. Það svona einfalda svarið.
1: Getur leysið til þess að byggja í takt við fólksfjölgun?
3: Á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikið byggt og að þessu tímabili 2017 til 2020 og 5 þá hefur bara verið rosalega mikið byggt á Íslandi en staðreyndin bara svo að við þessar fólksfjölgunartölur bara álíka því sem þekkist sunna Sahara, 2% ári og það bara erfitt fyrir hvaða samfélag sem að bregðast við því.
1: Ég held að við sjáum sambærilega fjölgun í Lúxemborg svona í kringum aldamótin.
3: Já, ég ekki með það
1: fyrir sáni. Ég fór að leita í mitt í Lúxemborgs blöðum hvort það verið að tala húsnæðiseklu. Því ég sá það í sko, fólksfjölgunum og tölum að það var svona svipað, svona ekki alveg nákvæmlega, en það var svona rosaleg gusa af innflytjendum. Ég sá það ekki að hérna, Lúxemborg væri bara að hérna húsnæðisverðið var að hækka svona mikið og þetta var eiginlega aðal kostningamál í öllum kostningum.
3: Já, en nú Lúxemborg líka vel byggt land og það gæti verið að hafa verið til nóg af íbúðum fyrir þetta tímabil, ég þekki það ekki sjálfur. En hérna, auðvitað þetta þannig að hérna, margt annað spilar inn, vextir lækkuðu með svona jöfnum hætti þarna frá 2010 til 2020 og þegar vextir lækka þá hækkar húsnæðisverð á öðru óbreyttu. Það hefur líka haft áhrif og síðan þetta bara að laun hafa hækkað mjög mikið á þessum tímabili líka og með því eykst kaupgeta og þannig býður fólk hærra í húsnæði og þannig hækkar húsnæðisverð. Ef við skoðum bara raun stærðirnar þá hefur samt verið mikil, sko, mikið að fólki komist inn á húsnæðismarkaðin. Tölum við fyrstu kaupendur áðan og hérna neita tíma til að verja sjálfum mig og þessa frétt sem við byrtum hérna í HMS sem hlutfall fyrstu kaupenda okkur þykir þetta fréttnæmt vegna þess að við erum að sjá að í þessu kólnandi tímabili núna þá eru fyrstu kaupendur síður tilbúnir að gefa eftir þegar vilja komast inn á markaðinn sama hvað og það kannski skilja læra að þeir bíði ekki frekar en fólk sem er að minka við sig eða stækka við sig þeir kannski ákveða að bíða núna þegar kaupastar eru verri og flestir þeirra fá aðstof frá foreldrum sínum og það er það sem að gerist þegar vextir eru svona háir að fólk nýti síður þetta fjármálakerfi sem að er nýtt sko, ef að virka vel þá virkar að, þú veist, vel til þess að gera fólk að eigna fólki á öllum tekjustigum áhá því hverra manna þú ert en þegar lánir orðin svona dýr þá þarfst að leita bara til fjölskylduðinnar og það náttúrulega skapar ýmis vandamál
1: og ígir húsnæðismarkaðurinn stéttaskiptingur
3: já og við sjáum mjög mikla tvískiptingu í fyrstu kaupendum og húsnæðiseign eftir ríkisfangi þar sjáum við að Íslendingum fólki með íslensku ríkisfangi þeim sérignal hlutfalli að þeim hefur hækka að meðan það hefur lækkað hjá erlendum og þannig þeir eru minna líklegir til að eiga húsnæðin á
1: En ólíklegt að pappiðin hjálpir við að kaupa húsnæði á Íslandi eða þú ert frá Póllandi
3: Já, það er alls konar fjölskyldu aðstæðir sem að, eru þar og ólíklegt að pappiðin frá Póllandi er með sama kaupmátt og pappiðin frá
1: Íslandi Það er ekki á íslenska
3: meðlega
2: En við sjáum bara kannari eins og frá félagsvíðstóttunum HÍ bara fyrir mánuði Það sem kemur fram að sko 60% 45 ára og yngri sem hafa lokið háskólanámi þurfa hjálp til að komast inn á fastamarkaðinn eða það að 3,2% fólk á þrítugsaldri þurfi hjálp. Þetta þýðir bara raun og veru að það skiptir öllu máli hverja manna þú ert, hvort þú komist inn á eignamarkað í Íslandi og það eru breytingar sem við eigum ekkert að setja okkur við.
1: Nei, nú frekar en áður, það er alltaf skipt máli.
2: Já, skipt miklu meira máli núna heldur en áður.
1: Við höfum kannski ekki spáð í svona 1980 við verum að fara yfir þegar stéttaskipting myndi aukast. á hérna 2020.
2: Og það rekjum við beint til þessara breytinga 2016 þegar húsnæðisbætur eru lagðar á sem styrkja leigusala og vaxtabætur sem hjálpuðu fólki að kaupa íbúðu eru lagðar af sem þýðir að samkeppnin íbúðunar hún var líka dregin niður. En það sjáum við bara hverju hafa keypt íbúðu síðustu 10 árin.
1: Við sleppum því að spyrja Ragnar Þór um vaxtabætunar. Ekki bara slá botn í þetta. Yngvi, Ragnar og Jónas, kæra þakki fyrir að koma og ræðum húsnæðismálin. Mm. En við setjum hérna eftir við bræðunir og lokum þettunum hérna rétt bráðum.
4: Og ræðum sorgmúðum okkar hætti. Jæja, Gunnar Smári, hafið við einhvern tímann efast um að það sé nú að taka í samfélagsmálum? Þá hefur við samfærst alveg öruglega í dag að það að nóg að taka og mjög mörg beinmál sem þarf að ræða.
1: Já, það svona, það ekkert svona eitt mál sem að Nei. Fer yfir allt sviðið.
4: Nei, ég finnst hérna bæði það sem þið voru að ræða hérna húsnæðismálin, svo það líka bara...
1: En við tókum þessu hérna fyrir, meðal annars vegna þess að það svo lítið talað húsnæðismál.
4: Já.
1: Finnst þetta ekki skrítið það, hérna...
4: Jú.
1: Mér finnst hérna að það skuli ekki vera bara hluti af hérna já. Megin fréttunum.
4: Já, ég að tala það. Svo líka tala um Ísland svona í umheiminum og svona eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara mjög stórt mál, það sem normenn að gera gagnvart Evrópusambandinu með ES og þetta fyrir við hefur engin rætt hver er þá staða Íslands í því. Af hverju leiða normenn einir þetta, hvað eru við? Síðan það hérna...
1: Ná, Gæti það verið að hérna, maður myndi ætla það að þegar hérna, fréttina frá Noregi koma og í þannig frá Kanada, að þá myndi allir stökkva til og nei, en gaman, nú getum við rættum þetta út frá þessu. En við erum að koma út úr sko þjóðræðgagriðslunni sem að ég held til að allir sér sammálum að umræðunar í hatræðunar að vera hundleiðilegar.
4: Já.
1: Það verið ótrúlega hatramar og ásakanir.
4: Já, í kostningabaratinu.
1: Í kostningarnu.
4: Það var hryllin.
1: Já, það var svo slæma reynsla umræðum þetta. Að þó svo að komi upp mál sem ætti að gera það mjög skemmtilegt að tala um utanríkis- og öryggismál og Evrópumál. Það bara engin að því, sko.
4: Ég, þó við skellt hurðinni þar, að þá bara ekki komið eitthvað bara, þá getur ekki bara krossað hendur og halla okkur aftur
1: á bæk. Nei, ég bara veltað fyrir mig að reynsla flestra af umræðunum í aðdraganda kostningana hafði ekki verið svo slæm að fólk stekkur ekki til að taka upp umræðu út frá Kanada eða eitthvað.
4: Einhver hluti fólk gerir það.
1: Já, við reynum ekki það.
4: Já, og mér finnst hérna, sko, samstöðin vera sko skipta sífellt meira máli í samfélaginu því hér hægt að tala málin á þess að klukkan tífi og fara djúft eins og þarf ekki að gera allt á einum degi
1: Nei.
4: En það hérna mér finnst bara menntamálin til dæmis að það þarf að ræða þau betur en hefur verið gert
1: Mér finnst þetta erfitt að tala þau ég talaði mikið við svona þá sem að það ekki að til skólamála af því að og maður svona hugbyttur það sé betra fyrir hlustendur að vera svona inn í þessu málum að þetta mikilvæg mál en það hérna svolítið eins og ég hafði á tilfinningunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna það eins og hérna umræðunum menntamál séu þannig að ástæðan fyrir hitanum eitthvað þarna svona liggum við með að segja bara eins og menningastríð sem að kannski auðvitað það ekki þannig að þessi hópur fólk sem að vil gefa tölustafi og annar bókstafi það er eitthvað annað sem liggur á bakvið og veist, ég
4: mikið dýpr og meira en það
1: já, það ég hef reynt að ég, við erum búin að vera með mjög mikla umræðum skólamál bara í mörg árina við rauðamorðið en undarfari ég nefndi að mér sagði við Björn Bjarnason sem kom hingað að ræða þýðingu sína bók eftir Anna Applebaum ég nefndi að leiðin út hvort að hann var ekki til að koma og ræða þessu um skólamál af því að þegar hann var menntamálaráður ég man ekki hvort þú manst það þá var svolítið þessi svona, eins og menningar átök þá var eins og væri svona vilji svona hægra megin að ná einhver svona taumaldi á menntakerfið sem átti að hafa eitthvað negin hérna þróast í einhver ógöngur að væri og væri svona vilji til að vera með svona klassískara eða svona venjulegra skólakerfi svona Bismarck skólakerfi
4: Já, já. Ég,
1: hérna... Á tíunda áratugum þá voru þessi átök, sko.
4: Já, já. Sko, þetta bara, viðst, það alltaf samfélagin að breytast og það kom alltaf, sem sagt, fleiri áskoranir til að mis bara í hvað ég var nýta orkun okkar sumir á móti því að þetta sé notað í hérna gagnaverin og sumir segja líka við sumir vesta hérna umhverfisráðherra sem við nokkuð tíman haft
1: en það finnst umhverfisinnum
4: reyndar samstöðin áttúrulega með grænaborðið
1: umhverfisinnum hann og var með að þú nefndir grænaborðið hann kom í viðtalið grænaborðið og ég held að hann hafi svona séð eftir ykkur sem að sagði þar að þar eru miklu svona umhverfi sinnar sem að voru að spurja hann og ég held að hann hafi svo ekki komið svo vel út úr því samtali frá sjónarhóli umhverfi sinna hann bara mætti orkumálar á þeirra og hérna hann dróða eitthvað tilbaka sem hann hefði sagt einhvern veginn hann hefði eiginlega engan á að því að ferðast nema í sumarbústað og eitthvað
4: Þannig að... Það má það alveg.
1: Það hérna búið að vera gaggrinni á hann. Hérna líka ummælin sem hann segir hérna um að trömpistar sem að vilja ekki fá hérna vindmýlur. Menn móðgast mjög við því. Því að þeir sem eru kannski að móti vindmýlum á Íslandi eru að því að allt öðrum forsetum heldur Trump sem að vill bara verja olíuna. En ég var að skoða greinum daginn, það sem að var hérna, sem að er engi vant að finna, fólk getur bara að googla, hvað hérna kostnaðurinn við vindorku og sólarorku, það bara lækkar svona hratt. Og ég fór að velta fyrir mér að býta að ættu við kannski að vera með umræðum það að því við erum allin uppi það að við búum við sko sérstakar auðlindir sem eru orkuauðlindirnar okkar. Forskot sem við höfum út af vatnsafli og hérna gufuaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum ég held ég sé alltaf bara minka sko þannig að svona hugmyndunum að þetta sé eitthvað sem að við getum gengið í hérna marga áratugi fram í tíman og við höfum að bara virkja alltaf meira og meira ég myndi vilja sjá svona einhverja umræðu það hver eru verðmætti orkuauðlindar nokkuð til lengri tíma í ljósi sko hversu hratt lækkar kostnaðurinn við hérna til dæmis vind og svo náttúrulega hugmyndur að setja kjarnorku og fleira það má vel vera að þessi hugmyndum ódýra íslenska orku sem er ástæðan fyrir því að hér eru álver og eitthvað fleira sem koma inga til þess að koma í orkuna það má vel vera að álver framtíðurinn að bara setja í sólar og vindorkur bara í kringu sig og þú getur eiginlega sett þetta hvað sem er og þá myndir þú að setja þetta við liðin á námunni þar sem þú sækir súralið þá myndir hafa hérna, ástæðan fyrir því að vera að flytja súral held ég frá Ástralíu til Íslands er ódýr orkan en ef að hérna sólin skín og þarna það eiginlega óíbúar eftir í miðluta Ástralíu út af breiðu mörg og sól að kannski verður hérna álver framtíðarinn að frekar að þau verður bara reist þar sem að
4: grjótið er vildi blæs og spaðanir snúast
1: það er rétt ímyndaður hvað kostar að vera að flytja þetta grjót yfir halva nöttin þannig að það er svona mikla breytingar, ekki bara hérna gervigrindin sem að mér finnst þins og að svolítið erfitt að vera með umræðum vegna þess að mér finnst eiginlega að allir telji sig geta sagt eiginlega hvað sem er og ég orðin svolítið svona byrjir að velja hérna fólk sem að ég tel að hafi alveg bara sérstætt vitað þessu og held ég að við bara gengið ágætlega var hérna með Kristín R. Þórisson prófessor í HR, ég mæli með því vitali hérna hvort að væri líkur á því að gervigreindin myndi útrýma mankininu innan 10 ára hann heila pífti á það taldi það var ekkert í þeirri tækni sem að veri núna sem að benti til þess þvert á móti væri líkutun á því að þessi tækni var að komast á þolmörkum og það var ástæðan fyrir því að það væri verið að blása svona upp vegna þess að sko fjármálalega hérna bólan í kringumynda að hún væri bara að springa og fyrirtæki gæti ekki staði við lofór sínum stórkostlega framfærir og þess vegna væri að fara til ríkisins raunverulega að byggja það sem við kallað amerísku bailout að ríkið borgiða út hérna, vegna þess að hlutabréfinu orðið svo há og mennindi sem hafa verið mest áberandi undanfarnar þar vikur eru frá fyrirtæki sem að hugmyndin var svo að skrá á markað og ef þú vildir skrá fyrirtæki á markað þá myndur þú náttúrulega láta lítið út að varan væri svo aflmikil að hún geti eila útrýnt vanginu það eru svo gott sölutryggs Mér fannst þannig hljóma vel og ég hef ákvað að reyna að finna hérna, það sem ég var að gera í sambandi við gerfugrindina að ég laði að ræða það bara fyrst og fremst við menn sem ég tel að við eitthvað vita þessu og einhver einsýn eins og í öllum málum þú þarf líklega að hafa unni við gerfugrind í ég hefndi sig allavega 10 ár til þess að hafa svona almennlegan sans ég ekki hrifin að viðtala eins og við Áslaugu Örnu sem að var bara að ráða sig í hérna, fyrirtæki sem ég man ekki að heitir í dag hétt sem sé Pjáður, það sem ætlaði að fara að lána fyrirtæki sem að þróa gervigrind að fara inn í hérna í online heiminn til þess að aðtóa hvað gervigrindi getur og allt hérna rúm mætt í viðtala og rúf sem sérfræðingur í gervigrind og hún sagði að hún láta gervigrindina safna saman hann þegar hún vaknar á morgnana, þá færi svona úrdrátt hvað hefði verið að sagt gervigrind og öryggismál hérna undanfari sólarík en þú getur alveg spurt gervigrindar bara beint sjálfa þetta geta verið að hafa það millilið sem þetta henni að vitali var eiginlega bara gervigrind en ég ætla mikið að gera og lítur henni, mér þetta bara skrítið á rúf að velja þennan viðmælenda því að ég ætla skrítið máli þegar að allar þess að trolla sig úr í gangi að við veljum sko, eins og ég reyni til þess að gera í sambandi við menntamál, ég reyni að hafa einhverja sem að var mjög langvarandi reynslu af skólamálum eða eru sér menntaðir í menntunafræðum af því að þú kannast við menntamálaráðurina sem viðum haft, sem að bara detti inn í ráðunetið, koma með eitthvað svona tricks og halda þetta er heimurinn ekki þannig sko, Nei. Það best að spyrja þá sem að allavega hafa verið þarna nógu lengi til þess að greina svona hægari breytingar, sko.
4: En við erum líka svona að reikna með því að menntamálaráðherra, samkærinni er, sko, hann svona sæki sér fróðlegu upplýsingar í fólk hér og þar, hann þarf ekki að vita allt sjálfur.
1: Nei, en hann þarf að, þú veist að, hann þarf að vera vel að sér til þess að velja, og góða dómgrind til þess að velja sér ágjafa.
4: Já.
1: En
4: ekki fyrirfram þekkingu
1: ég held að Trump skorti það ég held að þess að Donald Trump skorti það hann velur bara þá ráðgjafa að segja honum það sem hann vill læra og það hérna þú ert fljótur að keira fram að bjarginu þannig að og talandi það að mér finnst alltaf að vera annmarki kannski er maður að segja eitthvað sem maður má ekki segja að hvernig ráð er að velja sér aðstofa fólk með mjög sjaldan sem að maður sér hérna ráðar að velja sér eitthvað sem hefur sko djúpa þekkingu og viðkomandi málefnaflokki minnst besta ráðningi finnst mér að vera þegar Steingrímur Jóður eða Indriða á Þorláksson og ég held að við sjáum bara afleiðingarnar af því í hérna, meiri segja í minnilöðastjórninni þar sem þeir gerðu bara í minnilöðastjórninni að við sýnt fram og að þar var inni í ráðnitinu sko gríðarleg þekking sem að En oftast er verið að velja fólk sem að hjálpa þér vera sem er ræðu.
4: Svolítið fjölmýla fólk.
1: Já, þannig að þú ferð í kastli og svo hangir aðstofamaður fram í græna herbygginu og þegar þú kemur út og þá spyrir þú hvernig stóð ég mig alveg frábært, segir aðstofamaðurinn. En leiðilegur hann að spyrillin, hann hefði á svolítið ókurtis,
4: eitthvað svona. Já, eins og hann hefði ekki hlustað á því við þannig, sko. Herðu, ég ekki bara að hætta þessu.
1: Já, herðu, við tölum ekki um pólitík, það er hérna þingið er í gangi, en það er ekki alveg komin stemminglar.
4: Nei, þetta er bara eins og alltaf, sko, það er hérna...
1: Það með eins og ég er að segja eins og menn hafði ekki fundið taktin, sko.
4: Já,
1: ríkisstjórnin ekki stuði.
4: Ha?
1: Ríkisstjórnin ekki stuði.
4: Nei, þetta reynir eiginlega svo lítið, það búin að vera að ræða sko fjárlæð frá náttúrulega. Og nei, hinir það ekki heldur sko.
1: Nei, en maður sér að, ég held að sé rétt mati á hann átna, þótt að hann sé nú sjálfstæðsmaður, að það svo ríkisstjórnin hefur búist við betri viðtökum við fjárlæða frá náttúrulega.
4: Já.
1: Ég held líka til dæmis að miðflokkurinn eftir einhvern veginn, hann heldur að hann við skori með því að halda áfram að tala um Evrópumál. Ég held að það sé ekki þannig.
4: Nei.
1: Ég held að þú getur ekki unnið sko sömu þjóðaratkvæðagreiðsluna oft.
4: Nei, nei.
1: Þú ert bara búin að vinna hana og reynda að bera sigurinn. Þú getur ekki látið þið svo sér kostninga bara tóðum.
4: Já, sann skilur þetta eftir sig svolítið svona leiðenda sár, sko. Þessi,
1: já, minnst margir já, menn alltaf kroppa á hana sárónu sínum.
4: Já.
1: Ég veit ekki, myndi þú, ég myndi ekki mæla með því við fólk, sko, að velta sér upp úr ósigri sínum. Þetta er bara svo.
4: Nei, nei, nei.
1: Þetta er, hérna, þetta er niðurstaðan í lýðræðislegu samfélagi.
4: Þetta var svolítið stór, þetta var stór spurning.
1: Já, já, það var vita fyrirfram, sko.
4: Já, já, ég ekki hvað.
1: Já.
4: Herðu, en,
1: já,
4: fyrir að fóta
1: reyna kannski. Segjum þetta gott við þetta hugsakum með gestunum sem hafa komið hingað og spjalla við okkur og þakka líka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlunum minni á að það sem að drífur samstöðin áfram sá hluti áhverjanda og áhverjanda sem hafa gerst áskrifendur og það alltaf fólk sem að bætast í hópinn ég að fletta hérna upp mann bara lengi að ræsa þetta upp ég sá það í morgun að það voru komnir þrír sem hafa gert áskrifendur í dag sem er nú bara ansið gott, ég held að það sé ekki margir fjölmiðlega sem hafa fengið þrjá nýja áskrifendur í morgun en þetta fólk sem að veit að samstöðin mun ekki vera opinn nema með stuðningi almennings þetta bara þannig fyrirbrigði og ef að þú ert sama sinnis og telur þið vera aflögu færan til þess að leggja inn áskrift til þess að halda samstöðin í gangi þá hvernig til þess að gera það fara inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina Við segjum þetta gott í bíli, við erum með endurflutning á skemmtuleg efni hérna og eftir, svo komum við með nýtt rauðaborð á morgun klukkan 8. Njóti þessum eftir að helginni og sjáumst á morgun.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
10: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta blauta mánudagskvöld að minnstu kosti hér sunnan heiða 21. september
1: Það að aðeins... minnst að Leonard Cohen, má ég skjóta þín?
0: Já, það? Nei, ég veist það ekki.
1: Þeir sem eiga blötu með honum eiga að setja inn á strax.
0: Já, það akkurat rétt að veðri líka bara fyrir það.
1: Já, mjög gott að grenja yfir Leonard Cohen í rigningu.
0: Já. Með mér sem sagt maðurinn sem greip hinn í, Gunnar Smári, og svo Laufey Líndal. Hvað segið þið? Er þið búin að gíra ykkur fyrir árstíðaskiptin? Þetta svona, maður finnur það að lífið að koma svolítið í annan takt.
1: Fyrst í úlpu.
0: Fyrst í úlpu?
2: Já, fyrst í úlpu.
1: Já, mitt. Og svo fór ég út og hugsaði bitu, verði ekki líka bara fyrst í trefil eða eitthvað? Ég spáði því bara á morgunar hinn fyrir fyrst í trefil.
2: Ég náttúrulega alltaf með trefil, sko, þannig
0: að
1: það leiðilegt hérna veður í Reykjavík. Það ringdi inn í strætóskilin.
0: Var það?
1: Þau eru ekki gerð fyrir, þau eru gerð fyrir útlönd þar sem regni tettur svona niður. En ekki þetta, hérna, haust.
2: Líka regnir oftur öllum áttum á Íslandi, nein, það ótrúlegt.
0: Já.
2: Hvernig það hvergi skjól, sko.
1: Þetta er gott fyrir
0: gróðurinn Þetta er gott fyrir gróðurinn Þetta er líka gott fyrir bækurnar maður bara finnur um leið og veðri breyti svona og birtan aðeins að breytast þá fer maður í hillun og nær sér í bók sem maður hefur ekki nett að lesa
1: Mér veist gaman að ég tekið nokkur
0: bókavitur
1: Það taka eitt á eftir og taka eitt á morgun og eitt á fimmtudaginn Mér finnst það skemmtilegu tími Ég svona, ég dætti í leik ég ætla að vera með það á fimmtudaginn
0: Og nýtt íslensk leikrit
1: Já, ég ekkert kíkt á tónleik og svona, en þetta náttúrulega tilverir þessum ástíma, þetta svona uppskeru tími
0: Herðu sko, það hérna við vorum að ræða áður en fórum í loftið að jújú, það svo sem ýmislegt að gerast hérna innan lands í fréttum en það svona kannski fleira sem að vekur athygli manns utan landsteinana, þú hefur verið að fylgjast með kostningum í Þýskalandi Gunnarsmári hver eru helstu tíðindi þar uppgangur nasista eða?
1: Já, ég veit ekki, það náttúrulega hérna vinna þeir eru stöðstir í þessu Mecklenburg Vorpommern sem hérna norður hluti á austur Þýskalandi.
0: Var ekki fyrir hvert sem að segja þetta orð?
1: Þetta eiginlega, þú veist, þetta höfuvíi hérna AFDE, þarna fyrir austan. Og það sem var tíðindin í þessu fylki var það að kristinni demokrattar fjallu af þingi, af fylkisþinginu. Þar 5% mörg, þannig þeir töttu út. Og þarna ná bara inn, hérna, sósíaldemókratar sem eru stæðsti flokkurinn fyrir utan AFDE og svo vinstri flokkurinn og græningjar og við erum nú líklegt að það verði ríkisstjórnin og þeir eru samanlegt með eitthvað 55% þingseta af því að kristilegir þetta út af og svo flokkurinn ennar hérna Söru hérna Megangnet sem við höfum stundu fjallaðum hérna hann næri ekki inn þarna, það var ekki heldur í Berlín og hann náði ekki inn á landsvísu síðast þannig að En hann bara náði inn daginn hann í Saxlandi, annalt. En í Berlín það þannig að vinstri flokkurinn, þetta Linke, vinnur mikið á. Ég sé að sumir að leika sér að því að þarna inni eru leifarnar af þýska kommunistaflokkum úr austur Þýsklandi. En ég myndi ekki taka mark á því meira heldur bara hvar eru leifar af svona kommunistaflokkunum í Frakklandi eða Ítalíu, sko, þetta er alltaf flokkur sem er gengið genna mikla breytingar og er svona bara eiginlega svona vafki flokkur, kannski róttakari hluti vafki sem er aðna. En þeir vinna stóra sigur og næsta eftir flokkur þar eru kristilegir, Berlín bara þannig og minnst þetta sýna svolítið hvað hérna pólitíkin ólík eftir landsvæðum. Minnst hérna, ég myndi og alltaf að hérna vara fólk við því að draga einhverja ályktanir inn í íslensk stjórnmál út af uppgangi AFDE í austur Þýskalandi sem er hérna landsvæði mikilla vonbrigða. Það var náttúrulega saminning austur og vestur Þýskalands og vestur þýsk fyrirtæki merg sögu bara austrið. Það hérna gríðalegu landflóti frá það mjög skökk hérna svona skakkur aldurspíramindin að mikið af eldra fólki sem þarna þetta svona riðbelti og en svo þegar hún kemur inn í eins og Berlín og svona þá þessi flokkur nær reynda 13% svona eins og miðflokkurinn á Íslandi en hann ekkert að fara eitthvað í 20, 30 eða 44% og eins og þarna í Saxlandi annalt
0: Nei.
1: En hérna kanslarinn Merz hann hérna heldur fundi strax og svarar blaðamönnum minnist hann og til hérna stundum sér maður svona í erlendu fréttum að við erum ekki alveg síður hérna í Íslandi mm. en þú veist bara að menn komi og mæti bara pressunni eins og sé að mæta almenningi mm. það eins og lítið alltaf eins og sé að mæta pressunni en það sé að gera ykkur leiðindaverk mm. en þetta bara það sem hún verður að gera í líðræðslu samfélagi og bara hitta fulltrú almenning sem eru fjölmiðlarnir ja. Hann hérna að verja stöðu sína þetta náttúrulega gríðalegt áfall fyrir hann sem forstumann kristilegra demokrata en hann bara ég held að þeir eru spurt fylgið hann eða traust honum þá með 10% fylgi sko ja. Við erum að fjalla hérna Trump sé í vondum málum með 31%
0: Já, en talandi Trump og að tala við blaðamenn þar líka ja. Hérna, þar líka einhver saga ertu búin að fylgjast með henni, Löfi?
2: Nei, ég nú ekki búin að fylgjast með því hérna.
1: Hengt út CNN politík og já. MS Now sem að ég veit ekki hvernig að lýsa þegar ég sjónvastuð hún svona eins og hinn endin á Fox
2: Já, svona spegillinn af
1: já.
2: Hinn á sig
1: Ég finnst það ekki skemmtlegt ég meina CNN skárra og politík og bara bara en hérna þeir alltaf í málu þann
0: já
1: og að þess að þeir segja byrja, hva, þú ert að henda okkur út en út okkur að henda okkur út úr almannarýminu þetta hús almennings en það kvita á þess að þetta hús þitt
0: Einmitt. Og ég að velta fyrir mér sko hérna svo ákvörðun að fara í málu við hann þeir líta svo á sem mann sé á fallanda fæti heldur ekki já, vegna þess að annars myndu þeir hérna
1: dómarar hafa
0: að reikna hagsmunni sinna meira að því að að láta hérna ekki til skara skriða.
1: Ég hef ekki séð svona mat á þessu en ég myndi gíska á það að það væri næst í 80% af málum sem að fara fyrir dóm sem hann ekki gerður afturreka með. Já. Þannig það getur bara líka verið það að það bara komið Jú. Fram að Já, þú getur þú þarft ekki að beigja undir þetta, þú getur bara sótt réttin. Já. En hann náttúrulega réttið það sem hann segir, hann það ekki að líka stöðu hans núna eða fyrir ári sér.
0: Nei, það hann bara alveg sart og hvitt.
1: Ég veit ekki að hann fatti það, sko.
0: Það ekki víst.
1: Nei. Ég held að það sé engin sem

0: hann virðist trúa því að það bara hann þurfi að segja fólki að þessu kostningar skiptir sig miklu máli
1: Já.
0: Og þá flykkist hans fólk og kjörstað og hann muni vinna
1: Já,
0: mér heyrist það svona hvernig að
1: borga þeim fyrir að kjósa og svona
2: Svo ætla ég að nefna eitt til sögurnar sem tengist Trump og það það að ég keiri stundum eins og þau vitið að milli mjög sveitar og reykja ykkur og ég gerði það núna helgina fram og tilbaka
0: á diesel?
2: Nei, á bensíni og allt í einu þá bara hérna, bensínverðið, það sem kostar á tankin það að nálgast það sem gerðist fyrir kílómetragjald
0: Það 15 sekundum meira heimsækja mömmu
2: Já, eitthvað svo leis.
0: Mömmu skatturinn
2: getur Nákvæmlega. Það. Og þegar maður bæði komin með þess að hérna bensínverðið nánast eins og það var fyrir kilometrikjaldið og kilometrikjaldið líka,
1: Ó, nú,
2: þá nú ekki gaman. Þetta getur við þakkað Trump. Þetta getur við þakkað hérna hans Írans stríði og furðulegum leiðangri.
0: Núna búið að því að við leysið fréttir að því að það var sprengt þarna leiðsla sem Sáruð í Araben höfðu til þess að komast fram hjá Hormúsundi með að fara yfir í Rauðahafið en nú eru hútarnir búin að loka Rauðahafinu þannig að sátarnir það var einhverja, í einhverju fjöttum var það að sátar var að kaupa olju til innvæðast það væri svo slæmt það er svo móldum mál en það í hérna, ég hef síðan menn vera að spáði að hérna, tönna fari í 150 og var eitthvað í 70 hérna, fyrir stríð
2: já.
0: Og búin að fara upp í 100 og já. Sló eitthvað tíman upp í 120 held ég, en ég Ég heldur það hérna, mikið fjallamönd í Evrópu út af hérna, Evrópa gengur fyrir gas á vetunar þar eru menn byrjar að velta fyrir sem byrjar að vera þetta kaldur vetur og þá eru menn að horfa að þetta vera kaldur vetur þá þú veist, gæti bara verið orkugrepa en alveg öruglega þannig að sko fátækast að fólki á að gefna og hittu búsins
1: Nei, ég meina það fólk hefur dáður kulda bara á venjulegum hérna, venjulegri ástíð
2: Það eru líka einhver langtíma líkun hér á landi sem að spáði að það veri kaldur vetur hjá Íslendingum
0: Núna í vetur?
2: Já, núna í vetur
0: Æ, við hefum það nú ekki skilið
2: Nei bara þegar maður horfir á þeir laufi maður sér að þeir bara nógu kalt nú þegar
0: það fór að vera kalt
1: ég var að koma inn úr verðinu já, mitt ég ekki búin að vera til svo lengi sko.
0: Er það ekki einhver auglýsing hjá okkur svona útvist að fötum það var að kalt sérna 1874
1: ég segi alltaf að ég hef ekki sofið sérna 1995 sko, það þegar fyrsta barnið mitt fæðist sko.
2: En ég var demb okkur hérna einhverju leinti í fréttinir hérna innlands, það nú, ég nefndi það nú áðan, mér finnist meira að gera utan landsteinna en innan, en samt.
0: Við gleymum einu stórfrétt erlendis, ég líka þessi frétt,
2: það
0: náttúrulega lengi frétt, Pútin gersigraði í þingkostingandis.
2: Já, einmitt, hvernig læt ég?
0: Þannig að nú hann komið með hérna, það mikinn meiri hluta í dúminni, hann getur breytt stjórnarskrá og hann svo að spyrja neitt.
2: Já.
1: Það hendugt.
0: Og ég held að hann vinni gera eitthvað svona þess.
2: Það verður bara alltaf þægilegur og þægilegur að vera Pútín.
1: Já, einmitt.
2: Gaman fyrir hann.
1: Það eru glengur sem að vill hérna læra hans að fyrir fræði.
2: Ég var svona að spáði hvað verið helst svona í... komur að segja þráðunum eða minnstrunum hérna innanlands að frétta og ég var svona að hugsa það upp átt með sjálfum mér að sko við erum alltaf að fá einhverjar upplýsingar núna frá Reykjavíkuborg breytingar, niðurskurð og það svona þessi harði óvægni tónn það eru margir ennþá sko að hérna mun aldrei fyrirgefa Hildi að tala um hennar fyrirverandi starfsmenn sem gagnslösa starfsmenn að bara þeir hafa ekki gert neitt gagn
0: Ég manni þetta ráði.
2: Já, ég manni þetta ráði og enn eru breytingar og þetta svona það sem svolítið sem að sletti ongoing.
1: Já, einmitt. Það alltaf eitthvað nýtt. Það ekki samninganefndin sem að þau vilja leggja niður núna?
0: Já. Sem að mjög það frekar leiðilegt, sko. Já. Því að mér finnst að hérna, sá sem með því vinnu og semja við þig. Og en þegar menn alltaf að vísa fyrirtæki yfir í SA eins og Æslandir að gera núna sem ég held að Æslandir takist ekkert að gera Æslandir bara er alltaf á fundum en við höfum kannast við þetta svona úr ykkur kjaradeilu og bara eins og það sé mál SA en þá eitthvað einn menn komast upp með meiri hörku því lengra sem ákvörðin frá þér og þetta með að Reykjavíkurborg sé ekki hald út í sinni eigin samninganefnd heldur að þið bara vísa og samninganefnd hérna samtaka sveitafélaga Þetta er ekki menning, sko.
2: Er þetta ekki, sko, einhver ákvörðu sem Davíð Oddsson tók á sínu tíma? Það var svo langt aftur, sko, þetta er svo rótgróið.
0: Já, það næstu 1874, sko.
2: En stærsta fréttin er náttúrulega svo sem liggur í loftinu. Viljið þið veðja á það hvort það verður verkvall og hvort íslensk ferðar

0: þjónusta bara lamast og þjóðhagskerfið hrinnur hér eins og þeir svarsýnustu spá núna. Munum flugvirkjar fara í verkfall?
1: Það er spurning, þú varst með einhvern forsvarsmann þeirra núna í síðustu viku.
2: Mér heyrðist á honum að maður eftir svona meta hvernig hann talaði röddina og líkamstjóningum og svona. Þá held ég að hann reikni með að hann upplifir það eins og að Æslandir er svo rólegt á fundum og bara réttir ekki fram litla puta. Að það sé næstu eins og þeir séu mér lofurð að þetta verði stoppað.
3: Já, á pólitíkinni.
2: Já. Já. En það má vel vera að hann bara skeptiskur og finnur við að vera skeptiskur. Mm. Þannig það má vera að segja þannig. En ég upplifði þegar ég var að tala við þannig að hann var eiginlega bara vissu þannig sko.
3: Já.
2: Þeir fengi ekki að fara í verkvæl.
0: Hvað finnst okkur um það?
2: Mér veist alltaf hérna leiðilegt þegar hérna allir í það því að þetta eru svona nokkra stéttir. Oft kallast stéttir sem eru, þú veist, sæmilega launaðir. Eiga kannski efna á að búa í raðhúsi og eiga jeppa. En mér finnst að launa fólk að ég bara eiga, geta búið í raðhúsi með þarna trampólín fyrir utan og útegrill og eiga jeppa til þess að fara í sumarleyfi. Ég græt það ekki, sko.
1: Og margt út mánuðin.
2: Já, en það oft talað þessar stéttir að hérna, þær sem vilja skemma kjarabartuna ætti ekki að hafa verkvöldsvill. Það verður bara fyrir hérna allra fátökustu, bara Ólifu Tvist með skálina sína. Ég ekki samanlega þessu. Ég held að sé þetta bæði að rífa launakjör upp á hárinu og reymónum. Það sé bara því besta mála að hérna, fisk kemur lánafólki og rífur upp og svo kom ykkur aðrir og rífur upp og hægt og bítandi það færast bæði kjör og vinnuaðstöður og uppsagnar ákvæði og veikindaréttur og vakta álag og fleira flæðir á milli stétta sko. Þannig að ég stið alla sem að hérna vilja fá hærri laun. Nema þig Bjössi sem að því við vinnum hérna samstöðum og við fáum ekki hærri laun. Það blaðamannafélagi sem ákvæði
1: það. Mitt, en fyrir alla aðra. Já, ég veit ekki, ég hérna Þetta er erfitt, ég minna að hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þeir eru að fara í verkfall, ég minna að það er hérna, fyrir, já, ég, það gerir það enginn að galli sín.
2: Ég trúð honum, sko, já, hann sagði að og ég man alveg eftir svo tíma, ég gagnrýði þetta mikið, mér finnst alveg ævintýralega skrítið að hérna, ríkisstjórnin kemur fram og segir við til að lána, hérna, við til að lána Íslandir til að berga þeim. Og Íslandir fer með lánið til að sækja hlutafé að það sé eiginlega gegn því að þeim takist að lækka laun starfsfólksins og þá allt einu ríkið komið inn með eitthvað svona lán sem að hjálpar hérna fyrirtækinu til þess að lækka launin hjá starfsfólkinu og mér, þú veist, núna segir þeir nú hérna þeir ennþá lífi og það góð sætanýting og þeir eru að fjölga ferðum og gengur vel þótt að hlutabréfin séu ekki með til nátt nú viljum við fá þetta tilbaka nú erum við búin að gefa með og ég bara endilega sko
1: það er náttúrulega minga samkeppni hjá Íslandi er eftir að hérna, flugfélagunum fækkaði hérna.
0: Já, maður hefur nú reynt á eins kynni að það er dýrar að bóka flug eftir að play fjall
2: en það er samt samkeppni sko, ég held að þetta finnst ekki að það er svo 60% á fluginu
1: er ekki eitthvað erlendu flugfélagunum sem er ennþá að fluga þetta í sitt
2: jætt það sé bara næstu við 30 félög sko.
1: Já, einmitt, já það eru ótrúlega mörg
2: kanadist og nú eru kynvest Ísland er bara einhvern veginn dottið inn það var eitthvað sem held hérna fyrir mig fyrirlistur hérna held ég verið að að sko þróunin í flugvöllum er bara þannig að þeir rísa og þeir fara upp fyrir eitthvað annað þá er bara næsta hérna rjáfur er bara hérna 6000 farþegar í Keflavíkurflugvelli það er bara miða við hvernig að því að þetta er svo flókin net þetta er svo borginnar sko getur hérna hort á Manhattan og sagt við hvernig virkar þetta akkur er engin svangur þetta hver pann upp að koma mat til allra þannig að þetta er bara svona lífrænt net og þannig eru flugsamgöngu líka
1: þetta er náttúrulega örglega frekar hérna, þetta er náttúrulega veða mikið starf hérna, flugumferðarstjóri
2: þetta er
1: flugvirkjan já, alveg rétt, já Já, það eru flugur umfyrra stjórarnir sem voru síðast.
2: Það er einskotu kasti ekki til hendinni. Þetta er reyfillin af helinni. En þetta ég sagði með kallana, ég veit að laufið sér sammála því. Við stundum svona, sem kallast jættir, það er ég bara, geta bara, hérna, ég geta þessu út í frís. Þetta er líka sagt flóttafólk. að við höfum að taka á móti konum og börnum en kallanir sem koma hérna einir við höfum að taka á móti þeim eins og það sé bara allt í lagi að vera eitthvað þú veist 17 ára strákur einhvers þar að flóta föðurlandslaus og heimilislaus og þetta sama í stríði en eins og hérna ég verið að sjá sem að vera að fara með menna á, á vígvöllin sem að ég handi ánum þetta það bara hryllingu sko
1: og núna er hérna Ísland að hérna banna flotta mönnum frá Úkraínu að koma sem já, eru ekki búin að gegna herskylda
2: það var sagt því
1: þróun, sko.
2: Þú mátt koma já. En ég má ekki koma nema ég fari sko, og láti drepa mig á vígvöllin
1: þetta eiginlega hljómar eins og mannréttinda brot sko. Sérstaklega hjá herlausri þjóð sem ætti að styðja hérna.
0: Hún sagði dómsmálaráðherra í viðtali á bylgjunni í gærmorgun að þetta væri siðferðislega á gráu svæði. Það var þannig sem hún orðaði að...
2: Hún var það samt ekki það.
1: Já, mennig.
2: Svo, hann fyrir bókart í einhverju bíómyndinni, sorry sweetie, but I have to kill you.
1: Já.
2: Það er ekki betra ef þú gerir eitthvað sem er siðferðislega vafasamt, að þú hérna, hafið þungar ágjur að því. Ég dró samtali frá verkvalli flugvirkja yfir í menn sem verið að drepa á flugvellinum á vígvellinum ég ætla bara ef einhver komið með þessa mynd í huganum að Ísland sé að fara með flugvirkjana handjárna út á vígvell til að slóta að drepa
1: þá
2: þá það ekki meiningi
0: Erðu, en eigum að fara í þáttinn við ætlum að endan á já, umræðefni sem að hérna, tengist kannski siðferðislegri umræði það var hérna maður sem að framti stundum á brotin var samt einhvern veginn við elskuðum hann öll með einhverjum hætti, ég að tala Lala Jones
2: þú ætlar að... Gerna þá mjög fallega mynd hann
0: Já,
2: það sem að ég held að margir hafi sem að gerist náttúrulega í hvert skipti sem að saga sögð frá sjónarhúleikus að það fáum við samkennum honum við þurfum að hafa mennska menn til þess að vera í nöfnum en hérna sístir hans Lala, hún var að skrifa bók ég tók eftir því þegar ég var að skoða svona hvaða bækur á leiðinni já. Það svolítið mikið svona bækur sem verið að hérna svona málsvarnir svona menn sem að verið sakar kynferðisafbrot og börn manna sem hafa verið sakaðar um kynferðisafbrot og bara slatti á svona bókum þetta náttúrulega allt annað Rósa Ólöf, Ólafíðdóttir er hérna sýstir Lárusar Björns Svavarsson sem hún hét, það kallar Lalli Jóns og ég ætla að tala við hana bara um Lalla og það að hún sé að skrifa bókum hann ég hérna, Lalli braut eins við brustin í húsi var í garðinu hjá mér og svona, við vorum með hús sem að við ætluðum að fara að gera upp og var svona einhverju millibilsástandi og þá kom hann hérna við annan mann, eða þriðja mann ef ég sagt
0: já,
2: og hélt það til í svona viku
0: hélt til?
2: Já
0: leður hann það bara?
2: Nei, ég var að reyna að koma í burtu en það var náttúrulega frekar sjóaður sko í þessu hann svona
0: sjóaður hústökumæður
2: já, hann var eiginlega betur hver er þú að reyna eitthvað mjög ég maður að byrja þetta að nota eitthvað nei, við ætlum að fara að gera en hann eitthvað en ég annarkótt var hann að semja við með eitthvað en ég man alveg eftir þessu hvað það var hérna fastur fyrir
1: já, það var skemmtilegu karakter sko.
0: Já, ég alveg til að lesa bókum hann
1: já
2: ég notaði nafnið hans líka eins og ný þá var ég eitthvað svo blöðum sem að ég ristur fyrir því að ég var ungu maður að þá voru oft svo fáir á ristunni þannig að maður þurfti svolítið að skrifa svolítið mikið og það gekk náttúrulega upp að vera í GSE undir því öll þannig að ég notaði mörg nöfn sko
0: já, já.
2: Og meðal annars bjó ég til eitthvað svona dálk það voru oft svona mikið að föstu dálkum þar sem maður gat falið hver gerði þetta og ég bjó eins og því dálka sem maður skrifaði undir Lalli Jóns og það var bara í einhverju bríari sem
1: já.
2: Ljóti eins og hann var að skrifa
1: já, það
2: sem náttúrulega ódrengilegt en þetta var ekki, þannig að var ekki, þetta var ekki niðrandi
1: nei, fyrst engar aðtöfa sem þetta er að þetta
2: ekki frá honum,
0: ég man þegar ég átti alla baksíðin og DFF ég held að það verið fimm fréttir og ég átti þar allar það var sem er rosalega góðu dagur því að forsíðan, baksíðan var náttúrulega forsíðan í rauninni þannig sé að það voru einhver fréttir á forsíðan bara fyrirsagnir og hérna, mér fannst kollegarnir mér varst að líta mig illum augum næstu daga
2: það náttúrulega pínlítið sankinni þegar ég var ungu sko þá merkti ég í dagbókina sko hvort ég ætti forsíðu og baksíðu ég var í keppni við alla hina
0: þetta var mikil keppni þú voru ekki tekið á þessari keppni
1: nei, ég hef ekki tekið þátt í henni en tónlistamaðurinn Prince hann samdi svo fáranlega mikið að tónlist. Já. Það hann einmitt skráði stundum bara einhver svona huldunöfn.
2: Þekkir hann, er ekki mér að setja að sé til sko eitthvað 3000
1: lög sem hann eftir ekki út? Þetta kalla bara The Vault sem bara heima hjá honum.
2: En hefur eitthvað komið út af þessu?
1: Já, hefur eitthvað verið að gefa út sko, en ég held að sé einhver, það voru nú einhverjar erjur hérna hvað er það, hérna estate.
2: Það var nú einhver rófi
1: hann var náttúrulega bara fárónlega duglegur sko. Pínu lítill og hérna
0: kannski eru fleiri á einhverju rófi
1: hann hvað gaf út, já
2: einmitt, hvað eru þið með?
0: Ég ræði við Óla Harðarsson hann kemur hérna til þess að bregða svona aðeins við þinn núningi sem hefur orðið vegna þess að hann stýri nefnd sem er núna búin að skila til dómsmálaráðherra tillögum jöfnum atkvæðavægis og dómsmálaráðherra fór með það inn í þingið og hérna lét einhverja þingmanna nefnd fá það plagi hendur, ég veit nú ekki alveg hvað manni finnst sjálfum með það
2: en hann er hefur snúst og það að vera að flytja þingmenn til suðvesturs Kragan, þrýr frá norðvestri
0: rosa högg
2: kom það ekki ykkur mývitningum óvart?
0: Jú, það rosa högg fyrir mývitningana og þá sem að búa í norðaustur kjördæmi það myndi missa 3 af þessum 10 en miðflokkurinn nú lang sterkastur í mývasveitinni og í nágrenni þannig að þeir sem eru ekkert vola hrifnir af miðflokknum þeir myndi nú segja að þeir eru kannski lítill skaði
2: Ég skoðaði hérna tók kjörskrána frá síðustu kostingu
1: Svo nefnum engin nöfn
2: Ég þá miðflokkurinn myndi örglan á einum ekki tveimur í norðaustri en hérna, ég tók kjörskrána frá 24 og meðan við þennan fjölda að þá væru sko flestir kjósutur á baku þingmann í norðaustri þannig ég vissi að við þau þeir hljóta hafa, þú veist, tillagan svona, þá verður bara ekki ráð fyrir því að það verður bara tveir fluttir, sko. Já. Því að það svo mjög þetta skrítið, sko, að séu flestir kjósendur á baku þingmann í norðaustri.
0: Já. Ólafur á getur, hann heldi kaffinu sínu niður í upptökunni, þannig að það var smá ævintýri. En þannig að þetta er æs spennandi viðtal út á kaffislýsinu
1: ég vonu hefði ekki klyftað út
0: við klyftum það ekki bílnis út en þurftum það byrja aftur á viðtalinu það var svona, það sem
1: bara ég skildi, ok, það var þannig
0: nú síðan kemur hann Benedikt Sigurðarsson alla leið frá Akureyri til þess að ræða við okkur PISA og skólamál, hann alltaf gamall skólastjóri og hann með
2: býr hann ekki í sveitinni að þér?
0: Nei, hann býr á Akureyri en hann hins vegar ættar úr sveitinni minni mjög
2: ásett. Það ekki konan hans bara úr hérna, sem að sambandi var til
0: Jú, hún þetta mitt og milli sko milli mjög ásett og Benedikt náttúrulega hérna skurulegur og flottur gaur með ákveðna skoðanir og mikla þekking á skólamálum
2: mikla reynslu, við erum skólastjóri til
0: mjög mikla, ég man ennþá þegar þið tókuð hérna flotta seríu kauflögin og þá sögu og hann vel að sér í mentasögunni líka og mikil fengur í því að heyri í honum og hann ætla jafnvel að koma aftur þannig að hérna ég vil svona benda ykkur norlendingum og vestfjörðingum og austfjörðingum sem eru á leið hérna í Reykjavík að þið getið haft samband við okkur og þegar þið eru hérna við viljum frekar tala við ykkur hérna á heimavelli heldur en á Zoom en sem sagt ég mæli með þessu spjalli nú þar á undan er áhugavert innslag skilsmer sem hún Ástís Olsen stendur fyrir, hún þar með tvær manneskjur stefnumóta menningu Íslendinga og ég held að þar komi fram á meðan hérna kallarnir eru helst að væli yfir því að konan sem hitt á stefnumótinu hafi ekki verið alveg upp sæt eins og þeim fannst myndin gefið til kynna
2: Valdur og góða mynd
0: Já, þá séu konur svona það stundum sé bara þeirra staða svo að þær séu bara fegnar að hafa sloppið ómeittar frá hérna stefnumótinu og svona þegar maður sér þessu stilt þessu svona upp þá náttúrulega áttum að sé á því hvað það allt annað að vera karlinn kona í þessum kultúr
2: Hafa konur ekki svona kvennaklósett að spyrja hérna er óætt að fara að hitta Björn Þorláks?
1: Jó, það eru svona einhverjar hópar á
2: Það
0: væri búið að vara við bitni ef hann væri eitthvað hættulega
2: Ég gerði það við innan ef Björn er alltaf koma til mér sem við innan þá spyr ég, ef þið verið með Björn og ef enginn kannast við hafa verið með hann þá bara finn ég einhvern annan Ég fæ ekki innan ef einhvern mæri með honum
0: En mér finnst þetta sláandi.
1: Þetta er sláandi.
0: Þetta er hún Olga Björk hérna, blaðamaður Hafnarfirði sem kemur hérna Þóradóttir sem að hérna, og svo er hann líka Auðun Gunnar Eiríkssons sem er vinnur hjá Gallup og þau sem tindar tölfræði. Það er hérna það er fyrra umfjöldunaröfni.
2: Þetta er svo stefnum út að
0: Já, er þetta ekki app?
1: Tinder er app,
0: já. Ég hef ekki notað Tinder, ég var komin í nappildina.
1: Já.
0: Tinder var
2: tekin út og það var tölvan.
0: En svo ætlum við að byrja á, þótti sig sjálf frá, bara nokkuð snörpu spjalli við einna ungu þingmannum okkar, hann Guðmund Ara Sigurjónsson. Hann er hérna, hann er í varaformanslag að ég held bara við sjáum þessi held að sé svo einni sem henni bjóða þessi frá
1: hann verður varaformans
0: en ég náttúrulega notaði tækifæri þegar hann kom hérna að rauðaborðinu til þess að dæla á hann alls konar eitruðum og viðkvæmum spurningum um allt það sem að vill spyrja varaformansefni samlingarinnar þannig að við viljum að hefja þáttin á snörpu viðtal um pólitík
2: en fær hann ekki nóð framboða?
0: Nei, mér sýndist á honum að það eru ekki, sko.
2: Kristur hún að blessa.
0: Allir það ekki. En það eru, sko, við vorum að ræða það að samfylkingin, þetta eru engi kveitibröðstæðar. Samfylkingin búin að tapa tvennum kosningum í röð. Borgarstjórnum kosningunum í Reykjavík með væntingar og svo Evrópukosningunni. Og það er bara erfið við veit framöndan, ég held að flestir séu sammála það. En hann verst ágætlega og hann hefur sjarmað þessi strókur, það engin spurning. En hérna, ég vil ekki bara segja þetta gott.
2: Já, við þurfum skjótið auglýsingum og en áður en að því kemur það er bara að minna á að það sem heldur samstöðum gangandi er hópur áskrifenda, nei áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það er það sem að gefa okkur afl þess að allt út í samstöðinu og ég held að allir viti það að samstöðin var ekki til nema með stuðningi almennings. Fáum ekki stuðning annars staðar frá. Þannig ef að þú telur að samstöðu sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, þá hvernig ég til þess að slást í hóp áskrifenda ef þú hefur ert aflögu fær. Þú getur farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, máttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið, en það mitt alltíðfélagið sem áhver eitthvað samstöðuna, félagskapur áhorfenda og áheyrenda. En við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að heyra í vonbiðli sem að vill verða varaformaður samlíkarnir.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Hann komin til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Ertu velkominn?
10: Takk fyrir.
0: Er einhver keppinautur?
10: Ég er það veit komið fram eins og er Já. Við sjáum bara hvernig það fer ég veit nú ekki alveg hvernig þetta náttúrulega óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi en þá það þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum
0: Já.
10: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér en alltaf sé ekki svipa þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi þannig að það getur margt breyst á næstu vikum
0: Já. Sko, þið voru með svona ákveðna ballest í þessu, þið voru með unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn og ef þú þér varaformaður þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
10: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verður mikill missir af Guðmund Árna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkin. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég að draga síðustu sveitarstjórnarkosninga þá, það verður rétt rúmlega. Mm-hmm. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verður mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitarstjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár, þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býðframkrafta mína svona upp á það, svona sjóna með við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grassrót flokksins málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðinn forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur en að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu. Því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grassrótinni og sveitarstjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grassrótar við að byggja flokkinn. En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera.
0: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hafir þú reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kosningum í röð. Þið töpuðu sveitarstjórnarkosningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu þið Evrópukosningunni. Og Eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var að segja einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung, það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð, til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda. Stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðastu þessu?
10: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitarstjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski svona við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá þetta kannski svona upplifun fólks eftir þær kosningar en við fjölguðum samt sveitarstjórnarfulltrúanum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
0: læringar Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
10: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
0: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
10: Nei, það nú ekki svo leiðis.
0: Var ekki svo leiðis.
10: Nei, en það sem ég vildi sagt að varðið sveitarstjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitarstjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svona að stíga inn í núna, það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður að þannig að við erum, myndum vilja verið meiri hlut á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera haldið út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Mm. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokkskrifstofu, sveitarstjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera að vinna að góðum málum fyrir þjóðina.
0: Þú segist ekki líta svo á sem þið hefur tapað sveitarstjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni.
10: Já, það er hægt að orða þannig út af því að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
0: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruð bara með allt niður ykkur í þessari baráttu? Var enginn sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þess að samfylkingin verður til?
10: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur. Það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona ákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svolítið svona í þrjá hópa í aðdraganda kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnar eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga þegar leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðin að kynna sér þetta. Það spruttu félagasamtök og haldni fundur út allt land, þannig að svona já, kosningabaráttan gekk bara vel. Við tókum alveg þá markvissa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðinni til að taka þessa ákvörðun sjálf.
0: Bara mistök, Guðmundur Ari. Að líta þannig á, maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu Restis Politics þegar hún einmitt lýsti þessu viðhorfi og svo hafa þeir síðan sagt, we told you so.
10: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttinu að lýsa sínu sjónarmiði, en hún bara samt viðingu fyrir því að hérna, það væri skiptar skoðun á þessu máli og hérna.
0: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jónu?
10: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði, það hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona, þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
0: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Já, inn í ykkar hreyfingu, svona þegar þið komu saman í fyrsta skipt og funduðið eftir þessu úrslit, var engin svona, heyrðu, við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum.
10: Auðvitað hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir. Það sem við erum þó stolt og ánægð með að það er það að koma heil út á þessari kosningabaráttu, að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun, að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða það myndi ekki rætast. Mm. Staðreyndin er sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning og svo þarf hann samt að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Mm. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangruð þjóð hérna í Norður Atlantshafi, erum hluti að innri markaðnum, höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Mm. Þannig að ég, svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægði með það að þó að þetta fór, eins og þetta fór, ég meina fór það bil 53%, 47%, að hérna að sko þessi 53% geta ja við raunni erum heil gagnvart báðum hópunum sko. Ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berjast fyrir neginu og fólk upplifir að hafi kannski verið óhæðilegir í sínum málflutningi eða gengið of langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt.
0: Það þetta góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð.
10: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðan og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel, ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina, við fengum yfir 40% atkvæða Seltirninga sem nú oft verið svona, já, svolítið hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðamanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrefinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu. Það þýðir ekki að maður ekki mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta svona rammað inn eins og hérna, að það að vera heill í sínu málflutningi, að það að vera málefnalegur, að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænlega til vinnings, að þá ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það, hvort þeir eru sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
0: Þú sá samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglið hjá minni hlutunum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem eru að baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukosningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland og baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæði eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við?
10: Já, en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun. Ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meiri hluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð, að þá það bara rétt niðurstaða, því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað.
0: En þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af að því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveikt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrjuði á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður.
10: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina að það auðvitað það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímpunkti. Það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöp sem að jú, ég meina þetta eitt af stefnumáli samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvisst fyrir því í staðinn fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni. Og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir almennings í landinu og erum að gera það nýr á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að Ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á Alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði, við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitastjórnastíginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mættilegs í næstu alþingiskosningar og það svona þar undirbúningurinn að hefja strax.
0: Ja, lítur þannig á að þetta, þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur?
10: Ég rauninni líti ekkert á þetta sé, já, ég rauninni kannski ekkert að horfa með þessum augum, ég held að...
0: Var það að krafa Viðreisnar að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að fara var í?
10: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma, það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands, að hugsalega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur, þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands.
0: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag, trú ég að þú teljir, ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
10: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það að hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við alla hina stjórnmálaflokkana, ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu. En þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
0: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
10: Varandi Evrópumálin, þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að fara þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú það náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
0: Finnst þær ekki liggja fyrir alveg
10: í hvaða leið? Það alltaf efni í umræður, eins og til dæmis bara varðandi sko aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leyti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
0: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin.
10: Nei, og það hefur náttúrulega alveg komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lofað að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skrefi í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarað hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili.
0: Sumir segir séu svolítið hissaði Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafði ekki virkað sem skildi við erum með brjálaðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna?
10: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkinn tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraðri niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum allt frá, sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðin annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beint tengt svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að, að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs það er ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur á því að fjármagna kerfin okkar og skila halla ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttinn sem byrja að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að, að hérna, það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og minna Kristrún hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu
0: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveði vamleysi inn í þingloknum það eru ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
10: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi sem að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað er þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekki að hérna, reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikilla hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkin.
0: Finnst þér gott að vinna með henni?
10: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
0: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
10: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur hann alltaf inn í flokkin býður sig fram svo býður hann sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá var ég hérna kjörinn formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystum mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
0: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
10: Já, ég finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo það sé sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða frá mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna, einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaði sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera miklu samskiptum við þingmenn og, hérna, og ráðherra og fleira og þetta er bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teimi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann og svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosin í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við En áframhaldandi uppbygging.
0: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin að hafa færst um og til hægri væla svolítið undan því að þá skorti skjól
3: í samtímanum hjá okkur?
10: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokk snýst alltaf að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út í mjög öflugu 60 plus starfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú líka, það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka, allt frá því að vera með fólk sem undir 30 og alveg rúmlega 60, þannig að við erum með bara ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það er áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna að, ég meina kannski er það eitthvað sem að birtist er að það er mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna um helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og er svona að stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það er svona að það er góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður er nú kannski ekkert unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
3: Hvað ertu gamall?
10: Ég 38 ára gamall
3: Ég óskaði góðs gengis í þessu ferðalegi hvenær liggur þetta fyrir sig?
10: Herði, við erum með flokksstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október þá myndi þetta leikið fyrir.
3: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessa kostningar sem eru að baki og ég, við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
10: en gangi Alltaf gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
3: gangi að vel í kostningabaróttuna og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðuna Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
12: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
13: Góðan dag, góðu hlustendur og áhörvendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settum þetta inn að hérna, ég hrættist að við sem búum með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem að hún Olga Björt skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk narsissista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun
14: Takkjalega
13: Og kannski mann að byrja. Ég menn okkar líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert mannuðstjóri, þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað
14: Já,
13: þú ert að spá?
14: Já, ég er náttúrulega ekki mannuðstjóri í dag, en hefur mannuðstjóri. Ég búin að vera í mannuðsmálum í 20 ár. Sem finnst þú svo erum þetta að segja, því mér finnst ekki svo gamalt, sko.
13: Já.
14: En það víst, maður kemst ekki á því. Og hérna búin að vera í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar, bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira, í bæði litlum og stórum fyrirtækjum. Og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnenda ráðgjafi. Og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk getur ná framúrskarandi árangri. Mm-hmm. Og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðing í samskiptum það ekki ókslega
13: ég
14: er mjög flottur hérna,
13: ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna, skiptir mestu máli í lífinu
14: Já, bara, veist, ef við tekum þetta bara út frá vinnurlu sjónarhorni, þá náttúrulega þeir stjórnundur sem geta haft góð samskipt við starfsfólki sitt, þeir ná árangri. Það er bara, og líkilega ná árangri er að geta átt samskipt við fólk, sko.
15: Það eru fyrirtækja líka sem eru að ráða, fyrir að leggja miklu meira áherslu að fólk kunni samskipti, heldur
9: nú. Já. Já. Og Olga Björn, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdera jákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifast undir svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna, vangaveltu um hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því, hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum?
15: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega með skrýpandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein, maður veit aldrei hver er markur burun á endanum því að það fólk skilur þetta og túlkar ýmsan hátt. En með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð að helgi landsins var, þá var ætlunin með henni að fá fleiri bandamenn á karlkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annar staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annar staðar sem að hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það vera svo margir aðri sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig æjólga, þetta er ennin greinina sem er ráðast á kallmenn og en ég tek fram í greininni sko að Það eru kallmenn hlusta meira á kallmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu.
9: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að kallmenn tæki þátt í þessari umræðu af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi, þú veist, það eiginlega forsenda fyrir því að ég geti opnað á tengingu og samskipti er það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
15: Jú, við erum að tala um það sko af því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi eitthvað tíma á ævinni og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekað á konum
9: Já
15: Og þess vegna við vitum ekki að við erum inn á Tinder að smittin við vitum ekki hver er góðugurinn og hver er slemgurinn
9: og en þú sagðir að hérna nú ert þú góðumaður og kannski þú mátt líka leiðir þetta eftir því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem hún vildir hafa
14: Nei, þetta svo þetta svona ég ekki góður maður hérna,
9: Það er
14: heldur ekki gott sko.
9: Nei, hljómar ekki vel
14: en það sem ég sagði kannski þegar vorum hérna ræðin saman að jú, það endilega ekkit endilega gott að vera stimplaður góðugurinn
9: Nei
14: Það fullt af máltækjum til við nice guys finish last og hérna og ég tala hérna þegar vorum að spjalla á þann ég veit alveg brendur að því æsku að úlningsárunum, þegar maður kannski mótunárunum þegar maður svona reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig
9: Já.
14: Sem sennilega ein mesta sem sagt, hérna, afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverjum að þú veist, ég hefði frekar bara vilja að heyra bara, heyrðu bara ekki nómyndalegur eða það er ekki mikið
15: típa
14: já, en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frændsónunu
9: já,
14: og hérna
9: vilja hafa eiga þeir sem vin
14: Já, það svolítið mikið verið gert sem er frábær skilur við en þegar maður kannski 18-19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma þá var það pínu skrítið og ég gat ekki hvað er þá að gera ég er bara að vera ég og hérna og ég rætti þetta einhvern veginn við markþjálaminni og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku
9: Hæ? Ég myndi nú ekki segja það
14: svona, Nei, hún var kvendis
9: Og meiri sig að þú hefur kjartis að vera hérna í bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það
14: nei,
9: það veri ekki hérna, kallmenni
14: Nei, ég veist alveg hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmennsku geta verið það. Ég meiri segja þegar ég var rúlingur, þá voru marg gengum í kjáttar sem þegar ég var samkynnaður.
9: Já, ok.
14: En veist, ég það örgur minni kynneig, sko, ég hérna, ég... Það er næstum að segja sem mætti ekki segja þegar maður í hérna.
9: Þú verður að segja allt.
14: Skulum segja, ég veist, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
9: Já,
14: get það mann, skilur, en kynfyrislega.
9: Já, það höfður ekki til í.
14: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynneiði með nokkrum hætti, sko.
9: En þetta svolítið áverð, því að það talað með mitt að þetta sé svona, við séum kynneið sé á einhverju svona...
15: Rófi.
9: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. Og þegar hún segir og sett með hérna og mikla kvennorku þá hérna já veistu á hverju hún byggir það
14: sko já ég held sko að því tala samskipti
9: já
14: og ég var alveg auðvitað með að kynnast fólki og tala við fólk
9: já
14: og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin þannig að, veist, að þegar ég kannski veist, og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndarlega kona sem hef ég engan áhuga á að veist, mér finnst alveg mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski

0: finnst á, samskipti áhugaverð.
1: Já.
0: Og það þá svolítið kvenlegt að, að vera í, í samskiptum, góðum samskiptum?
2: Hvað sagði markþjálun?
0: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma að staða ykkur hérna.
1: sem að kljúðu þetta loksins. Eðast, ég held að þá kannski fari, ef maður reyna að setja þetta ykkur hérna eitthvað dvitrann búning að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri heldur en ef þú ert það með samskipta sem tilgangurinn en ná sér í maga eða bara ná sér í vonarstanda hvaða mm-hmm. að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó
0: það þarf að vera ákveðin spenna
1: já
0: mm-hmm. og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur og vinátta og traust þá fer spenn
1: ég held það sko
0: Vá, ég var aldrei hugleitt
2: þetta
0: er mjög áhugavert þannig að sko
2: mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á, á þessum stefnumóta meilum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða, eða heimahúsi bara mér veist það mjög rautt flagg
0: Já.
2: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða allt, hittast í bíl hvað þetta og, og þá eru sko, eins og það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem ykkur kvensku eins og
0: já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sér upp á
2: í kynifræðinni
0: já.
2: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum og sem í kring finnst þetta vera kostur að sína áhuga að hrósa og, og að bara hvað gildi hefur þau hver skoðan þín og viðhorf til lífsins og allt þetta því að allavega þá lít ég ekki á það sem eitthvað sem bara
0: Þetta reynda mjög áhugavert, bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það sé verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við ekki alveg að það ekki spennandi mm-hmm. kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi mm-hmm. þið sjáu alveg að þetta það eitthvað þarna við það fer spennan þegar það ekkert hérna mm. þegar allt bara örugt
2: allt komið upp á yfirborðið
0: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna mm. eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum góðum gíra á milli konu og kalls mm. þá kannski fer spennan sem að það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
2: Já, þetta lítur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smittin núna ég bara gafst aðeins upp
0: Hvað heitir þetta núna? Það tindir og smittin eru öppin sem að
2: Já, smittin íslenska appið
0: Já
2: og tindir þetta erlenda
0: okay.
2: Þið hafi nú rannsakað smitt en þið eru með tölfræði
1: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða rannsak klára
0: Já, ok
2: Ég er bara já, stýra
0: það Já, ó, en spennandi
2: Já, þannig að já, ég er með ADHD hann ég misti þráðinn
0: En þú varst að segja, sko, það misjandi eftir fólki, sumir vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
2: Já, til þess að gefa spennuna, spennuna setna
0: já, já.
2: Það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara ef manneskjóðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
0: já.
2: En ekki hún talar einhvern frösum inn á Tinder sko
0: Akkurat, einhver sagði nú það verður nú ágætt að maður bara ástangin af vin sín
2: Já
0: Já en þetta kannski
2: svona frendsson fyrst og svo
0: já, kynast, já, það verður nú æskilegt
1: já
0: en er þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur
1: já, sko, ég held að segja rétt sem Olga segir að í grunnin þá vilji konur góða kalla
0: já
1: Vist, ég held að það sé alveg held ég alveg verið sammála um það að í grunnin þá vilji konur góða kalla En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góðukall ekkert endilega sexy, sko.
0: Já.
1: Og þá eru kannski einhver aðri hluti sem spila inn í, okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg, eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum, bad boy syndrúm,
0: Já.
1: Veist, að

0: einhver sem bara ekkert að temja að það oft bara konur líti á það sem einhver áskorun.
1: Já.
0: Mér langar að þessi gaur hann hérna hefur alltaf haldið fram hjá eða hann er í einhveru tómurugli. Ég ætla að sýna hvað ég góð í og ég ætla að ná að temja hann.
1: Já.
0: Sem
1: bjargunum.
0: Bjargunum úr, frá glötun. Og hversu marga konur hafa lent í því.
1: Já.
0: Og mistykist.
1: Já, einmitt það bara ótrúlega áhugt
0: sem þú segir. Skilur, en þetta virðist vera eitthvað hérna svona maður hefur séð þetta í gegnum tíðina. Þetta virðist vera svona eitthvað syndrum hjá sömu konum að fyrir að bjarga mönnum frá glötun.
2: Það er ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum. Sko, ég vona að konu sem farnar átta sem er á því í dag.
1: Já. En þetta samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrúm og hérna, og þarna eitthvað, þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna, já, verður góður við þig.
0: Mm-hmm. Já, sko, ég held að þetta sem líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka, þú veist, ég ekki til mann, það var eitthvað sem ég var ræðið til því sem sagði mitt, sko, þú veist, horfum brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líklegri til þess að veist, vinna heldur góðu gauri sem hérna ætla bara að vera góðvalla hann lendir undir sko
1: Þetta mjög góðu punktu hjá
0: þannig að,
1: sko.
0: Þannig að, veist, að
1: hann líklegur til þess að vera sterkari
0: Já, líklegur til þess að vera sterkari sko.
1: Já
0: Þannig að, það bara eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar. Hérna
1: Jú, alveg öruglega. Einhver sem verður mun venda þig, hann mun standa Já. Sterkur, gagvart umhverun og umheiminum og eitthvað svona sem að já, þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það gamli heili, en þá alveg bara hérna með
2: mandlan bara hérna
1: Já.
0: Já. Þessi, ég held að sé alltaf ykkur eins og alveg sem tala misa þetta fólki og allt það skilur en þetta samt að það aldrei gaman að tala þennan mjög skemmtir að tala í staðalmyndum og alhæfingum
1: við leifum okkur það hérna í dag við erum hérna að tala mjög áhugavert, bara mannlegt viðfangsefni.
0: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka sko
1: Já, þú
0: gerðir
1: það
0: ég myndi alltaf flokka með þessum feminista grunninn sko en hérna, það var ákveðin vombrið samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður konstaði því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja dreifnin meiri ef maður horfður úr því sko
1: að konur innbyrðis ólíkari já. Heldur en milli endilega kynjana kalla já. Og kvenna já.
0: Og svona þegar maður var þurfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
2: Já, akkurat. Verða tveir pólar.
0: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það
1: alltaf. Já, já, já. Þú hérna, er svona afsakað hvað við erum hérna, tilbúin til þess að alhæfa hérna.
0: En það mjög skemmtir að tala þannig.
1: Já, já.
2: Ég alveg svona, eins og mikið svona róf típa, sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt saman, við erum allir eitthvað staðar, ég introvert stundum og stundum ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég
1: mm-hmm.
2: Þannig að mér veist svo fallegt að líta á eitthvað sem róf, þannig að þá engin svona stimpið, ég vil draga úr stimplum af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá einhvers konar hugmyndafræði eða einhvers konar eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svoleiðis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til að rófinu
1: Já.
2: Þegar þroskast eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem í þeirra dóttir eða svonu lenda í að vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annar staðar og rófið sko.
1: Já.
2: Þannig að við erum aldrei eitthvað
1: eitthvað. Og erum við ekki sko kannski út í þessu talanum þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðutund okkar og um leið það er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjáir sjálfan sig og geti svona uppfært
2: Jú, við erum
1: gömul kerfi
2: sjálfstekkingunni sko.
1: Já.
2: Við erum stöðugt
0: að
2: Já. maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra
1: Já.
2: Og líka á stefnumótamiðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki kringu sig sem sammálamanni og allt þetta
1: Jú, líka ekki nú, hérna, út við tölum að samskipti væri svona mikilvæg ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti húst allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til eitthvað mér núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig á þess að ég sé að bregðast við húst að maður sé bara fær að vera
2: í flæði
1: og það sé hérna bara hlustun veist, og öll þessi það sem við köllum svona dysfunksjónal hegðun, veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröð skiljið hvað ég að tala
2: já, einmitt vörnað eitthvað það svona, þessi ósjálfrað viðbröð tögakerfisins oft
1: já.
2: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálega tauga við bara líka við alls konar það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitu þetta veitu, akkur triggerjast yfir þetta þá það bara út ekkur gömlu
1: Akkurat.
2: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga það bara byrjuðu, akkur og svo bara, nei, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var 16 ára
1: En er það ekki líka að Nú ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugaverð stefni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum við erum orðið meðvituð mér líður svona mér langar þetta ég finn þetta nú ég bara veist, að veltaði fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðeinlega sem að varum að tala já, skiljiði hvað ég á við það svolítið stórt þroskaskrið þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að það sé einhvern veginn árás á hinn
2: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega forrituð sem börn
1: Já.
2: Og komum með alls konar aðstæðum getur komum með virkum aðstæðum eða eitthvað það sem mótað okkur hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar það þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin það bara síðustu 10 ári sem fara að greina fólk þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða
1: Já.
2: Að því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður og þessi svo mikið vært að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum
1: Já, og nú ég kannski að tala einmitt út frá minni kynslu svolítið, ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna þannig að
0: ekki svo mikið sem þetta takksamt
1: Jú, svolítið mikið yngri en, hérna, en það bara, hú veist, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekkja sjálfn á sig og hafa tilfinningar ég held að það sé nú alveg
0: hérna, ég held að það sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk hérna sem tilfinningar og vilji og megi segja þær sko það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því það var mjög áhverkri ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir tveim vikum síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja sko það ekki nóg að segja köllum að þeir megi að þeir eigi að tjá tilfinningar sínar það þarf líka að hlusta hún mjög góð, ég bara að synda, ég man ekki hérna,
2: Já, ég man eftir þess
0: að greina Já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því hann var einmitt að koma inn á það að það alltaf verið að segja við karlmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarnar eitthvað þið þurfa að segja hvernig einhver líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átti ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
2: og hún bönnin ráð og...
0: Já, og
1: en það hljómar oft svolítið hvað nú koma mínu fórtumir í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
2: við það, viðbröðin
1: eða þú veist, og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að allar loksins að fara að tjá sig að það hann er sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilans heldur en þessum tilfinningatali fyrir konur. Þess vegna finnst mér svolítið áhugavert þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit þar sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar, kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman. Nú ég að segja við konun ennum kannski ekki alveg að hlusta á.
0: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétt vettvangurinn séu konu til þess að ræða og hvort sem það maki eða eitthvað svoleiðis því að eins og tölum á þann, þetta bad boy syndrome og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður. Ég held að konu vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum. Og hérna það er ekki tala sem eitur kallmennska klaus, það að kallmaður sé hann sé sterkur og það líka veist, það líka alveg það að pressa okkur köllum að við vera veist, handlagnir og geta sem, veist, sem bara, veist, nei, ég bara, veist, ég hringi bara pappa þegar hengi upp mynd, sko.
1: Já.
0: Og hérna, en það samt pressa, veist, og ég á að vera, vita hvað bílum, ég ekkit vita bílum, skiluru.
1: Já.
0: Stikkar að setja bensín og tekka olíun og það bara búið, skiptum dekk, en veist, en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættum sem vera, veist, karlmenn eiga bara vera svona og það karlmennskan sko og það
1: Finnst þér þú heyra þetta hjá konum að þær eru með ákveðnar hugmyndur hvernig þið eigið að vera
0: Heldur það bara auðlýstundum á þessum stefnumótamilum að leita til karlhandlingum karlmenn þannig að hérna
1: Það að fá, vilja fá okkur sem góður hérna heima.
0: Já, já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu eldur kallandi, sko. En...
2: ég fór á stefnumót með einum og við hittum sko tvisár, ég fór heim til hans í seinna skiptu eldur saman mat og svona en hann var að leita sér, hann mantaði konu og þurfti konu, hann tala alltaf þetta ég þarf konu, mantaði, svo bent hann á fataskapin að þarf að fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf einu, nei, hann mantaði bara vinnu konu
0: hvernig að fara að byrja heita
2: já, þetta, sko þarna, þetta að
1: þið vera... langaði ekki í þetta
2: nýttur nei, ég, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur þú veist, það að gera eitthvað í samvinnu þegar maður komin í samband og einmitt og ólíki styrkleikar, ég bara mér alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi, sko, en þetta bara
1: En hverju, nú erst þú, þú tala svolítið, og nú eru þið bæði búin að vera að hérna, að, hvað ég segja á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta en þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum þú ert auðsjánlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun
2: ekki ég þetta nú eini sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinninga þroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningu sinni, þetta svona, það eitthvað djöfull inn í mér þegar það bara, er þetta ekki bara tilfinningar þú veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað er að gera við það þeir kunna bara reiður og graður og svangir og það ekki allir þannig, ég að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinninga þroska bara að maður þarf að átta sig að því sjálfur, hann verður ekkit til þegar maður fæðist maður þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það er að sem ég fer helst svona, það eru mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig fyrst og fremst og tilfinningar sínar
1: Þetta er svolítið góða punktur að það má vera reiður og graður og
0: það er
1: karlmannlegt
0: en leiður og eitthvað annað er ekki eins karlmannlegt
1: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta á hann og konu nætti ekki
2: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta er ekkit, en þetta, svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
1: Alls ekki,
2: og þetta brengla samskiptan á milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
1: Nei.
2: Alls ekki
0: En ég held að sé samtalið rétt sko, þetta eru svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga sem þetta gæsalappir, sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og ekki þjálfari með því að takast á við erfið tilfinningar sem sorg, missir og allt þetta sem rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veist, ég næstu klökkum bara þegar bara tala sjálfur skilur
1: það
0: er bara, veist, það er erfitt að fara í erfið tilfinningar það er auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna orsakandi sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því akkuru karla beita ofbeldi að það er einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver hvað það því að ég minnst ég vil trúa því að við séum öll góð innst inni séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverfinu eða eitthvað sem gerir okkur skekk
1: og okkur. Kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til þess að tjá neitt af þessu
2: ekki alinn upp við það og
1: kann það ekki kannski þá það kannski bara þessi kemur þetta birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi
0: Já,
1: bara góðum mönnum það bara, það að segja.
0: Já, það bara auðveldra reiður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig og ég segi greim sem ég myndist aðan það örugglega alveg eitthvað til í því að það ekkert alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja það mér svo bara æð út nú bara tegðun upp úr þessi þunglindi eða hvað það
2: Fyrst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
0: Ég held að þessi ég held bæði sko.
2: Okay.
0: og kannski ekkert endil alltaf sko réttmætt en ég held að þessi alveg tilfinningin að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða að því líð illa eða hvað það bara æheru koman.
2: Einu sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta að því að maður þarf, að svo margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin sko. En þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja, þurfum að vera nærvera
1: Þetta reynda mjög góð punktur hjá
2: og bara öðru drými, alveg hvers kyn sem þú ert og við hvað þú ert
1: að tala
2: það bara
0: fæstir
1: já, fæstir að byrra og þá er hægt að bara hluti orða það hluti
2: af tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að efa sig í henni að fá að segja eitthvað öruggu rými þá lærir maður þá tilfinningu
1: já,
2: svona ég þegar ég með líður illa ok, þá segi ég þetta og svo bara prófa maður áfram við þurfum bara öll að finna eitthvað sem er örugt rými fyrir okkur
1: já, bara sem eitthvað, kann að hlusta á þess að vera
2: hljómsettin hans til dæmis
1: já, á þess að dæma og á þess að gefa ráð mér finnst það reynda svolítið góð punktur hjá þér að hérna, út að ég held að þar sé álagi fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn en það það sem við erum kannski að læra það ekki krafa á neitt það bara þessi hlustun sem að skipti máli
0: Ég held að flestir vilji fá hlustun en minna að þú ferði sálfræðingur ekki að gefa ráð
1: Nei
0: Hann segir
2: Það einu sinni markaðan heldur
0: Nei, ekki markaðan heldur Þessi þeir spurja bara spurninga og hjálpa þér að finna
1: Svörin, innra með þér Já.
0: Að því, veist, ef ég segi þér, heyr, þú erum bara að skilja þannig gauður eða erðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég á ábyrgu fyrir því hvernig líður raun og veru.
1: Já.
0: Og þú getur þá að fara að kenna mér að það þú sagði mér að gera þetta.
1: En það maður fyrir bara strax í vörð, þegar einhver að fara að gefa mér um ráð.
2: Það eitt punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig ég hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumótameilum og verið svolítið í samskiptu við og ég hef fundið að ég ekki samlega með þessum, þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef ykkur hættir að tala með þá segir bara ok, það bara ekkert mál en þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram bara allir ekki að segja mig ég þarf að læra hvers vegna svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni sko.
1: Þeir vilja fá að vita skýringa akkur þú vilt
2: það
1: ekki
2: þó að ég sé ég vel búin að útskýra ég fann mig bara, það bara og þeir takaði einn álega brjála sko, með ykkur á messenger langa tíma, ég þurfti að blokka hana þegar hann var svo reyður þannig tilfinningastjórnunin engin sko, að því að þetta við stefnum þetta markan í Íslandi enn náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo já ok nei, við erum einhvern veginn svo, tökum allt svo persónlegt
1: já, verður allt svo persónlegt með við, eins og maður sér í amerískum bíómyndum það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki
2: já, gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað þá bara það verið í lagi þá bara halda áfram, maður skuldbindu svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt
1: Vist þetta áhöfvert
0: Það er samt ópslega vond tilfinning
2: Þú þjálfar það eins og allt annað
0: Já, ég tengist þetta alveg við það sko. Ekki þegar ég sé elta fólk á röndum sem spyrja okkar að hafna mér sko. En ég tengi alveg við það sko, veist, ég finna alltaf með sjálfur að ég oft sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá mér finnst það verra heldur en að vita ekki hvort hún á áhuga ekki mér finnst það verra að vita að hún hafnar mér heldur en ég geta bara, hún kannski þannig að þá eru tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun
2: aldrei óvissunum mér, aldrei
1: kannastu ekki við samt ótt af höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill því ekki
2: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg. Það er eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna, hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig, hvernig ætla ég að halda áfram
1: og hvað
2: kemur þessu höfnun, þetta 16 ára Olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára eða þetta ég sem komið sértusaldur sko
1: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
2: Já.
1: sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni
2: Já, ég 11 ár, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og geðlækni mjög góðan sálfræðing og geðlækni þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinninga þroskin það svo stór hluti
1: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægileg tilfinning og okkur finnst það
2: mannleg
1: og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
2: líkamlega óþægileg
1: bara. Líkamlega óþægileg það bara amygdalan hún bara þú ert í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
2: ég Lára
1: jú Lára ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir þess hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út af útskúfun það versta sem að manneskjan gæti lent í
2: já í þessu samhengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
1: já það var nú það sem að var upphafið af því viðtali sko að út af því að þegar maður heyrir einhver talar illum sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
2: Já, það tilheyra ekki
1: Já, tilheyra ekki Þannig að það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifiði bara finnana og svo bara gengur það yfir Það
2: þarf ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður springur hlátri, maður heldur því ekki inn í sér maður bara hlær Þetta eru allt tilfinningar, þessu sorg mjög rálegt á þeirri mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó krabba minni stíga inn í sorgina, heldur hún að vera alltaf að bíða eftir því hún væri alveg að fara þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðnið, hún kendi með þetta að stíga bara, farði bara inn í sorgina gerður áfyrir þessu
1: Fyndu óttan, fyrir þessu
2: sko. Miklu léttara, ég var miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnari þá gera þetta ráð fyrir óþægilegan tilfinningum heldur en ekki
1: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér, og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
0: Já, ég verið alveg vikinn á það veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski eins og sé, maður nota bara
1: Finnst rosa flott
0: Já, gætur mjög hrifin af
1: Já
0: Þannig að, veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin er náttúrulega þegar hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina sko, Það bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif að það að við erum alltaf ekkert oft, skulle segja, er ekki að við erum að bremsun í samskiptum af því það erfitt að leifa sér að falla
1: Akkurat.
0: Fyrir einhverjum
1: já. Að falla fyrir einhverjum, já, það líka mér sér
2: svo varnalus
0: já, þú verður
1: svo varnalus
0: þá skilur við, og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. Og ég heldum við öll upplifa það einhver tíma
2: já,
0: þetta
2: svo nálaðt sorginni sko.
0: Já, þetta bara næsti bara við, sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér sem ég lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningarna og fara inn í sorginna og vita hvernig hún virkar og allt þetta og óbúðslega erfitt að stíga inn í það og fækst það miklu öðvöld bara reiður bara reiður út í hinn og þessa og ég vil upplifa það, veist, ég náttúrulega ég frá flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko
1: já, wow.
0: fyrstu viðbyrðin og reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekkit í dag það staðsta ástæðan veist, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin bara, veist, ef þetta gerist, þá engin guð til
1: wow.
0: veist, það var reiðin skilur við og ég tók ekkit kannski svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég á komin á fullarsaldur og mitt skilin
1: að
0: ég ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
1: já,
0: og ég byrði það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala viðburðin og allt þetta bara eins og ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inni þessar erfið tilfinningar óbáslega erfitt
2: Það áfall
0: Áfall
1: Varstu þá bara búin að pakka þeim niður
0: Já, tilfinningunum sko
1: já.
0: Og hérna ég samt alveg alveg upp að þessi, ég máli gráta og kalla mig alveg gráta ég gerist stundum grína pappa mínu sko, hann sé svo tilfinningana en hann fer að gráta hann styrsta niður
1: hérna. var þá hefur hann verið svolítið sérstakur fyrir sína kynslóð.
0: Já, bara veist, hann bara af því heldi bara frábær foreldrar líka og hérna og veist, frábær fyrirmynd.
1: Já.
0: Með sína tilfinningar og veist, og ég var alveg geta sínt tilfinningar í það en það var þarna ákveðnir hlutir sem ég var ekki búin að takast á við og læra á. Sem ég lærði sér bara síðan þegar ég fór að hitta mín sálfræðing sko. Og hérna en það samtalið erfitt. Það auðveldara að vera bara reiður.
2: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka af kynslu sem að var ekki að ræða hlutin eins og kynsluður í dag og voru ekki að kenna börnunum sínum að segja þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
1: Já.
2: Og þú verður að vinna úr því og svo framvegis
1: Það var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir nei, höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafði einhverja tilfinningar.
2: Og svo áföll erfast,
0: já,
2: og mikli kynslóðar.
1: Svo líka það.
2: Þannig að við erum aðna, með eitthvað í taugakerfinu og okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíman að rjúfa þetta.
1: Mm-hmm.
2: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forða því eins og best getum að fara til næstu kynslóða.
0: En ég heldum ekki bara, ég hafði bara verið hverkar heppin með að fóreldur mín að þau einmitt alveg opnaði þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax á eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu.
1: Já.
0: svona, maður, veist.
1: Þannig að þú helst þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
0: nein,
1: eftir snjóflóðin.
0: Nei. En hérna en já ég ætlan elst upp það að má alls sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko.
1: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta því fyrir mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kallmann vera virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira að hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
0: ég má grípa boltana
1: mm-hmm,
0: að hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg við erum alltaf samt líka ég ekki að segja að þú
2: sér nei, ég veit
0: það en hérna veist, svona upplif mín að þessum deitmenningu að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
1: sigurhúða
0: með einhverjum að veist, ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
1: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
0: bara ég ekki bara ekki mikið að gera tilbúin veist, það eitthvað, ég ekki bara þessum stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara til samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og einmitt spyrir hann og ég fæ mér þetta, já, bestu, ég bara ennþá takast á við síðasta þarna sambandslit og eitthvað slæðis og ég bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskjum sér þar er viðkomandi
1: Já, og, þá vissum að þú varst að ljúga
0: Nei, hún sagði að mig skilur
1: hann
0: ég bara, ég veist, allt í lagi skilur en er ekki samt ekki bara betra sem fyrir þeir, nei, þú ert bara ekki mér típa
1: Já
0: eða bara, þú bara, það ekki tengi ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konu sem ég fara að deytu og það var rosa skemmtilegt
1: Já.
0: En ég fann ekki tenginguna
2: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
0: Já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur ég segi, ég búin að hugsa þetta eins og ég sagði, mér varst teytingunum rosa skemmtilegur og mér varst gaman hitta en ég fann ekki tenginga sem var að leita
1: Já. Og bara alveg segir alveg bara sagt
2: Já,
1: bara mjög heiðalegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðalegt
0: og ég fekk þakki fyrir skilur og ég held að síðan alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði, ég bara ekki að ná tengingu við þig ég bara laðast þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
1: það væri verra að segja ég laðast ekki að það ekki verið svo svolítið
2: Já,
0: en í mér fyrst bara það segja að sé ekki tenging
1: Já, það sé ekki tenging út í að það nú kannski það sem við erum öll að leita að
0: Já, við viljum, mér finnst það verið að mikilvægast að finna ykkur tenging og ég svona daldi meðvitað að það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti
1: Já.
0: Það finnst mér rosa ólíklegt að það myndi sér
1: Já.
0: Ég átti þetta debatu sálfrængi minn
1: Já, vill hún út ekki þrjú deita
0: Já, það er svona að gefa fólki sjens en hérna, bara reynslega mér segir að það ekki að virka
1: já.
0: En hérna, en ég held þúst að kanskje það getur brutally honest sem bara mér finnst þú bara ekki falleg þúst að kanskje ekki það sem vilt heyra bara finnst þú ekki sexy.
1: Nei þú ert að taka ábyrgð á þessu þín mein að það sé hjá mér ég hef ekki þúst að ég ekki að finna eitthvað.
2: Þú séð ekki þjóna tilgangi hitta hann aftur hann myndi ekki gera það.
0: Nei ekki ekki nú bara til þess að spjalla eða þúst hvað það skilur.
1: Meinir.
0: Frendsona.
1: En það mikilvægt líka eins og þú gerir þarna og minnst að hérna athyglisvert út í að maður hefur séð svo marga svona stefnum út maður búin að kynna stefnum út að menna ykkur bandaríkjamanna svo vel, þau eru svo færir í samskiptum og, og að tjá sig og, veist, og, og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það var gaman að fara á þetta date og mér, veist, þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að það sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona veist, og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíni sem veist, við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki bara einna kannski þúsund eða tíu þúsund ég veit
2: það
1: ekki.
2: Við getum haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð manneskur sem við erum langflest á stefnum útum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina deilkan ekki það bara
0: ég hefði algjörlega mútið en allt í leið
2: já, eða eitthvað
1: já, nei. Akkur eftir mótið því
0: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa hrós
2: að rekja gamla kenningar
0: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og ég og hérna, og bara mér finnst hrós og svo mikilvægt það svona ákveði skammarið á íslensku samt að tala hrós
2: getum ekki tekið því
0: nei, við erum bara, veist, og það bara samkvæmt rannsóng hjá okkur við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar veist, bara, það íslendingar bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum
1: já.
0: Og hérna, bara kunnum ekki og þar alveg kunnum heldur ekki að taka rósinu þess vegna finnst mér þessi samloka aðferð frá hvaðan sem kemur finnst mér fáránleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þýsta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka.
1: Já.
0: Þannig að þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það bara hrósa, ég bara segi bara, mér bara frábær manneskja og falleg og allt þetta, það ekki tíma en, getur bætt í þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara þetta en, það ertu bara að muna það, þegar sem finnst mér það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkurum, að ætlar að leiðir þetta eitthvað, að byrja að hrósa, koma svo með leiðir þetta og hrósa aftur, því að Rósi fer það bara, að þá fyrir Rósi líka vera sem það bara binda það við slæmatilfinningar líka.
1: Já.
0: Rósi þarf að standa eitt og sér.
1: Já,
0: sko.
1: Ég skildi.
2: Ég fyrir samloka að það er öðruvísi, sko.
1: Ok, já.
2: Ég með langloku, ég upplifði þetta þannig, sko, ég ekki að nota hann að þeir eru að rósa fólki að staðaldri. Ertu ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem hætti betur fara?
0: Já. Þá
2: er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem að er jákvætt fyrst og svo segja maður hérna, þetta hefði geta farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu en ég bara óska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að þetta bara þetta með samloka langloka fyrir mér
1: en kannski þetta bara bröð með áliki þú veist, út af því að þarna ert í rauninni að segja það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka þegar maður eins og hérna já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búin hvað má ekki vera tilgerðalegt
2: sko þau sem þekkja mig vita að ég fyrir eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sýna eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðas útskýra ekkert af hverju ég að bakka út af samtalinu sko. En svo eru aðrir sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara minnst áhugur hvernig maður gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu
1: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við um eftir að ræða hérna. Ég vil að þeir sem að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir, fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með það eins og toxic og voidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langaði að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað og stjórnendaráðgjafi hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna það hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróast hratt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til í að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það
2: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem að við þurfum að takast á við í samskiptum við fólk, þá auðveldar að hólfa það niður og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við sem bara meðvitað þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og svona geðverndar grein í heldinni, þannig að hluti af henni fyrir mitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stefnumótamiðluna með þessu þá eða vera að segja hérna ég á þrjá fyrirhandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona.
1: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirhandi konunar sínar séu geðveikar?
2: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakk út.
1: Já.
2: Þá bara hérna.
1: Já. Þá bara lætur þig hverfa.
2: Já, þetta Svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega má fólk segja þessi gerði mér þetta er mín upplifun á þess að sé hægt að lögsækja því og það bara að það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum
1: Já.
2: Að því stundum, ég inn á þessu síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það geta að tala við margi einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn og það einhverjir sem að trúa sig upp á hann því hann svo góðu gaur því hann í þessari stöðu hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt allt þetta sko
1: þetta áhugavert
2: þannig að
1: þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn
2: já, það eru að raunum að vara við
1: og þetta hefur nefndu mig dæmi hvað menn getur verið að gera sem að vara við
2: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
1: Að þessi að lemja konur?
2: Já, það bara eitthvað skona ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hud, að þetta stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu samböndu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... Okkar survival mode hjá okkur konum sem náttúrulega 93% þolenda, við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pipaspray á sér samkvöldlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkileg milli fingrana eða eitthvað, þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta, við erum alltaf að læra viðbrögð við, eða til að koma í veg fyrir ofbeldi.
1: Já, þarna
2: þarna vera var okkur alveg, við.
1: Já, var okkur við, en ég held, ég hugsa líka að þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við já. Að hitta menn.
0: Ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra eru orðnar einhleipar.
1: Já.
2: Bara eftir að búið lendi öllu.
0: Nei, já. bara til þess að vita hvað þessi gaurar eru.
1: Já, vita hvaða gaurar þetta eru, þannig já, sko, að þessi ekki verið að...
0: Því að þetta eru mennir sem kom að slæma orða okkur.
1: Já.
2: Ég veit að, það er greinu mín hinn.
0: Já.
1: Hvað eru góðu
2: og þeir eru lykil manneskjur, eru allir góðu karlarnir þá meni ég ekki svona frendsón kallar, heldur bara góðu kallar sem eru í hljómsveit með þeim, þeir eru í fótbolta með þeim, þeir eru djámfélagi, vinnufélagi og allt þetta, þeir eru lykilaðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þó af akkur að fara með þessa konu svona drukna heim hún veit ekki hvað hún
1: Já, að gera þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona haga maður sér ekki
2: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engi myndi trúa neitt upp og sem eru bara virkilega að brjóta af sér
0: Þannig mjög áhvert að nú búin að nefna svona tölfræði hérna að ég ekki nú tölfræði, nú meira tilfinningu ég reyndi þess að við ykkur reyna áðan að byrjuðum að tala að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundin og ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki og tjatta við fólk og sliðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma þetta var bara heldig fyrir ári síðan að þá ég tekur svona törnum stundin enn ég ekki bara, að þetta tekur orku og allt það, býði væntingar og allt það
1: Þannig,
0: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist það voru bara heldig þrjára fóðjórkon sem hitti með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánsambandi
1: Vá, wow. það þú ert að já, verða vitna því að konur já. Sem þú ert að fara að deyt með það hafa bara lent í ofbeldi
0: Já, og það er frekar undantekning en ekki að konan hafa ekki lent einhvern tímann í ofbeldi í nánu sambandi og það ótrúlega
2: sláandi,
0: sorglegt og bara allt þetta í þessu það sem gerir þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og langar að verða bindast tilfinningalega, konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þar eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum af því þær þekki ekki hvað þetta hvað á hverju hann tala svona við mig og það af því það alltaf bremsun það alltaf að verjast
1: halda að sé verið bara blekkja
0: eins og þið, það bara með lykilinn í hendinni
1: tilbúin wow.
0: en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið þar sem þurfi ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að það ekki okkar að bjarga konunum
1: nákvæmlega sama
0: alveg svo það ekki að bjarga vondukötunum sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær eru kannski ekki að hleypa þér að
2: krista
0: já, bara upplifi það bara með maður fyrir ykkur sambönd eða og tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla ég á bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lendi ykkur svo leiðis ég held að sé alveg og það alveg bara eins og segir ef þú ert alltaf á bremsinni þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega það erfiðara ef þú leifir ekki að falla og ef þú þekkir ekkit annað heldur en að það sé bara vera að koma illa fram við það sé að tala niður til þín jafnvel sko þegar þú kom alvarlega það sé bara vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur öðrum manni að vera góðu við þig af því þú ert bara í vörn
1: nákvæmlega Þú segir líka, hú veist, og nú ertu búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeir að segja það, það þarf að vinna úr þessu.
0: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og takast á við það sko
1: já.
0: Og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því veist, að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún, það erfitt að kafa inn í alltaf vondu tilfinningar að því þú ert í rauninni þegar þú fer að vinna með þar þú voru upplifar aftur
1: já.
0: Og hérna veist, og það er að erfið, það byrja miklu auðveldar að vera, bara, ég ætla bara ekki að hleypa hann inn að mér, ég ætla bara að vera einn og hérna, og þurfi ekki að horfast á og takast á við þessa vondu tilfinningar
1: En nú, þetta mér í hug sko, þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir nú skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með veist, alls konar áföll sem þú hafðir upplifað í þínu lífi upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilinaði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfa að finna fyrir þessu eða horfast í
2: auðvitað. Bara tímala laust þá eru aukinn þroski. Það bara, við munum öll lend í einhverju. Það bara sumir náttúrulega meira heldur en aðrir og guð minn góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útlæti í lífinu sem að þroska mig, sko. Þetta bara það að gera frekar á þeir eins og jáka sálfræðin sem að þú náttúrulega, eitthvað fórspörgum hennar, að kennir okkur að hamingjan bara sannefnari því sem gerist sem slæmt og gott. Og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingjusum þó að eitthvað komi fyrir okkur. Mm-hmm. Þannig bara, jú, ég hamingjusum manneskja, þú veistu, svo getum að mista aðeins heilsuna, maður getur mist vinnuna, maður getur mist maka og eitthvað sorgatilfelli, mótlæti eða eitthvað. En maður alltaf, ef maður næri þessum grunni og maður næri þessum grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu. En við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efn á því að fara til sálfræðins. Mm. Og þar komum við inn á eitthvað sem þarf bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar. Mm. Af því að þrír sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram. Ég ennþá að nota verkfærin sem ég voru kennt þarna á sínu tíma. Og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna margi, maður opnar ekki munnin svo tallækna og finnu meinið og geru við. Heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með að við aldur og þroska.
0: Já. Það alls sem nennar að hlusta.
2: Já, eins og voru að tala um áðan. Ykkur sem að...
0: En ég ætla samt taka því þú sagðir, þurfum ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko, ég sé alltaf fólk ekki skilja.
1: Já.
0: Hérna, og, en ég held kannski...
1: Ég sagði ekki, þurfum ekki að skilja til þess að þroskast, það var ekki alveg svo grótt.
2: Já, skilningu.
0: En ég held sko, að því ég tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna, sem kannski leita að ráða, ég sé alltaf sko, það skilja svona eitt að erfa sem ég gengi í gegn. Ég átti mjög góðan skilnað. Veist, hérna, og skildum við sjátt að samlunda alltaf en það rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin er hrinja
1: og þú ert að slíta tenginguna sem það búin að myndast Alkjörlega, kannski á löngu tíma
0: og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur haldið samlundunum gangandi þá þarf þetta bara að rekta það og það var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki við rektum ekki samband okkar og, hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona í þunglindis engin og fleira sem bara svona ástæðan og ég bara leiðilegur þá kannski góðu okkur en ekki skemmtilegur
1: og hérna það er hægt að vera bæði, góðu okkur en skemmtilegur já.
0: Og hérna, veist, hérna ég segist til þess að láta samband ganga þá þarfti líka að þekka sjálfa þig fyrst og fremst af því það er líkillinn að bara öllu veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði við vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfsþekking til að sambandi veri gott að fullta fólki sem er ekki sem er í sambandi sem eru ekki ekki gefa það nýtt sambandi þurfa að vera nærandi, þurfa að næra hvort annað
1: en ég get ekki er raunin að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu og í sambandinu, þarft ekki að skilja til þess
0: að
1: sem er spark í rassinn fyrir suma það má alveg lítið eigin barm á þess að fá spark í rassinn
0: og ég held að þessi líkillinn skilur þess að halda sambandinu gangandi að þú veist hvernig á ég að segja við þig hvað þú átt að gera til sem mér líði vel, þá þarf ég að vita það.
1: Já, hvernig þér líður.
0: Já, ég þarf að vita hverju meira þarfum mínu eru og allt það.
1: Já.
0: Hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel. Akkur. En þá þarf að vita þetta. Við bara erum ekkit góð í því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu, sko. Þú konu kannski tala meira það, þá kannski eitthvað endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti, sko.
1: Og það er aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli, hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur. Mm-hmm. Frekar, nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að, hú veist, hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast og þá er það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði. Það kemur fram bara á einhverjum 5 minútna hérna, samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áraðanleiki á því þessum nokkra mínútna...
2: Koma með þetta inn í stjörnumótamarka.
1: Já.
2: Þessar 5 minútur, sko.
1: Já. En þetta kallar alveg rosalega færni út að ég búin að skoða þetta svolítið. Þetta kallar raunin á að þú getir tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja mm. þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað þú segir þetta krefst mjög mikils þroska mm. en þetta aðalatriði í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
0: saman. Já. Ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þetta er Clifton Strength sem þið þekki það, sem já. Er að mæla styrkleika styrklega mat og hérna, og ég segi oft svona bæði grínu alvöru þegar ég að taka samtöl og útfræði sögu og svona ákveði markþjálfunni kringum það, og ég segi sko að þetta tæki er mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég náttúrulega með þetta vinnumarki, ég að skoða teimi ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum og hvernig jafnir styrklegan getur verið að stuða hvern annan, af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að fólk hugsa eins og ég, það tekur ákvarðan frá sömu þáttum í ég, þannig að ef ég tek ákvarðan út frá staðarindum og gögnum, þá finnst mér bara eðlilegt allir gera það líka en síðan þú kannski bara manneski í hliðinu, sem er kannski bara maki, sem gera bara ekki hann tekur bara ákvarðan út frá tilfinningum og þá kannski upplega bara ok, það bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunnhugsunin þessum sem við svo áhugaður nálgum þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna, hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsað þetta svona veist, og það ekki gert að því að þú þarf að pyrra mig, bara þú þarf þá að þessar upplýsingar þú getur þetta ekki og þá þarf ég bara útverðs upplýsingarnar eða eins og ég gerði þetta við hérna, eitt vinn mun og kærist annars ég tók því mat og hérna og greinduðu síðan og sagði bara hérna er þetta, þetta getur við verið lendi árusturum og þá
1: finnum við þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka eða
0: þeir nei, sem, nei, það er bara veikleika. Þetta er það fengist mjög inn á jákvæðasálfræðana við erum bara, en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir
1: já,
0: að þið eru ofmikið inn í styrkleikarnir þá getur það stuðar að kringa þannig að þú þarf að meðvita það
1: veistu hver eru þínir þrýr helstu styrkleikar bara svona til þess
0: að gefa fólki myndaði hver eru það þetta náttúrulega það ensku þannig er
1: Já,
0: Númer eitt.
1: Búti á hver?
0: Já, ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
0: Já, hérna, nei, svona ég á mjög öðvult með aðlaðast og skilja og
1: Já,
0: hérna.
1: Aðlunarhæfni.
0: Og svo empathy.
1: Ok, wow. Og hérna. Þannig það útskýrir akkur þú lendir í góðakurs hólfinu.
0: Hluta til í mitt.
1: Já, sem er einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
2: mikilvægast
1: rannsóknum sko. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast öllu út í að gervigreindin nær okkur aldrei þar
0: Nei. en það getur þá líka mitt birst með því sko, veist, að það vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fyrirlestra að hérna, þegar ég var í sálfræðinni var að kallað hressigurinn og það var ekki hrós sko. Nei. Það var svona bara ekki með hress ykkur. að þá var bara ofhress og í stuðaði fólk að ég var svo hress skilur. Og bara en það ekki svona gaman hlaup í skarðið. Ég semst hafði það verið eitthvað svona nýnema dagur og varum að gera einhver leiki og mest svo gaman. Já. Og ég bara hafði rosa gaman skilur og bara varð aldrei mikið í að hafa gaman já. Og fólk bara þetta ekki svona skemmtilegt sko. Þú ert aðeins of ýktur.
1: Er
0: það? Já, og semst, og það svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity það fólk upplifir sem bara einhver pollíun og bara þetta ekki svona gott. Það er ekkert allir með positivity sko. Það ekkert allir sem bara eru þetta glas hálffullt bara neina hútið
1: og það bara manni stendur bara ógn af og mikilli jákvæðni og hressleika.
0: Og svo hérna. Þegar þú kemur með empathy til sem dæmi líka. Það meðvirkni helsti kjallarinn við meðvirkni. Þannig við empathy að þú er svo auðvelt með að setja í tilfinningal spor annar að þú ert bara svona
1: skilur aðra jafnvel betur en sjálfa
0: já, já,
1: sem að getur
2: að meðvirkni nú landlægt hérna líka
1: já.
2: Er landlæg það einmitt í jákvæða sálfræðin sem ég kláraði hérna 2024 þá farið það svolítið inn á þetta sem auðin að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleiku sínum og þá það ekki hvorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná balans í styrkleikun þetta svolítið magna sko lærðum þetta alveg í sér lotu sko
0: það samt að þekkja þá til þess að getur svona sé hvernig þeir eru að birtast og...
2: það sem svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
1: love of learning,
2: já og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég er alltaf að sjá þetta fallega í öllu og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara náttúrulega kvatvís og hugrökk. Ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika.
1: Þú ert náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðu kallanum og að þeir standi
2: Ég bara elska fólk.
0: Ég sagði hvað stillið var þá með út frá klipp og streng. Þú ert með learner, þú ert með positivity, þú ert með activation. Já. Nei, activator sem.
1: Já, en við áttum eftir að segja að tala Tinder og smittin og það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða út með bara upplýsingar konkrétt tölur um hvað að gerast þarna
0: sko, ég ákvæða sko þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallup og hérna, það reyndar, ég ekki við sem erum í stjórnundarákjöfunni en markasíð okkar að mæla bara sem samfélagsmiðlun nokkun og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun, það var bara svo áhugavert að fyrir held ég tveimur og þreimur og síðan þá vorum við að skoða þetta og ég held að sé ekki búið að vera ykkur stórkostlega breytingar á því þá reyndar voru bara að tala Tinder og þá var semst verið að spurja hefur nota eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutvall kvenna var 1%
1: Ha?
0: Já. Og svo sem var reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
2: í fæslunum minni mástu
0: já alveg það sagði þetta hérna, að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heldar hlutfall kvenna
2: heldar
0: semst 1,2% giftar karlava voru á Tinder Þannig að það fælst mér alveg áhugavert, sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun.
1: Þetta gaurarnir sem að hafa sambónd að segja, hvað í bíltúr? Getum við hist bara
2: heima hjá þér?
1: Já, heima hjá þér eða einhvers staðar í bílum upp í hennar. Nei, ekki láta sjá sig.
0: Og veistu, ég gerði bara þess þegar ég hérna var að byrja á þessum miðlum og hérna talandi hvað samband mitt og minna fyrirfyrundi var gott að við vorum að bera saman bækur okkar.
2: Vel gert.

0: Og ég myndi segja að því við erum náttúrulega voru hjón, þannig að við ættum að vera svona sambærlegum flokki.
1: Já, í sambærlegum flokki, já, gæðaflokki.
0: Sem spilir sem svipir í deild.
1: Já, akkurat.
0: Að hérna, að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin.
1: Já.
0: Og svo mjög ávert, ég einu sinni hitti konu sem var, hann var ekki eins og með mynda sér. Og hérna
1: en þú heitir hana?
0: Ég heit hana, þá var stund bara að vera svona smá með áhættusækni og vera forvitin
1: Já.
0: Og hérna og þá var hún sko með held ég 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
0: Og mjög myndileg kona
1: Akkur var hann ekki minn? Hvað var hún með, blóm eða hund?
0: Já, ég manna ekki alveg hérna ástæðan var mynd, það var eitthvað einmitt, einhver gauð sem brjálar af því hún að hafna á honum eldi hann langa að vera inni en þorði ekki að setja myndast þegar hún hrætti hann til koma aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka, ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að minni heldur Já. Konur.
0: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
1: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
0: Við tölum 6 og 1% svo blandar svo talað við útlendingar
1: Já.
0: Og það eru nánast ferðamenn. Já, konur gera það ekki og ég alveg prófaði með þetta vera tindir erlendis það mjög áhugavert sko ef þú ert mjög augljóslega túristi þá færðu bara ekki like
1: auðvitað, það já. Einhver sem bara að leita einhver one night stand sko.
0: Og hérna, og veistu, ég prófaði ekkert mann, núna þess ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir sem ég var á svæðinu
1: já.
0: Og ég aldrei fengið þá jafnmörg like
1: Já, bara þá var bara allir heimurinn
0: Af því þá var sá bara herri okkar hann hérna
1: Já,
0: kannski þetta eitthvað sem, veist, ég var ekki að gefa Tekk fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis En mér oft mjög áhugavert
1: Já, kveikja forðinu
0: Kveikja forðinu, sjá hvað gerist
1: Sjá
0: hvað gerist Sko, Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg
1: algjörlega
0: það bara algjör, er engar reglur því hvort að þú færið læka frá hverjum eða hvað það sko
1: ég man, úrstu, ég var rætna einu sinni og þá fannst mér þá fór maður svona inn kannski bara af og til úrst, og þetta eins og þið voru að segja, mikil vinna en það var alltaf sömu gaurarnir
2: að læka mann aftur og aftur
1: já, bara sem að maður sá hann inni einhvern veginn hann eða sko, þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju hann eða það, já, það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki hann inni aftur og aftur
2: já, og það er alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
1: já,
0: það eru snið
2: já, ég
0: hefur ekki fatta þetta já.
2: Auðun Gunnar
0: ég þarf að læra meira þessu snittu
2: já, þeir eru, maður sér allt um byttu ég var búin að blokka þennan af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka en hann kemur aftur, þá með nýjan prófíl
1: já, þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi
2: nei, og bara að ég vil ekki get álíktað kannski en það kannski gera aðrir þetta í mitt svona í markastemmingu sko að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén sko
1: en þá fer ég að velta í fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala um þess að merki með það
2: Já.
1: Að þarna ert þú að tala um hérna það er ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona þetta er svona til þess að átt okkur á
2: Þessi er óstabíl.
1: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessari í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borgar sig kannski að heyra af því eða það er
2: Já, og við gerum saga. Ekki hvað það þið gerir það kallandi, við gerum það konunnar áður fyrir mót eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi?
1: Já.
0: Þið eru ekki nótuglega við það samt, sko.
2: Það?
0: Já.
2: Ég er
1: það. Gerir þeir svoleiðis líka strákarnir?
0: Nei.
2: En svo, þeir, kannski en, kemur fólk undir fölsku flaggi, sko.
0: Já, og hérna, og veist, þannig að það er mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlirum sem eru að reyna að fá bara eitthvað pening, sko.
1: Já.
0: Það er svona kannski algengt sem við kallanir kannski lendum í skilur.
1: Já,
0: mann er svo fljótur að sjá gegnum það. En hérna, það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir ég byrjaði að þá með sástu sameila vini, það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameila vini þá var það svona, og það var kannski svipum aldri þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt
2: en það var frá fáskursferði, já
0: já, en ég samt sko, ég er stundum daldi svona meist hvað konur eru stundum

0: tilbúnar að hitta karla sem maður vita ekki um sko.
1: Já,
2: já það.
0: Við erum ekki búin að gera bakast
2: þig. En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
1: Við erum mjög, ég og vinkar með mjög þjálfari bakgrunnstekki, sko.
2: Já,
0: þið er kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þjálfa þar konum meira upp
1: í þessu. Brendalí.
2: Já,
1: við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að, ég spyr alltaf ykkur sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski, hann pínur skrítin, þá maður svona, en samt svona skrítið getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty sko
2: Já.
1: En það sem að, mér langar svo að af því að raunveruleiki kalla hvernig svo ólíkur og stefna móta meðlum hvað það var þar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti að kona líti ekki eins út á myndum
2: Já.
1: En versta sem konur upplifa að óttast að vera drepnar
2: Vá wow.
1: Veist, þetta munurinn á kynjunum
2: mjög mikill munur
1: af því að það eru alveg þar af því að það gerist á stefnumótum ekki endilega á Íslandi heldur bara út allan heim þær eru ekki áhyggjur að því að þeir líti aðeins öðrum út á myndunum guð minn góður, við erum ekki þar en þær eru algengasta svari sem ég hef séð hversu mörgar rannsóknir sem bak við það að þeir bara að þetta sé svona kona hún sé bara með ómikið filter á myndinni heldur en þegar ég hitt hana
2: tengir við þetta?
0: Já.
2: Það bara,
0: alveg
2: já, að það bara er allt öðru sér útlit heldur en var sínt og það mjög mikið turn off
0: Já. Ég meina að veist ef þú fara hittir ykkur konu svo hún kannski bara 50 kg þyngri hún leit út fyrir myndanum, það ekki alveg sama konan
2: Nei, og veist, þá það líka óheðilegt
0: Já,
2: það kannski frekar það
0: Algjörlega, sko, veist, og þú veist, maður síðan sér maður veist, að suma konur bara með líka fermingamyndir á sér skilur veist, það bara það gamla skilur veist, tutt, líka því að eins og, veist, maður búin að vera þarna inn and out undanfarin ár að hérna veist, sem sér maður sömu konur og ennþá með sömu myndina en, veist, ég sá hann kannski fyrir 5 ára síðan á Tinder, það sammyndin það finnst mér líka heldur ekkit
1: hvað myndatökuð mín
0: já, til dæmis
2: en þegar þú veist þetta sem að hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand mm-hmm. þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hérna, sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann við virði það
0: Ef ég maður skrýpitt áður
2: nú þessu
0: að hérna mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaður það og mér finnst þeirra meðvitaður ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað að veist, þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég mig á því, ég horf ekki á hana og ég passa mig verið eins langt frá henni get
2: Akkurat
0: Af því ég vil ekki hún upplega ógna mér
2: Já, vau, ég sé að þetta líka bara
0: En ég held að þessi get margir sem spjall. Er þannig sko. Já, þetta bara efni annan þátt
2: Og því ég fer meiri sig að hugsa hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmingi Ég held reynlega að ég myndi freka vilja að þú myndi bara
0: Ég veist, ég held að þessi misjætt, ég bara, ég fyrir ekki eitthvað vera svona, ég bara Nei. Passa mig á því að ég
2: en er það er meðvitund sem er ofsalega virðingarvert
0: og svo líka bara, veist, ef ég er að labba eftir konu veist, þá á ég að labba hægar en hún veist, ég oft að hugsa þetta skilur þá á ég að labba hægar en hún, að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni að ég bara labba hratt og fara fram úr henni veist, að því ég empatí mitt er meðvitund það, veist, að ég vil ekki að hún upplýð það að að þessi ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
1: Já, það þurfa að gera þetta af því að það eru ykkur kalla sem
2: ég ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngu með eitthvað þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lent í þinni með kannski út, man, út í Bandaríkjunum, mann hatt hana eitthvað það sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
1: en
2: að
1: ég væri í hættu
2: ekki trúlega á svona áfallasögu sko sem að þú ert að vísi í sko það sem að ég hef lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei, það er nægni að þetta er já. Kannski þarna er grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
1: nei.
0: Það, ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja eru frendsona með doktorsprófi frendsona en ég á marga vinkonur hérna, og þá hef ég mynd heyrt þess að sögur að labba með líkiln í hendi, þannig að þú ert með vopn í raun og veru
2: Já, ég hef reynda gert það einmitt Já. Akkurat út í mann eina gangi sko. Kvöld og þá var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að en þá líka búið maður búin að sjá svo marga bíómyndir veist, og þá það komið inn í hausinámanu og inn í kerfi
1: svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér það bara kynferðisofbeldi nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring þetta bræður, frændur, feður, afar, vinir
2: já
0: Við vorum að tala um datingmenningu, nú bara aftur komin þetta
2: Já, nú bara aftur komin þetta, sem miklu erfiðar og meiri síðan fer ég út í minns nú áhæfvert hvernig hausinn en nú fer ég alveg bara ég ekki alveg heiðaleg með þetta út af því að ég auðvitað hef ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu þannig að skilur, þannig að það einhver það einhver forðun
1: áfallastreita
2: Já,
1: sem að veldur þessu það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það fer að segja frá því en þetta náttúrulega ósvölu viðbröð tvöðakerf sem bara að lifa af
0: Núna, maður aðeins grípa þannig fundir að ég vil komast aftur það
2: já, ég vil langar líka
0: ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenti eitthvað ég ætla að herri, má ég koma mitt perspektiv hérna
2: já,
0: á þetta
2: já.
0: Og hérna að því það, eins og segja, það gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnumótamiðlum og hérna, Hugleiku Dagsson eiginlega með bestu lýsinguna á þessu þannig okay. Ef við gerir googlið Hugleiku Dagsson Tinder og þá kemur mynd að það sem sagt karl að dorka á bryggju og það engin að býta á það eitt svona pínvild fiskur ykstar langt í burtu, fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri og það sem sagt karl á tindir konur á tindir og þetta daldi upplifunin og það líka daldi upplifunin fyrir mig
2: Þú verður að útskýra þetta fyrir mig, ég svo seinna fatta
0: Já,
2: Hvað sem, hún að gera í
0: Þetta bara eins og ég sagði það, þegar ég og mín fyrirvændi var að spera bækunum, ég var með 100 leg og hún með 1000 leg þegar kemur ný konin á tindir held að það sé bara
2: Slegist hana
1: Líka það kemur nýr kall
0: Já, já, svo sem, já, örgulega eitthvað en ég hef ekki leitt á köllumar, þannig að ég veit ekki hvernig það ykkar en hérna, en það líka alveg mín upplifun eins og að hafa verið að prófa þetta bæði hvort sem þetta tindir að smittina, hvað að hérna, konu taka ekki frumkvæða samskiptum nema í svona 5% tilvika ég gerir bara þess að ég hef gert tilrurík það svona sálfræðingur nýmur að skoða það, veist, ég prófa ekkert mann og ég var með einhver 20 möts fyrir mörgum árum síðan já, okay, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
2: já.
0: Og sjá hvað gerist það byrja ekkert samtal
2: þú að hafa frumkvæði
0: já, ekki okay. Nómið þarf að hafa frumkvæði ég þarf að halda því gangandi og það sem ég upplú oft sko að það sem ég svona leiðilast við þetta að mér finnst þau ofta sko að ég þarf að sanna hvað er svo rosa skemmtilegur fyndin og halda því alltaf gangandi af því það eru 20 aðrir
2: já, sem að þú ert að keppa við
0: sem ég
2: er
0: að keppa við og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki ég alveg gaman að keppni og allt það en þetta finnst mér svona bara þetta það sem gefur lífinu lit sko.
1: Mér finnst það mjög áhugavert
2: þetta mjög áhugavert
1: ég reyni að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef viðkomandi bara hættur að svara, eins og bara að sína mann, eins og sagt er þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasinu eitthvað, og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin, sko, en það getur alltaf en mjög veist að ég var að jafna í þessu
0: Já, svo er þetta bara ótrúlega áhvert myna...
2: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir okkur, þannig að þetta er hluta því og hérna og finnst þér ekki, jafnvel meira spennandi konur sem að, hérna, þú ert að hafa fyrir
0: Já, það náttúrulega veiði manna eðli, skilurðu.
2: Það ekki?
1: Maður með stungin.
2: Við erum búin að læra þetta.
0: Já, veist. Öllum ánum samt ofgerið því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, að konu sem að frumkvæðið. Konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það alltaf tala um að konu vilja séu sætar og sex og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að sé sagt við okkur, við séum myndarlegir og við séum kynasendi og allt þetta. Ég held að fáum bara töluvert minna því samt heldur konu að fá. Af því það alveg vita að konu þurfa að fá þetta búst. Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðingavert sko, ég hérna veist, ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg á hverju við komum til að fara Adam, því þekki að við komum til ekki neitt skilur og svo býstu við komum til bara þegar ég menn hafa samband en svo alveg konu sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbræða og ég dáist að því
2: Já,
0: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugriki og hérna stundum er empatí manni að jafnvel þykki deit og langi ekki á það skilur við bara til þess að
1: íta
0: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
1: Já, alltaf.
2: Það svolítið gott og ef við veljum einhver hérna góð lokaorð, hvað myndu þið já, vilja óska ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko. En ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
1: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húmor fyrir sjálf á sér.
2: Vá, wow. Það búið öllis eftir honum. hvað segir þú, Auðun?
0: Kemur nú bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
2: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það engin spurning.
0: Erfi, ég er svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
2: Já.
0: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
2: Það eru reyndar allir myndarleg.
1: Maður sem hittir konur sem var ekki svona myndaprófíl. Mm,
0: já. myndaleg kona, hún þarf að hérna, vera sjálfsörug, hún þarf að vera, hérna, svona með ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnað ekki, og sjálfstæð.
2: Hvað þið metnaði gegn í þessu?
0: Svona bara já, metnaði gegn svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnum kannski, eða svona vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífun og sjálfum sér sko.
1: Hugsa vel sig
0: Já, já, en svona fyrst og fremst bara leita konu sem væri til að hafa gaman sko
2: Frábært, það var bara gaman, já, já.
0: Vist, bara koma þann aldur eða þá bara var gaman.
2: Þá bara var gaman,
1: já. Það vantar alltaf meira gaman í lífið því að já. Það sem allt annað sem maður að fást við, sko.
2: Já, heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtri spjall að þið bara, hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur, við getum bara gert það eins og í mánuði, hérna, og ég vil fá að fylgjast með hvernig gengur. ha, og hérna, við þökkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna í þessu áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara á Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræðu því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
1: sem er leist, takk fyrir okkur
2: og fylgist með, það hérna meira að handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Við erum ekki hægt að ræða PISA, enda hvernig ætti maður geta hægt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn? Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar. Og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin, Benedikt.
6: Það er fyrir.
5: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
6: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við höfum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir, og hvernig við hlúum að tækifærum þeirra. Og ég ekkert viss að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin
5: Nei, ég sammálaðið með þetta Ég hef stundu vitna til að því við erum sveitungar Benedikt, við erum báðið mývitningur og við gengum báðir í skútstaðaskóla ekki satt?
6: Jú
5: Já. Að sko ég stundu vitna til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni en þá náttúrulega ólíku saman að jafna við vorum sjö í mínu bekk en svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem að við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínum tíma
6: ég átta mér ekki alveg á því ég fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur ennum áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skóla vísu naut ég þess að hafa verið kent heima alls konar hlutir og kannski meira heldur en ég hefði lært í skóla
5: komst hluglaðist náttúrulega
6: löngu áður en sko ég naut þess líka sem tiltölulega bráþróska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni
5: Já, þú náður að vinna upp þarna
6: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma
5: Og var keppniskap í þér?
6: Nei.
5: Nei,
6: ekki gagvart samanburði
5: Nei.
6: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið, þar að segja að mér alltaf langa til að verða pínlítið sterkari heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppa styrstunum sem við sjálfan mig Þannig held ég að ég hafi skilað árangri jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi en horfum fram hjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig þannig að ég held ég hafi fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram ekki þvingaðu niður og látum bíða ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir ofan
5: já Ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir en maður sýndi sem svo ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að reikna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti
6: Þetta mátti og þetta var jákvætt
5: já.
6: En við, það var ekkit sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
5: og hefði betur aldrei komið
6: ég, það svo hann við sagði
5: en hérna ég myndist að það að þú værir það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari í umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur upprunu aðstæðna en ég kynnti því sem skólameistar að þú náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum þar ekki allir sem vita það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sent mér gögn um það að sem sína það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð er sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert er svarið við því?
6: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum mm. og úr fordæmingu mm. og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis, heldur eiginlega komið til helvítis. Mm. Og ég held að við þurfum að ná umræðunni frá fólkinu sem að fleytir ofan á mm. býr til smellubeiturnar eða mm. annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til ritara mm. Og við þurfum að ná umræðunni til inn í tiltölulega góðvil, eða meiri góðvilja mm. og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
5: fækka þessum spörkum
6: já, komast á betri stað Og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágætum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur mm. sem var aðstoðarskólastjóri í Öldursveitsskóla í lengri tíma og skólastjóri í Laugalækjarskóla mm. Og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því mm. að við viðurkennum stöðuna og reynum að átta okkur á því hvaðan, hvernig við komumst hérðan mm. og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri mm. í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu mm. sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn mm. sem að byrjaði á hans tíma með mm. skólaþróunarsdeld eða skólarannsóknarsdeld síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn mm-hmm. þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara mm-hmm. þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf mm-hmm. eða áleiðis mm-hmm. Og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir mm. í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason mm. undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja
5: Nei.
6: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf mm. í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfest í menntun og þekkingu uh-huh. í framtíðar tækifærum uh-huh. í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköpun.
5: Þannig eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
6: Já, uh-huh. og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til dæmis Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega menta uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana mm-hmm. og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans mm-hmm. gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra mm-hmm. samfélagi
5: og skapar jöfnuð
6: ekki bara jöfnuð Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri mm-hmm. til að leggja að mörkum ja. Þá verður heildar ávinningur en meiri
5: ja.
6: Gamla elítukerfið byggðist mm-hmm. á því að skamta sem fæstum Mm. aðgangað tækifærum mm. og við
5: menntun sem takmörku gæði
6: menntun sem takmörku gæði og við erum aftur núna mm. frá því að ég vil segja mm. að sögu, kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálrándi mm. sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað mm. þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla
5: Já.
6: Og svo bara átt að stendur enn
5: og svo náðu þeir líka að taka eitt ár á menntaskólanum
6: Já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af hvað sé af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri.
5: Nei.
6: Það var nefnilega þvert á móti.
5: Já.
6: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað, ekki þessi fjárfestingu.
5: Og Illugi hélt fram í því talið við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara hefur fundist þetta dálítið mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum og hann þarf að hvíla sig þannig að sterkustu rökina síðluga þau hrynja
6: Tökum þetta aðeins lengra Það sem verra í sambandi við þessa rök sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari
5: öðræði
6: Það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára Það var svona í yfirborðsorðinu sem náttúrulega mega lígi því að þó, danski grunnskólin 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu setna í formlegu grunnskóla þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla. Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara, heldur en við viljum horfa á að börn í Skandinavíu þeir hafa og unglingar fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
5: Einmitt.
6: Á skólaaldri.
5: Þau
6: koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í B-nám og B-s-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi. Þannig að röksendina sér illu hún var ekki bara illa valinn.
5: Nei.
6: Heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin.
5: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðarnir sem viðum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona 3 ástæður, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
6: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðun.
5: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
6: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
5: Já.
6: Það hefur heilmikið að segja.
5: Já.
6: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi. Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentun. Ég held að það hafi verið óskynsamlegt að leggja niður kennara háskólan sem sérstakar stofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskóla kennara. Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt. Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr, gömlu latínuskólana. Og ég held því fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til þá var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr hérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum á óhlustæðri hugsun við vitum það vegna það eru marg óteljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
5: Já, já.
6: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þessu að hluta til verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma með í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun. Þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum.
5: Já, einmitt.
6: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum.
5: Já.
6: Yfir í það að vera söluvara.
5: Já.
6: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna. Og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagnvart tækni trúblóðinu.
5: Já.
6: Þá koma tölvu sölumenn.
5: Já.
6: Jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra.
5: Já.
6: Heldur eru fyrstur á söluvara.
5: Já.
6: Og hluti af okkar ágætu kennarastétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur, sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna semst fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem engin stenst.
5: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið.
6: Já.
5: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
6: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
5: Já, og einhverju sem ekki var vandamál, það er akkurat hans orð.
6: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum, við skulum segja, hálgjörðu hamförum. Við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúri í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrgð frá skólastjórunum og kennurunum, frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolítikusina. En hvað hefur gerst? Það er auðséð að sveitarstjórnarpolítikusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til politíkinn. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
5: Já, hvar eru þeir?
6: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
5: Já.
6: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir. Þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada, það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning erlendra borgara, einhverjum frá Hong Kong, Kína,
5: já.
6: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda. En þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa. Þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver, á stór Vancouver svæðinu, að hafa svo kallaða móttökubekki eða móttöku skóla jafnvel þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvert með öðrum
5: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli
6: Oddaraskóli var
5: Oddaraskóli, fyrir geðum
6: á þessu ári þarna 1923 þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sjá því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum og þeir settu að stað verkefnahóp skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólkir úr háskólan þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það að markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
5: Já, já.
6: Og þarna sá ég sett stefnumótunarvinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær á, í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna, stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar. Svona held ég að við ættum að gera.
5: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
6: Þvert á móti.
5: Þvert á móti.
6: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir?
5: Já.
6: Ég held að viðrít skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina, heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
5: Já. Eitt af því sem ég hef lýst yfir að ég þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum.
6: Já.
5: Og svo lærði ég nú brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
6: Já.
5: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, mann alltaf lærði líka píanó. Sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir pínutíman en hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem að Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
6: leikur og gleði
5: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
6: Ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst. Ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla. En svo mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera. Ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vitum það að einstaklingsmunurinn hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
5: já, einmitt
6: og þegar menn eru 5-6 ára
5: Já.
6: Þá er þetta bara heilmikið bil
5: Já.
6: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
5: Já, já.
6: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir því hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum
5: Nei.
6: það ekki siðilegt markmið minnstakosti. En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú áttu ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál.
5: Einmitt.
6: Og ef þú skoðar statistik gamla og nýja statistik það, hvenar á árinu börn sem eru greind með náms vandamál, hvenar þau eru fætt? Þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Mm. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
5: Já.
6: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og mér þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla allt í einu að fara að innrita börnin sko sem árgang en þá fyrr heldur en í grunnskóla og ég hef til skamstíma var það þannig í belgíska flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu fjögur ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburðárangur
5: Já, það ekki áhyggjum?
6: Í PISA?
5: Já
6: Það áhyggjuefni í heldreindara það sé sér veldið villandi vegna að texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalanum ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingun við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var afþreying við fengum að halda áfram
5: Já.
6: Það var afþreying takt eftir
5: Já.
6: Við þyrftum að sjá fleiri við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana
5: Já.
6: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskrið
5: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og skuggana sem eru í umræðinu þeir eru sannlega miklir eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir bara vondri kennarar Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinunda einn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu byggjast afsökunar á framistöðu barna í PISA bara í mörgum undangengnum mælingum Hvað hefur það að segja?
6: Sko það er út að vera alveg sjónarmið þar sé að í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi Sko ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd tögs eða kröfu eftir atvikum ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá eru þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eru líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eru að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni samanber það bara að takt eftir þið kallið á formann kennara sambands Íslands formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál í mínum huga það absúrt
5: þetta góða punktur
6: og alveg á sama hátt þetta er ekki stjættarfélags mál en þetta eru þetta fagmál og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upp prófanir og æsingin ná til sín og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt of mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörðgagrinn í mestu kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hrökklást úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólansins og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til
5: Ræðum fleiri svona gífur eru þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana það maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei kallkennara og þetta ekki nógu gott
6: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangur sér íka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum ég ætla að fullir það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullir það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunnar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það væri býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði með skóla árengri barnanna sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
5: Einmitt.
6: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það sé ómargar konur að kenna í skólum en ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburða kennarar þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni
5: Benedikt, við komumst ekki mikið lengra því miður þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuborgarsvæðið en mér langar kannski í lokin aðeins að byrja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði písa mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati hver góður mæli hvar þið þetta hver góður pendull á íslenskt menntakerfi
6: nú svelgist mér á sko að ég hef efasemdir písa mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í písa sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við suðaustur Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi, samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegis en við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt
5: Já.
6: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum umhverfis og náttúrlæsi og ég skoða þetta og ég fer að sjá heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttaði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
5: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan.
6: Nú að sjálfsögðu, hún er til staðar. Já. Það ekki vandamáli. Nei. En það kemur líka ljós að við 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir það. Bendi segir okkur að íslensk ungmenn eru upp til hópa. Þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Eða takmarkaða verðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi, til dæmis. Og við ættum að hafa ágjöra þessu.
5: Þetta er stóra áhugur.
6: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum. Berskjald aðri en gott er.
5: Og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættuðum daginn sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko hvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir, ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa prótöku, þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
6: Breska skólakerfið sýnir tiltekið stabilitet í hérna PISA mælingunum núna þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð þannig að skólarnir leggja massífa áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði. Baltnesku ríkin nutu massífs þróunaraðstoðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag. Þeir eru núna að sýna mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025. Þeir eru, þar það nýtt, þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í skvaglega þróun í skólun. Kanski það akkurat að stíða það sem ég var að segja. Við erum núna að hérna sjá að sem sagt, ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við. Það var massíft ofan við meðaltalið. Nú það orðið massíft neð.

0: Hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Mm. Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Einmitt. Takk að Kjella Benedikt fyrir að svona segja hlut af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðan.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæra þakki fyrir þetta í Takk. Bíli. Takk. Nú, við erum ekki hægt, ekki fara langt.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Klassískt deilumál hefur verið til umræðu síðustu daga, jöfnun atkvæða og ég bjó lengi fyrir norðan, bjó aldarfjórðung á Akureyri. Og þar var mikið talað mikilvægi þess að atkvæðin í norðaustur kjördæmi hefðu meira vægi heldur en atkvæðin hér sunnan heiða vegna þess að reykvíkingar og höfuðborgar öflin þau væru svo sterk að það endaði annars þannig að höfuðborgarsvæði myndi ráða öllu. Þetta voru svona dæmigerð landsbyggðar rök en Svo flyttum að þessu úr og það náttúrulega alltaf rættir hér heldur en fyrir norðan og nú nýlokið kynningu á vinnu, við virðist vera nokkuð vandaðari vinnu þar sem hafi verið nefndar fleiri en ein tillaga og mál komið til þing nefndar. Við erum að fara yfir þetta með Ólafi Þotn Harðarsinni stjórnmálafræðingi sem leiðir þessa vinnu. Vertu velkominn Ólafur.
4: Takk að fyrir.
1: Þetta eru þrjár leiðir. Já. Sem þú og þitt fólk hérna, lögðu til að mætti fara eigum við að byrja á því að svona fá þig til þess að fara ekkit allt of ítalega en samt sæmilega ítalega yfir hvaða leiðir þú og þitt fólk í nefndinni sáu bestar til þess að jafna atkvæði
4: Já, það kannski rétt að nefna fyrst að þú ert að segja hér sögur úr æskuðinni að ég nú ekki bara uppalinn hafnfirðingur sko, Nei. Ég líka hjaltiringur
1: Já, já
4: og ég líka vestfirðingur og önfirðingur og ég líka ólasvíkingur þannig að samúð mín og stuðningur við landsbyðina algjörlega eindregin
1: Já, þú ert ekki vonda Reykjavíku valdið gegn mér, saklausa sveitastrafnum að norðan
4: Nei, ég hef engan áhuga á því að rýra kjör landsbyðarinn á nokkurn hátt ég vil efla landsbyðarinn eins mikið og hægt er
1: Þú vilt byrja á því að halda því til haga
4: Já, starfshópurinn hins vegar Hann var skipaður á dómsmálaráðherra og það sem honum var falið var að gera svona tillögur útfærslu á því markmiði núverandi ríkisstjórnar sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum frá 2024 að það eigi að auka vægi, jafnt vægi eða jafnara vægi atkvæða í landinu og við okkur var líka falið að gera vinna þannig að þær breytingar sem að við legðum til þær rúmuðust innan marka núverandi stjórnarskrár og þetta höfum við gert tillögur okkar á endanum eru fyrst og fremst þrjár í fyrsta lagi leggjum við til að jöfnunarsætunum verði fjölgað úr 9 í 27 hvers vegna gerum við það fyrst og fremst til að tryggja að það sé jafnt vægi atkvæða milli flokka, að allir flokkar fái þingmannatölu í samræmi við landsfylgi. Uh-huh. Hér áður fyrir var oft gríðarlegt misvægi þarna. Uh-huh. Eftir aldamót hins vegar, þá hefur það gerst í fernum kostningum á átta, að eitt flokkur hefur fengið einu manni og mikið, það hefur engin stjórnmálaflokkur, mér vitanlega, sagt styðja slíka mismunun milli flokka ja. Og í rauninni ákvæði núverandi stjórnarskrár jöfnunarsætin gefa skýrt til kynna að hlutverk jöfnunarsætana er að náð

0: að það sé jafna til fulls eftir flokkum. Mm. Núverandi kerfi hefur bara ekki tryggt það og þessi fjölgun á að tryggja þetta nánast algjörlega.
1: Og flokkurinn sem hefur hagnast á þessu systemi
0: Já, sko í gamla daga voru þeir varða alltaf framsóknarflokkurinn sem hagnaði þess að þessu. Já. Í þessum ferðum kostningum þar sem að einhver hefur fengið aukamann á þessari öld, þá hefur það þrisvar sinnum verið framsóknarflokkurinn og einu sinni verið sjálfstæðisflokkurinn. Og reyndar var stjórnin 2017 mynduð út á svona aukamann, stjórnina spjarnar með viðreisn og bjartri framtíð, þau voru með 32 þingmenn, en ef sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið með aukamann hefði þeir bara verið með 31.
1: Já, en þá hefði voruð allt önnur Íslandssaga.
0: Já, já, og segja menn svo að reikningarnir skipta engu máli. Önnur tillagan hins vegar sú að þessum að sem sé kjördama kjörnusætin í hverju kjördami veiði 6 en jöfnunarsætin 27 og þessum 27 sætum verði skipt á milli kjördamanna hlutfalslega í samræmi við hérna kjósendafjöldan í kjördaminu og til þess leggjum við til að nú verði notuð regla Adams sem var bandaríkjaforseti, einn af fyrstu bandaríkjaforsetunum, hún mjög svipuð reglu dónt en regla Adams hygglir fámennu kjördæmunum svona heldur meira heldur en dónt reglan, þannig að þar erum við að koma mótsvið í rauninni þessi sjónamið landsbyðarinnar. Og hugsunin þarna að reyna að ná eða nálgast þau viðmið sem til dæmis Feneyja nefndi hérna Evrópuráðsins og reyndar ÖSE líka alþjóðlega stofnanir telja viðunandi frávik frá fullu jafnvægi atkvæða ef að menn eru með góða kostningahætti. Þessar tvennar breytingar þær eru sem sé jafnvægi atkvæða og eða jafnarvægi atkvæða og til að þær fari í gegn þarf í rauninni samkvæmt kostningalögunum einungis einfaldan meiri hluta á þinginu. Já. En sum ákvæði kostningalagana þurfa samþykki tveggja þriðju meiri hluta á alþingi. Já. Og þriðja tillagan okkar er þannig að það þarf samþykki tveggja þriðju til að hún fari í gegn. Já. En hún í rauninni engan veginn pólitísk og hún kemur í sjálfu sér þessari hugmynd hvort að menn vilja jænta að hvað var ég ekki að sú til að kemur þeim ekkert við eða lítið. Hún, það sem að þessi regla sem að er að mínum að til tíma mót nokkur í kostningafræðum almennt í veröldinni er útfæsla sem að Þorkell Helgason hefur gert.
1: Sem sat í hópnum
0: þeim. Sem sat í hópnum. Og hann hefur þróað það sem hann kallar aðferð jöfnunarfærslu og það aðferð sem notuð til þess að ákveða. Þegar að búið að ákveða hver flokkur fær marga jöfnunarmenn og líka búið að ákveða í hvaða kjördæmum jöfnunarmennir eru, að þá eftir að ákveða hvaða frambjóðendur til tekins flokks fá jöfnunarsæti flokksins og þetta kannast mér við frá kostninganóttum undanfarna áratugi þegar að alla nóttina jöfnunarsæti eru að fara á milli manna og út og söður þetta hefur verið mjög óstabilt kerfi og í raunni mein gallað kerfi þetta náði hámarki í vitleysunni í Borgarnesi 2021 þegar að hérna í endurtalningu breyttust örf á atkvæði en það leiddi til mikilla breytinga á því hverjir urðu jöfnunarmenn með okkar aðferðið aðferð jöfnunarfæstunar
1: Þú ert að vísa til svo okkurlega að hringa ekki
0: Ég að vísa til hringa ekki og sérstaklega til þessa dæmis í Borgarnesi þar sem sé nokkrir þingmenn sem hafðu verið inni í fyrstu talningu duttu út en nýjir komu inn eftir endurtalningu en munurinn á endurtalningunum og fyrstu talningunum var sára lítil ef við hefðum notan þá aðferð sem við leggjum til þá hefðu engar breytingar orðið út af þessum fáeinu atkvæðum sem að þarna réðu örlögum margra þingmanna 2021.
1: Já,
0: þannig að þetta stöðugri aðferð og þetta líka sanngjarnari aðferð.
1: Já.
0: Ég get ekki farið út í hana tæknilega hér.
1: Nei.
0: En hún í rauninni sem sé gegnir sama hlutverki og aðferði núna.
1: Já.
0: En þetta algjörlega óháð vægi atkvæða.
1: Já.
0: Það græðir engin stjórnmálaflokkur á þessu eða tapar.
1: Já.
0: Mér sýnist þetta vera bara hrein og klár skynsemi og ég get ekki ímyndað mér að nokkur þingmaður geti verið á móti tæknilegri breytingu til framfara eins og þessi En auðvitað munuðu hins vegar deila hástöfum hinar tvær til okkur okkar.
1: Já, en ef við... ræðum það aðeins að nú kom það fram í gær hjá dómsmálaráðherra að málið færi til þingmannanefndar.
0: Já.
1: Er þetta besti vettvangurinn að Alþingi sjálft fjalli eigin hagsmuni?
0: Það má velta því fyrir sér, það nú lang algengast að það sé þannig. Það má þetta hugsa sér að til dæmi stjórnlega þingið eitthvað slík apparat, það ákveði kosningalögin og þeir eru, en þetta það algengast aðferðin. Mm. Og hérna, í síðustu breytingum, þá hefur náðst sæmileg sátt milli flokkana, En stundum tala menn alveg eins og við segja að það ekki hægt að breyta stjórnarskránni nema allir séu sammála og þá voru hann aldrei breytt og sumir tala núna þannig að það megi ekki breyta kosningalögunum nema allir flokkandi séu sammála og þá verður auðvitað lengur breytt. Ég vil bara rifja upp að margar hatrömmustu deilur í íslenskum stjórnmálum á síðustu 100 árum hafa verið kosningakerfið. Þegar að jöfnunarsætin voru tekin upp 1934, hafði það kostað mjög harkalegar deilur. Þegar að hlutfallskostning var tekin upp í tvímenniskjördæmum 1942, olli það vinslitum milli Ólaf Thors og Hermanns Jónassonar. Og Hermann sakaði hérna Ólaf að hafa svikið gefin lofur, þetta var svo kallað eðrofsmál. Harkalegar deilur. 1959 þegar að hérna hlutfallskostningar í stórum kjördæmi voru tekinu voru það líka mjög hatrammar deilur og allar þessar breytingar keyrðar í gegn eins og við segja stundum. Hins vegar 1987 þegar að hérna sú breyting var fyrst og hans gerð að frá 59 þá hafði Framsóknarflokkurinn yfirleitt verið með svona einn eða tvo aukamenn en þeir hurfu 1987 þá ákvað Framsóknarflokkurinn að fallast bara á þessa breytingu þó hann tapaði einu eða tveimur sætum og ég held að það hefði fyrst og hans verið bara taktísk ákvörðun hjá Steingrími Hermannssyni að honum hafi fundið skynsamlegra að segja ok, þetta ekki gott fyrir okkur en það skárra fyrir okkur að bara fallast á þetta frekar heldur hann að fara í einhver slag sem hafi munum hvort sem að tapa af því að allir hinir ætla að gera þetta og síðan eru það breytingarnar sem að voru gerða 99 og fyrir komið fyrst í framkvæmta 2003 það núverandi kerfi þá náðist sátt í nefnd allra þingflokka en þeir sem voru í þeirri nefnd segja mér að það hafi nú verið hans í tæft að koma þeirri sátt í gegn þannig auðvitað best að ná sátt kortingakerfið rétt eins og það best að ná sátt þingsköp alþingis en það þýðir ekki að það eigi að einstakir flokkar eigi að hafa neitunarvald breytingar á kosningalögunum, breytingar á stjórnarskránni eða breytingar á þingsköpum. Alþingi stundum verður að sværa til stáls.
1: Já, ég var að nefna áðan að það sérstaklega í norðustu kjördæmi sem að yrði hérna, stór fellir þingmanna úr 10 í 7. Ólafur, sko, mér langar til þess að velta því bara upp hvernig getur staðið á því að einn daginn þá eru 10 þingmenn í norðustu kjördæmi sem er þó ekki fjölmennara en það er og svo kemur bara einhver nefnd og þú leiðir þessa nefnd og þú leggur til að þeir verði bara 7 þetta eru rosaleg umskipti í fyrsta lagi sko hvað leiti til þess að þessi staða kom upp það vegna þess að það voru miklu fleiri íbúar í Norðausturkjördæmi áður hlutfastlega með aðra eða hvað skýrir þetta?
0: Já, það skýr bæði að þegar að lögin tók gildi 2003
1: Já.
0: Þá var misvægi atkvæða þannig að Norðausturkjördæmi var með of marga þingmenn miðað við jafnvægi atkvæða og það hefur aukist síðan En 2003 var þó tekin upp svo regla í stjórnarskráni að misvægi tveggja kjördæma mætti aldrei vera meira heldur en einn á móti tveimur.
1: Já.
0: Og núna það ekki yfir þeim mörkum en mjög líklegt að í næstu kosningu myndi það fara yfir þau mörk að óbreyttum tillögum.
1: Er það þannig?
0: Og þá myndu þeir fara úr 10 í 9.
1: Já.
0: Það að segja eftir næstu kosningar, ekki í næstu kosningar.
1: Nei, eftir næstu kosningar.
0: Eftir næstu kosningar.
1: Já, já, já.
0: En ástæðan fyrir því að spurningin náttúrulega bara sú hvort að menn vilja jafna þetta meira eða ekki.
1: Já.
0: Okkar tillögu, við erum bara útfara í rauninni þá tillögu hvernig þetta myndi líta út ef að við vildum jafna eins mikið og hægt innan ramma stjórnarskrárinnar. Hins vegar kemur líka fram í skýrslunni að ef að meiri þing meiri hlutin eða þingið vill jafna minna þá útskýrum við tæknilega hvernig hægt að gera það og það auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að þingið tekur varðandi hins vegar áhyggjur austfirðinga þá skilja þær alveg
1: Já.
0: Og ég til viðbótar við það sem ég nefndi hérna áðan þá hef ég nú líka búið að holna fyrir því þannig að ég nú eiginlega líka austfirðingur þó að nú séu þeir komnir í suðurkjördæmi.
1: Já, sko, að þú nefnir austfirðinga þá langar maður að koma inn í það að austfirðingar telja að þeirra hlutur hafi farið dvínandi seinni árin og hann muni enn, þeir muni enn bera skarðari hlut eða þessa breytingar.
0: Já, það má vel vera en það í rauninni mál stjórnmálaflokkana í Norðausturkjördæmi hvernig þeir skipta þessu á milli sín eftir einstökum landsvæðum en sko megin hugsunin í þessum hjá þeim sem hafa verið að andmæla þessum tillögum og það nú rétt að undirstrika þetta á náttúrulega eftir að fá þinglega meðferð og auðvitað verður þetta rætt í ítalega í þinginu og við í nefndinni munum eða starfshópnum munum auðvitað mæta hjá þingmönnum og útskýra þetta betur fyrir þeim og ræða hvaða kostir í stöðunni
1: Ok
0: En sko, þegar að menn eru að andæfa þessu, að það sé jafnað eftir kjördæmum, þá eru hugmyndirnar fyrst og fremst þær að það muni rýra hag landsbyggðarinnar ef að hún sé ekki með forréttindi varðandi atkvæðavægið. Það að segja ef að þeir fá ekki að hafa áfram auka þingmenn fram yfir aðra landsmenn að þá muni það leiða til rýrnandi lífskjara á landsbyðinni og ég heyrði daginn að kollega minn, hann Grétar Þór Eyþórsson og Akureyri, hann var að rifja 100 ára gamla röksindafæslu í Noregi þar sem að það var útskýtt af hverju sem sé landsbyðakjördæmin þar þyrftu meira atkvæða var í heldur en Oslo og það var einmitt það var sem sé útskýrt þannig að það væri að miðstöð valdsins væri í Oslo þannig að þessi röksendur að þessu tagi eru mjög gamal kunnar bæði á Íslandi og líka í öðrum löndum og ég þekki þetta býsna vel því að ég hef rannsakað mjög ítalega íslenska kosningakerfið alveg frá 1844 og lesið ansi mikið í þingtíðindunum hvaða röksemdir menn hafi verið að nota og svona til gamans geti nefnt til dæmis að þegar að hérna sko, hlutfallskosningarna voru teknar upp 1959 að þá voru ein aðal rökin gegn þeim breytingum að kjördæmin yrðu allt og stór og að sýslutnar yrðu ekki lengur grunn einingar eins og að þeir hefðu verið frá því á þjóðveldisöld og það væri bara verið að brjóta hér allar hefðir og grundvað sem hefði hérna verið í íslensku samfélagi auðvitað gleymdist þetta á tiltölulega stuttum tíma en þessar röksemdir sem eru notaði gegn jöfnu atkvæðavægi bæði milli flokka og milli kjördæma að ef við skoðum hvernig þeim hefur farnast í vestur Evrópu síðustu 100 árin af því að þetta var þannig víða segjum á fyrir hluta 19. aldar að það var misvægi bæði milli kjördæma og líka milli flokka en þetta, þessu misvægi hefur í flestum vestur-evrópuríkjum verið útrýmt á þessum tíma.
1: Og við erum með mesta misvægið.
0: Við erum með mesta misvægið í vestur-evrópu.
1: Já, í vestur-evrópu.
0: Og hérna að næstir og eftir okkur koma norðmenn sem ennþá eru að hlusta eða sem því fara eftir röksendunum þessum 100 ára gömlu röksendum en í öðrum löndum yfirleitt þá hefur sem því þeim sem styðja þessi sjónarmið sem að koma fram hjá okkar góðu austfirðingum að þau hafa látið í minni pokann Og ég hef reyndar verið að segja, sko, menn við að halda að það komi nauðsynlega niður á landsbyggðunum ef að þeir eru ekki með aukaþing, menn eða hafa ekki forréttindi í kosningakerfinu. Ég hef miklar efasemdir þetta. Og ég hef verið að segja, ég held að það sé ekki góð aðferð til þess að rétta hlut landsbyggðarinnar að hún sé endilega með aukaþingmenn. Landsbyggðin á Íslandi hafa haft aukaþingmenn í meirinn 100 ár. Er þá allt í blóma á landsbyggðunum út af þessu?
1: Nei.
0: Ef við skoðum Norðurlöndin, þá er hérna hafa landsbyggðirnar forréttindi á Íslandi og í Noregi, en ekki í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. Hefur þetta haft þær afleiðingar að landsbyggðirnar á Íslandi og í Noregi séu bara á blússandi siglingu en landsbyggðirnar í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum algjörlega í rusli. Ég hef ekki séð nein gögn sem benda til þess.
1: Hvað heldurðu þá að skýri muninn?
0: Hvað segirðu?
1: Hvað heldurðu þá að skýri muninn?
0: Hvaða mun?
1: Að í sumum löndum þrífst landsbyggðin betur heldur en
0: ég hef ekki rannsakað það sérstaklega en ef ég ætti að setja fram tilgátur það fyrsta lagi sko þar þyrfti náttúrulega samanburð á því og það flókið sko að skoða nákvæmlega hvernig landsbyggðin stendur í einstökum löndum en ef ég ætti að setja fram tilgátur þá myndi sú sem kæmi aftast hjá mér væri svo að aukaþingmennirnir sköffuðu hérna betri kjör á landsbyggðunum. Þetta var í rauninni skipti meira máli hér áður fyrr. Lengi á 20. öldinni þá var fyrirgreiðslu pólitík grasserandi í íslenskri pólitík og stjórnmálaflokkarnir voru að skipta sér af öllu. Og það nú fræg sagan þar sem að frambjóðandinn var í einu af gömlög einmyndiskjördamum í gamla daga og átti enga vonum það og spurði kjósendur hvað þurfum við nú í þessu kjördæmi og þeir sögðu einhver sagði já við þurfum með flugvöll og þá sagði frambjóðandinn við aðstoðamenn mann sinn skrifaðu flugvöll og þetta var þá vorum við að redda brúm og eitthvað svoleiðis og auðvitað getur þetta hefur eins og að minka fyrirgreiðslu pólitík hefur minka mjög mikið á Íslandi hins vegar sko þá er þetta kannski ennþá í einhverju mæli en þau sjónarmið það er það sem ég var að segja þau sjónarmið að það sé eðlilegt að hlutverk landsbyggðarþingmanna sé fyrst og fremst að vera með einhverjar reddingar fyrir sitt kjördæmi að þessi sjónarmið hafa bara verið að víkja í Vestur-Evrópu og það eru sárafáar þjóðir sem að haga sér í samræmi við þessi gömlu sjónarmið. Það eru fyrst og fremst bara Ísland og Noregur.
1: Já, ég læriði byggðafræði, tók einhverja kúsa í byggðafræðum, ég man ekki hvort það var við HÍ eða HA og þar var okkur kennt að sko ógæfa Íslendinga væri svolítið svo að við værum einnar borgar ríki og þegar væri slíkur halli á samfélaginu hér væri raunin bara ein borg þá hlýtu landsbyggðirnar alltaf að eiga svolítið erfitt uppdráttar viðhorf skoðanir ríkjandi meiri hluti þekking menntun, þetta væri náttúrulega mest allt saman hér þá ásæri hunda þú sem við köllum hérna höfuborgarsvæði og hérna það væri bara innbyggt í kerfin okkar út frá þessu að það yrði aldrei mjög gott jafnræði. Hvað segir við þessu?
0: Já, það náttúrulega augljóst að ef að flestir bú á einum stað, já. Þá ráða þeir meira í lýraðislegu samfélagi heldur þeir sem eru fámennir. Og ég hef hins vegar enga sérstakar áhyggjur af þessu. Og ég held að sú staðreynd að við erum að nálgast að vera svona borgríki, að það breyti engu um mannréttindi. En alþjóðlega stofnanir hvort sem það nú sett í mannréttasáttmála eða ekki, það augljóst að bæði Feneyjanefndin og ÖSE telja það mannréttindi að vægi atkvæða einstaklingana vegi tiltölulega jafnt, alveg sama hvar þeir búa. Þannig að þessi rök held ég að haldi engu vatni. Sumir hafa líka verið að vísa í Bandaríkin. Og hérna bent á að það sé mikið misvægi hérna í kosningum til öldungadeildarinnar og einhverjir hafa líka bent á að Washington sé ekki með þingmenn, höfuborgin sé ekki með neina þingmenn og ég veit nú ekki hvort að það þá tillaga um að til að auka réttlætið í landinu og þá ekki að taka alla þingmenn af höfuborginni en þetta er bara algjörlega ósambærilegt sko Bandaríkin eru sambandsríki og röksendirnar fyrir því að það sé misvægi til öldungadeildarinnar eru þær að fylkin sem myndi sambandsríkið þau hafi tiltekin réttindi þetta hefur að vísu leitt Bandaríkin í gríðarlegur ógöngur og ef að það einhver sem vill fara að taka upp bandaríska kosningakerfið eða breska kosningakerfið þá myndi ég nú miljón sinnum frekar vilja halda í okkar gallaða kerfi. En og þetta á líka við alþjóðastofnanir þar sem fullvalda ríki eru í alþjóðastofnunum og sumstaðar hefur þá hvert ríki bara eitt atkvæði þó þú séu gríðarlega misjaflega fjölmenn. Þetta allt annað heldur en kostingar til löggjafa þingsins í einu landi. Þannig að allur þessi samanburður bara út í hött. Og mér hefur nú sínst reyndar verið að segja sem að hafa verið að svona andæfa okkar tillögum. Í fyrsta lagi byrði ég það nú að lesa tillögurnar. Því mér sýnist að margir þeirra hafi ekki lesið tillögurnar.
1: Sér íslensku plaksið
0: er. En að minnsta kosti myndi ég treysta mig til að fullyrða að ýmsir þeirra hafa allavegana ekki lesið tillögurnar sér til gags, eins og sagt í PISA-könnunum.
1: Er ekki nóg að lesa fyrirsagnar?
0: Nei, það er ekki nóg að lesa fyrirsagnar. Það er stundum verða því miður þannig. Og síðan hefur líka þessar umræður sem ég finnst svolítið kúnstugt er að það hefur komið fram og sérstaklega kannski með tilliti til umræðurinn PISA að það hafa sumir verið að láti ljós alveg sérstaka andúð á starðfræði og sagt, heyrðu, þarna eru bara fengnir einhverjir reiknimeistarar sem bara reikna og hugsa ekkert pólitík. Og þetta náttúrulega slíkur þvættingur að hérna, mér brestu nú eiginlega orð, en ég get bætti við að það þannig með öll hlutfallskostningakerfi að útfærslan á þeim pólitísku hugmyndum sem liggja að baki kosningakerfinu að þær eru tæknilega dálítið flóknar eins og hefur verið hér lengi en það þýðir ekki að kosningakerfin séu bara reiknikúnstir. Lykil atriðið kosningakerfin er hvaða hugmyndir lýðræði og réttlæti eru forsendurnar fyrir útreikningunum. Og hér erum við í okkar tilviki bara að vinna útrá þeirri forsendu. Hvernig getum við ef að við föllumst á þá forsendu eins og flestar þjóðir í Vestur-Evrópu að vægi atkvæða eftir kjördæmum eigi að vera nokkurn veginn jafnt.
1: Ég hélt nú satt að segja Ólafur að það því saumað enn harðar að ykkur sko. Mér hefur fundist andstæðan við þessar hugmyndir vera jafnvel minni heldur en ég hef séð fyrir og þá ég að bera svolítið saman aftur í tíman þannig að, hérna, þannig að ég held nú að, að íslenska þjóðin sé að nálgast einhvern punkt þar sem hún sér að þetta kannski gengur ekki eins og það hefur verið en það hefur þau talað þetta sennilega ára tugum saman að, að þetta sé óþólandi misrétti og þú ert ekki einnig það, þú

0: Össi hefur náttúrulega bent á þetta síendurtekið. Mér langar að nefna, eða mér langar kannski að ljúka þessu spjallu okkar á spurningunum það að þegar hérna Össi gerir ítrekað athugasemdir við þetta og þeir eru augljóslega bíða eftir úrbótum ber okkur skylda til þess að bregðast við því eða hafa þjóðir alltaf í rauninni persónlegt svigrúm ef maður getur sagt sem svo til þess að stunda sína ósiði ef við viljum kalla það því nafni
1: Já, almennt talað við erum engan veginn skuldbundin til þess að fara eftir leiðbeiningum Össi og við erum ekki skuldbundin til að fara eftir hérna ráðleggingum feneyjanefndarinnar góða kosningahætti hins vegar hljótum við að taka það svona til umhugsunar ef að alþjóðleg samtök af þessu tagi leggja þetta til þegar við eigum að hlusta á það og hérna sérstaklega þurfum við að hugsa það líka ef við erum með kerfi sem að margir terja óréttlátt að fara bara ekki enn einu sinni með rulluna akkur okkar kerfi sé svona rosalega gott á þeim tíma þegar að nánast allar þjóðir í Vestur-Európu hafa hafnað þeim rökum sem að réttlæta misvægi atkvæðinu. Kannski, ég hef svo sem ekkert mat á því hvort að þetta sé minni eða meiri andstæða heldur en áður og það kemur mér í sjálfu sér ekkert við. Ég bara að reyna að útskýra málið og auðvitað það þingið á endanum sem að tekur hinnar pólitísku ákvarðanir og við því nákvæmlega ekkert að segja.
0: En ég hef að það ekki að þú hefur lagt þig allan fram eins og félagar þínir í starfshópnum að skila af ykkur góðri vinnu. Ertu bjartsýnn svona rétt í blálokinu?
1: Ég vil kannski segja það fyrst sko að ef að engin annar hrósarmanni þá á maður að hrósa sig sjálfur.
0: Já.
1: Ég nú ánægður með ýmislegt sem ég hef gert í lífinu.
0: Já.
1: En ég alveg sérstaklega ánægður með þá vinnu sem að þessi starfshópur hefur lagt í það að hanna skaplegt kosningakerfi. Ég held tiltölulega sanngjarnt og skilvirt kosningakerfi ef menn fallast á þá forsendu að það eigi að jafna vægi atkvæða eftir flokkum og kjördæmum. Er ég bjartsýnn? Sko, ég held að það sé nú heldur meiri líkur á að breytingar á kosningakerfinu komist í gegn heldur en ef að menn hefðu farið í það að gera heildarbreytingu á kerfinu sem krefst stjórnarskrárbreytinga. Það hefur nú ekki gengið beinlínis vel að koma stjórnarskrárbreytingum í gegn. Ég auðvitað gerir ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni eða þingmeiri hlutin muni reyna að standa við þau fyrirheit sem að gefin voru skýrlega í stjórnarsáttmálanum og að þeir muni samþykkja frumvarp af þessu tagi eins og ég nefndi áðan þá hugsanlegt að hérna og við útskýrum það í skýrslunni að hafa jöfnunina milli kjördæma minni heldur en þá sem við leggjum til það væri líka hægt að innleiða þessa jöfnun í áföngum þetta eru allt saman bara hluti sem að málefnalegu umræða ætti að fara fram í þinginu en sjálfsagt verður tölverð andstaða í þinginu við allar þessar hugmyndir en það verður til dæmis mjög fróðlegt að sjá það hvort að þingmenn úr suðvestur kjördæmi ætla greiða atkvæði gegn því að þeirra kjósendur fái að njóta sömu réttinda og kjósendur, uppáhaldskjósendur mínir á Flateyri og á Hjalteyri og í Ólafsvík og á Höfn í Hornafirði. Reyndar er það þannig að mismunin er ekki bara, eða sko Reykjavíkur kjördæmin bæði og Suðurland eru í núverandi kerfi nokkurt veginn með rétt hlutfall þingmannamiða við kjósendafjölda. Það er bara hérna Reykjanes kjördæmi sem að hérna segir krægin sem þar sem að mannréttindin eru skert á þennan hátt en það er líka mismunur á milli landsbyggðakjördæmana þannig að núna er suður kjördæmi með 10 og þeir eiga fyrir 10 þingmönnum samkvæmt okkar kerfi norðaustur með 10 núna en ætti að vera með 7 ef að fullt jafnað þannig að þarna umtalsverður munur á réttindum kjósendana á Suðurlandi og réttindum kjósendana í norðausturkjördæmi en vonandi eina sem ég get bara sagt að ég vona að menn sko reyna að vera ekki endalaust í skotgröfum heldur ræða þetta málefnalega og hérna reyna að komast að skynsamlegri og sanngjarnri lausn sem að ég sannfæður að verður besta lausnin fyrir alla landsmenn ekki síst íbúa landsbyðana og að endingu við í kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við einmitt kjósendur það hvort að þið væru hlindir jöfnu atkvæðavægi það bil 70% landsmanna sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og í landsbyðakjördæmunum við þremur þá var yfir 60% kjósenda sem sagðist vera hlindur jöfnu atkvæðavægi þannig að þessar raddir hagsmunagæslu aðila á landsbyðinni sem við heyrum núna þær eru ekki í samræmi við þessi viðhorf kjósendanna rétt eins og viðhorf margra hagsmunagæslu aðila á landsbyðinni í veiðigjaldamálinu sem að málþófi stóðum að þær reyndust ekki í samræmi við skoðanir kjósendanna í þessum kjördæmum sem að voru að meiri hluta til hlindir veiðigjaldafrumvarpinu. Þannig að það nú stundum munur á kjósendunum og fulltrúunum.
0: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna, Ólafur Þóttn Harðarsson. Og ekki fara langt, kæra hlustendur, meira efni hér handa við hornið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: svo gaman á haustin að þá er alltaf vakna og leikúsin að byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski orðið vörfið og ég tekið nokkur svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða hérna bókatíðindi, hvað svona væri á leiðinni og ég sá að það var svolítið mikið af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, málsvörnum. Það voru menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappa sinn sem hafði hérna, þetta leiðrétt eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst rang merkilegust að bókin sem heitir Lally Jones sagan öll og þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna Lally Jones náttúrulega góðsanakend vera í Reykjavík
1: Já
0: Það fóru mikla sögur á hann og kannski ekki allar sannar, kannski hann það sem að stundu kallar að vera bigger than life að það þýr er kent hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir gældur
1: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók ekkit verið ég ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur
0: Já.
1: Hann sótti það mjög hart að ég ofast að ég skrifa þessa bók
0: Já.
1: Og ég var ekki til það
0: Já.
1: Nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stærsta skömm
0: Já.
1: Ég bara skammaði þess mín alveg sillir eftir því það en mamma
0: Alla tíða Alla tíða, ég sagði, ert þú ekki systir Lalla Jóns?
1: Jú, jú
0: Fórstu þá alveg í kleinu?
1: Sko, ég hérna hafði ábyrðatilmyngum gangstunum þó ég sé yngst, sko Og það var vegna þess að mamma mín, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín
0: mm.
1: og hafi miklar ágjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla.
0: Mm.
1: Og ég var farin að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðuvík og svona bara 8-9 ára gömul.
0: Mm. Þegar hann var þá kannski þetta 14
1: ára? Hann er, býtum við, hann er 4 ára með því, eða var.
0: Ja, hann er svona 12-13.
1: Já, einmitt Nei, það í rauninni ég sko, hann já, 12-13 einmitt mm. eftir hann fermist 13 og hérna en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla
0: mm.
1: og hann hérna upplifiði sem sagt að hann var búið að spældur út af hérna myndinni að margan hátt
0: sem var búið til um hann
1: já
0: mörgum fannst að koma vel út úr því
1: já, já en honum fannst vanta upphafið af þeirri sögu
0: af hverju hann var svo sem hann er
1: af hverju hann var og ég veit ég hvort að það hægt að segja að hann var svona af því að en Mæni. Hann vildi samt segja það sko. Og hérna
0: Svo gerum það líka þegar við eldumst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að við erum kannski að hugsa það hérna eftir 50 sem við vorum ekki að hugsa um
1: Já,
0: títut.
1: Akkurat, akkurat. Og hann vildi raunir sína sjálfi sér á hvernig að sanngirni. Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur um þig, ég var að geta nálgast öll gögn um þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi eða afbrot eða barnaheimili.
0: Og fegstu það?
1: Já, ég, allt.
0: Þú veist þið hann að segja það?
1: Nei,
0: það
1: gaf mér umbú.
0: Já, já.
1: Þannig ég sótti alla skýrslur frá því að hafa bara pínu póns. Mm. og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistatna voru ég meina allt bara
0: Já. En hann var hérna fyrir á Breiðuvík
1: Já.
0: Og hann er svona í Ameríku segir að hérna vera svona in the belly of the beast að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangelsum og fleira hann er einn af þeim
1: Já.
0: En á hverju? Okay. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða fjölskylduna eða hans aðstofur?
1: Já, mamma var algjörreglur mannski, hvorki réttin drakk. En pappi, hann var alkoholisti.
0: Mm.
1: Sjómaður og hann var 10 árum yngri en hún.
0: Mm.
1: Hún var bara svolítið framalega sko. Mm. Venjulega er þetta á þessum tíma var þetta öfugt. En hann var ekki alveg heilsugur við þessa konu, sko.
0: Nú.
1: Og hérna...
0: Átti konu í hverju höfn og svona eins og...
1: Hæ?
0: Átti konu í hverju höfn eins og það í dagalega þetta?
1: Ég bara veit það ekki, en það var alltaf... það var eins og honum finnst, hún ekki nógu góð fyrir hann. En hún elskaði hann, sko. Og svo hérna átti hún elsta bróði minn sem var fættu 49. Og þá stakk hann af og hún ætlaði aldrei að tala við hann. Og svo eignast hún Lalla og Valdar, Lalli er tvíburi sko. Og þá stakk hann eina ferðin af. Hún hafði slasast illa á baki sem hún kona dottið og húsmannskorgengjum hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað. Og lá í heilt ári gifsi og hún var alla tíð kvalin á verkjum. Og hún, sem sagt, þegar hann var ekki lengt í staðar, þá var ekki barnameðla sem tíma og alls konar, að þá hérna hélt hún, hún trúði því að barnavendanefnd hefði það hlutverk að venda börn. En það reyndist nú allt annað, sko, þannig að hún var svo sem snerist til barnavendanefndar. Það var ekki að barnavendanefnd, að hún væri klöguð.
0: Nei.
1: Og hún þurfti...
0: En hvað var barnavendanefnd þá ef hún var ekki til að venda börn? Var hún til að taka börn að fátöku
1: Lalli var belly of a beast. Hann var offsóttur og mamma líka. Hún átti í stríði...
0: Við barnavendan?
1: Já, við þessara...
0: En svo barnavendan var að reyna að taka hann af henni?
1: Sko, hann var síndi náttúrulega, hann var, sem var ekki eftir að greina þá, hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar. Og hann var bara, sko, hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti. Þegar við áttum ekki fyrir mat, þá fór hann bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðlega hegðun. Og ekki, hérna, þannig að þetta var eitt sem hann var tekið fyrir. Hann strauka barnaheimilum. Og það sem að gerist að hann veldur skemmtum á samt fleiri strákum menn hann var tekin
0: hann skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
1: já, hann skemmir, já, hann skemmir. og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
0: en af hverju heldur hann hafi verið svona
1: Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fann sig í skóla, hann kunni ekki lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið úr honum fyrir saman allan bekkin, hann var óðbúslega yrðalaus.
0: Komst tvíbrabróður hans á legg?
1: Já, sjómaður.
0: Og hver munur á þeim? Var þetta bara gerólíkir menn?
1: Gerólíkir
0: menn. Bæði í útliti og innræti?
1: Já, gerólíkir.
0: Þeir eru líka að fengið svipað uppbildi.
1: Já, kallfaðir okkar hann þótti sig eiga Lalla. Sagði hann væri kanarsonur.
0: Hann var týpurinn.
1: Já, hann var fullur sko. Hann þurfti að finna sér eitthvað dýtundus hann inn í.
0: Það er erfiðu maður, pappiðinn.
1: Hann var skapmikil, já. Og svona vansæll maður.
0: Og var svona tvístra hópnum fjölskyldunum með því
1: já,
0: að hafpa einum og,
1: já,
0: og alltaf að tala Lalla niður
1: já hver er þú Lalli minn? Nei, hver er þú?
0: Já.
1: Ég er að Lalli? Lalli? Nei, ég var ekki til þegar einhver helvíti skani sem hann fekk
0: þetta var Lalli að við trúa því? Þetta var ekki pappi sinn?
1: Sko, ég held bara að hann hafi aldrei náninu tausnum við pappa sinn og
0: kannski
1: er það skýringin á Lalla Jones
0: og kannski ekki bóði því að pappas var ekki að bjóða
1: nei, hann var ekki að bjóða
0: en hvernig var hérna pappið með þig?
1: Pappi hann var mjög góður við mig dýrkaði mig en svolítið á vilt snátt
0: og þú varst yngst
1: ég var yngst
0: En Lalli myndir ekki segja að það verið svona ákveðin sjarmur við hann.
1: Mjög mikið sjarmur.
0: Já.
1: Mjög mikið sjarmur.
0: Og einstakur maður.
1: Já. Og hann var svona einstaklega ljúlindur, sko.
0: Já.
1: Skapgóður.
0: Já. Glaður.
1: Glaður.
0: Glaður þjófur.
1: Glaður þjófur og hérna
0: En myndurðu segja að hann væri svona siðlaus að hann hafi bara talið sig hafa rétt á eigum annarra
1: Nei, hann hafi alltaf
0: Hann vissi alveg hvað hann var að gera
1: Hallgóð, já Hann hafi hallgóðar afsakana fyrir þessu
0: Einu var Hann hafi lent í þessu
1: Já, eða það var þannig sko Einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja já, þú ert þarna ávísunarfalls þú ert sem sagt ákærði fyrir ávísunarfalls það var hann alltaf sögu sko. Já, það var þannig að ég var það það var brjála við mér á umbósta kallt og ég kem þetta bensins og liggur bara veski á dælunni já og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf, já og svo vantaði mér svo síkartu já, hvað skrif út bara til, fá lánað alltaf svo skilaði þetta voru hans hann réttlætti það hún fannst það ekki í lagi en hann hætti þessu alveg sko ég meina hann hætti að drekka og dópa og
0: en trúiru þessu að veski hefði verið á dælunni að ég meina það skipta máli hvort að hann að segja það sem að hann heldur að sér satt hann hefði bara svona eiginlega fallið í það að skrifa út þessu ávísun eða heldur að hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þessu sög
1: ég held að geti verið blanda báði veistu það að þú spyrir mig að þessu þá hugsa ég býtu, ég reyni trúði að þetta er einu stóri
0: en vildi trúa því að eitthvað
1: nei. Ég bara ég leta eins og vindu með þú veit já
0: en upplifði þú ekki að hann hefði svo svikið vegna þess að það var svolítið byrðið að vera systir
1: nei aldrei, ég upplifði aldrei hann hefði svikið mig
0: því fannst að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera
1: nei þetta var bara mín upplifun
0: en eitthvað það kemur hún hérna þú vilt ekki
1: að því sem að ræða maður kemur hún. Sko hann var að brjóta allt sem að hérna, var hægt að brjóta í mannlegum sefskiptum stela hann var svo stundum svo markalaus talaði svo mikið komið svo fáránlega skýringar eins og þessa